0: mai trebuie ceva.
1: Am scris tot ce mi-ai spus. N-avem timp de pierdut. În orice caz, ascultă dacă vine. Ăsta-i Luigi.
2: Totul e gata. O pui cum ați spus. Salate, brânze și desert, un tort special.
3: Du-le la bucătărie, Luigi. Pui, pune pe platourile cele mari.
2: Domnule doctor, cofetarul nu voia să creadă că tortul e pentru Don Antonio. Spui tu că Don Antonio e aici, zicea. E la Terzinio cu familia. Și mi-a trebuit mult ca să-l fac să creadă că s-a întors cu adevărat.
3: Voia să creadă?
2: Suntem la începutul lui septembrie și Don Antonio nu se întoarce niciodată decât la jumătatea lui octombrie.
3: Dar noi rămânem aici numai în astă seară. Bine, ne întoarcem la Terzinio.
2: Mergeți sănătos, Don Antonio. Eu de-abia aștept să vă reîntoarceți. Aici numai când sunteți dumneavoastră mai vede omul câte o liră.
0: Du-te acum, Luigi, și pregătește masa în sufragerie, așa cum ți-a spus doctorul Fabio.
2: Da, Don Antonio.
0: Doctore, dăm puțină apă.
1: Vezi? Începe să te cuprindă setea. Poftim. Ai peritoneul spart și splina găurită.
0: Vrei să-mi citești scrisoarea?
1: Dragă Bastiano, cel care îți va aduce aceste rânduri e doctorul Fabio de la regiune, care a stat mulți ani alături de mine, m-a îngrijit, a făcut cauză comună cu mine, cu spirit de sacrificiu și credință. Acum se duce la fratele lui, fiind obosit, destul de în vârstă și caută puțină liniște și odihnă. Prezintă-l prietenilor și fă să fie respectat și poartă-te cu el așa cum te-ai purtat cu mine. Dacă vrei să afli vești despre sănătatea mea, întreabă-l pe el. Nu stau prea bine cu inima și cred că am să mă duc repede pe lumea cealaltă. Ai grijă de sănătatea dumitale și salută-i din partea mea pe toți prietenii mei. Al tău cu multă dragoste. E bine așa?
0: Dăm tocul. Așa. Antonio Baracanu. Am semnat. Certificatul medical îl faci acum?
1: Nu. Nu e nevoie.
0: Să-l pregătim.
1: Îl fac eu când va fi momentul.
0: Ce spunem?
1: Ce vrei dumneata?
0: Atac de inimă.
1: Bine. E cineva la ușă. Trebuie să fie o coză.
0: Să sperăm.
4: A, nu, era Felucio. Intrați.
5: Bună seara, Don Antonio.
6: Bună seara.
0: Rafi Lucio și Rita, ce-i cu voi?
5: Don Antonio, trebuia să vă văd. Nu știam unde să vă găsesc. Din fericire l-am întâlnit pe Ocoso și el mi-a spus că sunteți aici, că v-ați oprit aici. Și într-adevăr așa, pentru că l-ați poftit astă seară la masă. Așa că am venit.
0: Îmi pare bine. Mai ales că discuția cu tatăl tău a avut un rezultat pozitiv.
5: Da?
6: Ce-a spus?
0: Ce putea să spună? A trebuit să se plece. A zis: bine, spuneți-mi suma pe care trebuie să o dau fiului meu. Eu am aruncat o cifră, 2 milioane. La început nu i-a convenit, voia să facă economie, dar până la urmă a trebuit să cedeze.
5: Ce spuneți, Don Antonio?
0: În momentul acela nu avea bani lichizi. I-am spus: bine, Don Arturo, dau eu și dumneata mi restitui când poți. Între oamenii de cuvânt e de ajuns o strângere de mână. Banii ți-i dau eu și tatăl tău mi va înapoia mie. Doctore, vrei să iei portofelul din buzunarul hainii mele? Mă doare brațul ăsta și nu pot să-l mișc.
3: Da, numai decât.
0: Așa. O să găsești în el carnetul de cecuri.
3: Da, poftim.
0: Completează dumneata și dăm să liscălesc. Așa. Ia-l, Rafilucio, și să fii sănătos.
5: Don Antonio, dar nu știu cum să vă mulțumesc. Rita, sărută-i mâinile lui Don Antonio.
6: Amândouă, amândouă.
0: Vă mulțumesc, copii. Gândiți-vă la voi și faceți mulți băieți. Și acum ar fi bine să plecați, pentru că aștept lume.
5: Să mergem, Rita, Don Antonio are treabă. Bună seara, domnule doctor.
3: Bună seara.
5: Încă o dată vă mulțumim, Don Antonio.
6: Vă mulțumim, Don Antonio.
0: Fabio,
3: da?
0: Unde e scrisoarea?
3: La cine, lui Don Bastiano?
0: Prima pe care te-am pus să o scrii.
3: Uite.
0: Ține-o la dumneata și când e momentul, ți-o cer și mi-o dai. Mai vine cineva, mi se pare.
4: Mucoță, poftim.
3: Bună seara. Antonio spunea că n-ai să vii, dar eu eram sigur de contrariu.
2: Puteam să nu vin când mă cheamă Don Antonio.
3: Cu atât mai mult cu cât situația e gravă. E poate ultima dată când îl vezi pe Antonio Baracan.
2: Ce spuneți, domnule doctor?
3: Nu-i nimic de făcut.
2: Dumnezeule,
3: nu se plângem un mare prieten. Așa că e vorba de un lucru delicat. Ceea ce s-a întâmplat acum o oră. Tu ești singurul martor. În prevălie nu era nimeni. Nu-i așa, Don Antonio?
0: A intrat tocmai la momentul potrivit.
3: De asta e îngrijorat, Don Antonio. Știi foarte bine cine ești și cât devotament ai pentru el.
2: Da, despre ce vorbiți?
3: Despre lucrurile care s-au petrecut în brutăria de pe Giacinto Albino.
2: Care lucruri?
0: Așteaptă, doctore. Cum care lucruri? N-ai intrat tu în brutăria de pe Giacinto Albino acum un ceas, în timp ce vorbeam cu Santaniello?
2: Nu, vă înșelați. Acum un ceas eram acasă.
0: Am înțeles. Nu erai tu. Nu știi nimic și n-ai văzut nimic. De fapt, asta voiam. Pentru asta te chemasem. Când ai intrat, m-ai privit în ochi și ai înțeles. Doctorul ți-a explicat situația. Fii liniștit. Brutarul te-a amenințat. Ai și tu dreptate.
3: Ai văzut? E cum spun eu. Ne învârtim în gol.
0: Nu. Dreptatea e a mea. Un Don Antonio azi, unul mâine, un altul poi mâine. S-ar putea ca fiii fiilor mei și ai acestei scârbe de Ocuotso să găsească o lume care continuă să se învârtească, dar care să fie nițel mai puțin rotundă și egală. Ești de acord?
3: Nu.
0: E o bucată de vreme de când dumneata și cu mine nu mai suntem de acord. Vreau să-mi schimb hainele. Îmi dai o mână de ajutor?
3: Firește.
0: Trebuie să ne grăbim. Ascultă, Ocuotso, îmi sosesc niște prieteni. Îl sărbătorim pe doctorul Fabio care pleacă. Asta e scuza. Dar față de tine se poate spune adevărul. Oricum, tu nu vorbești, dar mâine poți depune mărturie și poți spune de ce m-am simțit rău. Ce-a fost? Ce i s-a întâmplat lui Don Antonio? Nimic. Era bătrân, 75 de ani. Atac de inimă.

0: Poftim! Poftim! Poftim, domnul Arturu!
1: De ce?
0: Ești așteptat. Păi băieți, puteți pleca. La nivel de telefonez.
2: Ia. Da? N-aveți de gând să-mi spuneți odată despre ce e vorba?
0: Ce vreți? Unde m-ați adus? Cu cine trebuie să vorbesc?
3: Ești în casa unor prieteni. Nu-ți fie frică.
0: Dar unde? A cui e casa asta?
3: E o casă. N-o vezi? Masa e pusă, cina pregătită, vin și alți mosafiri. Fii liniștit.
0: Dar eu sunt un om în toată firea. Nu sunt un copil pe care îl iei pe sus și îl duci unde vrei. Dar ce? Justiție nu mai există în țara asta? Cum e cu putință un cetățean liber obligat să se supună abuzurilor unor brute, ale unor bandiți? Stau singur, fără un cuvânt de încurajare, cu un ticălos de copil care m-a adus în situația asta. Acum e mulțumit? L-a băgat pe tatăl în pușcărie. Mi-a distrus în sfârșit viața, casa. Sunteți oameni, aveți o inimă, un creier. Ajutați-mă, vă sărut mâinile, picioarele. Am biletul cumpărat, trebuie să plec în Elveția. Uite, am un carnet de cecuri la mine. Spuneți voi suma, cât vreți. Răspundeți. Răspundeți. Dar cum? Nu sunt demn nici de un răspuns măcar.
3: Ce fel de răspuns vrei?
0: Eram un om cinstit și îmi vedeam de treburile mele.
3: Îmi vedeam de treburile mele. Acum pentru asta ești aici, pentru o treabă de-a dumitale. Pentru o treabă la care ai pornit cu ochii deschiși.
0: Poftim?
3: Da. Domnul Arturo, îți prezint pe prietenii noștri. Intrați.
0: Dar poftim.
3: Dânsul e Ocoțo.
0: Da,
3: vino, Ocoțo. Iar dânsul, Onai.
4: În seara asta pierd o afacere importantă. Sosește un vapor englezesc, dar puteam să-i spun nu lui don Antonio Baraca, nu?
3: Să luăm loc.
4: Da, mulțumim.
3: Luigi, da, poți să ne servești. Luați loc. Don Arturo, dumneata o să stai aici, alături de don Antonio.
0: Eu?
3: Onai, Ocoțo, luați loc și voi.
0: Da, mulțumesc.
3: Și acum vă rog să mă scuzați, mă întorc imediat.
0: Don Antonio. Iertați-mă, dar nu mă simt prea bine. Ce vreți? Oameni suntem. Dușmanul e mereu la pândă. Tu stai cu minte și liniștit, iar el îți vâră cuțitul pe la spate. Dar să lăsăm astea. V-am invitat în seara asta să-l sărbătorim pe doctor. Dânsul trebuie să ne părăsească. Cred de altfel că a venit momentul să terminăm. Sunt bătrân, obosit. E cazul să mă retrag din viața publică. Așa că din seara asta, cartierul Sanita nu mai depinde de mine.
4: Și ne lăsați așa pe neașteptat?
0: Ei, ce pot să fac? E atâta ignoranță în jur și sunt atâția oameni care trebuiesc îndrumați și protejați. Ce poate să facă un singur om?
4: Și chiar vreți să ne lăsați, domn Antonio?
0: Totul se sfârșește. Și e și mai plăcut când acest lucru se întâmplă într-o companie atât de plăcută. Iată, ne-a onorat și don Arturo Santaniello, pe care îl cunoașteți cu toți. Mi-a făcut plăcere să vină. În felul acesta am putut afla că supărarea dintre el și fiul lui, Rafiluccio, s-a terminat. Din fericire am putut aplana lucrurile la timp. Don Arturo, ți-am îndeplinit dorința. I-am înmânat fiul.

0: lui dumitale cele 2 milioane pe care dumneata însuți mi-ai spus să îi le dau. Și îți mulțumesc pentru scrisoarea pe care mi-ai scris-o. Citește dumneata, doctore.
1: Dragă don Antonio, confirm primirea sumei de 2 milioane lire și iau notă că ați înmânat-o fiului meu, Rafiluciu. Mi-ați făcut o mare favoare, pentru că în acest moment nu aveam bani lichizi în casă. Se înțelege de la sine că am să vă restitui sus menționata sumă imediat ce mi-o veți cere. Vă mulțumesc încă o dată și vă asigur de întreaga mea stimă.
0: Ai uitat însă să o semnezi, Santaniello. Ești bun să îi scălești?
2: Da.
0: Ai carnetul de cecuri?
2: Da.
0: Scrie-l pe numele doamnei Armida Baracano. Doctore, dă-i tu stiloul.
2: Poftim.
0: Doctore, ăsta îl mânez soției mele.
1: Bine.
0: Și acum să ciocnim. Serviți-vă.
2: Antonio.
1: Nu-i nimic. Nu-i nimic, nu-i nimic. Am eu grijă de el. Hai, hai, don Antonio. Sprijină-te de mine, așa, așa, așa. Să mergem în dormitor. Te întinzi puțin pat. Hai, hai, don Antonio. Așa, așa.
3: Fiți liniștiți. O să-și revine numai decât. Continuați masa.
1: De ce? De ce treceți cu toții? Ce s-a întâmplat? Doctore!
2: Doctore!
1: Doctore, ce face don Antonio?
4: Ce face don Antonio?
5: A murit.
4: Bietul don Antonio. Inima a fost.
5: Da. Avea o inimă mare care s-a deschis ori de câte ori bătea cineva la ușa ei.
1: Oameni. Oameni ca don Baracano nu o să mai vedem noi.
5: Am stat 35 de ani alături de dânsul. L-am iubit. L-am stimat. Numai eu știu câtă durere încerc în această clipă. Don Arturo, nu ai nimic de spus? Atunci vorbește tu, Ocoțo. Bine, dar tu ai fost acela care întotdeauna striga: don Antonio e părintele nostru! Don Antonio e părintele orașului nostru! Acum nu ai nimic de spus?
4: Ce să spun? Nu știu nimic.
5: Nu știi nimic? Nici dumneata nu știi nimic, don Arturo? Așadar, pentru a aduce la îndeplinire voința lui don Antonio, pe cine ar trebui să salvez? 2 lepre, cărora le-i frică să spună adevărul. 2 scârbe care preferă minciuna, ipocrizia, șantajul. Tuturor le convine un Antonio Baracano care se duce pe lumea cealaltă în urma unui atac de inimă, după ce și-a cheltuit o viață întreagă pentru a scurta lanțul crimelor și delictelor. Ar fi trebuit să și-o cheltuiască pentru a lărgi, așa cum am să-mi cheltuiesc eu ultimii ani. Nu mai plec nicăieri. Rămân aici. Alo. Vreau să vorbesc cu centrala din Terzigno. Ferma Baracano. Aici este 31 40 21. Mulțumesc.
1: Santaniello, cecul ăsta îl vei da văduvei lui don Antonio. Bineînțeles, dacă vei simți nevoia să-ți faci datoria. Tu, Ocoțo, ai să vorbești dacă ai să vrei. Și cu toții să povestiți ceea ce ați văzut și auzit aici, în astă seară, dacă veți vrea să o faceți. Eu voi scrie certificatul medical așa cum îmi dictează conștiința. Știu că bătălia nu va fi ușoară. Vor ieși la luptă băieții lui don Antonio, rudele lui don Antonio, nașii și fiinii, prietenii și protectorii lui. Va fi un adevărat măcel, război până la distrugerea totală. Dar e mai bine așa. S-ar putea ca din această bătălie să iasă la lumină o societate nouă, așa cum o visa bietul don Antonio. Mai puțin rotundă, dar mai egală. Și voi începe prin a semna un certificat în care voi spune tot adevărul. Tot adevărul! Și voi avea bucuria să-l semnez cu conștiința împăcată, oricât de mult aș risca.

0: Ați ascultat Primarul cartierului de Eduardo De Filippo, traducere de Constanța Trifu și Lidia Sava, adaptare radiofonică de Dinu Săraru. Distribuția a fost următoarea: Don Antonio, George Calvoreanu, artist al poporului; doctorul Fabio, Nicolae Botez Lucian; Armida, Cleo Pan Cernățeanu; Rafi Lucio, Florian Pitiș; Rita, Rodica Suciu; Arturo, Boris Ciornei; Imacolata, Ruxandra Sireteanu; Onait, Mircea Albulescu; Palumielo, Dan Damian; Luigi, Victor Handoca; șoferul, Tudor Heica; regia de studio, Constantin Botez; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Sora mea, Ana, de Hortensia Papadat Bengescu. Versiune radiofonică de Domnița Munteanu și Constantin Paraschivescu.

0: Păi tu, tu, hai de acolo. Frunșica, cum te cheamă? Fata din casă, bucătărează. Marița!
1: Ce, tată, de ce strigi?
0: Nu strig. Ok, pe aia, somnoroasă, nu pe tine. De ce te-ai născut?
1: Credeam că ai nevoie de ceva, e 7 dimineața. Vreau să te ajut.
0: Tu pe mine, eu pe voi, pe tine. Da, da, da, da, da, pe tine. Pe dumneata.
1: Tată.
0: Care ai fumuri, crezi că ești indispensabilă. E indispensabilă. Eu conduc totul, fără mine.
2: Lina! Lina!
3: Ah, unde mi-e servieta? Lina, n-auzi? Cafeaua cu lapte, repede. Ah, ce casă, ce casă.
1: Casa părintească, din care faci parte și tu, Vicky. Ba chiar se vede bine că faci parte, pentru că semeni.
3: Semeni? Cu cine? Și tu ce specimen ești, urât?
1: Frumusețea n-are niciun merit fără celelalte. Cel mult aduce primejdi.
3: Cobe, nu vezi decât primejdi. Lina, n-auzi?
1: Nu numai eu cred așa, toată lumea crede.
3: Tu nu riști nicio primejdie.
1: Eu am datoria să te învăț de bine.
3: E, mulțumesc. Pe unde umblă Lina aia?
1: Casa părintească, tată.
0: Eu conduc totul. Pe mine.
1: Mihai? Mihai?
0: Da, acum, da.
4: Am sosit. Cafeaua cu lapte? Lina!
1: Vino încoace să-ți aranjezi gulerul. Leneșule, trântor mici.
4: Să vezi tu ce greu e să te scoli la ora asta.
1: Eu să văd care mă scol în zori.
3: Ei, gata, m-am aranjat. Ce scandalul ăsta în fiecare dimineață. Să doarmă trântorul, dar să fie liniște. Ce o să zică chiriașul?
4: Ce obicei și ăsta să ai familie. Nu poți vorbi, nu poți resufla.
1: Nu poți dormi până la prânz. Nu poți vagabonda pe toate străzile, la toate orele.
0: Dragii asta, în fiecare dimineață ce la scandal. Nu pot lucra, nu mă pot concentra.
4: La ce? Stă toată ziua în salon, caută, scotocește, cine știe ce. Citește scrisori. E mereu ocupat, înțeleg, fără să facă nimic.
1: Mihai, e tatăl tău.
4: Am să plec. M-am săturat de ifose, de sărăcia din casa asta.
3: Hai, cred și eu, frățioare, de un pârlit de repetent ca tine s-a săturat toată lumea, nu numai tu.
4: Mai mult, sau tu vorbești? Elevă de școală pudrată. Da, da, pudrată și roșită. Numai proștii.
3: Hai!
4: Orbi nu văd. De ce? De ce? Să plec mai repede de aici.
1: Hai să te văd, Vicky. Întoarce-te.
3: Gata inspecția, domnișoară pedagogă.
1: Mihai, de ce râzi? De mine? Sunt și eu ca vieții pedagogi. Ei plictisesc pe copii din datorie, nu de plăcere. Pe bunii cu minții și bine crescuții copii.
3: Mihai, sora noastră Ana se laudă că ne-a crescut așadar.
1: Da, uite dovada. O proastă nu poate decât să aibă bunăvoință. Să se ostenească cel mult, să se sacrifice, dar bunăvoința nu e destul.
3: Nu, nu e destul. De ce a plecat? S-a supărat și a plecat. De ce? Din cauza râsului tău prostesc, de asta.
4: Proștii au și ei ochi și urechi, să știi.
3: Ei, și ești din ce în ce mai obraznic.
4: Nu te tem de mine?
3: Eu de tine?
4: Bine. Mă duc să-i spun tatei tot. Tot ce faci tu. Îi povestesc despre întâlnirile tale secrete.
3: Poate vrei să-ți mai ard o palmă. La tata intru eu acum. Să-i cer ceva.
4: O să se sfârșească și asta. Îl storci de bani cu lingușiri și eu n-am ce îmbrăca.
3: Fiecare se apără cum poate.
4: Atunci vrei să ne certăm? Vrei război?
3: Poate nu ți-ar conveni.
4: Scandal să fie, dacă așa vrei.
3: Mai bine citește-ți lecția și coase-ți nasturi.
4: Oh. Ana, nasturi!
1: Mihai. Oh. Mihai, mă omori. Unde i-ai smuls așa?
4: Ana. Sora mea, Ana. Dacă eu m-aș face cu minte, tu ai fi mai puțin supărat? Spune, ai fi?
1: Da, Mihai. Aș fi fericită.
4: Nu. No. Fericită n-ai fi. Dar mai puțin necăjită. Ana, sora mea, Ana.
5: Sora mea, Ana. Sora mea, Ana.
0: Te anunț, domnule doctor, că vei pleca. Te dau afară din casa mea. N-am nevoie de un chiriaș care nu-și plătește chiria.
5: Numai cu portării.
0: Ce? Ce, Ana? Ana?
1: Tată.
0: Ce înseamnă asta?
5: Respectabile domn, cum vă numiți?
0: Mă numesc. Mă numesc. Ana. Ana, Eu cum mă numesc?
1: Tată, te rog, intră în camera. Și dumneata, domnule doctor, la fel. Atâta timp cât mai ai camera aici.
5: Cum? Tocmai când fratele dumitare cel mic are cea mai mare nevoie de mine?
1: Cine e bolnav? Doru e bolnav?
0: Eu. Ana, să vezi ce mi-a spus doctorul ieri.
1: Tată, nu ești deloc bolnav. Știi bine că ești perfect sănătos, tânăr voinic.
0: Sunt tânăr voinic, perfect sănătos.
5: Ești încă perfect sănătos. Dar ziua de mâine ce aduce? Ce poate aduce?
1: Eh? Aduce chiria.
5: Bine, dacă nu e nimeni bolnav, dacă dumneata, domnișoară Ana Străjescu, ție răspunderea, eu mă retrag.
6: Părăsesc această casă pe acești oameni de înțelegător. Dar ce-i doruleț? Ce? De ce te uiți la mine așa lungă? Dacă era cineva bolnav în casa asta, mi-aș fi oferit serviciile. Benevol!
0: Adică, gratuit?
6: Gratuit, domnule, gratuit.
1: Nu e nimeni bolnav. În afară de mine, eu o să nepunesc. Domnule doctor, te rog foarte mult să te muți imediat.
5: Bine, bine, bine, domnișoara, numai că am ceva de rezolvat cu tatăl dumitale și cu frățiorul dumitale cel mai mic, Doruleț.
0: Da, da, da, da, cu mine, eu sunt aici stăpână. Eu și el, Doru. Noi doi.
5: Deci eu numai cu dumneavoastră tratez, nu? Nu cu o femeie.
1: Ce prostie. Eu credeam că ești doctor bun, nu de nebun.
5: Nu. Un timp suntem doctori, pe urmă nebunim și noi. E singurul mijloc de a putea trata pe bolnavi. Pe ei uneori îi vindecăm, ei pe noi niciodată. Și dacă binevoiți, citiți placa de la ușă. Boli interne, chirurgie ușoară, afecțiunile pielii, etc., etc. În acele etc. se cuprinde specialitatea mea de căpetenie, care este bolile de nervi. Și, mă rog, la ordine de noastră.
0: La ordine noastră, da, da, da. Vei rămâne, îl vei cerceta pe băiețel, îl vei îngriji pe Doru. Doru te vrea, te iubește. Uite cum s-a lipit de dumneata. Tu ce ai cu doctorul?
1: Tata, Ana, să plătească chiria și să plece.
5: Plătesc, nu plătesc. Dacă când o veni lăcătușul să-mi dragă broasca. Sertarul nu se mai deschide. De plecată să nu plec, să se știe. Am de partea mea codul și pe dumnealui.
0: Nu vreau procese, nu mai vreau judecăți. Nu vreau divorț.
5: Ana, acum ne răfuim noi doi, nu?
1: Tata.
0: Ana, nu, nu, nu pleca. El e delicat. Nu poate face treburi de casă. Ana, Ana, de ce mă las singură?
5: Nu văd nicio femeie, domnișoara. Ana a plecat supărată.
0: Ana este bună. Ea l-a crescut pe Doru. Și Doru e fraged, se sperie. Mama lui era un înger. Da, da, da. Privește tabloul.
5: Da.
0: Uite, ea nu putea să ducă trebuie casei. Ana se lupta cu greu.
5: Mama lui Doru era nevasta dumitale a doua?
0: Da. Da, da, tocmai aici este delicatețea situației. Ana e geloasă pe ea.
5: Adică era geloasă pe când trăia ea.
0: Da, da, tocmai cum spui. Ea era debilă, delicată. Băiețelul Doru e și el delicat.
5: De ce anume suferea?
0: Îți spui numai la ureche.
5: Spune. Ah, da, înțeleg. Dar din asta nu se moare.
0: Ei, doctorii ziceau că are inima slabă sau plămânii. Niciun. Ea era frumoasă și tânără. Și Doru îi seamănă perfect.
5: Mișoara Ana îl iubește mult. Câți ani are copilul?
0: Nu știu, 5, 6. E singura femeie pe care am iubit-o. Singura.
5: Fără îndoială singura, da.
0: Mă crezi? Mă înțelegi? Ai zis, fără îndoială.
5: Da.
0: Ești un om de treabă. Nu e nevoie să plătești grabnic chiria. Poți plăti de pildă mâine. Îi zic că m-am scântit, că după moarte ei mi s-a rătăcit mintea. Da, chiar plozii ăștia, Mihai, fata, hai la altă, niște obraznici. Pentru că mama lor a fost întâia mea nevastă, ei vor banii mei. Da, da, da, da, banii mei sunt pentru el. Doru e leit, ea după ce l-a născut, n-a mai fost ca înainte. Îi plăcea să tacă. Domnule doctor, de ce tăcea? Și de ce tace Doru? Nu-mi place mie că taci așa de mult. Știi, chiria o poți plăti poimine, nu e gravă.
5: Omul ăsta mă derutează complet. Am o idee, tot am eu timp. Stimate domnule proprietar, voi fi punctual cu chiria și vă mulțumesc de păsuire. Pentru a vă arăta recunoștința mea, consim ca fără de niciun onorariu să-l tratez pe băiețel. Negreșit copilul e sănătos, ca și mama lui, defuncta soție a domniei voastre. Spuneți că seamănă bine cu mama lui, nu?
0: Când am cunoscut-o, vorbea mai mult. Dar când am adus-o aici, copiii ceilalți din prima căsătorie făceau gălăgie și pe ea o durea capul, migrena.
5: A, da. Mata n-ai migrenă?
0: Nu.
5: Bun.
0: Nu, eu uneori mă prefac că am migrene. Când mă supără oamenii, da. Pot suferi să fiu deranjat.
5: Sunteți foarte ocupat, nu?
0: Nu, la pensie, profesor pensionat. Da, sunt foarte ocupat.
5: Cu gestiunea acasă.
0: Gestiunea, da.
5: Nu,
0: eu n-am bani. N-am bani. N-am bani deloc, sunt sărac. Familie grea. Copii mulți. Toți vor. Vor să le dai. De toate. De unde?
5: Nu, un moment, că vreau să spun că vă ocupați cu problema grea de a satisface cu puținul ce aveți cerințele unei familii numeroase.
0: Puținul, foarte, foarte puțin.
5: Asta am vrut să spun.
0: Harabau asta. Și atât. Copiii ăștia mari din prima căsătorie zic că harabau asta a fost dota. Averea mamilor și deci acum ni se cuvine. Mă, poate că așa e. O cocioabă. Dar restul? Restul e al lui. Al îngerașului.
5: Rămâne firește a se stabili a cui e casa.
0: Ești și advocat?
5: Eu nu, dar...
0: Mă vei sfătui ca bun chiriaș al meu. Am eu un advocat, dar nu trebuie să te încrezi în el. Trebuie să ai doi.
5: Da?
0: Doi se mănâncă între ei și dau drumul adevărului. Am prins eu șmecheria.
5: Da. Ce bine ne cunoști. Bravo, Coane, bravo. Sora Ana e supărată, violentă chiar, ieșită din calmul ei sublim. Iată ceva nou și interesant. Îmi dai voie să-ți sărut mâna?
1: Toma.
5: Și obrajii. Sunt doar logodnicul tău.
1: Te rog, lasă asta.
5: Oh, ce pudoare excesivă. Mă simt jignit. Nu ești o femeie, ești un fenomen.
1: N-am făcut nimic fenomenal.
5: Ba da, ești de o naivitate.
1: Sunt așa cum sunt.
5: Am luat tact. Ana, să lăsăm gluma și cearta. Nu-mi decât un minut. Ai banii?
1: Nu.
5: Cum nu?
1: Doctorul n-a putut să plătească.
5: N-a putut?
1: Da.
5: Afară, pe ușa afară.
1: L-am pus în vedere, dar...
5: Nu-mi place comedia la domiciliu, Ana. Sper că ai spus tatălui tău ceea ce este între noi și...
1: Da, domnule coleg, o să-i spun că între noi este numai simpatie și o cerere în căsătorie măgulitoare pentru mine, recunosc. Și pe care am primit-o, dar pentru mai târziu.
5: Romanță pentru mai târziu. Deocamdată suntem logotiți.
1: Iată o scenă comică neprevăzută. La revedere pe mâine.
5: La revedere și pe chiriașul de sus afară.
0: Unde umbli, Ana? Unde întârzii?
1: După treburile dumitale, tată.
0: Treburi? Crește că trebuie să le facă cineva. Eu le-aș face, bine, dar sunt ocupat. Trebuie să studiez, să termin lucrarea asta.
1: Tată, vin de la percepție. M-am luat de părți încurcătura. Erau gata să mă dea afară. Ei spun una și eu alta. Fiecare vrem să dovedim că avem dreptate și iese că noi nu avem. Așa de grozav ai încurcat totul după moartea bietei.
0: Îți interzic, ea n-a murit.
1: Da, ea e nemuritoare, știm.
0: Nu-ți permit ironii.
1: Există o nemurire, una singură. Să nu fim uitați. Ea o are. Pe când biata mea mamă...
0: Un bărbat are dreptul să se recăsătorească. V-am întrebat acum dacă consimțiți. Mi-ați dat consimțământul.
1: Câți ani aveam noi?
0: Tu erai majoră.
1: Bine că nu spui că aveam 30 de ani.
0: Erai fată mare, erai de o vârstă cu ea. De ce erai geloasă?
1: Cunosc basmul. Numai că ar fi bine să nu-l mai spui și altora.
0: Să nu audă logodnicul.
1: Logodnicul e bucuros că sunt majoră. E mai lesne de aranja cu averea dotală.
0: Ce avere dotală? N-am bani. Domnule, fata mea n-are zestre. Ea însăși e o zestre. Ea valorează milioane. Fac un sacrificiu, permițând.
1: Tată, văd că ți-e foarte limpede. Știi ce vrei? Să profităm pentru a aranja chestiunea asta a ieșirii din indiviziune. Să știu ce am. Ce avem toți trei de la mama noastră. Fie că m-aș mărita sau nu, dar e mai bine să știm.
0: Ce zor, ce grabă. Tu ești o fată superioară.
1: Da.
0: Dacă tipul ăsta, de altfel, nesuferit, te iubește, să te ia pentru calitățile tale, nu pentru bani.
1: Da, sunt superioară. Cârpesc bine rufăria și sunt frumos ciorapii. Când trebuia să-mi iau o diplomă mai retras de la școală, învăța pe furiș, dar n-ai vrut să plătești taxele, pe motiv că nu avem bani.
0: Sunt un om sărac. Am doi băieți de instruit și două fete din zestrat. Un om nenorocit, un vădul.
1: Neconsolat, știm. Hai, nu mai plângeați, n-am răbdare pentru lacrimi.
0: Ești o nerușinată, o ingrată. Am crescut la sân.
1: Un șarpe, exact.
3: Domnule doctor!
7: Vă rog?
3: Vreți să coborâți puțin?
7: Domnișoară, aș coborâ dacă costumul mi-ar permite. Știți că e prea intim halatul ăsta de medic.
3: Vreau numai să vă amintesc că trimisul a trecut. Și dacă aveți...
7: Vă rog, sunteți în dreptul dumneavoastră. E de necontestat că sunteți o proprietară foarte amabilă.
3: Ce faci? Alunici pe balustradă? Așa se coboară o scară?
7: Gimnastica nu trebuie neglijată. Chiar când nu o faci la locul și la timpul cuvenit.
1: Duruleț, ai râs? Nu te-am auzit de mult râzând.
8: Nenea, doctorul...
1: Scuzați-l, zice nenea la oricine.
5: Dar firește că îmi zice nenea. Suntem prieteni, nu-i așa, Doruleț?
8: Da, suntem prieteni.
1: Am vrut, domnule doctor, să vă amintesc termenul. Avem de făcut unele plăți, altfel
5: nu aș fi. Da, numai că, vezi, acum n-am bani deloc. Dar o să am în curând. Apare cartea mea despre...
1: Cartea? Dar noi avem nevoie de bani acum.
5: Da, aparte cartea mea despre...
1: Știu că va apare cartea, dar anumite cheltuieli nu se pot amâna.
5: Dumneata ai nevoie și dacă eu nu am parale, ce să mă...
1: Da, e o coincidență, într-adevăr.
5: Da, care se repete pentru a treia oară în patru luni.
1: Da.
5: Dar care a fost luna aceea în care am plătit? Rebus.
1: Da.
5: Ce-i doresc? Ce? De ce arăți cu degetul? Ia. A, unu! Prima, adică, da, prima lună, sigur, asta e perfect, bravo.
1: Doruleț, de ce arăți cu degetul? De ce nu spui cu vorbe?
8: Nu mai fac.
1: Nu, stai. Nu te speria, n-a avut niciun reproș. Ai fi, nu-ți fac nimic. Niciodată nu te-am bătut, de ce te ferești?
5: Sora ta, Ana, vrea să vorbești. Să râzi, să glumești, să-i spui tot ce gândești, să te joci.
8: A ghicit,
5: uite că Doru a ghicit.
8: A ghicit,
5: da.
1: Domnule doctor, dacă ai vrea să pierzi puțin din timpul dumitale prețios pentru băiețelul ăsta, văd că face progrese, vorbește, râde cu dumneata.
5: Da, dar timpul meu e prețios, e foarte prețios și...
1: Vorbesc serios. Nimeni nu are timp de pierdut, cu atât mai mult un doctor.
5: Da, sora mea, Ana, domnișoara Ana. Pentru trimestrul trecut am să aranjez eu. Văd eu...
1: Da, nu vorbeam numai de bani. Vreau să întreb despre frățiorul meu, Doru. Ce crezi, dumneata? Ar putea să-și revină pe deplin? A fost atât de bolnav. Nu vorbea?
5: Dacă n-aș fi așa de ocupat, m-ar interesa cazul. Bine, fericire, n-am timp, trebuie să lucrez.
1: Sigur, o carte.
5: Da, o carte, carte e scrisă și chiar tipărită. Dar o altă muncă care...
1: Nu vreau să abuzez.
5: Și nici nu mi-am închipuit. Chiar eu vroiam să vă cer permisiunea să mă ocup puțin de copil.
1: Da.
5: O altă muncă cu ore fixe mă preocupă.
1: La spital?
5: Viața e un spital.
1: Atunci?
5: Mă voi seli să nu vă fac să așteptați banii. Vă veți convinge, domnișoară. La revedere, domnișoară.
8: Nenea.
7: La revedere.
1: Nenea. De unde ți vine pofta să spui într-una, nenea?
8: E prietenul meu, nenea doctor.

0: cauți? Ué, cu intri aici? Când crezi, când creezi?
1: Iartă-mă că te întrerup, dar dacă ar fi să aștept ca dumneata să nu mai creezi...
0: Să aud ce vrei.
1: Ziceam că dacă noi ăștia patru cât suntem am așteptat să nu mai fi dumneata foarte ocupat, ar trebui să îmbătrânim.
0: Ce? Patru? A zis patru? M-am devotat pentru patru. Sunt și tatăl și mama voastră. Nu sunteți numai patru. Nu, cu noi în fie ce moment este prezentă ea. Privește. Unde te uiți? Privește tablou. A plecat, dar este între noi, soția mea. Așadar, nu patru, cinci.
1: Șase.
0: Cum șase?
1: Și fotografia asta, ștearsă, a mamei mele, nu o socotești? A fost și ea soția dumitale, e drept, prima. Ai cam uitat-o.
0: Bine, e altceva. De atunci?
1: De atunci a trecut apă pe Dâmbovița pentru dumneata. Pentru noi...
0: Cine noi?
1: Suntem proști, dar suntem trei.
0: Care? Cum trei? Idiotule! Cum trei? Ucis copilul? Pe dorul, de ce nu-l pui la socoteală? Îl ucis prin uitare, cu voință, cu rea voință, din gelozie, din caracter urât? Ești un nelegiuit! Ce-ai zis? Ce-ai zis?
1: N-am zis nimic!
0: Atunci ce țip?
1: Degeaba.
0: Unde te duci? Trebuie să știu unde umbli. Copiii mei nu pot fi niște haimanale.
1: Ca să fii informat exact, copiii dumitale sunt ca toate haimanalele. Și acum plec la antrenament.
0: La ce?
1: La gimnastică. Trebuie să-mi cumpăr tricou și minge.
0: Spune-ne că tatăl tău, un om instruit și cu minte, nu crede că aceste obiecte, tricou, mingea, sunt utile pentru cariera unui tânăr cum se cade.
1: Bine. Uiți că mi-ai dat bani și pentru cărți. Tot sora mea n-a răspuns ca să zici și pasta.
0: Ai zis ceva?
1: Nu. Îmi dai voie să plec?
0: Da. Dar să nu mai vii aici în ascuns, să spionezi, să cerșești. Niciodată.
2: Mă las să trec?
1: Da, poftim, mă dau la o parte, sfatul.
2: Ce mai e? Cred că poate trece măcar un ceas fără scandal.
1: Un ceas? Ai poftit un ceas de liniște aici? În dugheana asta?
2: Întâi te poftesc să nu țipi. Al doilea să nu numești casa părintească dugheană.
1: Eu nu sunt din generația veche a ta. Nu ne putem înțelege.
2: Ești la fel cu toți băieții de 16 ani din toate timpurile, aceiași.
1: 17?
2: 19 dacă vrei. Dar nu e nicio laudă să ai ani mulți și minte de copil.
1: De copil? Un tânăr care suferă din cauza ideilor învechite ale...
2: E sigur că e vorba despre idei? Eu cred că sunt cauze mai prozaice. Banii sunt de vină. Nu i-ai cer bani?
1: Firește! Cui vrei să cer? Am nevoie de atâtea lucruri. De ce nu vrei să mă înțelegeți deloc?
2: Înțeleg mai multe decât crezi tu. Admiți poate că știu și eu ceva carte. Sunt bacalaureată. Greu lucru bacalaureatul, nu? Mai ales în condițiile mele. Sunt licențiată în litere. De necrezut, într-adevăr, dacă te uiți la șorțul meu și la pieptănătura asta strâmbă. Am și un an de chimie. Și spăl farfurii, cârpesc cămăși. Mă scuzi, sunt ale tale. Și cu ocazia asta o să te rog să porți mai cu grijă rufele. Cămășile ar putea fi cruțate de pulover. Și nu mai arunca acear ceafurile pe podele la sculare, fiindcă spălătoria s-a costă scump.
1: Nu auzi decât asta, scump, scump. Ana, de ce suntem noi așa de săraci?
2: Suntem săraci fiindcă nu putem cumpăra în fiecare săptămână cămăși pentru tine și cearceafuri noi.
1: Dacă cel puțin ar fi cămășile mele, dar sunt vechiturile tatei transformate.
2: Cât vor mai dura, e bine, pe urmă va fi mai greu.
1: Și mai zici că nu suntem săraci.
2: Totul se judecă prin comparație. Pentru cei săraci suntem bogați, pentru cei bogați suntem săraci.
1: Poate că tata are bani și odată când...
2: Nu, lasă iluziile. Nu aștepta bani de la alții. Învață carte, fă-ți o meserie, să-ți câștigi singur pâinea cinstită.
1: Ana, n-am vrut să zic...
2: Te cred, Mirai. Dar ce-ai căutat adineori la tata când știi că e nervos și știi bine că de atunci, de când...
1: De când i-a murit nevasta a doua, cea tânără și frumoasă, e mereu nervos. Știu, tu amintești mereu de asta. Ce n-aș da să-i sfârm portretul, să-l ard, să nu mai existe.
2: Și dorul ar trebui să ardă atunci fotografia mamei noastre, unica fotografie. Legea îngăduie ca un văduv să se recăsătorească.
1: Ei, da. Tu ești un fenomen de bunătate, sora mea scumpă. Tu îl iubești pe vitregul ăla fotogenic tot atât de mult ca și pe noi.
2: Da.
0: Bătători, necuvincios. Ce sunt scenile astea sentimentale?
1: Dar...
2: Da. Tată, Copiilor le trebuie rufărie. Băieții dumitale nu pot umbla în zdrențe. Doru, săracule.
0: Doru? Ce-i lipsește?
2: Crește. Crește foarte repede.
0: Frumosul meu crește.
2: Da, e frumos, dar gol nu poate sta.
0: Tu să-i dea Mihai rufele lui nefolositoare.
1: Nefolositoare?
2: Mihai, taci, te rog. Vezi, uite, și lui îi lipsesc rufele necesare.
0: Înalt, înalt, mare cât un pom, să crește așa neisprăvit și în lung și în lat pe spinarea unui bietom.
2: Da.
0: Ana, să-i faci lui Doru două rânduri de haine noi și să-mi dai socoteala exactă. Exact, pentru el intră mai puțină stofă.
1: Cum?
2: Mihai, hai, du-te, du-te afară.
0: Ce sunt apucăturile astea? Ana, tu, fată, fată, fată, la minte, vreau să zic. Admiți că nu mai ești copil.
2: Nici n-am fost vreodată, tată.
0: Ingrat, ingrat, toți, toți sunt ingrați.
2: Dumneata, uiți că eu am rămas fără mamă la 9 ani, la vârsta lui Doru.
0: Da, Doru, uite-te, mai bine muream eu decât ea.
2: Mai bine muream toți decât ea, dar n-am murit și trebuie să ne îngrijești pe cât poți.
0: Atât cât pot, sunt un om cinstit și sărac, fără avere, fără bani. Am strâns, adică n-am strâns nimic.
2: Poate că venitul casei care a rămas de la mama te ajută cu ceva. L-ai depus, desigur.
0: Depus, desigur.
2: Și ai putea cheltui pentru noi.
0: Cheltuie, desigur.
2: Știi, lumea e foarte ciudată, te crede bogat și zgârcit.
0: Cine sunt mișei?
2: Lumea, care... adică nimeni și oricine.
0: Și tu? Cum îndrăznești?
2: Îndrăzneala mea e scuzată de situația mea de fată bătrână, cum o numea aia dineori. Dar să știi, tată, că dacă mă îmbătrânești, te îmbătrânești și pe dumneata.
0: Vrei să fii tânără?
2: Nu vreau. Sunt încă.
0: Ești. Firește că ești.
2: Am chiar un logotnic.
0: O fată cuvincioasă nu vorbește tatălui ei.
2: De 2 ani l-am în tată. Îmi pretinde ca cel puțin să fim logodiți oficial.
0: Pretinde? În casa mea?
2: Nu, nu, de la dumneata nu pretinde nimic. Cred că la vârsta mea pot hotărâ și singură. Sunt majoră și coaptă la minte mai mult ca altele. Logodnele s-au schimbat oarecum, dar fondul e același. Un băiat mediocru crede că oarecare fată mediocră e simpatică, că i-ar conveni caracterul ei și ar vrea să știe ce dot are.
0: Ce?
2: Ce zestre.
0: De unde să-ți dau zestre?
2: Tată.
0: Îl refuzăm. Cauți zestre? N-avem zestre pe dumneata.
2: Nu a cerut zestre. M-a întrebat numai ce am eu ca dotă. Și mi-a spus și ce câștigă el. Ca să știm cu ce pornim. Firește, dumneata, îmi spui deocamdată numai aproximativ, până când vei face socotelile și voi afla.
0: Ce vei afla? Ești curioasă? Ești avidă de bani? Bani pentru colan.
2: Tată.
0: Ești una din fetele fără de respect, nerușinate.
2: Nu vreau să aud un discurs social despre...

0: tale, știu.
1: E voie? Voie?
2: Ok, frumoasă. Pădurul, da, mult, mult, mult pădurul. Mie îmi place frumusețea. Și ea era frumoasă. Soția mea.
1: V-am întrerupt de la o conversație serioasă. Am auzit fără să vreau cuvântul logodnic.
2: Ce logodnic?
1: Nu, nimeni n-a vorbit de logodn atunci când a ascultat după ușă. Intenționam să-i spun tatei că sunt logodită cu colegul meu de birou. Acum, da. Eu nu pândesc. Eu nu ascult pe la ușă. Nu sunt ipocrită, sunt sinceră ca și vârsta mea.
0: Vârstă periculoasă. Când ai mamă, mai ales, e foarte greu. Vârsta nevoioasă, mai ales pentru cea care ține loc de mamă.
1: Da, sunt o fată orfană și precoce. Când ai mamă...
2: Vino la tatăl tău. El ține locul mamelor pe care le-ai pierdut. Vezi portretul de acolo. El e alfa și omega al acestei case. Și nimeni n-are voie să uzurpe drepturile ei.
1: Tată, dragă tăticule.
0: Știi ce? Voi reveni când se va putea vorbi serios.
1: Tăticule, drag, o taxă, iar o taxă, ce abuz. O taxă pentru nevoile eventuale ale fiecare eleve.
0: Dar în minte.
1: Chiar directorul a venit să ne spună că nimeni nu poate fi dispensat de taxă. Că părinții ar înjosi demnitatea refuzând.
2: Demnitatea? Firește, eu vreau să am demnitate. Cât?
1: Păi nu e vorba de o...
0: Lasă, Vicky. O să-ți spunem cifra exactă mâine, tată.
2: Mâine? De ce? Și tu, Ana, dacă ai vreo taxă...
0: Nu, eu nu m-am înscris anul ăsta.
2: Foarte rău.
0: Ca să evit cheltuielile.
2: Foarte bine.
0: Da.
2: Să-i faci lui Mihai niște haine cu stofă multă înăuntru. E un dulău. Eu sunt subțire și ea... Ea era...
1: Tată, ce bun ești, ce bun ești. Pa, pa!
0: Te las și eu. Nu te mai deranjez.
2: Nu știe. Femeile nu știu. Da, casa e numai a Anei. Dar de ce să-i spui? E fată bună, nu i-ar place să afle că ea singură e bogată. E casa Anei de la un bunic. O idee a lui. Poate că era ramolit. O casă Anei. Ce să facă cu ea? N-are nevoie. Ea are gusturi modeste. Delbedeu de logodnic a pus ochii pe casă. Da. Sunt mică avocat, ziarist. Poft. Amândouă. Om periculos o să ceară casă, o să ceară trusou și bani. Am dat bani mulți în contul tutelei. Eu sunt un bătrân. Sunt tatăl lor. Eu am nevoie de bani. Eu și... copilul ei. Doru, tati, unde ești?
3: Cine?
2: Tu, puișorule. De ce nu spui? De ce intri ca un hoțișor frumos? De ce te uiți pe pereți și nu vorbești? Tăicuțul tău. Ai învățat lecția?
1: Nu, da, ieri, mâine.
2: Da, ieri sau mâine. Azi, de ce nu?
1: Sora mea, Ana, nu are timp.
2: Dacă trăia ea, măicuța ta, ți-ar fi dat lecții în fiecare zi.
1: Fiecare zi? Obosesc în fiecare zi.
2: De ce să obosești? Mai leneși obosesc.
1: Nu sunt leneși, obosesc.
2: Ce spune doctorul? Hă? Te duci mereu sus la el. De ce obosești? Ea era tânără și frumoasă, dar uneori ciudată, așa de frumoasă. Așa de frumoasă.
1: Sora mea n-ai frumoasă.

0: Vicky era... Cine e rău e urât.
1: Da. Bine, foarte bine. Ai vorbit cu minte.
0: Nena cel...
1: Hai, vino pe genunchi. Așa.
0: Nena, doctorul a spus...
1: Ce-a
0: zis? Am uitat... Ceva important. Bani, operații.
1: Da, bani. Nu pune mâna. Banii sunt sfinți. Vrei să desenezi? Uite un creion. Ia, așa. Ia să văd. Așa, ce desenează dorulețul meu, eh? Dorulețul al ei. Ce-i asta? Eu. Da, semăni bine, dorule, semăni, da.
0: Operație.
1: E un desen, nu operație.
0: Operație, știu bine, a spus.
1: Ce operație? Operația cere bani, eu n-am bani.
0: Pentru mine, a zis, bani puțin, a zis, fără bani.
1: Fără bani, foarte frumos din partea lui, foarte corect. E chiriaș aici, să ne gândim, să nu-ți facă rău. Ea ar dori. Ea cere. Cere.

0: Da, frumos bibelou. Da, foarte frumos, domnișoara Ana. Nu e de aceeași valoare cu celelalte, dar linia lui artistică și eleganța îi sporesc întrucâtva prețul. Da, da, cred că am să-l cumpăr.
1: Vă mulțumesc, am mare nevoie de bani.
0: Da, de ce, domnișoara Ana? Iertați-mă că vă întreb. De ce vindeți dumneavoastră asemenea bibelouri de preț? Nu spun la nimeni, nicio grijă. Dar vă întreb așa, ce vă face de câteva luni să înstrăinați mereu lucruri din casă?
1: Luați-le!
0: Da, bine,
1: și
0: bine.
1: Și se termină,
0: da,
1: mai repede.
0: Iertați-mă, am să vă dau cu el dumneavoastră banii, vă dau.

0: Ana, Ana, stai puțin, te rog, oprește-te.
1: Tom.
0: Da, eu. Treceam prin parc și te-am văzut venind. Mi-am permis să te chem. Mă bucur că te văd, Ana. Parcă n-am fi logodit să ne întâlnim din întâmplare în parc.
1: Trebuie gospodării goana asta de fiecare zi.
0: Nu vrei să stăm? Uite o bancă mai încolo. Putem vorbi liniștiți.
1: Nu, Toma, n-am timp. Mă așteaptă treburile casei.
0: Câteva minute, te rog. Vroiam să te vizitez, Ana. Mâine am să te vizitez neapărat.
1: Să mă vizitezi?
0: Da. M-am hotărât, Ana, să te cer în căsătorie tatălui dumitale.
1: Ah.
0: Știu ce gândește, dar nu e adevărat. Nu sunt un vânător de zestre. Recunosc că și eu, o vreme, l-am crezut că am zgârcit. L-am asemuit cu personajul acela lui Molière, cum îi spune... Arpagon.
1: Da.
0: Dar eram îndreptățit să întreb ce dotă are logodnica mea, nu?
1: Da. Mai știi cum a fost prima ta vizită la noi?
0: Prima vizită? Da. Nu. Obișnuită, sper.
1: M-ai luat drept lina servitoare.
0: Nu mi-amintesc. Dar probabil că ținuta și vestimentația.
1: E adevărat, arătam ca o femeie în casă. Cu o cârpă legată la cap, cu un șort de bucătărie, mâine murdare.
0: Nu știu, poate.
1: Da, așa arată o femeie care are toate grijile casei. Viitoarea ta nevastă.
0: Nu e adevărat.
1: Mă întreb ce te-ar mai face să insiști.
0: Pentru mine, draga Ana, calitățile unei femei.
1: Nu, venise să închiriezi o cameră.
0: Hai, iure, a fost o prinsoare.
1: Ce spui?
0: Un pariu cu Vicky.
1: Dar de unde o cunoșteai tu pe Vicky?
0: De la o serbare școlară unde am fost un prieten cu câteva zile înainte.
1: Nu mi-ai spus.
0: Da, nu era cazul. M-am lăudat că o să vă fac o vizită la domiciliu și cum am văzut afișul cu de închiriat, nu mi-a fost greu să găsesc motivul.
1: Și ai câștigat pariul cu Vicky.
0: Da, un fleac, da. Dar nu mi-ai răspuns, Ana, nu mi-ai răspuns la ce oră să te vizitez mâine. Te întreb foarte serios.
1: Un fleac pentru ea, pentru mine foarte serios. Nu știu la ce oră să vii. A început să plouă. Îmi pare rău.
0: Mai stai, te rog. Uite, haina mea, pune-o pe umeri, așa.
1: Mulțumesc. Ce ciudate picături. Fac un zgomot grozav, dar parcă nici nu le simți. Plouă cu adevărat, dragul meu.
0: Plouă. Asta e realitatea. Dar noi nu ne speriem și stăm într-o bancă ca doi îndrăgostiți.
1: Da.

0: Domnișoara Ana?
1: Poftim.
0: Eu v-am căutat pentru robinetele care nu funcționează. Știți că în meseria mea...
1: Da, sigur că da, numai că nu sunt eu cea care dispune cu privire la reparații. Adresați-vă tatălui meu.
0: Nu, vedeți, când am închiriat camerele din pod, nu am vorbit cu dumnealui. Deci nu respectabilului domn tată am deplătit chiria.
1: Deplătit?
0: Corectez, nu dumnealui, i-am plătit uneori chiria.
1: Uneori, da.
0: De aceea, ca toată lumea de care nu vreau să mă deosebesc, dintr-o modestie a firii mele, de aceea eu mă adresez sorei Ana.
1: Dacă ai vreo soră care te poate servi.
0: Da, da, scumpă soră a noastră tuturor, providența acestor locuri ciudate.
1: Domnule doctor, face o confuzie. Adresează-te proprietarului. Tatăl meu tocmai spunea că vrea să vă vorbească.
0: A, nu, niciodată nu voi necăji pe stimatul domn. Eu mă opun, dar sunt foarte păgubit din pricina lipsei robinetelor. Între robinete și chirie este o strânsă legătură.
1: Ați putea să le reparați și să le scădeți din chiria trimestrului.
0: Păi nu, că eu locuiesc aici cu anul. Un medic nu poate schimba vadul.
1: Evident, dar înainte ca vadul să fie prea aglomerat, ați putea căuta o locuință mai potrivită.
0: Potrivită cu ce?
1: Și cu nevoile și cu obligațiile.
0: Ce ton birocratic. Domnișoara Vicky, sora dumneavoastră, mă sfătuiește din potrivă. Ca să cer o păsuire.
1: Care e sora?
0: Ce, aveți mai multe? E drept că eu nu cunosc decât una. Pe sora mea, Ana. Dar Juna, care vine uneori la mine, pretinde a fi sora... Adică sora sorii Ana.
1: Veți alătura chirii chitanța meșterului care va repara robinetele.
0: Sora Ana, sora Ana. De unde vă vine acest nume, pe cât de frumos, pe atât de ciudat?
1: Cu ce prilej sora mea mai mică a fost în vizită la dumneavoastră?
0: Viața e absurdă, viața. Oamenii și mai absurzi.
1: Da.
0: În fond, ce înseamnă timpul? Totul se desfășoară în absurd și în eternitate.
1: Despre absurd nu pot vorbi decât oamenii care...
0: Care pot înțelege valoarea...
1: Eu sunt o făptură umilă care numără ani și zilele după cele mai simple deprinderi.
0: N-aș fi crezut.
1: Așadar, sora mea v-a vizitat. V-aș putea întreba cu ce ocazie?
0: Ah, sora mea, Ana, eu nu sunt o ocazie. Eu vă asigur că moravurile mele...
1: Te întreb dacă sora mea a fost la dumneata și care a fost motivul vizitei.
0: Deși discreția este prima mea calitate.
1: Felicitări.
0: Tocmai mă pregăteam să vă întreb și eu, de ce? De ce vine la mine sora dumitare Vicky? Sau Carolina sau Sacuntala? De ce vine? Veți afla poate. Veți afla poate și vă rog să mă comunicați și mie. Mă interesează foarte mult psihologia adolescenței.
1: Da, am înțeles.
0: Da? Eu te vă admir. Eu nu mă înțeleg prea bine nici pe mine, da.
1: Sora mea Vicky nu va mai veni la dumneata, te asigur. În schimb va veni un instalator pe care îl voi trimite eu.
0: Asta e bine. Mulțumesc.

0: te rog.
1: Nu mă atinge, Tomaie, ești un miserabil.
0: Nu mai fugi așa, stai, te rog, stai o clipă.
1: Să nu te văd, să nu te mai văd.
0: Nu înțelegi, nu înțelegi că nu se va schimba nimic, Vicky, draga mea. Nu se va schimba nimic între noi. Chiar dacă o cer în căsătorie pe sora ta, pe Ana, doar de formă, nu înțelegi. Dar ne vom întâlni ca și până acum, ne vom iubi.
1: Dar cine crezi că sunt eu? Cine crezi?
0: Vicky, Vicky, ce rost are. Tu ești frumoasă, ești tânără. De ce să-ți frămâni sufletul cu asemenea probleme? Nici nu poate fi vorba de rivalitate. Ana e mereu ca o servitoare, ca... Lina aceea voastră, ce vina, ce vina am eu că bătrânul acela zgârcit îi lasă numai ei casa? Da,
1: pentru casă, vă să
0: pentru
1: zic.
0: Pentru ce? Dar pentru ce? Pentru ce altceva, micuța mea? Trebuie să ai o bază materială într-o căsătorie, nu? Și dacă a fost să fie Ana, nu-i nimic. Noi să ne vedem și de aici înainte și o să fim fericiți, te asigur. Hai, nu mai plânge, nu mai plânge. Și tot domnișoară, în toată firea acum, trebuie să înțelegi. Zău, trebuie să înțelegi.
2: Gălăgia asta! În fiecare dimineață acela scandal, acela scandal! Nu pot să mă concentrez!
1: Tată!
2: Lasă-mă! Nu țipa! Crezi că este măriți fără consimțământul meu? Niciodată! Niciodată! Nu ți-l dau! Vezi? Ea! Ea este tânără, frumoasă! Și tu? Tu ești geloasă pe ea!
3: Dar sora noastră, Ana, niciodată n-a fost geloasă, tată!
2: Taci! Taci! Privește! Priviți cu toți portretul! Voi face reproduce peste tot, pe scări, la etaj, la doctor în cameră. Să nu mă deranjeze nimeni, nu pot lucra în fiecare dimineață, scandal, gălăgie.
3: Tată, nu e dimineață, e seară.
2: Arăbaua asta, arăbaua asta, m-am săturat de ea.

0: Ai fost foarte bun, doctore. La revedere.
1: Mersi, Coniță. La revedere, Coniță Vicky.
2: La revedere, Coniță. Niciodată nu vorbește ca oamenii. Dar ce a căutat Vicky din nou la el? De ce își mulțumea reciproc? Foarte ciudat. Domnule doctor, aș vrea să-și cer un sfat.
3: Unul, 100, 1000.
2: Mulțumesc. Când zic un sfat...
1: Pentru dumneata orice.
2: Foarte drăguț. Eu aș fi vrut să te întreb fără niciun gând anume.
1: Da?
2: Pentru că sora mea, Vicky, a fost din nou la dumneata. Ce are? E suferindă? Vreau să știu, e cam ascunsă și numai eu mă pot ocupa de ea aici. De ea, de noi toți.
1: Da, da, da, cred că va merge lesne. E fără primejdie. Tocmai la timp, cum se spune.
2: E bolnavă cumva?
1: Da, s-a rezolvat întâmplarea.
2: Ce întâmplare? Nu înțeleg. De ce se plânge sora mea?
1: Acum știți, un accident. Dar nicio grijă, discreția e garantată. Știu să păstrez secretul profesional, mai ales când e vorba de reputația unui domnișoare.
2: Eu te-aș ruga să fii mai explicit. Nu înțeleg.
1: Dumneata ești cea mai nobilă ființă, cea mai virtuoasă, cea mai necăjită.
2: Mulțumesc, mulțumesc și mă simt măgulită, dar aș vrea să știu, să-mi spui mai clar.
1: Noi, Sorana, cel mult salvăm o situație critică. Nu punem întrebări indiscrete. Un accident regretabil, o decepție în iubire. Se petrec multe cazuri. Domnișoara Vicky e acum în afara oricărui pericol, e salvată.
2: Dacă înțeleg, nu e cu putință. Cine e? Cine e?
1: Stați, nu. Nu, eu numai ca medic. Mi s-a adresat cu încredere și mi-am propus să păstrez secretul profesional. Nu sunt eu autorul. Doamne ferește, jur. I-am salvat doar o situație critică.
2: Da, doctore. Desigur, ai salvat o situație critică. E bine să găsești un prieten care să...
1: E bine să găsești un prieten bun acolo unde e un chiriaș rău.
2: Da, pricep. Trebuie să-ți mulțumesc.
1: Sora mea, Ana...
2: N-am știut. Nu, n-am știut.
1: Oricând la dispoziție. Plecați, servitor.
2: Înțeleg, doctore. Și îți mulțumesc pentru salvarea cinstei. Pe mâna unui străin ar fi fost și nesigur și rușinos.
1: Să nu exagerăm. Noi suntem deprinși cu Omenescu.
2: Noi nu. Eu nu. Iar tatăl meu... Acum știu. Știu. Știu atât de bine.
1: Sora Ana...

0: Răbă de săracu.
1: Ce sărac, a lăsat o avere frumușică.
0: A, n-a lăsat nimic. Toate au fost încurcate și s-a înglodat în datorii.
1: Cine le-a plătit?
2: Păi se zice că străinul ăla, chiriașul acela.
0: Doctorul?
2: Da, da, da.
1: De unde avea doctorul bani?
0: El s-a ocupat și de mormântare, nu vezi? Are grijă de copii.
1: Dar fata aceea mai mare unde e? De ce i-a părăsit?
0: O zmintită.
1: Aș tu, și-a luat lumea în cap că nu mai putea suporta. Logodnicul ei era de mult încurcat cu sora ei mai mică, cu Vicky.
2: Ia tăceți, tăceți că-l bagă în groapă.
1: Mizerile. Toți îi făceau mizerii în casa aceea și a sărăcuța se ocupa de toate. Când a aflat și povestea cu logodnicul ei, a fugit de acasă.
3: Și acum bine-i șade să nu fie la mormântarea tatălui ei? Să verse o lacrimă?
2: Liniște, liniște!

0: Nimic nu e schimbat. Salonul gol, dar tot mobilierul la locul lui. Ușile sunt deschise. De ce? Aia lui cam închisă. Să deschid o fereastră. Sărmanul tata. Nu se mai putea. Dacă nu murea, ne omora el pe noi. Dacă aș avea cu cine vorbi, dacă cineva mi-ar spune ceva, orice, orice, dar nu îndoiala asta. L-am îngrijit de la început și până când nu s-a mai putut. Toți doctorii au spus că e o nebunie să-l ții în casă. Era nebun, țărman. L-am slujit cât s-a putut. După nenorocire am fugit. Nu mai puteam. Prea mă ocără. Și vici. Nesocotită. Nu mai puteam. Prea multă bătaie de joc. De pretutinde. Nimic. Nimeni. Așa a fost scris pentru mine. Nimeni și nimic. Doctorul venise în casa asta tocmai într-un moment când totul părea o nebunie. Părea și era. Nu știu. Poate n-ar fi trebuit să plec. Poate că ar fi trebuit să iert. Dar pe dor unde l-au dus? Doctorul era bun. Biată de mine, care credeam că am minte.
1: Sora mea! Eu sunt eu care am să plătesc chiria. Am bani aici. Așteptam cu nerăbdare să te întorci.
2: Te așteptam de mult, amândoi.
1: Bine ai venit în casa dumitale, domnișoara Ana.
2: Sora mea, Ana, ca și mama mea.
0: Doruleț.
2: Și el mi-a fost ca un frate.
0: Și casa e renuită. E de nerecunoscut. Închiriat cumva?
1: Nu. Noi te așteptam în fiecare zi, putem spune în fiecare ceas, minut. Nu știam ce e voie să facem și ce nu e voie. E teribil să-i răspundă.
0: Trebuia închiriată, eu n-am putut să...
1: Noi am avut mult de lucru și pe femeile ingrate le disprețuim, da?
2: Ana, sora mea, Ana nu-l crede. A fost bun, mi-a dat mintea, mi-a dezlegat limba, mi-a făcut operație, fără bani. După aceea totul s-a limpezit și pentru mine.
0: Dumneata? Dumneata?
1: Bine ai venit, domnișoară stăpână a tuturor bunuri. Unde mi te ascundai? Hă? De ce n-ai sosit mai demult să asiști la dureri și la mormântări? Să fugi pe la azil și pe la spitale, să plătești amenzi, să te judeci cu tot felul de nebuni, să pui ordine în drepturile de moștenire. Eu un pârlit de doctor, un sărântoc de chiriaș, eu să le fac pe toate, să îngrijesc de bătrân, să-l îngrop, să cresc copii de suflet, doi bieți băieți fără căpătâi, să duc de urechi la starea civilă, seducător și secunun. Și mai ales să gătesc mâncare cu lină. Doamne, să gătesc mâncare cu lină. Când ia la bucătărie, când eu la curățenie, când ia la rufe, când eu la bucătărie, când ia la plimbare și eu la toate. Și sora cea mare... Sora noastră să se plimbe, lăsând toată baltă, fiindcă dumnea ei împotriva bărbaților. E deprimată, e scârbită de viață, nu? A scăpat ușor avocatul de așa nevastă. Și ce spășită e, o vezi? Sora noastră, Ana, ce model al tuturor virtuților. La plimbare singură. Hai, mana! Nu-ți place căsnicia cinstită? Cu un băiat model? Nu? Nu?
0: Nu se pare, eu am neții de
1: spune. Nu, în momentele mari se spun vorbe mari. Noi vorbim puțin, dar bine. Suntem sobri de când suntem fără femei. Vezi că acum ne-a venit stăpâna, dorule. S-a dus șoricăretul. Putem să vedem și de noi. Bibelourile le-am vândut oare pe toate? Și portretele?
2: Mi se pare, nene doctore, că a mai rămas câte ceva. Scaunele.
1: Dacă doamna dorește să vadă apartamentul...
0: Domnișoară bătrână.
1: O, ce nosim. Noi tocmai ne prăpădim după domnișoară bătrână, știi? Și ce...
2: E frumoasă și tânără, nene doctore.
1: Da? Mâna! Nu, stânga, nu mișca.
0: Ce-i asta? O verighetă?
1: Nu e nimic de râs. Mai am una pe degetul meu, două. Purtam două verighete și așteptam momentul răzbunării. Iată-l că a sosit. Apropii fața să te sărut. Oh.
0: Nu, n-am vrut. A fost fără voie. Te rog, iartă-mă. Te rog frumos, iartă-mă.
1: Zicem că ingratitudinea e o lege a firii. I-am plecat.
2: Nu ne lăsa.
0: Hai, vrem să fii stăpânul nostru așa cum ai fost binefăcătorul nostru. O vrem fiindcă...
2: fiindcă te iubim.
1: Da?
0: Te iubim.
1: Ana, sora mea, Ana.

0: Ați ascultat Sora mea Ana, de Hortensia Papadat Bengescu, versiunea radiofonică de Domnița Munteanu și Constantin Paraschivescu. Distribuția a fost următoarea: Ana, Mariana Mihuț; tatăl, Constantin Codrescu; doctorul, Ion Caramitru; logodnicul, Nicolae Iliescu; Vicky, Tania Filip; Mihai, Mircea Constantinescu; Doru, Carmen Neagu; negustorul, Nicolae Crișu; asistența tehnică, Tatiana Șerban și Sorin Popescu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu; regia artistică, Domnița Munteanu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe unde radio? Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ține să atragă atenția tuturor ascultătorilor că orice asemănare între cele înfățișate în spectacolul radiofonic care urmează și fapte ori persoane din viața reală este absolut intenționată. Doaga de Doru Moțoc. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu. Doaga, o poveste senzațională. Doaga, 7 personaje într-o situație limită. Doaga, o profundă introspecție într-un univers inedit. Doaga, întâlnirea cu fascinanta lume din culisele sportului. Doaga, tulburătoarele secrete ale managementului performant. Doaga, o incursiune în universul inefabil al iubirii. Doaga, dramatism, angoasă, suspans, tensiune insuportabilă generată de mâna implacabilă a destinului. O stație de autobuz undeva la marginea Bucureștilor. Obișnuitul adăpost cu pereți de sticlă și copertină ondulată. În interior, o bancă de lemn. Pe un perete, un telefon public și cu cartele, dar și cu fise. În spatele stației, aplecate peste gard, niște flori înalte de toamnă. Circulația rutieră se desfășoară evident prin fața stației, care se află în vecinătatea unei bariere peste o linie ferată de centură. Se aude fluierul unei locomotive de manevră, un zgomot de tampoane lovite și, în sfârșit, zgomotul garniturii care se îndepărtează. Peste câteva secunde, semn că bariera s-a ridicat, zgomotul de motoare ambalate scrâșnind se îndepărtează, semn că fluxul auto s-a normalizat. Apoi, iar un claxon strident și o voce.
1: Ia uite, măi, ce ghinion! Iar au pus bariera! Hai, întoarce, întoarce!
0: Zgomotul mașinii care se îndepărtează, apoi liniște. Apare Tanti Gela.
1: Bizilecă!
0: E o femeie matură, încă arătoasă. Are o căutătură șmecheră și ironică. E îmbrăcată modest.
1: Ia, bizilecă!
0: Ține în mână un coș mare, plin cu semințe prăjite de dovleac.
1: Ia de aici, bizilec, că-ți face piciorul mic.
2: Iute-te, iute-te, frate, că nu e nimeni. Nu e nimeni, deși că e ură de vârf. Ia să merg eu la stadion. Hai la stadion să vin de mizilicu, ia.
1: Mizilicu, băieții! Cum perde la tantigiulă se modifică tabela? Hai, mizilicu! Hai cu mizilicu, băieții!
0: În stație apare personajul Eva. Tânără, drăguță, trup armonios, îmbrăcată chic, cu o jachetică fantezii și o fustă mini care îi pune în valoare picioarele superbe. Scoate din poșetă telefonul mobil și apelează un număr.
3: Alo, tinele? Tinele, ce faci, dragă?
4: Hai mă, vorbește frumos cu mine, ce te-a apucat?
3: Ești gelos? Iubitule, dar...

0: gândește cu cine vorbea. Din partea mea, dacă spun că nu,
1: pierdea și el vremea, vroiam să zic. Hai de tinere, nu fi rău. Alo?
2: Alo?
1: Alo? Oh, mi s-a descărcat bateria. Trebuie să văd dacă n-am vreo fisă. Uite un telefon. De unde găsesc eu fise? Gata, uite una. 0, 7, 2. Alo? Tinele? Nu, vorbesc de la un telefon public. M-a lăsat bateria de la telefon. Da, dragă, mi-e dor de tine. Mi-e dor de tine. Tinel? Alo? S-a închis.
3: Din dreapta intră trecătorul. Figură anodină, bonom. Ține într-o mână o sacoșă pentru cumpărături, iar în cealaltă o fisă cu care își face din când în când de lucru pe sistemul cap sau pajură. Așteptând ca Eva să termine convorbirea, se plimbă de colo-colo prin spatele stației.
1: Alo? Ce bine, tinele! Bravo, că ai răspuns! Să știi că n-am dormit toată noaptea, zău! Tu știi că eu nu pot dormi singurica? Haide, tinele! Cum ce vreau? Vreau să vin la tine! Da! Nu știu unde, prin București noi, cred. Într-o stație. Nu știu, dragă, când am venit eu era noapte, de unde să știu? Păi nu ți-am spus că în București noi... Tinele, haide, iubitule, că nu știu, dragă. Haide, doar nu vrei să-mi încarc memoria cu numele tuturor stațiilor de autobuz din capitală. Tu știi că eu am avut ceaste mie și depresie. Că doar de-aia m-am retras de la UNEATC. Că astăzi eram și eu actriță mare. Și nu-ți mai tai tu joc de sufletul meu în momentul ăsta. Nu știu, dragă, cum se numește firea la dracu de stație. Stai puțin să mă uit, da? Haide că mă uit pe plăcuța aia. Imediat, așteptă-mă.
3: Eva lasă receptorul să atârne de fir, merge până la capătul trotuarului, căutând cu privirea tăblița indicatoare ascunsă de crengile unui copac. Trecătorul revine, n-o vede pe Eva și se duce întins la telefon. Surprins că receptorul nu e în furcă, îl ridică și îl duce la ureche.
4: Alo? Poftim? Care Eva? Aici e Adam! Domnul Adam, pardon!
1: Vai, domnule, permiteți!
4: Da, vă rog, poftiți, treceți!
1: Nu, domnule, eu vorbeam la telefonul ăsta!
4: Ah, scuzați! Vorbește frumos, domnule! Bo, ești tu!
1: Tinele dragă, stai să vezi ce chestie! Am lăsat receptorul ăsta atârnând ca să mă duc să văd ce stație e! Și domnul ăsta care trecea pe aici... Cum? Da, a fost nostim, nu? Dragă, stația nu se numește în niciun fel. Scrie oprire. Atât. Că și ăștia n-au pic de imaginație, auzi, oprire. Puteau să o boteze și ei într-un fel, nu? Cum ce să fac? Ce fac? Da. Păi iau o mașină. Care o fi? Până în centru. Pe urmă vin la tine. Cred că vreo 2 ore. Nu știu, zău, ce ți-a venit să ții garsonieră tocmai în berceni. Auf, iartă-mă, da, sigur că da. Vine, pusi. Și eu de-abia aștept. Haide, spune-mi că mă iubești. Haide, te rog, spune-mi cum mă iubești. Haide, hai mai spune-mi odată. Bine, iubițel, bine, și eu. Hai că vin cât pot de repede. Pa!
3: Eva pune receptorul în furcă, apoi se așează pe bancă, se întinde, cască, se ridică, pune piciorul pe bancă și își potrivește ciorapul. Apare tiptil Sile, tipul șmecherului de cartier. Tricou negru cu inscripția LOVE și pantalonii gri mulați. Ține în mână un cronometru. Face semn cuiva, apoi scoate din buzunar un mic pistol, îl ridică și trage.
5: Acum, start! Domnișoară, ce s-a întâmplat? Nu leșinați, v-ați speriat?
1: Da.
5: Nu trebuie, domnișoară. Ăsta e un pistol de start. Atâta tot, o jucărie.
1: O jucărie?
5: Sigur că da, o jucărie.
1: Da, dar face bum.
5: Face, dar atâta tot. Bum și atât. Vreți să vă arăt?
1: Nu, vă rog, nu.
5: Acum doriți, domnișoară, dar să știți că n-am vrut să vă sperii.
3: Intră în fugă, per

0: personajul bine. Tricou roșu, pantaloni scurți, tenis. E solid, transpirat, cu fața congestionată din cauza efortului depus la alergare.
1: Cât?
2: Ce cât?
1: Timpul. Cât am făcut?
2: Nu mai știu, n-am cronometrat.
1: Bine, boule, mă faci să fug degeaba un kilom, kilom.
2: Ce vrei, domnule, dacă a leșinat tipa?
1: De ce a leșinat?
2: S-a speriat de pognitură.
1: O fi sensibilă. Cunoști?
2: Oarecum.
1: Bună. Bună.
2: Hai să ne prezentăm.
1: Crezi că merită?
2: Cum să nu merite, mă? Tu nu vezi cum arată. Hai. Domnișoară, ne cerem scuze pentru incidentul neplăcut de adineauri și vă rugăm să ne permiteți să ne prezentăm.
3: Cu plăcere. Eva.
2: Sile. Antrenor. El e elevul meu, un veritabil campion. Are...
1: Bine, pare bine, încântat.
3: Vai, sunteți campion?
1: Tocmai e așa o metaforă.
2: Un veritabil campion, domnișoară, n-are treabă cu nimeni, vă spun eu. Ăsta intră în legendă. Are talie mondială.
3: Serios?
2: Păi știți cât face de aici până la fântâna lui Gogo alu Zăpăcitu? Cel mult! Un minut. Vreau să-l prezint la preselecția olimpică.
3: Vai de mine, dar cum l-ați descoperit? Unde?
2: Oh, e o întreagă poveste. Știți, dincolo de barieră, în fostul depozit al aprozarului, funcționa până nu demult un club privat.
3: Da?
2: Am lucrat o vreme acolo ca instructor de dans. Am un temperament artistic.
3: Ah, și eu. Dar degeaba.
2: Ce să-i faci? Cum vă spuneam, lucram la club. Bilă terminase liceul, căzuse de două ori la comerț exterior. Sincer, nici nu prea are față. Și nu-ți găsea niciun rost. Venea aproape zilnic pe la club. Cânta binișor la clape. Da, keyboards. Și avea un repertoriu foarte drăguț. Latino.
3: Oh, latino.
1: Pepe.
2: Nu e nevoie să-ți dai cuvântul.
1: Pepito
3: Corazón. Pepito Corazón es mi naro. Corazón es mi naro. Pepito.
0: Eva schițează câțiva pași, mișcându-se provocator. Sile trece prompt pe post de partener, ilustrând convingător virtuțile sale de instructor de dans.
2: Niște derbedei au vrut să-l bată.
3: O, vai, pe domnul Bilă?
1: Nu le plăcea.
2: Din fericire, nici n-au apucat ăia să se îndrepte spre el, că băiatul ajunsese la colțul străzii. Ei bine, mi-am spus, unul cu reflexele și viteza ăstuia nu poate fi decât un mare campion. Peste o săptămână începeam antrenament.
1: Da, că la club s-a ales praf.
2: Da, clubul s-a închis, tot în urma unui scandal. Aveam acum mai mult timp liber. Mă rog, după ce l-am convins că destinul este să ajungă un mare campion, ne-am apucat de lucru. Am început cu regimul de viață. Fără țigări, fără șprițuri. La început se ținea de el o tipă, o coafeză, una Mirela, o de-asta, o... Așa, stilistă. Mă rog, i-am spus să-l lase în pace. N-a prea vrut, am insistat, m-am mai ocupat și eu de ea în timpul liber.
1: De trei ori pe săptămână.
2: Și până la urmă a înțeles.
3: Normal.
2: Apoi am căutat materiale de practică sportivă. Pistolul de start îl aveam de pe când îl foloseam ca recuzită la echipa de teatru a fostei case de cultură.
3: Ah,
2: Mai greu a fost cu cronometrul.
1: Nu puteam procura.
3: Dar de ce? Nu se găsesc la magazin?
2: Se găsesc, dar sunt scumpe. Așa că am cântat la un bal la liceul sportiv și ne-au dat ăia un cronometru.
1: Da, nu mergea. Era defect.
3: Și ce ați făcut?
2: Păi am fost într-o zi la stadion, unde se desfășurau niște curse de semifond, ca să vedem care ar fi valoarea potențialilor adversari ai lui Bila.
3: Și?
2: Niciunul nu era de talia lui.
3: Și?
2: Unul dintre oficiali l-a văzut pe Bilă mai prezentabil așa.
3: Așa.
2: Și l-a rugat să ducă o foaie la masa arbitrilor.
3: Și?
2: A dus-o.
1: Da, pe masă era un cronometru rupere.
2: Ăsta.
3: Va să zică, l-ați șterpelit.
1: Da, l-am lăsat pe celălalt.
2: Scopul scuză mijloacele.
1: Gambeta.
0: Intră personajul Ciubotică. Oacheș, mărunțel, mustăcioară a la Errol Flynn, costum maron, elegant, indicând o certă stare de prosperitate, pe cap o pălărie tip Malek. În mână ține o valijoară tip burduf. E ușor grizat. Se apropie grăbit, se așează pe bancă, pune valijoara lângă el, își scoate pălăria.
4: Nu, asta nu e gambetă, e Malek. Ai auzit de Malek? Păi vezi?
2: Nu despre pălăria dumneavoastră era vorba, noi conversam filozofic.
4: Vasile Conta.
2: Ați spus Vasile Conta?
4: Da, și ce-i cu asta?
2: Păi, Vasile Conta e filozof?
4: A fost, da, Vasile Conta, filozof român, 1845-1882.
2: Vă ocupați cu filozofia?
4: Într-un fel. Lucrez în vinificație.
2: Și atunci, de unde și până unde, Vasile Conta?
4: Cum de unde, domne? De la arbitrii.
3: Bună seara, vă rog să mă scuzați. Ce arbitri?
4: Bună seara, vă rog, iertați-mă. N-am sorbit de discuții, nici nu v-am observat. Vă rog, îmi cer scuze, dar permiteți-mi să mă recomand.
3: Permite-mă.
4: Ciubotică. Dar luați loc pe băncuță alături de noi. Da, foarte bine, domnișoare. Vă simțiți bine, da? Ce a spus domnul, adică Vasile Conta, da, păi ani de zile am bătut drumul spre Federație. Nu era pe strada Vasile Conta?
3: Federație? Da. Vai, ce federație?
4: De fotbal, domnișoare. FRF-ul, clar?
3: Nu prea.
4: Eu sunt responsabilul echipei de fotbal a depozitului de băuturi de pe strada Puțu cu apă rece. Echipa noastră, Traminer, joacă în Liga 5-a.
2: Traminer?
4: Ne-am gândit mult de tot cum s-o botezăm. Riesling, nu mergea. Sauvignon, nici atâta. Fetească. Credea lumea că e fotbal feminin. Tăvăioasă, demoralizează suporterii. Merlot iar nu mergea. Merlot, adică am mierlit-o. Așa că i-am zis Traminer. Sună frumos, galeria strigă: hai minerii, hai minerii. Ai alt prestigiu. Chiar n-ați auzit de echipa noastră?
2: Nu, mai sunt și lipsă.
1: Eu am auzit. Aveți un oaie.
4: Exact, îl cunoașteți pe oaie.
1: Într-o seară la discotecă mi-a dat una la meclă.
4: Nu se poate, oaie de obicei are o comportare foarte sportivă.
1: Nu, a vrut să o ia pe Mirela la dans. Ca la Timișoara. Păi și eu...
4: Poate n-a știut cine sunteți.
1: Poate.
4: Echipa noastră se află pe penultimul loc, dar acest loc este foarte departe de posibilitățile ei reale. Ne mănâncă arbitrii, domnule. De acum vă spuneam, de ani de zile, eu trec aproape zilnic pe la Federație. Cu contestații, cu memorii. Degeaba. Suntem firmă serioasă, dar avem ghinion.
2: E clar. Și acum, cu ce treburi pe aici?
4: Tot în probleme. Am aflat că unul, Pigulici, Are să fie tușier la noi, duminică. Stă pe aici, pe aproape. Am vrut să-i arăt omului o atenție. Când ești atent, mai închide omul ochii la un offside, mai te ajută cu un penalti. Oricum, contează.
1: Pigulici,
4: tu nu-l cunoașteți? Iertați-mă, știți unde stă?
1: Da, e vecin cu mine. A murit aseară.
4: A murit
1: aseară?
4: Cum așa?
1: L-a lovit iapa.
4: Ce iapă?
1: Iapa lui Fiso, Birjaru. I-a dat una în cap cu copita și gata.
4: Bine, Dumnezeu să-l ierte. Ce vă spuneam? N-am noroc, asta e. Atunci, hai să desfacem o sticlă. Să bem și noi un pahar pentru el, săracul. Domnișoară,
3: da.
4: Dumneavoastră ce preferați?
3: Eu nu beau decât Campari.
4: Avem și Campari. Dumneavoastră?
1: Nu, eu nu.
2: El e sportiv, campion.
4: Ce-ar face? Eu am vin curat de protocol. Chiar nu serviți?
1: Nu, mulțumesc.
4: Păcat. Vinul bun și romantismul fortifică organismul.
1: Bună, dar eu sunt fortificat, gata. Poftim, mușchi.
3: Uai, îmi permiteți să vă ating?
1: Sigur.
3: Vai, e uluitor. Domnilor, e fortificat la culme.
4: Dumneavoastră, domnule, iertați-mă, nu știu cum vă numiți.
2: Sile.
4: Domnul Sile, ce doriți să serviți? Poate un coniac Segarcea.
2: Ok, ia. Valabil.
4: Noroc.
2: Iertați-mă, dar dumneavoastră ce beți?
4: De cum ce? Traminer. Domnișoară, de ce nu serviți?
3: Domnule, eu nu pot să beau așa direct din sticlă.
4: Regret, dar pahare n-am.
2: Bilă, dai o fugă până la bodegă și iei un pahar. Urgent!
3: Vai, dar aleargă formidabil băiatul ăsta.
2: Talie mondială, domnișoară. Și are o rezistență. Poate să alerge așa până în Berceni.
3: Apropo, cu ce se poate ajunge de aici în Berceni?
2: Cu mașina până în centru și...
3: Ce mașină?
2: O singură mașină trece pe aici.
3: Care?
2: 714 Erbarat. Vă lasă fix la Brătianu.
4: Cum s-o lase la Brătianu, fratele? Mor de mult. Doamne ferește!
2: Am vrut să spun la universitate.
4: Așa mai merge. Acum mi-a picat fisa.
3: Apropo, nu cumva aveți o fisă?
4: O fisă?
3: Da.
4: Ce să faceți cu ea?
3: Păi vreau să...
0: Eva nu mai apucă să răspundă, pentru că revine în viteză Radios Bilă. Poartă solemn, ca pe un trofeu, un pahar cu picior. Îl întinde fericit Evei.
1: Poftiți.
3: Vai, ce drăguț sunteți, domnul Bilă.
1: Mulțumesc.
2: Permite să vă servesc eu?
3: Da.
2: Domnișoară.
3: Vai, vă mulțumesc, domnule Sile.
2: Cu plăcere.
3: Dar ce păcat că nu avem și o feliuță de lămâie.
1: Vă duc eu.
4: Mă iertați, dar eu rămân la sticlă. Prozit.
3: Cin.
0: Eva dă peste cap paharul sub privirile stupefiate ale celor doi bărbați. Apoi îl invită cu un gest mut pe Sile să îl umple din nou. Acesta se execută. Exact în această secundă apare personajul Visalon. Ținută sobră, costum elegant, cravată splendidă, grizonat, are morgă și stil. Se orientează rapid, privire disprețuitoare către cei doi, câțiva pași supli în direcția Evei.
5: Sărut mâinile! Ce se rog, amabilă? Ce stație asta?
3: Stația Oprire.
5: Domnișoară, eu v-am întrebat serios.
3: Da, și eu v-am răspuns cât se poate de serios. N-aveți decât să vă convingeți singur. Ia uitați acolo, după crengi, plăcuța indicatoare.
5: Dar ce tramvai trece pe aici?
3: Tramvai?
2: Ehe, un tramvai numit Dorință.
5: Păi trebuie să treacă vreun tramvai, nu? Că altfel n-ar fi stație.
3: Tramvaiul, dacă nu mă înșel, nu poate merge decât pe linie. Vedeți pe aici vreo linie?
2: Da, linia vieții. Sau a norocului.
6: Că bine zici, hai noroc.
3: Noroc.
5: Domnișoară, iertați-mi neliniștea și poate precipitarea.
3: Da?
5: Mă aflu într-o situație extrem de delicată.
3: Oh.
5: Mașina mea a rămas în pană. Permiteți-mi să mă recomand.
3: Da.
5: Visalon, director la BGLDS.
3: Aoleu.
5: Domnișoară, peste o jumătate de oră am o întâlnire de afaceri la sediul societății.
3: Da.
5: A venit persoane importante de la guvern și de la Uniunea Europeană. Păi nu putem prinde o finanțare excepțională, nerambursabilă. Toți mă așteaptă, iar eu, dar cum aș putea ajunge cât mai rapid în centru?
2: Cu mașina.
5: Păi m-am spus că mașina mea...
6: Cu autobuzul, nenică.
5: Cu ce autobuz?
6: Al ITB-ului.
0: Apare Bilă, triumfător, cu o farfuriuță pe care se află câteva feliuțe de lămâie.
1: Am adus lămâița de la bar, de la vetuța.
3: Vai, domnul Bilă, cât puteți fi de amabil.
1: Îmi pare rău, s-a făcut praf. Vă mai aduc dacă vreți.
3: Lasă, că nu mai e nevoie. Cioburile aduc noroc. Haide, mai bine turnați-mi un pic de Campari.
1: Da.
3: Grație.
5: Domnilor, vă rog, lămuriți-mă și pe mine. Ce mașină trece pe aici?
6: 714R.
1: Barat.
5: Păi și unde duce 714-le asta?
2: La Brătia? Nu, la universitate.
5: E perfect, de acolo mai am doi pași.

0: Poftit?
1: Credeți că întârzie mult autobuzul?
2: Ca de obicei.
1: Adică?
2: Păi dumneavoastră cât așteptați de obicei dimineața?
1: Eu nu aștept deloc. Că vine șoferul de la întreprindere. BGLDS.
0: Cum a spus? Ia să-mi spuse. BGLDS a spus?
2: Da. BGL?
3: Adică baza generală pentru livrarea dopurilor subțiri?
2: Exact.
3: În sfârșit. Ehe, de aici nu mai plecați. Murim de gât amândoi, Doamne, de când aștept eu ziua asta?
2: Doamne, eu nu înțeleg, da.
0: Nu înțeleg.
2: Dar cu cine am onoarea?
3: Ciubosică. Nu vă spune nimic numele acesta?
2: Nu.
3: Nu. Ciubosică, șeful depozitului de vinuri din strada Puțu cu apă rece, din cauza dumneavoastră. Anul ăsta am luat și penalizări, am pierdut și gratificații, și premii, și tot. Bașca plusurile de la perisabilități pe care trebuie să le dăm la unul și la altul ca să facem rost de dopuri subțiri.
2: Păi dar regret, dar eu dar nu...
3: Regretați, m-am înscris de 11 ori, auziți? De 11 ori pe lista de audiențe și nu m-ați primit niciodată. Regretați, n-am nevoie de regretele dumneavoastră. Mie îmi trebuie dopuri, domnule. Eu am export în toată Uniunea Europeană și nu pot să le trimit nemților și suedezilor vinul damigene, nici să le îmbuteliez sticle cu dopuri de cocean. Pe toți privații serviți, dar pe noi, că suntem unitate de stat, ne radeți. De ce? Ce nu vă place la noi, domnule? Că traminer ca al nostru mai rar.
2: Dacă n-am avut ocazia...
3: Păi dacă nu m-ați primit niciodată. Păi și eu veneam cu mâinile goale, aduceam și o mostră, un eșantion, ca să înțelegeți specificul producției noastre.
1: Domnule, eu n-am nevoie să înțeleg mai mult. Eu cunosc tot ce trebuie și nu ridica totul la mine, că e inutil. Aveți repartiție?
3: Repartiție, măi! Păi dacă aveam repartiție, mă mai milogeam eu la dumneata, mergem direct la arbitraj. Aoleu, apropo, ce mă fac eu acum cu arbitrii mei? Da, mă, dar mă întârziam, nu-ți dai
4: seama. Ia bombonea, Grigore, băieții! Iute-te, zile! Bună, mă, băiețești!
5: Să rămână!
4: Nu vrei niște semințe?
5: Nu.
4: Nu? Nu? Dau și pe credit, să știi!
5: Aoleo, nu, tanti Gela! Mulțumesc!
3: Vă cunoașteți?
5: Da. Cum mai merge treaba?
4: Cum să meargă? Prost! Foarte prost! Nenorociții ăștia face concurență neloială! Au băgat mizilic la punguliță de Spania! Mă, să fie! Adică s-au terminat dovleci în România și am ajuns să importăm mizilic!
3: Cine știe cine a umflat un comision gras?
5: Exact!
4: Iată, uite, domnul Ciubi!
3: Da, tanti Gela!
4: Domnul Ciubi, dar ce e cu tine pe aici, domnul Ciubi?
5: Vă cunoașteți?
3: Sigur că da! Tanti Gela, ce să... Cu treburi! Avem duminică un meci greu și... Sigur!
4: Auzi, domnul Ciubi, spune-le matanelor de la partea să mă lase să intru și eu. Am marfă!
3: Bine, vorbesc eu cu ăsta, lasă să intre.
4: Mulțumesc! Ai rămas băiat de comitet! Bravo! Hai, nu vrea nimeni semințe?
5: Nu.
4: Hai, mă, e prăjită, e curată, după rețetă proprie. Nu ca alea care le prăjesc în lighean, nu care se spală pe picioare. Am văzut. Chiar nu vreți?
5: Nu,
4: nu știi ce e bun pe lume.
3: Tante Gela, dar nu guși puțin traminer?
4: Eu nu beau niciodată. Nu beau niciodată în orele de program. La pachet, dacă vrei, la pachet. Hai că am plecat la barieră. Pa băieții mei. Hai, pa. Ia bicinico!
3: Ce mamă dracu o fi cu mașina aia?
5: Cred că n-au ridicat aia bariera, fac manevre.
3: Filar manevrele ale dracului. De manevre ne arde nou acum.
6: Se aude zgomotul făcut de un camion de mare tonaj care trece în viteză în fața stației. Apoi un zgomot sec de un obiect de lemn care cade și se rostogolește hodorogind pe caldar.
7: Ce-a fost asta? Ia uite! Asta e o doagă!
8: O doagă?
5: O doagă, domnule, o doagă.
8: O doagă.
9: O doagă? Extraordinar!
1: Câte valori se irosesc din pricina neglijenței, din pricina superficialității, din pricina lucrului făcut de mântuială.
3: Dar de unde știți?
5: Ce să știu?
3: Pe ce ați spus?
5: Pe ce am spus?
3: Neglijență, incapacitate, lucru făcut de mântuială.
1: Păi nu se vede, se vede cu ochiul liber.
3: Ia mai lasă jos.
5: Poftim?
3: Lasă jos.
5: Că se învață în brațe.
1: Nu, dar n-am înțeles.
3: Păi tocmai de aia. Cred că nu mai ajung eu în timp util.
1: Nici eu. O să trebuiască să se descurce cumva și fără mine. Păi dacă, Doamne ferește, îmi sărea doaga asta în cap și gata, ce făceau? Vedeți?
8: Bă, frate, dacă ți sare drăgăția asta în cap, gata, adio del pasando, cruce!
7: Vai de mine, vai de mine, cum am uitat. Trebuie neapărat să telefonez. Domnilor, eu nu pot folosi mobilul, că mi s-a descărcat bateria. Are cineva o fisă?
3: Domnișoară, am eu cartela. Poftim. Folosiți-o. Doamne, eu nu folosesc telefonul mobil niciodată. Te ascultă ăștia într-o veselie.
1: Care ăștia?
3: Ăștia, adică ăia. Că tot ei sunt. N-am nevoie să știe ce învârt eu. Așa că vorbesc numai de la public. Domnișoară?
7: Da.
3: Vă rog, folosiți cartela mea. Are credit 30 de minute. Puteți vorbi liniștită.
7: Vai, domnule, ce drăguț sunteți. Un gentleman, un lord. Alo? Alo, tinel? Să știi că stația e la bariera de lângă stadion, da? Bine, iubițel, bine! Mulțumesc, domnule, ați fost foarte amabil.
3: Nu, păstrați cartela, poate vă mai trebuie, eu mai am una.
7: Vai, nu știu cum să vă mulțumesc, dar să știți că o să mă revanșez eu.
1: Domnișoara, vă rog să nu mi-o luați în nume de rău, da?
7: Ce?
1: Poate comit o impolitețe, dar puteți să-mi împrumutați și mie.
7: Ce?
1: Cartela. Doar pentru un minut. Eu am mobil, dar l-am uitat în mașină, fixat în hands-free. Ați putea.
7: Hei, cum să nu? Dar din dar se face rai.
1: Vă mulțumesc din adâncul inimii, domnișoară. Vă rămân profund îndatorat. Sper să ne revedem. Și
7: eu sper.
1: Aveți aici cartea mea de vizită. Mă puteți contacta oricând doriți.
7: Vai.
1: De preferință la telefonul de acasă. Știți, la servici e mai dificil.
7: Da? Dar nu o să se supere doamna?
1: A, nu. Știți, locuim separat. După ce am fost promovat director,
7: da?
1: Am observat că nu mai corespunde în totalitate. Nu, dar se creează o denivelare supărătoare. Și atunci, bineînțeles, fără scandal, decent, civilizat, sobru.
7: Înțeleg. Și ați rupt chiar orice legătură?
1: E, nu chiar. Mai vizitez uneori când mi se face dor de chiftele. Chiftelele, trebuie să recunosc că sunt specialitatea ei. În rest, așa că mă puteți căuta oricând doriți. Scuzați-mă o clipă, trebuie să sun.
5: N-are treabă, Gagiu. Vorbire bogată, trombon ultra, s-a și lansat la tipă.
3: Vex, parcă eu n-am carte de vizită. Rahat! Hai, mai dragul, un tramire aici. Mă, ce mama dracu, nu mai vine odată autobuzul ăla.
8: La, las că da, eu o fugă până la cap de linie. Mă, dau eu o fugă până la cap.
1: Alo, tanțica? Nu, dragă, nu, dragă, am rămas în pană. Și doar am avertizat pe idioția de la gara să facă revizia ca lumea. He, lângă o barieră. Unde? Pe la periferie. Ia spune, s-au strâns toți? Biliboacă a venit?
8: Nu?
1: Cred în ședința se suspendă. Păi ce știu eu să le spun celor de la Uniunea Europeană? Nu, dragă, Billy Boac a adus tratativele. El are toate datele. Tățico, dă un fax la guvern și spune că e o situație de forță majoră. Haide, dragă, că știi tu. Nu, mâine dimineață, la prima oară, șeful de garan să fie la mine. Îi pun cartea de muncă în brațe, să se ducă unde o știi. Păi dacă mie mi se defectează mașina, cu celelalte ce-o mai fi? Cum? Nu, dragă, de seara ești liberă. Nu lucrăm nimic. De seara am... S-ar putea să am de lucru. Da, dragă, ești liberă, da. Pa! Poftiți cartela, domnișoară. Mulțumesc încă o dată din inimă. Sper să mă pot revanșa cât de curând. Aveți măr de mobil? Va fi mai simplu așa.
7: Da, așa este, dar mai bine notați-vă adresa mea. Strada Silfidelor, 14, apartamentul 3. În curte, în dreapta, cămăruța de după bucătăria de vară. Pen ultima ușă. Rețineți bine asta, da? Pen ultima. Pentru că ultima e WC-ul.
1: Am reținut. Silfidelor.
7: Da.
1: Dar asta era acum, nu?
7: Exact, văd că știți foarte bine București.
1: Păi, a fost consilier local.
7: Va.
1: Să mă recomand.
7: Da.
1: Visalon.
5: Păi atunci să mă recomand și eu. Sile Timicu.
1: Sile Dinicu?
5: Timicu, nu Dinicu. Timicu.
1: Nu, ia să-ți puțin. Timicu?
5: Da.
1: Dom'le, cumva rudă cu Pamfil Timicu? Fostul campion național la Semiușoară?
5: L-ați cunoscut?
1: Am fost colegi de școală primară! Prieteni buni! Băteam mingea în groapă până unde ne mai simțeam picioarele! Sunteți rude?
5: A fost tatăl meu. Din păcate nu l-am cunoscut. S-a prăpădit prea devreme.
1: Pamfil, tatăl dumitale! Extraordinar! Deci dumneata ești fiul Corneliei? Vasilică?
5: Eu sunt fostul Vasilică, actualul Sile. Văd că știți toată povestea.
1: Pite mai încape vorbă. Noi am avut o tinerețe zbuciumată, viforoasă. Am fost o generație de sacrificiu. Voi, tinerii de azi, n-aveți problemele noastre.
5: Așa e, dar avem altele.
1: Dar cu ce te ocupi, dragă Sile? Adică, unde lucrezi?
5: Știți, cu criza asta, deocamdată, dar sper că...
1: Te pricep la mașini?
5: Am făcut armata la tancuri.
1: Știi să conduci?
5: Sunt profesionist. Am lucrat o vreme la o autobază.
1: Păi perfect. De mâine, vii la mine la BGLDS. Te angajez șef de garaj. Ok?
5: Mai întrebați?
1: Te aștept.
6: Zgomot de mașină. Hodorogit de doagă.
9: Dracului de doagă. Poftim! Gata să ne lovească. Și nu vine nimeni, domnule, nimeni să se intereseze de ea. Parcă nu s-ar fi pierdut nimic.
1: Pe ce spuneam eu? Negligență, incapacitate, lucru făcut de mântuială.
9: Adică?
1: Pe de ce s-a pierdut această doagă?
9: De ce?
1: 1. Are un defect de fabricație, ceea ce însă e puțin probabil. 2. Camionul din care a căzut a fost încărcat de niște incapabili, ceea ce e mult mai probabil. Și 3. Camionul a fost încărcat de niște capabili care însă au lucrat de mântuială, ceea ce este cel mai probabil. Așa că, oricum ar fi, se încadrează în formula mea. Negligență, incapacitate, lucru făcut de mântuială. De asta se irosesc adevăratele valori.
9: Aveți dreptate, domnule.
5: Eu cred că ăia de la drumuri sunt de vină. Vedeți ceva acolo?
1: Ce?
5: O groapă.
7: Un hârtop.
5: Exact. Ei, ce spuneți?
1: Nu spunem nimic.
7: Adică ce să spunem? Un hârtop și atâta tot.
5: Nu atâta tot.
2: Din cauza acestui hârtop a căzut doaga. Așa că, iertați-mă, domnule director, nu pot fi de acord cu dumneavoastră. De unde puteau să știe băieții de la încărcări-descărcări că undeva niște gură cască au tot îngropat și dezgropat o conductă și că pe urmă n-au mai astupat bine groapa, că au lăsat un hop și hop înseamnă săritură, iar o săritură peste un hop, un hârtop. Nu știi niciodată ce efecte are. Hmm?
9: Aia e, să nu zici niciodată hop până n-ai sărit.
2: Păi și ce-i cu asta?
9: Măi, țin minte, dar era o lecție de prin cartea de citire care se termină cu cuvintele astea. Să nu zici niciodată hop până n-ai sărit. Care va să zică hop e un fel de lucru al dracului. Trebuie mare atenție.
2: Domnul Ciubotică.
9: Da, vă rog.
2: Acolo hop era o interjecție. Aici la noi e substantiv neutru. Un hop, două hopuri. Hai să nu ne amestecăm.
9: Cum neutru, domnule? Cum neutru? Păi din cauza hopului ăstuia, noi stăm aici cu frica noastră să nu ne sară doaga în cap și să ne omoare. Și acum e cu interjecția, cu neutru? Păi ce, dumneata, crezi că viața noastră e așa lungă? Că avem de trăit o veșnicie? Păi dacă e să gândim serios, omul, ce e omul, domnule?
8: Omul e substantiv comun.
9: Ce v-a apucat? Ia încetați odată.
2: Carol, să-i să nu ridicăm tonul. Dragul meu, Sile, demonstrația dumitale nu o anulează pe a mea. Pentru că tot despre neglijență, incapacitate și lucru făcut de mântuială este vorba. Numai că în loc să fie vinovați încărcătorii, vinovați sunt cei de la drumuri. Asta-i tot.
6: Pe stradă trece o altă mașină urmată de hodorogitul de rigoare. Câteva secunde de pauză.
9: Domnule, ce chestie! Să pleci teafăr la servici și să te trezești la spitalul de urgență, izbit în cap de o doagă idiotă pierdută de niște cretini. Chiar să nu te mai trezești deloc. E nemaipomenit.
2: Așa nu se mai poate. Trebuie măsuri.
9: Ce măsuri, domnule? Ce măsuri? Soarta! Soarta, firar mama ei de soarta. Aia e. Uite, eu când am pornit încoace, parcă aveam o presimțire și nu m-a lăsat nici acum. Precis că o să mă izbească drăcia asta în cap. Să sfârșit.
7: Ei, dar ce faceți? Haide, nu trebuie să vă necăjiți.
9: Mi-o milă de mine, domnișoară. Păi ce o să zică biata Praxi când o să afle?
7: Praxi?
9: Nevastă mea, o cheamă Prascovia, dar așa o alint eu. Praxi, ce o să zică scumpa mea de Praxi când o să afle că sunt rănit?
7: Oh, liniștiți-vă, chiar nu e cazul.
2: Dar nu vă alarmați. De ce să anticipăm? Poate că totuși...
9: Nu există, domnule, nu există. Pe mine inima nu mă minte niciodată. Așa s-a întâmplat și când am pierdut meciul ăla de cupă cu Atletico Țăndărei.
2: Sunteți fotbalist?
9: Fost.
2: Domnul Ciubotică e responsabilul echipei de fotbal a depozitului de vinuri de pe strada Puțu cu...
8: Cu apă rece.
2: Gata, am înțeles.
8: Da.
2: Domnul Ciubotică, ce zice de un transfer?
9: Un transfer? Al cui? Unde?
2: Al dumneavoastră, la noi, la BGLDS. V-am văzut. Capabil, descurcăreț, pasionat, întreprinzător, sensibil. Orice conducător, mai ales la o unitate de stat, și-ar dori un asemenea talent. În plus, nici nu știți de când vrem să punem și noi pe roate o echipă de fotbal. La noi, toți sunt pasionați de sportul cu balonul rotund. Ca toată țara, nu? Ce ziceți? Ați fi de acord?
9: Vorbi serios?
2: Extrem de serios.
9: Știu și eu? Poate că ar fi o soluție.
2: Nu ezitați, domnul Ciubotică. Nu ezitați. O să fim colegi. Îl luăm și pe Bilă cu noi. Habar n-aveți ce mijlocaș extraordinar este Bilă. Xavi, Messi, Benzema.
9: E atacant central.
2: Tocmai, Bilă e un mijlocaș de atac. O să vedeți. Hai, nu refuzați oferta.
9: Domnișoară.
7: Da?
9: Dumneavoastră ce părere aveți?
7: Ei, o propunere nu se refuză niciodată. Din principiu. Pe urmă, Ai timp să te gândești în liniște.
9: Aveți dreptate, aveți dreptate. S-a făcut, domnul Visalom. Batem palma. Să vedeți ce echipă o să facem. Aducem jucători tineri de perspectivă. Păi ce, pe amărâția de la Tramiller?
10: Cine a promovat acum 2 ani? Eu, cu valijoara asta amărâtă. Că jucători tămâie.
9: Cu cine să faci performanță? Cu niște derbedeni și afemeați? Că domnul Bilă îi cunoaște?
8: Da, da.
9: Gata! Vin la BGLDS. Ia! Un Tramiller de protocol?
2: Poate un coniac, Segația?
9: Hai, sigur!
7: Sau poate puțin Campari?
3: Da, cred că puțin Campari ar fi foarte indicat.
7: Da, poftiți, gustați! E foarte bun!
3: Nu vă e teamă că am să vă ghicesc gândurile dacă beau după dumneavoastră?
7: Oh, măcar de le-ați ghicit.
3: Noroc.
7: Noroc.
3: Și să fie într-un ceas bun.
7: Auziți, domnule director, voiam de la început să vă întreb, un post de secretară nu aveți pe acolo, pe la dumneavoastră?
3: Secretară?
7: Eu am învățat dactilografia la un curs intensiv finanțat de Uniunea Europeană. Și dacă ați fi de acord?
3: Ați fi amatoare?
7: Oh, teribil de amatoare.
3: În fond, cu tănțica mea și așa nu prea mă mai înțeleg.
9: S-a făcut. Te angajez.
7: Vai, nu o să regretați.
9: Sper. Poftim. Hai, mai bea și dumneata.
7: Mulțumesc.
9: Trăindu-o, sperando.
11: Oh, trebuie să sun șef.
9: Alo? Domn director, să trăiți. Ciubățică.
11: Nu, domn director, n-am rezolvat nimic. Dar nimic, omul nostru a murit și...
9: Poftim? Cum adică? De ce preaviz?
11: Știi ceva? Eu sper că e o glumă.
9: Ia ascultă, bă. De plecat plec singur, n-aștept să mă dai tu afară. Mâine plec dacă vrei. Ce crezi, că mă leagă ceva de depozitul vostru nenorocit? Nu, n-am băut nimic. Ce mai știi, că îmi place mie băutura? De-aia ajuns cuțitul la os, mă. Asta e. Nu mai suport. Plec. Am oferte serioase. Auzi, să nu țip la mine. Acum zic una de mă pomenești. Că ai putea să fii copil, mucosule. Gata, am terminat. Fă ce vrei.
3: Bravo, bravo.
9: Mulțumesc.
3: Hai noroc. Mă bucur că stafful nostru se va îmbogăți cu un element dinamic, combativ, care spune lucrurilor pe nume. Bravo.
8: Bravo.
6: Zgomot de mașină. Toată lumea în gheață.
12: Domnule, doaga asta a început să mă nebunească. Avea dreptate Ionescu, pe onoarea mea.
9: Care Ionescu?
8: Scriitorul, cântăreața.
9: Ce cântăreață, mă, să nebunești?
8: Cânteală, eu piesă de teatru, eu n-am înțeles nimic. Da, că nea, ține zice că el e artist, mare artist. Nu, n-are treabă, nu.
12: Domnule, Ionescu ăsta le cam vedea al dracu. Viața omului, zicea el, e absurdă. Omul e supus la fel de fel de primejdii și nu poate face nimic. Absolut nimic. Și uite așa, îi intră o frică nelămurită în oase.
7: Da. Angoasa.
12: De unde știți?
7: Mai frecventez și eu locuri unde vine lumea bună, fratelii, bambu. Știți, mai vin ziariști, intelectualii tineri, adică neexpirați. Am mai tras și eu cu urechea.
12: Asta e, domnișoară, angoasa, absurdul.
9: Da, domnule, da, absurdul. Păi cine se gândea că lui bietul Pigulici Dumnezeu să-l odihnească, o să-i dea iapa cu copita în cap?
3: Toți trăim angoasa, doar că nu ne dăm seama.
7: Ba nu, eu să știți că eu simt.
3: Ce?
7: Angoasa. Uite, de exemplu, acum tremur de frică să nu sară porcăria aia de doagă să-mi rupă ciorapii și să mă lovesc la picior. N-ar fi păcat?
12: Într-adevăr, ar fi păcat.
1: Mare păcat. Dar să știți că, într-un fel, angoasa e necesară.
7: Da?
9: Necesară?
1: Păi, ia gândiți-vă. Ea acționează așa ca un motor interior. Îți captează energiile și simți că te ambalezi.
12: Asta ar fi cam ca în teatru antic. Adică suferi, te chinui, dar te purifici. Angoasa asta declanșează în om un fel de catarsis.
9: Ce?
4: Ia miziele, cu băieți! Ia miziele, cu mamică! Bupăre, agricole!
13: Ce naiba, tanti Gela, dai buzna așa?
4: Dar ce-a făcut, mă? Îmi propovinciu, marfa.
13: Da, dar noi purtam aici o discuție serioasă.
1: Filozofică.
4: Aoleu, dar despre ce discutați?
7: Despre angoasă.
4: Angoasă? Dar ce mai e și asta?
13: Un fel de spaimă, de frică.
4: De frică? Dar frică de ce?
1: De jocul nemilos al destinului.
4: Păi știm noi ce e la destinul.
13: El, destinul, poate avea orice chip. Un fapt, un gest, o întâmplare aparent banală.
1: O iapă.
4: Cum e pe mama?
8: Bine, uite, îți dă una în cap și gata că calunea pigulici.
4: Auzi, hai să vă învețe tanti Gela ceva. Ia. Luați fiecare cât un păhărel de semințe. Hai, mamă, luați că fac eu cinste. Așa. Acum, hai că vă arăt eu cum e cu frica asta și cum poți scăpa de ea. Hai, luați. Așa, gustat. Sunt bune, hă?
7: Da.
4: Acum fii atenți. Cojile le mâncați? Păi nu le mâncați. Și de ce nu le mâncați? Că nu sunt bune, hă? Și atunci ce faceți?
7: Le scuipați.
4: Le scuipați, nu?
1: Le scuipați.
4: Așa. Tot așa se face și cu frica asta, da? Scuipați-o, mămică.
13: Ești genială, tanti Gela. Pe cuvântul meu.
7: Da, e tare plăcut să scuit angoasa asta.
8: Nu, e valabil.
4: Păi vezi? Asta e soluția, mămică. Hai, pa! Mă duc la barieră să nu dea drumul la mașini. Pa, mămică.
6: Iese zgomot de mașină, podorogit de doar.
1: Ia stați. Păi de asta parcă e mașina mea. O fi reparat-o? Mă duc după ea.
6: Zgomotul unei alte mașini care trece în mare viteză. Hodorogitul doagei. Frâne, pocnet sec.
1: Au, mărăcii!
7: Vai de mine! Ce s-a întâmplat?
1: Doaga m-a izbit drept în cap. Și-am crezut că era mașina mea. Tot un Mercedes negru. Dar nu era. Și tocmai atunci a trecut ăla la altul. Și absurdul.
3: Ce vă spuneam eu? Destinul era al mama lui, Andraco, de absurd.
7: Vă rog, lăsați-mă să vă pansez.
1: De bine așa, fără niciun dezinfectant.
13: Cel mai bun dezinfectant e coniacul. Puneți din sticlă.
1: Nu, lăsați-o pe domnișoara. Are mână mai ușoară.
7: Da,
9: ce mașină a călcat pe doagă? Că Mercedesul negru trecuse.
1: Un Trabant. A ieșit dintr-o laterală. Oh. Un Trabant. Destinul sorții.
7: Un Trabant? Mă rog, la nevoie și eu n-ar fi bun. De când nimic.
1: Domnul Ciuboțic.
9: Da, vă rog.
1: Îmi puteți împrumuta și mie puțin cartela?
9: Vai de mine, domnule director. Se poate. Da,
14: poftim. Puteți să o și păstrați.
1: Alo, tănțica? Sunt rănit, dragă. Un accident stupid. Cum? Ce s-a terminat? Ședința, da. Alo, păi cum ședință? Fără mine.
15: A venit directorul general și destituit pentru lipsuri grave și management defectuos. Bine, dragă, las că te caut eu diseară. Destituit.
0: Destinul. Presimțirea mea. Pe mine presimțirile nu mă înșală niciodată. Las că poate găsim ceva la noi, la depozit.
1: După ce ai vorbit cum ai vorbit cu șeful dumitale, ca un inconștient?
0: Nici o problemă. Era nepotul meu. Se aranjează. Garantez eu.
1: Bine, bine, neaciu boțică, dar cu noi... Cu noi, cum rămâne?
0: Să mai vedem, să mai analizăm.
16: La barieră!
6: În stație reintră trecătorul.
17: Dar ce s-a întâmplat? De ce sunteți așa speriați?
0: Păi dumneavoastră nu vedeți ce se întâmplă aici?
1: Doaca!

0: Bucata asta de lemn?
1: Asta.
0: Gata! Am aruncat-o la gunoi!
2: Bravo, foarte bine!
0: Auziți? Dar încă nu vă miroase?
1: Ce?
0: Noi am ridicat deja capacele și vidanja a început să lucreze.
1: Eu lucrez la vidanjări.
3: Oh, ești căcănar!
0: Canalagiu, domnule! Primăria ne-a cerut să igienizăm toată zona. Norme europene, nu te joci. Și să știți că aici... nu mai e stație.
1: Cum?
0: S-a desfințat de mult de când s-a deschis bulevardul de dincolo. Prin zona asta nu va mai trece nicio mașină. Aici se va construi un mall. Poate chiar cel mai mare din partea asta. Că așa e la modă acum. Dacă vreți să ajungeți în centru, treceți bariera spre bulevardul cel nou. Hai, salut!
4: Salut!
3: Vă să zic că noi...
5: Păi... cam, da?
6: Adică, la ce vă gândiți?
3: Vezi, domnule, ce se întâmplă în viață? Trece câte un oarecare și în loc să-și vadă de treabă sau să mediteze frumos la destinul omului...
4: Adică la angoasă.
5: Exact, la angoasă. El se apucă să...
3: să...
5: mare păcat.
6: Dar chiar așa, ce nevoie avea dumnealui să se amestece?
3: Ne-a stricat tot chef.
4: Și era o discuție atât.

0: ați auzit? E mașina salubrității și buldozerele.
1: Mașini, motoare, claxoane, sirene, peste care se rostogolește cu ecou Doana. Ați ascultat Doaga de Doru Moțoc, adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu. Doaga, o poveste absolut obișnuită, cu 7 personaje aflate într-o situație absolut banală. O introspecție absolut superficială într-o lume foarte bine cunoscută. Matrapazlâcuri ordinare din culisele sportului, rețeta unui management dezastros, lumea mizerabilă a sentimentelor interesate și, mai ales, implacabila angoasă generată de mâna justițiară a istoriei. Au interpretat Gabriela Popescu, Tanti Gela, o vânzătoare de semințe, Ioana Calotă, Eva, o aproximativ tânără, și atât. Mircea Constantinescu, un trecător, de fapt, un canalagiu. Valentin Teodosiu, Sile, un fel de antrenor. Daniel Badale, Bilă, un fel de campion. Vasile Manta, o voce, un fel de șofer. Mihai din Vale, Ciuboțică, un lucrător în vinificație. Dan Aștilean, Visalon, un director la BGLDS. Și Ionuț Chivu, un fel de povestitor. Regia de studio, Milica Crăinician. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia artistică, Mihai Lungeanu. Regia de montaj, Monica Wilhelm și Robert Vasiliță. Redactor și producător, Oana Cristea Grigorescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2017.
2: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În primăvara asta, soția mea a fost afectată de o stare ciudată, de un complex de inferioritate.
1: Serios? Și în ce constă?
0: Ascultă tot ce-i spun eu, este bună, atentă, afectuoasă și orice aș zice, mă aprobă.
1: Și atunci?
0: Atunci aș vrea să faceți ceva cumva, să nu se vindece niciodată de acest complex.
2: Doctore, te rog foarte mult să mă ajut.
3: Da, bineînțeles, cu mare plăcere. Despre ce este vorba?
2: Știi, în vara asta aș vrea să merg undeva la băi.
3: Da, foarte bine, foarte, și eu ce pot face?
2: Ai putea să-mi spui care este la ora aceasta cea mai modernă boală?
3: Ah!
2: Ah!
3: Primăvara cea mai afectată este inima.

0: frumos tablul acesta cu pomii înfloriți?
1: Îți place ție?
0: Păi da, da, tăticule, dar spune-mi și mie, te rog, de ce pictorii își pun semnătura în partea de jos a tablourilor?
1: A, e simplu, nu-ți dai seama. Ca să se știe care e partea de sus.

0: Aș dori să cumpăr ceva din expoziție. Da? Ceva în ulei, dar foarte ieftin.
1: Ei, în cazul acesta mergeți la autoservirea din colț și cumpărați o cutie cu sardele.

0: Ce faci, dragă? Mai stăm mult în expoziția asta. Tu n-auzi cu cine vorbesc?
1: Poftim?
0: La ce te uiți, iubitule, de o oră și mă faci să te aștept de două?
1: Iartă-mă, iubito, admiram tabloul acesta.
0: Oh, admirai chipul suav și ochii migdalați ai femeii? Cine e?
1: Cine?
0: Cum cine? Te faci că nu știi? Chipul femeii din tabloul de lângă care nu reușești să te desprinzi. Ai rămas cu ochii lipiți de el ca un timbru lipit cu scotch.
1: Vorbește mai încet, iubito. În expoziție sunt oameni care ne cunosc. Vrei să ne dăm un spectacol? Ce n-ai bani?
0: În spectacol te dai tu. Și te rog să mă scoți pe mine din atmosfera stării tale, ne-am înțeles?
1: Ce fel de atmosferă?
0: Ce te faci că nu știi? Se vede pe tine că ești îndrăgostit. Mie să-mi spui cine e femeia din tablou.
1: Nu știu, dragă, te rog să mă crezi că nu știu, habar nu am despre ce femeie vorbești.
0: Individa din tablou la care îți scalzi ochii de o oră. Precis îl cunoște autorul expoziției și ce ți-ai zis? Ia să o fac nemuritoare. Te-ai dus la el și i-ai spus, maestre, pictează-o, fă din ea o a doua Giocondă sau Venus, Casanova ce ești.
1: Venus nu e pictată, e sculptată.
0: Oh, voiai să o și sculptezi, să nu se deterioreze în timp, frumos îți stă. Acum am înțeles de ce în urmă cu 3 ani de revelion te-ai închis într-o expoziție. Probabil că tot o iubită de-a ta a fost imortalizată pe pânză și ai stat ore întregi privind-o cu nesat.
1: Exagerezi, dragă, exagerez.
0: Nici o dragă.
2: Bună ziua.
1: Da, bună ziua.
2: Mă scuzați că vă deranjez. Observ că ați rămas în fața acestui tablou și îl comentați.
1: Da, da.
2: Vă place atât de mult?
0: Da. Mă dat cine ești?
2: Sunt autorul tabloului.
0: Oh, înseamnă că pe soțul meu îl cunoașteți.
2: Nu, n-am avut plăcerea. Îmi permiteți?
1: Da.
2: Radomirescu.
1: Mă bucur. Doru Stănciuc, vă felicit pentru întreaga dumneavoastră creație plastică.
0: Da, da, soțul meu vă felicită pentru întreaga dumneavoastră operă, dar mai ales pentru acest tablou, pentru acest chip zugrăvit cu atâta sensibilitate și talent. Cine e?
2: Cine?
0: Femeia care v-a fost model.
2: Îmi pare rău, dar dacă îmi pot permite, n-ați privit cu atenție.
0: Cum adică?
2: Nu e nicio femeie. Tabloul reprezintă o nouă mașină de calcul.
0: Poftim?
2: Păi reiese chiar din titlul tabloului, scrie clar, uitați, Constelația Ciberneticii. Vă interesează? Doriți să-l cumpărați?
0: Mitică?
1: Nu, mamă.
0: Hai,

0: Maestre, mă bucur, maestre, că vă surprind în momentul în care creați. E o nouă sculptură?
1: Nu, nu e sculptură. Tocmai îmi reparam mașina de spălat rufe.
2: Bună ziua, am venit să repar țeava de apă.
3: Bună ziua, dar nu mai e nevoie. De când v-am chemat am absolvit un curs de specialitate și mi-am reparat-o singur.

0: Primăvara,
1: anotimpul florilor.
0: Primăvara,
1: anotimpul bucuriilor.
0: Primăvara,
1: anotimpul exuberanțelor.
2: Automobilistice.
3: Recunoașteți că v-ați urcat turmenta la volan?
4: Așa e.
3: De ce?
4: Păi am băut de bucurie că am obținut permisul de conducere.
5: Grozavă băutură. O asemenea licoare n-am mai băut de când mama m-a făcut.
6: Dar ce bei, frate?
5: Lapte.

0: dreptate. Nu ai dreptate.
1: E sigur că o să-mi dai mie dreptate.
0: Dacă nu ai, nu ai.
1: Când mama ta a venit la noi,
2: ține-te. Dacă nu fă supărat.
0: Iar îmi amintești de discuția aia.
2: Iertați-mă, dacă nu deranjez, pot să stau puțin lângă dumneavoastră?
0: Da, da, adică...
1: Las loc. Ia stai. Ce-i cu tine țâncule în parc la ora asta? Te-ai rătăcit? Unde sunt părinții?
2: Mai întâi că nu sunt țânc și în al doilea rând eu nu mă rătăcesc niciodată. Am auzit însă ceea ce discutați și...
0: Ce?
2: Dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți soția dumneavoastră, nu-i așa?
0: Da, dar tu nu știi că nu-i frumos să asculti discuțiile oamenilor mari?
2: Vai, dar vorbeați atât de tare încât putea să audă oricine. Și nici asta nu e prea frumos.
1: Ia ascultă, ești un puște obraznic și ai face bine să o ștergi de aici cât mai repede. Eu m-aș duce să-l predau paznicului parcului. Poate îl caută părinții. Ce zici, dragă?
0: Fără dragă. În privința copilului sunt de acord cu tine.
2: Chiar mă recunoașteți?
1: E cam întuneric, dar după statură și după voce nu ești altceva decât un mormoloc care face pe grozavă. Ia, hai să mergem.
0: Hai să mergem.
2: N-aveți cumva un chibrit?
0: Extraordinar! Te pomenești că fumezi. Habar n-ai de ABC, da, dar de fumat?
2: Nu, m-ați înțeles greșit. Eu nu fumez, dar aprindeți o clipă, un chibrit sau o brichetă.
1: Poftim. Dacă te prind cu țigara în mână, să știi mă... Elviro! Tu vezi ce văd eu?
0: Da! Ar fi imposibil să visăm amândoi același lucru. E Cupidon!
1: Da, e Cupidon!
2: Acum puteți strânge bricheta. Eu vă disting și fără ea. Știți, v-am văzut de când ați intrat în parc. Vai, dar aveați niște figuri.
1: Ce figuri?
2: Parcă v-ar fi opărit cineva cu apă fiartă. Bănuiesc că nu mai stați împreună, altfel n-ați fi venit în parc, nu? Am dreptate?
0: Da, eu stau la mama de vreo 5 zile.
1: Te-am dat cumva eu afară? Poftim, îți las casa și plec eu.
0: Dar n-am nevoie, eu muncesc și o să-mi fac altă casă.
1: Sau te măriți dacă rămâi liberă.
0: Sau mă mărit.
1: N-ai decât, mă întreb ce ai iurit o să te mai ia.
2: Stați.
1: Ce?
2: E o discuție din care nu o să iasă nimic. În fond, de ce ați venit în parc?
1: Ca să ne despărțim.
0: Ca să stabilim.
2: Dar e o copilărie, niște ambiții acolo.
0: Tu de ce te amesteci? N-ai niciun drept.
2: Te înșeli. Eu am acest drept, fiindcă datorită mie, tot într-o zi de mai, pe marginea lacului... Hei, vă amintiți?
1: Am cerut-o de nevastă.
0: Adică s-a găsit un aiurit care...
2: Dacă o să vă ironizați de câte ori deschideți gura, pierd timp. Ce reproșați de fapt soțului?
0: N-are umor.
2: Doar atât?
0: Și ce nu-i destul? Și ce înseamnă să stai zi de zi lângă un om murocănos, acru, preocupat numai de șuruburi?
1: Automatică, electronică, ce șuruburi?
0: Atuna!
1: Da.
0: Crede-mă, Cupidon, îți vine să-ți iei câmpii cu unul ca el. Nu râde, nu știe de o glumă, nu mă duce nicăieri. Seamănă cu automatele lui.
2: Am înțeles. Și dumneata, ce reproșe soție?
1: Păi nu vezi? Superficialitatea. Vrea să râdă, să glumească, să se vânture prin lume. Eu sunt o ființă serioasă cu probleme majore. N-am timp de fleacuri.
2: Altceva, mai aveți să vă aruncați în față?
1: Păi, nu mi-a tricotat niciun pulover.
2: Poftim?
1: Nu că aș avea nevoie de el, dar așa, în semn de afecțiune. Ar fi trebuit să o facă, nu?
0: Am găsit Andrele numărul 4, ți-am spus. În schimb, tu citești ziarul la masă de parcă ai fi burlac. Nu. Căsnicia noastră nu mai are niciun rost.
2: M-am lămurit. E timpul să-mi fac datoria.
1: Ce datorie, Cupidon? Misiunea ta s-a încheiat anul trecut, gata, te rog.
0: Păcat de strădania ta.
2: Vă înșelați, misiunea mea nu se încheie niciodată. Atenție.
1: Ce vrei, ce?
2: Nu vă mișcați. N-aș vrea să stric mai mult de 2 săgeți.
1: Ce vrei să faci? Nu, Cupidon, lasă gluma, nu trage, te rog.
0: Timpuri, n-are rost, Cupidon. Stai, n-are rost, te rog.
2: Încetați cu agitația, nu prea muniție.
0: Eu mă stric după ajutor.
2: Ce ajutor? E gata. Ei, hai că n-ați simțit nimic, nu-i așa? Mână de maestru. Ei, acum vă las cu bine. Au foarte multe lucruri seara asta. La revedere, îndrăgostiților.
1: A plecat?
0: Așa cred.
1: Ce figură ne-a făcut?
0: Tu m-ai chemat în parc.
1: Cupidon ne-ar fi găsit oriunde. Dar știi ce ciudat?
0: Ce ți se pare așa de ciudat? Ce te uiți la mine așa? Ca și cum ai vedea întâia oară?
1: Așa și arăți. Ca în ziua în care te-am cunoscut și m-am îndrăgostit de tine. Numai că acum, vreau să spun în clipa asta, te iubesc mai mult decât atunci.
0: Da?
1: Da.
0: Și eu simt că te iubesc mai mult ca oricând.
1: Da, nu știu ce.
0: Ar fi săgețile astea dintr-o materie primă mai bună?
1: Probabil.
0: S-a învățat Cupidon să mănuiască arcul mai bine.
1: Cred că e vorba și de una și de alta. Ei, ce facem? Mergem? S-a făcut răcoare și mi-e teamă să nu răcești, iubită.
0: Da, să mergem. Știi la ce mă gândesc?
1: Știu, la o sticlă de șampanie. Dacă nu ne grăbim, mai putem să o cumpărăm în drum, da? Hai!
2: Ia uitați-vă la ei! Nici nu știu că n-am folosit nicio săgeată. De unde să am eu atâtea săgeți în luna mai? Noroc că oamenii se iubesc și fără ajutorul meu. Hei, îndrăgostiților, la revedere! Și vedeți că la meseria

0: ce e asta? Iar formidabil, extraordinar. Nu v-am spus, frate, să nu mai veniți cu chestii din astea. Doar v-am explicat că nu ajunge o floare, chiar dacă ar fi vorba de brododendron. Pentru stimularea noului anotimp, cu totul altceva este potrivit. De exemplu,
1: primăvara, primăvara.
2: Cu o glumă?
3: Se face
1: primăvara!
0: E, așa da.
4: Radio Fantezie Umoristică pe texte de
3: Dumitru Solomon, Rodica Tot, Cornel Udrea, Rodica Ruja Dănilă, Manole Pavel Dan.
5: O glumă se face primăvară,
3: mai ales când glumele au fost interpretate de Dem Rădulescu,
6: Radu Zaharescu,
3: Cornel Vulpe,
6: Rodica Mandache,
3: Alexandru Arșinel,
6: Janin Stavarache,
3: Mihai Mălai Mare,
6: Valeria Ogășanu,
3: Petrica Lupu,
6: Paula Rădulescu,
3: Mihai Stoienescu și
6: Stella Popescu.
7: Cântece și flori, cântece și flori,
6: flori primăvaratice culese din grădina muzicii de
3: Ion Barta.
8: O floare, o floare de orice culoare, albastră, albă sau roză.
6: Aranjament floral tehnico-muzical
3: Romeo Chelaru.
9: Cu narciși, cu crin, cu lotuș, timpul cald se apropie.
10: Primăvara asta, totuși, nu-i decât o copie.
3: A încercat să fie original
6: redactorul
3: Manole Pavel Dan.
0: Și totuși,
1: primăvara a venit!

0: Georgică, te văd cam obosit. Ai petrecut o noapte liniștită?
1: Abar n-am.
0: E cum așa?
1: Păi am dormit tot timpul.
2: Dormi odorul meu în pace.
3: Doctore, e adevărat că somnul prelungește viața?
4: Da.
3: Cu condiția să nu adormiți la volan.

0: uitat, formidabil, ia uite ce mi-a făcut, uite ce mi-a șifonat parbrizul, mototorule.
1: Vă rog să mă scuzați.
0: Aoleu, sunteți conducătoare auto, nici să mă descarc nu pot. Ați dat vreodată examen de conducere?
1: Oho, de

0: Draga mea, trebuie să-ți mărturisesc că sunt tare mirată.
1: De ce?
0: Ai atâtea reviste aici și totuși, de ce nu citești nicio revistă pentru femei?
1: Pentru că n-am găsit niciuna căreia să nu-i pese câte kilograme am.
0: Auzi, dar tu ce părere ai? Ce e mai greu în păstrarea siluetei?
1: Să te ridici.

0: fără nicio glumă fănică, primăvara asta mă îndeamnă să mă gândesc așa la marele laborator care este natura, la fantasticele transformări structurale, moleculare, chimice care au loc în... Apropo, tu știi care e cea mai mare realizare a chimiei, mă fănică?
1: Blondele.
2: Am văzut-o trecând pe stradă, era blondă și se grăbea. S-a oprit o clipă numai și șoptit m-a întrebat ceva.
3: Auzi, stăsică?
4: Da.
3: Cine-i blonda cu care te văd la meciuri anul acesta?
4: A, e bruneta cu care mă vedeai anul trecut.
5: Și cu ce vă ocupați?
0: Sunt antrenor de fotbal.
5: Vai de mine, dar ceva mai stabil n-ați găsit?

0: Ei, ce zici de amicul nostru?
1: Care amic?
0: Cum care? De romancierul Fănică Tipărescu Ghimpas.
1: A, de el vorbeai.
0: Dar de cine? Ce crezi, va obține mare de premiu?
1: Eu știu, totul pledează pentru. Împotrivă e doar propria-i creație.
2: Și altceva, ce mai faci? A? Apropo, știam că lucrez la o novelă cu un subiect interesant. Ai terminat-o?
3: Da, dar să vezi ce-am pățit, dragă. La început nu mergea deloc, dar știi deloc. Atunci m-am plâns lui Sile, un prieten de-al meu care mi-a zis...
4: Mă băiete, de ce nu înveți și tu de la clasici? Uite Balzac, bea o vată de cafea, numai așa reuși să scrie mii de pagini. Fă și tu la fel.
2: Și l-ai ascultat?
3: Păi, de ce să nu învățăm de la clasici, mi-am zis. Am băut cafea ceașcă după ceașcă, m-am întorit bine, ce să-ți mai spun, numai că mi-a slăbit inima, iar din cap nu-mi ieșea nicio idee ca lumea.
2: Nu știai că excesul de cafea e periculos?
3: Păi, așa mi-a spus și Vasile, un fost coleg de facultate.
5: Cafeaua nu se potrivește oricui.
3: Da.
5: Printre clasici poți găsi și alte exemple despre cel mai eficient mod de a stimula creația.
3: Așa.
5: Am citit undeva că Mark Twain scria numai stând în pat. Încearcă și tu.
2: Și i-ai urmat sfatul?
3: Bineînțeles, era cât se poate de comod. Singura dificultate consta în faptul că trebuia să mă lupt din răs puteri ca să nu adorm. Efortul ăsta m-a epuizat atât de tare încât n-am reușit să aștept pe hârtie niciun rând.
2: Comoditatea nu este întotdeauna un stimulent.
3: Da, așa mi-a spus și Dora, o fată foarte instruită și deșteaptă.
6: Auzi ce idee, să scrii stând lungit în pat. Fii serios, Fănică. Cel mai bine ar fi să urmezi pilda Agatei Christie.
3: Da.
6: Într-un interviu a declarat că ideile cele mai valoroase i-au venit în timp ce spăla vasele. Nu văd de ce n-ai face la fel.
2: Excelent sfat și mai ales simplu.
3: Da, numai că eu n-aveam cum să fac rost de atâtea vase. Ca să le obțin am început să-mi gătesc, să mănânc în disperare și m-a apucat lenea, m-am îngrășat.
2: Bănuiesc că ai renunțat.
3: La spăla vase, da. M-am interesat însă de metoda altui clasic. Mi-a fost adusă la cunoștință de directoarea bibliotecii din cartier.
7: Vă, stimate prieteni,
3: da.
7: De ce nu mi-ai spus mai demult? Află că cea mai fructuoasă metodă de scris e cea folosită de Colet. Se zice că stătea într-o cadă de baie plină cu apă călduță și în timpul ăsta mânca mere.
2: Un stil foarte sănătos de a scrie.
3: Chiar prea sănătos. A doua zi m-am așezat într-o cadă cu apă călduță, parfumată. Ce să-ți spun, era foarte plăcut. Alături am adus o lădiță cu mere Ionatan.
2: Da, merele au vitamine, da, lucrează activ asupra minții, dragul.
3: Și încă ce au mai lucrat? Au lucrat atât de intens încât fantezia, în loc să se reverse asupra novelei, a pornit-o în cu tot o altă direcție. Am început să văd viața în roz, iar viitorul meu apropiat se arăta într-o lumină de basm. Mă și vedeam asaltat de cititori, purtat pe brațe, propus pentru premiul Nobel.
2: Și iar n-ai putut scrie, te-a paralizat succesul închipuit.
3: Aș, de data asta am scris, da. Și m-am dus, iute cum am scris-o la o redacție.
2: Bravo, te felicit.
3: Stai, nu te grăbi, după ce redactorul a citit novela, ce întrebare diabolică crezi că mi-a pus? M-a întrebat suav.
0: Spuneți-mi sincer, dumneavoastră vă place această povestire?
3: Nu prea.
0: Păi atunci, de ce nu învățați de la marii noștri clasici? De exemplu, știți ce a făcut Gogol când și-a recitit în manuscris al doilea volum din Suflete Moarte?
3: Și-a ars manuscrisul.
0: Exact.
3: Nu-l considera drept o operă nemuritoare.
2: Fănică?
3: Da.
2: Mă, nu cumva...
3: Ba da, ai ghicit. Am rupt novela chiar acolo, în fața lui, și am aruncat-o în coșul de hârtie. Ce puteam să fac? Datoria fiecărui scriitor e să învețe cât mai mult de la clasici, nu? Dacă tu

0: Felicitări, ai cântat splendid. Vocea dumitale a umplut întreaga sală.
1: Chiar așa?
0: Bineînțeles, n-ai văzut câți spectatori au ieșit ca să-i facă loc?
2: La operă când voi cânta,
3: bilet pe cine o să mai ia?
2: Când Alma Viva eu voi fi,
3: toți spectatorii vor fugi.
4: Spune-mi, iubitule, ai fost fericit când m-ai ascultat cântând pe scenă?
5: Da.
4: Și ce ai făcut înainte de a mă asculta?
5: Am fost și mai fericit.
6: Sus pe scenă, totul mi se pare dintr-un vas luat.
4: Și eu sunt fericită de primăvara asta.
7: Surâsul tău, botanic definit acum în prag de primăvară, ar fi așa, un început de floare.
8: Ce e asta? Ce iar floare, iar primăvară? Nu v-am spus odată că o singură floare n-ajunge? Dacă ar fi vorba de o glumă, atunci ar fi cu totul altceva.
9: Primăvară, primăvară!
7: Cu o glumă?
4: Se face
9: primăvară!
7: Radio Fantezie de sezon, înflorită aici la microfon de băieți și fete, toți în ton.
4: Dem Rădulescu,
7: Radu Zaharescu,
4: Cornel Vulpe,
7: Rodica Mandache,
4: Alexandru Arșinel,
7: Janin Stavarache,
4: Mihai Mălaimare,
7: Valeria Ogășanu,
4: Petrica Lupu,
7: Paula Rădulescu,
4: Mihai Stoenescu și

0: cu o glumă.
1: Se face
2: primăvară!
3: Iertați-mă, dar n-ați văzut o fată?
4: Măi, Gicule, mă, și eu caut o fată.
0: Ei, te crezi și eu primăvară.
4: Știi, aș vrea să fie o fată foarte frumoasă.
0: Ei, poftim?
4: Și să nu fie mai în vârstă de 20 de ani.
0: Bine, dar ar trebui să fie prostuță să se mărite cu tine.
4: Da, desigur, trebuie să fie și prostuță.
5: Te iubesc. Ești femeia pe care am visat-o.
1: Nu, nu, iubești, nu ești sincer. Îmi declar toate astea pentru că am mașină.
5: Dar nu mă interesează mașina ta, te iubesc pur și simplu.
1: Doar nu-ți închipui că te cred. Îmi declar toate astea pentru că am un apartament, proprietate personală, în plin centru.
5: Vai,
1: știu eu.
5: Dar renunț la toate apartamentele din lume. De-ar fi să locuim și într-o mansardă.
1: Aha, ești un cinic. Aha? Îmi faci curte până am mințit că ești în stare să locuiești într-o mansardă, fiindcă știi că tata are un post important și oricum nu m-ar lăsa fără mașină și fără apartament în plin centru.
5: Dar nu vreau să iau nimic de la tatăl tău.
1: Da, dar sper ca tata să-ți ofere un post de pe urma căreia să treci ca în sânul lui Avram.
5: Deci nu crezi că te iubesc pur și simplu?
1: Nu, e o aberație.
5: În cazul acesta nu mai rămâne decât să ne despărțim. Adio?
1: Adio.
5: Te iubesc. Ești femeia pe care am visat-o.
6: Asta o spui acum. Dar în ziua în care o să-ți dorești o mașină și eu n-am de unde să-ți o ofer.
5: Dar nu mă interesează mașina ta, te iubesc pur și simplu.
6: Lasă că știu eu. Peste puțin timp o să-ți dorești un apartament, proprietate personală.
5: Da.
6: Și eu n-am să-ți pot oferi niciodată un apartament, proprietate personală.
5: Dar renunț la toate apartamentele din lume, de-ar fi să locuim într-o mansardă.
6: Da? Și când o să-ți dai seama că părinții mei duc o existență modestă și nu vor să mă ajute cu nimic.
5: Dar nu-mi pasă! O să muncesc și o să avem și apartament și mașină.
6: Cum? Oh, fără ca familia mea să te ajute să ocupi un post de pe urma căruia să-ți poți face toate acestea?
5: Da, nu mă interesează ajutorul familiei tale. Te iubesc pur și simplu. Te iubesc, nu crezi?
6: Nu. La mijloc trebuie să fie ceva, un interes de care nu-mi dau eu seama acum.
5: Hai, în cazul acesta nu rămâne decât să ne despărțim.
6: Da.
5: Adio.
6: Adio.
5: Te iubesc, te iubesc. Ești femeia pe care am visat-o. Nu vreau să ai mașină și nu mă interesează dacă nu o să ai. Nu vreau apartament și nici nu mă despart de tine dacă nu-l ai. Nu vreau alt post decât cel de maestru principal. Oricât ar încerca familia ta prin relații să-mi ofere altul mai bun. Te iubesc, te iubesc pur și simplu.
1: Fără niciun interes?
5: Fără.
1: Așa cum te iubesc și eu?
5: Da.
1: Nu-mi vine să cred.
5: Nu, nici mie.
1: Păi asta înseamnă că nu avem încredere în noi? Păi ce iubire poate fi asta? Nu rămâne decât să ne despărțim până când nu e prea târziu.
5: Da.
1: Adio.
5: Ai dreptate. Adio. Te iubesc.
1: Și eu.
5: Vrei să fii soția mea?
1: Firește, nu am altă dorință.
5: Ah, în sfârșit.

0: Ah, în sfârșit. Știi, dragul meu, am ajuns la concluzia că o căsătorie seamănă cu un port liniștit în care se întâlnesc două vapoare.
1: Da, se poate. Din nefericire, eu m-am întâlnit cu un crucișător.
2: Soția mea îmi ghicește până și gândurile.
3: Da, a mea îmi ghicește și subconștientul.

0: Zimmer. Ja, ich war nur.
1: Poți să-mi spui, de ce cântărețul acesta ridică ochii în tavan când cântă?
2: Știu și eu, probabil că nu suportă să vadă cum se chinuiesc ascultătorii.
0: Tibor, canți!
3: Copilul dumneavoastră face progrese la pian?
4: Enorme! Cântă singur compoziții la patru mâini.

0: Vrei, ți-am venit, eu sunt.
1: Dar cine ești dumneata?
0: Omul potrivit la locul potrivit, un tânăr al zilelor noastre, nu se vede.
1: Păi ce să se vadă?
0: Păi ce v-am spus anterior, că sunt tânăr entuziast, dornic de muncă, dărâm munții, fac ecologie la minut, poze la minut, sunt policalificat, unde pun mâna se vede.
1: E, din câte înțeleg, eu ai venit să te încadrezi la noi, nu?
0: Exact! Pleznesc de dorința de a pune mâna.
1: O carte de muncă ai?
0: O carte de muncă? Ha, ha, ha, ha. Permiteți-mi să râd în mod politicos. Am deja două volume. Eu sunt un om în căutare fără recreație. Alerg mereu după adevăruri universal valabile. Chiar dacă le-au descoperit alții înaintea mea, eu nu mă las. Se înșeală unii care susțin că s-a spus totul despre roată. Acum am în studiu roata pătrată și fierberea apei la 90 de grade.
1: Dar cu cartea cum stai?
0: Acum stau, dar am făcut 4 primare. M-am îmbolnăvit după a patra de tuse măgărească și n-am mai putut continua. Au plâns cadrele didactice după mine, nu asta. Că mă țineau de genul, de haină, mă țineau că mi-e...

0: Asta cu metabolismul meu gingaș, poate recidivam tuzea aia ancestrală din copilărie
1: ruscă.
0: Sunt emotiv, mă pierd repede dacă e cazul.
1: Dar ce meserie ai?
0: Sunt cascador sezonier.
1: Poftim?
0: E firesc să vă mirați, toată lumea se miră. Cascador sezonier.
1: Așa,
0: fac cascade.
1: Cascade, atunci du-te, matale, la Bâlealac.
0: Lăsați-vă de glume că sunt sensibil. Am fost și acolo, am dat concurs la Salvamont pe post de câine San Bernades, dar mi-au găsit butoiajul cu rom lipsă. V-am spus că mă pierd repede.
1: Mă rog, și ce știi să faci?
0: Știu să dau cu capul, să sar de la etaj, să gonesc cu mașina.
1: De ce să dai cu capul? Aici e întreprindere cu profil feminin.
0: Angajați totuși și băieți așa ca mine, nu?
1: Da, angajați.
0: Perfect.
1: Nu?
0: Le învăț să dea cu capul. Sunt cel mai mare specialist. Dați-vă deoparte să vă fac birou surțele.
1: Nu, lasă, nu te sfătuiesc, că e lemn de fier.
0: Aici, e de fier, da.
1: Aici nu avem nevoie de săritor.
0: Am iarba fiarelor.
1: Nu, lasă, liniștește-te. Nu avem nevoie de săritor de la etaj, doar săritor la muncă. Înțelegi? Da, fiindcă este de lucru berechet.
0: Da, n-am lămurit, nu vă interesează persoana mea, vă interesează confecțiile, puloverele, tricotajele, cu și fără mâneci, dar soarta și destinul meu nu. Mă comparați deci cu un scul de melană. Bine, am plecat. Nici aici n-am găsit înțelegere.
1: Păi nu crește unde ai să găsești locul acela de unde să sar de la etaj.
0: Eu am profil de Tesa. Sunt sensibil.
1: Așa?
0: Măcar portar de zi sau ajutor de portar. În timp ce titularul doarme, eu veghez ca un vultur într-o zi senină pe o culme semeață. Astea-s verzuri de mine. Poate mă angajați la gazeta de perete să o șterg de praf.
2: Ce...
0: Aoleu, trebuie să o șterg.
1: Ei, tinere, lasă fereastra. Nu mă interesează demonstrațiile dumitare. Poți să ieși pe ușă.
2: Dar pe cine văd tu aici? Asta e bună.
1: Vă cunoașteți?
2: Dumnealui e logodnic de meserie. A zăpăcit de cap vreo două fete de la noi,
1: Știu. Apoi se pierde repede, nu? Și acum dorește să se încadreze la noi. Săritor.
0: Ce vorbești? M-am răzgândit.
2: Ba, eu cred că va rămâne la noi să înveți o meserie pământeană. Te-ai hotărât? Nu de alta, dar cele două fete lucrează în schimbul de acum.
0: Aoleu.
2: Și o mare iubire nu se uită ușor.
0: Bine, fie, încadrați-mă. Ard de nerăbdare. L-a croșetat cu tine, naivule. Penelope contemporană ce ești.

0: Iar aici suntem în sala armelor. Aici castelanul îi primea pe sfetnicii săi de taină.
1: Da, dar spuneți-mi, există vreo legendă în legătură cu acest castel?
0: Da, desigur. Se povestește că odată un turist a vizitat castelul. A fost plimbat cu multă bunăvoință prin toate încăperile, a pus zeci de întrebări și la toate a primit explicații competente și de înaltă specialitate. Și cu toate astea, turistul n-a fost prea atent cu ghidul. Înțelegeți ce vreau să spun?
1: Da, da.
0: Așa, ei bine, acesta s-a mâniat așa de tare încât într-o sală secretă l-a făcut pe turist să cadă într-un puț foarte atent.
1: Vai de mine!
0: Nu, nu, nu trebuie să vă fie teamă, e vorba doar de o legendă. Luați piciorul de acolo.
2: Am venit la dumneavoastră cu un mare necaz.
3: Da, despre ce este vorba?
2: Mi-a dispărut nevasta.
3: Da, nu-i nimic, rezolvăm noi. Da. Dați-ne o declarație cu o descriere amănunțită.
2: Bine, eu vă dau, dar vă rog să-mi promiteți că descrierea pe care o voi face nu va nimeri în mâinile ei.

0: dragă? Ce e, dragă? Ce s-a întâmplat?
1: Mamica a intrat în gușca leului.
0: Treaba lui, e leu, să se descurce cum poate.
2: Marș! Marș de aici, ne auzi! Marș!
0: E, leu, leu, dar uite că nu s-a descurcat.
3: Gigele, poți să-mi dai un exemplu de animal de care și leul se teme?
1: Da, leoaica.

0: uite, într-o primăvară ca asta l-am cunoscut eu pe Arhip. Apropo, tu îl știi pe Arhip?
1: Nu, pe el nu, dar câteva din gândurile sale, da.
2: Panseuri?
3: La iarbă verde.
4: Mă dor stelele.
5: Citi Arhip într-un poem, îngrijorat, puse mâna pe-un tratat de anatomie. Întrebat dacă ar fi în stare să-și dea viața pentru o idee, Arhip a răspuns hotărât.
4: Da, dacă aș fi nemuritor.
5: Într-o zi de primăvară, Arhip se cutremură la ideea că făcuse o descoperire fundamentală pe care și-o formulă scurt și precis.
4: Viața e complexă.
5: În aceeași zi se interesă discret cum ar putea să-și dea doctoratul în filozofie.
4: Părinții mei au fost oameni simpli.
5: Repeta mereu Arhip cu un fel de jenă, parcă pentru faptul că el ar fi un om complex.
4: Întotdeauna,
5: mărturisea Arhip,
4: am despre șefii mei exact părerea pe care o au ei despre mine.
5: Când găsea pe stradă un leu, Arhip se întrista că n-a găsit 10 lei. Când găsea 10 lei, se întrista că n-a găsit 100. Și așa mai departe.
4: Mare tristețe pe lume.
5: Arhip strivi sub talpă o gâză.
4: Ferice de ea că nu-i pasă,
5: gândi el liniștit. După câteva clipe însă, tresări.
4: Dar dacă-i pasă?
5: Arhip privea un tablou.
4: Să spun că îmi place, aș fi considerat snob. Să spun că nu-mi place, aș fi considerat ignorant. Mai bine spun sincer ceea ce gândesc. E cam frig în salon. Am văzut aproape toată Italia. Florența, Roma, Veneția, Milano, Torino, Padova, Palermo,
5: Napoli.
4: Ce-s nebun? Nu știi că după ce vezi Napoli mori? Porcule!
5: Strigă Arhip plin de curaj. Dar porcul nu se supără, fiind chiar un porc adevărat. Ajungând în vârful muntelui, Arhip se întrebă:
4: de ce fi urcat eu până aici?
5: Și coborâ dezamăgit și definitiv. Ce e fericirea?
4: Să te scoli dimineața, să vezi în calendar că e duminică și să te culci la loc. Văzut din cosmos, pământul arată cu totul altfel.
5: Când n-ai mai fost tu în cosmos? Întrebă un prieten.
4: Nefericitule, iar m-a adus pe pământ.

0: Soare crud în liliac, zbor subțire de gândac,
1: glasuri mici de rândulici,
0: viorele și urzici.
2: Primăvară! Primăvară!
1: Primăvară, din ce rai nevisat pe pământeni, vii cu mândrul tău alai peste crânguri și poieni?

0: Doctore, doctore.
1: Dar ce s-a întâmplat?
0: Sunt disperată.
1: De ce?
0: Cu soțul meu se petrece ceva ciudat.
1: Serios? De unde știți?
0: Păi dacă ieri, închipuiți-vă, mi-a adus...
1: O, ce?
0: O floare.
2: Da, vrea să vin mereu cu o floare.
1: De ce vreți primăvara, cu toate că se știe cu o floare?
3: Cu o floare nu, dar cu o glumă, da.
2: Primăvara, primăvara.
4: Cu o glumă?
5: Se face?
2: Primăvara!
4: Proverb! Modificat? Prelucrat? Transformat? Și adaptat sezonului de...
5: Dumitru Solomon, Rodica Tot, Cornel Udrea, Rodica Ruja de Milă, Manole Pavel Dan.

0: cald se apropie.
1: Timpul cald se apropie.
0: Primăvara asta, totuși.
1: Primăvara asta, totuși.
0: Nu-i decât o copie.
1: Nu-i decât o copie. Nu-i decât o copie. Nu-i decât o copie.
2: Vor fi foarte original la microfon.
0: Dem Rădulescu,
3: Radu Zaharescu,
0: Cornel Vulpe,
3: Rotica Mandache,
0: Alexandru Arșinel,
3: Janin Stavarache,
0: Mihai Mălai Mare,
3: Valeria Ogășanu,
0: Petrică Lupu,
3: Paula Rădulescu,
0: Mihai Stoienescu și
4: Stella Popescu.
5: Iugere, tu ai auzit vreodată un cântec de privighetoare?
6: Da. La televizor.
5: Nu, eu te întrebam dacă l-ai auzit în mijlocul naturii.
6: Nu, că tata nu-mi dă voie să scot televizorul afară.

0: Ce sunete poate să scoată? Juri că e o ciocârlie adevărat?
1: Ce instrument formidabil, da. Viorile sunt ca vinul. Cu cât sunt mai vechi, cu atât sunt mai bune.
2: Da.
1: Nu ești de acord?
0: Nu știu, n-am băut niciodată o vioară.
3: Sunete mai vechi sau mai noi, regizate tehnico-muzical de...
4: Romeo Chelaru.
0: Scusa.
5: Un zarzăr mic în mijlocul grădinii și-a respirat crenguțele ca spinii de frică să nu-i cadă la picioare din creștet vălul subțirel de floare.
6: Vântul ploi, culege dragostea și așterne anul timp pe calea mea.
0: Degeaba insistați, nu v-am spus, cu o floare nu se face.
7: E, da, e adevărat, nu se face primăvară cu o floare, uneori nici cu o glumă, da, cu un redactor...
4: Manole Pavel Dan.
7: A, mai sunt totuși șanse.
8: Apă de ploaie. Pic.
4: Și totuși, primăvara a venit.

0: Ionescule, da, ia spune-mi, soarele se învârtește în jurul pământului sau invers?
1: Invers, pământul se învârtește în jurul soarelui.
0: Bravo, foarte bine. Dar acum spune tu, Vasilescule, de unde știm că pământul se învârtește în jurul soarelui?
2: De la

0: Ah, iubito.
1: Ah, iubitule.
0: Simt în nări mirosul proaspăt al primăverii. Privesc firul delicat al ierbii care dă să iasă din pământul reavăn. Sunt un monstru.
1: Vai, iubitule, ce prostii spui. Și eu simt primăvara cum primenește totul în jur. Ah, chiocii sunt atât de albi și de puri și de gingași. Iar tu...
0: Nu, eu sunt un monstru, mi-e rușine cu mine, cât de ticălos.
1: Nu-i adevărat. Ah, nu-mi întuneca ziua asta atât de splendidă. Uită de la chipurile oamenilor, ce luminoase, ce fericite.
0: Da, ce lumina, lumina. Parcă prinde contur un aer înmiresmat, plutește, ne-nconjoară.
1: Da, natura se trezește și ea la viață, cum spune poetul. Da. În magazin au apărut modele de primăvară. Ah, mă simt ca vrăjit.
0: Crede-mă, draga mea, crede-mă, în fiecare primăvară sunt parcă alt om. Simt că renasc. Și eu renasc odată cu natura. Sunt atât de îndrăgostit.
1: Și eu primăvara trecută ne-am îndrăgostit unul de altul, da. Și lumea întreagă a devenit parcă altfel,
0: da.
1: Oh, ce minunat e să fii îndrăgostit.
0: Așa este, este un sentiment unic. Nu știu dacă ți-am spus, colegul meu are în sfârșit un copil. Da, o fetiță, a născut nevastă ta.
1: Cât de mult mă bucur și eu îmi doresc un copil. Un băiețel, un băiețel. Dar mai târziu, iubitule.
0: Mai târziu.
1: Ai observat? Se poartă din nou culorile vii.
0: Ieri, în timp ce mergeam pe bulevard, mă gândeam ce frumos e să iubești.
1: Oh, închipuiește-ți, dragul meu, că și eu mă gândeam exact la același lucru. Nu știu dacă ai observat, iubitule, au apărut bluzele acelea în dungi, model semi-bărbătesc.
0: Nu, n-am observat, dar viața e plină de surprize. Am trecut pe lângă cinematograful Scala și mă tot întrebam, cât naiba o fi câștigând Alain Delon ăla?
1: A mai îmbătrânit și el, sărac.
0: A, da.
1: Îți amintești? Anul trecut, pe vremea asta, ne îmbrățișam pentru prima oară în parc.
0: Așa.
1: La lumina lunii.
0: Așa.
1: Ce lună superbă. Și nu ne păsa de nimeni și de nimic.
0: De nimeni.
1: Trăiam amândoi un sentiment unic.
0: Da, iubito, da, parcă era într-o vineri.
1: Joi, iubitule, joi.
0: Joi. Ai dreptate, da. Fusesem împreună la dans.
1: Uite, dragul meu, ce fustă splendidă, aia cu carouri. Și ce mers frumos are.
0: Da, fusta?
1: E fusta, fata aceea, subțirica și blondă.
0: Da, nu, iartă-mă, iubito, eram absorbit de chipul tău.
1: Chipul meu.
0: Sunt un monstru.
1: Oh, nu, e atât de frumoasă primăvara asta. Și...
0: Nu, eu sunt un monstru, crede-mă. M-am îndrăgostit de altcineva. O știi pe Liliana?
1: Da, iubitule. Și eu m-am îndrăgostit de prietenul tău, Victoraș.
0: Minunată primăvară.
1: Într-adevăr.

0: m-ai luat, mi-ai spus că ai fi în stare să-mi dai și stelele de pe cer.
1: Da.
0: Eu sunt mai modestă, iubitule. Cumpără-mi o Dacia 1300.
1: N-ai preferat totuși o stea? Am alergat după o stea. N-a avut că vrea mașină? Ce tot dai cu...
0: Mică?
2: Și dragă?
0: Știi că Sandu i-a făcut cadou nevestisii o Dacie? De ce nu ne cumpărăm și noi mașini așa cum are toată lumea?
2: Dar ce, dragă, tu crezi că toată lumea are o garderobă ca ta?
0: Dar tu știi ce garderobă are Mioara? În viața mea n-am văzut o femeie mai cheltuitoare ca ea.
3: Nu? Ia uite-te în oglindă.

0: Doctore, doctore, nu știu cum să-ți spun, dar în ultima vreme, știu eu, o fi vroastenie de primăvară, dar am început să-mi pierd memoria. Ce-mi recomanzi?
1: Împrumutați bani prietenilor.

0: Deci, ați venit pentru postul de dactilografă.
1: Exact, pentru...
0: Așezați-vă la mașina de scris. Nu, acolo, la mașina de scris și am să vă dictez o adresă.
1: La mașina... Unde este mașina de scris?
0: În dreapta dumneavoastră.
1: Nu,
0: vă evaza. Obiectul acela cu butoane albe.
1: Da.
0: Așa, trăgeți-o mai în față și scrieți.
1: Da.
0: Ușor, așa. Îmi permit însă o observație.
1: Ce anume?
0: Cred că ar trebui totuși să puneți, vă rog, hârtie.
1: Da?
0: Da, și indigo.
1: Indigo?
0: Da.
1: Hârtia aceea albastră care murdărește degetele.
0: Da, așa.
1: Unde o găsesc?
0: Păi acolo, în cutia aceea plată.
1: În cutia aceea? Păi sunt mai multe cutii plate.
0: Da, indiferent care, da, e limpede. Dacă nu vă incomodez, o să pun eu hârtia ca să... Vă...
1: Ce amabil,
0: o clipă, nu mă incomodați. Acum, așa, am pus hârtia, scrieți, vă rog.
1: Ce să fac?
0: Să scrieți.
1: Da.
0: Către întreprinderea...
1: Da.
0: Eu cui dictez?
1: Cred că mie. Sunteți sigur că mașina aceasta are și litera R?
0: R, uite-o. R, asta e.
1: Oh,
0: uite, e râul ăla. Numai Daniele, că atât, R. Bine, m-am lămurit. Nu vă pricepe să scriți la mașină?
1: Sigur că da. Dar am zis că nu strică să încerc. Știți, la școala primară aveam o caligrafie ceva de speriat.
0: Vă felicit. Sunteți angajată.
1: Păi, cu bătutura mașină?
0: Asta se învață. Pe noi ne interesează dacă viitorul angajat este un element cinstit. Și dumneavoastră sunteți. Ați recunoscut că nu știți să dactilografiați, așa că de astăzi sunteți încadrată dactilografă.
1: Ai, mă mulțumesc.
0: Nu, n-are rost. Lăsați, mașina rămâne pe birou.

0: Există un semn de întrebare.
1: Aș vrea să îl pun numai odată. Mă iubești?
0: Există și un semn de îndurare.
2: Eu fără semn mă mir neîncetat.
1: De ce mă iubești?
0: Există apoi și două puncte.
2: Discuție acum nu prea în cap.
1: Dialog aici.

0: În cadrul testului nostru aș vrea să mai răspundeți la o întrebare.
1: Cu plăcere.
0: Cu ce vă ocupați în timpul liber?
1: Când anume, acasă sau la servici?
2: Ce coincidență! Noua mea colegă a lucrat mai înainte cu tine.
3: Serios?
2: Da, dar n-ai nicio grijă. Nu cred nici pe jumătate din ceea ce mi-a spus.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: vodka.
1: Ha, ha, ha, ha, ha!
2: Ce-a fost asta?
3: Cum ce? 5 hohote de râs.
1: Ia, ia, ia, ia, ia!
4: Dramatizare de Dan Damian.

0: apariții?
1: Cum să devii milionar? Cum să câștigi la loto? Cum să vă zugrăviți singuri apartamentul?
0: Cum să deosebiți un polițist de un milițian?
1: Chiar așa, cum îi deosebim?
0: Simplu, onorată clientelă. Știți ce înseamnă un polițist? Ei bine, un polițist este o garanție unică pentru liniștea și mai ales securitatea dumneavoastră, chiar și atunci când vă aflați la volan sau tocmai de aceea.
1: Bine, dar cum se procedează?
0: Simplu, vedeți acest polițist. Chiar dacă îl scufundăm în cerneală sau tocmai de aceea, unii îl văd ca pe un fost milițian, iar alții ca pe un viitor milițian, chiar dacă el a fost penetrat și uneori chiar foarte bine de economia de piață.
1: Bine, și cum se realizează acest lucru?
0: Simplu, cu demnitate, cu foarte multă demnitate.
2: Ce orificii îngust să fac ăștia la cheile de contacte? Oameni fără demnitate să te facă să nu ne merești dintr-o gaură, dintr-o dată gaură. Bine, sigur că poate fi și ghinion. A fost lăsat de Dumnezeu ca să nu ne bucurăm noi de viață. Na! Că a plecat! Așa, o băgă frumos între întâia. O, de unde știi asta? Fier, dar are demnitatea lui. Păi ce ora am două acela până la demnitatea lui. Acum a demnitatea lui. Puuu! Da, dracu, ce viteză ea! Parcă ar fi de capul ei! Ia! Bună seara, domnul subofițer de grad mare.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, păi era din aur, era ziua.
3: Da, a fost ziua, a fost noapte, acum e dimineața.
2: Acum e dimineața, e sigur, viteza de rotație a pământului e prea mare, teoria heliocentrică.
3: A pământului e normală, a dumneavoastră a fost mai mare.
2: Adică 40.000 de kilometri.
3: Da, 40.000 nu, dar 105 da, da, în localitate.
2: No, păi eu dacă trec de 70 amețesc.
3: Ați trecut de mult, sunteți amețit.
2: Mă urăște, domn subofițer de grad mare. Mă urăște, duc cu ea o luptă mocnită pe viață și pe moarte.
3: Cu cine?
2: Cu cine? Cu nenorocita asta de drașie! Am cumpărat-o de la unul care mă urește. S-au înțeles amândoi să mă distrugă. Cum simte radarul, cum sare peste 100. Îl miroase ca un câine polițist. Mai bine o angajați la dumneavoastră, la poliție acolo.
3: Vedeți să nu vă loviți, da?
2: Ia praf, o fac. Am un barot aici în mașină. O fac praf. Da! Să mă pui ea pe mine într-o asemenea situație?
3: Stați puțin, lăsați acum. Ia, dați-mi caretul de conducere și talonul.
2: Păi dacă vă dau talonul, nu mai recunosc. Vreți să fac praf altă mașină? Asta e dușmanul meu! O distrug! Să scap de un dușman! Ce dumneata? Ai dușman?
3: Nu.
2: Nu? Eu cunosc pe unul. L-ai lăsat fără carnet. Sunt dușman e mult, da, doi? Pe mine lasă-mă să te iubesc. Mă, sincer, ca pe tata.
3: Ei, vă rog.
2: Te rog.
3: Gata.
2: Te rog.
3: Eu vă rog ca pe un fiu să suflați în fiolă.
2: Nu, sufăr cu plămâni, Microbii de plămâni sunt verzi. Pot înverzi fiola, așa că eu mă duc direct la spital, mă internez frumos.
3: Da, dar nu, stai. Vă internați, dar fără carnetul de conducere și fără talonul mașinii, da?
2: Dar nu mi-e străină și eu microbi în fiola dumitale?
3: Și-mi dați și cheile mașinii.
2: Da, mă, subofițer de grad mare! Păi, mai convins! am să spun adevărul, dacă vrei adevărul, că te văd un om înțelegător. Un prieten al meu are un copil de 3 ani. Un copilaș a ghițit un ac. Și nenorocire, alergam să-l duc la spital. Mi-a telefonat tastul. Păi, am și o demnitatea mea, nu puteam să-l las să moară copilul. Așa că tot mă fug să-l salvez.
3: Domnule, vă rog să-mi predați carnetul, cheile, da? Și...
2: Ascultă, Alex! Ai copii?
3: Am, dar n-are nicio legătură.
2: Eu îți vorbesc ca de la tată la tată. Moare copilul cu acu în gât?
3: Lăsați carnetul, domnule, lăsați carnetul.
2: Doamne, câte indiferență! Păi degeaba m-ai făcut revoluție, domne? Păi lipsa de omenie n-a dispărut. Sunt sigur că ai fost milițian.
3: Am terminat școala acum un an.
2: Da? Și ce v-am învățat la școală? Să fii surd, ha? Și oi, ha? La suferințele unui copil? Na, e diferența asta, mă face să ajung până la ministru. E, dacă chiar acum mă duc la el, direct la el, în audiență.
3: Da, pe jos. Cheile, carnetul de conducere.
2: Mă fi țărtă, grea, am glumit, așa e românul, vorbește și glumește și s-aranjează, păi eu sunt un om palnic, ai, mă duc eu în audiență, cum o să mă, ce rezolv, vreau să văd și eu pe ăla care a rezolvat ceva într-o audiență, mai bine noi să ne înțelegem frumos, că de la om la om.
3: Sunt convins că până la urmă o să ne înțelegem.
2: Păi asta zic și eu, am un prieten ca un frate. Ai înțeles, nu? Ziua lui, aniversare, privatizare, la mulți ani, poți să zici ciurarea cu paharul gol? Vorbim așa ca între noi. A? Revoluționari. Nu a fost. Am gustat. A? Pentru o gură de vin să mi-e din ata carnetul.
3: Da, dacă ar fi numai una...
2: Da, eu știu, spui, bă, nu mai turna, bă, că sunt cu mașina. Dar el ala, te prinde tocmai pe tine. Pe gura lui am băut. Ai ce-i pasă, ca în carnet sau nu. Dar să vezi ce-i fac. Drept la el, bă, lasă-mă să plec. Lasă-mă să nu vreau că treacă furia.
3: Gata, ajunge. Ia, dați-mi carnetul, cheile.
2: Da. Eh, bun, bine, dacă e așa, poftim. El, poftim, ți-l dau. Nu sunt tu omul ăla. Eu sunt un om demn, așa să știi. Decât să fiu jignit, mai bine stau o lună fără carnet. Fără carnet, dar demn. Nu sunt din aia. Să mă miroge, să inventez scuze. Mai bine pierd decât să mă înjosesc. Poți să te lauzi că ai luat carnetul unui om demn care a mers toată viața cu fruntea sus. La revedere!

0: Hai, ia casetofonul! Ia casetofonul, ia baterii de ceas! Hai, pune mâna omului că-i sigilat! E japonez de la Hong Kong, domne! Uite, privighetoarea familiei îți bagă fericire în casă, merge și pe scurte!
1: Ia gentulețul, ia roman! Cioga! Cioga! Dezodorantul parfumat!
0: Aolo, mamă! Mamă, ce curățică e! Auzi, fa? Ai întâlnire?
1: Ce te privește?
0: Ești bolnavă?
1: Ce te privește, mă?
0: Da, miroși, fa. Te-ai dat cu dezordonant din luna, faci reclamă pe viu?
1: Ce te privește, mă?
0: A, mă, iei de sus, hai, te dai balenă în conservă. Păi nu vezi că ești în sectorul meu?
1: Eu am alte produse. Ia chentulețul, ia ciunga, ia dezodorantul.
0: Ia casetofonul, mă, nene. Hai că merge și pe scurte. Ia, auzi? De unde apărești, fă, că nu te mai văzui pe aici?
1: Am lucrat la bomboane agricole la stadion.
0: Aha.
1: Da, m-am reprofilat. Ceva sticleți?
0: Oh, e băieți bun. E băieți bun, n-ai probleme. Auzi, dar necăjitul ăla ce face acolo, sapă?
1: Pe semne că seamănă ceva.
0: Dacă ai lucrat la bomboane agricole, te pricepi? Ia uite, bă, la el ce mai sapă. Mai bine fără pensie.
1: Ex-angajat, are nevoie de rate.
0: Dar voi cum vă descurcați?
1: Lucrează tata, portar de zi. Și rate și policlinică.
0: Ai bonanța?
1: Verde.
0: Da, perne de puf?
1: 6.
0: Puterea ce?
1: Nu mă, 6 perne de puf.
0: Aoleu, dar m-ai speriat, mi-a sărit inima. Dar te ții cu frunul?
1: Aoleu, mă moară tata. A zis că până la 15 ani e de modă veche, vrea ginere în câmpul muncii.
0: Dar ce-i prost? Păi nu știe pe asta cine-i harnic și muncește, e smintit sau nu gândește, a? Eu am făcut-o.
1: Aolo, ești poet.
0: Aha, ei sunt și poet. Auzi, nu mă minți cu bonanța?
1: Să-mi sară ochii, dă-mi.
0: Auzi, pa, după program mergem la film?
1: Mă, e prea scurt, unde?
0: Păi cum unde? Am video. Auzi tu, dacă tactul ginește că somn serios, nu dă bani el și d-un dormitor Felicia? Hă? Hai, ia japonezul de Hong Kong! Ia scurtele!
1: Cioga! Dezodorantul!
0: Auzi, spune-i lui al bătrân. Spune-i lui al bătrân că pe sezon bun scot milioane pe lună.
1: Aoleu.
0: Privatizat! Oh, pupaia și mâna lui domnul Roman. Cum le-a liberalizat el? Auzi, păi dacă ți-ară pașaportul nebunești, fă, am învățat Istanbulul mai bine ca Bucureștii. Am relații comerciale, fă.
1: Olo.
0: Păi da, am omul meu la vamă. Pun dolari în pașaport și orbește pe loc, înțelegi? E de comități. E, când am ieșit de la pârnaie...
1: Și ai fost pe acolo?
0: Păi da, ca omul de... Păi cum sunt? Dar numai 6 luni. Oho. 6 luni, da. M-a trimis la fabrica de sticlă să lucrez. Era haia să 20 de miare pe lună. Eu și 20 de miare pe lună. Aoleu, uite-l pe ăsta. Nene! Nene, vino și ia privighetoarea. Ia japonezul de Hong Kong. Merge și pe scurte. Uitați, spuneți mâna, domnul, e sigilat. Ai auzit, duminică, iau o sticlă de whisky și vin la tactul. Dacă dă bonanța, te-am luat.
1: Nu, că vrea să fii în câmpul muncii.
0: Asta era pe timpul odiosului. S-a schimbat vânzarea, mă. Păi dacă mă vedea el încliftat în haine albe...
1: Ai și cămașa albă?
0: Aoleu, dar tu n-ai gust deloc, fă. Albastră. Da, te iau, fă. Hai că te iau.
1: Vezi cum vorbești cu tata, că e astenic.
0: Aoleu, cum e?
1: Astenic. Are griji la poartă și s-a stresat.
0: Ce-a făcut?
1: S-a stresat.
0: Și l-au prins?
1: A consultat doctorul și...
0: Dar ce face când se stresează?
1: Aoleu, face urât.
0: Și se stresează des?
1: Mai tot timpul. O să-l interneze la bolnav de cap.
0: Auzi, știi ceva? Ca să nu se mai streseze, dă-i un telefon și anunță-l că te-ai măritat cu mine.
1: Dar să nu mă ții doar un sezon.
0: Hai, fă, dar sunt om serios. Hai, Vira, și dacă întreabă de mine...
1: Bă, nu întreabă, că el e astenic.
0: Hai, bine, du-te, Vira, dacii. Uite, drăcie, ia să întreb un doctor dacă astenia să ia. Păi ce, să mă îmbolnăvesc și eu? Mișto, gagica, dar până nu se vindecă taxul, nu mă prinde. Hai, ia casetofonul! Hai, ia japonezul din Samson! Ia, prinde-te!

0: aveți un prieten și nici nu puteți să-l cumpărați,
1: atunci nu aveți decât o singură soluție.
0: Nu mai insistați. Dacă însă aveți un prieten, puteți să vă luați mai ușor și o amantă.
1: Dacă nu aveți cu ce să vă luați o amantă, atunci puteți să vă luați un televizor color.
0: Urmărind Emanuel, nu vă mai trebuie nicio amantă.
2: E, și dacă nici aceste lucruri nu vă mai satisfac, atunci salvați-vă măcar amintirile.
3: Ce faci, domnule? De ce nu te uiți pe unde mergi, domnule? Te rog.
4: Vă cer scuze, eram dus pe gânduri.
3: Vă cer scuze după ce îmi strivești bombeul și îmi dai și...
4: Ia, stai așa, stai așa. Te cheamă Sitaru, nu-i așa?
3: Nu cred că am avut plăcerea.
4: Ba, am avut-o, dar n-a fost plăcere.
3: Eu nu m-amintesc.
4: Păi punctul tău slab nu e memoria, ci prostia.
3: Domnule, vă rog să nu mă insultați.
4: Ești un prost și jumătate.
3: Eu nu vă cunosc, poate e o asemănare de nume.
4: Eu
3: poate...
4: cunosc un singur prost, Sitaru.
3: Du!
4: Te urăsc prea mult ca să-ți vorbesc civilizat.
3: Dar nu v-am făcut niciun rău.
4: Ba da, și unul foarte mare. Vezi sacoșele astea? Tu mi le-ai pus în mâini. Din prostia ta fac zilnic piața, spăl vasele, hrănesc doi câini și trei pisici.
3: Nu, precis, este o confuzie.
4: Alerg de când mă scol după lapte, după pâine. Uite aici, zarzavaturi, uite morco, uite la farmacie, după apă oxigenată. Te urăsc, auzi?
3: Domnule,
4: te urăsc. Visul meu e să-ți trag o mamă de bătaie dobitoc.
3: Domnule, dacă nu-l cedeți, chem poliția.
4: Dar, poliția. Ești Sitaru Becker, din Caracas. S-ai fost înjurat cu o fată blondă, da, subțire, diafană.
5: Da, da, da, superbă. Oh, dragoste. Oh.
4: Dobitocule, n-ai știut să o păstrezi. Ai lăsat-o să-și facă de cap.
3: O iubeam cum numai odată în viață poți.
4: Îți spunea la două, trei zile că se duce.
3: La mătușa ei, nu?
4: Dobitocule, la mine. La mine venea!
3: Nu să...
4: Și tu nu știai nimic. Din cauza ta m-a nenorocit pe mine.
3: Nu, mi-a mărturisit că s-a îndrăgostit de un bărbat rafinat, fermecător, intelectual. Am plâns când a plecat.
4: De atunci plâng și eu. De ce n-ai stăpânit-o, mă?
3: Eram slab în fața ei.
4: Te disprețuiesc. Ți-aduce aminte când a venit acasă cu brățară de argint.
3: Da, o găsise pe stradă. Și coincidența avea gravate inițialele ei.
4: Da, da, și tu ai crezut-o.
3: Era foarte norocoasă.
4: Doamne, doamne, ce proști sunt bărbații. Eu i-am dat-o, mă. Hă? Eu i-am dat-o. Fusese ziua ei. Fusese... Cu biletul de tren până la Oradea?
3: Da, îl căpătase de la o colegă de-a ei, că nu putea pleca în delegație.
4: Și ai crezut-o? Da. Neghiobule! Neghi cu mine a fost, mă!
3: Nu se...
4: Eu am luat-o. Te-am scăpat de ea, de tine, și m-am nenorocit pe mine.
5: Da, și acum o văd în fața ochilor. Parcă plutea când mergea, parcă...
4: Da, parcă plu. Uite-te la fotografia de aici. Stai, da. Ia uită-te la fotografia asta.
3: A, pe asta e mătușa ei.
4: Ia e, bă, ia e. Fotografia ei.
3: Nu, ai încurcat fotografiile. Matroana asta grasă și vulgară.
4: Să... Fotografia ta acum o lună.
3: Doamne Dumnezeule, Doamne, îți mulțumesc și pentru cel de-al doilea prieten pe care mi l-ai scos în viața mea, Doamne. Primul m-a scăpat de la nec. Tu ești al doilea. Sunt un om norocos. Scap în ultima clipă, Doamne.
4: Să taci. Aulă. Am întârziat, latră câinii de foame, enervează vecinii.
3: Stai, stai, lasă-mă să te sărut, fratele, nu, lasă-mă, te iubesc ca pe mama.
4: Te rog,
3: lasă-mi mie fotografia asta.
4: Ia-o, ca să poți dormi liniștit, mărește-o, să uiți și de câini.
3: Mania asta cu câini nu avea când era cu mine.
4: Dar pentru asta n-ai nicio vină, asta i-a venit pe urmă, dar pentru toate celelalte, te urăsc. Te urăsc! Te-aș stropi cu lapte!
3: Ce noroc am avut!
4: Te urăsc!

0: meseria e brățară de aur.
1: Dacă n-ai nicio meserie, înseamnă că poți avea mai multe brățări de aur.
2: Dacă n-ai brățară de aur, degeaba mai ai meserie.
0: Dacă ai brățară de aur, de ce mai avea vreo meserie?
1: Meseria bună de la cap se împute.
0: O societate dreaptă presupune o meserie bună. De exemplu, membru de partid.
1: Dacă ai fost membru, întrebarea e, de ce nu mai ești activist?
0: Dacă nu mai faci politică, înseamnă că faci economie.
2: Dar nu economie de resurse, ci...
1: comerț.
2: Cine fură azi un ou?
0: Este cel puțin un bou.
1: Oricum, totul e să rămâi un bou. Un bun profesionist.
2: Chiar dacă ai unele carențe în cultură și derogări de la gramatică...
0: politica te așteaptă.
1: Căci fără cultură se poate.
0: Dar fără politică nimic nu e.
2: Ca mai înainte.
1: Și nici meseriașii nu mai sunt ce-au fost odată.
2: Perfect pentru familia lor.
0: Hei! Scoală!
3: Asta nu mai lasă-mă.
0: Scoală!
3: Mai lasă-mă, numai câteva minute. Ce? Cine?
0: Mă trauzi? A spus, sun! Mâine!
3: Ia, stai așa. Dă-te mai aproape. Sigur, eram convins. Nu, mai avem specialist, asta e adevărul. Concepția asta nenorocită că oricine poate face orice ne-a rămas de pe timpul lui Ceaușescu. Bă, nenorocitule, bă, nu-ți dai seama că un specialist nu poate fi înlocuit ușor? Valoarea trebuie respectată!
0: Mă, tu vezi revolverul? Sunt cu degetul pătrăgaș! Faci pe nebunul? Ești maker, ai?
3: Boule, poftim? Nu pricep nimic. Ai fost membru de partid?
0: Ce să... Eu membru de...
3: De partid? De ce te miri ca prost? Ai fost sau nu?
0: La profesia mea, domnule, stai, domnule, eu n-am renunțat la ea nici înainte.
3: Atunci de ce te porți ca un activist?
0: Cum?
3: Mă, tu mă minți.
0: Nu, nu știu.
3: Partidele au avut întotdeauna și au și acum hoții lor. Altfel se duc de râpă. Pe unde ai intrat?
0: Pe fereastra de la baie.
3: Prost. Intri să furi. Foarte bine, nimic de reproșat. Dar de ce urli ca un dobitoc la mine? Așa se trezește un om din somn?
0: Păi, da,
3: păi puteam să-o mierlesc.
0: Ia ascultă-mă, eu nu vreau să fur aici, nu să-mi îndrăști.
3: Dobitoc! Ai venit hoț cinstit și puteai să pleci de aici un criminal odios, activistule!
0: Ce faci, mă, trăsurică, mă prelucrezi?
3: Nu-ți respecti meseria! Urli! Puteam să fac infarct.
0: Da, e adevărat.
3: Trebuie să te adresezi firesc, ușor, să-i vorbești normal, să creadă că nimic deosebit nu se întâmplă. Îi spui prietenește, domnule, asta e situația, vreau banii, bijuteriile, tot ce ai mai de preț, argumentul meu este ăsta, revolverul. Și omul înțelege că n-are încotro. Mai copii.
0: Trei.
3: Dobitocule. Inconștientule, riști să-ți rămână copiii pe drumuri. Ai mai fost condamnat?
0: De 7 ori, domnule.
3: Ai intrat pe la baie, nu?
0: De unde știi?
3: Păi mă uit la tine, ești curat, vii la furat, în frac, n-ai salopetă de lucru?
0: Am, da. De aici plec la o onomastică cu dai noștri și nu aveam bani de cadou. E un magazin aici deschis non-stop, suntem prieteni foarte buni și
3: magazin... Idiot! Nu faci prostii de dragul prieteniei. Meseria e meserie! Ce ai în geantă?
0: Gură de lup. O am de la Bunelu. Bunelu, ce om, ce om era. Noi din familie, toți mână iute.
3: Bravo, mă! S-a umplut lumea de computere și tu ai rămas ca industria românească de acum 3 decenii. Gură de lup, piesă de muzeu, bă!
0: Asta-i
3: la tipa! Și... păi cu vechitura asta ce randament vrei să ai? Ca ăia din industrie n-au randament, dar vor salarii mari. Faci politică? Asta e foarte bine. Politica are alt stil de hoție. Noi nu trebuie să ne băgăm peste ei. Trage-o scaun. Trage-o scaun, vine aici. Stai aici. Stai că obosește în picioare și tu mai întreabă. Noi trebuie să ne vedem de ale noastre.
0: Care noi?
3: Noi, profesioniștii, ia răspundem. Tu nu te informezi?
0: Păi da.
3: Mă, când dai o lovitură, te informezi. Cine locuiește, ce obiceiuri are, când vine, când pleacă, da, când încui, dacă voi, mai... dacă nu, ai fost priponită 7 ori.
0: Da, 7 ori.
3: Puțin numai acolo trebuia să stai după lipsa de respect ce-o arăți față de profesie.
0: Păi da, eu am văzut fereastra deschisă, întuneric.
3: Incultura! Incultura asta ne distruge.
0: Se poate.
3: Ceaușescu ne-a distrus meseriașii. I-a învățat pe oameni să dea rasol. Fușeriști! Fușeriști, ca tine. Păi tu știi cum lucrează englezii, mă? Sau nemții?
0: Nu, că n-am avut.
3: A lucrat cu ei. Ia școală englezească, bă. Ăia sunt profesioniști care se respectă. Ăia parcă nici n-au trecut acolo.
0: Da, dar să știți că eu întotdeauna m-am străduit să...
3: Dă-mi rasol. Mentalitate nenorocită. Trezește-te.
0: Da, mă spune.
3: Bă, trezește-te, acum lucrăm pentru noi. Mă!
0: Da.
3: Bă, te uiți în van, uite-te în ochii mei. Nu mai lucrăm pentru stat, lucrăm pentru noi. Te compătimesc.
0: Da, de ce?
3: Câți bani îți trebuie?
0: Păi, cam 30.000.
3: Valută sau...
0: Nu, nu, șeful, lei, că la ora asta unde dracu se schimbă?
3: Ca mașina lucrez. Ai văzut mașina de numărat? Da. Ia-i pe ăștia.
0: Da, vă mulțumesc.
3: Ia-i și vineri, da. Friday,
0: da.
3: Să treci să mi-i aduce înapoi.
0: Da. Mulțumesc.
3: Hai, gata, lasă.
0: Da, iertați, cu cine am avut onoarea?
3: Incultule! Incult!
0: Iertați.
3: Licu Pliciu.
0: Dumneavoastră! Dumnezeule!
3: Gata.
0: Ce noroc!
3: S-ajungere.
0: Poate aveți grijă și de mine. Să-mi dați câteva lecții.
3: La ce oră ai petrecerea?
0: Licu Pliciu, cam peste o oră.
3: Bine, auzi?
0: Da.
3: În bucătărie găsești un teanc de farfurii.
0: Așa.
3: S-a îmbolnăvit femeia de serviciu.
0: Așa.
3: Am bătut omor. Lună să rămână. Nu suport vasele murdare.
0: Lăsați pe mine, șeful. La plecare vă mai deranjez?
3: Dacă vezi că am ațipit, pleci. În vârful picioarelor. Eu când mă trezesc vreau să aud jazz.
0: Aha.
3: Blues.
0: A,
3: nu picioare târșite.
0: Da.
3: Ce știi tu, mă, de blues?
0: Absolut nimic, șef. Da. Vă rog să mă iertați, n-am studii, domne. N-am studii. Dacă aș fi avut eu diplome, păi intram în politică.
3: Nu. Bine. Nu știi de Armstrong, mă? Mă, nenorocitule, nu, mă. Da, Armstrong, mă, de azi la vormă.
0: Nu.
3: Boule.
0: Da, așa este.
3: Gică Petrescu, știi?
0: Nu.
3: Bine.
0: Nu, sunt un neistrăz.
3: Am să-ți dau Liliana Pagu. Să cânti o peretă. Da. Am să-ți dau eu câteva ore. Gata, am terminat. Hai că mă enervez și nu mai pot să dorm. Hai, la treabă.
0: Da, șeful.
3: La treabă. Pune mâna. Luna. Doamne, Dumnezeule, Doamne, cum și-au bătut joc de noi specialiștii. Trebuie luat tot de la zero. Tunși, zero. Ca să ne putem alinia Occidentului. Schimb de cadre, de conferințe, de întâlniri prietenești și mai ales cultură. Ultimele cuceriri ale ei, căci fără cultură, nimic nu rezistă fără cultură.
0: Ia să vedem ce are asta aici. $500, 1000 de lire, așa și ceasul. Te pup, domn profesor.
3: Derbedeule, te-am încercat, porcule.
4: Să dăm din coarte, să avem de toate.

0: fac teatru radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Două hohote de râs au tras bun cu tunul. Unul fiind nepriceput,
2: a rămas doar unul.
3: Dacă vreți să străbateți fără probleme starea de tranziție și să vă integrați pe deplin în noile structuri ale economiei de piață, ei bine, atunci nu uitați nicio clipă! Vodka Lotcuță! Vodka Lotcuță e singura care vă poate salva, ba mai mult! E singura care vă poate propulsa!
4: Vodka Lotcuță e singura de care m-am îndrăgostit și nu numai eu!
5: Vodka Lotcuță a fost special creată pentru dumneavoastră, pentru bărbați puternici, pentru bărbați virili.
3: Vă recunoașteți în aceste imagini? Atunci nu uitați! Consumați numai și numai produsul nostru! Vodka Lotcuță!
4: Mult mai bună și mai ieftină decât vodka Săniuță!
3: Consumată într-un cadru pitoresc, să alegem în întâmplare Delta Dunării, mediu ecologic inedit, vodka Lotcuță devine și mai ispititoare.
5: Te scapă de multe necazuri.

0: Filion, Filion, măi, trezește-o la tine. Ai zis că astăzi vin turiști aia.
1: Cu așa, cu Rândunica.
0: Rândunica.
1: A sunat Rândunica?
0: E, n-a sunat încă, da. Tu cunoști la ei, la turiștie, ce?
1: Da, cunu. Ala Barbato a fost acum piater, iar e pe 5 ani aici.
0: 5 ani? Am uitat la el.
1: E, un n-am.
0: Asta este sirena de la Rândunica. Hai, scoală de acolo și mergi și adă apă proaspătă.
1: Nu trebuie. Noi o să bem altceva. La Delta turistul știe cum trebuie venit. Nevasta la turistul vrednică este.
0: Nu văd să
2: privare! Hai să trăiți! Să ne mâna! Noi te-am sosit. Ei sunt prietenii mei. Îți prezint Dorin, lector universitar, Nona și Tuții, cântărețe la operă.
1: La operă! Dar razvite! Da, și ea! Sință-mi-a aseră, mă știi cânta, mă?
2: Nu, el cântă în italiană.
1: Da, la bagaje mele și-ați adus.
2: Vai, ce cosă, tot ce trebuie. Copii, ia hai să-i arătăm noi lui nenea Filion.
3: Sticlele de vodka, coniacul, vinul, mălaiul, uleiul
2: acolo. Da, Filioane, și 100 de cartușe pentru lup. Să știi că am cam umblat după ele, numai cu ciubuc și pile le-am găsit.
1: Da. Măi tu, Aurica, slușei-te, pune-i, dragă, la coș și du la camera frumos te-a adus.
2: Ia, hai să le facem și noi comod. Da. Măi Dorine, scoate-ți, mă, și tu pantofii, să simți pământul sub talpă, mă.
4: E super!
1: Ce?
4: Vai, uite, dragă, ce natural e. E foarte frumos. Cum tu scuipă și se șterge cu o frunză de tovlă.
1: Măi, tu prostii vorbești, că știi. Hai să bem un pahar de vodka.
3: Păi să-i spunem mătușei Aurica, poate și...
1: Ala vodka și coniac este pentru mine.
3: Aha.
1: Pentru voi n-ați adus nimic?
2: Da,
5: Tuții, Dorine, hai măi, scoateți rezerva strategică.
3: Da, chiar.
1: Pahare la bucătărie. Băi, să speli la ele.
6: Nu este.
1: Fântâna, măi, fântâna e acolo.
2: Da.
1: Luați-le din cuhnie și mergeți la fântână. Mergeți cu găleata.
7: Da, mătușa Aurica, mi-e cam foame.
6: Păi, dar nu-i nimic, că este crab la frigider.
7: Vai, ce bine.
6: Atunci aici, curățați la el, puneți tablă, sare și faceți la frig. Hai, mergeți la bucătărie.
7: Da, vai.

0: ține curățenie.
1: Da, da, imediat.
0: Ușurel, ușurel, ca e să nu faci praf, ca avem mâncare în frigider și...
1: Da.
0: Te ascultă.
1: Da?
0: Dumneata, ce meserie ai?
1: Profesor universitar, ai, doctor, ai, docent, ai, inginer.
0: Ai, da, mare om ești dumneata.
2: Gata, spălați paharele.
0: Adică, domnule, adică dumneata înveți la studenții deștepți?
1: A, ca să ajungă ingineri.
0: Ai, ce om deștept ești dumneata. Deși păsumasă.
1: Și păsumasă.
0: Ai grijă de pisicul ăla,
1: da, să nu-l
0: da, să nu faci praf, te rog.
1: Da.
0: Eu tare mulțumit că este deștept musafir la mine.
1: Ia, plita o fi destul de încinsă pentru saramură.
0: Sparge lemne încă.
1: Da,
0: mai trebuie lemn, dumneata. Alo.
1: Da.
0: Dumneata, profesor ești, da? Înveți carte la tineri,
1: da,
0: mergi.
1: Da.
0: Mergi și deschide poarta la vițica aia.
1: Oh, da.
0: Tânără este ea și...
2: Gata! Ia uitați-vă! Am curățat peștele.
1: Ce mare!
2: Hai, dar ce șalău frumos! Ia priviți! Super!
0: Prostii vorbești tu! Ăla știu că este la tânță!
2: Știu!
0: Nu știți!
2: Nu
0: știți nimica! Domnul, ai băgat bisica la graj?
1: Ai băgat, nea filioare,
0: atunci
1: băgat.
0: La treabă.
1: Da.
0: Foamea este la mine. Aurică! Nu știți, Aurică! Pune la tine și la mine coniac să bem. Că la noi musafiri este.
3: Nu, hai! Vai,
2: tu, ce deconectant, băi, lumea bună, de ce caută tu Africa și Australia?
4: Mai fort civilizat.
1: Da, păi atunci de ce o fac?
2: Păi delta e Africa noastră.
1: Păi atunci de ce nu vă mutați aici, fetelor?
4: Cum să ne mutăm?
2: Cu cine? Cu cine nu vezi ce sclifosit? E tu, ți-e dragă.
4: Da.
2: Spune-mi și mie unde e. Încolo de gar, încolo de gar.
4: Aoleu, cu șmelie aia.
2: Să proptești bine ușa că intră câinele după tine.
0: Plașe la noi, la delta!
1: Da, minunat!
5: Fantastic, fantastic!
0: Mai repede faceți voi treaba aia! Noi plecăm la nuntă!
1: Da!
0: Tu asta, Tuții!
2: Da, Nafie!
0: Tuții! Anu și-a fost, ai coafat frumos la barijnia mea, Laurica! Și la mine ai tăiat unghii la pișoare că se încalță la pantofi!
2: Am tăiat!
0: Acum iar plecăm la nuntă! Și iar tăiem unghii, că a trecut un an.
2: Vai, tașa, Aurica, dar nu te-ai mai coafat de mult. Lasă tu, lasă că o coafez eu. Tu taie unghiile lui nenea Filion.
3: Da. Să știți, au mai fost turiești.
2: Da?
3: Au mai fost, da, una doctoriță ai coafat la mine, dar nu plăcut la mine, făcut așa, ca o
0: capiță. Ai, ce bine! Atenție, Suții, să fie apa călduț. Ia mai pune, nu, stai că marde. Acum e bine.
1: Ce bine, hai să întoarcem peștele și facem saramura. De urmă facem mămăliga și mâncăm în sfârșit saramură cu mămăliguță.
6: Măi, Dorine, ia uite, măi, la Filion și la Aurica, cum mai dau paharele peste cap dintr-o dată.
1: Fantastic!
6: Măi, ce-ar fi să bem și noi un paharel, a?
1: Știu eu, dar dacă ne văd și se supără...
6: Da, ai tu dreptate, dar poate că la masă s-o îndura și n-o da și nouă un paharel, că mor, mă, nu mai pot.
0: Ce bine!
6: E bine, ce deconectanție, da. Ce
1: splendoare, domnule!
0: Mă, eu mulțumit la voi, mă! Bă, să veniți și la anul, mă! Să ne tăiem unghiile!
6: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,

0: înseamnă că ați ascultat
1: cinci hohote de râs.
0: Dramatizare de Dan Damian,
1: după cinci schițe de Tudor Popescu.
0: Mediatizate în 5 opriri din râs de Mircea Zăvoianu.
1: Au izbucnit în râs la comandă
0: asistența tehnică Florica Dănescu și Iuliana Grumeza.
1: Și regia tehnică
0: inginer Luiza Mateescu. Hohotit exact de 5 ori
1: Horațiu Mănăele,
0: Dorina Lazăr,
1: Mihai Fotino,
0: Virginia Mirea,
1: Cerban Celea,
0: Janin Stavarache,
1: Eugen Cristea,
0: Dan Condurache,
1: Valentin Teodosiu,
0: Gheorghe Pufulete
1: și Dem Rădulescu. Regia de studio
0: Janina Dicu. Regia muzicală
1: Romeo Chelaru. Redactorul
0: Silvia Cusursuz. Și regizorul artistic
1: Dan Puican.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com. Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Aș dori să vă vorbesc despre Mendeli. Mendeli, cel tăcut și tainic, cu geamurile răsfrângând pajiștile verzi și terasa care cobora spre mare. Dar Mendeli nu mai există. El zace ca o cochilie goală în mijlocul pădurilor adânci. Amintirile mele sar peste ani ca peste un pod. Și mă văd cu părul scurt, aspru, tânără și nepudrată, îmbrăcată cu un taior prost croit și cu un pulover lucrat de mine, târându-mă în urma doamnei Fenhooper, ca un mânsfios care nu se simte în largul lui. Eram domnișoara de companie a acestei americance antipatice, dar bogate, care, intrând în sufrageria hotelului Coasa de Azur din Monte Carlo, obișnuia să exclame:
1: "Nici o persoană cunoscută, o să cer administrații să-mi reducă prețurile. De ce își închipui că vin eu aici să mă uit la sluci? Garson?"
2: "Da, doamnă?"
1: "Ieri mi-ai adus o friptură mai mică decât cea pe care ai servit-o domnișoară aici de față. Să nu se mai repete una ca asta. Ori îmi dai una la fel, ori mie pe cea mare, fiindcă eu plătesc și pe dânsa și restaurantul."
2: "Am înțeles, doamnă, nu o să se mai întâmple."
1: "Și dumneata, domnișoară."
0: "Da, doamnă."
1: "Nu te mai îmbufna. V-am spus ceva de bun simț."
0: "A, vi se pare că sunt îmbufnată?"
1: "Las că te cunosc eu." "Oh, ia uite cine mănâncă acolo. Max de Winter, scriitorul, stăpânul conacului Manderley. Firește că ai auzit vorbindu-se despre el."
0: "Nu, doamnă."
1: "Arată rău, nu-i așa?"
0: "Dar nu mi se pare, e un bărbat frumos."
1: "Nu l-ai cunoscut înainte, nu se poate consola de moartea soției sale. Ce femeie superbă a fost. Mai mi-ar place să aflu ce l-a determinat să vină la Monte Carlo."
0: "Nu pare amator de discuții. Când ne-a observat, a întors capul."
1: "Eu nu mă dau bătută cu una cu două. Du-te repede la garderobă. Am în buzunarul partesiului scrisoarea nepotului meu. Știi aceea despre călătoria lui de nuntă cu fotografii. Adu-mi-o numai decât."
0: "Da."
1: "E un pretext bun să intru în vorbă cu ea."
0: "Imediat, doamnă." "Pizza mapită, vă rog. În buzunarul partesiului de la numărul 43 e un plic."
3: "Poftim, domnișoară."
0: "Mulțumesc." "Poftim, l-am adus, doamnă."
1: "Dacă nu te miști mai repede. L-am oprit eu pe domnul de Winter, care voia să plece, spunându-i de scrisoarea nepotului meu. Domnul de Winter, domnișoara mea de companie."
4: "Încântat, domnișoară."
1: "Domnul de Winter ia cafeaua cu noi. Cere chelnerului în cociașcă."
4: "De ce o deranjați pe domnișoară? Pot să-mi comand și singur. Vă rog să mă ascult."
1: "L-am recunoscut de cum am intrat în sufragerie. Mi-a spus, e prietenul lui Billy. Trebuie să vă arăt fotografiile din călătoria lui de nuntă."
4: "Da."
1: "Priviți, asta e Dora scumpă de ea. Nu erau căsătoriți când a dat marea serată de la Claridge, unde v-am întâlnit. Ar cred că nu vă mai amintiți de o bătrână ca mine."
4: "Da, da, da. Din potrivă, mi-amintesc foarte bine. Deși toată serata nu prea mi-a făcut plăcere. Nu sunt obișnuit cu astfel de recepții."
1: "Bineînțeles că nu se compară cu balurile mascate de la Mendeley."
4: "E, niște simple petreceri de provincial."
1: "Falsă modestie, domnule de Winter. Se spune că fermecătorul dumitare domeniu a fost în posesia familiei de Winter încă din vremea cuceririi normande. Nu se află oare la Mendeley o galerie a trubadurilor cu niște portrete foarte
4: prețioase?
1: Presupun că străbunii dumitale ofereau adesea ospitalitate regilor Angliei."
4: "Știți, noi n-am mai primit din vremuri imemoriale. Ultimul a fost Tetherlead, Bleclit Mototorul. De fapt, așa îi se spunea în timpul șederii la familia mea. Întârzia în mod regulat la masă."
1: "Da, eu nu mă prea pricep la istorie. Și am auzit de regele ăsta. În orice caz, mă întreb ce ar spune străbunii dumitale despre profesiunea pe care v-ați ales-o."
4: "Cât că ar strâmba din nas." "După ce și-au risipit averea pe baluri și pe vânători, trebuia cineva să apere bruma care le-a mai rămas. Și cum la altceva nu mă pricepeam."
1: "Dar câștigați bine din scris, domnule de Winter?"
4: "În orice caz, mai puțin decât venitul unei văduve de milionar american."
1: "Da, poate. Dar sper că v-au dat o cameră bună hotelului pe jumătate gol. Presupun că valetul v-a despachetat lucrurile, nu?"
4: "N-am valet, doamnă Hooper. Poate că v-ar face plăcere dumneavoastră să vă ocupați de treaba asta în locul meu."
1: "Nu, nu, nu-mi prea vine. Draga mea, poate ai putea dumneata fi de folos domnului de Winter."
0: "Eu?"
1: "Ești o fată capabilă în multe privințe."
4: "Da, e o sugestie plină de farmec. Dacă ați vrea, m-ați putea ajuta mult, chiar acum."
1: "Da, du-te, du-te pe dinsă, du-te. Și vă aștept, domnule de Winter, la ceai la ora 5.
4: Da, da, da, după dumneavoastră, domnișoară." Iartă, m-am fost groaznic de mojic, dar nu o mai puteam suporta și cred că nici dumneata.
0: Nu, n-ați fost mojic. Oricum ea n-a băgat de seamă. Îi place să intre în vorbă cu toată lumea. Adică, nu, vreau să spun, cu oamenii însemnați.
4: De ce m-a socotit pe mine un om însemnat?

0: Ești o ființă încântătoare, atât de sinceră, atât de spontană. Ceasul acesta petrecut cu dumneata mi-a făcut o plăcere pe care n-am mai simțit-o de mult. Am uitat de mine și mi-a scăpat de singurătate. Știi, dumneavoastră, singurătatea este demonul care mă urmărește de un an.
1: O să nu vorbim despre asta.
0: Știi, noi doi avem ceva asemănător. Suntem amândoi singuri pe lume. Eu am ce-i drept o bunică pe care o văd de 3 ori pe an. Am și câțiva prieteni, dar nimic care să constituie pentru mine o tovărășie. Trebuie să o felicit pe doamna Van Upa. Nu îți plătește prea mult 90 de lire pe an.
1: Uiți că dumneata ai un cămin, iar eu nu.
0: E, da, tot atât de singuratic poți fi într-o casă goală ca și într-un hotel plin. Doar că pereții unei case cu amintiri sunt și mai apăsători.
1: S-ar putea. N-am această experiență.
0: Cred că ai făcut o mare greșeală venind cu această doamnă. Cine te-a putut îndemna spre meseria asta?
1: Dar n-am prea avut de ales.
0: Da, da, înțeleg, dar te-ai gândit vreodată la viitor?
1: Nu.
0: Închipuiește-ți că doamnei Van Hooper îi se urăște cu domnișoara ei de companie. Atunci, ce ai să te faci?
1: Sunt tânără și nu-mi pierd cumpătul chiar așa de ușor. Eu, domnule de Winter, cred în viață.
0: Da?
1: Da.
0: Te invidiez, domnișoară. Eu, din păcate, sunt mai sceptic. Oricum, prezența dumitale m-a făcut să mă simt și eu, măcar pentru o clipă, mai tânăr, mai încrezător. Îți mulțumesc, îți mulțumesc mult, domnișoară.
1: Nu, eu vă mulțumesc. Dar acum trebuie să plec. Mă așteaptă doamna Van Hooper.
0: Da.
1: Sunt convinsă că e ca un nor încărcat cu fulgere și trăsnete.
0: Fugi. Dar promite-mi că mâine vei face o plimbare cu mine cu mașina. Împrejurimile sunt fermecătoare.
1: Promit. Urcând scările hotelului în tovărășia lui, mi-am dat seama că pe neașteptate crescusem în importanță. Portarul mi-a deschis ușa cu un respect de care nu dăduse dovadă niciodată. Până și liftierul m-a privit cu ochi admirativ, din care dispăruse licărul disprețuitor pe care l-avusese până atunci. A doua zi, mașina lui Maxim porni ușor, aproape fără zgomot.

0: din ce mi-a povestit doamna Van Hooper, cred că e minunat la Mandoline.
1: Da. Ea ți-a povestit doar despre baluri. E o proastă. Ce știe ea despre apusurile de soare, despre primăvara la Mandoline? Probabil că nu s-a gândit niciodată că marea arată atunci ca o placă de ardezie încă rece de pe urma unei ierni nelungate și că poți auzi de pe terasă foșnetul refluxului cum spală malurile golfului. Dar narcisele, știi? Când sunt în floare, unduiesc ușor în briza serii. Și oricât de multe ai culege, ele nu se răresc niciodată. Oh, nu mai vorbesc de albăstrele. Eu nu le culeg niciodată. Ca să le vezi în toată frumusețea lor, trebuie să te plimbi dimineața, când razele soarului cad pieziși și irizează stropii rou. Înțelegi?
0: Da.
1: Doar trandafirul este o floare căreia îi stă bine într-o glastră. Un vas cu trandafiri într-o încăpere capătă o tonalitate și o mireasmă adâncă pe care cu greu o afli afară, într-un parc. Acolo trandafirii au un aer neglijent, cum să-ți explic, ca o femeie frumoasă, dar cu părul despletit. În casă florile devin misterioase și subtile. Îți place mireasma de trandafiri?
0: Îmi place cum vorbești.
1: Bine, dar eu vorbeam despre trandafiri.
0: Da, mireasma lor mă îmbat, mă amețește.
1: E singura beție pe care o accept, deși e săracă față de cea pe care o răspândesc tufele de azalee sau de rododendroni. Când te aventurezi în serile de mai pe cărăruia ce duce la mare, ești copleșit de mireasma lor care îmbălsămează văzduhul. Pur și simplu îmbălsămează văzduhul. Te apleci și ridici o petală căzută strivind-o între degete. Atunci podul palmei adună esența a mii de parfumuri tari și minunate. Toate într-o

0: singură petală.
1: Când ajungi la capătul văii, ești tabuimac. Și deodată zărești fâșia albă și tremurată a plajei, iar cerul sărat te trezește brusc, ca după un vis.
2: Îl ascultam vrăjită. Cred că mă îndrăgostisem de el din prima clipă. O dragoste fără speranță. Când ne-am întors, mi-am dat seama că despre el însuși nu-mi spusese niciun cuvânt. Mi-a vorbit despre Manderley, dar nimic despre viața lui acolo. La coborâre, căutându-mă în ușile pe banchetă, am dat de o carte, un volum de poezii.
1: Ia, o să o citești dacă îți face plăcere.
2: Mulțumesc.
1: Diseară n-am să vin la restaurant, am o întâlnire cu un editor. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru această zi.

Am urcat scările cu sentimentul cenușăresei care a plecat de la bal singură și tristă. Când am luat cartea să o răsfoiesc, s-a deschis singură la o pagină care fusese citită probabil deseori. Mi-am aruncat ochii pe poezie. Am fugit de ea nopți întregi, zile întregi, am fugit sub arcadele văzduhului, am fugit de ea prin labirinturile gândurilor mele, m-am ascuns de ea în plâns și în râs, dar am auzit mereu pașii în urma mea. Am închis cartea. Era ca și cum aș fi fost prinsă uitându-mă pe gaura cheii. Ce pași își purtau ecoul în mintea lui? Ce șoapte și ce amintiri nu-i dădeau pace? Și de ce din toate cărțile o păstra în mașină tocmai pe asta? Am redeschis cartea, de asta dată la pagina de titlu, și am dat peste o dedicație. Lui Max.

0: doua zi, doamna Van Hooper mi-a spus:
1: o tragedie cumplită. Ziarele nu mai aveau alt subiect. Se spune că el nici nu pomenește vreodată despre această întâmplare îngrozitoare, că nu rostește niciodată numele ei. Știai că s-a necat într-un golf lângă Manterley?
2: Nu, n-am știut.
1: Ce ai făcut ieri?
2: M-am plimbat.
1: Singură?
2: Da, singură.
1: Nu l-ai mai văzut pe domnul de Winter?
2: Nu, doamnă, nu l-am mai văzut.
1: Să știi, fetiță, că nu mi-a plăcut cum te-ai comportat când l-am poptit la masa mea.
2: De ce?
1: Te-ai băgat așa, fără rost, în discuții.
2: Dar n-am scos niciun cuvânt.
1: Nu se cunoștea însă că vrei să vorbești. Să știi că bărbaților nu le plac lucrurile astea. Sunt convinsă că ai făcut o impresie foarte dezagreabilă. Cred că din cauza asta nici nu m-am mai căutat. Alo? Da, doamna Van Hooper la telefon. Cu cine? Da, un moment. Cu dumneata vreau să vorbesc.
2: Cu mine? La cine ar putea să mă caute pe mine?
1: Nu știu, n-am înțeles.
2: Da, mulțumesc. Alo? Alo?
3: Alo? Eu sunt. Maxim. Nu spune cu cine vorbește. Pretextează că te cheamă cineva de la recepție și vino jos. Doresc mult să te văd.
2: Da, domnule, am înțeles.
1: Cine era?
2: De la recepție, doamnă, nu știu, e o încurcătură cu camera.
1: Ce încurcătură să fie după ce că plătesc cu avere?
2: V-am spus că nu știu, mă duc să văd, doamnă.

0: am așteptat că voi fi din nou atât de repede în mașină lângă dumneata.
1: Vântul s-a năsprit, domnișoare, face bine să-ți pui pardesiul meu pe umăr. Hai, hai, îmbracă-l.
0: Ah, dacă s-ar putea născoci ceva care să păstreze o amintire într-o sticlă, așa ca un parfum. Când ai avea chef, ai putea să destupi sticla și să retrăiești clipa trecută.
1: Da. Ce clipă deosebită din tânăra dumitale viață vrei să descrii?
0: Nu știu. Aș vrea să păstrez clipa de față.
1: E un omagiu adus frumuseții zilei sau felul în care conduc eu mașina?
0: De ce râzi de mine? Știu că mă e cu dumneata din milă.
1: Din milă?
0: Da, din milă. Ai aflat totul despre persoana mea, de altfel nu mare lucru. Dar eu nu știu mai mult despre dumneata decât știam în prima zi când te-am cunoscut. Ți-am citit doar câteva cărți, nu toate.
1: Cărțile mele au ridicat protestele rudelor. Au spus că mi-am trădat clasa. Șeful Partidului Conservator mi-a trimis chiar vorbă că visa pentru mine un loc în camera lorzilor, dar nici să nu mă mai gândesc la așa ceva.
0: Dar nu ca romancier mi-ești necunoscut. Nu, viața dumitale, care nu aparține ficțiunii, e nepătrunsă. Știu doar că stai la Manderley și că soția dumitale a murit. Iar că acum te plimbi cu mine pentru că ești bun. De ce ai oprit?
1: Adineori te gândeai la un mijloc ca să păstrezi amintirile. În privința asta mă tem că mă deosebesc de dumneata. Toate amintirile mele sunt triste și prefer să le uit. Acum un an s-a întâmplat ceva care mi-a schimbat toată viața și doresc să uit toate fazele vieții mele de până atunci.
0: De ce?
1: Eu doresc să le uit, dar nu izbutesc întotdeauna, firește. Uneori mireasma e prea puternică și există în ființa mea un demon care ne vrea să destupe sticla. Uite, de pildă, vezi drumul pe care l-am parcurs cu mașina aici la Monte Carlo, l-am făcut cu soția mea.
0: N-am știut.
1: Credeam că o să-mi trezească amintire. Ei bine, nu s-a întâmplat așa, pentru că erai dumneata.
0: Glumești.
1: Ai izbutit să ștergi trecutul și asta m-a făcut fericit. Dar m-am săturat de micile dumitale cuvântări puritane, m-am săturat de părerile dumitale despre bunătatea și despre mila mea. Îți cer să mă întovărășești pentru că am nevoie de dumneata și dacă nu mă crezi, pot să cobor numai decât din mașină, să te întorci singur acasă. Hai, deschide ușa și pleacă. Hai, pleacă, e bine, ce ai de gând? Pleacă!
0: Vreau să mă întorc acasă.
1: Gata, gata, ajunge, dumneata, ești destul de tânără, vei putea să fii chiar fata mea și din cauza asta nu prea știu cum să mă port cu dumneata, dar poți să uiți tot ce ți-am spus acum câteva clipe. Hai, răspunde-mi, poți sau nu poți să uiți?
0: Da, domnule, de uită.
1: Cei apropiați îmi spun Maxim, numele de Max, eu nu pot să-l sufăr. Hai, spune Maxim. Vrei?
0: Da, domnule de Winter. Da, vrei. Maxim.
1: Ascultă, ție îți place atât de mult aici la Monte Carlo?
0: De ce mă întreb?
1: Pentru că eu mă duc la Manderley. Ce preferi?
0: Nu-i frumos din partea dumitale să glumești. M-ai mai făcut odată să plâng.
1: Te înșeli. Te înșeli dacă crezi că sunt dintre aceia care fac glume. Să știi că chiar criticii mi-au reproșat că lucrările mele sunt lipsite de orice umbră de umor. Așadar îți repet că poți să alegi sau rămâi cu doamna Van Hooper la Monte Carlo sau vii cu mine la Manderley.
0: A vrei să spui că ai nevoie de o secretară, nu?
1: Sau... Nu, nătăflață-o, îți cer să te măriți cu mine.
0: Eu? Dar eu nu sunt dintre acelea cu care te însorci.
1: Naiba vrei să spun?
0: Nu știu bine, nu pot explica. Mai întâi nu fac parte din lumea dumitale.
1: Dracului, care-i lumea mea?
0: Ei bine, Manderley. Eu sunt o piată domnișoară de companie, o fată săracă, domnule, eu...
1: Maxim. Ești aproape tot atât de proastă ca și doamna von Upper. Ce știi tu despre Manderley? Numai eu pot să judec dacă ești în stare să faci sau nu parte din el. Ce despre m-am gândit la asta? Crezi că te cer de soție din același motiv că, după părerea dumitale, mă făcea să te invit cu mașina? Adică din bunătate? Asta crezi, nu-i așa?
0: Da,
1: într-o bună zi ai să-ți dai seama că nu sunt chiar atât de mărinimos. Deocamdată cred că nu-ți dai seama de nimic. N-ai răspuns la întrebarea mea. Vrei să te măriți cu mine?
0: Mai frumos. De ce plumești?
1: Plângi. Înseamnă că propunerea mea nu prea pare să aibă sorți de izbândă. Credeam că... Mă rog, în sfârșit... Eu credeam că mă iubești puțin.
0: Te iubesc. Te iubesc îngrozitor de tare. De aceea și plâng.
1: Binecuvântată pentru... pentru lacrimile astea. Într-o zi... când o să fiu o femeie cu multe, cu foarte multe amintiri, o să-ți aduc aminte și de această clipă.
0: N-am să uit niciodată, niciodată.
1: Da. O înștiințez eu pe doamna Van Hooper sau dumneata?
0: Nu, spune-i dumneata. O să fie atât de supărat.

0: intră. Dumneata ești?
1: Da, da.
0: Pe unde dracu ai umblat? Am telefonat de 3 ori la recepție și mi-au răspuns că nu te-au văzut.
1: Doamna, să vedeți.
2: Cred că eu sunt vinovatul.
0: Domnul de Winter, ce onoare.
2: Du-te, te rog, în camera dumitale. Aș vrea să vorbesc cu doamna Huba.
1: M-am dus în odaia mea. Nu auzeam ce-și vorbeau. Cartea de poeme era pe noptieră. Am luat-o. S-a deschis singură la pagina cu titlul purtând dedicația lui Max de la Rebecca. Ce litere ciudate. A plecat într-o parte. Arăta exact ca și cum ar fi fost scrisă ieri. Am luat o foarfecă și am tăiat pagina. Apoi am rupt-o în bucățele. Dar cerneala groasă albastră încă se vedea. Scrisul nu pierise. Le-am dat foc. Litera R s-a negrit și s-a chircit ultima.
3: Oh. Nu, eu sunt.
1: Da, doamnă.
0: Trebuie să recunosc că ai făcut o treabă bună. Mă întreb totuși ce o să zică prietenii lui. Îți dai seama că e mult mai în vârstă ca dumneata?
1: N-are decât 42 de ani. Iar eu sunt bătrână pentru vârsta mea.
0: Despre asta așa-i. Arăți atât de rău. Gusturile bărbaților. Am observat că nu m-ai invitat la nuntă.
1: Nu facem niciun fel de ceremonie, doamnă. Mergem la consulat și atât.
0: Oricum, măcar martoră. A sfârșit. Un necioplit. O să o duci mai greu la el decât la mine, care trebuie să o recunoști. M-am purtat foarte frumos cu dumneata.
1: Sigur, recunosc, cum să nu, doamnă.
0: Cu siguranță că știi de ce te ia de soție, nu-i așa? Sper că nu-ți închipui că e îndrăgostit de dumneata. Te ia fiindcă le enervează casa aceea goală. Nu mai poate trăi singur acolo. Cum ai să calci dumneata pe urmele frumoase, Rebecca? Asta chiar nu pot să-mi închipui.

0: Acesta este Mandalay.
1: Iar el este bunul și credinciosul Frank Crowley, administratorul, impresarul și excelentul meu prieten.
2: Bună ziua, Frank.
3: Încântat să vă cunosc, doamnă.
1: Să o recomand pe doamna Danvers. Dânsa se ocupă de toate treburile menajului.
2: Bună ziua, doamna Danvers.
4: Bine ați venit la Mandalay.
1: Iar el este bătrânul meu, Jasper. Nu-ți fie teamă, nu mușcă.
3: Încă nu vă cunoaște. O să se obișnuiască repede cu dumneavoastră.
2: Mulțumesc, Frank. Ce mai faci, Jasper, băiatule?
1: Vezi, vezi, vezi, dă din coadă, înseamnă că te place. No, no, no, no. Nu încerca încă să-l mângâi, o să te lase.
4: La loc, la loc, Jasper, la loc.
2: No, lăsați, doamnă Danvers, o să ne împrietenim.
4: Mă îndoiesc. Domnul Crowley îl cunoaște mai puțin decât mine.
3: Prea ești pesimistul, doamnă Danvers.
4: Eu îl știu pe Jasper de mic, domnule. De când l-ați adus doamnei de mâini.
3: Bine, bine, bine. Dacă vrei să arăți casa soției mele.
1: Eu am treabă cu Frank.
4: Poftiți, doamnă. Vă rog să mă urmați.
2: Acum, de aici nu se vede marea?
4: Nu. Din aripa asta nu se vede și nici nu se aude.
2: Păcat, mi-e dragă marea.
4: M-am străduit să vă fac odaia cât mai frumoasă.
2: Da, cum era înainte?
4: Avea tapetul violet și alte perdele. Domnului de Winter nu-i se părea prea veselă. Era folosită doar câteodată drept dormitor pentru musafiri.
2: El nu stătea înainte în odaia asta, nu?
4: Nu. Domnul și doamna n-au locuit niciodată în aripa de apus.
2: Nu știam.
4: Dacă doriți să schimbăm ceva, vă rog să porunciți.
2: Nu, nu, doamnă Danvers, nu, e foarte bine. De altfel, să știți, va trebui să fiți îngăduitoare cu mine. Acest fel de viață mi se pare atât de nou și doresc să izbutesc și mai ales să-l fac fericit pe domnul de Winter. Și știu că pot lăsa pe seama dumitale grija gospodăriei. Te rog să conduci treburile așa cum au fost conduse totdeauna. Eu n-am intenția să fac vreo schimbare.
4: Conduc această casă de mai bine de un an și domnul de Winter nu s-a plâns niciodată de ceva. Firește, era altfel când trăia prima doamnă de Winter. Dar se petrecea mult aici, se primea mult. Și deși făceam eu toate, ea ținea să supravegheze singură lucrurile.
2: Da, eu prefer să mă las în nădejdea dumitale.
4: Doriți să vizitați și aripa de apus?
2: Știu și eu.
4: Veniți. Domnul de Winter nu mi-a interzis. Și oricum, dumneavoastră sunteți stăpână. Veniți.
2: Veniți.
4: Vedeți? În aripa de apus odăile sunt mai spațioase. Uitați-vă,
2: da.
4: Tavanul are stucărie. Splendid, nu-i așa? Fotoliile tapisate sunt de mare valoare. De foarte mare valoare, ca și căminul sculptat. Ferestrele dormitorului dau spre pajiște și mare. Priviți! Aici locuia doamna de Winter. E o odaie încântătoare, nu-i așa? N-ați mai văzut una atât de frumoasă.
2: Vreau să ne întoarcem.
4: De ce? Să mai stăm. Vedeți? Acesta este patul ei. Am lăsat pe pat cuvertura aurie, aceea care îi plăcea mai mult. Iată, cămașa ei de noapte. Ați atins-o, nu-i așa? A purtat-o în ultima zi, înainte de a muri. Luați-o, cât e de moale și de ușoară. Era mult mai înaltă ca dumneavoastră. Uitați, pantofii. Avea picioare mici pentru înălțimea ei. Și ce trup și părul negru, cum e cărbunele și lumea. armata sus. 20 de minute îl periam, când nu îl peria domnul de Winter, îl peria și râdea. Pe atunci râdea domnul de Winter, nu ca azi.
2: Să mergem, doamna Danvers, vă rog.
4: Acum înțelegeți de ce domnul de Winter nu mai locuiește în aceste hotel. Înțelegeți, nu-i așa? Ascultați. Marea.
2: Te-a ajuns.
4: Marea.
2: Nu mai vreau să ascult nimic, doamnă.

0: s-a întâmplat, doamne Reventor?
1: M-am rătăcit, pur și simplu, domnule Crowley.
0: Nu v-a condus doamna Demers?
1: Ba da, dar...
0: Cum v-ați înțeles cu ea?
1: Nu știu, nu cred că mă place.
0: Da, e o ființă ciudată în multe privințe. De fapt, cred că e numai din pricina geloziei.
1: Dar de ce ar fi geloasă? Îl place pe Maxim?
0: Se gândește ea la Maxim. Cred că e ciudă că ai venit dumneata aici.
1: De ce ar fi ciudă pe mine? De ce?
0: O iubea grozav de mult pe Rebecca. A crescut-o de mică.
1: Și ea o iubea pe Rebecca.

0: În afară de Frank Rowley, în ochii căruia nu știam dacă citesc simpatie sau compătimire, prima ființă pe care mi-am apropiat-o la Manderley a fost câinele, micul Jasper. Într-o după-amiază am ieșit cu Maxim și cu Jasper să vizităm parcul.
1: Drumul acesta duce la valea despre care ți-am vorbit. O să simți parfumul azaleilor. Noi o numim Valea Fericită.
0: Jasper, nu te îndepărta!
1: Privește și marea! Golful nici nu se ghicește înainte de a trece de cotul aleii.
0: Unde e Jasper? Jasper!
1: Lasă-l! Nu fi îngrijorată! N-apă n-a căzut! Jasper! Prostule, unde ești?
0: Auzi! Cred că s-a cățelat pe dig și a trecut dincolo.
1: Coboară de pe stâncă! Nu trece digul! Prostul ăla o să se descurce și singur.
0: Trebuie să-l aduc în garat, Maxim. Mi-e teamă să nu izoleze fluxul.
1: Nu te duce!
0: Jasper! Jasper, vino cu acea Jasper!
2: Jasper! Eu cunosc câinele. Nu-i al dumitale.
0: Nu, e câinele domnului de Winter. Dar
2: da,
0: câinea ta?
2: E al ei. O știu. E mare acum. Nu se se mai întoarcă.
0: Dumneata, cine ești?
2: Eu sunt Ben.
0: Ben?
2: Da, mă cam doare capul. Dar n-am zis niciodată nimic. N-am zis nimic eu.
0: Da, da, bine, bine, așa cred. Spune-mi, Ben, n-ai o sfoară să le câinele?
2: Sfoară? Ia din căsuța aia, dar eu nu intru.
0: Bine,
2: nu intru.
0: Bine, e deschis?
2: Nu știu. Așa cred. Dar nu se mă faci la zi, nu?
0: Nu, sigur, nu. Dar spuneai că nu intri, Ben.
2: N-am făcut nimic, n-am spus nimănui nicio vorbă. Nu vreau să mă duci la asil.
0: Nimeni nu o să te trimită acolo, Ben.
2: Nu. Uite o soară.
0: Mulțumesc.
2: Ai ochi de înger. Nu ești ca cealaltă. Era înaltă și neagră. Era noaptea. Am văzut-o. Am uitat odată înăuntru în căsuță și asta am furiat. Dacă te mai prind, mi-a spus, te bag la asil. Acolo se poartă nemiloasă cu oamenii. Ce zici?
0: Nu știu, Ben, nu cred. Oricum nu te va trimite nimeni la azil. Acum trebuie să plec. Hai, Jasper! Jasper! Iartă-mă! A trebuit să caut o sfoară să le plec, Jasper.
1: Ai luat-o din căsuță?
0: Da, da.
1: Ușa era deschisă?
0: Da, era.
1: Ben ți-a spus că e deschisă?
0: Da, cine e?
1: Un biet nenorocit, inofensiv. Căsuța aceea ar trebui să fie închisă. Probabil că Ben a intrat de multe ori înăuntru.
0: A, nu cred, o, dar era neatinsă, să știi, nicio urmă de pași.
1: Nu cred.
0: Dar e foarte umed acolo, Maxim. Mă tem că o să putrezească scaunele, cărțile, canapeaua.
1: Și ce-ți pasă ție? Fă-l pe Jasper să meargă mai repede. Trage-l de soare.
0: Tu gonești prea tare, Maxim, nu te putem urma. Nu-i așa,
1: Jasper? Mai fi ascultat în loc să te repezi pe stânci, ai fi fost acum acasă. Jasper cunoștea foarte bine drumul. Nu picep de ce ar trebui să fugi după el.
0: Dar mi-era teamă că o să cadă în apă.
1: Înmoți tu mai bine ca el?
0: Da.
1: Crezi că eu mi-aș fi lăsat câinul în primejdie? Ți-am spus să nu te urci pe stâncă. Acum bombă-n că ești obosită.
0: Eu nu bombă. Tu trebuia să ne urmezi.
1: Nu înțeleg de ce ar fi trebuit să mă spetesc ca să alerg după câine.
0: Spui asta pentru că n-ai altă scuză.
1: De ce să mă dezvinovățesc eu?
0: Nu știu, Maxim. Hai să terminăm.
1: Tu ai început. Ce înțelegi când spui că încerc să mă scuz? Să mă scuz de ce anume?
0: Dacă să terminăm. Mă îmbolnăvește discuția asta.
1: Toate femeile spun așa când își dau seama că n-au dreptate. Foarte bine. Nu vroiam să merg pe plaja cealaltă. Ești mulțumită? Nu mă duc niciodată în locul acela îngrozitor, lângă căsuța aceea oribilă. Și dacă ai avea aceleași amintiri ca și mine, și tu ai face la fel. Ți-ai de ajuns?
0: Maxim,
1: ce vrei?
0: Te rog să uităm cearta asta neroată. Te rog, uite, îți cer iertare, dragul meu.
1: N-ar fi trebuit să ne întoarcem niciodată la Manderley. Idiot am fost. Te rog, lasă-mă singur, lasă-mă. Uite-l pe Frank Crowley. Stai de vorbă cu el dacă te plictisești. Frank!
3: Da.
1: Rămâi, te rog, cu doamna de Winter.
3: Da.
1: Eu vă las.
4: De unde veniți, doamnă?
0: De pe plajă, Frank. L-am găsit pe Jasper, latând la un individ cu ochi de tâmpit.
4: La Ben. Totdeauna rătăcește pe acolo. Nu trebuie să te temi de el. N-ar face rău nici unei muște.
0: Am luat o sfoară din căsuță. Toate lucrurile de acolo aparțineau Rebecca-i, Frank?
4: Da.
0: Și întâi am crezut că e un hangar pentru bărci.
4: La început a fost un hangar. Apoi ea l-a transformat și a pus să se aducă mobile, porțelanuri.
0: Mergea des acolo?
4: Da, pentru picnicuri la lumina lunii și lucruri de-al de-astea.
0: Și cu geamandura din golf, ce e?
4: De ea era ancorat micul iaht.
0: Acela cu care s-a necat, da?
4: Da. Iahtul s-a răsturnat și ea a fost aruncată pe bord.
0: Dar cum de nu-i s-a putut veni în ajutor?
4: Nimeni nu știa că e pe mare.
0: Bine, dar cei de acasă? Doamna Danvers?
4: Pleca deseori așa. Se întocea târziu noaptea și se culca în căsuța de pe plajă.
0: Nu se temea?
4: Ea? Nu se temea de nimic.
0: Frank, după cât timp a fost găsită?
4: După 2 luni. Maxim s-a dus la Edgecombe să o identifice. Era foarte bolnav pe atunci. Dar a ținut să se ducă singur.
0: Da, a fost o perioadă cumplită pentru voi toți.
4: Într-adevăr.
0: Spune-mi, Rebecca era tare frumoasă?
4: Da. Cred că a fost cea mai frumoasă făptură pe care am văzut-o vreodată.
0: Frank, și tu?

0: Într-o după-amiază, întorcându-mă pe neașteptate din parc, am auzit glasuri. Deși știam că Maxim e plecat din Manderley.
1: Mai dă-mi un pahar de whisky.
2: Ea trebuie să fie prin parc. Pleacă repede să nu te găsească.
1: Gata, gata, știu. Ah, dar iată pe stăpâna casei. Îți cer iertare, sper că nu te-am speriat.
0: Nu, firește că nu. Am auzit vorbindu-se și nu știam cine e.
1: Scumpa mea, Danny, se teme atât de mult să nu te deranjeze. Nu voia să te supere.
0: Da, nu, dar nu face nimic.
1: Cum mai duce scumpul meu Max?
0: Foarte bine, mulțumesc. A plecat la Londra.
1: Lăsându-l pe tânăra lui nevastă singură? Dar e foarte rău. Nu se teme că poți fi răpită? Scumpa mea, Danny, de ce nu faci recomandările?
2: Vă recomand pe domnul Fever.
1: Sunt vărul Rebecca-i.
0: Încântată. Serviți un ceai?
1: Ce invitație fermecătoare. Pe legea mea, Danny, grozav aș avea chiar să mai zăbovesc. Mai ales dacă în loc de ceai mi-ai da un whisky.
2: Domnule Fever, cred că...
1: Bine, ai dreptate. Cu toate că ne-am fi distrat teribil. Doamnă de Winter, vino să-mi vezi mașina. E o mașinuță minunată. Scumpul meu Max n-a avut niciodată una așa de iute. Vii și tu, Danny?
2: Nu, domnule.
1: Atunci, gata, la revedere, scumpa mea, Danny. Îngrijește-te. Dacă ai nevoie de ceva, știi unde mă găsești. Mi-a părut bine că te-am regăsit.
2: Și mie, la revedere, domnule Jack.
1: Drăguț aici, la Manderley. Ce zici?
0: Da.
1: Da, nici să te îngropi aici. Mă însoțești într-o mică plimbare?
0: Nu, sunt obosită.
1: Ce pretext. Consider că nu se cade ca stăpâna casei să apară în tovărășia unui om ca mine. Nu-i așa? Păcat. Aș încerca să o seduc puțin pe tânăra soție. La revedere!
0: La revedere!
1: La revedere! Apropo, ar fi foarte drăguț și loial să nu-i vorbești lui Maxim de vizita mea. Nu mă iubește prea mult și s-ar putea supăra pe scumpa mea Danny.
0: Bine, n-am să-i spun.
1: Gata, am plecat. Și nu uita nicio vorbă!
0: Am rămas foarte tulburată. Cine era acest Jack Favell? De ce l-ascundea doamna Danvers de mine? De ce Maxim nu trebuie să afle despre vizita lui? Atâtea întrebări care mă făceau și mai străină de Manderley și mai stingheră ca o slujnică așteptând întoarcerea stăpânei. Intrând în salon, din neatenție am răsturnat un mic Eros de porțelan. Bibelou s-a fărâmat în bucățele. Ca un copil vinovat. Am strâns cioburile, le-am băgat într-un plic și plicul l-am ascuns în fundul unui sertar. A doua zi, în timp ce luam masa cu Maxim, a intrat doamna Danvers.
2: Pot să vorbesc cu dumneavoastră, domnule de Winter?
3: Da, doamna Danvers. Ce s-a întâmplat?
2: E vorba de Clarice, fata în casă. Vă rog să o concediați.
3: Dar ce a făcut?
2: A furat un bibelou din salon. Sau l-a spart și nu vrea să recunoască. Plânge și spune că nu l-a luat ea.
3: Ce e bibelou?
2: Micul Eros de porțelan.
3: Era una din comorile noastre. Trebuie neapărat găsit. Ia, aduceți-o imediat pe Clarice aici.
2: Imediat, domnule.
3: Ce plictiseală. Sigur, bibeloul ăsta era foarte scump, dar nu știu de ce mi-au spus-o mie. Asta era treaba ta, dragă.
0: Am vrut să-ți o spun mai demult. Eu am spart bibeloul.
3: Tu?
0: Da.
3: Și de ce n-ai spus-o din aur, când era doamna Danvers aici?
0: Nu știu, mi-a fost teamă să nu par idiotă.
3: Acum va trebui să le rămurești pe amândouă.
0: Nu, te rog, nu, fă-o tu.
3: S-ar putea spune că te temi de ele.
0: Chiar mă tem.
3: Da.
2: Am venit, domnule.
3: E o greșeală. Doamna de Winter a spart bibeloul.
2: Prea bine, domnule.
4: Ați văzut că nu eu?
2: Taci. Poate că s-ar putea lipi. Ce-ați făcut cu cioburile?
4: Le-am ascuns în fundul unui sertar.
5: Se părea că doamna se teme cobași la închisoare. Caută cioburile și trimite-le la Londra, la lipit și gata.
2: Poate că doamna nu știa că e vorba de un obiect atât de prețios, doamnă.
4: Nu, n-am știut.
2: Păcat. Când trăia doamna de Winter, ea și cu mine ștergeam bibelouri.
5: E în regulă, puteți pleca.
2: Prea bine. Hai, Clarice, hai și nu te mai smior, că-i...
4: Uf, îmi pare rău.
3: Gata, gata, a trecut.
4: Doamna Denvaz era atât de furioasă pe mine.
3: Ei, și? E porțelanul ei?
4: Nu, dar ți-am spus că mi-e teamă de ea.
3: Ai apucături ciudate, draga mea. Trebuia să-i spui: doamnă Denvaz, eu am spart porțelanul, nu-l a reparat.
4: Mă port ca o jupâneasă, știu. Și știu că sunt în sat atâtea bârfeli.
3: Ce bârfeli? Cine ți-a spus despre ele?
4: Nimeni. Așa mi-a trecut prin cap.
3: Mă întreb uneori dacă n-am fost prea egoist însurându-mă cu tine.
4: Ce vrei să spui?
3: Nu sunt deloc tovarășul potrivit pentru tine. Ne despart prea mulți ani.
4: De ce îmi spui toate astea? Știi că te iubesc mai mult decât orice pe lume.
3: Ești fericit aici? Uneori îmi pun întrebarea asta. M-ai slăbit, nu mai ai culoare în obraj.
4: O, sigur că sunt fericită.
3: Minți, o simt.
4: Nu, că te iubesc nu mint.
3: Atunci mă încred în tine.
4: Te-am dezamăgit, nu-i așa? Sunt stingheră, mă îmbrac prost. Te-am prevenit că va fi așa.
3: Nu vorbi prostii. N-am spus niciodată că te îmbraci prost, nici că ești stângace. Cât despre sfiiciunea ta, o să dispară. Cred însă că am greșit venind la Mandalay.
4: Nu-i adevărat. Asta e locul tău. Aici visezi, aici scrii, aici te simți tu bine. Și atunci o să mă străduiesc și eu să mă simt bine. O să mă străduiesc, hai să vezi, o să vezi, o să mă străduiesc.

0: făcut-o la Manderley. A venit din nou vorba despre bal.
1: Ah, doamnele de uite! Putem spera să mai vedem un bal costumat la Manderley? Oh,
2: nici nu-ți închipui ce plăcere ne făcea. Toți regretăm petrecerile de altă dată. Ei, da. Ce ai de gând, domnule de Winter?
3: Nu știu, de balul a fost întotdeauna ceva greu de organizat. Frank Crowley se ocupa de treaba asta.
4: Nu am nimic împotrivă să organizezi balul. Totul depinde de Maxim și de doamna de Winter, bineînțeles.
1: Hai, nu vă lăsați rugați. După ce că nici la nuntă nu ne-ați chemat, faceți-ne măcar plăcerea asta. Doamna de Winter, ai să fii încântătoare, îmbrăcată în păstoriță de saxă, cu părul ridicat în sus sub un tricorn.

0: Umerii mei căzuți cu mâinile mele neîndemânatice, numai a bibelou de saxa nu aducea. Și totuși balul fusese hotărât. Dar eu habar n-aveam cum să mă dechisez, ce costum să-mi aleg. Spre surprinderea mea, tot doamna de învăț mi-a sărit în ajutor.
1: Orice tablou din galeria trubadurilor v-ar putea oferi o idee bună de costum. Mai ales cel al fetei în alb, care își ține pălăria în mână. Vedeți?
0: Da, da.
1: Dar domnul de Winter nu v-a sfătuit ce costum să vă alegeți?
0: Da, nu, nu. Și aș vrea să-i fac o surpriză și lui și lui Frank Rowley.
1: Eu nu sunt în măsură să vă dau sfatul, așa, dar să știți că fata în alb este Caroline de Winter, soră cu străbunicul domnului de Winter. Da, o frumusețe vestită a timpului. Tabloul e semnat de Turner și a fost pictat înainte de măritișul Carolinei cu un ministru. Dacă ați observat, rochea albă se poate copia ușor.
0: Da, da, e adevărat.
1: Mânecele înfoiate și corsajul îngust vi se potrivesc. Ah, da, vă trebuie neapărat o perucă pentru pălărie. Aveți părul lins și...
0: N-ai dreptate, doamnă. O să mă gândesc. În orice caz, îți mulțumesc încă o dată, doamnă Danvers. Portretul Carolinei îmi plăcuse din prima clipă. Dar cum de nu mă gândisem la el? L-am copiat cu ușurință, iar schița am trimis-o unui croitor din Londra. Curând a sosit și seara balului. Eram îngrozitor de emoționată. M-am încuiat în odaie cu doamna de Ambas ca să-mi îmbrac costumul. Doamnă, ce are la umărul stâng? Nu cumva se vede panglica de la combinezon?
1: Doamnă, nu se vede nimic.
0: Cum arăt?
1: Minunat! Să jur că sunteți Caroline.
0: Cine e?
2: Eu, Fred. Ești gata?
0: Nu, nu încă.
2: Vă așteaptă toți oaspeți.
0: Ah, sosesc îndată. Spune lui Maxim să nu vină sus.
2: Și Maxim te așteaptă. Suntem cu toții curioși să știm ce costum ți-ai făcut. Ești sigură că nu poți să ajut?
0: Nu, în niciun caz. Aveți răbdare. Doamna Danvers, dă-mi peruca. Ah, vezi să nu-i strivești cumva buclele. Trebuie să-mi încadreze obrazul. Fii atentă, te rog, așa. Gata? Doamna, orchestra e pregătită?
1: Bineînțeles.
0: Spune-i toboșarului să mă anunțe. Să bată toba și apoi să vestească tare. Domnișoara Caroline de Winter.
1: M-am dus.

0: Domnișoara Caroline de Winter.
1: Inima-mi bătea nebunește și obrajii mi-ardeau. Am zâmbit doamnei Danvers, care continua să stea pitită în dărătul perdelei pe coridor. Mi-am apucat fusta lungă cu o mână și am înaintat spre capul scării. Apoi m-am oprit, surâsând, ținând în pălăria ca fata din portret. Așteptam aplauzele și râsetele ce trebuiau să urmeze pe când coboram încet scara. Dar nimeni nu aplauda, nimeni nu se mișca. Toți mă priveau ca și când ar fi fost împietriți. Am auzit o femeie scoțând un țipăt. Maxim nu se mișcase. Mă privea schimbat la față, alb ca varul. Se întâmplase ceva. N-au înțeles deghizarea mea. De ce stăteau toți nemișcați ca în transă? M-am apropiat de Maxim și am spus: bună seara, domnule de Winter.
2: Ce ai făcut? Cum ai fost în stare?
1: E portretul. Cum? E portretul din galerie.
2: De ce nu m-ai întrebat?
1: Dar de ce? Ce-am făcut?
2: Să dispari imediat. Du-te în camera ta. Pune-ți orice rochie vrei, dar nu asta. Ce mai aștepți? N-ai auzit ce ți-am spus?
1: Cine e?
3: Eu, Hank Rowe.
1: Intră!
2: Cum te simți? Ești albă ca varul.
1: Din pricina luminii.
2: Nu, nu, alta e pricina. Întâmplarea asta nenorocită. A fost, firește, o greșeală îngrozitoare. N-aveai de unde să știi.
1: Ce să știu, Frank?
2: Că rochia, sărmana de tine, rochia portretului pe care tu ai copiat-o, a purtat-o Rebecca la ultimul bal de la Mandeline.
1: Oh, ar fi trebuit să-mi închipui. Ar fi trebuit să-mi închipui.

0: de ce te ia de soție, nu așa? Sper că nu ți închipui că e îndrăgostit de dumneata. Te ia, fiindcă mă enervează casa aceea goală, mai poate trăi singur acolo. Cum ai să calci dumneata pe urmele frumoase, Rebecca, asta chiar nu pot să merg.
1: Tot atât de singurată poți fi și într-o casă goală, ca și într-un hotel de lin. Dar că pereți unei case cu amintiri sunt și mai apăsători.

0: Cărbune și lume, mătăsos, 20 de minute îl periam, când nu îl peria domnul de Winter. Îl peria și râdea. Atunci râdea domnul de Winter, nu ca azi.
1: Nu ești ca cealaltă, era înaltă și neagră. Ne-a noaptea, am văzut-o.
2: Cred că a fost cea mai frumoasă făptură pe care am văzut-o vreodată.
3: Du-te în camera ta, să dispar imediat, să dispar imediat.
4: Alo, Frank?
5: Da, eu sunt.
4: Ce știi despre Maxim? Unde e?
5: Nu știu nimic, nu l-am văzut. Azi dimineață n-a trecut pe aici.
4: Nici acasă nu e. Nu s-a culcat azi noapte.
5: Înțeleg.
4: Frank, eu nu mai am ce să caut la Manderly. Aici Rebecca e stăpână. Ea este doamna de Winter. Eu m-am rătăcit doar întâmplător.
5: Încetează cu copilărie.
4: Nu, nu, nu. Dacă ar fi existat la Londra o femeie pe care Maxim s-o fi iubit, cineva căreia să-i fi scris, s-o fi vizitat, aș fi putut să lupt cu ea. Terenul ar fi fost egal între ea și mine. Nu m-aș fi temut. Furia, gelozia, astea sunt sentimente pe care le poți birui. Într-o zi femeia aceea ar îmbătrâni sau s-ar plictisi în sfârșit sau s-ar schimba și Maxim n-ar mai iubi-o. Dar Rebecca nu o să îmbătrânească niciodată. Rebecca o să fie întotdeauna aceeași. Eu cu ea nu pot să lupt, Frank. E prea puternică pentru mine.
5: Unde mai gândi la asta? Uite, las tot și vin la dumneata.
4: Nu, Frank, nu. Te rog, caută-l pe Maxim. Te rog mult, caută-l.
6: M-ați sunat?
4: Da, doamnă Danvers. L-ai văzut pe domnul de Winter?
6: A plecat imediat după ce oaspeții au părăsit balul.
4: N-a spus unde se duce?
6: Nu.
4: Ai reușit ceea ce doreai, doamnă Danvers. Acum ești mulțumită, nu-i așa? Ești fericită?
6: De ce ai venit aici? N-aveam nevoie de dumneata la Manderley.
4: Se pare că uiți că-l iubesc pe domnul de Winter.
6: Dar el te iubește? Crezi că o poate uita pe Rebecca? După moartea ei, zile și nopți n-a ieșit din camera lui. N-a mâncat și n-a dormit. Umbla neîncetat cât era camera de lungă și aprindea țigară de la țigară.
4: Am încercat să-l fac fericit.
6: Zadarnic, e chinuit ca-n iad. Așa-i mereu de când a murit ea.
4: Nu-i adevărat. Nu-i adevărat. Era fericit când eram amândoi departe de Manderley. Era mai tânăr, mult mai tânăr. Râdea fericit.
6: E și? E bărbatul doar. O călătorie de nuntă e totdeauna plăcută pentru un bărbat. Zadarnic, niciodată n-ai să iei locul. E încă stăpân aici, chiar dacă e moartă. Iar dumneata ești umbra, fantoma. Ar trebui să sfârșești. O simplă săritură de pe fereastră. Nu o să ai nicio durere. Hai, de ce nu sari? Nu-ți fie teamă. Sari!
4: Ce e asta? Ce se petrece?
6: Sunt semnale. Probabil că s-a împotmolit un vapor în golf.

0: Doamna de Winter?
1: Da, domnule.
0: Îmi permite să mă prezint. Sunt colonelul în retragere, Julian, magistratul acestui comitat.
1: Îmi pare bine. Cu ce vă pot fi de folos?
0: Aș fi preferat să discut cu domnul de Winter.
1: Pare rău, nu este acasă. Naufragiul vasului ne-a dezorganizat viața tuturor.
0: De fapt, în legătură cu naufragiul am și venit. Știți că vasul are o gaură mare în chilă și că un scafandru a fost coborât în mare să o cerceteze.
1: Da, da, am aflat.
0: Bineînțeles însă că nu despre vapor am venit să vă vorbesc.
1: Presupun.
0: Da, vestea e cam neplăcută și nu știu cum să încep.
1: Orice ar fi, vă ascult, domnule Julian.
0: Cercetând nava, scafandrul a făcut o descoperire. A dat peste un velier mic, scufundat în mare. A fost imediat recunoscut. Era al defunctei doamne de Winter.
1: Domnul de Winter va fi foarte impresionat. Trebuie neapărat încunoștințat. N-am putea lăsa vasul acolo unde este.
0: Și eu aș da orice să-l cruț pe domnul de Winter. Din păcate, în cabina velierului zace un cadavru.
1: Să știa că naviga singură. Să fi fost cineva cu ea?
0: Așa se pare.
1: Cine putea fi oare? S-a anunțat dispariția cuiva?
0: Nu știu mai mult decât dumneavoastră. E în orice caz ciudat că un om se afla în cabină, în timp ce doamna de Winter a fost găsită la câteva mile depărtare. Oricum, faptul trebuie anunțat. Publicitatea care se va face o să-l întristeze pe domnul de Winter. Dar n-am încotro. Cu toată părerea mea de rău, vă rog, de îndată ce vine, să mă caute.

0: Maxim, Maxim, dragul meu, în sfârșit ești acasă. Doamne, cum te-am așteptat, iubitule. Maxim, ce-i cu tine? Ești galben ca ceara. Ai aflat?
1: Da, am fost pe faleză.
0: Nu vreau să îndure asta singur. Voi împărți totul cu tine. Să știi că de 24 de ore de la balul acela nenorocit am îmbătrânit. Maxim, n-am făcut-o din atins. Nu știam că același costum.
1: Știu, știu.
0: Ai să mă poți ierta?
1: Am și uitat. Am fost furios.
0: N-am putea o lua de la început? Nu-ți cer să mă iubești. Nu, nu-ți cer imposibilul. Am să fiu camarada ta. O simplă prietenă. Vrei?
1: Înțeleg că mă iubești, dar e prea târziu.
0: De ce?
1: Ne-am pierdut unica noastră șansă de fericire.
0: Nu, Maxim, nu e adevărat.
1: Ba da, acum totul s-a sfârșit. S-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple.
0: Ce? Ce anume?
1: Rebecca a câștigat.
0: Nu.
1: Mi-amintesc zâmbetul ei din ziua când a murit. Știa că o să sfârșească prin a câștiga.
0: Nu, nu, tu te gândești că nu era singură pe vas și acum te roade gelozia.
1: Copilării. Rebecca era singură pe vas.
0: Nu, Maxim, nu se poate.
1: Femeia înmormântată în criptă nu e Rebecca. E trupul unei necunoscute pe care n-a revendicat-o nimeni.
0: Nu.
1: N-a fost un accident. Rebecca nu s-a necat. Eu am omorât-o. Cu un revolver. Am ucis-o pe Rebecca în căsuța din golf. I-am dus trupul în cabină. Apoi am ieșit cu velierul în noaptea aceea și l-am găurit ca să se scufunde.
0: Nu-i adevărat.
1: Eh, mă mai poți privi acum în ochi?
0: Da.
1: Mai poți să-mi spui că mă iubești?
0: Da, da, te iubesc.
1: Cu atât
0: iubesc,
1: mai rău, vei suferi îndoit.
0: Ce se va întâmpla?
1: Vor identifica cadavrul foarte ușor. Veșmintele, inelele mă vor da de gol.
0: Ce vom face? Ce vom spune? Mai știe cineva?
1: Nu.
0: Nici Frank? Frank Rowley nu știe.
1: Cum ar putea ști? Nu eram decât noi doi, eu și cu ea. Ție am vrut să-ți spun când am fost cu Jasper pe plajă, la căsuță.
0: De ce nu mi-ai spus? De ce?
1: Credeam că ești nefericită, că te plictisești. Sunt cu atâția ani mai mare decât tine. Ți-e părea că ai mai multe lucruri să-i povestești lui Frank decât mie.
0: Doamne, cum aș fi putut veni lângă tine când știam că te gândești la Rebecca? Cum aș fi putut cere să mă iubești când știam că marea ta dragoste rămâne Rebecca? Ce?
1: Crezi că o iubeam pe Rebecca?
0: Da.
1: Crezi că am ucis-o din dragoste? Dar o uram. Căsătoria noastră a fost de la început o comedie. Era rea, desfrânată, stricată până în mădua oaselor. Nu ne-am iubit niciodată, n-am avut nicio clipă de fericire împreună. Rebecca nu era în stare de dragoste, de afecțiune, de pudoare. Nu era o ființă normală.
0: Dar lumea, cei din jur care o adorau.
1: Lumea nu știa nimic. Rebecca a exercitat asupra ei un farmec. Cât despre mine, Rebecca își dădea seama că nu o să divorțez, că n-am să o denunț, că nu voi îndura ca oamenii să ne arate cu degetul, ca ziarele să ne trască noroi.
0: Fantastic, necrezut.
1: Eh, acum mă disprețuiești,
0: nu,
1: așa?
0: Nu.
1: Nu poți să-mi înțelegi rușinea și scârba. Și ar fi fost numai asta. Nu eram nici primul, nici ultimul soț înșelat. Dar vrea mereu bani, bani, bani. Am ajuns să scriu o literatură mizerabilă, dar care se vindea? Editorii îmi cereau elogiul violenței și al sexului. Mi-am luat un nume fals ca să-i pot satisface capriciile. Au fost ani de cumplită de cădere.
0: Dragul meu, dacă mi-ai fi spus mai devreme.
1: Au fost ani de care n-am vrut să mai mi-amintesc. Rebecca te dea petreceri la Mandalay, zâmbea tuturor, pentru că după plecarea oaspeților să se prăbădească de râs pe seama vieților oameni. Și apoi, a doua zi, pleca la Londra. Zbura spre apartamentul pe care și-l închiriase acolo pentru desfrâu. Ce făcea la Londra nu mă interesa, deoarece nu atingea casa mea părintească, dar curând Rebecca a început să-și aducă prietenii aici.
0: Cum?
1: Organiza picnicuri în căsuța din golf. Când am prevenit-o, cerându-i să respecte tihna și bunul nume al conacului Mendeley, nepăsătoare a ridicat din numeri. După asta a început să se lege de Frank, de bietul Frank, cum atât de cinstit și timid.
0: Nu se poate.
1: Frank mi-a cerut să părăsească Mendeley. Mi-a povestit totul. cum ea nu-i dădea pace, cum încerca să-l atragă în căsuța din golf. I-am făcut imputări Rebecca, ea s-a înfuriat și ne-am proșcat pe mine și pe Frank cu vorbe vulgare din vocabularul ei specific. După ce a plecat la Londra, unde a stat o lună, avea un văr, un Jack Favell. Când s-a întors la Mandalay, Favell a început să vină la ea de câte ori lipseam eu de acasă.
0: Dar cunosc, a fost odată pe aici.
1: Cum? De ce nu mi-ai spus?
0: Mă gândeam că o să ți-o reamintească pe Rebecca și nu vroiam.
1: Am îndrăsnit să vină aici. I-am spus că dacă îl mai întâlnesc la Mandalay, îl împușc. Un desfrânat ca și Rebecca.
0: Maxim.
1: Dar el a continuat să o viziteze pe furiș. Într-o bună dimineață i-a plecat la Londra și s-a întors, lucru cu totul neobișnuit în aceea zi. S-a dus la căsuța din golf. Mi-am dat seama că nu mai pot suporta. Trebuia să pun capăt vieții de minciună și de fățănicie. M-am hotărât să-mi iau și un revolver să-l bag în sperieți pe amant. Spre surprinderea mea am găsit-o pe Rebecca singură, palidă, întinsă pe divan cu o scurmieră plină de mucură de țigări lângă ea. I-am vorbit imediat despre Favell, despre cheltuiel nebunești, despre viața de compromis pe care nu mai puteam îndura. Mi-a răspuns batjocoritor că niciun tribunal nu-mi va da o hotărâre de divorț pentru că n-am nicio dovadă împotriva ei. Apoi mi-a spus că așteaptă un copil care...
0: Copil?
1: Bineînțeles, nu este al meu și că după moartea mea acesta va deveni stăpânul faimosului Mandalay. Că nașterea copilului va împrospăta sângele degenerat al familiei de unită și că ea va da în judecată pe micii fermieri din jur și va redobândi pământurile care altădată aparțineau neamului meu. În felul acesta, chiar dacă îi va arunca pe drumul pe unii prăpădiți de țărană care eu țin atât de mult, va pregăti în schimb

0: Ductul s-a scufundat pe când ea era în cabină. Da. O să se creadă că a coborât să ia o sfoară sau altceva. În sfârșit, și în vremea asta vântul a răsturnat vasul, nu? Iar Rebecca a rămas închisă în cabină. Asta o să se creadă, nu?
1: Nu știu.

0: Alo?
1: Alo, colonelul Julian la telefon, cu domnul De Winter, vă rog.
0: La telefon.
1: Domnule De Winter, voi fi scurt. Spuneți-mi, vă rog, știți ceva în legătură cu cadavrul din cabina velierului?
0: Nu. Nu, domnule colonel. Noi am crezut-o pe Odeca singură pe bord.
1: Nu vă supărați că vă întreb. S-ar fi putut să vă înșelați cumva la Edgecomb când v-ați identificat soția?
0: Poate. Capul era desfigurat și... Da, e posibil.
1: Bine, domnule De Winter, vă rog să mă însoțiți mâine când se va scoate velierul la suprafață.

0: Belierul a fost scos din apă mai repede decât mă așteptam, iar Rebecca a fost recunoscută de îndată. Îmi amintesc cum colonelul Julian îmi spunea:
1: da, toată această afacere neplăcută, cel mai supărător e faptul că domnul de Winter a identificat primul cadavru.
0: Da.
1: E de necrezut. Cum mai devreme sau mai târziu comitem cu toți greșeli de tactică. Doamna de Winter trebuia să știe cu câtă furie năvălește vântul în golful ăsta și că e periculos să dai drumul cârmei. Da, da, da, da, aici a fost greșeala. A dat drumul cârmei. Probabil că ea s-a pomenit închis în cabină. Așa o să creadă și juriul la proces.
2: Vă rog să păstrați liniște. Aici suntem la tribunalul, la piață. Liniște! Altfel voi fi nevoiți să evacuezi sala.
3: Vă ascultăm, domnule Tate.
2: Da. Dumneata e transformat corăbiarea doamnei de Winter?
4: Da, domnule judecător.
2: Vasul putea merge pe mare?
4: Putea, când l-am predat în aprilie anul trecut.
2: Vasul acesta s-a mai scufundat vreodată?
4: Niciodată, domnule. Nu era o rablă dintre acelea pe care nu o pot slăbi nicio clipă din ochi. Ca să nu mai spun că noaptea accidentului nici n-a fost furtună.
2: Totuși, dacă doamna de Winter, după cum se bănuiește, a coborât să-și ia o manta și în același timp a izbucnit o rafală.
4: Nu se scufunda vasul numai dintr-un fleac ca ăsta.
2: Și atunci?
4: Domnule judecător, eu am cercetat vasul și vreau să vă întreb: cine a făcut găurile din dușumea? Nu-s făcute de stâncă. Sunt urme lăsate de un vârf ascuțit de metal. Ca să nu mai vorbesc de faptul că robinetele de siguranță erau deschise.
2: Ce sunt astea?
4: Robinetele de apă pentru spălat, pentru... Când ești pe mare, ele sunt totdeauna închise. Altfel ar intra apa. Și eu le-am găsit larg deschise.
2: Liniște! Liniște! Nu mă obligați să evacuez sala. Continuați, domnule Tate.
4: Părerea mea, onorată curte, este că vasul nu s-a răsturnat. El a fost scufundat intenționat.
2: Domnule de Winter? Domnule de Winter?
5: Da.
2: Din depoziția domnului Tate reiese, și nu avem de ce să nu-l credem, că atât găurile cât și deschiderea robinetelor s-au efectuat în momentul când vasul se afla deja în larg.
5: Într-adevăr, așa reiese.
2: Și nu vi se pare ciudat că ușa cabinei era închisă și cu blourile trase?
5: E într-adevăr ciudat.
2: Da. Ați putea cumva să ne faceți vreo sugestie lămuritoare?
5: Nu.
2: Domnule de Winter, oricât mi-ar fi de neplăcut, mă văd silit să vă pun o întrebare foarte intimă.
5: Vă ascult.
2: Relațiile dintre prima doamnă de Winter și dumneavoastră erau pe deplin fericite?

0: Da, i s-a făcut rău, doamnii de Winter. Ajutați-mă să o scoatem din sale, vă rog.
1: Pierdusem cunoștința. Când m-am trezit, eram acasă la Manderley și la căpătâiul meu se afla Maxim. Părea obosit, îmbătrânit. Avea în colțurile buzelor zbârcituri pe care nu le observasem mai înainte. Maxim.
2: Te-ai revenit, dragă mea?
1: Da. Spune-m cum s-a terminat.
2: Sinucidere. Fără dovezi suficiente pentru a explica starea mentală a dispărutei. Judecătorul m-a întrebat dacă Rebecca avea griji bănești. Ce puteam să-i răspund? Intră.
3: Iartă-mă, Maxim, dar Jack Favell dorește să-ți vorbească.
4: Chiar imediat acum.
5: Vrei să părăsești casa asta sau aștepți ca eu și Crowley să te azvârlim afară?
4: Ia, liniștește-te, Max. Prea ai scăpat ușor din afacerea asta. Da. Am fost și eu la tribunal. Ți-am văzut soția leșinând la momentul oportun. Da. N-a lipsit mult ca ancheta să se termine altfel. Nu-i așa, Max, scumpule? Cu cât ai cumpărat juriul?
2: Vă dați seama.
4: N-am terminat încă. Îți dai seama că dacă aș vrea, pot face ca lucrurile să ia o întorsătură foarte periculoasă pentru tine.
2: Ce vorbești? Cum adică periculoasă?
4: Ascultă, Max, îmi închipui că n-ai secrete față de scumpa ta soție și nici față de Crowley. Deci pot vorbi în prezența lor.
2: Poți.
4: Știți cu toții ce a fost între Rebecca și mine? Eram amanți. N-am tăgăduit niciodată și n-am să o fac nici acum. Am crezut ca toată lumea în versiunea accidentului, dar despre sinucidere nici nu poate fi vorba.
3: Și de ce nu?
4: E frumos, Frank, scumpule, că sari în ajutorul stăpânului tău.
3: Al prietenului meu.
4: Mă rog, fie cum vrei. Dar tu nu știi că în ziua morții ei, Rebecca mi-a scris. Am să vă citesc epistola ei. Ascultați. Am încercat să-ți telefonez din apartament, dar nu a răspuns nimeni. Mă întorc direct la Manderley. Am să fiu diseară în căsuță. Dacă primești la timp rândurile mele, ia-ți mașina și vino acolo. Am să petrec noaptea în căsuță și am să las ușa deschisă pentru tine. Am să spun ceva și aș vrea să te văd cât mai repede posibil, Rebecca. Din păcate, am sosit acasă târziu noaptea, iar a doua zi am aflat de moartea Rebeccăi. Spuneți-mi, este asta scrisoarea unei sinucigașe?
3: S-ar putea.
4: Oh, pe naiba, Frank, pe naiba. Să ne închipuim că judecătorul ar fi citit scrisoarea azi după amiază. Nu crezi, Max, scumpule, că s-ar fi complicat lucrurile?
2: De ce nu i-ai dat-o?
4: Eu nu-ți vreau răul, Max. De ce să nu ne înțelegem? Eu nu sunt bogat. Îmi place prea mult jocul de cărți ca să pot fi. Deci dacă aș avea asigurat o rentă de câteva mii de lire pe an, aș scoate-o foarte bine la capăt și jur că n-am să te mai plictisesc niciodată.
2: Te-am mai poftit odată să părăsești casa asta. Ușa e în spatele tău.
3: Maxim, nu te pripi.
4: Frank, scumpule, văd că tu ești mai înțelegător.
3: Ce sumă dorești?
2: Nu te amesteca, Frank. Asta mă privește numai pe mine. Nu o să cedez unui șantaj.
4: Bănuiesc că nu dorești ca soția ta, Max, să fie arătată cu degetul pe stradă ca văduva unui asasin.
2: Maxim. Crezi că mă sperii? E bine, te înșeli. Lângă tine e un telefon. Vrei să-l chem eu pe colonelul Julian și să-l rog să vină încoace imediat? El conduce ancheta.
4: Oh, bine jucat. Dar bluful nu prinde. Nu o să îndrăznesc să telefonez bătrânului Julian. Am destule dovezi, scumpul meu Max, ca să fii spânzurat.
2: Bine.
1: Frank, oprește-l, te rog, oprește-l.
2: Frank, stai la locul tău. Alo?
6: Alo?
2: Domnul colonel Julian?
6: Da.
2: Aici de Winter.
6: Bună seara.
2: Ai putea să vii îndată la Manderley?
6: Manderley? Dar ce s-a întâmplat?
2: Nu pot să-ți explic la telefon, dar e urgent.
6: Bine, vin imediat.
2: Mulțumesc, te aștept.
4: Dacă ții mult să fii spânzurat, mie-mi e tot una.
2: Colonel, ți-l prezint pe Jack Favell, vărul primei mele soții.
7: Parcă te-am mai văzut undeva.
4: Tot aici pe vremuri.
7: Da, se poate.
2: Hei, Favell, dă-i drumul.
4: Domnule colonel, Nu sunt mulțumit de verdictul pronunțat azi după amiază.
7: În drept ar fi să protesteze domnul De Winter.
4: Vorbesc nu numai în calitate de văr al Rebecăi, dar și de viitor soț al ei, dacă ar fi trăit.
7: Asta într-adevăr schimbă lucrurile. E adevărat, De Winter?
2: Dacă spune el.
7: Și de ce te plângi dumneata, Fewell?
4: Scrisoarea asta. Asta a fost scrisă cu câteva ore înainte de moartea Rebecăi. Este oare scrisoarea unei femei decise să-și ia viața?
7: Să citesc. Am încercat, mă întorc amândoi la ușa deschisă. Da, aș vrea să te văd. Da? Dar nu e scrisoarea unei sinucigașe. Dar ce voia să-ți comunice? Dumneata știi? Sau știe domnul De Winter?
4: Nu știu și nici nu mă interesează. Știu doar că Rebecca n-a deschis robinetele și nici n-a găurit vasul. Rebecca a fost ucisă. Și dacă vrei să cunoști cine-i ucigașul, iată-l, acolo lângă fereastră. Cu zâmbetul lui superior pe față, n-a putut să aștepte să treacă măcar anul ca să se însoare cu prima fată care a ieșit în cale. Iată asasinul! Se numește domnul Maximilian De Winter. Privește-l bine, o să arate frumos în spânzurătoare.
7: Omul ăsta e beat, nu știe ce vorbește.
4: Am băut, dar nu sunt beat. Poate să fii magistrat până poimine și colonel pe deasupra. Asta nu mă sperie. Am legea de partea mea și n-am să mă las dus de nas. Mai există și alți magistrați, nu soldați scos la pensie pentru incompetență. De Winter a ucis-o pe Rebecca și am să o dovedesc.
2: Domnule Fewell, ai fost azi la tribunal. De ce n-ai arătat scrisoarea juriului?
8: A preferat să mă șantajeze pe mine. Frank Crowley a fost de față.
9: E absolut adevărat, domnule colonel.
7: Șantajistul poate fi pedepsit. Dar uneori chiar și cei șantajați caută să ascundă vreo vină. Fewell, ai vreo dovadă împotriva lui De Winter?
4: Găurile din corabie nu sunt de ajuns.
7: Firește că nu. Ai vreun martor care l-a văzut făcându-le? Unde e martorul?
4: La naiba cu martorii! Cine s-o ucide dacă nu De Winter?
7: Comitatul nostru are mulți locuitori. Așa poți acuza pe oricare.
4: Ești de partea lui De Winter. Cu cât te-a cumpărat?
7: Bagă de seamă, Fewell.
4: Era gelos pe mine. De-aia a ucis-o în căsuță și i-a dus trupul pe corabie.
7: Mă rog, ipoteza e posibilă. Dar arată-mi un martor care a asistat la crimă.
4: Așteptă. Există o șansă ca De Winter să fi fost văzut în noaptea aceea. O șansă serioasă. Da? Ce-i spune dacă aș avea un martor?
7: Pe cine?
4: Pe idiotul satului. Unul Ben. Mereu se învârtea pe plaje. Ba, se și uita în căsuță.
7: Ben, știți unde locuiește?
8: Da, sigur, știm.
7: Frank, mergi cu mine. O să-l aducem aici.
4: Merg și eu, nu vreau să fie influențat pe drum. Merg și eu.
7: Da. Bine, vino.
4: Hai, Ben, vino, Ben. Nimeni nu o să-ți facă vreun rău. Uite, ia o țigare. Ia o țigare când îți spun. Ia câte vrei. Mă recunoști, nu-i așa?
7: Ben, îl recunoști pe domnul Fewell?
10: Nu. Nu l-am văzut niciodată.
4: Nu mai face pe idiotul. M-ai văzut în căsuța de pe plajă.
10: N-am văzut pe nimeni.
4: Cum nu? Nu te-am surprins eu odată spionându-ne pe fereastră?
10: Eu nu mă uit pe fereastră.
7: Iată un martor de nădejde.
4: No, cineva i-a dat bani acestui idiot ca să tacă. Uite, Ben, vino când îți spun, îți dau și eu un număr. Poftim, un număr. Spune, acum mă recunoști?
10: Nu, a venit să mă duc la azil?
1: Nu, Ben.
10: A venit.
8: Nimeni nu te duce la azil, Ben. Răspunde-i domnului la tot ce te întreabă.
7: Ben, ascultă, o cunoști pe doamna De Winter?
10: Ea e...
7: Nu, nu, dumne ei, prima doamnă De Winter.
10: Prima? A plecat?
7: Da, a plecat A plecat în noaptea când a plecat. L-ai văzut pe domnul de Winter intrând în căsuță? L-ai văzut?
10: Ce
7: s-a întâmplat acolo?
10: N-a văzut pe nimeni. Vreau să rămân acasă. Nu merg la zi. Nu te-am văzut niciodată. Niciodată.
4: Cretinticălos.
7: Da. Cred că martorul poate să plece. Mai să-l întreb ceva, domnule?
4: No, e un complot. Un complot împotriva mea. Idiotul a fost plătit.
7: Ben.
4: Ben,
7: poți să te duci acasă.
10: Da, mulțumesc.
7: Așa, du-te.
10: Dar n-am văzut pe nimeni.
7: Sigur n-ai văzut. Du-te.
4: Da.
7: Spui că urma să devii soțul doamnei de Winter,
4: da.
7: Că aveai cu ea întâlniri tainice în căsuța de pe plajă. Poți dovedi măcar acest lucru?
4: Să vină doamna Danvers. Era prietena intimă a Rebecca-i încă înainte de a se mărita. O să vedeți că scumpa mea Danny nu-i martor de felul lui Ben.
8: Am sus sun de îndată.
7: Da.
11: Bună seara. M-ați chemat?
7: Da, doamnă Danvers, vreau să spun câteva întrebări.
11: Vă ascult, domnule colonel.
7: Cunoșteai relațiile dintre prima doamnă de Winter și domnul Fewell aici de față?
11: Erau veri primari.
7: Nu vorbesc de legăturile de familie. Mă refer la legăturile intime.
11: Nu înțeleg prea bine.
4: Hai, scumpă Danny, nu te mai preface. Rebecca și cu mine trăiam împreună de mulți ani. Era îndrăgostită de mine, nu-i așa?
11: Nu era îndrăgostită de dumneata.
4: Ce, ai nebunit?
11: Nu era îndrăgostită de dumneata. Nici de domnul de Winter. Nici de nimeni. Vă disprețuia pe toți. Râdea de voi.
7: Doamnă Danvers, cunoști vreun motiv, oricât de îndepărtat, care s-o fi determinat pe doamna de Winter să se sinucidă?
11: Nu.
4: Vezi, am spus eu.
7: Acum să taci. Este foarte important să știm ce anume avea să-ți comunice. Asta este foarte important. Te rog, dă scrisoarea doamnei Danvers să o citească.
4: Da. Poftim, Danny.
7: Citind, poate că ne lămurești.
11: Un fleac. Dacă era ceva important, îmi spunea întâi mie.
7: Ai văzut-o în seara aceea?
11: Nu. S-a dus direct la căsuță.
7: Știe cineva cum și-a petrecut ultima zi la Londra?
11: Am agenda ei la mine. Am păstrat cu grijă lucrurile care i-au aparținut. Obișnuia să-și noteze toate întâlnirile.
7: Te rog, arată-mi agenda.
11: Da, iată întâlnirile din ziua morții.
7: Da, mulțumesc, da, coful la prânz, masa la club, da, și ora două, Becker? Domnule de Winter, cine e acest Becker?
8: N-am idee.
7: Nata, știi, doamna Danvers?
11: Nu cunoștea niciun Becker. N-am auzit de numele ăsta.
7: Spuneți, n-o fi căzut pe mâna cămătarilor sau poate a șantajiștilor? Ce spuneți, domnule Feo?
4: Ne îndepărtăm de chestiune. Ce amestec poate avea acest Becker? E vreun negustor de ciorap sau de parfum?
7: La sfârșitul agendei sunt și niște numere de telefon. Da, Becker, numărul...
8: Atunci telefonați și mai atâta vorbă.
7: Da. Alo? Vă rog, casa Becker?
12: Aici nu stă niciun Becker.
7: Greșeală, da.
13: Ați format prefixul Londrei. Poate că e vorba de o suburbie.
7: Nu, se poate. Parcă văd un me. O fi Mayfair. Să încercăm. Da? Alo?
12: Alo?
7: Vă rog, cu domnul Becker.
12: Domnul Becker, nu mai locuiește aici.
7: Fiți amabilă, nu cumva aveți numărul de telefon sau adresa dumnealui?
12: Ba da, notați. Dr. Becker,
7: așa.
12: Chalk Farm, 27.
7: Mulțumesc foarte mult. E vorba de un medic.
11: Doamna de Winter n-a fost niciodată la medic.
7: Cine știe, cine știe. Plecăm acolo mâine în zori.
10: Vin și eu.
7: Ai mașină, vin... mergi unde poftești, cu o singură condiție: să nu vii beat.

0: Îmi pare nespus de rău, dar pe semne că vă înșelați. Mi-aș aminti de numele de Winter. N-am avut nicio pacientă cu acest nume.
1: Avea dreptate, doamna Danvers.
0: Taci, Farrell.
1: Avea dreptate.
2: Farrell, taci. Domnule doctor, poate că și-a dat un nume fals.
0: La ce bun? Eu sunt un ginecolog onorabil.
2: Totuși, iată ziua când se pare că v-a vizitat.
0: Permiteți-mi să-mi consult registrul.
2: Vă rog, vă rog.
0: Da. În ziua de 12 la ora 2 m-a vizitat o doamnă Danvers.
1: Benny, vedeți? Asta e.
2: Țineți gura.
1: Asta e.
2: Domnule Farrell, țineți gura. Cred că acesta e numele, domnule doctor.
0: O doamnă înaltă, brună, foarte elegantă.
2: Exact. Vă rog, vă rog mult să ne spuneți de ce v-a vizitat.
0: E împotriva uzanțelor, secretul profesional.
2: E vorba de o crimă sau de o sinucidere. Femeia care v-a vizitat avea vreun motiv să se sinucidă?
0: Cred că da. Doamna Danvers era foarte bună.
2: De ce anume suferă?
0: Cum să vă spun? În afară de o deformație care ar fi împiedicat-o să aibă copii, radiografiile au arătat, doamna Danvers mi-a cerut să-i spun tot adevărul. În cazul ei, operația nu mai avea rost. O așteptau chinuri mari, morfina și în câteva luni

0: Cancer. Cancer. Nu se știe oare dacă e molipsitor? N-aveți ceva de băut?
1: Dacă vrei să bei, întoarce-te în casă și cere lui Becker. El trebuie să știe să trateze astfel de cazuri, dar nu te face de râs pe stradă.
2: Domnule Demeter?
3: Da.
2: Eu mai rămân un pic la Londra. Dumneata, întoarce-te cu soția dumitale. Vă urez noroc.
3: Vă mulțumesc, domnule colonel. La revedere.
2: La revedere, la revedere, doamnă. Și de acum înainte nimic să nu mai întunece frumosul dumneavoastră chip.

0: Alo, Frank?
1: Da.
0: Aici Maxim.
1: L-ați găsit pe Baker?
0: Da. Lucrurile s-au lămurit. Rebecca era grav bolnavă. Ce e pe acasă?
1: Doamna Danvers a dispărut.
0: Cum asta?
2: Ce e?
1: Odaia e goală. Hamalul de la gara a venit pe la 4 să ia lucrurile. Am uitat să-ți spun. A sunat o Favel de la Londra. S-a închis apoi în camera ei și și-a făcut probabil bagajul. O fi părăsit casa prin pădure, căci n-a trecut pe la poartă.
0: Nu-mi place povestea asta, în sfârșit. Noi pornim spre Mandalay.
2: Ce s-a întâmplat?

0: ai spus că e ceasul?
1: 2:20.
0: E curios. S-ar spune că o să se ivească zorile în dreptul colinilor, dar nu se poate, e încă noapte.
1: Unde te uiți tu, e apusul.
0: Și atunci? Oare vara se poate vedea aurora boreală?
1: Nu e aurora boreală. E Mendeley.

Cerul era cuprins de o ceață purpurie, parcă ar fi fost o pată de sânge. Și cenușa zbura în întâmpinarea noastră, purtată de vântul sărat al mării. Frumosul Manderley ardea. Doamna Danvers se răzbunase. N-am să mai revăd niciodată Manderley. El nu mai există. Dar Rebecca? Rebecca ne va lăsa oare să fim fericiți? Brusc mi-a revenit în memorie volumul acela de versuri. Dedicația lui Max de la Rebecca. Cuvintele acelea sunau ca o prevestire. Am fugit de ea nopți întregi,

0: Ați ascultat Rebecca, dramatizare radiofonică de Cristina Deleanu, după romanul cu același titlu de Daphne du Maurier. Distribuția a fost următoarea. Ea, Cristina Deleanu, Maxim de Winter, Alexandru Repan, doamna Devers, Irina Răchițeanu Șirianu, artistă emerită, doamna Van Hooper, Dina Cocea, artistă emerită, Frank Crowley, Matei Gheorghiu, Favel, Damian Crâșmaru, colonelul Julian, Corrado Negreanu, judecătorul, Ion Pavlescu, Ben, Adrian Georgescu, Teb, Emil Liptac, doctorul Baker, Iulian Necșulescu, Claris.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cavalerul din Olmedo, de Lope de Vega. În distribuție, Adrian Pintea, George Constantin, Stella Popescu, Gheorghe Cozorici, Dana Dogaru, Dan Condurache, Mirela Gorea, Florian Pitiș, Mihai Mălai Mare. Regie artistică, Dan Puican.

0: Dragostea care îmi arde sufletul s-a născut din privirea a doi ochi frumoși. Lumina lor mi-a inspirat încredere și nădejde. Din întâlnirea acestor priviri se va naște o iubire desăvârșită, pentru că numai din întâlnirea a două patimi la fel de fierbinți înflorește dragostea ideală. Dragostea care nu mugurește decât într-o singură inimă rămâne stearpă.
1: Fabia, ia privește, Don Alonso stă aici și meditează.
2: Mi-e îndrăgostit peste măsură.
3: De cine te-ai?
1: Îți va spune chiar el.
3: Bună ziua, strălucite cavaler. Bună ziua.
0: Bună ziua. Telo, ea e femeia despre care mi-ai vorbit?
4: Da, stăpâne.
0: O, Fabia, într-o chipare desăvârșită a tot ce firea poate dărui mai iscusit unui muritor. Îngăduiem să-ți sărut mâna.
3: Nu mai încerca, tinere, să-mi ascunzi focul dragostei tale prin laude și cuvinte meșteșugite. Am și ghicit ce te doare după risipa asta de linguș.
0: Nu ți se poate ascunde nimic. Sunt sclavul tău, citește în mine ca într-o carte.
3: Dar cine te-a străpuns cu privirea?
0: O prea frumoasă fată de aici, din Medina.
3: Și ce vrei, mă rog, de la mine?
0: Două lucruri la fel de greu de îndeplinit, Fabia. Singurele în stare să mă scape de chinul pe care îl port în mine. Să faci ca ea să mă iubească sau ca dragostea mea să se stingă.
3: Te-am văzut ieri prin târg. Urmăreai pierdut pașii unei fete ce-și ascundea sub haine de păstorițe minunatul trup. Straile acelea simple nu întunecau cu nimic strălucirea frumuseții ei neasemuite. Dona Inies era floarea frumuseților din Medina.
0: Ai ghicit, ai ghicit. Ea este flacăra care mă mistuie.
3: Ai gusturi alese, tinere.
0: Gândurile mele sunt cele mai curate.
3: Ce vorbești?
0: Apleacă-ți urechea la suferința mea. Când Dona Inies a apărut aseară în mijlocul mulțimii din Medina, chipul ei minunat a luminat ca o stea. Privirile calde erau dătătoare de viață și oricine se scaldă o singură dată în lumina lor e gata să-și dea viața pentru ele. Nu împodobeau decât mărgăritarul dinților și mărgeanul obrajilor ei. Mireasma ființei ei era mai gingașă decât cea a florilor de migdal. Cupidon, zeul amorului, făcea parte nevăzută din suita ei și râdea pe ascuns de cei ce o admirau. Unii îi dăreau brățări și cercei, alții și raguri de mărgăritare.
3: Tinere, tinere,
0: inima mea nu-i vorbea decât prin glasul ochilor mei și mi-aș fi dat sufletul pentru un fir din părul ei, viața mea întreagă pentru un sărut. Mă privea tăcută, dar ochii ei păreau că mă înțeleg, că-mi ghicește dragostea. Legănat de asemenea vis, am cerut iubirii mele să-i scrie rândurile astea. Dacă ai destul îndrăzneală să încerci, dacă norocul te ajută, du-i scrisoarea asta. Îți voi dărui un lanț de aur pentru care te vor invidia toate femeile.
3: Asta e tot?
0: Da, pe ce spui?
3: Că te bagi în mari primești.
0: Nu-mi da sfaturi, Fabia. Numai dacă asemenea unui medic iscusit nu vrei și tu să-mi înrăutățești mai tare suferința, în loc să mă vindeci.
3: De-am să folosesc toată priceperea mea ca scrisoarea să ajungă acolo unde dorești. Și asta fără nicio răsplată.
0: Fabia,
3: hai, dă-mi scrisoare. Și tot asta pentru ca Telo să nu mai spune că Fabia are curaj numai atunci când vrea să fie răsplătită bine.
0: Cum te voi putea răsplăti vreodată, Fabia, pentru viața pe care cu mâinile tale bune mi-o dai?
1: Cum ai spus, bune?
0: De vreme ce vor înfăptui o faptă bună?
3: Bine, am să fac tot ce-i cu putință ca să te slujesc. Și nu pentru lanțul de care mi-ai vorbit. Acum vă las!
0: Cu bine, Fabia!
1: Îți doresc!

0: Atunci când ești îndrăgostită, se spune că stelele sunt de vină.
1: Și tu, Ines, crezi că fără stele n-ar mai fi dragoste pe lume?
0: Atunci lămurește-mă tu. Cum se face că domn Rodrig, care de 2 ani mă copleșește cu grija și atențiile lui, mă face să-l disprețuiesc, în timp ce, din prima clipă când l-am văzut ieri pe acel tânăr, inima mi-a șoptit: iubește-l, iubește-l. Atunci cine face să se nască într-o parte iubire, iar în cealaltă dispreț? Cine, dacă nu stelele?
1: Cupidon. Cupidon își aruncă săgețile la întâmplare și numerește bine sau nu în inimile îndrăgostiților.
0: Ce ciudat, Leonor.
1: Acest Rodrig, pe care tu nu-l poți suferi, este cel mai bun prieten al lui Fernand, cavalerul care mă curtează pe mine. Aș putea, deci, să fiu de partea lui Rodrig, susținându-l în dorința sa de a te cuceri. Dar nu pot, nu pot. Tânărul care ți-a rupit inima are ceva cu totul și cu totul deosebit.
0: Ochii lui m-au orbit și mi s-a părut că citesc în privirile lui tulburarea care mi-a produs-o. Unde o fi acum?
1: Dacă te iubește, trebuie să fie pe aproape.
2: Finora,
1: da?
2: A venit o femeie. Spune că o cheamă Fabia, da? Și dorește să vă vorbească.
1: Fabia? Cine a fi femeia asta?
2: În deletnicirea ei se vândă diverse mărunțișuri pentru frumusețe. Roșu pentru buze, farduri pentru obraz.
0: Crezi că e bine să o primim, Leonora?
1: Spune-i să intre, Ana, spune-i.
2: Da, stăpână. Fabia, stăpână, da? Îți poruncește să intri.
3: Îndată, îndată, vine îndată. Bună să vă fie inima frumoasă.
0: Cu ce trebuie pe la noi?
3: De câte ori vă văd, doamna Ines, mândră și strălucitoare prin târg, vă binecuvântez. Mi-aduc aminte de mama voastră, adevărată întruchiparea bunătății, fala Medinei, cât de darnică era, cât de miloasă. Cui nu i-a venit ea în ajutor, pe cine n-a ajutat? Câți ori opsiți nu și-au pierdut unicul lor sprijin prin moartea ei timpului. O amintire ei nu se va stinge niciodată, dragi.
0: Taci, măicuță, taci.
3: Domn Pedro, tatăl vostru, e acasă?
1: A plecat la țară.
3: E, atunci se întoarce târziu.
1: Da, nu știu, nu știu.
3: Dacă aș îndrăzni eu să spun tot ce am în minte.
0: Îndrăznește.
3: Voi sunteți tinere, frumoase. Nu vă gândiți la măritiș?
0: Pentru asta mai e timp,
3: fac. Rău face un părinte care nu se ocupă de măritișul fetelor lui. Timpul nu așteaptă. Ia, priviți-mă. Vedeți? Vedeți cum am ajuns? Ei, n-o să credeți, a fost o vreme când frumusețea, eleganța mea atrăgeau privirile multor bărbați. Cine nu se minuna de strălucirea mea? Tinerii erau fericiți să-i arunc un simplu zâmbet. Toți mă admirau. Dar uite că primăvara vieții mele s-a dus și acum toată lumea mă ocolește, fiindcă timpul mi-a luat și frumusețea cu el.
0: Dar ia spune, ce ai în coșulețul ăsta?
3: Ai mărunțișuri, maică, uite mărunțișuri. Ce să fac, mă ocup cu negoțul.
1: Ei, ce vinzi, ce vinzi, măicuța, hai ce vinzi, spune-ne și nouă.
3: Uite-te, îndată, îndată, ia.
0: Astea ce sunt?
3: Pudră, camfor, roșu de buză.
1: Și aici în cutie?
3: Uite, prafuri pentru dinți, săpun, uleiuri de migdale, pastile.
1: Și din coace?
3: Unde e, unde mai?
0: Cu biletul ăsta ce?
3: Dar repede ai mai băgat de seamă. Nu ți-a scăpat. Parcă ar fi pentru dumneata, nu? De citit nu este voie, fetișcană curioasă.
0: Te rog, măicuță, te rog, despre ce e vorba?
3: Da, curioasă mai ești. Am să-ți spun. S-a pripășit pe aici un băiat îndrăgostit până peste urechi de o frumoasă fată. Ne-a făgăduit un lanț de aur, dacă am curajul să-i vorbesc nobilei fete despre însușirile lui deosebite. Da, cu toate care gânduri foarte cinstite. Uite, nu îndrăznesc. Ai putea să-mi dai o mână de ajutor, fermecătoare, doamna Ines? Uite, de la ce m-am gândit. Scrie dumneata răspunsul la acest bilet, da? Și am să-i spun că e din partea dragei lui.
0: Ești foarte șirată, Fabia. Dacă tu crezi că în felul acesta câștigi lanțul de preț, te ajut cu plăcere. Nu aici, nu. Mă duc în camera mea. O să mă întorc îndată cu răspunsul.
1: Dibace, mă, ești, Fabia.
3: Aprinde-te acum flacără tainică în inima ei de fecioară.
4: Mă văd însurat cu Inies, trebuie să mai suferi. Cine iubește, trebuie să suferi.
3: Dar cine naiba vă mai avea și pe voi tocmai acum aici? Doamna Leonora, acum cărațile. Nici nu știți ce bine mi-ați face. Sunt la mare strâmtoare, doamna Leonora.
1: Să văd, să văd, poate o să-mi dea sora mea niște bani.
4: Signora, desigur că lucrurile pe care ți le poate oferi bătrâna sunt niște
3: mărunțișuri.
4: Eu aș fi foarte fericit să accept din partea mea juvaieruri de preț. Totuși, dacă ai ales ceva sau dacă îți place vreun fleac, poruncește-mi și...
1: Nu, domn Fernand, n-am avut ce să aleg. No? Bătrânica ne spală rufele.
5: Ce mai face domn Pedro?
1: E plecat la țară și văd că întârzie.
5: Și signora Ines?
1: S-a dus să aducă un bilet acestei femei.
5: Se vede că m-a sărit de la fereastră și s-a ascuns de mine. Să-i fiu chiar atât de nesuferit.
1: Da, iată-o. Grăbește-te, Ines. Fabia te așteaptă să-i dai lista de rufe.
6: Lista, da, senora, lista de rufe.
1: Bună ziua, domnii mei.
5: Smerită plecăciune.
4: Adânc respect, frumoase signore.
1: Pe tine. Rufele o să ți le aducă argatul acasă.
3: Dona Ines, fericită va fi apa care va scălda pânzeturile ce ți-au învelit truful.
6: Așa, va să zic, 6 cămăși, 2 bonete, da? 5 fuste de dantelă, da?
1: 3 bluze.
6: 3 bluze. Da. Bine, bine, signora, le voi înălbi ca zăpada.
5: Cinsită maica, vrei să-mi dai mie biletul acela? Fii sigur că am să te răsplătesc bine. Aș vrea să păstrez eu acest bilet scris de mâine Doamne Inies.
6: Știu că aș face o bună afacere, dar nu mă interesează. Adio, fermecătoare, signore. Adio.
5: Firesc ar fi fost ca lista aceea să rămână aici în casă.
4: Da, normal.
1: Adevăr, poate că ar fi bine să te duci după ea, să-i ucezi înapoi.
7: Nu, stai, bine, tata. Seniorile voastre ar trebui să se retragă sau să se ducă să stea de vorbă cu el.
5: Ca să pot îndura disprețul cu care sunt tratat, ar trebui să cer un leac iubirii și altul morții. Iubirii, ca să-și dulcească răutățile pentru cât de mică gingășie sau morții ca să-mi ia viața. Dar moartea nu mă aude și dragostea nu mă ascultă. Nu știu cum să țin cumpăna între viață și moarte,
4: Rodrigo,
5: fiindcă amorul nu-mi îngăduie să-ți plac. Și cum nu mă poate împiedica să te iubesc, el face din tine, Inies, călăul meu. Ucide-l, ingrato, pe cel ce te iubește. Hai, hai, Ferran.
4: Adio, Leonora.
1: Adio.
4: Adio.
3: Adio.
7: Ce bine că au plecat,
1: da.
7: Ce prostit de bita, Rodrigo,
1: da. Nici tu n-ai fost prea înțeleaptă, Ines.
7: Te gândești la scrisoare?
1: Da.
7: Când au dus vreodată casă bună, amorul și înțelepciunea?
1: Nu, și ce? Iubirea te-a obligat să scrii fără să știi cui?
7: Bănuiesc că e o viclenie născocită de tânărul cavaler ca să-mi încerce iubirea.
1: Și eu tot așa m-am gândit.
7: Ia, ascultă ce scrie.
1: Ia.
7: Serbarea Medinei vrăjită a fost de-o mică păstoriță cu pasul semeț. Nici ziua, nici noaptea nu mai am rost. Vrăjită Medina întreagă a fost de pasul lui Ines, cel fără de preț.
1: Dragă Ines, poetul nostru se visează dansând cu tine. Tu ce ai răspuns?
7: Să vină în noaptea asta la gardul grădinii noastre.
1: Cum de ți-a dat prin cap asemenea nebunie?
7: N-am de gând să-i vorbesc.
1: Atunci ce vrei să faci?
7: Vino, am să-ți spun.
1: De cât ești de nebună, pe atât ești de îndrăznață.
7: Iubirea mea la fel.
1: Să fugim de dragoste, Ines. Să fugim înainte de a se cuibări în inima noastră.
7: Nimeni nu poate scăpa de ea oriunde te ascunde. Dragostea te urmărește pretutinde.
1: Hai.

0: năgi.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Ne-au tras zeci de ciomege pe spinare. Nu mai pot să-mi trag sufletelul, măiculiță.
1: Frumoasă treabă ai mai făcut, Fabia.
0: Oh, Telo, ce? Păcat că n-ai fost cu mine să-ți fi dat și ție câteva ciomege pe spinare.
1: E asta acum. A fost o nebunie să te trimit cu biletul acela.
0: De știam ce mă așteaptă, don Alonso. Nu mă duceam, nu mă duceam. Vai, vai mie. Oh,
1: ei, lasă, și cine a îndrăzit să te chelfănească?
0: Doi lachei din casa de domn Pedro.
2: Să nu respecte, e o biată femeie. Ce nebunie să mă încred în ochii aceia vicleni, diamante false. Privirile ei m-au înșelat, merită deasă. Ia lanțul și banii aceștia, măicuță. Iar tu, Telo, pune să pregătească și cai. Ne întoarcem astă seara la Olmedo.
1: Ia stai, nu te grăbi.
2: Ce să mai stau, ce să mai aștept?
0: Stai, stai, nu te mâhni. Țineți firea, cavalere. Fabia are în mâna ei leacul suferințelor tale. Iată-l.
2: O scrisoare?
0: Aha, o scrisoare.
2: Nu râde de mine, măicuță.
0: Îți spun că e o scrisoare din partea ei, ca răspuns la versurile dumitale pline de foc.
2: Telo, tu auzi? O scrisoare?
1: Nu te pripi, întâi citește-o.
2: Voind să știu dacă ești cel pe care îl bănuiesc și dorind să fie acela, te rog, vino noaptea asta la gardul grădinii mele. Vei găsi legată de zăbrele panglica pantofilor mei. Ca semn de recunoștință, pune-ți-o la pălărie. O, Fabia, Fabia, niciodată nu-ți voi putea plăti această fericire, Fabia.
1: Atunci nu mai plecăm la Olmedo?
2: Nu, rămânem în Medina. Noaptea se apropie cu pașii ei întunecând treptat zarea. Poate că micul Cupidon îi va îndrepta pașii lui Ines să mă vadă când iau panglica. Acum mă duc să mă schimb de haine. Haide, Telo, haide.
1: Da, stăpâne, hai.
0: Oh, ce mare lucru-i dragostea.

0: Rodrig. Noapte de noapte m-a dus prin fața casei lui Don Pedro.
1: Speranțele mele, dragă Fernand, se leagă de tot ce aparține Donei Inies. Iată, iată, de gardul acesta Inies își sprijină brațele albe. Și de locul pe care l-ating ziua mâinile ei, aș vrea să-mi leg și eu sufletul noaptea. Încă vezi tu, cu cât mă disprețuiește ea mai mult, cu atât inima mea se aprinde mai tare. Gheața din privirile ei mă arde. Cine ar crede că o fată atât de frumoasă poate să fie atât de crudă, de nemiloasă cu omul care o iubește din adâncul inimii sale? Ce-mi văd ochii?
0: A, acolo?
1: Da.
0: O panglică prinsă de una din zăbrele legate.
1: Cine știe ce suflet e legat acolo ca pedeapsă pentru cutezanța de a și mărturisit dragostea?
0: Nu, nu. Trebuie să fie o dovadă de simpatie pentru mine din partea Leonorei. Am vorbit adesea cu ea în locul acesta.
1: Da, da, da, da, da, da, ai dreptate. Da, simt, uite, simt că panglica asta nu e a signorei Ines. Și totuși se pare ca ea să fi legat aici această panglică cu mâinile ei crude. Se poate să fie și așa? Deși mă îndoiesc, totuși îmi place să mă leg de gândul acesta. Dă-mi-o mie.
0: A, nu, nu, nu, nu, nu, n-ar fi drept. De unde știu eu că nu Leonora este aceea care a vrut să-mi pună la încercare sentimentele? Și dacă mâine nu o vede la mine?
1: Uite ce m-am gândit să facem. Ce? O împărțim în două.
0: Pentru ce?
1: Una o iau eu, cealaltă o iei tu. Și astfel și Inies și Leonora vor înțelege că am venit împreună.
0: E bine.
2: Taylor!
3: Da?
2: Mai e cineva pe stradă?
3: Iată, uite, sunt doi oameni lângă grilaj, stau la pândă.
2: Și nu văd nicio urmă de panglică.
3: A vrut să râde de tine, stăpâne.
2: Se vede că nu știe cine sunt. Eu, Don Alonso, supranumit cavalerul din Olmedo. Pe legea mea am să-i dovedesc eu că trebuia să aleagă altă cale dacă voia să mă pedepsească.
3: Ei, n-are rost să te enervezi, lasă-o.
2: Meseri! Nimeni nu are voie să se apropie de acest grilaj.
0: Fernand, cine o fi? Nu, nu recunosc. Nici după umblet, nici după clas, Rodrigo.
4: Cine e acolo? Cine ne vorbește cu atâta cutezanță?
2: Un bărbat, meseri, care vă va da lămuriri cu spada.
4: Cum îndrăznești?
2: În gardă!
3: S-au speriat peste măsură și acum fug de rupt pământul.
2: Așa le trebuie.
3: Ia uite, au pierdut o mantie pe jos. Iată-o.
2: Ridic-o și hai să plecăm. S-a aprins lumina la o fereastră.
3: Hai să...

0: Florile abia înfiorau gingașele flori. Dragă Leonor, am coborât în grădină să văd dacă mai există panglica la locul unde am pus-o. Nici urmă. Cel care mă iubește a luat-o. Curajos îndrăgostitul tău. Toată noaptea m-am gândit la el.
1: Tu care erai atât de reținut, atât de stăpână pe sentimentele tale, cum te-ai schimbat de la un timp inel.
0: Sunt copleșită de dragoste. Amorul se răzbună. M-am vins. Când mă gândesc la el, simt cum îmi arde inima. Nici o clipă nu pot să-l uit. Ce să mă fac?
2: Cupidon, băiatule, niciodată nu mi-aș fi închipuit că frica va fi mai tare ca tine. Mi-au sfârâit călcâile azi noapte. Dar să-mi iau inima în dinți. Iată-o pe Ines. Bună dimineața, dona Ines.
0: Bună dimineața.
2: Am venit pentru o chestiune foarte importantă.
0: Da.
2: Aș vrea să vorbesc cu domn Pedro.
0: Așa, dis de dimineață?
2: Păi, sunt probleme urgente.
0: Ce caragios e.
2: Văd că mă disprețuiește, Ines, dragostea mea.
0: Te pomenești că lui am scris să vină să ia panglica de la gard. Văd că o poartă la pălărie. Să fie un tertip al Fabiei.
3: Domn Pedro, sunt însărcinat să tratez cu dumneavoastră într-o chestiune care...
4: Bine, o să vorbim îndată, dragoste.
3: A sosit și Rodrig. Ceasornicul iubirii o ia întotdeauna înainte.
4: Se vede că Ines l-a adus.
3: Nu, el susține că ea îl disprețuiește.
4: Senior Rodrig.
5: Bună dimineața, domn Pedro.
4: Ai venit să stăm de vorbă.
5: Da, e o problemă care nu cere amânare.
0: Ce se sfătuiesc tinerii cavaleri cu tata? Sunt pierdută, Leonor. E o intrigă pusă la cale de Fabia. Uite, și Fernanda are panglică la pălărie.
1: Dacă amândoi poartă panglica pusă de tine la gardul grădinii noastre, înseamnă că amândoi sunt îndrăgostiți de tine.
0: Asta mai lipsea. Să te fac și pe tine geloasă.
1: Ce-o fi plănuind acum toți trei?
0: Uiți că tata mi-a vorbit ieri de măritiș.
1: Te pomenești că dacă te măriți tu, Vernon nici nu mai dă pe aici.
0: Cred că au venit împreună ca să se ajute între ei și... Și acum se pun la cale amândouă căsătoriile. De ce așa au împărțit panglica?
4: E, dragii mei, e o chestiune delicată care cere timp și cuget. Să trecem în casă, să vorbim în liniște, vă rog.
5: Dorința mea cea mai ferbinte este ca să-i fiu pe plac, domnul Ines.
4: Sunt încântat că frumusețea lui Ines te-a cucerit, domnul Rodrig, dar...
6: Fata mea, cred că...
5: Pedro, eu vreau să...
0: Ce speranțe risipite, ce amăgiri. Scrisoarea mea în mâinile lui Rodrig. Sora mea geloasă pe mine. De ce mi-a ieșit în cale acel cavaler? Păcătoasa de Fabia.
7: Mai încet, sora Ninesc, abia te aude.
0: Ascultă, ticălaso, cum ai îndrăznit să uneltești atâtea josnici?
7: Eu? Da, dumneata, doamna Ninesc, ai provocat atât încurcături.
0: Eu?
7: Păi trimiți cuiva un bilet. Îi dai speranțe că va găsi o panglică legată de gardul grădinii, în semn al iubirii. Și în același timp pui la pândă doi oameni să-l bată. Dar au fugit, înspăimântați de curajul lui don Alonso, cavalerul din Olmedo, îndrăgostit dumitare.
0: Cum ce spui? Don Alonso? El este adevăratul meu îndrăgostit?
7: Da, fata mea, da.
0: Iartă-mă, Fabia.
7: Cum ți-ai închipuit așa ceva?
0: Acum înțeleg, e limpede, da. Cei care au sosit înaintea lui Alonso în fața grădinii au luat panglica și au împărțit-o între ei. Așa. Și acum o poartă la pălărie. Sunt atât de tulburată, Fabia, încât nu mă pot liniști decât gândindu-mă numai la el.
7: Nu dispera, fetița mea. Îți făgăduiesc, vei fi mireasa celui mai mândru și mai viteaz bărbat din toată Castilia. Acelia pe care toți îl numesc cavalerul din Olmedo. Don Alonso te-a văzut și te-a îndrăgit. E robul tău. Tu-l prețuiești, el te adoră. I-ai rănit inima, el ți-a scris, tu i-ai răspuns. Nu văd nimic vinovat în pornirile acestea. Este fiul unor oameni de treabă din Olmedo. Părinții lui sunt săraci, bătrâni. El nu-ți va aduce ca zestre mii de ducați de aur, dar îți va dări cinstea, tinerețea și vitejia lui neasemuită. Vei fi iubită de cel mai mândru fiu al Spaniei. Luptele cu taurii, sunița și spada lui au făcut să pălească spadele celor mai nobili cavaleri. Vei fi fericită alături de un bărbat atât de viteaz ca el, draga mea.
0: Măicuță, nu mai aminti, nu mai îmi spune nimic. Nebunesc. Cum voi putea să ajung soția lui Alonso când tata m-a făgăduit lui don Rodrig? Nobilul lui don Rodrig. Acum e cu domnul Fernand și stau de vorbă cu tata. Pun la cale cu nunia mea.
7: Și de mine.
0: Acum se dă sentință.
7: Ia, ia stai. Tu și cu don Alonso vă veți uni puterile dragostei voastre și veți

0: mai văd. Mă topesc de dorul ei.
1: Atunci ferește-te de ochii lumii. N-au trecut nici 3 zile de când ai văzut-o și de când ai vorbit.
0: Ce înseamnă drumul între Olmedo și Medina Tello când Leandru traversa marea cea mare ca să o vadă pe Hero, iubita lui? Chiar dacă oceanul ar despărți Olmedo de Medina, eu l-aș străbate pentru draga mea Ines.
1: Leandru nu înfrunta decât valorile mării. Pe tine te pândesc alte primejdi. Sunt convins că Don Rodriguez cunoaște tot atât de bine patima care te macină ca și mine. Nu știam cui aparține mantia găsită pe jos în noaptea aceea când ne-am dus la gardul grădinii doniei Ines. Ieri am aflat.
0: Cum?
1: Am trecut îmbrăcat cu ea prin târg.
0: Ce greșeală de neiertat, Tello.
1: Don Rodrigo mă oprește pe stradă. Hidalgo! Îmi spune de unde ai dumneata această mantie. Am impresia că o cunosc. Dacă vă interesează, dacă vă aduce aminte de ceva, i-am spus, vă pot oricând dărui. S-a schimbat la față și mi-a răspuns: da, un servitor de-al meu a pierdut-o serile trecute. Vă vine foarte bine, o puteți păstra, dar aveți grijă să n-o pierdeți. Și s-a depărtat rușinat, dar amenințător, cu mâna încleștată pe spadă. Știe cine sunt și și-a dat pe loc seama că a pierdut mantia luptându-se în noaptea aceea la gardul frumoasei Ines. E bine să ne păzim din calea lui și a lui Don Fernand. Sunt oameni cu vază și aici sunt la ei acasă, deci sunt puternici. Gândurile tale, Alonso, sunt gânduri curate, cinstite, de cununie cu fata pe care o iubești.
0: Da. Tello, Tello, dragostea adevărată nu cunoaște primeștii. Soarta mi-a scos în cale un rival încăpățânat, îndrăgostit cu disperare și care e în stare de orice ca să ajungă la mâna ei. Sunt deznădăjduit. Ce să fac? Ines mă iubește, eu ador, ce să fac? Trăiesc numai pentru ea, disprețuiesc tot ce nu e Ines, sunt sclavul ei. Nu pot să trăiesc fără ea. Plec și mă întorc de la Olmedo, fiindcă Ines este steaua care îmi călăuzește pașii.
1: Cu alte cuvinte, te topești după Ines, asta e.
0: Tello, cântă ceva din chitară să afle Ines că am sosit la fereastra ei.
1: Da,

0: A apărut în prag.
1: Stăpânul vieții mele, ai sosit.
0: Scumpă Ines, iată-mă.
1: Sunt atât de tristă, iubitule. Nici nu știu dacă trebuie să te mai văd astăzi. Rodrigo a vorbit cu tata. Nu știu ce i-o fi spus, dar tata a venit să mă anunțe că trebuie să mă căsătoresc cu el. Și atunci eu...
0: Taci! Dacă te-ai hotărât să te supui voinței părintești.
1: Nu.
0: Iubita mea, dacă te-ai resemnat, nici nu vreau să mă spui. Nu vreau ca din gura ta să vină sentința mea de moarte. În clipa în care am venit spre Medina ca să cad la picioarele frumuseții tale, am presimțit ceva straniu. Întâmplarea asta este izvorul deznădejdii mele. Spusele tale pe care ți le-am oprit pe buze veneau să întregească presimțirea mea.
1: Nu, numai tu vei hotărâ soarta vieții mele. Nici o putere din lume nu mă va împiedica să-ți fiu soție. Ieri am coborât în grădină și am vorbit cu florile despre dragostea mea. Florilor spuneam, ce n-aș da să fiu eu în locul vostru? Voi sunteți îndrăgostite de soare și după ce noaptea se risipește, în fiecare dimineață vă întâlniți cu iubitul vostru. Și atunci parcă mi-a răspuns un crin, dacă cel pe care îl iubești, dacă soarele tău răsare noaptea, ce-ți mai lipsește? Și de ce plângi, dragă Ines?
0: Trebuie de să fii fericită.
1: Da. În clipele când stau cu tine, sunt ca un fluture. Lumina sufletului tău mă atrage. Sau nu, nu, nu ca un fluture, ci ca o pasăre fenix, fiindcă aceeași flacără dulce și mângâietoare îmi dă pe rând viață și moarte.
0: O, Ines, buzele tale de trandafir îmi șoptesc cuvinte amețitoare de fericire, Ines. Și eu tot florilor încredințez durerea suferințelor iubirii mele. Gândul nu poate nici să tacă, nici să trăiască în singurătate. Ac, cine ar putea să adune în cuvinte tot ce-ți spun când sunt departe de tine? Numele tău mă îmbată, draga mea, și îl rostesc în fiecare clipă.
2: Doamna Ines, farmecele voastre au prins imaginația stăpânului meu. Iată câteva versuri făcute de Don Alonso pentru frumoasa inimii lui.
1: Da.
2: Cum de-am trăit fără să te știu? Cui am vorbit, pe cine am văzut, ce am simțit când nu erai tu, ce am urât, ce mi-a plăcut. Fără Ines, povara mi-o port, fie că-i noapte, fie că-i zi, sunt ca și mort printre cei vii.
1: Versurile astea sunt numai minciuni rimate.
0: Ines, vrei să spui că versurile mele sunt numai minciuni de dragoste? Nu, te înșel, draga mea. Ele sunt expresia sentimentelor mele lăuntrice.
1: Vine tata, repede, repede, ascundeți-vă.

0: Nu te-ai culcat încă, Ines?
1: Nu.
0: Credeam că dorm de mult, fata.
1: Am mai întârziat cu gândurile mele. Mă gândeam la cununia mea cu Rodrig.
0: Dragostea mea de tată, nu-ți putea alege un bărbat mai bun ca Rodrig, nobil cavaler.
1: Da, toată lumea îl laudă, îi găsește numai însușiri. Și dacă aș simți o cât de mică chemare pentru măritiș, nu mi s-ar părea nimeni în Medina mai nimerit ca el.
0: Dar ce înseamnă asta? Chemare pentru măritiș?
1: Nu ți-aș fi destăinuit secretul meu dacă n-aș fi fost silită. Nu voiam să te supăr.
0: Dar ce vrei să spui?
1: Poruncește-mi de mâine alt veșmânt, mai cucernic prin croială. Nu mai trebuie rochile de gală.
0: Cum?
1: Da, vreau să trăiesc mai retrasă.
0: În sică strâie fica mea?
1: Da, da, da. Voi învăța să brodez, să cos, să citesc cărți în limba latină, să mă plimb.
0: Te mă uimești?
1: Nu, nu fi trist, tată. Îți rămâne Leonora. Ea îți va dărui nepoții pe care îi vrei. Și te rog, te rog, nu mă împiedica în hotărârea mea. Pune să se caute o femeie vrednică să mă învețe meșteșugul brodatului și care să mă însoțească în plimbările mele. Și în același timp aș dori să am și un profesor de latină care să-mi dezvăluie tainele acestei limbi.
0: Ines, tu vorbești acum?
1: Da.
0: Fata mea rostește aceste vorbe?
1: Da, da.
0: Inima mi se înduioșează auzindu-te. Bătrânețele mele așteptau ca primăvara zilelor tale să-i dăruiască nepoți. Dar simțămintele oamenilor sunt de multe ori schimbătoare. Nu te grăbi să iei o hotărâre pripită, fica mea. Veșmintele nu te pot împiedica să faci tot ceea ce dorești. Păstrează-ți îmbrăcămintea ta de fată nobilă. Să știi că am să-ți caut o femeie vretnică să te însoțească și un profesor de latină.
1: Da.
0: Acum mă duc să mă gândesc la hotărârea ta. Noapte bună, Ines.
1: Noapte bună, tată. Hei, ieșiți din ascunzătoare.
2: Ines, cine te-a inspirat să spui atâtea scorneli tatălui tău?
1: Nu sunt scorneli. Vor fi fapte adevărate. Așa am să pot păstra dragostea pentru tine.
2: Și ăsta e leacul cel mai bun?
1: Mă slujesc de el ca să-l împiedic pe Rodrig să-și atingă scopul de a se însura cu mine.
3: Are dreptate, doamna Ines.
1: Da.
3: E singurul mijloc care l-ar putea împiedica pe Rodrig să pună în practică făgăduiala lui Don Pedro. Și astfel Rodrig nu se poate simți ofensat de refuzul doamnei Ines.
1: Exact.
3: Fără să mai adaug că voi avea și eu un mijloc nemaipomenit să intru în casa lui Don Pedro când doresc.
2: Cum asta?
3: Mai devreme ce tot învață latina, de ce n-aș fi eu profesorul? Să vezi ce lecții am să-i dau ca să-ți citească scrisorile de drag.
2: Strașnic.
3: Ceva mai mult, doamna Ines,
1: da?
3: Cred că Fabia ar putea foarte bine să intre în casa lui Don Pedro.
1: Bine.
3: Ca femeie ce cunoaște arta broderiei și a
1: sufletului, nu? Minunat.
2: Sufletul meu, iubirea este esența ce nu lasă pentru gostiți să măsoare zborul clipelor. Mă tem că zorile ne vor surprinde împreună și că am să fiu văzut ieșind de aici. Sau voi fi constrâns să rămân. Ah, ce dulce mi-ar fi pedeapsa asta. Cum Medina organizează peste câteva zile lupte cu tauri în arena cea mare a orașului,
1: da,
2: am fost invitat să iau parte la ele. Trebuie să mă pregătesc pentru acest lucru.
1: Da.
2: De altfel sunt înștiințat din Valladolid că regele Don Juan va asista și el. Conetabilul său l-a rugat să cinstească Medina cu prezența sa.
1: Îți doresc mult, mult succes, Alonso. O, dragul meu.
2: Aurora, dușmănoasă lumină, geloasă pe fericirea îndrăgostiților.
3: Nu te mai teme că te apucă zorile, nu-ți mai fie frică.
2: De ce te rog?
3: Pentru că au și apărut, iată-le.
2: Hai să plecăm în grabă.
3: Hai.
2: Te las, dulce mea dragoste.
1: Adio,
2: Ines, iubirea mea.
1: Adio.

0: o singură dată, Fernand, inima și gelozia mea mi-au atras atenția asupra lui Alonso, om simplu căruia, așa cum e, n-am putut să nu-i prețuiesc înfățișarea deosebită.
1: Bine, așa vorbește orice îndrăgostit.
0: Da.
1: N-apucă să vadă un alt bărbat fără să se gândească imediat că femeia gândurilor sale ar putea să-l îndrăgească.
0: Ți-am povestit cum l-am întâlnit într-o bună zi pe slujitorul său?
1: Nu, nu. Mm-hmm.
0: Era îmbrăcat cu mantia pe care am pierdut-o în fuga noastră din încăierarea cu Alonso.
1: A
0: fost semnul după care mi-am recunoscut dușmanul. Am iscodit și am aflat că dragostea lui este împărtășită. Iubitul doamnei Inies este Alonso, supranumit Cavalerul din Olmedo, tot atât de temut de oameni cât și de tauri. Dacă el i-a mărturisit lui Inies că e sclavul ei, ce pot să mai fac? Și dacă ea iubește, cum să mai sper să mă privească cu ochi înțelegători?
1: De unde ai scos că trebuie neapărat să-l iubească?
0: Da, a cucerit-o! Alonso a cucerit-o și iubește. Pe mine mă respinge cu privirea ei de gheață. Ce hotărâre să iau!
1: Gelozia, Rodrigo, este o născocire pe care o generează invidia, care ne frământă și ne împinge să luăm presupusele închipuiri drept fapte reale.
0: Da?
1: Ea ne tulbură nopțile ce ne aruncă în brațele nebuniei.
0: Pe atunci rost au drumurile lui de la Olmedo la Medina. Ce înseamnă scrisorile pe care și le schimbă noaptea la colțul de stradă? Nu mă trebuie să mă însor cu ea. Tu ce sfat îmi dai? Să-l înlătur.
1: A, nu, nu, nu, asta nu te sfătuiesc, Rodrigo. De ce l-ar iubi pe el, doamna Inies, dacă nu te-a iubit pe tine?
0: Dar răspunsul e simplu. Pentru că el e mai viteaz și mai chipeș ca mine.
1: Nu, a spune mai degrabă că Inies este atât de copilăroasă încât nu știe ce să aleagă.
0: Nu, nu-l voi răpune pe cel care mă silește să trăiesc disprețuit de ea. Atâta desconsiderare nu poate fi pricinuită decât de faptul că iubește pe Alonso.
1: Simt că îmi pierd dreapta judecată, așa cum mi-am pierdut și mantia.
0: Ei bine, chiar tu ai împins-o spre Alonso prin faptul că ai lăsat-o prea liberă. Grăbește cu lumea. Tu nu vin cel câștigat.
1: Bănuielile și gelozia îmi otrăvesc sufletul.
0: La luptele cu tauri arată-te în armură un cavaler viteaz și cuceritor.
1: Da?
0: Vom ieși în arenă împreună. Regele, după cât am aflat, va fi de față.
1: Da.
0: Vine pe calul tău murg, eu pe cel roib.
1: Roib.
0: Vei uita astfel suferința asta care...
1: Da, cremist.
0: Trebuie să ne măsurăm puterile cu Alonso, slabă nădejde pentru Medina, orașul nostru, dacă câștigam trecerile cu Olmedo, orașul rival.
1: Ți-ai pierdut mințile, Rodrigo? Cum poți să spui așa ceva?
0: M-a nebunit dragostea.

0: Nu te încăpăsâna, Ines.
1: Nu, hotărârea mea e nestrămutată.
0: Dar gândește-te, fetiță, că mi-am răs zilele. Nu te zorește nimeni să...
1: Dar eu nu vreau să mă mărit niciodată.
2: Ah, Ines, ce prostii sunt.
1: Lasă-mă de la onoare, te rog. De azi am să port veșmintele cele mai simple pe care mi le-am ales. Strălucirea tinereții mele va sta în umbra.
0: Copila mea, da.
2: Cel puțin îmbrăcată cu rochile de gală ce-ți onorează rangul până după serbări. Ce rost ar mai avea?
0: Dar nici dorința mea nu are preț în ochii tăi, copila mea.
1: Bine, tată, de dragul tău mă voi supune.
3: Liniște și bună pace să domnească între aceste ziduri.
0: Bine venit, bine venit.
3: Bună ziua, domn Pedro.
0: Ines, ea e femeia care îți va fi însoțitoare.
3: Da, da, eu.
1: Măicuța, sunt gata să primesc măiastra în deletnicire în Abroda Frumos.
3: Și de-ați lumina gândurile să iei de soț pe cel ales de tatăl tău.
1: Da.
3: Un nobil cavaler.
1: Da. Departe de mine acest gând.
3: Cum cutezi, fetiță?
1: Deocamdată nu, nu, deocamdată nu. Vino de mă îmbrățișează, măicuță.
3: Sub ocrotirea mea vei fi netulburat.
2: Domn Pedro, copila a fost un tânăr care dorește să vă vorbească.
0: Spune să intre, Ana.
2: Intrați, da, da. Stăpânul vă așteaptă.
4: Respectoase salutări.
0: Dar ce e, tinere?
4: Am fost îndrumat spre casa dumneavoastră, aflând că aveți nevoie de un profesor de latină.
1: Da,
4: profesor.
0: Tocmai e fica mea dorește să stăpânească această limbă.
4: Aș putea fi eu, signor Pedro, profesorul de care aveți nevoie. Cred că sunt destul de pregătit.
0: Sunt destul de încredințat. Atunci fie să dai lecții de latină fiicei mele Ines.
4: Signora adâncă plecăciune.
1: Signore?
0: Dar de unde ești, tinere?
4: Din Calahara, mărite signore.
0: Oh, și cum te cheamă?
4: Martin Pelaez.
0: Și unde studia?
4: La Coruña.
0: Măicuța poate să rămână de pe acum aici. Mulțumesc, va locui la noi. Iar tânărul profesor, da, va veni în fiecare zi să-ți dea lecții de latină, dragă mea.
1: Bine ai hotărât, tată.
0: Da. Eu acum vă las. Mă întorc îndată. Mă întorc.
5: Bine, Fabi, acum ai îndrăznit să te schimorosești în planul ăsta?
6: Dar ce te privești, Tetelo? Uite-te mai bine la tine.
1: Lasă-l, Tetelo, și-a jucat bine rolul de profesor.
2: E o glumă prostească, Ines.
1: Eram sigură că o să te deranjeze.
2: Ba deloc.
1: Atunci ce vrei?
6: Liniște, liniște, liniște.
1: Da.
6: Poate să ne audă signor Petru și atunci s-ar putea.
1: Deloc.
0: Ce?
1: Ce stai, vorbește-mi de Alonso.
4: Fața de signora Leonora.
1: Dar ce mai întrebi, sigur?
2: Hai, vorbește-o, nu te vorbește.
4: Don Alonso, signora, este mai mult ca oricând al dumneavoastră. Știți, se pregătește pentru luptele cu taurii ale Medinei.
1: Și nu mi-a scris nimic.
4: Era să uit. Priviți, am aici o scrisorică. Poftiți, signora.
0: Lasă-te pune. Ce-i mâna, Ines?
4: Păi, fă, dar citești un text în limba latină. Signora Ines, trebuie să articulez mai bine cuvântul.
1: Am început să studiez latină.
4: Latinibus.
0: Ați început.
1: Da, sunt foarte dornică să stăpânesc această limbă.
0: Foarte frumos, da. Consiliul comunal mă înștiințează, dragă Ines, că trebuie să fiu neapărat prezent la serbările orașului nostru.
1: Dacă vine regele, sigur, nu se cade să lipsești.
0: Da, mă duc, dar cu o singură condiție. Să vii și tu cu Leonora.
1: Măicuță, ce părere ai?
3: Da, poți să te duci. Nu văd nicio piedică, dragă.
2: Atunci să ne pregătim pentru a întâmpina serbările cum se cuvine.
4: Eu vă las cu binibus.
1: Mulțumesc de învățătură.

0: Alfonso! Don Alfonso! Cum am ieșit din casa lui Don Pedro, am și venit în Olmedo să-ți spun că am reușit să devin profesorul frumoasei Ines.
1: Ai întârziat, Felo, peste măsură, mi-am ieșit din fire.
2: Măi, va trece, ai o scrisoare de la ea.
1: O scrisoare, dă-mi uite.
2: Poftim.
3: Stăpânul meu, de când ai plecat din Medina, viața a devenit un chin pentru mine. Ești atât de crud încât mă gândesc tot timpul la chipul tău luminos ce mi-a înflăcărat inima.
0: Citește mai departe, de ce te-ai oprit?
3: Nu mai citesc.
0: De ce?
3: Un asemenea elixir trebuie să orbit picătură cu picătură. Vorbește-mi despre Ines.
0: Am apărut în casa lui Don Pedro. Așa. Înmănușat și cu o pelerină neagră lungă până la glezne.
3: Așa.
0: Semănam leit cu un învățat dintre aceia căror știință se măsoară după bogăția gulerului. Am dat drumul unei cascade de vorbe goale, presărate cu niște cuvinte mai alese, ca să se vadă cât sunt de învățat și când mă uit bine peste cine dau.
3: Peste cine?
0: Peste Fabia.
3: Și?
0: A fost atât de vicleană, de șireată, se prefăcea că știe multe din arta broderiei și a cusutului și câte și mai câte. Mi-era să înglas, i-a cucerit lui Don Pedro încrederea. Bătrânul a căzut în cursă ca...
3: Mai stai puțin, mai stai puțin din povestit. Vreau să mai mângâi cu privirea aceste rânduri. Întoarce-te cât mai curând ca să te poți încredința cu proprii tăi ochi cât sunt de nefericită.
0: Iar te-ai oprit?
3: Vezi bine.
0: Pot să-ți spun că latina pe care am început să-i o predau era scrisoarea ta?
3: Ce nebunie! Stai să mă citesc.
0: Da, da.
3: Îți trimit acest șal să te înfășori în timpul luptelor cu el, să te ferească de loviturile taurilor înfierbântați în goana lor nebună după mantia roșie. A ta, Inies, ce te așteaptă. Ce fericit sunt. Dă unde-i șalul?
0: Iată-l.
3: Ce frumos e. Și ce bogat brodat.
0: Noroc să-ți poarte. Adună-ți toate forțele, Don Alonso, curajul tău nebiruit, armuri, săbii, lăncii și să pornim la drum. Medina ne așteaptă. Ines va fi a ta împotriva tuturor acelora ce vor să vă despartă.
1: Ai dreptate, Telo. Să plecăm cu inima voioasă spre Medina. Toți taurii vor îngenunchea sub spada mea în fața balconului unde va sta Ines.

0: Soarta ne-a fost potrivnică până acum. N-am avut noroc să doborăm niciun taur.
1: Ce necaz!
2: Ce mai rămâne de făcut, Rodrig?
0: Nu mă mai pot bizui pe brațul meu ca să lupt mai departe.
2: Nu, sunt prea obosit.
0: Trebuie.
2: Dar sunt zdrobit.
0: Să mai facem o încercare, să ieșim din nou în arena.
2: Soarta îi zâmbește astăzi numai cavalerului din Olmedo.
0: Lancia lui n-a dat greș niciodată.
2: O să dea greș.
0: Ce vrei să spui?
2: Iubirea i-a deschis porțile inimii aceleia care pe mine mă disprețuiește.
0: Da, furia ta e îndreptățită. E un luptător strălucit, e drept. Dar nu trebuie să eclipseze cu vitejia lui pe cei din Medina.
2: La umilirea cetății noastre, mi-a mințile!
0: Ce mai stai, Rodrig?
2: Haide-mi!
1: Cavalerul din Olmedo n-are pereche în această luptă!
0: Auzi, auzi?
2: Turbez! Vine să schimbe calul.
0: Se citește pe fața lui că e fericit de succes.
2: Da.
3: Bun, Alonso, a fost cea mai frumoasă lovitură de spadă.
0: Crezi, Delo?
3: Strașnică, fără egal.
0: Vreau să încarc repede.
3: Ne-am întrecut unul pe celălalt.
0: Mi-a plăcut curajul tău, Delo.
3: Am dobărât 6 tauri până acum.
0: Hai, Rodrig, poate că avem mai mult noroc.
2: Du-te numai tu, Fernand, eu ce să mai caut? Vrei să mă pomenesc pe șia de vreun taur și târât prin arenă în hohotele de râs ale mulțimii?
0: Rodrig,
3: Don Alonso, Indy este urmărea tot timpul cu zâmbetul pe buzi. Ori de câte ori trecea în vana calului prin fața ei, parcă venea să sară în arenă să fie lângă tine.
0: Scumpă Ines, am să te înfățișez părinților mei ca aleasă a inimii mele.
3: Hai să izbutești, Don Alonso, ai răbdare să sfârșim învingători luptele care urmează.
0: Telo, tu nu mai intri în arenă.
3: Ba, de ce?
0: Du-te repede la casa lui Don Pedro și vestește pe Fabia că vreau să vorbesc neapărat cu Ines.
3: Bine.
0: Chiar în seara asta, înainte de plecarea mea la Olmedo, acasă la părinții mei. Hai, du-te.
3: Bine, bine.
0: Eu intru în arenă, du-te.

0: să sări să-l ajute.
1: Îl ferește de loviturile taurului cu spada sa.
2: Mai ia și la lovitură.
0: Da, mare cavaler.
3: Curaj, domn Rodrig.
4: Da. Am îți datorez viața. Am căzut foarte rău.
3: În starea în care te găsești, nu te mai poți întoarce în arenă. Oamenii mei îți vor veni în ajutor.
4: Da.
3: Eu trebuie să mă întorc, fiindcă vreau neapărat să-mi salvez calul care a rămas acolo.
4: Du-te.
3: Oh, Rodrig, cum arăți?
4: Nu pot să mai mișc brațul. Și ca un cununare a tuturor insuccesilor de azi, omului pe care îl urăsc cel mai mult, lui îi datorez viața.
3: Și asta sub privirile tuturor.
4: Câtă umilință înnebunesc, câtă rușine, câtă gelozie și speranța de a înfiripată. M-am uitat la Ines. Dăjduiam nebunește că în momentele acelea grele pentru mine voi citi pe fața ei, pe care o ador, o urmă de interes. Împotrivă, pura gingașa a garoafei, a colorat feciorelnic cu obrazul ei, când privirea i-a întâlnit-o pe a lui Alonso. Dar înainte ca soarele să pălească din nou cetățile răsăritului, răspândind asupra lumii, pulbere de aura zilei de mâine, jur să mă răzbun de acest cavaler. Dacă îl întâlnesc la noapte pe drumul dintre Medina și Olmedo, va ști el să se ferească. Nu cunoaște puterea geloziei mele.
3: E în stare de orice. Trebuie să chipzuiești bine, Rodrig.
4: La ce bun?

0: Luptele au fost atât de frumoase cum n-am mai văzut de mult.
1: Am anunțat consiliul din Medina că majestatea voastră pleacă astă seară. Dar orașul ar fi atât de fericit să rămâneți și la serbările de mâine, încât vă roagă să mai întârziați două zile. Poate vă hotărâți să faceți această cinste orașului.
0: Bine, din considerație pentru dumneata, marele meu conetabil, rămân.
1: Cavalerul din Olmedo a luptat cu mult curaj.
0: A dat lovituri de mare maestru al spadei.
1: Nici nu știu ce l-a ajutat mai mult astăzi, vitejia sau norocul.
0: E tot atât de curajos pe cât e de stăpân pe meșteșugul armelor.
1: Îl prețuiți pe bună dreptate, sire.
0: Da. Merită toată lauda și considerația mea.

0: E prea mult, s-a făcut noapte. Nu mai poți pleca la ora asta la Olmedo.
1: Oricât ar fi de târziu, trebuie să plec. Părinții mă așteaptă.
0: Dacă apuci să vorbești cu Inies, ziua tot la ea o să te găsească.
1: Împotrivă, orice mi-o spune inima, n-am să ascult.
0: Uite-o pe doamna Leonora.
2: Alonso, Alonso, tu ești?
1: Eu, Leonora.
2: Inies vine imediat. Stă de vorbă cu tata despre luptele de tauri care au avut loc azi. Telo poate să intre în casă.
1: Da. Du-te, Telo, du-te, du-te.
0: Dacă am să întârzi, pleacă fără griji, doamna Alonso. Eu am să te ajung din urmă.
1: Bine, Telo, du-te.
3: Spune-mi, Leonora, când am să am și eu fericirea să intru tot atât de ușor în casa asta?
2: Cred că foarte curând. Tata îți aduce atâtea laude încât sunt sigură că i-ai câștigat și inima lui. Când va afla de dragostea voastră și când va fi vorba de căsătoria lui Inies, între cei doi care o prețuiesc, va ști să le aleagă pe cel mai bun.
4: Cu cine vorbești, Leonora?
2: Cu Rodrig.
4: Nu spune adevărul. Vorbești cu stăpânul inimii mele.
1: Sunt sclavul, nu stăpânul tău, Inies.
4: Tu ești cel ce hotărăște viața mea.
2: Da. Eu vă las singurei. Nu vreau să vă deranjez.
4: Bine. Cum te simți?
1: Ca lipsit de viață. Și ca să-mi revin, am trecut să te văd.
4: Și de ce trebuie să pleci chiar astă seară la Olmedo? Să-mi întunești bucuria revederii?
1: Părinții mă așteaptă.
4: Sunt geloasă pe toate femeile care te-au admirat pentru vitejia de care ai dat dovadă în luptele cu tauri. Eram fericită să le aud cum te laudă, dar teama de a te pierde mă făcea să-mi tăinuiesc bucuria. Dacă ar fi nobil, spunea tata, aș face din el soțul Leonorei. Și sufletul meu, deși gelos, binecuvânta gândul ăsta al tatei. Nu, al meu vei fi, iubitule. Și dacă buzele mele nu ți-au spus-o încă, inima ți-o mărturisește fără încetare. Ce păcat! Sunt atât de fericită și tu pleci.
1: De dragul părinților mei?
4: Da, prețuiesc sentimentul acesta, dar lasă-mă să-ți spun cât îmi pare de rău.
1: Împărtășesc părerea ta de rău. Plec la Olmedo, dar inima mea rămâne la Medina. Plec, adică nu, rămân. Sfârșia de dragoste, de părere de rău că voi lipsi de gelozie și bănuieli. Mă urmărește gândul că te voi pierde. Copleșit de gândul ăsta, mă duc, mă întorc, nu găsesc locul. Mă tem de invidia rivalilor. Mă rătăcesc în gânduri, între teamă și iubire. M-ai numit soțul tău. Este un dar neprețuit al iubirii. Să fiu iubit de tine, alesul tău.
4: Dacă gelozia te întristează, iubirea ta este nerecunoscătoare.
1: Nu sunt rost de bănuieli. Ar însemna, Inies, să înjosesc numele meu de soț pe care mi l-ai dat. Numai urmele închipuirii mele au născut fantasme.
4: Vine, Leonora. S-a întâmplat ceva, dragă surioară?
2: Da, tata vrea să se culce și a întrebat de tine.
4: Vine îndată, Leonora. Acum du-te, Alonso. Pleacă. Adio, dragul meu.
1: Când va fi ziua să ne vedem uniți, Inies? Aici rămâne viața mea, din clipa în care plec. Telo mă va ajunge din urmă. Adio, scumpa mea, Inies!
4: Adio!

0: ce noapte întunecată. Ce drum pustiu. Mă trec parcă fiorii.
1: Cine? Cine acolo?
0: Parcă nici nu aude.
1: Cine ești? Răspunde! Crezi că mă tem? Tu ești Rodrig? Te întreb din nou, cine ești?
2: Sunt Don Alonso.
1: Cum? Cine?
2: Don Alonso.
1: E cu neputință. Eu sunt acela pe care îl cheamă Alonso Manrique. Ferește-te de spada mea! A dispărut. Să-l urmăresc? Ar fi o nebunie. În ce gânduri înfiorătoare. Poate că era umbra mea. Dar nu! A spus că este chiar Don Alonso. Asta sunt toate urmările închipuirii mele sumbre. Ce vrei de la mine, gând care mă chinuiește întruchipat în umbra mea? Poate că e o uneltire. Un joc al fabiei ca să mă împiedice să plec din Medina. Numai ea îmi spunea să mă păzesc, să nu călătoresc noaptea, fiindcă sunt pândit de gelozia rivalilor. Dar domnul Rodrigo nu mă poate dușmăni. Azi, când îmi datorează viața, un cavaler ca el nu poate uita niciodată asemenea datorie. Nădăjduiesc chiar că de azi înainte voi avea în el un prieten în Medina. Nerecunoștința nu răsare decât în sufletele josnice. Culmea mișeliei este să plătești binele prin rău.
3: Noaptea asta va pune cap în gelozii mele. Îl voi înlătura pe Alonso din viața frumoasei Inies.
4: Rodrig, ești hotărât să te răzbun?
3: Da, Fernand, nimic nu-l mai poate scăpa de răzbunarea mea. Mai ales de când Dom Pedro și-a retras cuvântul. Abia acum înțeleg că Telo era de fapt mesagerul dragostei lui Alonso, travestit în profesor de latină. Iar jeraticul care i-a cuprins inima frumoasă Inies era întreținut de Fabia. Inies e o ființă nevinovată, neștiutoare.
4: Tocmai pentru acest lucru nu trebuie să te gândești la răzbunare.
3: Ba da, nu există nemernicie mai mare decât să înjosești numele fetei iubite.
5: Stăpâne, vântul aduce zgomot de galop. Se apropie.
3: Trebuie să fie Alonso. Dacă e însoțit de cineva, înseamnă că se teme.
4: Da, nu.
3: Nici nu te gândi. Teamaș cu Don Alonso n-a făcut niciodată casă bună. Repede să ne ascundem după copaci.
1: Lumendo?
5: Da, da, stăpâne.
1: Te așează în spatele copacului acela.
5: Am înțeles.
1: Bagă de seamă, tragi numai la semnalul meu.
3: Ce nesigură e fericirea. Ce schimbătoare e soarta. Astăzi strălucitor și admirat de tot sub ochii suveranului. Și acum... pândit din umbră de noi.
0: Ceea ce n-am simțit niciodată mi se întâmplă acum în drumul ăsta spre Olmedo. Mi-e teamă. Urmările presimțirilor mele sinistre. Susurul potolit al apei unit cu foșnetul înăbușit al frunzelor bătute de vânt măresc și mai mult tristețea mea. Merg și gândul meu fuge înapoi la Inies. Ce beznă până a revărsat-o zonă. Văd un om ce merge pe colină.
1: Hei! Oprește-te, omule!
6: Cine mă strigă?
1: Un om însingurat în bezna nopții.
6: Bine îndată.
0: Mă simt înspăimântat.
1: Încotro te duci?
6: Unde poate să ducă un țăran ca mine? Vezi bine, la câmp.
1: Nu vrei să mă însoțești o bucată de drum?
6: Nu, nu pot. Am cale multă de străbătut până la ogorul meu. Te las cu bine.
0: Ce sta fii în spate în care teamă. Ce capcane îmi scornește imaginația.
1: Mai stai puțin, omule! Unde ai dispărut?
0: Abia ai mai avut pașii.
1: Hei, prietene! Stai, oprește-te!
0: Nu-mi răspunde decât cu... sunt la jumătatea drumului să mă întorc. Ce s-ar putea spune despre mine dacă m-aș întoarce la Medina? Aud zvon de glasuri. Cu atât mai bine. Dacă vor trece pe aici, îi voi însoți.
6: Cine umblă acolo?
1: Un om, nu-l vezi?
6: Stai!
1: Oameni buni, dacă vreo nevoie v-am împins să ieșiți la drumul mare, n-ați nimerit-o. Sunt un om sărac. Singura avere a părinților mei e o livadă, iar a mea numai spada asta.
6: Aruncă-o jos!
0: Ce spui? De ce s-o arunc?
6: Pentru că nu mai ai nevoie de ea.
1: Știi cu cine vorbești?
7: Da! Cu marele cavaler din Olmedo! Un toreador, un om încrezut și mărginit, care a jignit Medina și a compromis casa lui Don Pedro prin tertipuri infame!
1: Dacă voi toți aceștia câți mă înfruntați aici ați fi adevărați cavaleri, v-ați fi măsurat cu mine acolo, în Medina! Prilejurile au fost destule. Și nu acum în miezul nopții, când mă îndrept spre casă. Acolo trebuia să vă apărați onoarea, pe strada aceea unde ți-ai lăsat mantia, Rodrig, fugind înspăimântat. Dar vă spun că îndrăzneala voastră nu mă sperie.
7: Aici nu e vorba să ne măsurăm puterile, e vorba de altceva. Deși nu m-aș da în lătul să încrucișez spada cu tine dacă ar fi nevoie.
1: Încearcă!
7: Foc, Mendo! Foc!
1: Lașilor! Fără arma asta de foc nu m-ați fi putut apune.
7: Ai ochit bine, Mendo! Să fugim!
1: Încrederea în mine și curajul m-au pierdut. Am căzut răpus de invidie și gelozie. Vai mie! Ce o să se întâmple acum cu mine în pustietate?

0: fost pe gânduri călăreții pe care i-am întâlnit gonind nebunește spre Medina. M-a cuprins frica. Aud gemete. Se vaită cineva. Din partea asta, parcă, ar trebui să fie pe aproape, aici lângă drum. Ce groază m-a cuprins. Hei! Cine e și unde? Hei! Să cobor de pe cal. Dar ce văd? E Don Alonso! Alonso! Alonso!
1: Oh, ce bine că ai venit, Telo.
0: Bine că am venit. Când astfel te găsesc. Câinii ticăloșii, trădătorilor! Întorceți-vă din drum, ați dovărât pe cel mai bun, cel mai desăvârșit suflet, pe cel mai strălucit luptător care a purtat vreodată sabia în Castilie.
1: Nu te mai tângui, Telo. Urcă-mă repede pe calul meu și du-mă la părinți acasă.
0: Bună veste le duc din Medina. Ce va spune blândul tău tată? Ce va spune biata ta mamă?

0: face suveran.
1: Da, astăzi mâna majestății sale, eroică, îngăduitoare, a făcut dovada mărinimii sale. Medina e copleșită de recunoștință, iar eu v-am adus în fața lui să-i mulțumiți pentru binefacerile pe care ni le-a făcut. Mă simt foarte îndatorat, nu atât pentru mine, cât pentru voi, copilele mele, care vă veți bucura de înălțarea noastră în rang.
0: Într-adevăr, de ce să fii mulțumit, tată?
1: Prin grația lui am devenit alcade de Burgos.
0: Astă seară n-a venit Alonso să mă vadă. Ce zici, Fabia?
2: Ei, treburile poate că le rețin acasă, copilana.
0: Tristețea mă cuprinde tot.
3: Ce șușotiți voi?
0: Nimic, ce? Mai nimic.
2: Nimic, domn Pedro.
1: Ines, aș fi fericit dacă te-ai mărita. Să te văd la casa ta.
0: Îți datorez supunere, iubit al meu părinte, dar n-am să mă mărit niciodată.
1: Mărturisesc că nu înțeleg.
0: Am să te lămuresc eu, tata. Dacă nu se supără Ines, bărbatul pe care l-ai ales nu-i place.
4: Deci nu-mi place.
0: Inima lui, Ines, e dată unui viteaz pe care și regele îl prețuiește. E un sentiment care o cinstește și de care se poate mândri.
1: Dacă îl iubește, sunt sigur că o merită și n-aș avea nimic de spus decât să-i binecuvântez alegerea. Pot să cunosc numele viitorului tău soț?
0: Este omul care...
4: Ce onoră!
1: Ei, vorbește tu, dar ce mi-ascunzi, Ines?
0: Nimic, tată. Lasă inima mea să hotărască în voie și atunci când toate gândurile...
1: Nu mai spune nimic. Lasă-mă să mă bucur de sentimentele tale cuminți. Sunt sigur că îți voi împărtăși dorința când mi-o vei cere.
0: Să mulțumesc bunătății tale. Sunt fericită, Fabia.
2: O, copila mea.
4: Regele!
0: Regele!
1: Mă înclin la picioarele tale, sire, pentru mărinimia pe care mi-a arătat-o mie și fiicelor mele, numindu-mă guvernatorul cetății Burgos.
5: E drept răsplata meritelor tale, domn Pedro, și a serviciilor pe care mi le-ai adus.
1: Toată viața n-am năzuit decât să vă slujesc.
5: Fetelor, voi sunteți măritate?
0: Nu, sire.
5: Care-i numele tău?
0: Ines.
5: Și al tău?
0: Leonora.
6: Domn Pedro merită să-i aibă de gineri pe doi gentilomi din suita majestății voastre. Sunt aici. Vă roagă să-i cununați cu augusta voastră mână.
5: Dar cine sunt gentilomii?
7: Eu, Rodrig, năzuiesc cu îngăduința voastră la mâna frumoasei Inies.
8: Și eu, Fernand, la mâna Leonorei.
5: Domn Pedro, da, fetele tale vor avea drept soț doi cavaleri de frunte.
1: Sire, dacă pot acorda mâna fiicei mele Leonora lui domn Fernand, nu pot dispune de voința lui Ines. Inima ei... este dată.
6: Ce îndrăznea
8: asta? Liniște-te, Rodrig.
5: Cine este alesul tău, Ines?
0: Viteazul Alonso Manrique, sire.
6: Cavalerul din Olmedo. E un bărbat viteaz, fetițo, dar...
5: Ce e? Ce se întâmplă acolo la intrare?
6: Un călăreț, sire, se ceartă cu gărzile. Vrea să-i vorbească majestății voastre.
5: Să-i se dea drumul.
6: Spune că vine să ceară dreptate.
5: Datoria mea este să împart dreptatea.
0: Telo!
9: Nebiruitule, Don Juan, mărite rege, am venit la Medina însoțit de un bătrân fără puteri să-ți cer dreptate împotriva doi ticăloși. Durerea l-a doborât pe însoțitorul meu în fața porții. Am ajuns singur în fața voastră. Ascultați-mă! În noaptea care a urmat serbărilor de ieri din Medina, Don Alonso, stăpânul meu, tânărul și viteazul neînfricoșat, care a dobândit prețioasa răsplata laudelor voastre, a plecat din Medina spre Olmedo ca să-i arate bătrânului său tată că a scăpat teafăr de furia taurilor, mai blânz decât dușmanii săi necruțători.
0: Și?
9: Am întârziat în Medina, de unde am plecat mai târziu în urma lui, ca să-l ajung. În întunericul nopții, o armă trădătoare l-a răpus. Aproape de podul unde se desparte drumul spre Olmedo, m-am întâlnit cu un grup de călăreți gonind spre Medina. Luna a răsărit târziu, am recunoscut totuși pe doi dintre ei. Cerul aprinde câteodată lumina sa în bezna cea mai adâncă spre a-i dovedi pe nelegiuiți oamenilor. Am trecut de ei puțin mai departe, îl văd pe Don Alonso gata să-și dea sufletul, l-am suit pe cal, l-am dus acasă. ajuns la Olmedo, s-a sfârșit în brațele sărmanilor săi părinți.
5: Oh, ce întâmplare!
1: Oprește-ți lacrimile, Ines. Păstrează-ți durerea să o luăm cu noi acasă.
0: Rege preamărit, îți cer să faci dreptate.
5: Tu care spui că i-ai recunoscut, poți să ne dai numele celor doi făptași? Jur pe legea mea că îi voi pedepsi așa cum se cuvine.
9: Sire, făptașii se află chiar aici, de față. Sunt Don Rodrigo și Don Fernand.
10: Cum?
0: Ei?
10: Chiar ei?
11: Sire, sunt fi îngăduit.
12: Iertare, sire.
13: Sire,
12: iertare.
13: Acești cavaleri sunt vinovați. O dovedește chiar turburarea lor.
5: Să fie pe dată arestați și judecați. Pedeapsa cea mai aspră să primească pentru nelegiuita lor faptă. Cavalerul din Olmedo va trăi veșnic prin renumele său, pe care nu-l va șterge uitarea oamenilor în trecerea neiertătoare a timpului.

Ați ascultat Cavalerul din Olmedo de Lope de Vega. Distribuția a fost următoarea: Alonso, Adrian Pintea, Ines, Dana Dogaru, Don Pedro, George Constantin, Leonora, Mirela Gorea, Regele, Gheorghe Cozorici, Fabia, Stella Popescu, Telo, Mihai Mălai Mare, Rodrig, Dan Condurache, Fernand, Florian Pitiș, Conetabilul, Alfred Demetriu, Ana, Violeta Berbiuc, Mendo, Candid Stoica, Țăranul, Radu Panamarenco. În alte roluri, Dumitru Chesa, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Cristian Molfeta. Asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Laura Niță. Regia de studio, Nicolae Păsculescu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Dan Puicanu.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Fată frumoasă, fată străină, seara în sete-i duc.

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Pescărușul de Anton Pavlovici Cehov. Traducerea Raluca Rădulescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Gavril Pinte.

0: ce umbli mereu negru?
1: Port doliu după viața mea. Sunt nefericită.
0: De ce? Nu înțeleg.
2: Ești sănătoasă, tatăl dumitale, deși nu este foarte bogat, e om cu stare. Viața mea e mult mai grea decât a dumitale. Câștig cu totul doar 23 de ruble pe lună. Ba din banii ăștia mai rețin și pentru pensie. Și totuși eu nu port doliu.
1: Nu e vorba de bani. Și cei săraci pot fi fericiți.
2: Asta în teorie. Pentru că în practică lucrurile stau cam așa. Eu o am pe mama, am două surori și un frate. Iar leafa mea e de 23 de ruble. Să mâncăm și să bem trebuie, nu? Ceai și zahăr ne trebuie? Tutun ne trebuie? Numai când te gândești și te ia amețeala.
1: În curând va începe spectacolul.
2: Da. Va juca Zarecinaia, iar piesa e scrisă de Constantin Gavrilovici. Sunt îndrăgostiți și astăzi sufletele lor se vor contopi în dorința de a ne oferi o imagine artistică unică. Dar între sufletul meu și al dumitale nu există puncte comune. Eu te iubesc. Nu pot să stau acasă de dorul dumitale. În fiecare zi merg pe jos 6 verste până aici și 6 înapoi. Iar aici nu găsesc decât indiferență. E de înțeles, eu bogat nu sunt, am o familie mare. Cine și-ar putea dori să se mărite cu un om care nu are ce mânca el însă?
1: Prostii, iubirea dumitale mă mișcă, dar nu-ți pot răspunde la fel. Asta e tot. Servește-te, ia și tu niște tutun.
0: Nu vreau.
1: E nebușitor. Probabil o să fie furtună la noapte. Dumneata, ori filozofezi, ori vorbești despre bani. Pentru dumneata nu există nefericire mai mare decât sărăcia, iar pentru mine e de 1000 de ori mai ușor să umbli în zdrențe și să cerșești decât să... Dar nu poți înțelege asta.
3: Eu, frate, nu mă simt în apele mele la țară. Și e clar că nu mă voi obișnui niciodată să trăiesc aici. Aseară m-am culcat la 10 și azi dimineață m-am trezit la 9 cu sentimentul că de atâta somn creierul mi s-a lipit de craniu, ca zic așa și pe dincolo.
4: Iar după masa de prânz nu știu cum se face că iar am adormit. Și acum tot obosit mă simt. Trăiesc un coșmar la urma urmelor.
5: E adevărat, dumneata ai nevoie să trăiești la oraș. Medvedenko, Mașa, când va începe spectacolul, vă vom chema. Dar acum nu aveți voie să stați aici. Plecați, vă rog.
4: Ah, Maria Ilinicna, fii atât de drăguță și roagă-l pe tăticul dumitale să pună pe cineva să dezlege câinele. Altfel o să urle. Sora mea, iar n-a dormit toată noaptea.
1: Spuneți-i și singur tatălui meu. Eu nu mă duc. Pe mine să mă scuzați. Să mergem.
2: Deci vii dumneata să ne spui când începe.
5: Da, da.
4: Prin urmare, asta înseamnă că iar o să urle câinele toată noaptea. Asta e viața. Niciodată n-am trăit la seară cum am vrut eu. Altădată îmi luam câte 28 de zile de concediu și veneam aici ca să mă odihnesc, ca să zic așa și pe dincolo. Dar aici mă sâcâiau cu toate fleacurile, încât chiar din prima zi îmi doream să mă întorc de unde venisem. Întotdeauna m-am bucurat să plec de aici. Dar acum am ieșit la pensie și la urma urmelor nu mai am unde să mă duc. Îmi place, nu-mi place, tot aici rămân.
6: Constantin Gavrilici, noi ne ducem să ne scăldăm.
5: Bine, Iacob, dar în 10 minute să fiți înapoi la locurile voastre. Vom începe în curând.
6: Da, da.
5: Uite, acum am și teatru. Cu o cortină, două culise, iar dincolo de ele nu mai e nimic. Niciun fel de decor. Nu se vede decât depărtarea orizontului și lacul. Ridicăm cortina fix la 8:30. Când răsare luna. Pa, magnific! Dacă Zarecina e întârzie, atunci e clar că se pierde tot efectul. Ar trebui să fie deja aici. Tatăl ei și mama vitregă sunt mereu cu ochii pe ea și n-o lasă să se ducă nicăieri. Și e așa de greu să iasă din casă de parcă ar fi la închisoare. De acolo i-ar fi mai ușor să scape decât de la ea de acasă. Părul și barba sunt ciufulite, ar trebui să le mai tunzi și dumneata.
7: E tragedia vieții mele. Și în tinerețe tot așa. Aveam o figură de parcă mereu eram beat turtă, ca zic așa. Femeile nu m-au iubit niciodată și așa și pe dincolo. Oare de ce sora mea o fi așa de prost dispusă?
5: De ce? Se plictisește. E geloasă. E deja pornită și împotriva mea și a spectacolului meu și împotriva piesei mele, fiindcă nu joacă ea, ci Zarecina. Nu știe piesa,
8: dar deja o detest.
7: E, asta-i. Știu că ai și tu o imaginație.
5: Deja îi pare rău că pe scena asta mică o să se bucure de succes Zarecna aia și nu ea. Mama mea e o ciudățenie a naturii. Fără discuție. Talent are, inteligentă e. Poate să plângă în hohote când citește o carte. Îl știe pe Necrasov, pe de rost, de la un capăt la altul. Are grijă de bolnav ca un înger, dar încearcă să o lauzi în fața ei pe Eleonora Duze. Oho! Trebuie să o lauzi doar pe ea? Trebuie să scrii doar despre ea? Să o aclami și să te extaziezi de jocul ei de excepție în Dama cu Camelii sau în Fumul Vieții? Dar aici, la țară, unde nu are acest narcotic, una, două se plictisește și se înfurie din orice, iar noi toți devenim dușmanii ei. Noi toți suntem vinovați. Și mai e și superstițioasă. Se teme de 3 lumânări, de data de 13. E zgârcită. Are la banca din Odessa 70.000, știu sigur, dar cere-i un ban cu împrumut și se pune pe plâns.
7: Ei, ție ți s-a năzărit că piesa nu o să-i placă mamei tale și ești deja agitat, ca zic așa. Liniștește-te, mama ta te adoră.
8: Mă iubește? Nu mă iubește. Mă iubește? Nu mă iubește. Mă iubește? Nu mă iubește. Vezi? Mama mea nu mă iubește, e clar. Și încă cum ea vrea să trăiască, să iubească, să poarte bluze deschise la culoare, iar eu am deja 25 de ani și îi amintesc fără încetare că nu mai e tânăr. Când nu sunt eu de față, are doar 32 de ani, iar când sunt lângă ea, îi are pe toți 43 și din pricina asta mă urăște. În plus, știe și că eu nu... apreciez teatrul. Ea iubește teatrul. Ei se pare că servește omenirea și sfânta artă, dar după părerea mea, teatrul contemporan este doar rutină și prejudecată. Când se ridică cortina și în lumina scenei, în camera cu 3 pereți, aceste mari talente, preoții sfintei arte, ne arată cum mănâncă oamenii, cum beau, cum iubesc, cum merg, cum își poartă hainele. Când din tablouri și fraze banale se străduiesc să scoată o morală cât de mică, lezne de înțeles și folositoare în viața de zi cu zi. Când în mii de variante mi-arată unul și același lucru iar și iar, atunci eu încerc să fug cum a fugit și Maupassant de turnul Eiffel, care îi strivea creierul cu inutilitatea lui.
4: Costea, dar nu se poate trăi fără teatru.
8: E nevoie de forme noi. Formele noi sunt necesare. Iar dacă ele nu există, atunci mai bine să nu mai fie nimic. Eu îmi iubesc mama, o iubesc mult de tot, dar ea duce o viață nechipzuită. Umblă peste tot cu scritorașul ăsta, numele ei apare mereu prin ziare și asta pe mine mă obosește. Uneori vorbește în mine doar egoismul muritorului de rând. Uneori regret că mama mea este o actriță renumită și mi se pare că dacă ea ar fi fost o femeie obișnuită, atunci și

0: Era doar un mic burghez chievean, deși a fost și el un actor renumit. Și uite așa, câteodată, când toate acele actrițe și toți acei scriitori veniți la ea în vizită, se întâmpla să îmi acorde și mie o oarecare atenție, mi se părea că privirile lor îmi măsurau lipsa de importanță, iar eu le ghiceam gândurile și sufeream din pricina acelei umiliri.
1: Ei, lasă. Apropo, spune-mi, te rog, ce fel de om e scriitorul ăsta? Nu poți să-l înțelegi. Tace într-una.
0: Trigorin e... inteligent, simplu, un pic, cum să zic, melancolic, foarte cinstit. Nu are nici 40 de ani și este deja celebru și sătul, sătul până în gât. Iar în ceea ce privește scrierile lui, cum să-ți spun, drăguț, talentat, dar după Tolstoi sau Zola, nu-ți mai vine să-l citești pe Trigorin.
1: Dar mie, frate, îmi plac oamenii de litere. Cândva îmi doream cu disperare două lucruri: să mă însor și să devin om de litere. Dar nu mi-a ieșit niciuna, nici cealaltă. Da, e, dar la urma urmelor e plăcut să fii chiar și un scriitor mai puțin cunoscut.
0: Aud pași. Eu fără ea nu pot să trăiesc. Chiar și sunetul pașilor ei mi se pare minunat. Sunt nebun de fericire. Minunea mea. Visul meu.
2: Nu am întârziat. Sigur, nu am întârziat.
0: Nu, Nina, nu.
2: Toată ziua am fost neliniștită. Mi-a fost așa de frică. Mă temeam că tata nu o să mă lase. Dar acum e plecat cu mama mea vitregă. Ce roșu e cerul. Deja răsărea luna și o amâna calul. L-am mânat așa de repede. Dar sunt bucuroasă, sunt bucuroasă. Ei,
1: ochișorii dumitale par înlăcrimați. Ne, nu e bine.
2: Așa e. Vedeți cât de greu respir. Peste jumătate de ceas eu o să plec. Trebuie să ne grăbim. Nu trebuie, pentru numele lui Dumnezeu, nu mă opriți. Tata nu știe că sunt aici.
0: De fapt, chiar e timpul să începem. Trebuie să-i chemăm pe toți.
1: Mă duc eu, ca să zic așa. Chiar în clipa asta. În Franța doi grenadieri. Am mai cântat odată, tot așa. Iar un coleg procuror mi-a zis: excelența voastră, aveți o voce puternică. Apoi s-a mai gândit ce s-a mai gândit și a adăugat: dar neplăcută.
2: Tata și soția lui nu mă lasă să vin aici. Se spune că voi duceți o viață boemă. Se tem ca nu cumva să mă fac actriță. Iar eu sunt atrasă de lac aici, ca un pescăruș. Inima mea e plină de dumneata.
0: Suntem singuri.
2: Mi se pare că e cineva acolo.
0: Nu e nimeni.
2: Ce copac este acesta?
0: Ulm.
2: De ce e așa de întunecat?
0: Fiindcă e deja seară, se întunecă toate obiectele. Nu pleca așa de repede, te implor.
2: E imposibil.
0: Dar dacă vin eu la dumneata, Nina, o să stau toată noaptea în grădină și o să privesc la fereastra numii tale.
2: Nu se poate, o să te simtă câinele. Trezor nu e încă obișnuit cu dumneata și o să te latre.
0: Te iubesc. Cine e acolo? Iacov, tu ești?
3: Da.
0: Ocupați-vă locurile. E timpul. Răsare luna?
3: Da.
0: Spirit este?
3: Da.
0: Pucioasă este?
3: Da.
0: Când se vor arăta ochii roșii, trebuie să miroasă a pucioasă.
3: Da.
0: Du-te. Acolo totul e pregătit. Ai emoții?
2: Da, multe. Cu mama dumitale nu e nicio problemă. De ea nu mă tem. Însă este și Trigorin aici. Îmi e groasă și rușine să joc în fața lui. El e scriitor celebru. E tânăr?
0: Da.
2: Ce povestiri minunate scrie.
0: Nu știu, nu le-am citit.
2: E greu să joci în piesa dumitale. Nu există niciun personaj viu.
0: Personaje vii? Nu trebuie să reprezentăm viața așa cum este și nici așa cum ar trebui să fie, ci așa cum ne apare ea în vise.
2: În piesa dumitale este puțină acțiune. De fapt, e doar o lectură. Și într-o piesă, după părerea mea, este absolut necesar să fie și dragoste.
4: E tot mai multă omezeală. Du-te și pune-ți galoșii.
5: Păi dacă mie mi-e cald.
4: Dumneata, nu te îngrijești deloc. Ești doctor și știi foarte bine că umezeala nu-ți face bine. Dar vrei să mă faci să sufăr. Iar intenționat, ai stat toată seara pe terasă.
5: Îmi sufăr.

0: Ai fost așa de captivat de discuția cu Irina Nicolaevna, că nici n-ai băgat de seamă că s-a lăsat frigul. Recunoaște că-ți place de ea.
1: Am 55 de ani.
0: Un fleac! Pentru bărbați asta nu e bătrânețe. Arăți foarte bine și încă te plac femeile.
1: Și dumneata, Polina, ce vrei de fapt?
0: În fața actrisei toți sunteți gata să vă înclinați. Toți!
2: Eu iarăși în fața este un lucru firesc ca în societate artiștii să fie iubiți și lumea să se poarte cu ei altfel decât de pildă cu negustorii. Asta se numește idealism.
0: Femeile întotdeauna s-au îndrăgostit de dumneata și s-au agățat de gât. Și ăsta tot idealism.
2: Pe cum?
1: În atitudinea femeilor față de mine au fost multe lucruri bune. Au iubit în mine mai ales pe doctorul foarte priceput. În urmă cu 10-15 ani, dacă-ți mai aduce aminte, eram singurul mamoș onorabil în toată gubernia. Și în afară de asta, totdeauna i-am fost un om cinstit.
0: Dragul meu...
1: Mai încet vin.
3: În anul 1873, la Iarmarocul de la Poltava, a jucat admirabil, o încântare, minunat a jucat. Apropo, nu se întâmplă să știți pe unde mai e acum comicul Ceadin, Pavel Semionici? În rolul lui Raspruiev a fost inegalabil, mai bun decât Sadovski, vă jur, mult stimată doamnă. Dar unde este el acum?
4: Of, mă tot întreb despre unii de dinainte de potop. Domnule administrator, dar de unde să știu eu?
3: Pașca Ceadin, azi nu mai sunt actor ca el. Teatrul a decăzut Irina Nicolaevna. Înainte erau stejari puternici, iar acum peste tot vedem numai cioturi.
5: Acum sunt mai puține talente sclipitoare, este adevărat. Actorul de mijloc a ajuns mult mai sus decât pe vremuri.
3: Nu pot să fiu de acord cu dumneata. De fapt, este o chestiune de gust. De gustibus au bene au nihil.
4: Dragul meu, dar nu începe totuși.
6: Într-un minut, aveți răbdare, vă rog.
4: Taci, Hamlet, taci. Destul, destul. Căci mi-ai întors privirile în cuget și văd în el atâtea pete încât mă întreb, mai șterge-se vor oare?
6: Mamă, eu mă întreb de ce în păcate ai cufundat iubirea în mocirlă căutând. Domnilor, începem! Atenție, vă rog! Iacov, cornu! Cornul! Să auzim cornul, Iacov! Domnilor, începem! O, voi umbre străvechi și impunătoare ce vegheați în noapte peste acest lac, adormiți-ne și fie ca în vis să ne apară ce va fi peste 200.000 de ani.
2: Peste 200.000 de ani nu o să mai fie nimic.
6: Atunci acest nimic să ne-l arate.
4: Oh, fie, am adormit.
2: Se ridică cortina și se deschide o largă vedere către lac. La orizont se vede luna și reflectarea ei în apă.
7: Oamenii, lei, vulturii și pătrnichile, cerbii încornurați, gâștele, păianjenii, peștii cei muți din tărâmul apelor, stelele de mare și ființele ce nu puteau fi văzute cu ochiul liber. Într-un cuvânt, toate ființele vii, toate ființele, toate au pierit, închizând tristul cerc al vieților. Au trecut deja mii de veacuri de când pe pământ nu mai este nicio ființă vie și sărmana lună în zadar își mai aprinde felinarul. În lungi nu se mai aud țipetele matinale ale cocorilor, iar cărăbușii nu se mai aud prin păduricea de tei. E frig.

Înțelor vi s-au prefăcut în pulbere și materia veșnică le-a transformat în pietre, în apă, în nori, iar sufletele lor toate s-au contopit într-unul singur. Sufletul unic al lumii sunt eu! Este și sufletul lui Alexandru cel Mare, și al lui Cezar, și al lui Shakespeare, și al lui Napoleon, și al celei din urmă, lipit!

0: Eu îmi amintesc totul. Absolut totul. Și fiecare viață în parte eu o retrăiesc.
1: Pe apă apar focuri.
2: E decadent.
3: Mamă!
0: Deschid gura să spun ceva odată la 100 de ani și vocea mea sună trist în pustietatea asta și nimeni nu mă aude. Nici voi, focuri palide, nici voi nu mă auziți. Spre dimineață voi vă nașteți din mleaștina putredă și rătăciți până la răsăritul soarelui, dar fără gânduri, fără boli, fără freamătul vieții, temându-se ca în voi să nu se nască viață, tatăl materiei veșnice, diavolul! Schimbă în voi în fiecare clipă atomii, ca și în pietre și în apă, iar voi vă schimbați fără încetare. În univers rămâne doar un singur spirit, mereu același și neschimbat. Prizonier aruncat într-un puț gol și adânc, eu nu știu unde mă aflu și ce mă așteaptă. Mie nu-mi este ascuns decât că în lupta aprigă și stăruitoare cu diavolul îmi este dat să înving prin nașterea forțelor materiale și după aceea materia și spiritul se vor contopi în armonia frumosului și se va instaura domnia libertății universale. Dar asta se va întâmpla doar când, puțin câte puțin câte puțin, după un lung șir de milenii, și luna, și luminosul Sirius, și pământul se vor transforma în praf. Iar până atunci, va domni

0: fie dușmanul meu cel puternic, diavolul. Îi văd înfricoșătorii ochi roșii.
1: Miroase a pucioasă, așa trebuie?
2: Da.
1: Oh, da, să știi, acesta e un efect.
2: Mamă!
0: Fără oameni se plictisește.
3: Ți-ai scos pălăria, pun-o la loc, altfel o să răcești.
1: Doctorul și-a scos pălăria în fața diavolului, dată în materiei veșnice.
2: Piesa s-a terminat, destul, cortina.
1: Dar de ce te superi?
2: Ajunge, cortina.
1: De ce?
2: Lasă cortina, cortina, Iacob. Eu sunt vinovat. Eu am scăpat din vedere că doar câțiva aleși pot să scrie și să joace piese pe scenă. Iar eu am spart monopolul.
1: Ce cu el?
4: Irina, nu se poate să vorbești așa cu un tânăr care are un orgoliu atât de puternic.
1: Dar ce i-am spus?
4: L-ai jignit.
1: Dar el însuși ne-a avertizat că e doar o glumă. Și ca urmare eu i-am luat piesa drept o glumă.
4: Și totuși...
1: Acum rezultă că a scris o operă importantă. Dar spuneți-mi, vă rog, înseamnă că nu a făcut acest spectacol și nu a dat cu pucioasă în glumă, ci ca o demonstrație. Voia să ne învețe cum ar trebui să se scrie și cum ar trebui să jucăm. În fine, e deja plictisitor. Toate aceste atacuri împotriva mea, toate înțepăturile astea la adresa mea, să-mi fie cu iertare, dar a deranjat pe oricine. E un băiat tare capricios și orgolios.
4: El voia doar să-ți facă pe plan.
1: Da? Atunci de ce n-o fi ales o piesă obișnuită? Și de ce a preferat să ne pună să ascultăm această aiureală decadentă? De dragul glumei, eu sunt gata să ascult orice. Dar vezi că el are pretenții de forme noi, de o nouă epocă în artă. Însă, după părerea mea, aici nu sunt nici un fel de forme noi, ci doar răutate.
5: Fiecare scrie cum vrea și cum poate.
1: Atunci scrie cum vrea și cum poate, dar să mă lase pe mine în pace.
6: Jupiter, te superi.
1: Eu nu sunt Jupiter. Eu sunt o femeie. Dați-mi o țigară. Și nu mă supăr. Doar îmi pare rău că un tânăr își pierde timpul cu ceva atât de plicticos. Mulțumesc. N-am vrut să-l jignesc.
6: Nimeni nu are dreptul să separe spiritul de materie, fiindcă e posibil ca însuși sufletul să fie totalitatea atomilor materiali.
1: Oh.
6: Uite... Știți oare să descriți într-o piesă și apoi să arătați pe scenă cum trăiește fratele nostru, învățătorul? Greu, tare greu trăiește.
1: Asta e adevărat. Dar hai să nu vorbim nici despre piese, nici despre atomi. E o seară minunată. Auziți, domnilor, cântă, cântă cineva. Ce bine.
3: Da, pe malul celălalt.
1: Boris Alexeievici, hai, așează-te lângă mine. Așa. Acum 10-15 ani, pe lac se auzea muzică și se cânta fără întrerupere aproape în fiecare noapte. Acolo pe mal sunt vreo 6 conace boierești. Îmi amintesc râsetele, zarva, împușcăturile și toate acele povești de dragoste. Juneprin și idolul acestor 6 moșii era pe atunci chiar domnul acesta. Vi-l prezint, doctorul Evgeni Sergeevici Dorn. Și acum e atrăgător. Dar pe vremea aceea era irezistibil. Pe mine însă începe să mă mustre conștiința. De ce l-am jignit pe bietul meu fiu? Sunt neliniștit. Costea! Costea! Fiule!
7: Mă duc eu să-l caut.
1: Te rog, Mașa, te rog, draga mea.
7: Ei, Constantin Gavrilovici! Constantin Gavrilovici! E clar că nu mai continuăm.
8: Eu pot să plec. Bună seara.
4: Nina, bravo, bravo.
1: Bravo, bravo. Noi te-am admirat. Cu un asemenea aspect și cu un asemenea glas minunat, nu se poate, e păcat să rămâi la țară. Eu cred că ai talent, m-auzi? Trebuie neapărat să joci pe scenă.
8: Oh, dar acesta este visul meu. Dar nu se va realiza niciodată.
1: Cine știe? Hai, dăm voie să ți-l prezint pe Trigorin, Boris Alexeievici.
8: Oh, sunt așa de încântată. Eu citesc tot ce scrie, să știți.
3: Dar nu trebuie să te pierzi cu firea, draga mea. Este el celebru, dar are un suflet simplu. Vezi doar că și el s-a fâstăcit.
9: Presupun că acum se poate ridica din nou cortina. Altfel e cam sinistru aici.
10: Iacob, ridică, frate, cortina aia.
8: Nu e așa că piesa asta e cam ciudată?
5: Eu n-am înțeles nimic. De altminteri, m-am uitat cu plăcere. Dumneata ai jucat cu atâta sinceritate. Și decorul a fost minunat. Cred că e mult pește în lacul ăsta.
8: Da.
5: Mie îmi place să pescuiesc. Pentru mine nu există plăcere mai mare decât să stau seara pe mal și să urmăresc pluta undiței.
8: Dar eu credeam că pentru cine a simțit plăcerea creației, toate celelalte plăceri nu mai există.
3: E, dar nu spune asta. Când îi se spun vorbe frumoase, se pierde cu totul.
9: Îmi aduc aminte că într-o seară, la Moscova, la operă, celebrul Silva a luat un domn mult prea jos. Iar în timpul ăsta, parcă intenționat, stătea la galerie un bas dintre cântăreții noștri bisericești. Și deodată, vă puteți imagina cât de surprins am fost când am auzit de la galerie: bravo, Silva! Cu o întreagă octavă mai jos. Cam așa: bravo, Silva! Și tot teatrul a înghețat.
11: A trecut un înger.
8: E timpul să plec. Rămâneți cu bine.
3: E, de unde pleci? Unde te duci așa de devreme? Nu te lăsăm.
8: Mă așteaptă tata.
3: Ce om! Ce om! Ce mai putem face? Păcat. Ne pare rău că trebuie să te lăsăm să pleci.
8: Dacă ați ști cât îmi e de greu să plec.
3: Ar trebui totuși să te conducă cineva, copila mea.
8: A, nu, nu, nu, nu, asta nu se poate.
12: Mai rămâi.
8: Nu pot, Piotr Nicolaevici.
12: Rămâi. Doar un ceas, ca să zic așa. Hai, e ce? E adevărat că așa și pe dincolo. Dar...
8: este imposibil.
3: Într-adevăr, tare nefericită fata asta. Se spune că răposata ei mamă i-a lăsat soțului toată acea avere uriașă, totul până la ultima copeică. Și acum fata asta a rămas fără nimic pentru că tatăl ei a făcut testament în favoarea celei de-a doua soții. Ne-ai dat dreptul revoltător.
11: Da, tatăl ei e o adevărată brută. Ar trebui cineva să-i facă dreptate.
12: Da. Ei, hai să mergem și noi, domnilor. Aici e umed și se face frig. Mă dor picioarele.
3: Picioarele tale parcă ar fi de lemn. Abia te mai miști pe trușă. Hai să mergem, bătrân nefericit. Hai, hai, hai.
13: Madame?
14: Da.
12: Auziți? Iar ură câinele. Fii bun, Ilia Afanasevici, și pune să-l dezlege.
13: Nu se poate, Piotr Nicolaevici. Îmi e frică să nu vină hoții la hambar. Am tot meiul acum. Da, cu întreagă octavă mai jos. Bravo, Silva. Dar vezi, dumneata, nu era un cântăreț adevărat, ci un simplu cântăreț de biserică.
11: Dar oare ce le-a făcut primește un cântăreț de ăsta de biserică? Nu știu. Ori nu înțeleg eu nimic, ori mi-am pierdut mințile. La mie piesa mi-a plăcut. Are ceva. Când fata asta a vorbit despre singurătate și apoi când s-au arătat ochii roșii ai diavolului, mi-am tremurau mâinile de emoție. Rece, naiv. Uite, mi se pare că vine. Aș vrea să-i spun cât mai multe lucruri frumoase.
15: Deja nu mai e nimeni.
11: Ba, eu sunt aici.
15: Mașenca mă caută prin toată grădina. Piesa mea este inacceptabilă.
11: Constantin Gavrilovici, mie piesa dumneavoastră mi-a plăcut extraordinar de mult. Este puțin ciudată, finalul nu l-am auzit. Și totuși impresiile mele sunt foarte puternice. Ești un om talentat. Trebuie să continui.
15: Doctore!
11: Ce nervos ești! Ați uitat și lacrimile. Ce vreau eu să spun? Dumneata ai ales un subiect din domeniul ideilor abstracte. Așa și trebuie, pentru că orice creație artistică trebuie să exprime neapărat o idee importantă. Numai ce e sublim e serios. Dar cât ești de palid!
15: Așa spui? Să continui?
11: Da, dar vorbește numai despre ce este important și etern valabil. Știi, eu am făcut tot ce am vrut în viața mea. Sunt mulțumit. Dar dacă mie mi s-ar fi întâmplat să simt înălțarea spirituală pe care o trăiesc artiștii în timpul creației, atunci cred că aș fi disprețuit existența mea materială și tot ce este propriu acestei existențe. Asta m-ar fi ridicat de la pământ spre înălțimi.
15: Sunt vinovat. Unde e Zarecina?
11: Și încă ceva. Într-o operă literară ar trebui să existe o idee clară și bine definită. Ar trebui să știi de ce scrii. Altfel, dacă mergi pe drumul acesta frumos, fără un scop precis, o să te rătăcești și talentul dumitale o să te distrugă.
15: Unde e Zarecina?
11: A plecat acasă.
15: Și acum eu ce să mă fac? Vreau să o văd. Trebuie neapărat să o văd. O să plec.
11: Liniștește-te, prietene.
15: Și totuși mă duc după ea. Trebuie să mă duc.
8: Du-te acasă, Constantin Gavrilovici. Mama dumitale te așteaptă, e foarte neliniștită.
15: Spuneți-i că am plecat. Vă rog pe toți să mă lăsați în pace. Lăsați-mă. Nu vă mai țineți după mine.
11: Dragul meu, dar nu lua așa. Dar nu e bine.
5: La revedere, doctore. Îți mulțumesc.
11: Tinerețe, tinerețe.
8: Când nu mai e nimic de spus, atunci se spune tinerețe, tinerețe.
14: Tutunul ăsta al tău nu e bun. Îl arunc.
11: Se pare că în casă toată lumea e deja la masa de joc. Ar trebui să intrăm și noi.
8: Așteaptă puțin.
11: Ce s-a întâmplat?
8: Vreau să-ți spun încă o dată. Am nevoie să vorbesc cu dumneata. Eu nu-mi iubesc tatăl. Dar în fața dumitale pot să-mi deschid inima. Nu știu de ce, dar simt din tot sufletul că între noi doi este o legătură puternică. Ajută-mă! Te rog, ajută-mă! Altfel fac o prostie. Îmi bat joc de viața mea. Stric totul.
11: Poftim.
8: Eu așa nu mai pot.
11: Dar cum pot eu să te ajut?
8: Sufăr. Nimeni, absolut nimeni nu știe despre suferințele mele. Eu îl iubesc pe Constantin.
11: Ce de nervi au toți. Ce de nervi. Și câtă iubire. Un lac vrăjit. Dar ce pot eu să fac?

0: că... Vino lângă mine.
1: Hai, mă, așa, așa.
0: Dumneata, ai 22 de ani, iar eu aproape dublu. Evgeni Sergeevici, care dintre noi pare mai tânără?
2: Dumneata, sigur.
0: Uite, vezi? Vezi? Dar de ce? Fiindcă eu muncesc. Eu simt, eu sunt mereu în mișcare, pe când dumneata stai mereu în același loc, nu trăiești. Iar eu mai am și o regulă, să nu privesc spre viitor. Eu nu mă gândesc niciodată nici la bătrânețe și nici la moarte. Ce e scris, în frunte ți-e pus.
3: Iar eu am sentimentul că m-am născut tare de mult și viața asta abia o târăsc după mine ca pe o coadă nesfârșită. Și de cele mai multe ori chiar nu am deloc poftă de viață. Desigur, toate acestea sunt prostii. Trebuie să-mi revin. Trebuie să arunc povara asta din sufletul meu.
2: Oi, fi.
0: Și apoi, eu sunt corectă ca un englez. Eu, draga mea, cum se spune, mă îngrijesc. Și întotdeauna sunt îmbrăcată și coafată cum il fo. Crezi că mi-aș permite să ies din casă fie și numai până în grădină? În capot, în bluză sau nepieptănată? Niciodată! De asta și arăt așa de bine, fiindcă niciodată n-am fost neîngrijită și nu m-am delăsat ca altele. Arăt ca o copilă. Pot să joc chiar și rolul unei fete de 15 ani.
2: Ei bine, eu voi continua totuși lectura. Ne-am oprit la vânzătorul de cereale și la șobolan.
0: Și la șobolan. Hai, citește. Dar mai bine, dă-mi mie să citesc. E rândul meu. Și la șobolan, uite. Și se înțelege, e la fel de periculos pentru profan să-i răsfețe pe scriitor și să-i atragă spre ei, cum este pentru un vânzător de cereale să crească șobolani în propriile hambare. Și cu toate acestea, scriitorii sunt iubiți. Așa se face că atunci când o femeie pune ochii pe un scriitor pe care vrea să-l cucerească, îl asediază cu complimente, amabilități și... Ei bine, asta poate funcționa la francezi, dar la noi nici vorbă de așa ceva. Nu poți să-ți faci niciun plan. La noi, de obicei, femeia, înainte de a-l asedia pe scriitor, este deja îndrăgostită până peste urechi, după cum vedeți. Nici nu trebuie să căutați prea departe. Uitați-vă la mine și la Trigorin.
4: Ne bucurăm și noi, Nina, ca zic așa, da, suntem și noi vesele astăzi la urma urmelor. Și așa și pe dincolo, ne bucurăm. Tatăl și mama vitregă au plecat la Tver și acum suntem liberi 3 zile întregi și așa și pe dincolo.
1: Sunt fericită, acum sunt numai a voastră.
4: Astăzi e atât de frumușică.
0: Da, aranjată, interesantă, bravo, bravo. Dar nu trebuie să te lăudăm prea tare că te deochem. Unde este Boris Alexeevici?
1: Pescuiește.
0: Cum de nu s-o fi săturat?
1: Ce citiți?
0: Pe apă, de mă pasan, drăguța mea. E bine. Dar mai departe, nu este nici interesant și nici adevărat.
1: Sunt neliniștită.
0: Spuneți-mi, vă rog, ce-i cu fiul meu? De ce este așa de morocănos și de aspru? Stă zile întregi pe lac și nu-l văd aproape deloc.
3: Are ceva pe suflet. Te rog, Nina, citește-i piesele.
1: Chiar vrei să le citesc? Sunt atât de neinteresante.
3: Când Costea citește ceva, îi strălucesc ochii și fața îi devine palidă. Are o voce foarte frumoasă și tristă și maniere de poet.
2: Noapte bună!
0: Petrușa! Ce faci, dormi?
4: Nici vorbă!
0: Dar tu nu te tratezi deloc, frățioare, și nu e bine, nu e bine.
4: Eu m-aș trata cu plăcere, dar doctorul nu vrea.
2: Să te tratezi după 60 de ani?
4: Și după 60 de ani mai vrei să trăiești?
2: Asta e acum, poți să iei picături de valeriană.
0: Mie mi se pare că i-ar prinde bine să meargă undeva la băi.
2: De ce nu? Poate să se ducă, dar poate și să nu se ducă.
0: Ce să mai înțelegi de aici?
2: Nu-i nimic de înțeles. Totul e limpede.
5: Piotr Nicolaevici ar trebui să se lase de fumat.
4: Prostii!
2: Nu, nu sunt prostii. Vinul și tutunul te fac să-ți pierzi personalitatea. După ce fumezi un trabuc sau bei un părel de vodcă, deja nu mai ești Piotr Nicolaevici, ci Piotr Nicolaevici și încă cineva în plus. Ți se dezvoltă eul și deja vorbești despre tine la persoana a treia.
4: vă e ușor să vă dați cu părerea. Voi v-ați trăit viața, dar eu am muncit 28 de ani la departamentul juridic, dar de trăit încă n-am trăit. N-am simțit nimic la urma urmelor, ca să zic așa. Și e de înțeles că îmi doresc așa de tare să trăiesc și eu. Voi sunteți sătui și indiferenți și de aceea sunteți atrași și de filozofie. Dar eu vreau să trăiesc, așa că beau vin de xeres la masa de prânz și fumez trabuc, ca zic așa și așa mai departe și cu asta pasta.
2: Dar trebuie să luăm viața în serios, dar să te tratezi la 60 de ani și să te plângi că în tinerețe te-ai distrat prea puțin, asta este iertat să-mi fie superficialitate.
3: Cred că micul dejun e gata. Ah, mi-a amorțit piciorul.
2: Mașa, mașa. Două păhărele de vodcă merg și înainte de micul dejun.
4: Fericirea personală nu este apanașul săracilor.
2: Astea sunt prostii, excelența voastră.
4: Dumneata, judeci ca un om sătul.
3: Oh, ce poate fi mai plictisitor decât această gingașă plictiseală provincială? E cald, e liniște, nimeni nu face nimic, toți filozofează. E bine cu voi, prieteni. Îmi face plăcere să vă ascult. Dar să stau în camera mea de hotel și să-mi învăț rolul e cu atât mai bine.
1: E bine, eu vă înțeleg.
4: Cu siguranță la orașe mai bine. Să stai în birou tău, unde lacheul nu lasă pe nimeni să intre fără treabă. Telefonul, pe stradă se aud răsurile și totul.
2: Știți, voi florile mele.
6: Uite-i și pe ai noștri. Bună ziua! Sunt foarte fericit să vă găsesc sănătoasă. Soția mea mi-a spus că vreți să mergeți împreună la oraș astăzi. E adevărat?
3: Da, așa vrem.
6: Este minunat. Dar la ce vă trebuie să mergeți la oraș, mult stimată doamnă? Astăzi la noi se aduce secara. Toți oamenii sunt ocupați. Și permiteți-mi să vă întreb, cu ce cai vreți să mergeți?
3: Cu ce cai? Dar de unde să știu eu cu ce cai?
4: Doar avem și cai de trăsură.
6: Cai de trăsură? Dar de unde să iau eu hamuri? De unde? O, neuimitor, de neînchipuit, mult stimată doamnă. Iertați-mă, eu mă înclin în fața talentului noastră. Sunt gata să-mi dau 10 ani din viață pentru noastră. Dar cai nu vă pot da.
3: Dar dacă trebuie să plec? Ce straniu lucru.
6: Mult stimată doamnă, noastră nu știți ce înseamnă o gospodărie.
3: Aceeași veche poveste. În cazul ăsta, eu am să plec chiar astăzi la Moscova. Trimiteți în sat să închirieze cai pentru mine. Altfel am să mă duc pe jos până la gară.
6: În cazul ăsta eu îmi dau demisia. Căutați-vă alt administrator.
3: În fiecare vară se întâmplă la fel. În fiecare vară vin aici și sunt jignită. N-am să mai pun piciorul în locul ăsta. N-am să mai fie aici.
4: Ce mitocănie. Dracu știe ce a apucat. Și la urma urmelor, eu m-am săturat. Chiar în clipa asta să se aducă aici tot cai.
1: S-o refuze pe Irina Nicolaevna, o actriță atât de cunoscută. Oare nu orice dorința ei, chiar și un capriciu, oare nu e mai importantă decât gospodăria? Este pur și simplu de necrezut.
7: Ce pot să fac eu? Puneți-vă în locul meu. Ce pot eu să fac?
4: Hai să mergem la sora mea. S-o rugăm cu toții să nu plece. Nu e așa? Ce om insuportabil acest Shamraev, un tiran.
1: O, e îngrozitor, îngrozitor.
4: Da, da, este îngrozitor. Dar n-o să-și dă el demisia. Mă duc să vorbesc acum cu el.
2: Ce oameni plictisitori. De fapt ar fi trebuit să-l dea afară în șuturi pe soțul dumitale. Da, până la urmă, băbuța asta de Piotr Nicolaevici și sora lui o să-i ceară scuze, o să vezi.
7: El a trimis la câmp și cai de trăsură și în fiecare zi se repetă aceste neînțelegeri. Dacă ai ști, dumneata, când mă neliniștesc pe mine toate astea, o să mă îmbolnăvesc. Vezi? Tremur. Nu-i mai suport toate grosolăniile. Evgenie, dragul meu, scumpul meu, ia-mă la dumneata. Ne trece timpul. Nu mai suntem tineri și măcar la sfârșitul vieții să nu ne mai ascundem, să nu mai mințim.
2: Am 55 de ani. E prea târziu să-mi schimb viața.
7: Știu. Mă refuz fiindcă în afară de mine ai și alte femei care sunt apropiate și nu poți să le iei pe toate la dumneata. Înțeleg. Iartă-mă, te-am plictisit destul.
2: Nu e nimic.
7: Eu sufăr de gelozie. Sigur, dumneata ești doctor. Nu poți să eviți femeile. Înțeleg.
6: Ce fac acolo?
8: Irina Nicolaevna plânge, iar Piotr Nicolaevici are o criză de astm.
6: Vă duc să le dau la amândoi picături de valeriană.
8: Vă rog, un buchet de flori.
2: Mersi bien.
3: Ce flori frumoase.
7: Dă-mi-le mie, dă-mi florile.
1: E să vezi o actriță atât de renumită plângând și încă dintr-un motiv așa lipsit de sens. Și oare nu e ciudat ca un scriitor cunoscut, favoritul publicului, despre care scriu toate ziarele, ale cărui portrete se vând, ale cărui opere se traduc în limbi străine, să stea cât e ziua de lungă, să pescuiască și să se bucure ca prins doi cleni? Eu credeam că oamenii celebri sunt mândri, că îi disprețuiesc pe cei de rând, iar prin gloria și strălucirea numelui lor parcă s-ar răzbuna, pentru că oamenii de rând pun mai presus de toate originea și bogăția. Dar uite că și ei plâng, pescuiesc, joacă și cărți, râd și se supără, ca noi toți.
9: Ești singură aici?
1: Singură. Ce-i asta?
9: Azi am avut lașitatea să omor acest pescăruș. Îl pun la picioarele dumitale.
1: Ce te-a apucat?
9: În curând o să-mi iau și eu viața în același mod.
1: Nu te mai recunosc.
9: Da. Dar mai întâi am încetat eu să te mai recunosc. Ți-ai schimbat atitudinea față de mine. Mă privești cu răceală. Prezența mea te deranjează.
1: În ultima vreme ai devenit irascibil. În exprimare folosești niște simboluri din care eu nu înțeleg nimic. Așa e și cu pescărușul ăsta. Mi se pare că e tot un simbol. Dar iartă-mă, eu nu-l înțeleg. Eu sunt prea simplă ca să te pot înțelege pe dumneata.
9: Asta a început din seara în care piesa mea a eșuat într-un mod atât de stupid. Femeile nu iartă eșecul. O să ard totul până la ultima bucățică. Dacă ai ști cât de nefericit sunt, răceala dumitale e îngrozitoare, de necrezut. E ca și cum aș trezi acum și aș descoperi că lacul a secat brusc sau a intrat în pământ. Tocmai ce ziceai că ești prea simplă ca să mă înțelegi pe mine, dar ce e aici de înțeles? Piesa nu ți-a plăcut? Îmi disprețuiești ideile? Mă consider mediocru, un oarecare, cum sunt mulți alții? Ce bine te înțeleg! Ce bine! Asta îmi stă ca un cui în inimă, blestemat să fie împreună cu orgoliul meu care îmi suge sângele ca o viperă. Iată adevăratul talent, Trigorin. Merge ca Hamlet, tot cu o cărțulie, vorbe, vorbe, vorbe. Acest soare nu a ajuns încă la dumneata, dar deja zâmbești, iar privirea ți s-a topit sub razele lui. Nu o să vă mai deranjez.
10: Frizează tutun și bea vodcă, mereu negru. Pe ea o iubește învățătorul.
1: Bună ziua, Boris Alexievici.
10: Bună ziua. Situația s-a schimbat pe neașteptate și se pare că plecăm azi. E puțin probabil că ne vom mai vedea vreodată. E păcat. Nu mi se întâmplă prea des să întâlnesc fete tinere. Tinere și interesante. Eu am uitat deja și nu pot să-mi imaginez prea limpede cum te simți la 18-19 ani. Și de aceea nuvelele și în povestirile mele, fetele tinere de obicei, sunt false. Aș vrea să fiu în locul dumitale măcar un ceas, ca să aflu cum gândești și, în general, cine ești.
1: Iar eu aș vrea să fiu în locul dumitale.
10: De ce?
1: Ca să aflu ce simte un scriitor celebru și talentat. Cum se simte celebritatea? Cum te simți știind că ești celebru?
10: Cum? Probabil nici cum. Nu m-am gândit niciodată la asta. Una din două. Ori dumneata exagerezi celebritatea, ori în general celebritatea nu se simte niciun fel.
1: Dar când citești despre propria persoană în ziare?
10: Când mă laudă e plăcut. Iar când mă critică, două zile nu mă simt în apele mele.
1: Minunată lume! Dacă ai ști cât te invidiez, soarta oamenilor e diferită. Unii au vieți plictisitoare și anonime, semănând una cu alta, toți nefericiți, iar alții, ca dumneata de exemplu, dumneata ești unul la un milion, ai norocul să trăiești o viață interesantă, luminoasă, plină de însemnătate, dumneata ești fericit.
10: Eu? Vorbești despre celebritate, despre fericire, despre nu știu ce viață interesantă și luminoasă, dar pentru mine cuvintele astea frumoase, să-mi fie cu iertare, sunt ca marmelada pe care nu mănânc niciodată. Ești foarte tânără și foarte bună.
1: Viața dumitale e minunată.
10: Ce e oare atât de minunat în viața mea? Acum trebuie să mă duc să scriu. Iartă-mă, eu nu am timp. Dumneata, cum se spune, m-ai atins unde mă doare cel mai tare. Și uite că încep să mă emoționez și să mă supăr puțin. De fapt, hai să stăm de vorbă. O să vorbim despre viața mea cea minunată și luminoasă. Deci, cu ce începem? Se întâmplă ca omul să fie chinuit de obsesii. Se gândește zi și noapte, de pildă, numai la lună. Și eu am propria mea lună. Zi și noapte mă chinuie un gând de care nu pot scăpa. Trebuie să scriu. De-abia am terminat o novelă, că deja nu știu cum se face, trebuie să scriu alta, apoi alta și iar alta. Scriu fără să mă opresc, ca un apucat. Altfel nu pot. Ce e atât de minunat și de luminos în a

0: Și totuși în fiecare clipă mi-amintesc că am o nuvelă de terminat. Văd de pildă un nor care seamănă cu un pian. Mă gândesc, va trebui să menționez undeva într-o povestire că pe cer plutea un nor ca un pian. Miroase a heliotrop. Imediat trebuie să rețin. Un miros dulceag, o culoare de văduvă, de menționat în descrierea unei serii de vară. Mă pândesc pe mine însumi și pe dumneata, la fiecare frază, la fiecare cuvânt, și mă grăbesc cât pot de mult să le pun pe toate sub cheie în propria mea cămară literară. Toate cândva îmi vor fi utile. Când termin munca, alerg la teatru sau la pescuit. Acolo m-aș putea odihni și aș uita. Dar nu! În capul meu deja încolțește o nouă idee, ca o greutate care mă apasă, un subiect nou care mă trage din nou spre masa de scris și trebuie să mă grăbesc să scriu iar și iar. Așa e mereu și nu am niciodată liniște și simt că îmi devorez propria viață și că pentru mierea pe care le ofer oamenilor din lumea largă adun polenul de pe cele mai bune flori ale mele. Culeg florile și le calc în picioare rădăcinile. Oare mi-am pierdut mințile? Oare apropiații și cunoscuții mei mă consideră om sănătos? Ce mai scrieți? Cu ce ne mai bucurați? Unul și același lucru iar și iar. Mie mi se pare că această atenție din partea cunoscuților, laudele, încântarea, toate acestea nu sunt decât o înșelătorie. Mă păcălesc ca pe un om bolnav. Și uneori mă tem că se apropie de mine pe furiș, mă prind și mă duc ca pe nebunul lui Gogol, Poprâșchin, la spitalul de nebuni. Iar în anii aceia de tinerețe, anii mei cei mai buni, când am început să scriu, scrisul nu era pentru mine decât un chin neîncetat. Scriitorului mărunt, mai ales când nu-i merge bine, îi se pare că e nepriceput și incomod, că nimeni nu are nevoie de el. Are nervii iritați și întinși la maximum. Este atras irezistibil de cercurile oamenilor de litere și artă, nerecunoscut și neremarcat de nimeni, temându-se să-i privească drept în ochi cu îndrăzneală, exact ca un jucător înrăit rămas fără bani. Eu nu l-am văzut pe cititorul meu, dar nu știu de ce. În mintea mea, el a rămas neprietenos și neîncrezător. Mă temeam de public. Mi se părea că e înspăimântător și când se întâmpla să mi se monteze o piesă nouă, de fiecare dată aveam impresia că brunetele au o atitudine ostilă, iar blondele joacă fără sensibilitate. Ce îngrozitor! Ce chin a mai fost!
1: Dacă îmi permiți, oare inspirația și însuși procesul creației nu-ți dau minute

0: Numai ce a ieșit novela de sub tipar, că nu mai suport. Și deja văd că nu e ce trebuia, că e o greșeală, că n-ar fi trebuit să o scriu deloc și mi-e necaz. Îmi amărăsc sufletul. Iar publicul citește și spune: da, drăguț, talentat, drăguț, dar departe de Tolstoi. Sau minunat, dar romanul Părinți și copii al lui Turgeniev e mai bun. Și uite așa până la moarte. Totul va fi drăguț și scris cu talent. Drăguț și cu talent. Nimic altceva. Iar când voi muri, când vor trece prin fața mormântului meu, cei care m-au cunoscut vor spune așa: aici își doarme somnul de veci Trigorin. A fost un scriitor bun, dar nu a scris la fel de bine ca Turgeniev.
1: Iartă-mă, nu reușesc să te înțeleg. Dumneata ești pur și simplu răsfățat de succes.
0: Care succes? Nu mi-a plăcut niciodată de mine însumi. Nu-mi place scriitorul din mine. Și mai rău de atât este faptul că mă aflu într-o asemenea ceață, că adesea nu înțeleg nici eu ce scriu. Mie-mi plac, uite, de pildă, apa asta, copacii, cerul. Eu simt natura. Ea trezește în mine dorința irezistibilă de a scrie. Dar vezi, dumneata, de fapt, eu nu sunt doar peisagist. Eu sunt și cetățean, îmi iubesc țara, poporul. Eu simt că dacă sunt scriitor, atunci sunt obligat să vorbesc despre poporul meu, despre suferințele lui, despre viitorul lui, să vorbesc despre știință, despre drepturile omului și așa mai departe. Și vorbesc despre toate, dar mă grăbesc. Mă presează din toate părțile, se supără, iar eu umblu de colo până colo ca o vulpe încolțită de câini. Văd că viața și știința evoluează mereu, iar eu rămân pe loc ca un țăran care a întârziat la tren. Și până la urmă am sentimentul că eu sunt în stare să descriu doar peisaje, iar în toate celelalte sunt fals, fals până în măduva oaselor.
1: Te-ai cufundat prea tare în muncă și nu mai ai nici timp, nici chef să înțelegi care e rostul dumitale în viață. Poate că nu ești mulțumit de propria persoană, dar pentru ceilalți ești remarcabil și încântător. Dacă eu aș fi fost un scriitor așa ca dumneata, atunci mi-aș fi oferit toată viața oamenilor, dar aș fi fost conștientă că fericirea lor este doar aceea de a se înălța până la mine. Și atunci ei m-ar fi purtat într-un car triumfal.
0: Într-un car triumfal. Dar cine-s eu? Agamemnon?
1: Pentru fericirea de a fi scriitoare sau actriță, eu aș îndura lipsa de afecțiune a celor apropiați, sărăcia, deziluziile. Aș trăi într-o mansardă și aș mânca numai pâine neagră. M-ar chinui nemulțumirea de sine și aș suporta conștiința propriei imperfecțiuni. Dar în schimb, aș pretinde gloria, adevărata, tumultoasa glorie. Ah, mi se învârte capul, vai!
2: Boris Alexeievici, vai!
0: Mă cheamă!
2: Boris Alexeievici!
0: Probabil trebuie să facem bagajele, dar eu nu vreau să plec. Privește lacul. Ia uite ce fericire. Ce bine e.
1: Vezi pe malul celălalt o casă cu grădină?
0: Da.
1: Este moșiară păsatei mele mame. Acolo m-am născut eu. Toată viața mi-am petrecut-o în jurul acestui lac și știu fiecare insuliță.
0: E bine la dumneata aici, dar asta ce-i?
1: Un pescăruș. L-a ucis Constantin Gavrilici.
0: Frumoasă pasăre. E adevărat, nu vreau să plec. Poftim de convinge-o pe Irina Nicolaevna să rămână.
1: Ce scrii?
0: Uite așa notez eu. Mi-a venit o idee. Un subiect pentru o scurtă povestire. Pe malul unui lac trăiește din copilărie o fată tânără care, ca dumneata, iubește lacul ca un pescăruș și e fericită și liberă ca pescărușul.

0: Scriitor, poate-ți vor fi de folos. Spun cu toată sinceritatea, dacă s-ar fi rănit grav, atunci eu n-aș mai fi putut să trăiesc nici măcar o clipă. Dar eu sunt totuși curajoasă, uite. În sfârșit m-am hotărât. Îmi smulg această dragoste din inimă. Cu rădăcini cu tot o smulg.
1: Cum faci asta?
0: M-am mărit cu Medvedenko.
1: Cu învățătorul?
0: Da.
1: Nu înțeleg de ce trebuie să faci una ca asta.
0: Dar să iubesc fără speranță? Să aștept ani întregi ceva? După ce m-am mărit, n-o să mai îmi stea gândul la iubire. O să am alte griji care le vor înăbuși pe cele vechi. Și până la urmă știi ceva? Măcar e o schimbare. Mai punem un rând?
1: Dar nu e totuși prea mult?
0: Ei, asta e acum. Nu te uita așa la mine. Și femeile beau. Chiar mai des decât crezi dumneata. Sunt foarte puține cele care beau pe față așa ca mine. Majoritatea beau pe ascuns. Da. Și numai vodka și coniac. Noroc!
1: Noroc!
0: Ești un om de treabă. Îmi pare rău că pleci.
1: Nici eu nu vreau să plec.
0: Atunci Roago să mai rămână.
1: Nu, acum nu mai rămâne. Fiul ei se poartă fără pic de tact. Întâi se împușcă, iar acum zice că vrea să mă provoace pe mine la duel. Pentru ce oare? Se îmbuvnează, bombăne, predică despre forme noi. Dar totuși este loc pentru toate. Și pentru formele noi, și pentru cele vechi. Pentru ce atâta agitație?
0: Da, și mai e și gelozia. De fapt, nu e treaba mea. Învățătorul meu nu e așa deștept. Dar e om bun și sărac și mă iubește foarte mult. Mi-e milă de el. Și de mama lui cea bătrână mi-e milă. Ei bine, dăm voie să-ți urez toate cele bune. Să uităm tot ce-a fost rău. Îți sunt foarte recunoscătoare pentru bunăvoința pe care mi-ai arătat-o. Trimite-mi și mie cărțile dumitale. Neapărat cu autograf. Dar să nu scrii mult stimatei, ci simplu Mariei, cea care și-a uitat neamul, cea care nu știe de ce trăiește pe lumea aceasta. La revedere! Cu soț sau fără soț?
1: Par.
0: Nu! Am un singur bob de mazăre în mână. Îmi pusesem o dorință. O să fiu actriță sau nu? Măcar de-ar avea cine să-mi dea un sfat.
1: În cazul ăsta nu se pot da sfaturi.
0: Ne despărțim și poate că nu ne vom mai vedea niciodată. Te rog să primești ca amintire acest mic medalion. Am pus să se graveze pe el inițialele dumitale, iar pe partea cealaltă, titlul cărții dumitale, Zile și nopți.
1: Câtă gingășie! Un dar minunat!
0: Să-ți amintești de mine din când în când.
1: O să-mi amintesc. O să-mi amintesc de dumneata, așa cum era în ziua aceea senină. Mai ții minte?
0: Da.
1: Săptămâna trecută, când era într-o rochie deschisă la culoare, am stat de vorbă și pe bancă zăcea un pescăruș alb.
0: Da, un pescăruș. Nu mai putem vorbi acum. Vin încoace.
1: Da.
0: Înainte de a pleca însă, acordă-mi 2 minute. Te implor. Haide! Hai! Rămâi aici acasă, bătrâne frățioare. La ce trebuie să mergi prin vizite cu reumatismul tău? Boris Alexeevici? Cine a ieșit adineaur? Nina?
1: Da.
0: Oh, pardon, v-am deranjat. Se pare că am împachetat tot. M-am chinuit foarte tare.
1: Zile și nopți, pagina 121, rândurile 11 și 12.
2: Cum porunciți? Să împachetăm și undițele?
1: Da, încă mai am nevoie de ele. Iar cărțile să le dai cuiva.
2: Da, da.
1: Pagina 121, rândurile 11 și 12. Ce-o fi oare cu rândurile astea? În casa asta există vreun exemplar din cărțile mele?
0: În biroul fratelui meu, în dulapul din colț.
1: Pagina 121.
0: E adevărat, Petrușa. Ar trebui să rămâi acasă.
3: Voi plecați și fără voi o să-mi fie greu aici.
0: Și la oraș o să-ți fie altfel?
3: Nimic special. Dar totuși se va pune piatra de temelie la clădirea zemstre și așa mai departe și așa și pe dincolo. Aș vrea măcar un ceas să scap și eu de viața asta fără sens. Simt deja că am început să ruginez ca o tinichea veche. Am poruncit să ne dea cai pe la ora 1 și plecăm imediat.
4: Petrușa, da. Hai. Hai, Petrușa, rămâi aici, Petrușa, trăiește aici, nu te plictisi, nu te îmbolnăvi. Supraveghează-l pe fiul meu, ai grijă de el, îndrumă-l. Eu plec și nu o să aflu de ce s-a împușcat Constantin. Mie mi se pare că motivul principal e totuși gelozia. Și cu cât îl iau mai repede de aici pe Trigorin, cu atât o să fie mai bine.
3: Cum să-ți spun, au mai fost și alte motive. Se înțelege că omul e tânăr, inteligent și trăiește la țară, într-un loc uitat de lume, fără bani, fără situație, fără viitor. Nu are nicio ocupație. E rușine, se teme de propria lui lipsă de activitate. Eu îl iubesc foarte mult și el este atașat de mine, dar cu toate astea, lui tot îi se pare că e în plus în casa asta, că trăiește ca un parazit. Se înțelege orgoliul.
4: Multe mai am eu de pătinit cu el. Ar fi oare o soluție să-i găsim o slujbă?
3: Mie, mi se pare că cel mai bine ar fi dacă tu i-ai dat niște bani. Întâi de toate trebuie să se îmbrace și el omenește. Poartă aceeași redingotă de 3 ani. Nici palton nu are. Și nici să se prinde un pic nu i-ar strica. Să meargă în străinătate. Nici nu costă așa de scump.
4: E, totuși, da, poate că pentru un costum de haine aș putea să-i dau bani. Dacă să

0: Banii mei disparte nimic. Albinele mor, vacile mor, cai nu-mi dă niciodată.
1: Bine, să știi că eu am bani, adică am. Am, dar vezi tu, eu sunt actriță. Unele rochi îmi sunt rupte de-a binele.
0: Tu ești o femeie bună, scumpa mea. Eu te respect, da, dar...
1: Ce? Mă
0: ia cu amețeală. Iară-mi e rău ca să zic așa.
1: Așa, dragul meu! Ajutați-mă! Ajutor! E rău!
0: Nu-i nimic, deja mi-a trecut, ca să zic așa, și pe dincolo.
2: Nu te speria, mamă, nu e niciun pericol. I se întâmplă des acum unchiului. Unchiule, trebuie să te întinzi.
0: Da, puțin, da, dar tot plec la oraș. Mă întind puțin și pe urmă plec, asta să fie clar.
3: Era o ghicitoare. Cine merge dimineața în 4 labe, la prânz în 2 și seara în 3?
0: Exact, și noaptea e întins pe spate. Mulțumesc, Medvedenko. Tot să merg și singur.
3: Ei, uite, acum ne și formalizăm. Hai.
1: În ce hal m-am speriat.
2: Nu-i face bine viața la țară. Se plictisește. Dacă tu, mamă, de pildă, ai fi acum generoasă și ai da cu un împrumut 1500 sau 2000 de ruble, ar putea să trăiască la oraș un an întreg.
1: Eu nu am bani. Eu sunt actriță, nu bancher.
2: Mamă, schimbă-mi bandajul.
4: Te pricepi așa de bine?
1: Imediat. Văd că doctorul întârzie.
4: A anunțat că vine pe la 10, dar e deja 12.
1: Hai, stai jos. Parcă ai purtat turban. Ieri, la bucătărie, cineva care era în trecere întreba de ce naționalitate ești. A, uite, rana s-a vindecat aproape de tot. Au mai rămas doar niște semne. Dragul meu. Iar când o să plec, tu nu o să faci din nou pac-pac, nu-i așa?
4: Nu, mamă. Aceea a fost o clipă de disperare nebună când n-am mai putut să mă controlez. Nu se va mai repeta. Ai mâini de aur.
1: Da?
4: Îmi aduc aminte că de mult, de mult, când încă mai jucai pe scenele teatrelor de stat, iar eu eram foarte mic, la noi în curte a fost un scandal. Au znopit-o în bătaie pe lenjereasă. Îți mai aduci aminte? Au lăsat-o fără cunoștință și tu te-ai dus la ea, i-ai dus medicamente, i-ai spălat copiii în albie. Chiar nu ți-amintești?
1: Nu.
4: În aceeași casă cu noi locuiau pe vremea aceea două balerine. Veneau la tine să bea cafea.
1: Asta mi-amintesc.
4: Tare pioase mai erau. În ultimul timp, chiar în aceste zile, te iubesc cu aceeași tandrețe și sinceritate ca în copilărie. În afară de tine eu nu mai am pe nimeni. Dar de ce? De ce te lași influențată de bărbatul ăsta?
1: Tu nu-l înțelegi, Constantin. El este un suflet nobil.
4: Și totuși, când i s-a spus că vreau să-l provoc la duel, noblețea nu l-a împiedicat să își arate lașitatea. Pleacă! Fuga e rușinoasă!
1: Ce absurditate! Eu însă mă rog să plecăm de aici!
4: Suflet nobil!
2: Uite că aproape mă cert cu tine din cauza lui, iar el acum e pe undeva prin salon sau în grădină și râde de noi. O cultivă pe Nina. Se străduiește din toate puterile să o convingă că el este un geniu.
1: Pentru tine e o încântare să-mi spui lucruri neplăcute, dar eu îl respect pe omul acesta și te rog să nu-l mai vorbești de rău în fața mea.
2: Iar eu nu-l respect. Tu vrei ca și eu să-l consider geniu. Dar iartă-mă, eu nu sunt în stare să mint, iar ce scrie mă dezgustă.
1: Asta e invidie. Oamenilor fără talent, dar cu pretenții, nu le rămâne altceva decât să critice adevăratele talente. Ce să spun, mare consolare.
2: Adevăratele talente? Eu sunt mai talentat decât voi toți la un loc, dacă e să o luăm așa. Voi, sclavii rutinei, ați avut întâietate în artă și considerați legitim și autentic numai ceea ce faceți voi înșivă. Și orice altceva striviți și distrugeți. Nu vă recunosc, nu vă recunosc nici pe tine, nici pe el.
1: Decadentule,
2: du-te la teatrul tău cel drag și joacă acolo în piesele acelea jalnice și fără valoare.
1: Eu nu am jucat niciodată în astfel de piese. Hai, dă-mi pace. Tu nu ești în stare să scrii nici măcar un vodevil jalnic. Provincialule! Parasitule!
2: Stâncito!
1: Trențăroasule! Om de nimic! Nu plânge. Nu trebuie să plânge. Nu trebuie. Copilul meu drag, iartă-mă, iartă-mă.
5: lasă-o pe mama ta păcătoasă, iar-o pe

0: nefericită ta mamă, iartă-mă!
1: Dacă ai ști, eu am pierdut tot. Ea nu mă iubește, eu deja nu mai pot să scriu, mi-am pierdut orice speranță.
0: Nu, nu, nu trebuie să pierd speranța, toate trec. El o să plece acum, iar ea o să te iubească din nou. O să vezi, hai, haide, noi ne-am împăcat deja, nu? Ne-am împăcat.
1: Da, mă.
0: Hai, da. Împacă-te și cu el. Nu trebuie să vă duelați, nu trebuie, nu-i așa că nu trebuie, nu-i așa?
1: Bine,
0: hai.
1: Numai, mamă, dă-mi voie să nu mă întâlnesc cu el. Asta mi-ar fi prea greu, dincolo de puterile mele. Uite-l, eu plec. Bandajul o să-mi-l pună doctorul mai târziu.
2: Pagina 121, rândurile 11 și 12. Ah, uite, dacă vei avea vreodată nevoie de viața mea, atunci vino și ia-o.
0: În curând mi-aduc cai.
2: Dacă vei avea vreodată nevoie de viața mea, atunci vino și ia-o.
0: Sper că ai toate bagajele gata.
3: Da, da.
2: Oare de ce în chemarea acestui suflet curat mi s-a părut că simt o mare tristețe și inima mi s-a strâns atât de dureros? Dacă vei avea vreodată nevoie de viața mea, atunci vino și eu.
3: Să mai rămânem o zi.
0: Nu.
3: Să rămânem.
0: Scumpul meu, eu știu ce te reține pe tine aici, dar controlează-te, ești cam amețit, trezește-te.
3: Fii și tu trează, fii deșteaptă, fii rezonabilă, te implor. Privește toate astea ca un prieten adevărat. Tu ești capabilă de jertfă, fii prietena mea, redăm libertatea.
0: Atât de îndrăgostit ești?
3: Mă simt atras de ea, poate că este exact ce-mi trebuie.
0: Dragostea unei fete de la țară, o cât de puțin te cunoști.
3: Uneori oamenii dorm în picioare. Uite, eu vorbesc acum cu tine, dar de fapt e ca și cum aș dormi și o văd pe ea în somn. Sunt cuprins de vise dulci, minunate. Redă-mi libertatea.
0: Nu, nu, eu sunt o femeie simplă. Te rog, nu trebuie să-mi vorbești așa, te rog, nu mă chinui, Boris, nu mă chinui, mi-e frică.
3: Dacă vrei, poți să fii extraordinară. Iubirea de tinerețe, iubirea poetică și fermecătoare, aceea care te duce în lumea viselor, e singura care poate aduce fericirea pe pământ. Eu încă n-am trăit o asemenea iubire. În tinerețe nu am avut timp. Băteam la ușile redacțiilor, mă luptam cu sărăcia. Iar acum iată, această iubire a venit în sfârșit. Mă atrage ca o nălucă. Ce sens ar avea să fug de ea?
0: Ți-ai ieșit din minți?
3: Și dacă ar fi așa?
0: V-ați vorbit cu toții să mă chinuiți astăzi.
3: Nu înțelegi. Nu vrea să înțeleagă.
0: Oare sunt așa de bătrână, așa de urâtă, încât să nu te mai ferești de mine și să-mi vorbești despre alte femei? Fii pierdut cu totul capul. Extraordinarul meu, minunatul meu, tu ești ultima pagină a vieții mele. Bucuria mea, mândria mea, fericirea mea. Dacă tu mă părăsești, fie numai și pentru un ceas, eu nu voi putea îndura, nu voi pierde mințile. Tu ești minunat, ești superb, tu ești stăpânul meu, al meu, al meu.
3: Poate să intre oricine aici.
0: Fie! Mie nu-mi e rușine cu iubirea mea pentru tine. Comoara mea, minte curajoasă, tu vrei să faci o nebunie, dar eu nu vreau. Eu nu te las. Tu ești al meu, al meu, tu ești al meu. Și fruntea asta e a mea și ochii ăștia sunt ai mei. Și părul ăsta minunat și mătăsos e al meu, tu ești cu totul, cu totul al meu. Tu ești atât de talentat, atât de inteligent, cel mai bun dintre toți scriitorii de azi. Tu ești singura speranță a Rusiei. În opera ta e atâta sinceritate, simplitate, prospețime, umor sănătos. Ah! Tu poți reda esențialul într-un rând, să spui ce e specific personajului sau peisajului. Personajele tale parcă ar fi vii. Pe tine oricine te citește cu entuziasm. Tu crezi că te lingușesc, că te mint, dar uite-te în ochii mei. Haide, uite-te. Arăt eu a mincinoasă. Ei bine, vezi, vezi, doar eu pot să-ți apreciez adevărata valoare. Doar eu îți spun adevărul, dragul meu drag. Plecăm, da, plecăm, n-ai să mă părăsești, nu-i așa?
3: Voința mea nu mai aparține. Niciodată n-am fost stăpân pe propria mea voință. moale, fără energie. Întotdeauna am fost ascultător. Probabil asta le place femeilor. Ia-mă și du-mă de aici. Dar nu mă lăsa singur nici măcar o clipă.
0: Acum este al meu. Dacă vrei, poți să și rămâi. Eu am să plec singură, iar tu vii mai încolo, peste o săptămână. De fapt, de ce să te grăbești?
3: Nu, nu, nu. Acum plecăm împreună.
0: Cum vrei. Dacă vrei împreună, atunci plecăm împreună. Ce faci?
2: Notez. De dimineață am auzit o expresie foarte bună. Un lăstăriș de fetișcane. Este utilă.
3: Deci plecăm. Din nou trenuri, gări, bufete, șnițele. Discuții.
4: Am onoarea să vă anunț cu regret că vă așteaptă cai. Este timpul, mulțumată doamnă, să plecați la gară. Trenul sosește la ora 2:05. Așa că, Irina Nicolaevna, fiți bună și nu uitați să întrebați pentru mine. Unde este acum actorul Suzdalțev? Mai trăiește? E sănătos? Am băut cândva împreună la hanul tâlharilor. Era de neegalat. Îmi amintesc că pe atunci la Elizabethgrad juca alături de el actorul tragic Ismailov. Tot o personalitate remarcabilă și el. Nu vă grăbiți, mult stimată doamnă, 5 minute încă mai puteți sta. Odată, într-o melodramă, jucau rolul unor conspiratori. Și când au fost descoperiți, ar fi trebuit să spună: am nimerit într-o cursă. Dar Ismailov a spus: am nimerit într-o trusă. Auzi, într-o trusă.
0: V-am pregătit niște prune pentru drum. Sunt foarte dulci. Poate vi se face poftă să le gustați.
5: Ești foarte bună, Polina.
0: La revedere, draga mea. Dacă am greșit cu ceva, să mă ierți.
5: Oh, dar totul a fost foarte bine. Absolut totul a fost bine. Și nu trebuie să plângi.
0: Uite așa le trece viața.
5: Și ce am putea să facem?
6: Surioară, e timpul. La urma urmelor, nu e cazul să întârziem și așa și pe dincolo. Eu mă duc să mă instalez.
7: Eu merg pe jos până la gară să vă conduc.
8: O să ajung repede.
5: Ei, rămâneți cu bine, dragii mei. Dacă o să fim vii și sănătoși, vara viitoare ne vedem din nou. Nu mă uitați.
0: Împărțiți rubla asta între voi.
9: Vă mulțumim cu milință, stăpână. Drum bun vă dorim.
10: Da, da.
9: Și multe bucurii.
10: Să vă dea Dumnezeu numai bine.
4: Ne-ați face fericiți dacă ne-ați trimite și nouă vești despre domniile voastre. La revedere, Boris Alexeevici.
5: Da, unde este Constantin? Spuneți-i că plec. Trebuie să ne luăm rămas bun. Constantin? Da, să nu ne mai amintim de cele rele. Iacov, i-am dat o rublă bucătarului. E pentru toți trei.
10: Da, da.
3: Mi-am uitat bastonul. Mi se pare că a rămas acolo pe terasă.
2: Ești chiar dumneata? Noi plecăm.
5: Am simțit că o să ne mai vedem. Boris Alexeevici, m-am hotărât definitiv. Fie ce-o fi, eu o să urc pe scenă. Am să plec chiar mâine. Plec de la tata, renunț la tot. Voi începe o viață nouă. Plec și eu ca și dumneata. La Moscova. Ne vom vedea acolo.
2: Să tragi la bazarul slav și să-mi dai de știri de cum ajungi. Strada Molchalovska, casa lui Groholski. Acum mă grăbesc.
5: Numai o clipă.
2: Ești atât de frumoasă. O, ce fericire să mă gândesc că ne vom revedea curând. Îmi voi revedea acești ochi fascinanți, acest zâmbet atât de tandru și de frumos, aceste trăsături fine, expresia curățenii,

0: întreabă în fiecare clipă, unde-i Costea? Unde-i Costea? Nu poate să trăiască fără el.
1: E frică de singurătate. Ce vreme oribilă. Și-o ține așa deja de 2 zile.
0: Pe lac sunt valuri și sunt uriașe.
1: În grădina e întuneric. Ar fi trebuit să punem să demoleze teatrul acel. Stă acolo gol și urât ca un schelet, iar cortina flutură în vânt. Ieri seara, când am trecut pe lângă el, mi s-a părut că aud pe cineva plângând.
0: Ei, asta e.
1: Să mergem acasă, Mașa.
0: Eu rămân aici noaptea asta.
1: Mașa, hai acasă. Copilașului nostru cu siguranță e foame.
0: Fleacul, îl hrănește Matriona.
1: Bietul de el e deja a treia noapte fără mama lui.
0: Ah, ce plictisitor ai devenit. Înainte măcar filozofai, dar acum numai copil casă, copil casă, copil, nimic altceva nu mai aud din gura ta.
1: Să mergem, Mașa.
0: Du-te singur.
1: Tatăl tău nu o să-mi dea cai.
0: O să-ți dea. Tu roagă-l și el o să-ți dea.
1: Bine, o să-l rog. Dar asta înseamnă că o să vii mâine.
0: Da, mâine. Iar mă plictisește. Pentru ce sunt toate astea, mamă?
2: Piotr Nicolaevici m-a rugat să-i fac patul aici, în camera lui Costea.
3: Da, aici, la mine.
0: Te ajut?
2: Ce-mi e cu copiii, ce-mi e cu bătrânii?
1: Atunci eu plec. Rămânesc cu bine, Mașa. Rămâi cu bine, mama sacră.
2: Ei, da. Mergi cu Dumnezeu.
1: La revedere, Constantin Gavrilovici.
3: Da, da.
2: Nimeni nu s-a gândit și nu a ghicit că tu, Costea, o să ajungi un scriitor adevărat. Și uite, slavă Domnului, au început să-ți trimită și bani de la reviste. Te-ai făcut și mai frumușel, dragul meu, Costea. Dumneata, ești un om bun. Fii mai drăguț cu mașinca mea.
0: Lasă-l în pace, mamă.
2: E o fată bună.
0: Mamă!
2: Femei, Costea, nu-i trebuie nimic. Numai să o privești cu căldură. Știu din proprie experiență.
0: Uite, pleacă fără să spună nimic. L-ai supărat. Trebuia să-l lași în pace.
2: Mă doare sufletul pentru tine, mașinca.
0: Așa și trebuie.
2: Nu mai pot. M-am îmbolnăvit de inimă din cauza ta. Că eu văd și înțeleg tot.
0: Sunt doar niște prostii. Iubirea fără speranță există numai în romane. Prostii! Nu e suficient să aștepți și să tot aștepți ceva ce nu se va întâmpla. Odată ce iubirea ți-a intrat în inimă, trebuie să o stârpești. M-au anunțat că îl transferă pe soțul meu în altă gubernie. Când o să ne mutăm, o să uit tot. O să smulg iubirea cu tot cu rădăcini din inima mea.
2: Cântă, Costea. Înseamnă că e trist.
0: Cel mai important e, mamă, să nu-l mai vezi. Numai de i-ar da odată soțului meu transferul. Iar acolo, crede-mă, într-o lună o să uit tot. Toate sunt numai prostii.
1: Acum am 6 guri de hrănit acasă. Iar pudul de făină costă 7 grivne.
4: Învață să te descurci.
1: Ți-e ușor să vorbești, doctore. Dumneata ai bani să-i întorci cu lopata.
4: Bani? După 30 de ani de practică, prietene, de muncă, fără odihnă, când nu am avut timp pentru mine, nici ziua, nici noaptea, am reușit să pun deoparte doar 2000 și chiar și pe ei am cheltuit de curând în străinătate. N-am absolut niciun ban.
0: N-ai plecat?
1: Păi cum să plec dacă nu-mi dă cai?
0: De nu te-aș mai vedea, nu.
4: Și câte schimbări la dumneavoastră. Salonul ăsta l-ați transformat în cabinet de lucru?
0: Lui Constantin Gavrilici este mai comod să lucreze aici. Poate să iasă oricând în grădină să mediteze.
5: Unde e sora mea?
4: S-a dus la gară să-l aștepte pe Trigorin. Se întoarce imediat.
5: S-ar zice că sunt grav bolnav. Dacă ați considerat necesar să-i scrieți sora mea să vină. Și ca să vezi ce minunăție. Sunt grav bolnav și totuși nu mi se dau niciun fel de medicamente.
4: Dar ce medicamente ai vrea? Picături de valeriană, bicarbonat, chină?
5: Ai, ai, ai, ai, începe acum cu filozofia. Of, of, of, pentru ce-i fi eu pedepsit așa?
6: Pentru mine ați făcut patul?
0: Pentru dumneata, Piotr Nicolaevici.
6: Mulțumesc.
7: Plutește luna-n cerul nopții.
5: Mi-aș dori să-i dau lui Costea un subiect pentru o nuvelă. Ar trebui să se numească așa. omul care a vrut.
8: L'homme qui a voulu. În tinerețe.
5: Și eu am vrut să mă fac scriitor, dar n-am reușit. Am vrut să vorbesc frumos, dar am vorbit detestabil, cu și așa mai departe, și așa și pe dincolo, și cum s-ar zice, și uite așa, și până la urmă. Și mi se întâmpla să lucrez la câte un raport până mă treceau toate nădușelile. Am vrut să mă însor, însă nu m-am însurat. Întotdeauna am vrut să trăiesc la oraș. Și uite, îmi sfârșesc zilele la țară. Și așa mai departe, și așa și pe dincolo.
4: Ai vrut să ajungi consilier de stat activ și ai ajuns.
5: Asta nu mi-am dorit, asta mi s-a întâmplat pur și simplu.
4: Să spui la 62 de ani cât de nemulțumit ești de viața pe care ai dus-o. Cred că ești de acord că nu e un semn de prea mare generozitate.
5: Ce încăpățânat. Înțelege odată că vreau să trăiesc.
4: Asta-i superficialitate. Legea naturii este ca fiecare viață să aibă sfârșit.
8: Dumneata judeci ca un om sătul. Dumneata ești sătul. Și de aceea ești indiferent față de viață. Dumitale nu-ți pasă, dar să mori nu ți-ar plăcea.
4: Frica de moarte o simt și animalele, dar trebuie să o domini. Ah, se tem cu adevărat de moarte doar cei care cred în viața veșnică, cărora le e teamă de păcatele lor. Dumneata, în primul rând, nu ești credincios și în al doilea rând, ce păcate e dumneata? Ai lucrat 25 de ani la departamentul juridic. Asta e tot.
5: 28!
4: Constantin Gavrilovici, îl împiedicăm să lucreze.
3: Nu, nu-i nimic.
9: Dacă mi este permis, te-aș întreba, doctore, ce oraș ți-a plăcut cel mai mult în străinătate?
4: Geneva.
3: De ce Geneva?
4: Acolo străzile sunt pline de o mulțime de oameni interesanți. Când ieși seara din hotel, toate străzile sunt pline de oameni. Apoi intri în mulțime și mergi fără niciun scop, încolo și încoace, în zigzag, trăiești împreună cu acei oameni. Psihic te confunzi cu ei și începi să crezi într-adevăr, este posibil să existe un singur suflet universal. Ca acela pe care l-a interpretat acum vreo 2 ani Nina Zarecnaia în piesa dumitale. Apropo, pe unde mai e Nina Zarecnaia? Unde e și ce mai face?
3: Probabil că e sănătoasă.
4: Am auzit că ar fi dus o viață mai deosebită. Despre ce e vorba?
3: Asta, doctore, e o poveste lungă.
4: Spune-mi pe scurt.
3: A fugit de acasă și a trăit cu Trigorin. Asta știi?
4: Știu.
3: A făcut un copil, dar i-a murit. Trigorin a încetat să o iubească și s-a întors la vechile lui pasiuni, după cum era și de așteptat. Dar, de fapt, el nu a renunțat niciodată la nimic și, grație lipsei lui de caracter, s-a descurcat foarte bine cu toate. Din câte am putut eu să-mi dau seama și din câte am aflat, viața personală a Ninei a fost un eșec total.
4: Dar în teatru?
3: Se pare că a fost și mai rău. A debutat undeva în suburbiile Moscovei, într-un teatru de vară, apoi a plecat în provincie. Pe atunci nu scăpam din ochi și a fost o vreme când acolo unde era ea, eram și eu. Căuta numai roluri mari, dar juca prost, neinspirat, isteric chiar. Au fost momente în care declama cu talent, murea cu talent, dar astea au fost doar niște momente.
4: Are sau nu are talent?
3: E greu să-ți dai seama. Probabil că are. Eu o vedeam pe ea, dar ea nu voia să mă vadă pe mine și n-am fost lăsat să intru la ea. I-am înțeles starea de spirit și n-am insistat să ne întâlnim. Ce să-ți mai spun? După aia, când mă întorsesem deja acasă, a început să-mi scrie scrisori inteligente, calde, interesante. Ea nu s-a plâns. Dar eu am simțit că este profund nefericită și printre rânduri răzbătea fantezia sa bolnăvicioasă. Era destul de dezorientată, se semna pe scărușul. Așa cum spunea în rusal camorarul că el e corp, tot așa repeta și ea în scrisori că e un pescăruș. Acum e aici.
10: Cum adică e aici?
3: În oraș, la Han. Stă deja de 5 zile într-o cameră de la Han. Eu m-aș duce la ea. Uite și Mașa a fost, dar ea nu primește pe nimeni. Medvedenko ne asigură că a văzut-o ieri după amiază pe câmp, la două verste de aici.
9: Da, am văzut-o cu ochii mei. Mergea în direcția aia, spre oraș. Eu am salutat-o, am întrebat-o de ce nu vine la noi în vizită. Ea mi-a răspuns că vine.
3: Nu o să vină. Tatăl ei și mama vitregă nu vor să știe de ea. Au pus paznici peste tot ca să nu o lase nici măcar să se apropie de casă. Ce ușor e, doctore, să fii filozof pe hârtie. Și cât de greu e în realitate.
5: Era o fată adorabilă.
8: Cum?
5: Spun că era o fată adorabilă. Adevăratul consilier de stat, Sorin, a fost chiar îndrăgostit de ea într-o vreme.
10: Crai bătrân și libertin.
11: Se pare că au venit ai noștri de la gara.
3: Da, o aud pe mama.
10: Da, noi toți îmbătrânim, neofilim sub influența naturii. Iar dumneavoastră, mult stimată doamnă, sunteți din ce în ce mai tânără. Iată, o jachetă deschisă la culoare,
12: da.
10: Vervă, grație.
12: Iar vrei să mă dea ochi, om plictisitor ce ești.
13: Bună ziua, Piotr Nicolaevici. Ce-i cu boala asta dumitale? Nu e bine? Mașa!
0: M-ați recunoscut?
13: Te-ai măritat?
0: De mult.
13: Ești fericită?
0: Eu?
13: Constantin Gavrilovici, Irina Nicolaevna ne-a spus că ai uitat deja vechile supărări și nu mai ești furios.
3: Da.
0: Uite, Boris Alexeevici ți-a adus revista cu noua ta povestire.
3: Vă mulțumesc, sunteți foarte amabili.
13: Admiratorii îți transmit salutări. La Petersburg și la Moscova lumea este interesată și mă întreabă de dumneata. Întreabă cum este, câți ani are, e brunet sau blond. Nu știu de ce cred cu toții că nu mai ești chiar tânăr. Și cum scris sub pseudonim, nimeni nu știe numele adevărat. Ești la fel de misterios ca omul cu masca de fier.
3: Rămâneți mult la noi?
13: Nu, mă gândesc să mă întorc chiar mâine la Moscova. Trebuie, mă grăbesc să termin o novelă și apoi am promis să dau ceva pentru o culegere. Pe scurt, aceeași veche poveste. Nici vremea nu a fost tocmai primitoare cu mine. Vântul e aspru, dacă se mai liniștește, mâine dimineață mă duc pe lac să pescuiesc. Apropo, trebuie să revăd grădina și locul acela unde s-a jucat piesa dumitale. Îți amintești? Mi-a venit o idee de subiect. Trebuie doar să-mi împrospătez în minte locul acțiunii.
0: Tată, lasă-l pe soțul meu să ia cai. Trebuie să se ducă acasă.
14: Cai? Acasă? Dar ai văzut cu ochii tăi. Abia am venit de la gară. Nu putem să-i hamam din nou.
0: Dar mai sunt și alți cai. Decât să ai de-a face cu unii ca dumneata.
9: Mașa, eu mă duc pe jos. E drept că...
0: Pe jos, la o vreme ca asta. Vă rog, domnilor, jocul de loto e pregătit.
9: Doar 6 verste cu totul. La revedere. Rămâi cu bine, mămică. Pentru mine n-aș fi deranjat pe nimeni, dar copilașul... Da, la revedere.
14: Sunt sigur că o să ajungă cu bine. Nu e general.
0: Veniți, domnilor, să nu mai pierdem vremea. Să jucăm, în curând o să fie gata cina.
12: Oh, când încep zilele lungi de toamnă, aici se joacă loto. Uite-te și tu, Boris Alexeevici, vechiul joc de loto pe care îl folosea și defuncta mea mamă atunci când eram copii. Nu vrei să joci cu noi o partidă până la cină? Jocul este plictisitor, dar dacă te obișnuiești cu el, nu ți se mai pare deloc așa.
3: Novela lui și-a citit-o, dar la mea nici măcar paginile nu le-a tăiat.
12: Dar tu, Costea?
3: Iartă-mă, nu prea am chef. Mă duc să mă plimb.
12: Miza e de 10 copeci. Pune și pentru mine, doctore.
10: Am înțeles.
0: Ați pus toți? Eu încep. 22.
12: Fie.
0: 3.
10: Așa.
0: Ați pus 3? 8. 81. 10.
14: Mașa, nu te grăbi.
12: Cum m-au primit la Harkov, dragii mei, și acum mă ia cu amețeală.
0: 34.
12: Studenții m-au ovaționat. 3 coșuri cu flori, 2 ghirlande și uite, broșa asta.
14: Da, da, ăsta e un lucru de preț, da.
0: 50.
4: Chiar 50?
12: Aveam o rochie minunată. Că doar să mă îmbrac, mă pricep.
2: Costa cântă. E trist bietul de el.
14: Îl înjură ziarele, nu glumă.
0: 77.
12: Faceți prea mult caz.
13: Nu-i merge deloc. Nu reușește nici cum să-și găsească un stil propriu. Întotdeauna e ceva ciudat, nedefinit. Uneori pare chiar a delira. Nu are niciun personaj viu.
0: 11.
12: Petrușa, tu te plictisești? Doarme.
4: Adevăratul consilier de stat doarme.
0: 7. 90.
13: Dacă aș fi trăit la o moșie ca asta lângă un lac, oare aș fi devenit scriitor? Mi-aș fi învins această dorință și n-aș fi făcut altceva decât să pescuiesc.
0: 28.
13: Să prinz biban sau clean. E așa o fericire.
4: Eu cred în Constantin Gavrilici. Are ceva talent. Are. El creează personaje. Povestirile lui sunt colorate, vii. Și le simt foarte puternic. E păcat doar că nu are un scop precis. Face impresie și gata, dar se înțelege că pe baza unei singure impresii nu ajungi prea departe. Irina Nicolaevna, te bucuri că fiul tău e scriitor?
12: Imaginează-ți că încă n-am citit ce a scris. Nu am timp.
0: 26. Constantin se duce la masa lui de scris.
14: Iar dumitale, Boris Alexeevici, ți-a rămas ceva aici.
13: Ce anume?
14: Când Constantin Gavrilici a împușcat un pescăruș, dumneata ai cerut să fie împăiat.
13: Nu mi-amintesc.
0: 66. 1.
3: Ce întuneric e. Nu înțeleg de ce sunt așa de neliniștit.
12: Ostea, închide, te rog, fereastra, e curând.
0: 88.
14: Am câștigat, domnilor!
12: Bravo, bravo, bravo!
14: Bravo, bravo!
12: Omului ăsta iese orice, oriunde, câștigă întotdeauna. Iar acum, hai să mergem să mâncăm ceva. Acest om ilustru n-a mâncat azi de prânz. Vom continua după cină. Costea, hai, mai lasă scrisul, fă o pauză, mergem la masă.
3: Nu vreau, mamă, sunt sătul.
12: Bine, cum vrei, cum vrei. Petrușa, e timpul pentru cină, dragul meu.
1: Na,
12: haide,
1: na.
12: O să-ți povestesc cum m-au primit pe mine la Harkov.
1: Vin, vin.
3: Am vorbit atât de mult despre formele noi, iar acum simt că eu însumi alunec încet, încet în rutină. Afișul de pe gard spunea, fața palidă încadrată de părul negru, spunea încadrat, vorbe goale. Am să încep spunând că eroul a fost trezit de zgomotul ploii, iar restul nu mai contează. Descrierea întunecatei seri cu lună e lungă și pretențioasă. Trigorin și-a perfecționat stilul. Acum îi e mai ușor. La el, pe un stăvilar strălucește gâtul unei sticle sparte, umbra roții de moară se întunecă și iată, noaptea cu lună e gata. Pe câtă vreme la mine e și lumina tremurătoare și sclipirea pașnică a stelelor, sunt și sunetele îndepărtate ale unui pian care se topesc în văzduhul liniștit și parfumat. E chinuitor. Da, ajung tot mai mult la convingerea că problema nu-i nici cu formele vechi, nici cu cele noi, ci cu faptul că omul scrie fără a se gândi la niciun fel de formă. Scrie pentru că asta iese pur și simplu din sufletul lui. Ce-i asta? Nu se vede nimic. Cineva fugea pe scări. Cine e? Nina! Vina dumneata ești. Chiar dumneata, am avut eu o presimțire. Toată ziua mi-a fost inima grea. O, scumpa mea, draga de ea a venit. Nu să plângem, nu? Te rog, să nu plângem.
15: E cineva aici?
3: Nimeni.
15: Încuie ușile, altfel vor intra peste noi.
3: Nu intră nimeni.
15: Știu eu, Irina Nicolaevna e aici. Încuie ușile.
3: Asta nu se încuie. O să o blochez cu un fotoliu. Nu-ți fie teamă, nu o să intre nimeni.
15: Lasă-mă să te privesc. E cald. E bine. Pe atunci aici era salonul. M-am schimbat mult?
3: Da, ai slăbit și ochii sunt mai mari. Nina, ce ciudat mi se pare că te văd. De ce nu m-ai lăsat până acum să vin să te văd? De ce nu ai venit până acum? Știu că ești aici de aproape o săptămână. Am venit de mai multe ori pe zi la dumneata. Am stat sub fereastra dumitale ca un cerșetor.
15: Mi-era teamă că mă urăști. În fiecare noapte visez că mă privești și că nu mă mai recunoști. Oh, te știi. De când m-am întors rătăcesc mereu pe aici, pe lângă lac, pe lângă casa dumitale. Am trecut de mai multe ori, dar nu m-am hotărât niciodată să intru. Să ne așezăm. O să stăm jos și o să vorbim. E bine aici. E cald. E plăcut. Auzi vântul. Turgeniev scrie undeva. Fericit cel ce în asemenea nopți are un acoperiș deasupra capului, un colțișor călduros. Eu sunt un pescăruș. Despre ce vorbeam? Ah, da, Turgeniev. Și să le ajute Domnul pribegilor fără de adăpost. Nu-i nimic.
3: Nina, iar plângi, Nina.
15: Nu-i nimic, îmi face bine. N-am mai plâns de 2 ani. Aseară târziu m-am dus în grădină să văd dacă mai e acolo teatrul nostru. Și l-am găsit. E tot acolo. Am putut să plâng pentru prima oară după 2 ani. Și pe urmă mi-a fost mai bine. Mi-am simțit sufletul mai ușor. Uite că deja nu mai plâng. Așadar, acum ai devenit scriitor. Dumneata e scriitor. Eu actriță. Ne-a prins pe amândoi iureșul vieții. Eram fericită ca un copil. Mă trezeam dimineața și începeam să cânt. Te iubeam, visam la glorie. Și acum, mâine dis de dimineață, trebuie să plec la Eleț, la clasa a treia cu țăranii. Și la Eleț negustorii mai școliți n-o să-mi dea pace cu dulcegăriile lor. Ah, mizerabilă viață!
3: De ce te duci la Eleț?
15: Mi-am luat un angajament pentru toată iarna. E timpul să plec.
3: Nina, te-am blestemat, te-am urât, ți-am rupt scrisorile și fotografiile, dar în fiecare clipă simțeam că sufletul meu e legat de dumneata. Îți aparține pe vecie. Nu sunt în stare să nu te mai iubesc, Nina. Din clipa în care te-am pierdut și de când am început să public, viața mea e un chin de neîndurat. Sufăr de parcă tinerețea mi-ar fi fost luată deodată. Și mi se pare că am trăit deja 90 de ani. Te chem. Sărut pământul pe care ai călcat. Oriunde aș privi, văd numai chipul dumitale cu zâmbetul ăsta blând, care mi-a luminat cei mai buni ani din viață.
15: De ce vorbește așa? De ce vorbește așa?
3: Sunt singur. Dragostea nimănui nu mai încălzește inima. Îmi e frig de parcă aș trăi sub pământ și orice aș scrie e searbăt, aspru, întunecat. Nina, te implor, rămâi aici. Sau lasă-mă să merg cu dumneata. Nina, de ce vrei să pleci? Pentru numele lui Dumnezeu, Nina!
15: Trăsura mă așteaptă la poartă. Nu trebuie să mă conduci. Mă duc singură. Dă-mi niște apă.
3: Unde te duci acum?
15: În oraș. Irina Nicolaevna e aici?
3: Da. Joi, unchiul meu nu s-a simțit bine și am telegrafiat să vină.
15: De ce îmi spui că săruți pământul pe care calc? Ar trebui să fiu omorâtă. Sunt istovită. Aș putea să mă odihnesc. Să mă odihnesc. Eu sunt un pescăruș. Nu, nu e asta. Eu sunt actriță. Da, asta e. E și el aici. Da, nu-i nimic. El nu credea în teatru. Râdea mereu de visurile mele. Și încet, încet am ajuns să nu mai cred nici eu. Și mi-am pierdut curajul. Și apoi zbuciumul dragostei, gelozia, teama permanentă pentru cel mic, m-au copleșit meschinăriile, nimicurile. Jucam fără viață. Devenisem meschină. Nu mai însemnam nimic. Jucam fără niciun sens. Nu știam ce să fac cu mâinile, nici cum să stau pe scenă. Nu eram stăpână pe vocea mea. Dumneata, nu poți să înțelegi starea asta. Când simți că joci îngrozitor de prost. Eu sunt un pescăruș. Nu, nu e asta. Îți mai aduci aminte când ai împușcat un pescăruș? Din întâmplare a venit un om. L-a văzut și, neavând ce face, l-a ucis. Iată, un subiect pentru o scurtă povestire. Nu, nu e asta. Despre ce vorbeam? Ah, despre teatru. Acum nu mai sunt așa ca atunci. Acum sunt actrița adevărată. Joc cu plăcere, cu entuziasm. Scena mă îmbată și mă simt minunat. Iar acum, de când sunt aici, merg mult pe jos. Merg și mă gândesc. Și simt cu fiecare zi ce trece cum forța mea sufletească renvie. Acum știu. Acum înțeleg, Costea, că în meseria noastră, fie că jucăm pe scenă, fie că scriem, nu gloria și strălucirea sunt importante. Nimic din ce visam eu, ci puterea de a răbda. Să știi să-ți porți crucea și să-ți păstrezi credința. Eu am credință și îmi e mai ușor. Iar atunci când mă gândesc la vocația mea, nu mă mai tem de viață.
3: Dumneata, ți-ai găsit drumul. Știi încotro mergi. Iar eu tot mai bâjbâi prin haosul visurilor și al iluziilor, fără să știu cui și la ce folosește. Nu am credință și nici nu știu care este vocația mea.
15: Gata, plec. Rămâi cu bine. Când voi deveni o mare actriță, vino să mă vezi. Îmi promiți? Iar acum e târziu deja. Abia mă mai țin pe picioare. Sunt istovită și mi-e foame.
3: Nu mai rămâi, îți aduc ceva de mâncare.
15: Nu, nu, nu, nu. Nu mă conduce. Mă descurc singură. Trăsura e aproape. Înseamnă că l-a adus cu ea pe Trigorin. Ei, și? Mi-e tot una. Când îl vezi pe Trigorin, nu-i spune nimic. Îl iubesc. Îl iubesc chiar mai mult decât înainte. Un subiect pentru o scurtă povestire. Îl iubesc. Îl iubesc cu patimă. Cu disperare îl iubesc. Ce bine era înainte, Costea. Îți mai aduce aminte? Ce viață luminoasă, caldă, veselă și curată aveam. Și ce sentimente. Ca niște flori gingașe și delicate. Îți aduce aminte? Oamenii, leii, vulturii și potârnichile, cerbii încornurați, gâștele, păianjenii.

0: Cuvânt, toate ființele, toate au pierit, închizând tristul cerc al vieții. Au trecut deja mii de veacuri de când pe pământ nu mai este nicio ființă vie. Și sărmana lună în zadar își mai aprinde felinarul. În lungi nu se mai aud țipetele matinale ale cocorilor, iar cărăbușii nu se mai aud prin pădurici agătei.
1: Nu e bine dacă o întâlnește careva în grădină și îi spune mamei. Asta ar putea o supăra pe mama.
2: Ciudat! S-ar zice că e încuiată! Cursă cu obstacole!
3: Vinul roșu și berea sunt pentru Boris Alexeevici. Hai, pune-le pe masă.
4: Da, da.
3: O să jucăm și o să bem. Să ne așezăm, domnilor.
5: Iacob, servește acum și ceaiul.
4: Da, da.
6: Iată obiectul despre care vorbeam de ună zi. Comanda dumitale.
7: Nu mi-aduc aminte.
6: Pescărușul.
3: Ce-a fost asta?
7: Nimic.
2: O fi pleznit ceva în trusa mea de medicamente. Nu vă îngrijorați.
3: Uf, ce m-am speriat. Mi-am amintit de...
2: Asta era... A pleznit sticluța cu eter.
6: Din nou, în fața ta, stau fermecat.
3: Am văzut negru înaintea ochilor.
2: Acum 2 luni a fost publicat aici un articol. O scrisoare din America și vreau între altele să te întreb, Boris Alexeevici. Deoarece chestiunea asta mă interesează foarte tare. Ia-o de aici pe Irina Nicolaevna. Constantin Gavrilovici s-a împușcat.

0: Ați ascultat Pescărușul de Anton Pavlovici Cehov. Traducerea Raluca Rădulescu. Adaptarea radiofonică Gavril Pinte. Distribuția, în ordinea indicată de autor, a fost următoarea: Irina Nicolaevna Arcadina, Irina Movilă, Constantin Gavrilovici Treplev, Bogdan Dumitrescu, Piotr Nicolaevici Sorin, Constantin Cojocaru, Nina Mihailovna Zarecnaia, Ana Maria Bălescu, Ilia Afanasievici Șamraev, Petre Nicolae, Polina Andreevna, Amalia Ciolan, Mașa Anca Pitaru, Boris Alexeievici Trigorin, Marius Stănescu, Evgeni Sergeievici Dorn, Dan Aștilean, Semion Semionovici Medvedenko, Ion Grosu, Iacov Cătălin Mareș. Regia de montaj Dana Lupu și Florin Bădic. Regia de studio Milica Creiniceanu. Regia muzicală Patricia Prundea. Inginer de sunet Iulian Iancu. Redactor și coordonator de proiect Domnica Țundrea. Regia artistică Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2014.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Uite luna cum coboară de pe cer, ca de pe scară. Uite scara cum se ține de albastru lui de mine. Uite albastru cum stă drept curcubeului pe piept. Uite curcubeul îndoaie foamea cerului de ploaie. Uite ploaia nu știu cui ca la ușa cortului. Uite ușa, uite ușa fără casă cum mire fără mireasă. Uite fără, uite fără cum e cu să nască de scântecul, să trăiască, să nu moară. Uite luna cum coboară.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com.

Rudi, de Ivan Sergeievici Turgeniev. Dramatizare radiofonică de Georgeta Răboj.

0: ziua, Alexandra Pavlovna. Te salut, Serghei Pavlovici. Dar unde mergeți în ținuta asta de gală?
1: Suntem invitați la Daria Mihailovna.
0: Vă aveți bine cu Daria Mihailovna Lasunskaya? Mi se pare că sunteți sub tânrăurirea ei. Se ocupă de filantropie. După ea chiar și învățătura e tot o chestiune personală de bunăvoință. Ce n-aș da să știu în struna cui bate ea?
1: Daria Mihailovna e o femeie deșteaptă. O iubesc și o stimez mult, dar și ea poate greși. Iar eu nu iau de bun orice cuvânt al ei.
0: Foarte bine faceți. Iar eu sunt bucuros că v-am întâlnit pe dumneavoastră, drăgălașa Alexandra Pavlovna, și pe prietenul meu, fratele dumneavoastră, care stă atât de tăcut. Vă duceți la o petrecere?
1: Cum zicea vecinul nostru Pigasov despre Serghei?
0: Veninosul ăla de Pigasov, să nu te superi, Serghei, spunea că ai un aer de iepure melancolic, mai ales când vorbești cu fica Darii Mihailovna, cu Natalia.
1: Natalia e încă un copil.
0: Un copil care se gândește la măritat. Vă las. Încă o dată mă bucur că v-am întâlnit.
1: De ce?
0: Tot ce întrebare. Parcă nu mi-ar face totdeauna plăcere să vă întâlnesc. Sunteți atât de proaspătă și de gingașă. De ce râdeți?
1: Cum de ce? Dacă ați putea să vă vedeți cu ce figură nepăsătoare și rece îmi faceți complimente. Mă miră că n-ați căscat la ultimul cuvânt.
0: Mi-e figura rece? Probabil numai de foc aveți nevoie. Focul nu e bun la nimic. Izbucnește, afumă și se stinge.
1: Și încălzește?
0: Dar și frige.
1: Și dacă frige, nu-i nicio pagubă. Totuși, este mai bine decât...
0: Aș vrea să vă văd ce ați zice dacă v-ați frige binișor, măcar o dată. Rămâneți cu bine.
1: Mihai Mihailovici, o clipă. Când treceți pe la noi?
2: Mâine.

Constantin, cântă-ne noul studio al lui Thalberg. Poate că sunetele muzicii îl vor potoli pe african, Semion. Orfeu îmblânzea să-l băticiune.

0: Merci, c'est charmant. Oh, îmi place Thalberg. Il est si distingué. Ce-ați căzut pe gânduri, african, Semion?
1: Mă gândesc că există trei categorii de egoiști. Egoiști care se bucură de viață și îi lasă și pe alții să se bucure de ea.
0: Așa.
1: Egoiști care se bucură de viață, dar pe alții nu îi lasă să se bucure. Și, în fine, egoiști care nici ei nu se bucură de viață și nici pe alții nu îi lasă să se bucure.
0: Dar permiteți-mi să vă întreb, ce legătură există între ideile dumneavoastră asupra celor trei categorii de egoiști și muzica pe care ați ascultat-o acum?
1: Niciuna. Dar nici n-am ascultat muzica.
0: Bine, dar văd că nu vă dați pe brază nici în ruptul capului, nu? Dar ce vă place dacă nici muzica nu vă place? Poate literatura?
1: Literatura? Unii duc greul, fac treabă, iar literatura gâfâie.
2: Alexandra Pavlovna și Serghei Pavlovici Volunțe.
0: Da. Bună ziua, Alexandru! Ce bine îmi pare că ați venit! Bună ziua, Serghei Pavlovici!
3: Bună ziua!
1: Ce se aude, baronul, noua dumneavoastră cunoștință va veni azi?
0: Da, va veni.
1: Se spune că e un mare filozof, trăznește a Hegel.
0: Ia loc, Alexandrin, uite aici pe canapea lângă mine.
1: Filozofia este cel mai înalt punct de vedere. Aceste puncte de vedere înalte sunt moartea mea. Dar ce se poate vedea de sus? Dacă vrei să-ți cumperi un cal, vezi bine că n-ai să te urci în turn ca să-l privești de acolo.
4: Deci baronul vrea să vă aducă un articol?
0: Da, un articol. Da, să nu vă fie teamă, n-o să-l citim aici. Nu pentru asta v-am chemat. Totuși, de ce nu vine baronul? De ce întârzi atât? Cred că cel mai bun lucru ar fi să mergem la masă. Mesiu, da? Să trecem în sufragerie. Vă rog, pe aici, Alexandru.

0: E în trăsură. Dispuneți să fie invitat?
1: Poftește-l. Închipuiți-vă. Baronul a primit ordin să se înapoieze de îndată la Petersburg. Mi-a trimis articolul printr-un prieten de-al său, domnul Rudin, pe care voia să-mi-l prezinte personal. Îl lăuda foarte mult.
0: Dimitri Nicolaevici Rudin.
2: Doream de mult să am cinstea de a vă fi prezentat, Darien Herna. Prietenul meu, baronul, regretă foarte mult că n-a putut veni în personal și a rămas bun.
1: Vă rog, vă-ți duc. Îmi pare bine. Să vă prezint oaspeții mei. Alexandra Pavlovna, Sergei Pavlovic Volentsev, African Semionăș.
2: Pare bine.
1: Vă rog. Sunteți de prin partea locului, Dmitri Nicolaevici?
2: Nu, Darien Herna. Am venit cu treburi și m-am stabilit deocamdată la doctor.
1: Îl cunoașteți?
2: Mi-a fost coleg de universitate.
3: Permiteți-mi să vă întreb. Cunoașteți conținutul articolului trimis de baron?
2: Îl cunosc. Tratează despre raporturile comerțului cu industria.
3: Îngădeți-mi să vă întreb ceva. Domnul baron se ocupă în mod special de economie politică sau numai așa, în unele ore de răgaz, între distracțiile lumești și ocupațiile de serviciu?
2: În această privință, baronul este un diletant, însă articolul său cuprinde multe lucruri juste și interesante.
3: Cuprinde mai multe considerații generale decât fapte.
2: Are și fapte și considerații, multe idei.
3: Așa. Speculații bune se prostească oamenii.
1: African.
3: Redați, domnilor, numai faptele. Asta e tot ce vi se cere.
2: Adevărat. Dar sensul faptelor nu trebuie redat.
3: Considerentele generale, convingerile, asta e moartea mea.
2: Așadar, după dumneavoastră nu există convingeri?
3: Nu. Nu există.
2: Asta vă este convingere?
3: Da.
2: Atunci cum denegați existența convingerilor? Iată că ați mărturisit una la prima ocazie.
3: Permiteți-mi totuși...
1: Ah, Pigasov e la pământ!
3: Nu vă bucurați prea curând, stimată doamnă. Mai aveți timp.
2: Îngăduiți-mi, dumneavoastră, nu credeți în utilitatea considerațiilor generale. Nu credeți în convingere.
3: Nu cred. Nu cred în nimic.
2: Atunci de ce ați crede în fapte?
3: Cum de ce? Faptele sunt un lucru cunoscut. Oricine știe ce sunt faptele. Eu le judec pe baza experienței, cu simțurile proprii.
2: Tendința de a descoperi principii generale în fenomenele particulare este o calitate primordială a minții omenești și formează întreaga noastră cultură.
3: Ați spus cultură? Mare scofală! Nu dau nicio parachioară pe cultura dumneavoastră.
1: Oh. Totuși, cât de urât discutați, African Semionici.
2: Îngăduiți-mi să vă mărturisesc, dar o veche zicală. Jupiter, te-ai supărat. Se vede că n-ai dreptate. Am vrut să spun că toate atacurile îndreptate împotriva sistemelor, principiilor, sunt cu atât mai supărătoare cu cât odată cu ele unii oameni neagă în genere cunoaștere, știința și credința în
1: ea.
3: Toate astea sunt simple cuvinte.
2: Repet, dacă omul are o bază solidă pe care să-și sprijine convingerile, cum și-ar putea da seama de nevoile și de viitorul poporului său? Cum poate ști ce trebuie să fac el însuși, dacă...
3: Îmi permit să vă cedez.
1: Oh, dar Virgul Fugiții se preface că nu dorește să mai discute. A simțit însă de fapt că nu poate susține discuția. Nu știți însă un amănunt despre African Semionici. E un dușman nempăcat al femeilor. Le atacă necontenit. Vă rog să-l aduceți pe calea adevărului.
3: V-am auzit, Daria Mihailovna.
1: Și?
3: Vreau să precizez, eu nu atac numai femei. Tot neamul omenesc nu mi inspiră nicio simpatie.
2: Cum de v-ați format o părere atât de proastă despre oameni?
3: Probabil prin analiza propriului meu suflet, în care pe zi ce trece descoper tot mai multă ticoloșie.
2: Care suflet nobil a simțit setea de a se autonimici? Dar nu trebuie să perseverați în această desnădăjduită stare de spirit.
3: Vă mulțumesc pentru certificatul de noblețe acordat sufletului meu. Iar cât privește starea mea de spirit, e destul de bună. Și chiar dacă există vreo soluție salvatoare, eu n-am să o caut.
2: Asta înseamnă, iertați-mi expresia, că puneți mai presus satisfacția amorului propriu decât dorința de a fi și de a trăi în lumina adevărului.
3: Cum să nu? Amorul propriu fiecare îl înțelege. Când adevărul... Ce este adevărul? Unde se află acest adevăr? După unii, el nici nu există pe lume. Cuvânt.

0: Cuvântul există, dar însăși esența lui nu există.
1: African, Semionici, urât, urât, nu, cum nu există adevăr. Dar în acest caz, mai merită să trăiești pe lume?
2: Eu socotez, Daria Mihailovna, că oricum puteți trăi mai ușor fără adevăr decât fără bucătarul domniei voastre, Stepan, atât de meșter la supe.
1: Gluma nu ține loc de argument, mai ales când are izde de făimare.
2: Nu știu dacă adevărul vostru ori nu, însă dreptatea văd că supără. Rămânem cum văd tot la amorul propriu.
3: Cine știe să-l stăpânească, consacrându-se binelui obștesc, numai acela merită numele de om. Tata, omul trebuie să-și înfrângă egoismul îndărătnic pentru a-și putea manifesta personalitatea.
2: Puteți să-mi dați un creion? Vreau să notez ultima frază a domnului Rudin.
4: Există lucruri de care e păcat să-ți bați joc și să le zeflemisești, African Semionici.
2: Mi-e de ajuns, eu plec la cei proști. Bună seara, doamnelor și domnilor.
1: Cu bine, African Semionici.
3: Cred că e timpul să plec și eu. Trăsura mă așteaptă.
1: Se poate, Dimitri Nicolaici? E târziu, vă rog să rămâneți peste noapte aici.
5: Plecăm și noi, Daria Mihailovna. Vă mulțumim pentru această minunată seară.
1: Cu bine, Alexandrin, cu plăcere. La revedere, dragii mei. La revedere.

0: Odin. Cred că vine spre mine. Nu știu de ce. Mă simt tulburată, intimidată. Se poartă cu mine de parcă aș fi o fetiță.
1: Bună ziua, Natalia Alexeevna.
0: Bună ziua.
1: Mergeți să-l plimbare?
0: Da, am ieșit puțin în grădină.
1: Pot să vă însoțesc?
0: Da, desigur, domnule, cu plăcere.
1: Vă place aici la țară, Natalia Alexeevna?
0: Sunt bucuroasă că am venit aici. Mă simt foarte fericită.
1: Sunteți fericită. Iată o vorbă mare. Iată, este firesc, sunteți tânără. Toată dimineața de azi am stat de vorbă cu măicuța dumneavoastră. Este o femeie neobișnuită. Acum înțeleg de ce poeții au prețuit prietenia sa. Vă plac versurile?
0: Da, da, îmi plac foarte mult.
1: Poezia este graiul zeilor. Dar nu numai versurile sunt poezie. Ea se revarsă pretutindeni, ne împresoară. Priviți copacii, cerul, totul respiră frumusețe și viață. Iar unde e frumosul și viață, acolo e și poezia. Să ne așezăm pe banca asta. Nu știu de ce, dar mi se pare că după ce vă veți obișnui cu mine, vom fi buni prieteni. Ce părere aveți?
0: Da, cred că da, aveți dreptate.
1: Să știți că sunt un om foarte puțin bogat. Treburile îmi sunt încurcate, dar și afară de asta mi s-a urât să mai colind dintr-un loc într-altul. E timpul să mă odihnesc.
0: Într-adevăr, sunteți de părere că e timpul să vă odihniți?
1: Ce vreți să spuneți?
0: Vreau să spun că odihna este pentru alții. Iar dumneavoastră trebuie să vă zbateți, să căutați a fi de folos. Cine dacă nu dumneavoastră?
1: Vă mulțumesc pentru această părere atât de elogioasă. Să fii folositor, ușor de spus. Chiar dar și pătruns de o convingere nestrămutată. Cum aș putea fi de folos, presupunând că aș crede în puterile mele? Unde găsesc suflete cinstite, înțelegătoare?
0: Dar ați vorbit cu atâta entuziasm, cu atâta convingere.
1: Adică este prostie, aveți dreptate. Vă mulțumesc din suflet, Natalia Alexeevna. Cu un singur cuvânt mi-ați amintit datoria pe care o am, mi-ați arătat calea. Dar trebuie să acționez. Nu trebuie să-mi consum puterile numai cu o flecăreală goală, risipindu-mă în cuvinte. Neînțeleși rămân numai aceia dintre oameni care, fie că nu știu încă ce vor, fie că nu merită să fie înțeleși. Sunteți o ființă nobilă, minunată.
0: Mi se pare că e târziu. Ne așteaptă mama la micul dejun.
1: Am auzit că vine la micul dejun și domnul Serghei Pavlovici Volunțev. Dar iată-l. Nu-i dânsul?
0: Ba da. Stă pe loc și ne privește. Atât de straniu. Parcă am pietrit.
1: Ce face? Pleacă?
0: Ciudat. S-a întors brusc și a plecat. De ce oare?

ce prostie. De ce am făcut asta? Oare Natalia și deșteptul Arnaudin m-au văzut? Trebuia să plec. Dar în timp nu fac altceva decât să aștept. Eu o iubesc atât de mult pe Natalia, dar inima ei rămâne netulburată. M-am mulțumit să aștept clipa când ea se va obișnui și se va apropia de mine. Ceva însă, ceva deosebit se petrece în sufletul ei. Oare sunt gelos? Să fie presentimentul bunienelor.

0: Serghei, de ce te-ai întors atât de repede?
1: Așa m-am plictisit.
0: Rudin era acolo?
1: Da.
0: Te rog, Serioja, ajută-mă să-l conving pe acest prieten al nostru, Mihailo Mihailici, că Rudin e un om neobișnuit de deștept și că vorbește deosebit de frumos.
1: Asta e acum.
2: Da, nu vă contrazic deloc, dar nu mă îndoiesc de inteligența și locința domnului Rudin. Spun numai că mie nu-mi place.
0: Vă simțiți jignit de superioritatea lui. Iată adevărul. Eu una sunt convinsă că pe lângă inteligență trebuie să aibă și o inimă minunată. Uitați-vă în ochii săi când...
2: Da, vorbește de onestitate pură.
0: O să izbutiți să mă supărați. Vorbiți-mi mai bine despre tinerețea lui. Mi-ați spus că îl cunoașteți bine din studenții.
2: Da, da, îl cunosc bine. Tatăl i-a murit curând după naștere, iar mama lui, o femeie cu suflet foarte blând, se hrănea cu terci de ovăz și toți banii pe care avea îi cheltuia cu dânsul. Și-a făcut studiile mai întâi pe socoteala unui unchi, apoi pe socoteala unei văduve bogate.
0: Ce insinuați?
2: Păi, nu insinuiți nimic, spun numai adevărul. Adevărul despre care el vorbește cu atâta patos. Apoi a plecat să-și continue studiile în străinătate, de unde îi scria mamei sale foarte rar. Iată de ea a murit fără să-l mai vadă, uitându-se la fotografia lui. Îl iubea cu o dragoste fără margine. Domnii de felul lui Peciorin vă vor spune că totdeauna iubim pe cei care nu sunt stari de acest sentiment. E, și din nou acolo, la studii, s-a legat de el o cucoană pedantă, cam trecută și urâtă. El s-a ocupat de dânsa timp destul de îndelungat și, în fine, a lăsat-o. Ba nu, e, nu, nu, ce zic eu, ea l-a lăsat. Tot atunci l-am părăsit și eu. Asta-i tot.
0: Zău, că nu sunteți mai bun decât Pigasov. Sunt convinsă că tot ce ați spus este adevărat și că n-ați adăugat nimic. Totuși, în ce lumină l-ați zugrăvit. Și asta e o clevetire în felul său.
2: Dar nu sunt clevetitor, Alexandra Pavlovna. Cine știe, poate că de atunci el a izbutit să se schimbe. Poate că, eu știu, poate că sunt nedrept cu dânsul.
0: Îi vedeți? Și acum, făgăduiți-mi că veți reînnoi legăturile cu dânsul.
2: Fie. Dar tu de ce tați, Serghei Pavlovich?
1: Ce să spun? Nu-l cunosc. Dacă-l azi mă doare capul.
0: Ești într-adevăr palid, Serghei. Nu ți-e bine?
1: Mă doare capul!
2: Până acum nu l-am auzit niciodată plângându-se de dureri de cap.

0: Nicolaici. La iarnă veți pleca la Petersburg, nu-i așa?
1: Nu știu, Natalia Alexeevna. Dacă voi avea bani, am să plec.
0: Cred că veți putea găsi bani.
1: Așa vi se pare. Priviți mărul acesta. I s-au frânt crengile sub greutatea și înălțimea fructelor. Un adevărat simbol al geniului.
0: Crengile i s-au rupt pentru că nu a fost sprijinit.
1: Înțeleg, Natalia Alexeevna, dar omul nu găsește atât de ușor un sprijin.
0: Ba da, ba da, în înțelegerea altora. Oricum, singurătatea... Dar ce o să faceți iarna la țară?
1: Ce o să fac?
0: Da.
1: Am să-mi sfârșesc articolul cel mare. Știți despre tragicul în viață și în artă. Planul vi l-am expus acum 3 zile și o să vi-l trimit.
0: Și-l veți publica?
1: Nu.
0: De ce? Atunci pentru cine îl veți scrie?
1: Fie și pentru dumneavoastră.
0: E mai presus de puterile mele, Dimitri Nicolaici.
1: Între altele, fie zis, nu m-am fixat definitiv asupra ideii principale. Până acum n-am izbutit să limpezesc pentru mine însumi sensul tragic al dragostei.
0: Mie mi se pare că tragicul în iubire nu este altceva decât dragostea nefericită.
1: Niște cum. Problema trebuie privită cu totul altfel, mai din adânc. Dragostea e numai mister. Cum se ivește, cum se dezvoltă, cum piere. Dar cine mai iubește, cine mai cutează să iubească? De mult nu l-am mai văzut pe Serghei Pavlovici. Ce mai fi cu el?
0: Nu știu.
1: Ce om minunat, ce suflet. Ați băgat de seamă că un stejar... Și doar stejarul e un lemn tare. Își pierde frunzele bătrâne numai când cele tinere prind să mișească?
0: Da, am observat.
1: Tot așa se întâmplă și cu o iubire veche, ce se lășluiește într-un suflet puternic. Deși e moartă, ea tot se mai ține. Numai o altă dragoste nouă o poate arunca. Iertați-mă, Natalia Alexeevna, trebuie să plec. Am dedus câteva scrisori la poștă.
0: Ce-o fi însemnând asta?
2: Bună ziua, Natalia Alexeevna.
0: Bună ziua, Vican Semionici. Nu v-am văzut de mult în ultima vreme.
2: Așa e. N-am mai venit că... Nu-mi place deșteptul ăsta care s-a pripășit aici.
0: Nu înțeleg ce vreți să spuneți.
2: Ați înțeles foarte bine, domnișoara. Și nu trebuie să roșesc din cauza asta. N-ați băgat de seamă cum vorbește Rudin? Se exprimă afectat, curat ca un personaj dintr-o novelă. Rostește eu și face o pauză plină de respect. Eu, adică eu... Folosește numai fraze lungi. Dacă strănuți, începe numai decât să-ți demonstreze de ce ai strănutat și n-ai tușit. Dacă te laudă, parcă te înalță în rang. Iar dacă începe să se pune grească singur, se face una cu dracu. De te gândești cum o mai îndrăzni să privească lumina cerului. Da, de unde? El se înveselește... De parcă s-ar fi cinstit cu vodcă tare. Dar nu merită atâtea vorbe. L-ați văzut pe administrator?
0: E în salon cu mama. Verifică registrele.
2: Cu bine, Natalia Alexeevna.
0: La revedere, African Semionici. La revedere.

0: Mi-au trecut câteva luni de când Rudin a venit în casa Dariei Mihailovna și dumneavoastră, Mihailo Mihailici, îl priviți tot așa. Nu v-ați schimbat părerea?
1: Nu mă sili să spun cam ceea ce cred și ceea ce știu, Alexandra Pavlovna. Rudin e un om deștept, dar îi place să trăiască pe socoteala altora. Se preface și e rece ca gheața, deși vorbele lui sunt pline de înflăcărare. Cuvintele lui rămân simple cuvinte și niciodată nu se vor transforma în fapte. Totuși, vorbele acestea pot să tulbure și să distrugă o inimă tânără.
0: Dar despre cine? Despre cine vorbiți, Mihailo Mihailici?
1: Vrei să știți despre cine vorbesc?
0: Da.
1: Despre Natalia Alexeevna.
0: Oh, iertați-mă, ce gânduri ciudate vă vin totdeauna. Natalia e un copil. Dar în fine, chiar dacă ar fi ceva, nu vă gândiți oare că Daria Mihailovna...
1: Nu, Natalia nu e un copil. Ea gândește, credeți-mă, mai des și mai profund decât noi amândoi. Și ca un făcut, o astfel de fire cinstită, pasionată și înflăcărată a trebuit să dea peste un astfel de actor, peste asemenea ipocrit.
0: Cum, după părerea dumneavoastră, Rudin e un fel de tartuf?
1: Aici, nici măcar tartuf nu e. Îl cunosc bine. Mult timp am locuit împreună. Vă amintiți că v-am făgăduit să vă povestesc într-o zi viața noastră din studenție?
0: Da.
1: Dar oare veți avea răbdare să mă ascultați?
0: Sigur, vorbiți.
1: Da. Poate că știți, poate că nu știți, dar am rămas orfan de timpuriu. Nu aveam niciun stăpân. Îmi plăcea să mă grozăvesc și să mă laud. Intrând la universitate, mă purtam ca un școlar și curând am căzut într-o încurcătură. Am mințit și am fost dat de rușine. Toți au râs de mine în hohote, în afară de unul singur.
0: Acesta era Rudin?
1: Nu. Nu era Rudin. A fost un om adevărat. Acum e mort. A fost un om neobișnuit. Se numea Pokorski. A fost un suflet mare și curat. Era foarte sărac și de-abia o scotea la capăt cu niște lecții. Știa să cucerească inimile. La el l-am cunoscut pe Rudin.
0: De ce avea deosebit acest Pokorski?
1: Cum să vă spun, poezie și adevăr. Iată ce atrăgea pe toți. Avea o minte clară, cuprinzătoare. Totodată era plăcut și vesel ca un copil. Pokorski și Rudin nu semănau deloc unul cu altul. Rudin avea infinit mai multă strălucire și înfază. Rudin expunea în chip minunat orice idee, combătea cu maestrie, dar ideile nu se nășteau în capul lui. Le lua de la alții, în special de la Pokorski. Rudin era plin de foc, de cutezanță, de viață, dar sufletul era rece, aproape fricos. Cât nu-i atingea amorul propriu, atunci se făcea turbat. Căuta pe orice cale să-și atragă simpatia oamenilor și îi cucerea în numele principiilor și ideilor generale, exercitând într-adevăr o influență puternică. Să zicem că nu expunea idei proprii, ce le face? Însă în tot ce știam noi se instaura, ascultându-l, o ordine perfectă. Nimic nu rămânea fără sens, întâmplător. Totul exprima necesitate rațională și frumusețe. Totul căpăta o valoare clară și în același timp tainică. Fiecare fenomen al vieții sunând ca un acord. Noi înșine, cuprinși de o teamă sfântă și pioasă, de un dulce fior al inimii, ne socoteam niște amfore vii, purtătoare ale adevărului etern, uneltele lui sortite nu știu cărui țel măreț. Nu vă vine să râdeți?
0: Nu, nici de cum, ce vă face să o credeți? Nu vă înțeleg pe de-a întregul, dar nu-mi vine să râd.
1: De atunci, bineînțeles, ne-am mai maturizat. Acum toate ni se par niște copilării, însă, repet, pe atunci îi datoram foarte mult lui Rudin. Pokorski era incomparabil superior, fără nicio îndoială. Ne inspira tuturor ardoare și putere. Uneori însă se simțea toropit și tăcea. Era un om nervos, bolnav. Dar și când își întindea aripile, până unde se înalța? Până în tăriile cerului albastru. Rudin însă, acest tânăr chipeș și prezentabil, avea multe lucruri meschine. Nu se dea în lături nici de la bârfel. Avea pasiunea de a se amesteca pretutindeni, de a defini și a tălmăci tot.
0: Vă rog, ședeți jos. Ce tot umblați încoace și încolo ca o pendulă?
1: Aș mă simt mai bine. Așadar, intrând în cercul lui Pokorski, mă simțeam renăscut. Învățam, mă bucuram, purtam respect cuiva. Dacă ne-ați fi privit chipurile, dacă ne-ați fi ascultat cuvântările, vorbeam despre dreptate, viitorul omenirii, despre poezie. Uneori spuneam prostii, ne înflăcărau niște nimicuri, dar ce importanță avea asta? Când mijau zorii turburi, ne împrăștiam cu toții emoționați, veseli, cinstiți, treji, cu un fel de oboseală plăcută în suflet. Puh, ce vremuri frumoase! Și nu vreau să cred că s-au pierdut în zadar. De altfel, nici nu s-au pierdut. Nu s-au pierdut nici pentru aceea pe care viața i-a făcut mai târziu josnici. De câte ori mi s-a întâmplat să întâlnesc asemenea oameni printre prietenii de odinioară? Ți se pare că omul a devenit cu totul fiară, dar amintește-i doar numele lui Pokorski, că ultimile rămășițe de noblețe se vor mișca în trânsul. Parcă ai fi destupat un flacon uitat de parfum într-o cameră murdară și întunecoasă.
0: Dar spuneți-mi pentru ce și când v-ați certat cu Rudin?
1: Nu m-am certat. M-am despărțit de el când l-am cunoscut de binele. Dar încă de pe atunci m-aș fi putut certa cu dânsul. Mi-a jucat o festă neplăcută.
0: Ce anume?
1: Iată ce, eu, cum să vă spun, nu prea se potrivește cu înfățișarea mea, dar așa e. Eu totdeauna mă îndrăgosteam cu mare ușurință.
0: Dumneavoastră?
1: Da, eu, pare ciudat, așa, totuși acesta e adevărul. Și cum să vă spun, m-am îndrăgostit pe atunci de o fată foarte, foarte drăguță. De ce mă priviți așa de curios? Să știți că v-aș putea povesti despre mine lucruri mult mai uluitoare.
0: Ce fel de lucruri, dacă îmi permiteți?
1: Să zicem că pe timpuri mă duceam noaptea la întâlniri și cu cine credeți? Cu un tei tânăr din fundul livezii. Îi îmbrățișam tulpina subțire și zveltă și îmi părea că îmbrățișez toată natura, iar inima îmi creștea și se înfiora de parcă într-adevăr toată natura s-ar fi revărsat în ea. Așa am fost. Și parcă e numai atât. Vă închipuiți poate că n-am scris versuri? Ba da, am scris. Da, începusem să vă povestesc despre dragostea mea.
0: Da.
1: Am făcut cunoștință cu o fată.
0: Și ați încetat să mai mergeți la întâlniri cu teiul?
1: Da, am încetat. Fata era o ființă cât se poate de dulce, foarte drăguță, avea ochii limpezi, veseli și voce argintie.
0: O descrieți foarte frumos.
1: Iar dumneavoastră sunteți un critic foarte sever. Un tânăr îndrăgostit nu poate să nu flecărească. N-am mai putut și m-am destăinuit lui Rudin. El mă felicită, mă îmbrățișă și de-ndată începu să mă povățuiască explicându-mi toată însemnătatea noii mele situații. Știți bine cât e de priceput la vorbă. Cuvintele lui m-au influențat mai mult decât de obicei. Am căpătat dintr-o dată un respect neobișnuit față de mine însumi. Îmi amintesc că am început să calc mai cu grijă, de parcă aș fi purtat în pieptul meu o amforă plină cu nectar prețios pe care mă temeam să nu-l vărs. Rudin mă privea cu mare bunăvoință și a exprimat chiar dorința să-mi cunoască obiectul dragostei.
0: Înțeleg. Acum pricep ce s-a întâmplat. Rudin v-a răpit fata și de atunci nu-l puteți ierta. Pun rămășag că nu greșesc.
1: Să știți că ați pierde rămășagul. Rudin Nu voia să-mi facă vreun rău, dimpotrivă, dar obiceiul lui a furisit de a pironi prin câte un cuvânt orice manifestare a vieții, fie a lui, fie a altuia, cum pironește un fluture cu acu, l-a împins să ne lămurească amândouă firile noastre, să ne sfătuiască cum trebuie să ne purtăm, obligându-ne în mod despotic de a-i da socoteală ce sentimente și ce gânduri avem. Au început neînțelegerile, s-au iscat tot felul de situații încordate. Într-o bună dimineață, Rudin a ajuns la convingerea că el, ca prieten, are cea mai sacră datorie să-i destăinuiască totul tatălui fetei. Și-a făcut-o.
0: A fost cu putință?
1: Da. Era convins de binele pe care ni-l face.
0: Recunoașteți că... Oricum, nu l-ați putut ierta pe Rudin.
1: Dar de unde? Am plâns ca un copil la plecarea lui în străinătate, la studii. Totuși, drept vorbind, de atunci a îngolțit în mine o sămânță. Și când l-am întâlnit mai târziu, eram și mai matur, mi-a apărut în adevărata lumină.
0: Ce anume ați descoperit întrânsul?
1: Păi, tot ce v-am spus de atâta timp. De altfel, destul. Poate toate se vor sfârși cu bine. Am căutat să vă dovedesc doar că nu-l judec cu asprime fără să-l cunosc. În ceea ce o privește pe Natalia Alexeevna, n-am de spus prea multe, dar uitați-vă bine la fratele domniei voastre.
0: La fratele meu? De ce?
1: Uitați-vă la dânsul. Nu observați nimic?
0: Da, aveți dreptate, așa e. Pe fratele meu, de la un timp încoace, nu-l mai recunosc. Credeți oare că...
1: E atât de trist. Iar Natalia nu e un copil, credeți-mă. Deși din nefericire e lipsită de experiență ca un copil. Veți vedea, fata asta ne va uimi pe toți.
0: În ce fel?
1: Iată cum. Știți că fetele de genul ei se înneacă, iau o travă și așa mai departe. Nu vă uitați că e așa de tăcută. Ascunde în suflet patim clocotitoare și are un caracter.
0: Iași, mi se pare că ați căzut în poezie. Pentru un flegmatic ca dumneavoastră, poate și eu par un vulcan.
1: Dar de unde? Iar în ceea ce privește caracterul, nici nu știți ce înseamnă.
0: A, ce obrăznicie mai fi și asta.
1: Iertați-mă, dar acesta e cel mai mare compliment cu putință.

0: francez. Am îndrăznit să vin aici ca să vă spun ceva.
1: Ce este, Constantin? Ce te reține? Spune, dar ce ai de spus?
0: Nu știu, mă tem să nu vă supăr.
1: E ceva atât de grav?
0: Poate că nu este, dar poate deveni. Știți, mi s-a părut că v-ar putea supăra, cum să spun, insistențele domnului Rudin față de Natalia Alexeevna.
1: Oh.
0: Stau foarte mult împreună, îi dă cărți. Da, da. O îndeamnă să citească Faust.
1: E, lasă până vrăgească cu dânsul aici, la țară. El distrează ca o fetiță, nu e nicio nenorocire. Iar ea se va mai deștepta. La Petersburg însă o să schimb eu lucrurile.
0: Mă iertați că am deranjat.
1: Nu face nimic, Constantin. Chiar te rog să-mi dai imediat de veste dacă vezi ceva care m-ar putea deranja.
0: Am înțeles, dar

0: sunteți singură, Natalia Alexeyevna?
1: Da, da, singură, Dimitri Nicolaici. De altfel, am ieșit doar pentru o clipă. E timpul să mă întorc.
0: Pot să vă conduc? Parcă fi tristă.
1: Eu? Tocmai voiam să vă spun eu că păreți cam indispus.
0: Da, se prea poate. Mi se întâmplă. La mine e mai firesc decât la dumneavoastră.
1: Cum așa? Vă închipuiți oare că eu n-am motive să fiu tristă?
0: Anii domniei voastre trebuie să vă bucurați de viață.
1: Dimitri Nicolaevici, vă amintiți de comparația pe care ați făcut-o ieri? Vă aduceți aminte cu stejarul?
0: Da, mi-amintesc. Și ce cu ea?
1: Pentru ce? Ce ați vrut să spuneți prin comparația asta?
0: Natalia Alexeyevna, ați observat, cred, că vorbesc prea puțin despre trecutul meu. Cu dumneavoastră însă sunt sincer, inspirați încredere. Nu pot să vă ascund că și eu am iubit și am suferit ca toată lumea, când și cum nu merită să o amintim. Dar inima mea a încercat multe bucurii și multe întristări. Ceea ce v-am spus ieri poate să redea până la un punct starea mea actuală. Dar, de asemenea, nu merită să vă discutăm. Această latură a vieții a dispărut pentru mine. Acum nu-mi rămâne decât să mă vântur pe șleaul prăfuit și pârjurit de arșiță, urducat de căruță de la o stație de poștă la alta.
1: Nu pot să-mi închipui că nu așteptați nimic de la viață.
0: Da, da, da, aștept, aștept multe, dar nu pentru mine. Nu o să renunț niciodată la activitate, la fericirea ce ți-o dă activitatea. Dragostea... Dragostea nu-i de mine. Eu nu merit. Femeia care iubește are dreptul să ceară ai se da cu totul, pe când eu nu mai pot.
1: Înțeleg că cei ce tind spre țeluri înalte nu se pot gândi la sine. Dar oare femeia nu este în stare să prețuiască un asemenea om? Credeți-mă, femeia e în stare nu numai să înțeleagă sacrificiul, ci știe să se și jertfească.
0: Ascultați-mă, știți că vă sunt prieten. Vă socotesc aproape ca pe rudă. De ce nădăjduiesc că nu veți lua în nume de rău întrebare? Spuneți-mi, inima nu v-a fost tulburată niciodată? Nu v-ați supărat pe mine?
1: Nu mă aștept.
0: De altfel, puteți să nu-mi răspundeți. Vă cunosc secretul. Da, da, știu ce mie vă place. Și trebuie să vă spun că n-ați putut face o alegere mai bună. Va ști să vă prețuiască. El nu-i alterat de viață. E simplu și are sufletul senin. El vă va face fericit.
1: Despre cine vorbiți, Dimitri Nicolaici?
0: Dacă l-ați ști despre cine. Înțelege despre Serghei Vrânțev. Ce? Nu-i adevărat? Oare nu vă iubește? Iertați-mă, dar el nu-și ia ochii de la dumneavoastră. Vă urmărește orice mișcare. Și, în fine, oare dragoste poate fi ascunsă? Dar parcă dumneavoastră nu-i arătați bunăvoință? Pe cât am putut observa, este și pe placul măicuții. Alegerea ce ați făcut-o...
1: Dimitri Nicolaici, mi-e atât de greu, într-adevăr, să discut aceste lucruri, dar vă asigur că greșiți.
0: Greșesc? Nu, nu, nu cred. Nu, Natalia Alexeyevna. Inima nu vă e liniștită.
1: Posibil. Totuși vă înșelați.
0: Cum așa?
1: Lăsați-mă, nu mă întrebați.
0: De ce plecați? Natalia Alexeyevna, discuția noastră nu se poate sfârși așa. Ea are o însemnătate enormă pentru mine. În ce fel trebuie să vă înțeleg?
1: Vă rog,
0: spuneți-mi.
1: Dumneavoastră înțelegeți totul. Totul. Înțelegeți-mă și pe mine.
0: Un singur cuvânt. M-ați întrebat ce am vrut să spun prin comparația de ieri. Nu o să vă ascund. Am vorbit despre mine, despre trecutul meu și despre dumneavoastră.
1: Cum? Despre mine?
0: Da, despre dumneavoastră. Repet că nu vreau să vă mint. Acum știți care e sentimentul, care e noul sentiment despre care am vorbit atunci. Până astăzi nu m-aș fi hotărât niciodată.
1: Să mergem. Ne așteaptă mama la masă. Dar iată-l.
0: Serghei Vrânțev acolo, în capătul aleii. Se uită țintă spre noi. Nu o să se sfârșească așa. Nu o să se sfârșească așa.

0: Mă bucur că ați revenit la noi, African Semioneci. În ultima vreme mi-ați cam ocolit casa.
1: Nu mai aveam loc, Daria Mihailovna.
0: Vă rog.
1: Bun vinul. Ați observat că oamenii ca și câinii pot fi împărțiți în două tabere, cu coadă scurtă și cu coadă lungă. Cu coadă scurtă sunt oamenii fie din naștere, fie din propria lor vină. Aceștia o duc rău, nu le merge deloc. Ei n-au încredere în sine. În schimb, cel ce are coadă lungă și stufoasă e fericit. El poate fi mai prost și mai slab decât cel cu coadă scurtă, dar e plin de încredere în sine. Își înfuiază coada și toată lumea îl admiră. Eu fac parte din cei cu coadă scurtă. Și ceea ce e mai supărător, eu singur mi-am retezat-o.
2: Cu alte cuvinte, vreți să spuneți ceea ce de altfel înainte de dumneavoastră a spus Roșuco. Să ai încredere în tine însuți și atunci și alții te vor crede. N-am înțeles ce rost are aici coada.
3: Lăsați-l pe fiecare, lăsați-l pe fiecare să se exprime cum vrea. Se tot vorbește de despotism. După mine nu există un despotism mai rău decât al așa zișilor oameni deștepți. Luai-ar dracu.
1: Și tu ai coada scurtă.
0: N-ar fi mai bine, domnilor, să luăm înghețata în grădin? E mai răcoare. Haide.
4: Foarte bună ideea. Să mergem în grădin.
0: Mergem.
3: Eu trebuie să plec, Daria Mihailovna.
0: La revedere, Sergei Pavlici. La revedere.
3: Rămas bun, Natalia Alexeevna. De ce v-ați tulburat într-atât de parcă ați fi vinovat? Nu puteți fi vinovată față de nimeni.

0: Da? Să intru puțin, Natalia Alexeevna.
1: Da, Mașa. De ce mă cauți?
0: Acum e liniște în casă, au plecat toți oaspeții. Dmitri Nicolaici, vă trimite biletul acesta.
1: Mulțumesc, Mașa. Te rog să nu spui nimănui despre bilet. Te rog.
0: Nici un cuvințel, Natalia Alexeevna.
1: Bine, du-te, du-te, du-te, du-te. Oare ce-mi scrie? Totul e ca un vis, nu-i așa? Vreau să vă văd neapărat între patru ochi. Cel puțin un minut căutați să fiți pe la vreo 10 lângă terasă, în boschetul de liliac. Am

0: să vă văd. N-am mai putut aștepta până mâine. Trebuie să vă spun ceva ce nici n-am bănuit, ceva ce n-am înțeles nici chiar azi dimineață. Că vă iubesc. Vă iubesc. Cum de-am putut să mă înșel și să nu înțeleg de atâta vreme că mă iubesc? La dumneavoastră, Natalia Alexeevna, spuneți-mi.
1: Vedeți, am venit aici.
0: Nu, spuneți-mi, mă iubiți?
1: Mi se pare că da. Lăsați-mă, mi-e teamă. Mi se pare că ne pândește cineva. Vă rog, fiți prudent. Serghei Pavlici, volând, se vă pândește ceva.
0: Lăsați-l în pace. Ați văzut că azi nici nu i-am răspuns. Natalia Alexeevna, sunt atât de fericit. Acum nimic nu ne va despărți.
1: Dați-mi drumul, e timpul să plec.
0: O singură clipă.
1: Nu, dați-mi drumul, dați-mi.
0: Parcă v-ați teme de mine.
1: Nu, da, e timpul.
0: Repetați-mi cel puțin încă o dată.
1: Spuneați doar că sunteți fericit. Nu-i așa?
0: Eu? Nu există în toată lumea un om mai fericit decât mine. Oare vă mai îndoiți?
1: Să știți, da,

0: Dă o fugă până la Mihailo Mihailovici Lejnev și roagă-l să vină până aici. Nu știu ce se întâmplă cu fratele meu. Trebuie să mă sfătuiesc urgent cu el.
1: Am înțeles, Alexandra Pavlovna. În salon așteaptă însă cineva.
0: Cine?
1: Dmitri Nicolaevici Rudin.
2: Cine zici că a venit, Piotr?
1: Dmitri Nicolaevici Rudin.
3: Poftește-l.
1: Da.
3: Iar tu, soră, să ne lași.
0: De ce să vă las?
3: Știu eu de ce.
0: Bine, Sergei.
4: Bună ziua, Sergei. Aveți. Nu v-ați așteptat să mă vedeți, nu-i așa?
3: Nu mă așteptam, într-adevăr.
4: Am venit ca un om cinstit la alt om cinstit. Și vreau să mă supun judecății domniei voastre. Vă acord toată încredere.
3: Dar despre ce este vorba?
4: Îmi permiteți. Am venit, desigur, pentru o explicație. Totuși, lucrul acesta nu e posibil dintr-o dată.
3: De ce nu e posibil?
4: Pentru că e vorba de o a treia persoană.
3: Doresc să vorbim fără ocolișuri.
4: Bine, suntem singuri. Mă simt obligat să vă spun ceea ce desigur ați și bănuit. Să vă spun că o iubesc pe Natalia Alexeievna și am temeie să cred că și ea mă iubește.
3: Să vă fie de bine. Mă întreb însă, cine naiba v-a împins să veniți la mine cu vestea asta? Ce sunt eu? Ce mă privește pe mine? Pe cine iubiți? Cine vă iubește? Pur și simplu nu înțeleg.
4: Sentimentele cele nutriți față de Natalia Alexeievna mi erau cunoscute. Credeți-mă, știu precis cât prețuiesc. Știu cât de puțin merit să vă iau locul în inima ei. Dar dacă așa fost să fie, pare mai bine să umblu cu șiretlicuri și să ne prefacem? Noi n-am avut alt mijloc pentru a vă arăta respectul nostru. Ne place să știm că secretul nostru este în mâinile domniei voastre.
3: Vă mulțumesc pentru încredere. Deși, credeți-mă, n-am ținut să vă cunosc taina, nici să vă încredințez pe al mea, de care văd că dispuneți ca de un bun propriu. Totuși, dați-mi voie. Parcă vorbiți în numele amândorura. Așadar, Natalia Alexeievna este la curent cu vizita aceasta și cu scopul ei.
4: Nu am pus-o la curent de Natalia Alexeievna cu intențiile mele. Dar știu că ea împărtășește felul meu de gândi.
3: Ar fi fost mult mai bine dacă m-ați fi respectat mai puțin. Și acum vă rog, ce voiți de la mine?
4: Nu vreau nimic. Ba nu. Vreau să nu mă considerați drept un om șiret, ipocrit și să mă înțelegeți. Sper că acum nu vă mai puteți îndoi de sinceritatea mea. Doresc să ne despărțim prieteni. Să-mi întindeți mâna ca altădată.
3: Ceea ce vi se pare sinceritate, nouă ni se pare insistență supărătoare. Ceea ce e simplu și clar pentru dumneavoastră, nouă ni se pare încurcat și obscur. Iertați-mă, dar nu pot să vă socotesc prieten și nici să vă întind mâna. Poate asta e ceva mărunt. Da, și eu sunt un om mărunt.
4: Sergei Pavlovici, rămâneți cu bine. M-am înșelat în așteptările mele. Într-adevăr, vizita mea pare destul de stranie. Sunt convins de discreția domniei voastre.
3: Asta e prea. Nici nu mi-a trecut prin gând să vă câștig încrederea, de aceea n-aveți niciun drept să contați pe discreția mea.
4: Rămâneți cu bine.
0: Sergei, a venit Mihailo Mihailovici. Vrei să-l vezi?
3: Da, trimite-l aici.
5: Ce ai? Nu te simți bine?
3: Nu știu, poate. A fost aici Rudin. Să-mi spună că o iubește pe Natalia și să mă încredințeze de respectul lui.
5: Da. La multe ciudățenii mă puteam aștepta din partea lui, dar la una ca asta...
3: Să avem iertare, dar să ai curat o brâznicie. Cum de s-a hotărât să vină la mine un om care...
5: N-ai să mă crezi, dar totuși... El a făcut-o dintr-o pornire sinceră. În același timp a prins și ocazia să vorbească, să dea drumul elocinței. Oh, limba lui! Ăsta-i dușmanul său. Dar îi este și sluga cea mai devotată.
3: Oare n-a mințit?
5: Nu, dragă, n-a mințit. De altfel, știi ce? Ne ajunge cât am prăvrăjit. Hai, frate, să fumăm câte o pipă și să o poftim aici pe Alexandra Pavlovna. Împreună cu ea și vorba și tăcerea sunt mai plăcute.

0: Vorbi niște ciudate azi în casa Darii Mihailovna. Ce-o fi cu Natalia? A trecut în fugă pe lângă mine, n-a scos niciun cuvânt și avea o expresie atât de tristă. Ce se întâmplă aici?
1: Dimitrie Nicolaici, aveți o scrisoare de la Natalia Alexeevna. Citiți-o fără să vă vadă cineva.
0: Veniți mine la 7 dimineața, nu mai târziu, la iazul lui Abiuh, în dosul pădurii de steșar. Orice altă oră nu este posibilă. Asta va fi ultima noastră întâlnire și totul se va sfârși dacă va trebui să ne hotărâm. Dacă nu voi veni, înseamnă că nu ne vom mai vedea. În acest caz, am să vă dau de vedere.

0: vă udați la picioare de acolo, așa prin apă. Ai, mai de bună pândi cineva. Mare minune că am putut ieși din casă. Uite pe Dimitri Nicolaevici Rutin. Așteaptă lângă ea. Tu rămâi aici, Mașa, lângă tine. Dimitri Nicolaevici, Dimitri Nicolaevici, n-avem timp de pierdut. Am venit pentru 5 minute. Trebuie să vă spun că mama știe totul. Secretarul ei, Constantin, ne-a spionat și a pus-o la curent cu întâlnirea noastră. Mama m-a chemat ieri la
1: tâns. Îngrozitor. Și ce-a spus, măicuță?
0: Mi-a spus că mai bine să mă vadă moartă decât soția domniei voastre.
1: Mai cu putință să fi spus una ca asta?
0: Da. Și-a mai adăugat că nici domniei voastre nu vă trece prin minte să vă căsătoriți cu mine. Îmi faceți curte numai așa, din plictiseală, și că nu s-a așteptat la așa ceva din partea domniei voastre. Că de altfel numai ea e vinovată că mi-a îngăduit să ne vedem atât de des. Ea se bizuia însă pe cumințenia mea, deși am uimit-o peste măsură și nu mi-amintesc cât mi-a mai spus.
1: Și ce ați răspuns, Natalia Alexeevna?
0: Ce i-am răspuns? Domnia voastră, ce aveți de gând acum?
1: Este cumplit. Așa de repede, o lovitură atât de neașteptată. Și mama a fost chiar atât de indignată?
0: Da, da, nici nu vrea să vă mai știe.
1: Groaznic, vă să zic că nu mai e nicio speranță.
0: Niciuna.
1: Mama, nu v-a descusut?
0: M-a întrebat dacă vă iubesc.
1: Ești? Și?
0: N-am mințit-o.
1: Totdeauna nobilă și mărinima sunt toate. O inimă de fecioare ca aurul curat. Într-adevăr, mama s-a pronunțat atât de categoric împotriva căsătoriei noastre.
0: Da, categoric, v-am mai spus. E convinsă că nici prin gând nu vă trece să vă căsătoriți cu mine.
1: Probabil că mă socotește un mincinos. Ce a meritat această ocară?
0: Dimitri Nicolaevici, ne pierdem vremea zadar. Aduceți-vă aminte că vă văd pentru ultima oară. N-am venit aici să plâng, nici să mă plâng. Am venit după un sfat.
1: Ce sfat pot să vă dau, Natalia Alexeevna?
0: Cum ce sfat? Sunteți bărbat. M-am obișnuit să vă cred. Am să vă cred până la capăt. Spuneți-mi, ce aveți de gând să faceți?
1: Ce am de gând să fac? Probabil mama dumneavoastră mă vede afară din casă.
0: Tot ce e posibil. Încă de ieri mi-a spus că este nevoită să rupă relațiile cu dumneavoastră. Dar nu mi-ați răspuns la întrebare.
1: La care întrebare?
0: Ce credeți? Ce avem de făcut?
1: Ce avem de făcut? Să înțelege să ne supunem.
0: Să ne supunem?
1: Să ne supunem sorții. Ce să faci? Și prea bine cât e de dureros, de greu, de insuportabil. Gândiți-vă, Natalia Alexeevna. Sunt sărac. E drept că pot să muncesc, dar chiar dacă aș fi un om bogat, ori ați fi în stare să suportați ruptura cu familia? Mânia mamei dumneavoastră? Nu, Natalia Alexeevna, nici nu mă pot gândi. Se vede că nu ne-a fost sortit să fim împreună. Iar fericirea pe care-i visat-o nu-i pentru mine. Încă, Natalia, nu plângeți. Vă rog, nu-mi sfârșiați inima. Liniștiți-vă.
0: Îmi cereți să mă liniștesc. Nu plâng. Nu plâng pentru ceea ce vă închipuiți. Altceva mă doare. Mă doare. Mă doare că m-am înșelat asupra domniei voastre. Cum adică? Eu vin să vă cer sfatul și încă într-o clipă așa de grea. Iar primul cuvânt pe care l-aud este supunere. Să mă supun. Iată cum vă aplicați, în fapt, concepțiile despre libertate, despre sacrificiile pe care...
1: Totuși, Natalia Alexeevna, aduceți-vă aminte. Eu nu mă dau înlături de la cele spuse de mine. Numai că...
0: M-ați întrebat ce i-am răspuns mamei când mi-a declarat că mai curând m-ar vedea moartă decât să consimt de la căsătoria noastră. I-am răspuns că mai curând mor decât să mă căsătoresc cu altul. Iar dumneavoastră îmi spuneți acum, supune-te. Se vede că mama a avut dreptate. Neavând ce face din plictisală.
1: Vă jur, Natalia Alexeevna, credeți-mă.
0: De ce? De ce atunci nu m-ați oprit? De ce ați căutat chiar? Sau nu v-ați gândit la obstacole? Mi-e rușine să vă vorbesc despre asta. Mi-e rușine, dar acum totul s-a terminat.
1: E trebuie să vă liniștiți, Natalia Alexeevna, și să ne mai gândim împreună ce...
0: Atât de des ați vorbit de sacrificiul de sine. Și știți, dacă mi-ați fi spus astăzi, acum, te iubesc, dar nu mă pot căsători. Nu pot să-mi iau răspunderea viitorului. Dă mâna și hai cu mine. Știți cum v-aș fi urmat? Știți că eram hotărâtă la orice. Dar se vede că de la cuvânt la faptă e cale lungă. Iar acum v-ați speriat la fel cum v-ați intimidat acum 3 zile la masă în fața lui Volențev.
1: Acum sunteți prea iritată, Natalia Alexeevna, și nu vă puteți da seama cât de mult m-ați ofensat. Sper că îmi veți da dreptate cu timpul. Liniștea domniei voastre mi-e mai scumpă decât orice pe lume. Și aș fi fost omul cel mai josnic dacă m-aș fi hotărât să profit.
0: Posibil, posibil. Pe viitor, vă rog să vă cântăriți cuvintele. Să nu le aruncați în vânt. Acum nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru lecție și să vă las cu bine.
1: Opriți-vă, Natalia Alexeevna. Vă implor. Nu merit dispreț, vă jur. Dar înainte de a mă gândi la fericirea personală...
0: Da, vreți să-mi dovediți că sunteți un om corect, Dimitri Nicolaici? Dar oare eu pentru asta am venit aici?
1: Nu m-am așteptat, Natalia Alexeevna.
0: Ah, iată. Acum v-ați dat de gol. Da. Nu v-ați așteptat la toate acestea. Nu m-ați cunoscut. Fiți liniștit. Dumneavoastră nu mă iubiți. Iar eu nu mă leg de capul nimănui.
1: Vă iubesc.
0: Poate. Dar cum mă iubiți? Țin minte toate cuvintele pe care mi le-ați spus, Dimitri Nicolaici. N-am să uit nici ziua de astăzi. Rămâneți cu bine.
1: Cum, Natalia, este completat? Este posibil oare să ne despărțim așa?
0: Simt că ceva s-a prăbușit în mine. Când veneam încoace, îmi luam în gând rămas bun de la casă, de la tot trecutul meu. Și pe cine am întâlnit aici? Un om lipsit de curaj. De unde ați știut că n-am să suport despărțirea de familie? Măicuța domniei voastre nu-i de acord. E îngrozitor. Asta e tot ce am auzit. Oare nu mă înșel? Oare într-adevăr dumneavoastră sunteți rudine? Nu. Rămâneți cu bine. Dacă m-ați fi iubit, aș fi simțit.

Are dreptate, merită o altă dragoste decât aceea pe care am avut-o pentru dânsă. Am avut-o. Are dragostea mea pentru dânsă s-a și stins. Iată cum a fost sortit să se sfârșească totul. Cât de jalnic și cât de mic la suflet am fost.

0: Sergei, ești la clasă?
1: Da.
0: Paracetat?
2: Da.
0: Ce s-a întâmplat?
2: Mergeam cu Docaru și pe câmp, pe lângă iazul lui Avdiuh, l-am zărit pe Rudin. Așa. Umbla și vorbea singur cu o înfățișare peste măsură de amărâtă.
1: Hai, poftim, și asta te-a făcut să te întoarci din drum. Nu-l poți zări pe Rudin fără să-ți aduci aminte de mine. A, nu, nu mai pot suporta. Am să-l provoc pe deșteptul ăsta la duel și lasă-mă împuște el sau mă voi strădui eu să-i trimit un glonț.
2: De și ce-i să câștigi din asta? Nu mai vorbesc de sora ta. Bineînțeles că ești cuprins de patimă, dar tu nu te gândești la sora ta?
1: Atunci am să plec undeva, căci aici mâhnirea mea strivit sufletul.
2: Oh, hai să plecăm împreună în Ucraina, să mâncăm tăiței. Admirabil ar fi zău așa.
1: Da, da, dar pe sora mea cu cine o las?
2: De ce?

0: Merci.
1: Citește.
0: Mult stimate Sergei Pavlici, astăzi părăsesc casa Darii Mihailovna și plec pentru totdeauna. Știu că nu mă iubiți și mă considerați drept un om rău. Nu am intenția să mă dezvinovățesc. Cine va voi să mă înțeleagă, acela mă va scuza. Iar cine nu vrea sau nu poate să mă înțeleagă, învinuirile aceluia nu mă ating. Poate cu timpul vă veți schimba părerea despre mine. Vă doresc fericire. Veți fi de acord că urarea mea e plină de abnegație și sper că acum veți fi într-adevăr fericit. Nu știu dacă ne vom mai vedea vreodată. În orice caz, rămân al dumneavoastră sincer Dimitrii Rudin. Cele 200 de ruble pe care vi le datorez, o să vi le trimit imediat ce voi sosi în satul meu. De asemenea, vă rog să nu vorbiți cu Daria Mihailovna despre scrisoarea de față.
1: Ce spui?
0: Ce pot să zic? El pleacă. Pleacă. Drum bun. S-a socotit dator să scrie. La oameni de felul lui fiecare pas e o datorie. Totul e o datorie. Și datorie...
1: Ce fraze meșterește. Vreau să mă duc la Daria Mihailovna să aflu ce înseamnă toate astea.
0: Așteaptă, frate, așteaptă. Lasă-l să plece. De ce să-l mai întâlnești? Acum treburile să merg mai bine și...
2: De unde tragi concluzia asta?
0: Așa mi se pare. Zău, hai, du-te, te culcă. Iar eu trec pe la sora ta și am să mai stau de vorbă cu dânsa.
2: No, mai degrabă mă duc să văd pe câmp.
0: Da, bun, bun, bun, și așa e bine. Du-te, frate, du-te, du-te și vezi de la noi.
3: Bună ziua, Mihailo Mihailuci. Ce faceți? Bine ați venit.
4: Da, vă deranjez, Alexandra Pavlovna?
3: Nu, vai, se poate. L-ați văzut pe fratele meu cum arată astăzi?
0: Da, arată destul de bine. A plecat să-și vadă lanurile. Iar Rudin a trimis o scrisoare de rămas bun. Pleacă de la Daria Mihailovna.
3: Și cum se explică după toate cele...
0: Pe semne că s-a întâmplat ceva. Pe de o parte, nu-i rău, nu-i rău, dar plecarea lui a încurcat realizarea unui proiect minunat, minunat, pe care începusem să-l pun la cale cu fratele domniei voastre.
3: Despre ce e vorba? Ce proiect?
0: I-am propus lui Sergei să întreprindem o călătorie de plăcere și să vă luăm și pe dumneavoastră. De fapt, eu v-aș fi purtat de grijă.
3: Minunat! Îmi închipui ce grijă ați fi avut de mine. Probabil m-ați fi lăsat să flămânzesc.
0: Dar vi se pare, vi se pare, Alexandra Pavlovna, pentru că nu mă cunoașteți. Mă socotiți un prostănac. Ia un buștean acolo. Nu știți că sunt în stare să mă topesc de dor și zile întregi să stau în genunchi.
3: Recunosc că așa ceva mi-ar plăcea să văd.
0: Măritați-vă cu mine, Alexandra Pavlovna, și atunci o să vedeți.
3: Ce? Ce ați spus, Mihailo Mihailuci?
0: Am spus ceea ce de mult, de mult și de mii de ori am avut pe buze. În sfârșit, m-am dat de gol și puteți proceda cum vă place. Ca să nu vă stingheresc, am să ies. Dacă voiți să-mi fiți soție, dacă nu aveți nimic împotrivă, dați numai poruncă să fiu chemat. Și eu am să înțeleg.

0: Daria Mihailovna, da? Dimitri Nicolaevici Rudin întreabă dacă puteți să-l primiți.
1: Să vină.
2: Constantin, rămâi aici.
3: Da, doamne, sunt aici.
2: Vreau să fii de față la această întrevedere.
3: Da, da.
2: Cred că e ultima. Ai scusit cu mie, cred că a înțeles deja fără cuvinte că trebuie să plece. Auzi, Rudin, un om sărac, fără rang administrativ, a îndrăsnit să-și dea întâlnire cu fica mea, fata Dariei Mihailovna Lasunskaya.
3: Eu mult timp nu mi-am crezut ochilor. Mă mir cum nu-și cunoaște lungul nasului.
2: Să admitem că e deștept, un geniu, și ce-i cu asta? Așa fiecare poate trage nădejde să ajungă ginerele meu? Sfârșit, bine că trecut totul. Să lăsăm-i aud pașii.
3: Da.

0: Am venit la dumneavoastră, Daria Mihailovna, să vă mulțumesc pentru ospitalitate. Astăzi am primit vești din satul meu și chiar acum trebuie să plec într-acolo.
1: Cum așa? Vai cât de rău îmi pare. Ce să-i faci? Sper să vă văd în iarna asta la Moscova. Și când plecați?
0: Astă pe masă.
1: Atât de repede. Da, vă doresc drum bun.
0: Vă rog să mă scuzați că nu pot achita numai decât datoria de 500 de ruble. Dar de îndată ce voi sosi în satul meu.
1: Vai, Dimitri Nicolae, aici nu e o problemă. Dar cât e ceasul?
2: Două și 33 de minute.
1: Da, e timpul să mă îmbrac. La revedere, Dimitri Nicolae.
0: Rămâneți cu bine, Daria Mihailovna.
3: Dimitri Nicolae. Dimitri Nicolae.
4: Dați-mi voie să vă însoțesc.
0: Da.
4: Îmi pare atât de rău că plecați. Vă admir atât de mult. Niciodată n-am auzit pe cineva vorbind cu atâta farmec și sinceritate ca dumneavoastră.
0: Ei, dragă, Vasistov, se vede că ești tânăr. Rămâi, nu rămâi aici la Daria Mihailovna.
4: Da, e o casă primitoare. Pentru un perceptor ca mine, când găsește o familie ca aceasta și niște copii dornici de învățătură...
0: Bagajul meu e făcut, de altfel e aproape nimic. Trăsura mă așteaptă. Să mergem.
4: Da, să mergem.
0: Vă mai duceți aminte ce îi spunea Don Quixote scutierului său când iese din castelul ducesei? Libertatea, amice Sancho, este bunul cel mai de preț al omului. Și fericit e cel căruia cerul i-a dăruit o bucată de pâine și care nu e dator pentru ea nimănui. Ceea ce Don Quixote simțea atunci, eu simt acum. Bine ar fi, bunul meu Basistov, să încercați cândva sentimentul acesta.

0: Fernanda? Domnul Rudin v-a lăsat această scrisoare. Mi-a spus să vă dau după ce pleacă.
1: Mulțumesc. Stimată Natalia Alexeevna, am hotărât să plec înainte de a mi se spune în față acest lucru.
2: Cam asta e. Și totuși, de ce vă scriu? Ne despărțim probabil pentru totdeauna și n-aș vrea să vă las o amintire mai rea decât aceea pe care o merit. În viața mea am avut de face cu fel de fel de oameni. Am prietenit cu multe femei și fete. Dar numai întâlnindu-vă, am găsit pentru întâia oară un suflet cu desăvârșire curat și sincer. Am petrecut împreună ceasul în șir și totuși nu v-am cunoscut. Abia dacă m-am străduit să vă cunosc și mi-am putut închipui că vă iubesc. Pentru păcatul acesta sunt pedepsit acum. Cum să vă dovedesc că v-aș fi putut iubi cu o dragoste adevărată, cu dragostea în inimii, nu în chipuirii, când eu însumi nu știu dacă sunt în stare de o asemenea iubire? Natura m-a dăruit cu multe însușiri, dar am să mor fără să fi făcut ceva pe măsura puterilor mele, fără să las după mine ceva folositor. Soarta mea e ciudată, aproape ridicolă. Vreau să mă dărui tot, cu abilitate în întregime, totuși nu pot să mă dăruiesc. Voi sfârși probabil prin a-mi sacrifica viața pentru cine știe ce scop de parte de mei, de parte de ce mi-este drag. Vai, la 35 de ani să te pregătești să realizezi ceva. În fața nimănui nu mi-am deschis astfel sufletul. Asta e spovedania mea. Poate că voi ieși din încercare asta mai curat și mai puternic. Vă doresc fericire de plină. Rămâneți cu bine.
1: Uneori aduceți-vă aminte și de mine. Sper că veți mai auzi de numele meu. Rudin.

0: Hei, Natalia, cum te simți azi? Dar el a plecat. Obiectul dragostei tale. Dar nu știi de ce a plecat așa de grabnic?
1: Mama, îți dau cuvântul că dacă nu vei vorbi despre dânsul, de la mine nu vei auzi niciodată vreun cuvânt.
0: Așadar te recunoști vinovată față de mine.
1: De la mine nu vei auzi niciodată vreun cuvânt.
0: Bine, bine, n-am să mai vorbesc. S-a terminat, s-a pecetluit, nu-i așa? Acum iar te recunosc. Mă zăpăcisem cu tot. Hai, sărută-mă, fata mea, cu mine. Să asculți întotdeauna de sfaturile mele. Nu uita că ești o Lasunskaya și fiica mea. Și vei fi fericită. E, și acum du-te. Hai. Îmi seamănă. Va fi tot atât de pasionată. Melora Muanda,

0: Dar spuneți-mi și mie, ce ați început să râdeți așa dintr-o dată, african să Ionuci?
1: Iată ce. Ieri l-am auzit pe un țăran spune nevestise care îl probozea: nu scârțâi. Grozav mi-a plăcut vorba asta. Nu scârțâi.
0: Da.
1: Zău așa. Dar ce putea să înțeleagă?
0: Mereu ne nepăstuiți pe noi, bietele femei. Vă plâng pentru această idee fixă. Se spune însă că sunteți de felicitat, că ați câștigat procesul pentru Lunca de la Glimovo.
1: Da, am câștigat-o.
0: E cum? V-ați bătut atâția ani și acum păreți nemulțumit?
1: Nimic nu mai e rău și mai deobită decât norocul ce-ți vine prea târziu. El nu-ți poate dărui mulțumire. În schimb, te lipsește de dreptul cel mai scump drept de a înjura și a blestema soarta. Da, stimată doamnă, norocul venit târziu e o pomană amară.
0: Doicuțe, cred că e timpul să-l culcăm pe Mișa. Adu-l aici. De altfel, uite că vine și soțul meu.
2: Sasha!
0: Da?
2: Sasha! Sasha, ai ghiși pe cine să aduc?
0: Ah, domnul Basistov.
2: Da, el e. Ne-a adus vești plăcute. Fratele tău se însoară.
0: Cu cine?
2: Cu Natalia, bineînțeles. Amicul Basistov ne-a adus această noutate. Are și o scrisoare pentru tine de la Serghei.
3: Da, astăzi am sosit cu porunca Darii Mihailovna de a verifica socotelile administratorului. Iată și scrisoarea.
0: Mulțumesc. Dragă Sasha, te înștiințez că am cerut-o pe Natalia în căsătorie și propunerea mea a fost primită, atât de ea cât și de Darea Mihailovna. Vă promit să vă scriu mai mult cu prima poștă. Vă îmbrățișez, Serghei. Voi, ce fericită sunt pentru Serioja. Dar poftiți la masă. Poftiți. Spuneți-mi, domnule Basistov, Natalia e veselă, e fericită, e...
3: Da, e liniștită ca totdeauna. Doar o cunoașteți, nu? Pare totuși mulțumită. Da.
2: Să bem pentru Serghei și Natalia. Te rog,
3: așa.
2: Apropo, nu mai știi pe unde o fi Rudin, domnule Basistov?
3: În prezent nu mai știu. O vreme am corespondat cu el. În ultima scrisoare m-a înștiințat că pleacă de la o familie din Simbirsk, dar nu mi-a spus încotro.
1: Na, ăsta nu o să piară. Stă pe undeva și propovăduiește. Acest domn își va găsi totdeauna doi sau trei admiratori care să-l asculte cu gura căscată și să-i împrumute bani. O să vedeți că va sfârși pe undeva în brațele unei fete bătrâne cu perucă, care îl va socoti drept omul cel mai genial din lume.
3: Îl judecați prea aspru.
1: Ba deloc. Îl judec cu dreptate. După părerea mea, el e pur și simplu un linge blid, de nimic altceva. El evoluează neîncetat. Alții, de pildă, dorm sau mănâncă pur și simplu. El se află în momentul evoluției somnului sau mâncării.
0: Sunteți un cinic. Mă conving din ce în ce mai mult că nici cei care îl hulesc pe Rudin nu pot să spună nimic mai rău despre el.
1: Nimic rău. Să nu vă fie cu bănat, dar faptul că trăiește veșnic pe socoteala altuia, împrumuturile lui...
2: Dar să știți că mi s-a întâmplat și mie de multe ori să-l judec fără simpatie. Cu toate astea, iată ce vă propun. Am băut în sănătatea scumpului nostru frate Serghei și a logoticei sale. Acum vă propun să bem în sănătatea lui Dimitri Rudin. Eu îl cunosc bine, îi știu bine defectele. Ele sunt cu atât mai bătătoare la ochi cu cât nici el nu e un om de duzină.
3: Rudin e o personalitate.
2: Da, el trăiește pe socoteala altuia ca un copil, nu ca un șmecher. Dar într-adevăr, el va muri pe undeva în sărăcie și în mizerie. Dar cine are dreptul să spună că vorbele sale n-au adus folos? Poate că ele au făcut să încolțească multe semințe în sufletele tinere pe care natura nu le-a lipsit ca pe Rudin de virtutea acțiunii.
3: În ceea ce privește puterea de convingere a lui Rudin, zău că omul acesta te urnește din loc, te înflăcărează.
2: Auziți, domnule Pigasov, dar ce dovadă mai voiți? Uite, eu beau în sănătatea lui Rudin. Beau în sănătatea prietenului anilor mei cei mai buni. Beau pentru tinerețea cu speranțele sale, pentru năzuințele, credulitatea și cinstea ei, pentru tot ceea ce la 20 de ani făcea să ne bată inimile, căci niciodată n-am cunoscut și nu vom cunoaște ceva mai bun în viață. Beau pentru voi zile de aur. Beau în sănătatea lui Rudin.
1: Nici n-am bănuit, Mihailo Mihailovici, că sunteți un orator așa de bun. Vă puteți asemui chiar cu însuși Rudin.
2: Da, da, da. E, și acum destul despre Rudin.
3: De altfel s-a făcut târziu, e timpul să plec.
1: Da, și eu.
3: Vă mulțumesc pentru această masă excelentă. La revedere, Alexandra Pavlovna.
0: La revedere.
2: Bine, cu bine, revedere. Cu bine, dragi.
0: Oh, cât de minunat ai fost astăzi, Mișa. Ai vorbit înțelept și cinstit. Recunoaște însă că te-ai ambalat puțin în favoarea lui Rudin. Da, după cum altădată erai pornit împotriva lui.
2: Să știi că în cel căzut nu trebuie să mai dai. Iar pe atunci mă temeam să nu sucească și ție capul.
0: Nu, întotdeauna mi s-a părut prea învățat. Mi-era frică de dânsul și nu știam ce să vorbesc în fața lui. Pigasov însă și-a cam bătut joc astăzi de dânsul, nu-i așa?
2: Da, Pigasov, tocmai pentru că era și el de față, l-am apărat pe Rudin cu atâta înflăcărare. El a îndrăznit să-l numească pe Rudin linge blide.
0: Da.
2: După mine însă, rolul lui Pigasov este de 100 de ori mai rău. Are o situație independentă, își bate joc de toată lumea. Dar cum se mai gudură pe lângă oamenii de seamă și pe lângă cei bogați?
0: Ascultă, Mișa, vreau să te întreb ceva.
2: Te spun, ce?
0: Spune-mi ce crezi. Va fi fratele meu fericit cu Natalia?
2: Cum să-ți spun? Există toate posibilitățile. De comandat, ea va comanda. El însă e un om minunat și mă iubește din tot sufletul. De ce mai vrei? Uite-te la noi. Ne iubim și suntem fericiți. Nu-i așa?

0: Uite, frățioare, am ajuns. Ție ți era frică să nu se desprindă șina de pe roate.
1: Am ajuns, Mihail Mihailovici. Dar tare mă mir cum te n-a sărit șina.
0: Vezi de cai? Da. Eu intru în hotel. Nu s-a reținut camera.
2: Nu e nimeni aici? Hei, să vină, să vină careva.
0: Rudin. Rudin. Nu mă mai recunoști?
2: Mihai, domn Mihailovici.
0: Dar intrați. Intrați la mine în cameră. Cum v-ați schimbat?
3: Da. Așa se spune. Anii. În schimb, dumneavoastră arătați bine. Ce face Alexandra? Soția domnului vostru.
0: Da, mulțumesc. Mulțumesc bine. Se ocupă de băiețelul nostru. Băiețelul e aproape de vârsta școlii. Dar ce soartă v-a adus aici?
3: Pe mine? E mult de povestit. Aici, propriu-zis, am intrat întâmplător. Căutam un cunoscut. Da, sunt foarte bucuros.
0: Unde cinați?
3: Eu? Nu știu. Pe undeva la vreun birt. Chiar azi trebuie să plec de aici.
0: Trebuie?
3: Da, trebuie. Sunt trimis în satul meu la domiciliu.
0: Haideți să luăm masa împreună, ca altă dată, prietenește. Sunteți de acord?
3: Bine, primesc.
0: Mulțumesc.

0: Acum, povestiți-mi, vă rog, ce vi s-a întâmplat de când nu ne-am mai văzut.
1: Nu merită.
0: Vă rog.
1: M-am schimbat mult, am pribegit. Nu numai cu trupul, am pribegit și cu sufletul. De atâtea ori cuvintele mele s-au întors împotriva mea. De câte ori m-am bucurat, am nădăjduit, am vrășmășit și m-am umilit degeaba. De câte ori m-am avântat în zbor ca un șoim și m-am întors târâș ca un melc cu cochilia strivită. Știți?
0: O clipă, cândva ne tutuiam, nu vreți să reînviem timpurile acelea? Să bem pentru tu.
1: Să bem. Îți mulțumesc, frate, să bem. De când m-am despărțit de dumneavoastră, de tine, am încercat și am cunoscut multe. De vreo 20 de ori am început o altă viață. M-am apucat de câte ceva nou și iată ce a ieșit.
0: Ți-a lipsit răbdarea.
1: Așa, așa cum spui, mi-a lipsit răbdarea. Niciodată n-am știut să construiesc ceva. Am să-ți povestesc doar două, trei întâmplări. După ce am plecat de la Daria Mihailovna, m-am împrietenit cu un domn puțin cam ciudat. Era foarte bogat și stăpânea moșii întinse. N-am mai întâlnit, frate, un om mai incapabil și mai sărac cu duhul. Dar zicea că iubește știința și vrea să aplice pe moșire lui tot ce e mai bun. Râvna lui m-a impresionat. El stăpânea atâtea bogății încât prin el puteai face mult bine, puteai fi real folos. M-am mutat la dânsul și am plecat împreună la țară. Am cărat cu mine cărți de agronomie și ne-am apucat de treabă.
0: Și? A mers?
1: Da, de unde, frate? Mă privea tot timpul cu încredere, ținea morțiș la orice idee sa. Apoi a ajuns să mă suspecteze, ba chiar să mă urască. Am certat cu dânsul definitiv și am plecat.
0: Adică te-ai lepădat de pâinea cea de toate zilele?
1: Da, da, și m-am trezit din nou, ușor și gol, în spațiu. Chipurile zboară încotro ții vrere. Hai, hai să vedem.
0: În sănătatea ta, în sănătatea ta și în memoria lui Pokorski. Tot astfel știa și el să rămână sărac.
1: Să spun mai departe?
0: Da, spune, spune, te rog.
1: N-am chef de vorbă, am obosit vorbind, frate. Totuși, fie. După ce am pribegit prin câteva locuri, am cunoscut, să nu râzi de mine, te rog, un om de afaceri, un om practic, unul curbeier, și m-am hotărât să mă asociez cu el.
0: Bine, Rudin, cum de nu te-ai priceput tu cu mintea ta? Că nu-i de tine să te faci om de afaceri.
1: Eu știu, frate, că nu-i de mine. De altfel, ce-i de mine? Da, dacă l-ai fi văzut pe Curbeev, se spune că eu am avut cândva darul erocinței în fața lui, nu făceam nici două parale. M-a convins, ne-am asociat și am hotărât să ne închinăm puterile unui scop util.
0: Care anume, dacă îmi dai voie?
1: Am hotărât să facem navigabil un râu din Guvernia.
0: Ca, da, acest Curbeev era vreun bancher?
1: Ba, era mai sărac decât mine.
0: Și proiectul? Ce s-a întâmplat cu el?
1: Bineînțeles că a dat faliment.
0: Și Curbeev?
1: Acum e în Siberia, stăpânește mine de aur. Hai să vezi că o să fac avere. El nu se pierde.
0: Probabil însă că cu siguranță tu n-ai să te îmbogățești niciodată. Tocmai pentru asta te iubesc, zău așa.
1: Într-adevăr?
0: Pentru asta te respect. Înțelegi?
1: Să-ți spun și ultima întâmplare. Dar nu te plictisesc.
0: Nu, vorbește, te rog.
1: M-am gândit așa. Posed cunoștințe vaste, dorință de bine. Nici tu n-ai să neci că vreau să fac numai bine.
0: Dar cum?
1: Mi-am zis, de ce nu m-aș face pedagog sau cu alte cuvinte profesor, decât să trăiesc așa zadarnic? Cu greu am izbutit să obțin un post de profesor. Crede-mă că nici o treabă nu m-am apucat cu atâta elan ca de asta. Ideea de a educa tineretul m-a însuflețit. 3 săptămâni am lucrat la întocmirea lecției de deschidere.
0: O ai la tine?
1: Nu, nu, am pierdut-o pe undeva. A ieșit o lucrare bună și a plăcut. Apoi am început să improvizez. Am avut mare succes. Elevii veneau buluc la lecțiile mele. Le transmiteam tot ce aveam în suflet. E bine, tocmai asta i-a ridicat pe unii împotriva mea. Mult rău mi-a făcut profesorul de matematică, un om plin de venin, un fel de Pigasov, dar mult mai capabil. Pentru că a venit vorba, ce cu Pigasov? Mai trăiește?
2: Da, trăiește și închipuieți. S-a căsătorit cu o femeie care zice să îl bate.
1: Și bine îi face. Dar Natalia Alexeevna e sănătoasă?
2: Da.
1: Fericită?
2: Da.
1: Despre ce vorbeam? Da, despre profesor de matematică. Atât m-a condeiat că l-a ridicat și pe director împotriva mea. Ce mai, pe scurt, a trebuit să plec chiar. Da, frate, acum pot să spun ca poetul, unde m-ai adus tinerețe că nici pasul nu știu încotro să mi-l îndrept. Oare, într-adevăr, nu sunt bun de nimic? De ce puterile mele nu rotesc? Nu mi izbutește nimic. Ce înseamnă asta? Ce mă împiedică să trăiesc și să lucrez ca toți ceilalți? Desleagă-mi această enigmă.
2: Enigmă? Da, ai dreptate. Ai atâta forță în tine. Năzuința spre ideal ține obosită.
1: Vorbe, nu mai vorbe. Au lipsit faptele.
2: Faptele au lipsit. Dar ce fel de fapte?
1: Ce fapte? Să hrănești din munca ta o bunică și toată familia ei, îți amintești? Iată o faptă.
2: Da, fie. Dar și cuvântul bun e tot o faptă. Așadar, pleci acum în satul tău.
1: În satul meu. Un colț unde să mori există. Poate că în clipa asta te gândești, nici acum nu poate fără vorbe mari. Cele spuse însă nu-ți vorbe. Părul meu cărunt, zbârciturile mele nu-ți vorbe, frate. Aceste coate rupte nu-ți vorbe. Moarte, frate, mă va împăca în sfârșit.
2: Rodin, de ce vorbești așa? Vrei să știi ce gândesc despre tine? Poftim. Mă gândesc, am în fața mea un om. Câte n-ar fi putut face cu capacitatea lui? Câte bunuri pământești n-ar fi stăpânit acum dacă ar fi vrut? Iar eu îl întâlnesc flămând fără căpătâi.
1: Îți inspir milă?
2: Nu. Greșești. Îmi inspir respect. De fiecare dată ai început o treabă cu cele mai curate gânduri și ai sfârșit-o întotdeauna cu sacrificarea intereselor tale materiale.
1: M-am născut un vântură lume, nu pot să mă opresc.
2: Ai dreptate. Tu însă nu te poți opri. Nu pentru că sălășluiește în tine un vierme, ci pentru că în tine arde focul iubirii de adevăr. După atâtea experiențe amare, tu nici măcar nu te-ai înrăit. Și sunt convins că și astăzi ești gata să te apuci iarăși de o treabă nouă, ca un tânăr înflăcărat.
1: Nu, frate. Acum sunt obosit. Mi-o fi destul.
2: Ai obosit. Altul ar fi murit de mult. Acum pleci în satul tău. Nu cred că ai să rămâi multă vreme acolo și nu pot să-mi închipui unde și cum ai să termin. Ține minte însă, orice ți s-ar întâmpla, că totdeauna ai un loc, un cuib, unde să te adăpostești. Asta e casa mea. Auzi, bătrâne, și ideile și-au invalizilor. Deci și aceștia trebuie să aibă un azil.
1: Îți mulțumesc, frate. N-am să uit niciodată vorba asta a ta. Numai că nu merit. Mi-a mirosit viața și n-am servit ideea cum se cuvine.
2: Taci. fiecare rămâne ceea ce l-a făcut natura. Mai mult nu poți cere de la nimeni. Dar ce faci? Pleci? Nu rămâi peste noapte aici?
1: Plec. Rămas bun, mulțumesc. Repet că am să termin prost. Nu-mi lua nimic în nume de rău.
2: Rudin, păstrează-mi și mie o amintire bună. Și nu uita ce ți-am spus. Umblă sănătos. Sărmanul. Ce noapte. Ferice de cel ce în asemenea nopți stă sub acoperământul unei case, într-un colțișor cald.

0: Alexandra Pavlovna. Mihailo Mihailes a zis că mai întârzie vreo două zile la târg. M-a trimis înainte cu pachetele și cu scrisoarea.
1: Bine, Piotr, pune cumpărăturile acolo.
2: Ce îmi scrie soțul meu? Dragă Sasha, mă grăbesc să-ți scriu câteva rânduri, să nu te îngrijoreze întârzierea. Mai rămân aici puțin să termin cu vânzarea grâului și să-i găsesc lui Mișan nostru o gazdă bună pentru liceu. Altfel nu mă,
3: pot abține să-ți dau o știre de care sufletul tău bun se va întrista. M-am întâlnit aici cu un fost coleg de universitate, venea de la Paris. Îți spune ceva data de 26 iunie 1848? Desigur că nu mare lucru. S-au aflat prea puține în satul nostru despre cele întâmplate acolo, la Paris, în ziua de 26 iunie 1848. În ziua aceea, când răscoala atelierelor naționale era aproape înăbușită, pe una din ulicioarele înguste ale foburgului Saint-Antoine, un batalion din armata regală invada baricadele răsculaților. Apărătorii ei au părăsit-o, dându-se seama că nu pot rezista asaltului. Dintr-o dată, în vârful baricadei, a răsărit un om de o statură înaltă, încins cu eșarfă roșie și în cap cu o pălărie de paie peste părul cărun și revășit. Într-o mână ținea drapelul roșu, iar în cealaltă o sabie, și striga ceva cu glas încordat, cățărându-se și agitând atât drapelul cât și sabia. Un țintaș de la Vincennes îl luă la ochi și trase. Omul cel înalt se prăbuși la pământ de parcă s-ar fi aruncat la picioarele cuiva. Omul acela

0: Ați ascultat Rudin, de Ivan Sergeevici Turgeniev. Dramatizare radiofonică de Georgeta Răboj. Distribuția a fost următoarea: Rudin, Constantin Codrescu. Lejnev, George Constantin. Alexandra Pavlovna, Margareta Pogonat. Piotr, Papil Panduru. Surugiu, Aurelian Georgescu. Asistența tehnică, Bogdan Golovei. Regia de studio, Nicolae Crișu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Leonard Popovici. Producător, Domnica Țundrea. Înregistrare din anul 1986.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Business.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Așa, stăpâne.
1: Acum fraza sună bine. Cred că va fi cel mai reușit articol al meu.
0: Stăpâne!
2: Ce? Ce, Miguel? Ce vrei? De câte ori să-ți repet când lucrez să nu fiu deranjat? De câte ori? Mi-ai tulburat gândurile.
0: Stăpâne!
2: Crezi cu mintea ta neghioabă că e la fel de ușor ce fac eu aici, la masa mea de lucru, cu deschiderea ușilor?
0: Stăpâne, dar vă caută prietenul meu ăsta, domn Carlos! Ce?
2: Carlos? Dar de ce nu spui așa, contule?
0: Eu am...
2: Carlos!
3: Miguel!
2: Bine ai venit, dragul meu, intră, te rog! Ne-am Miguel, să nu ne tulbure, Miguel.
0: Da, stăpâne.
2: Te rog, Carlos.
3: Era teamă să nu te tulburi, Glavigo, din munca ta, de aceea l-am lăsat pe servitor să mă anunțe.
1: Tu nu mă tulburi niciodată, dragul meu. Prietenia ta mi-e mai scumpă decât orice.
3: La ce lucrezi?
1: Cred, dragul meu, Carlos, că articolul pe care l-am isprăvit chiar acum va completa fericit ultimul număr al revistei mele. Vrei să-l citești?
3: Nu, acum mai târziu. De altfel, sunt sigur că e un articol izbutit. Revista ta e doar socotită printre primele din Europa. În Spania, în clipa de față, tu ești creatorul bunului gust și ești autorul care se bucură de încrederea publicului.
1: Ei, da. Cunoștințele mele sporesc zilnic, sunt tot mai adânci, tot ce scriu e mai clar, mai concis.
3: Ai atâta bogăție de imaginație, putere de aprofundare, stilul tău e ușor, e elegant.
1: Da, Carlos, ai dreptate, dragul meu, dar îți mărturisesc sincer. Articolele mele îmi păreau totuși mai bune odinioară. Totul avea prospețime, însuflețire, crede-mă.
3: Odinioară le scriai la picioarele Mariei, a micuței franțuzoaice.
1: Ei, ce fericite vremuri. Scriam cu inima deschisă, o iubeam cu duioșie. Trebuie să recunosc cât ajutor, cât încredere în talentul meu mi-insuflau Marie și sora ei mai mare, Sophie. Și primirea măgulitoare a publicului la debut, tot lor le-o datorez. De atunci îi juram că iubirea noastră va dăinui la nesfârșit și că ne vom căsători îndată ce voi obține o slujbă mai bună și îmi voi face o situație...
3: Prostii! Spui întreagăt unei femei ceva ce poate simți atunci, gândești atunci într-o clipă de înflăcărare și dracule și vâră în cap ideea că ar fi pentru totdeauna.
2: De fapt, tu ai fost cel care m-a îndemnat să o părăsesc. Tu!
3: Ai fi vrut să mucegăiești lângă ele în casa lor de comerț. Să fim serioși, Clavigo. Să privim o clipă în urmă la drumul pe care l-ai străbătut de când te-ai despărțit de Marie. Un străin fără nume, fără avere. Astăzi, iubit și apreciat de oamenii de frunte ai regelui, prețuit pentru cunoștințele și talentul tău, ajuns arhivar al regelui. Și ca să fiu foarte sincer, te-aș disprețui dacă te-ai mulțumit să rămâi doar atât. Trebuie să ai îndrăzneala să te ridici mereu mai sus, mai sus, mai sus, pe treptele gloriei, chiar dacă ar fi să plătești cu trudă și cu fină țesătură de intrigi aceasta.
1: Dar nu pot uita că am părăsit-o pe Marie, că i-am înșelat încrederea.
3: Extraordinar! Dar tinere, nu ai decât o viață și cine nu-și folosește cu toată puterea posibilitățile ca să o ia înaintea altora, e un smintit! Să te fi însurat, să fi creat un cămin când erai la vârsta, când viața de-abia așa zborul, când n-ai făcut nici jumătate din cuceririle care stau în față. Că ai iubit-o pe Marie, era ceva firesc. Că i-ai promis căsătorie, a fost o neghiobie, dar să te fi ținut de cuvânt, ar fi fost cu adevărat o nebunie.
1: Dragul meu, Carlos, crede-mă, nu mă iubesc. Numai nefericirea ei mi-o aduce uneori în minte.
3: Atunci bine. Fii liniștit. Nu e prima fată părăsită, nici prima care se va consola cu timpul. Te rog să mă crezi, Clavigo. Nu sunt împotriva căsătoriei, dar asta trebuie să vină după ce îți vei fi atins ținta. Atunci trebuie să ai grijă, să cauți și să găsești o familie bine văzută și înstărită, prin al cărui nume și ajutor să-ți consolidezi situația și, bineînțeles, și fericirea.
1: Da, e bine, e foarte bine cum gândești. Dar acum să lăsăm toate astea?
3: Da, desigur, acum e timpul. Avem, de fapt, datoria să ne facem necesari noului guvernator al Indiilor și nu te teme. Vom ști noi să tragem sporile.
2: Dar am uitat cu totul de articol.
3: Da. M-a schimbat, stăpâne.
2: Da, Miguel. Ia articolul acesta și du-l cât mai repede la tipograf.
0: Am înțeles, stăpâne.
3: Dar repede, Clavigo. Noi n-avem timp de...

0: spuneți-mi cum a petrecut noaptea. A putut dormi? Maria a fost mai liniștită?
1: Ești un prieten sincer, domn Voenco, și porți de grijă Mariei. Ieri toată ziua a fost o veselie neașteptată. A râs, a vorbit într-una. A cântat până seara, când a început să respire din ce în ce mai greu. Și mi-am închis ochii o clipă păzind-o.
2: De ce nu vine? De ce nu vine, fratele meu?
1: Mari!
2: De două zile ar fi trebuit să fie aici.
1: Mari, draga mea, hai, fino, fi liniștită.
0: Nu vă mai neliniștiți, domnișoară Mari. Vă distrugeți sănătatea.
2: Buenco, ești aici? Nici nu observase. Iartă-mă. Iartă-mi nerăbdarea. Dar pe fratele meu, pe Beaumarchais, abia mi-l mai aduc aminte. Era un băiat, Sandru.
1: Avea doar 13 ani când ne-a trimis tata în Spania. Un băiat bun și sincer.
2: Se aprindea repede, dar avea un suflet frumos. Când a aflat acum despre nenorocirea mea, mi-a scris. Fiecare cuvânt mi-e săpat în inimă. Dacă ești vinovată, să nu nădăjduiești iertarea mea. Dar dacă ești nevinovată, răzbunarea mea îl va lovi pe trădător. Mi-e teamă. De ce nu vin?
0: Liniștiți-vă, va veni cu siguranță.
1: Ce, draga mea, tremur.
2: Tremur, da, dar nu pentru mine. Cerul știe nevinovăția mea. Și voi, tu, sora mea, și dumneata, Buenco, bunule prieten.
1: Da. Mari!
2: Ce amăgire!
1: Liniștește-te,
2: Clavico.
0: Nu mai plângeți.
1: Mari!
2: Da, uite că vă ascult. Nu mai plâng. De ce să plâng? Căci la urma urmei am fost fericită. Dragostea lui Clavico mi-a dăruit atâtea clipe neasemuit de frumoase. Poate mai multe decât i-a adus lui iubirea mea. Cine poate ști? Acum ce importanță mai are faptul că inima unei fete e sfârșiată.
0: Că tinerețea ei se irosește în lacrimi.
2: Pentru el, pentru Clavigo, chinul meu nu înseamnă nimic.
1: Mari,
2: cel puțin să-i fie milă de mine, să mă plâng.
1: Mari, un om ca el nu merită decât disprețul tău, în suferința ta.
2: Ultima oară când l-am întâlnit era la brațul unei femei tinere, strălucitoare. Mi-a aruncat o privire rece și liniștită, care mi-a înghețat sângele în vine. Mi l-am închipuit la picioarele acelei femei, așa cum odinioară stătea ore în șir, îngenunchiat la picioarele mele, supus, încântător, folosind toate mijloacele care m-au otrăvit pe mine.
0: A călcat o promisiune sfântă. Domnișoare Marie, v-aș ignit. Până acum niciodată nu m-a durut faptul că sunt doar un simplu cetățean al Madridului. Dar astăzi, când văd câtă suferință v-a pricinuit, regret din toată inima că nu am un nume și o avere care să mă îngăduie să vă răzbun. Acest Clavigo nu e decât un josnic curtezan.
1: Când nu era arhivarul regelui, când nu era decât un biet străin primit în casa noastră, prima și singura care a deschis atunci ușa.
2: Cât era de plăcut, Sofie, cât era de bun, de sincer. Toate dorințele lui, ambiția, păreau că se nășteau numai din iubirea pentru mine, ca să mi le dăruiască mie. Aspira la glorie, dorea să-și facă un nume, o situație, numai pentru a mă vedea fericită.
1: Oh, Marie.
2: Și acum, el a obținut totul. Și eu...
3: Sofie, dragă soție, dragă cumnată, prietene, Buenco, am urcat în grabă să vă aduc vestea cea mare. Fratele vostru, cumnatul meu, Beaumarchais, a sosit.
1: Cum?
3: Urcă acum scările. Intră, cumnată, intră.
1: Beaumarchais, frate drag.
2: Frate.
3: Scumpă soră.
2: Frate iubit, tu ești, cât îți mulțumesc. Ai venit. Inima asta proastă, cum mai bate?
3: Sofie, prieteni.
1: Liniștește-te, Marie. Și tu, frate.
3: Cum aș putea oare? Chipurile voastre, ochii voștri înlăcrimați, tăcerea gravă a prietenului Buenco, nu-mi spune totul cât de nenorocit sunteți. Vă zâmbă, durerea mea e de două ori mai mare.
1: Dar tata?
3: Așteaptă ca noi toți, de altfel, să spăl rușinea de pe numele nostru.
0: Domnule, deși sunt un străin și nu fac parte din familia dumneavoastră, Dați-mi voie să vă spun cât mă bucură venirea dumneavoastră din îndepărtata Franță. Fiți binevenit.
3: Dați-mi mâna, scumpe domn. Să fim prieteni. Nădăjduiam să întâlnesc în Spania și inimi generoase și nobile ca dumneavoastră. Convingerea într-o cauză dreaptă îmi va întări curajul. Și dacă dreptatea e de partea noastră, vom găsi dreptate. Și acum, dragii mei, istorisiți-mi faptele în cea mai adevărată lumină și fără părtinire, pentru ca ele să-mi călăuzească gândurile și pașii.
4: Dar nici o clipă să nu uiți că te afli într-un regat străin unde nici influența protectorilor francezi și nici averea pe care o avem nu te-ar putea salva din țesătura intrigilor vrășmașilor tăi.
3: Făgăduiesc, Gilbert, ca înțelepciunea să-mi fie călăuză.
2: Frate, pe cât sunt de nefericită, pe atât sunt de nevinovată.
3: Dacă acesta este adevărul, vei fi răzbunată.

0: Hai, Miguel, grăbește-te, dragă.
1: Dă-mi haina.
0: Vreau să fiu gata pentru petrecerea din seara asta când va veni Carlos.
1: Așa.
0: Ah, el trebuie să fie.
1: Hai, Miguel, deschide, deschide.
2: Prea bine, stăpâne.
0: Sunt nerăbdător. În seara asta trebuie să cuceresc toate inimile.
2: Stăpâne, nu e domn Carlos.
0: La cine?
2: E un francez. Dorește să vă vadă.
0: Un francez? Și ce dorește?
2: Eu nu știu, stăpâne.
0: Mă rog, poftește-l, să vedem ce vrea.
1: Hai, hai, hai.
2: Prea bine, stăpâne.
0: Un francez? Iată, uite. Cu câtă bucurie primeam altă dată oameni veniți din această țară. Asta a fost odată.
2: Intrați, mă rog. Poftiți.
0: Fiți binevenit, domnule. Sunt încântat să văd în casa mea oameni care aparțin unei națiuni pe care o prețuiesc.
3: Dorința de a vă cunoaște m-a făcut să uit că v-aș putea deranja. Dar vă văd îmbrăcat pentru o recepție.
0: Ei, da, da, sunt invitat de noul ministru ce guvernează Indiile.
3: Da, nu e de mirare. Prezența dumneavoastră va aduce o mai mare strălucire acestei sere.
0: Vreți să mă măguliți?
3: Deloc. Excelentele dumneavoastră scrieri nu v-au făcut mai puțin cunoscute în regatele străine decât vă disting la curtea Spaniei, în altele drăgătorii pe care suveranul vi le-a încredințat.
0: Ei, da, sigur, favorurile regelui au răsplătit cu generozitate umilele mele servicii, arătând, firește, împreună cu publicul, cea mai mare îngăduință pentru slabele mele încercări. Nu doresc altceva decât să pot contribui întrucâtva și eu la rafinarea gustului artistic în patria mea și mai ales să dau imbold la răspândirea științelor.
3: Este o încântare să vă aud vorbind astfel și, credeți-mă, dintr-o dată m-ați adus la expunerea obiectului vizitei mele, mai bine zis, a călătoriei mele. Ascultați, am însărcinarea din partea unei societăți de oameni de litere din Franța să stabilesc o corespondență literară între cei pe care îi voi găsi apți de așa ceva în decursul călătoriei mele cu acele minți strălucite care mi-au dat această însărcinare. Ajuns aici, în Spania, în frumoasa dumneavoastră țară, cred că n-am greșit adresându-mă persoanei dumneavoastră, autor al publicației atât de cunoscute și peste hotare, Cugetătorul.
0: Propunerea dumneavoastră mă onorează. Mulțumită acțiunii dumneavoastră, voi putea fi mijlocitorul care are fericirea de a extinde gloria patriei sale peste hotarele țării. Și vă asigur, domnul meu, că voi folosi în sprijinul dumneavoastră tot creditul pe care îl are numele și averea mea. Vă spun aceasta deoarece, din păcate, vă aflați într-o țară unde străinii întâmpină nenumărate piedici în calea intereselor lor.
3: Da, primesc plin de recunoștință oferta aceasta atât de măgulitoare.
0: Prea bine. Atunci, pentru început,
3: să trecem la subiect.
0: Da, da, desigur. Vă rog să-l luați loc.
3: Da, vă mulțumesc. Deci, am să vă vorbesc despre un negustor francez cu o familie numeroasă și o modestă avere care avea mulți corespondenți în Spania.
0: Aha, un negustor? Era și om de litere?
3: Nu, nici de cum, nu. Avea corespondenți în probleme comerciale.
0: Nu văd legătura.

0: Tatăl a fost de acord și fetele au plecat.
1: Da, bine, dar povestea asta nu mă interesează deloc.
0: Ba da, vă interesează. Aveți răbdare. Fetele au trăit la Madrid fiind crescute și educate de bătrânul negustor. La moartea lui, cele două tinere franțuzoaice, dintre care cea mare s-a măritat între timp, conduceau negustoria, creindu-și un bun renume datorită seriozității și priceperii. Cam în același timp, un tânăr născut în insulele Canare a fost introdus în societatea lor.
1: Nu știu unde vreți să ajungi.
0: O să vedeți. Oricât de neînsemnată era situația și averea lui, cele două franțuzoaice și soțul uneia dintre ele îl primiră cu multă bunăvoință. Văzând la el o mare pasiune pentru studierea limbii franceze, îi înlesniră toate mijloacele ca să facă într-un timp scurt progrese mari. Prietenele nu se dau în lături ca să-l ajute în intenția de a da națiunii lui o publicație periodică în genul Spectatorului din Anglia.
1: Dar nu înțeleg de ce îmi spuneți mie toate astea.
0: Pentru că se leagă cu ceea ce v-am propus la început. Dar să continui. Tânărul însuflețit de speranța de a-și face un nume și sincer îndrăgostit de cea mai mică dintre fete, îi cere mâna. Sora cea mare, căreia i s-a adresat, i-a dat speranțe, spunându-i: când veți avea o funcție oarecare sau o altă modalitate de a întemeia o familie și dacă sora mea o să vă prefere și atunci, eu am să vă dau consimțământul. Trebuie să adaug că sora cea mică respinsese diferite partide avantajoase ce îi se oferiseră, deoarece înclinarea ei pentru acel tânăr era vădită. Îndură o așteptare nesigură, se interesează de succesele lui și îl încurajează să publice primul număr din periodicul care apărea sub un titlu plin de făgăduințe.
1: Da, vă referiți la revista Cugetătorul.
0: Desigur, domnule, tipăritura are un succes uimitor. Însuși regele dă dovezi publice față de autor, promițându-i se prima funcție onorabilă de îndată ce va fi vacantă. Din acel moment, timp de 6 luni de așteptare, în care tânărul ceru din nou mâna fetei, ei sunt priviți ca o viitoare pereche de soți de toți prietenii. Căsătoria urma să se facă odată cu vestea ocupării postului promis.
1: Foarte bine.
0: În sfârșit, după 6 luni de așteptare, de prietenie statornică, de sprijin și ajutor din partea fetei, după 6 luni de devotament, recunoștință, stăruință, de promisiuni solemne din partea tânărului, postul se ivi și tânărul dispăru. La dojenile prietenilor, tânărul nostru merge atât de departe cu obrăznicia încât îndrăznește să le amenințe chiar, spunând că i-ar fi foarte lesne să le nenorocească pentru totdeauna, ele aflându-se într-o țară străină, fără sprijin și fără ajutor. Tânăra părăsită la această veste își pierde sănătatea. Sora cea mare scrie în Franța despre insulta care le s-a adus. Știrea tulbură inima fratelui lor în așa măsură încât acesta veni într-un suflet de la Paris până la Madrid. Și acest frate sunt eu.
2: E da, prea târziu mi-am dat seama.
0: Sunt aici în Spania ca să răzbun o soră nevinovată și nefericită. Să-l demas pe trădător și acest trădător sunteți dumneavoastră.
1: Domnule, aș dori, aș vrea, dacă mă îngăduiți.
0: Vă îngădui să mă răspundeți. Am meritat sora mea prin vreo ușurătate, slăbiciune sau necuviință această jignire din partea dumneavoastră?
1: Nu, nici vorbă, domnule, nici vorbă. Sora dumneavoastră este o făptură plină de grație, de spirit, de virtute.
0: V-a dat vreodată prilejul de a o stima mai puțin?
1: Nu, niciodată.
0: Atunci de ce? De ce ați avut cruzimea să o împingeți spre moarte?
1: Dacă ați ști câte piedici mi s-au pus în împrejurările, înțelegeți, sfătuitori.
0: Destul! Nu sunt aici ca să joc un personaj de comedie. Rolul unui frate care vrea să aducă un deznodământ fericit procurând surorii sale un soț. Mă aflu aici pentru a vă face să recunoașteți că sunteți un om de nimic.
2: Domnule, nu vă permit!
0: Ați jignit o fată cinstită, crezând-o probabil fără posibilitatea de a fi răzbunată. Îmi veți da satisfacție!
2: Sunt gata.
0: Nu pentru a ne încrucișa spadele v-am trecut pragul casei. Vă cer o altă satisfacție.
1: Foarte bine, vă ascult.
0: Veți face o declarație scrisă prin care vă veți recunoaște ticăloșia. Ați înșelat și trădat încrederea surorii mele și ați insultat-o fără să o merite, în fața tuturor prin refuzul căsătoriei plănuite.
1: Nu văd la ce v-ar putea folosi.
0: Veți înțelege îndată. Această declarație mă va însoți la Aranjuez, unde se află ambasadorul Franței. Eu voi arăta și apoi o voi da publicității.
1: Nu voi da niciodată o asemenea declarație.
0: Vă cred. Nici eu, dacă aș fi în locul dumneavoastră, n-aș da-o.
1: Atunci?
0: Atunci rămân aici în casa dumneavoastră. N-am să vă mai părăsesc. Dimpotrivă, am să vă însoțesc ca o umbră, până când, exasperat, veți căuta să scăpați de mine prin mâna unui ucigaș plătit. Din această clipă socotiți-mă oaspetele vostru.

0: Sunați să mi se aducă o mică gustare.
1: Oh, dar ce fotoliu e acesta. E foarte comod, mă simt ca la mine acasă.
2: Văd că v-ați scos pelerina, domnule.
1: Și interiorul apartamentului aranjat cu mult gust, cu rafinament. Oh, dar tabloule, nici nu le-am văzut până acum. Aveți o frumoasă colecție. Ce faceți? Nu sunați? V-am spus adineori că aș vrea să gust ceva.
2: Destul!
1: Vedeți că de curând am reușit prin prezența mea aici în casă să vă exaspere.
2: Vă rog să mă credeți. Căsătoria cu sora dumneavoastră, cu Marie, ar fi putut să-mi spulbere toate proiectele, perspectivele vieții glorioase ce mi se oferă.
1: Dar de ce?
2: Pentru cei de care depindeam eu și viitorul meu. Sora dumneavoastră nu aducea cu sine nici faimă, nici avere, nimic. Marie, pentru aceștia, nu era decât o străină, o franțuzoaică fără nicio însemnătate. Vă rog să mă credeți, sunt sincer, vreau să-mi îndrept greșeala. Vă rog să mă credeți. Am toată prețuirea pentru atitudinea dumneavoastră, dar nu văd decât o singură cale. E bine, redați-mi soara. Aș fi fericit să o primesc din mâna dumneavoastră ca soție, izbăvit fiind totodată de greșelile săvârșite.
0: E prea târziu. Sora mea nu vă mai iubește. Declarația.
2: Eu îi cunosc inima. Marie este bunătatea personificată, credeți-mă. Dacă m-ar vedea îngenunchiat la picioarele ei.
0: Declarația.
2: Domnule, dreptatea e de partea dumneavoastră, eu înțeleg. Dar cuvintele pe care mi le-ați adresat astăzi m-au jignit profund. Gândiți-vă. O luptă cu spade între noi e ridicol. Oricăruia dintre noi i-ar reveni succesul luptei. Amândoi suntem pierduți, vă dați seama. Fie că m-ați ucide, ucigașul lui Clavigo n-ar mai putea trece prin ei în Franța, nu? Fie că v-aș ucide, ucigașul vostru ar răpi fratele scumpei Marie și ar fi condamnat pentru crimă. Vă dați seama.
0: Sfinte domn, timpul trece. Declarați.
2: E bine, fie. Dar cu o condiție.
0: Dumneavoastră îmi puneți mie condiții.
2: Da, da, una singură. Să faceți uz de această declarație numai după viitoarea mea întrevedere cu Marie.
0: Bine, dar eu trebuie să plec la Aranjuez. Sunt așteptat de ambasadorul francez.
2: Nu faceți uz de declarație până la întoarcere, vă rog. Iar dacă nu voi avea iertarea Mariei, atunci dați curs liber răzbunului dumneavoastră. Dați-mi mâna.
0: Bine, fie. Iată mâna mea. Dar dacă după întoarcerea mea ea nu v-a iertat, dau curs liber publicării declarației.
2: Sunteți un adevărat gentil om.
0: Luați pana și scrieți. Subsemnatul José Clavigo, arhivar al regelui, recunosc că după ce am fost primit...
2: Am fost primit, da?
0: Cu bunăvoință în casa doamnei Gilbert Sophie.
2: Gilbert Sophie.
0: Am înșelat buna credință a surorii acesteia, Marie de Beaumarchais,
2: da,
0: prin promisiuni de căsătorie de mii de ore repetate. Ați scris?
2: Am înșelat, e un termen prea dur, nu credeți?
0: Dar ați făcut-o. Continuați. Am părăsit-o fără ca nicio vină sau greșeală din partea ei să fi putut servi drept scuză.
2: Da, mai departe.
0: Conduita ei fiind întotdeauna ireproșabilă, demnă de tot respectul.
2: Demnă de tot respectul, da.
0: Recunosc că prin purtarea mea am ultragiat în mod public virtutea acesteia și de aceea implor iertarea, deși mă recunosc nedemn de a o obține.
2: Da.
0: Scrieți.
2: Da.
0: Scrieți.
2: Obține, da.
0: Declarația o fac liber și nesilit de nimeni, promițând de a îndeplini orice pretenție ar avea persoana ofensată. Madrid, astăzi, trece data. Semnați. Așa.
2: Da. Aveți aici declarație. Luați-o și păstrați-o cu mare grijă. Vă...
0: Da, da, da. Vedeți, o pun în buzunarul interior al hainei. N-am să o rătăcesc, vă asigur.
2: Dar o veți ține oare de cuvânt. În această unică speranță v-am dat acest înscris compromițător. Dar înainte de a mă prezenta în fața surorii dumneavoastră, vreți să-mi pledați cauza? Vi veți vorbi de sincera mea căință?
0: O voi face. Adio.
2: Adio. Am trăit un coșmar. Nu mă dumiresc. Oare a fost aievă sau un visat? Mi s-ar putea schimba soarta într-un sfert de oră. Nu pot să cred. Poate n-aș fi trebuit să-i dau declarația, dar e un tânăr cinstit, pare cinstit. Mi-a inspirat atâta încredere. Fratele blândei și duioasei mele mări.
3: Dragă prieten, cine era tânărul cu care m-am ciocnit pe scară? Tocmai îmi deschisese Miguel ușa când, ca o furtună, a trecut printre noi un tânăr frumos cu fața răvășită și cu pelerina fluturând în urma lui. Cine era vizitatorul necunoscut?
2: Era tânărul Beaumarchais.
3: Beaumarchais?
2: Da.
3: În francez? Cumva...
2: Fratele Mariei. Un tânăr plin de farmec.
3: Bun, plin de farmec, dar ce-a vrut?
2: Mi-a cerut o declarație scrisă.
3: O declarație?
2: Da. Spre a dovedi că sora lui n-a făcut niciodată nimic pentru a motiva o schimbare de atitudine față de ea.
3: Și? I-ai dat-o?
2: Bineînțeles.
3: Asta e curată nebunie.
2: Mai mare nebunie ar fi fost să ne fi bătut în duel.
3: Na, desigur, desigur. Ai procedat cum nu se poate mai înțelept. Dar lasă, lasă, tinere prieten, că scăpăm noi repede de el.
2: Mi-a dictat cuvânt cu cuvânt.
3: Și tu ai scris cuvânt cu cuvânt?
2: Da.
3: Să nu-mi spui mie pe nume dacă tânărul nostru domnișor în două zile nu va fi sub cheie. Închis! Vă găduiesc că va face parte din primul transport care va pleca cu lanțurile la mâini și la picioare să viziteze Indiile.
2: Nu, Carlos. Nu. Lucrurile au luat o altă întorsătură.
3: Adică?
2: Nădăjduiesc ca prin intervenția lui să obțin iertare Mariei.
3: La Vigo!
2: Nădăjduiesc să reușesc să șterg trecutul și să redevin în ochii mei și ai lumii un om cinstit.
3: Bine, nu vezi că nu e decât un vicleșug destul de stângaci pentru a le cădea în capcană?
2: Nici vorbă, nici vorbă. Ei nu se gândesc la căsătorie, din potrivă, se opun.
3: Asta e bună!
2: Singura mea dorință, singura chemare a inimii mele este să-i obțin iertarea. Sunt hotărât să obțin iertarea. Apoi am să mă căsătoresc cu Marie Beaumarchais. Și atunci, rămas bun orgoliului, lângă această adorabilă prietenă voi gusta ca în trecut fericire adevărată. Carlos, trebuie să o văd, trebuie să-i vorbesc. Merg chiar acum să-i cer mâna.
3: Dar recepția, ai uitat!
2: Nu o să fie atâta lume încât absența mea nu va fi luată în seamă. Așa, pălăria, pelerina și mănușine.
3: Scumpul meu prieten, îți cer iertare, dar crede-mă, numai gentilomii de țară din comediile noastre mai sunt trași pe sfoară așa ca tine.
2: Păstrează-ți, te rog, bună dispoziție pentru recepție.
3: Așteaptă până mâine.
2: Nu pot, Carlos, nu. Nu mâine, astăzi, acum!
3: Prietene! Amigo! Ha! Nu l-am văzut așa de hotărât în viața mea. E foarte bine că justiția pune sub tutelă pe cel care își risipește banii și se dedă la extravaganțe dovedind că nu e în toate mințile. Dar dacă un magistrat poate face aceasta, de ce n-ar putea o face și un prieten? Da, trebuie să-l vindec de nebunia care l-a cuprins.

0: Taci, Sofie, taci! Nu mai vreau să te ascult.
1: Lasă-mă să-ți îndepărtezi mâinile cu care ți-a stup urechile și ascultă-mă.
0: L-ai văzut. Tu l-ai văzut.
1: Draga mea, stăpânește-te.
0: L-ai văzut.
1: O să ți se facă din nou rău.
0: L-ai văzut, dar eu nu vreau, Marie. Nu pot. Niciodată nu voi putea să-l mai văd.
1: Dacă l-ai fi văzut cum l-am văzut eu, n-ai putea spune vorbele astea. S-a întors la noi cu lacrimi în ochi, plin de remușcare. Câtă căldură în timbrul vocii.
0: Niciodată.
1: S-a aruncat la picioarele mele, rugându-mă să-l iert, că știa câtă durere mi-a pricinuit. Marie, scumpă sore, același clavigo de altă dată, același suflet bun, iubitor și sensibil. Și vorbește despre tine ca în zilele voastre fericite, cu aceeași arzătoare pasiune.
0: Îi pledesc cauza?
1: Nu, draga mea, dar văd lucrurile așa cum sunt. Te-a părăsit. Ei bine, nu ești tu singura fată părăsită în lumea asta mare.
0: Dar nu pot să te mai ascult,
1: Marie.
0: N-ai milă de mine?
1: Ba da, tocmai pentru că te înțeleg, pentru că știu cât ai suferit, îți vorbesc acum. Înțelege, Marie, cel care te-a părăsit se întoarce cu dorința sinceră de a-și îndrepta păcatul, de a reînvia vechile voastre speranțe.
0: E o fericire, scumpă soră, da. Dar mie îmi sfâșie inima.
1: Te conjur, nu lăsa ca ura sau dorința de răzbunare să pună stăpânire pe sufletul tău. Lasă-ți inima să vorbească.
0: Hai, milă, simt că mă sfârșesc.
1: Marie, vreau să te văd fericită. Cu timpul ai să mulțumești că te-am ajutat să treci peste nehotărârea ta, care nu este decât dovada vie a iubirii tale.
2: Dragile mele,
1: Gilbert,
2: bine că sunteți împreună. Gilbert. Bună seara.
1: Gilbert, buenco, prietene, veniți, ajutați-mă. Dați curaj sorei mele să se hotărească.
2: Marie, aș vrea să vă pot spune. Marie, ferește-te de omul acesta. Pentru fericirea ta e mai bine să nu-l mai vezi nicicând.
1: Buenco!
2: Să se întoarcă această făptură după ce a târât-o în noroi până la marginea prăpastii. Nu, eu nu pot să-l iert. Se întoarce și de ce tocmai acum? Așteptat ca un frate cutezător să vină și să-i trezească conștiința? Mai degrabă cred că l-a speriat teama de răzbunare.
1: Buenco!
2: Să-l văd îngenunchiat pentru a cere iertare cu umilință ca un școlar. Are o inimă pe cât de lașă, pe atât de ticăloasă.
3: Buenco! Vorbești ca un spaniol, dar noi suntem francezi și ne aflăm într-un pericol mai mare decât puteți gândi.
0: Spune, spune, Gilbert, nu te teme, vom putea asculta o nouă grozăvie.
3: Scumpă Marie, dragă cumnată, de tine depinde totul.
0: Ce vrei să spui cu asta? Mă înfior.
1: Te rog, Marie, ascultă-l bine pe Gilbert și urmează-i sfatul dat din cea mai curată inimă.
3: Prețuiesc spiritul întreprinzător al fratelui vostru, i-am urmărit în tăcere felul eroic al acțiunii lui, dar doresc ca totul să se încheie cu bine. Repet, aceasta nu depinde decât de tine, Marie.
0: Oricât de grea ar fi sarcina mea, te voi asculta. Vorbește, Gilbert.
3: Fratele tău a obținut de la el o declarație menită să te justifice în ochii lumii întregi, dar da, tocmai faptul acesta ne poate pierde.
2: Cum?
0: Nu se poate.
1: Vorbește, Gilbert, vorbește.
3: Sunt convins că această declarație Clavigo a dat-o cu dorința fierbinte de a te impresiona pe tine, în primul rând, draga mea Marie. Fratele tău a hotărât ca după întoarcerea lui din Aranjuez, dacă tu nu ești de acord să te căsătorești cu Clavigo, declarația să fie dată publicității.
0: Ce tot spui?
3: Refuzul tău, cred că îți dai seama, ar putea atrage după sine poate chiar imposibilitatea ca Beaumarchais să se mai întoarcă la noi sau în Franța.
0: E groaznic ce spui. Spune, spune mai departe.
2: Înțeleg. E peste putință ca acest nemernic Clavigo să accepte publicarea acestei declarații. Dacă îi respingi propunerea, în mod firesc va urma duelul. Și fratele tău e pierdut?
0: Dar de ce numai el? Nu înțeleg.
3: Nu înțelegi, Marie? Unul din doi va muri. Și fie că fratele tău moare lovit de Clavigo, fie că lucide pe acesta, el tot e pierdut.
0: Nu înțeleg.
2: Un francez în Spania, ucigașul unui curtean favorit.
3: E frumos, draga mea Marie, să simți nobil, să fii stăpânită de dorința răzbunării, dar să te pierzi pe tine și familia ta.
0: Ajutați-mă, dragii mei. Buenco, prietene, sfătuiește-mă, Sofie. Ce trebuie să fac, Gilbert?
3: Buenco m-a înțeles.
2: Cutezătorul vostru frate rămas în viață poate muri oricând. 100 pot să-i împrumute brațele lui Clavigo. 100 de ticăloși, nu unul.
3: Un curtean să n-aibă în slujba lui ucigaș.
4: Doamna Sofie!
1: Ascultați, vine cineva.
4: Doamna Sofie! Vă rog, trebuie să o văd, trebuie.
0: E vocea lui, vocea lui Clavigo. Doamne, doamne, ce trebuie să fac?
3: Marie,
1: n-ai milă de lui Clavigo? Cât ești crud, în ce stare mi-aduci?
3: Marie, scumpa mea Marie,
4: nu se întoarce față de la mine. Buenco, prietene, domnule Gilbert, Neprețuită doamnă Sophie, a fost o vreme când eram primit cu prietenie, cu fețe luminoase, cu zâmbete pe buze și brațe deschise. De ce acum privirile voastre mă străpung de parcă ar fi lame de cuțit? Atunci nu eram decât un tânăr.
5: Fără avere, fără nume?
4: Adevărat, foarte adevărat ce spui, domnule Gilbert. Dar veneam aici zi de zi, căci inima mi era aprinsă numai pentru frumos.
5: Numai pentru tine, Marie. Atunci nu ți întorceai fața de la mine, căci armonia sufletelor noastre nu te lăsa să o faci. Să nu mai fiu oare același ca altă dată? Nu mai ești tu, Marie, care îmi dovedea zi de zi că eram stăpânul inimii ei.
1: Taci!
4: De ce tăcerea asta, prieteni? De ce fețele astea triste? Oare așa ați primit un prieten pe care o vreme l-ați crezut pierdut și care după o lungă călătorie pe o mare furtunoasă s-ar întoarce pe neașteptate? Marie! Și dacă acest prieten...
5: Dacă acest prieten s-ar întoarce pentru a-ți așterne la picioare viața lui salvată și care n-a încetat să te iubească niciodată...
1: Taci! Taci!
0: Clavigo,
1: te rog!
0: Să vrei să o pierzi?
2: Mișoara, Marie, stăpânește!
5: Ștergeți lacrimile, fata mea! Mi-a fost zi în care să mă amintesc de zilele curate pe care le-am petrecut fericiți împreună, încântându-mi cu făgăduirile atrăgătoare ale viitorului. Și de ce astăzi n-am împărtășit ca odinioară aceste dulci speranțe?
1: Taci!
5: Marie!
1: Taci, te rog! Nu trezi în sufletul meu.
5: Ba da, ba da, vreau să le deștept trecutul. Vreau să lecuiesc toate suferințele pricinuite, să mângâi o familie îndurerată. Vreau să răsplătesc gestul cavaleresc al fratelui și să întemeiez viitorul pe propria noastră fericire.
1: Nu vreau să te mai ascult.
5: Atunci voi, prieteni,
4: voi, dumneata Buenco, dumneata nobile Gilbert și neprețuite doamnă Sophie, vă implor, uniți-vă glasurile pentru ca rugămintea mea stăruitoare de a fi iertat să ajungă până la ea. Marie, dă mâna.
1: Nu, lasă-mă, te rog.
4: Îngemânarea sufletelor noastre n-a încetat o clipă, Marie. Ele n-au nevoie de vorbe.
1: Clavigo.
4: Mă iubește, mă iubește.
1: Clavigo.
4: Știam care se-mi audă graiul inimii. Marie,
5: Marie, ești a mea.
4: Marie, a venit fratele vostru. Frate, frate, să-mi fii din clipa asta. Uite, țin în brațele mele făptura asta gingașă.
5: Marie, l-ai iertat?
1: Dă-mi drumul, Clavigo. Nu știu, frate. Vă rog, Sophie, ajută-mă. Simt că mă pierd.
5: Treceți,
1: Marie,
5: dincolo.
1: Hai, încet. Așa, încet. Hai, Marie.
5: A fost prea mult pentru ea. Biata ei inimă.
6: L-a iertat?
4: Se pare că da.
6: Clavigo, crede-mă, nu-ți meriți fericirea.
5: Oh, ai dreptate. Oh, câtă dreptate ai.
4: Sophie, spune-mi ce face.
1: Am culcat-o. Inima îi se zbate în piept ca o pasăre închisă într-o colivie.
4: Dar ce-a spus? Ce-a spus?
1: Mi-a șoptit cu glasul înecat de lacrimi. Îl iert.
5: Doamnă Sophie. Doamnă Sophie, vă mulțumesc.
1: Clavigo.
4: Vă mulțumesc tuturor. Mai ales dumitale, bămașe.
5: Lasă-mă să spun, frate.
6: Pot să vă îmbrățișez, domn Clavigo. Deși încă nu vă pot fi prieten, fiți binevenit în mijlocul familiei noastre. Cu timpul totul va fi uitat.
5: Sunt atât de fericit încât cu greu mă desprind din îmbrățișarea aceasta frățească.
6: Vă sunt dator cu ceva. Poftim declarația.
5: Declarația? A, da, declarația.
6: O aveți aici, ruptă în bucăți.
4: Sunt al vostru, prieteni. Al vostru pentru totdeauna.
1: Dar acum vă rog, plecați. Să nu vă mai audă glasul Marie, e prea tulburată. Ne temem pentru inima ei.
4: Înțeleg, slavă. Înțeleg. Pentru toți emoția a fost mare, mult prea mare.
1: Da.
4: Vă las cu bine, prieteni.
1: Pe curând.
4: Pe curând.
6: Mergeți cu bine.
4: Reveniți mâine, vă așteptăm.
2: Actorul și-a spus tirada și publicul conduce și aclamă. De ce nu pot strivi eu viermele ăsta primejdios?
6: Să credem că totul va fi bine. Dar am uitat să vă spun. La întrevederea avută în Aranjuez cu ambasadorul nostru, acesta mi-a mărturisit deschis dorința lui ca Marie să-l ierte pe Clavigo și povestea să se încheie printr-o fericită căsătorie.
4: Da, un sfârșit fericit ca într-o comedie. Va mai degrabă o farsă. Rămâneți cu mine.
6: Adio.
4: Adio?
6: Ce vorbă e asta? Nu se potrivește în gura celui mai drag prieten al nostru.
4: Luați seama cu ce om aveți de-a face. Pe mine nu o să mă mai vedeți. Buenco!
5: Lasă-l! Lasă-l, bomașe. O să-i treacă. De fapt, ține mult la Marie.
3: Cu timpul se va convinge când va vedea că totul e cum nu se poate mai bine.
6: Poate m-am prea grăbit să-i dau scrisoarea.
1: Lasă asta. Lasă gândurile negre. Să mergem la Mari.

0: Miguel! Dragul meu, Miguel!
1: Da, stăpâne.
0: În sfârșit, sunt fericit, Miguel. M-am regăsit pe mine cel de altă dată.
1: Vă așteaptă în birou prietenul dumneavoastră.
0: Cine, Carlos? Ce, da. Aici? Dacă când a venit?
1: Păi, nici n-a plecat. A spus că vă așteaptă până vă întoarceți. E în birou.
0: Iată, uite. Mulțumesc, Miguel. Mulțumesc. Poți pleca.
1: Prea bine, stăpâne. Dacă aveți nevoie de ceva, mă sunați.
0: Ei, Carlos! Dar ce-i cu tine? Ce faci aici? Ai dormit?
2: Da. A fost cam lungă întrevederea cu viitoarea ta familie. M-a furat somnul.
0: Sunt cu toții niște oameni minunați.
2: Da. E timp suficient pentru brodatul costumelor de nuntă?
0: Ești ironic. Ești ironic și știi foarte bine că la nunta noastră nu vor fi costume brodate.
2: Da, de asta eram convins.
0: Dragostea, dulce armonia sufletelor noastre va fi singura podoabă în ziua cununiei noastre.
2: Da,
0: să știi.
2: Da, o solemnitate sobră, discretă, exact. În împrejurările actuale. E foarte bine așa.
0: Da. Nu înțeleg ce vrei să insinuezi.
2: Nu insinuez nimic.
0: Ascultă, Carlos, crede-mă, nu pot îndura tonul ăsta ironic. Te rog.
2: Mă gândeam doar la inimile tinere ale frumoaselor nobile din Madrid, care și-au pus speranțe în tine. Cum vor reacționa ele oare când le vei juca o asemenea festă?
0: Am luat o hotărâre și o voi respecta, gata.
2: La curte și chiar în oraș sunt fete încântătoare care și-au pus ochii pe tine. Una se bizuie pe frumusețe, alta pe avere, altele pe rang, noblețe, pe inteligență.
0: Nu mi-ai spus nimic din toate astea.
2: Fiindcă nu vroiam să-ți pierzi timpul cu nimicuri. Clavigo, fericirea ta mi-e tot atât de scumpă ca și a mea. Îmi spuneam, de ce ar căuta acum Clavigo căsătorie, oricât ar fi ea de avantajoasă? Pentru un om obișnuit a urcat destul de sus. Dar cu inteligența lui, cu talentul lui, să rămână doar aici, la jumătatea drumului, ar fi de neiertat. Puțin sunt atât de întreprinzători, îndemânate și perseverenți. Se și vedeam la o primă schimbare ajuns ministru!
0: Ei, da, uneori astea erau și visurile mele, crede-mă.
2: După ce ai fi ajuns pe treapta cea mai de sus, aș fi vrut să te însori. Am văzut atâtea familii, dragul meu Clavigo, care au închis ochii la originea ta. Am văzut familii bogate care n-ar fi cerut altceva decât să poată să se îngrijească de cheltuielile tale, numai pentru a împărți gloria ta.
0: Și crezi că însurându-mă cu Marie n-am să mai pot înainta ca și până acum? Exagerez.
2: La curte, căsătoria ta cu micuța și neînsemnata Marie nu va fi prea bine văzută. Protectorii tăi vor fi mânioși că nu le-ai cerut încuvințarea.
0: Nu, exagerez.
2: Ar putea ierta o extravaganță făcută din patimă, da. Tensor de pildă, cu o subretă, fiindcă e frumoasă, fără pereche. Ar fi perfect, lumea te-ar condamna, dar în același timp te-ar invidia.
3: Lumea, mereu lumea.
2: Dacă oamenii nu te admiră sau nu te invidiază, să știi că nu poți fi fericit.
0: Cât de invidiat e cel care e iubit de Marie, habar n-ai.
2: Nu știu, zău. Mai degrabă cred că s-ar întreba cum s-a putut întâmpla așa ceva. Curtea va spune, fata asta e fără avere, fără rang. Probabil Clavigo a avut o aventură cu ea și s-a aflat acum de existența ei. Alții se spune că e drăguță, plăcută, o tânără cu mult spirit. Și se va răspunde, bine, dar pentru asta e obligat să se căsătorească cu ea? Și apoi oamenii se întreabă, pândesc, se informează, așteaptă, își pierd răbdarea. Își amintesc de mândrul Clavigo, care nu se arăta niciodată în public fără să fie însoțit de o superbă spaniolă, ai cărei ochi păreau că spun, sunt vretnică de cavalerul meu? Și iată-l pe Clavigo apărând în public cu micuța lui franțuzoaică, firavă cu doi ochișori duși în orbite, cu o paloare de moarte.
0: Într-adevăr, când am revăzut-o astăzi, Marie m-a îngrozit. Cât de mult s-a schimbat. E vina mea, trădarea mea e cauza.
2: Clavigo, ți-am spus din primele zile ale romanului vostru de dragoste, păzește-te, Clavigo. Fata asta e desigur bolnăvicioasă, dar atunci n-ai vrut să mă asculți și probabil nici acum n-ai să vrei să mă asculți. Ești dispus să te căsătorești cu o femeie firavă, fără vlagă, bolnăvicioasă, ai cărei moștenitori se vor stinge cu siguranță ca lumânarea săracului. Un om ca tine,
4: Un bărbat frumos, în putere, făcut parcă anume pentru a fi obârșa unei familii numeroase.
0: Când am revăzut-o în primul moment, inima îmi bătea atât de puternic încât nu mi-am dat seama cum arăta. Apoi m-am înfiorat. Mi-a inspirat milă, compătimire, cred.
4: Și tu vrei să o iei de nevastă. Ești pierdut, pierdut. Să te faci disprețuit în ochii întregii lumi, fără cel puțin să satisfaci o pasiune, o dorință arzătoare.
2: Toți vor spune: fratele fetei trebuie să fie un bărbat nemaipomenit. Clavigo s-a temut să-i țină piept.
0: Oh, Carlos, Carlos, scapă-mă, salvează-mă de la o rușine fără margini, te rog. Și scapă-mă de groaza unui îndoit sperjur.
2: Oh, sărman smintit, speram să nu fie atât de slab. Hai, hai, Clavigo, hai, prietene, liniștește-te.
0: Ce să fac? Ce să fac, Carlos? Spune-mi.
2: Oh, aș fi fericit dacă ți-aș putea transmite ceva din puterea mea. Tu ești acela care trebuie să iei hotărârea. Fie să te căsătorești cu Marie, dedicându-ți toate clipele unei tihănite căsătorii, fie să-ți continui drumul spre un țel pe care neîndoios îl vei atinge. Balanța e încă neclintită. Hotărârea ta o va face să se aplece. Dar hotărăște-te.
0: Da, da, simt că ai dreptate, Carlos. O, de ce n-am o scânteie din puterea ta, din curajul tău?
2: La Vigo trebuie să fii bărbat. Trebuie să ai curaj. Croiește-ți calea ta cu îndrăsneală, fără a te măita în stânga sau în dreapta. Oameni extraordinari sunt cu adevărat extraordinari pentru că îndatoririle lor se deosebesc de cele comune ale oamenilor obișnuiți.
0: Da, da, da, ai dreptate. O, Doamne, ce fire slabă.
2: Da, nu suntem slabi din cauza împrejurărilor nenorocite care ne constrâng. Suntem slabi numai când nu îndrăsnim să învingem înăbușă în inimă rămășițele unei pasiuni nenorocite. Și apoi, dacă ne gândim bine, n-a fost fata asta răsplătită pentru tot ce a făcut pentru tine?
0: Da.
2: Pentru bucuria de a te avea lângă ea?
0: Da, da.
2: O alta ar fi făcut la fel sau poate chiar mai mult?
0: Da, da.
2: Și cine știe, poate n-ar fi ridicat nici pretenția atât
0: da,
2: de mari.
0: Asta, așa e, ai dreptate, Carlos. Dar cum să ieșim din încurcătură? Dă-mi un sfat, prietene, ajută-mă,
2: te rog. Bine, bine, bine. Atunci, primul lucru pe care l-ai de făcut este să-i smulși orice preț declarația.
0: Da, și rupt-o, a rupt-o în fața mea.
2: Minunat, minunat. Vă să zic că acest pas s-a și făcut. Atunci ascultă-mă. Intentez în secret o plângere la tribunal împotriva lui Beaumarchais, în care l-acuz de faptul că a venit la Madrid și te-a forțat să semnezi o declarație cu intenția de a o da publicității.
0: Nu.
2: Asta îi va frânge gâtul.
0: Nu, nu.
2: A, o să-l vără în pușcărie.
0: Nu, Carlos, nu te rog, nu pot consimți la o asemenea ticăloșie. Beaumarchais este un tânăr cinstit. Nu pot să accept gândul ăsta că ar putea pieri în adâncul închisorii. Te rog, Carlos, nu, asta niciodată.
2: Copilării!
0: Altă propunere, te rog, alta.
2: N-ai grijă, nu o să-l sfâșiem. Va fi bine păzit, pot spune chiar îngrijit. Și de altfel, nu va dura mult. Când va vedea că totul e luat foarte în serios, fi sigur că zelul lui teatral se va topi ca prin minune. Se va întoarce cu mințit în Franța și încă o să-ți și mulțumească dacă surorii lui se va plăti o pensie anuală. Cine știe, poate că asta și a avut în vedere.
0: Da, bine, bine, consimt. Dar cer pentru el toate menajamentele posibile. Bagă de seama, Carlos.
2: Ai cuvântul meu. Ar mai fi ceva. Ca să ne luăm toate precauțiile. Pleacă.
0: Să plec?
2: Da, da. Am eu un loc gata pregătit unde nu o să te găsească nimeni. Părăsește casa luându-ți cele câteva lucruri trebuincioase cu tine pentru un scurt timp.
0: Da.
2: Să te însoțească Miguel.
0: Da, da.
2: Vei lăsa pe altcineva la ușă. Dar nu vei spune nimănui unde și de ce ai plecat. Ne-am înțeles?
0: Da, ne-am înțeles.
2: Bine, bine, bine. Atunci te las. Și pregătește-te de drum. Cu cât acționăm mai repede, cu atât e mai bine. Când ne-am revedea, vom fi trecut și peste încercarea asta. Haide, haide, nu mai face figura asta nenorocită. Curaj! Cu bine!
0: Cu bine.

0: fost dar mine.
1: Și știi cât de fericită mă faci cu cântul tău, Mari?
0: Știu, știu. Știu, iubita Sara. Știu câte griji v-am făcut cu supărarea mea, cu atâta suferință. O să mă puteți ierta, oare?
2: Ce vorbe sunt astea, Mari? Acum ce a fost greu a trecut. Hai, hai să ne vedem mai bine de lucru. Văd că ai potrivit cât se vale de bine boneta.
0: Da, vreau să fie cea mai frumoasă bonetă din lume. Și când voi ieși pentru prima oară la brațul lui Clavigo, în oraș, toată lumea se întoarcă după noi capul.
2: Va fi cu siguranță cea mai frumoasă bonetă.
0: Sofie, îți spuneai că Buenco ne-a părăsit imediat după plecarea lui Clavigo?
2: De ce te surprinde? Doar ți-ai dat și tu seama, nu, că te iubește. E bărbatul care n-ar putea îndura prezența unui rival.
0: Aș fi vrut să pot să-l iubesc, dar e cel mai bun și virtuos dintre toți tinerii pe care i-am întâlnit. Ia spune-mi, cum îmi vine boneta? Ce zici? Să mai încredez volanul?
2: Acum ești mari de altă dată. Totuși cred că ar trebui să o pui puțin mai spre spate, ia, să ți se vadă bine fața. Așa, acum e bine. De ce râzi?
0: De mine râd, draga mea. Ce ciudate suntem noi femeile, nu? Trebuie li se strecoară o rază de soare în suflet și încep să se ocupe de pandliși, de volănași, zorzoane.
2: Ai dreptate, asta așa. Așa e. Da.
1: Parcă vine cineva. Poate să fie el, Clavigo.
0: Piata mea, inima. Cum ai pate?
1: Nu e nimeni. Nu e nimeni, Mari.
0: Cum bate dintr-o tresărire de nimic. Sofie, Sofie, pune mâna aici, pe pieptul meu. Simți cumva
2: groaznic, mă sperii. Hai, stai jos, hai, vină cu așa. Întinde-te pe canapea așa. Și pani, te-ai devenit să-ți aduc apă.
0: Mă apasă.
2: Mari!
0: Aici, aici pe piept. Parcă ar fi un bolovan. Și mă înjunghi.
2: Da, da, așa.
1: Am să chem doctorul.
0: Nu, nu, nu e nevoie. A trecut. Haide, Sofie. Nu-ți mai frânge mâinile.
2: Ce palid.
0: Sunt doar o fată smintită. Când bucuriile sau chinurile sufletului pun stăpânire pe mine,
2: îți faci rău.
0: Știu, singură îmi fac rău, dar dacă nu pot altfel. Așa, mulțumesc. Uite, Sofie, a și trecut. M-am liniștit.
2: Tu trebuie să înțelegi, Mari, și să crezi în ce-ți spun acum. Ești la cea mai frumoasă vârstă, vârsta fericirii, la vârsta tuturor speranțelor.
0: Speranțe, balsam al vieții. Știi, Sofie, de când l-am revăzut pe Clavigo, năluciri pline de căldură, de fericire, mi se arată alături de chipul iubit. Tânărul de odinioară și-a desăvârșit de când l-am văzut toate marile lui însușiri, altădată ascunse sub vălul modestiei. Acum am simțit în vorbele lui, în gesturile lui, că se cunoaște bine pe sine, că e lipsit de orgoliu, de vanitate. E făcut pentru a câștiga și cea mai împietrită inimă. Și acest bărbat minunat va fi soțul meu.
2: Mari, poți să-i dai mâna cu toată încrederea, cu toată liniștea, împăcată.
1: Dar vine fratele nostru!
3: Dragile mele surori! Mari!
0: Oh, frate drag, câtă bucurie mi-aduci. Mă las să te îmbrățișez.
3: Bineînțeles.
0: Oh, dacă aș putea mereu să te simt alături. Dar în curând te vei întoarce în Franța.
3: Da, desigur, în Franța. Sofie, aș vrea să vorbesc ceva cu Gilbert.
2: Nu e acasă, da, acum trebuie să se întoarcă, de ce?
0: Frate, ești tulburat. Abia acum îmi dau seama.
3: Nu e nimic, scumpa mea.
0: Puține zile ai stat cu noi, dar eu își citesc pe față toate sentimentele. Emoțiile sufletului tău curat se aștern pe fața ta. Te chinuiește ceva.
3: Nădăjduiesc că de fapt nu va fi nimic. Clavigo.
2: Ce cu Clavigo?
0: Ce?
3: Vin de la Clavigo.
0: Și? Spune.
3: Nu l-am găsit acasă, atâta tot.
2: Și asta te neliniștește?
3: Nu, doar că ușa nu mi-a deschis-o la cheul pe care o știam eu.
2: Cum, frate? Ți-ai închipuit că un om cu rangul lui la curte nu are decât un singur la cheu?
3: Nu, nu, desigur.
0: Și ce ți-a spus la cheul?
3: Că stăpânul nu e acasă.
2: Tot ce se poate. Vezi doar că nici Gilbert al meu nu e acasă.
3: Da, da, dar spunea că e plecat.
0: Plecat? Unde e plecat?
3: Lacheul nu știa nici unde și nici când se va întoarce. M-am întrebat, oare să nu fi vrut să mă primească?
0: Nu, nici de cum. Nu era acasă, atâta da, tot.
3: Dacă totuși a plecat din oraș. Cum? Nu, nu se poate, este peste putință. Dar totuși, de ce acest mister?
0: Să așteptăm,
2: Mari,
0: să avem răbdare.
3: Dar dacă s-ar face din nou vinovat de un nou sperjur?
0: Nu, nu, nu spune asta. Te rog.
2: Te rog, dragul meu, Cruțo. Mari, ți-e rău?
3: Cum te simți, Mari? Vorbești.
0: Nu te speria. Poți să zic că tu crezi că...
2: Mari, de ce vorbești așa greu? Și respirația?
0: Nu, nu am nimic.
2: Mari!
0: Nimic.
2: Cum îți bate inima?
3: Nu aveți în casă nici un leac?
0: Unul singur m-ar putea îndrepta. Îl cer mereu.
2: Mari!
3: Răzbunarea. Dacă te-a trădat și de data aceasta, din mâna mea îl vei primi.
2: Doamnă Sophie, da? A venit un curier din Aranjuez și a adus scrisoarea aceasta.
1: Și curierul unde e? Așteaptă răspuns?
2: Nu, doamnă, a plecat. Era foarte grăbit.
3: De ce nu l-ai poftit înăuntru?
2: Spunea că mai are multe drumuri de făcut, de împărțit o sumedenie de scrisori.
3: Da, trebuie să fie de la ambasadorul nostru.
1: Mulțumesc, Anita, pot să pleci.
2: Te-a bine, doamnă?
3: Nu se poate. Nu pot crede așa ceva.
0: Frate, Sophie, ce spune în scrisoare?
2: Vorbește, frate, hai!
3: Este o veste îngrozitoare.
0: Ce?
3: Ne trădează. Ticăloșii a căzut asupra sufletului meu ca o lovitură de trăsnet.
0: Nu!
3: Mari, te-a trădat!
0: Nu!
3: Și eu mai sunt încă aici!
2: Frate, așteaptă să ne gândim, să vedem. Mari, dragă, vină-ți în fire, trebuie să știm întâi despre ce e vorba, nu?
3: Trădare, mărșavă, trădare!
0: Spune, vorbește! Ce scrie? Simt că mă părăsesc puterile.
2: Mari!
4: Dragii mei, ce bine că vă găsesc pe toți aici.
2: Gilbert, da. Ajută-mă, sfătuiește-mă. Sfătuiește-mă ce am de făcut. Suntem pierduți, trădați.
4: Ce spui, femeie?
2: Uite-ți-ne, citește. Ambasadorul nostru din Aranjuez îi scrie lui Beaumarchais că împotriva lui Clavigoan a intrat o plângere la tribunal.
4: Nu se poate.
0: La tribunal? Fratele meu... acuzat.
4: Ce acuzații se aduce?
3: Că m-aș fi introdus în casa lui sub un nume fals, că l-am indus în eroare punându-i pistolul în gât.
2: Silindu-l astfel să dea o declarație josnică.
0: Acesta e Clavigo al meu. Acest om de nimic.
4: Și dacă nu părăsiți imediat regatul, riscați, domnule Beaumarchais, să fiți aruncat în închisoare, de unde nici eu, chiar cu titlul meu de ambasador al Franței, nu vă voi putea scoate. Regret, stimate domn, de a fi fost eu acela care să vă dau asemenea veste, vă sfătuiesc la prudența dumneavoastră. Nu, nu, nu, nu, nu, nu pot să cred.
0: Închisoarea. Fratele meu amenințat. Josnicie.
3: Nu părăscă-l închisoare să o facă, dar numai după ce m-au vorbit mulți de pe stârvul lui. Mârfă de spară! Am vrut să te cruța pe bălăcie în sângele lui mârșav. O nețărmurită bucurie mă va cuprinde la gândul răzbunării.
2: Frate!
3: Binecuvântată răzbunare! Cât de liniștit mă simt. Am să-l nimicesc.
2: Mă, Fiori, unde e bunul, blândul, cumpătatul nostru, frate?
3: Aici, în vârful acestei spade, în inima mea. Cu ea o să-l străpun pe ticălos.
5: Mari! Mari! Veniți, ajutați-mă, am prins-o la timp. Altfel ar fi căzut.
2: Aleșinat! E prea mult pentru inima ei simțitoare.
3: Mari, scumpă soră, îți jur, vei fi răzbunată.
5: Nu te mai gândi acum la răzbunare? Nu e timp de asta!
0: Fuge! Fugi!
2: Salvează-te!
3: Domnule Beaumarchais, plecați fără întârziere. Sunteți căutați și pierdut dacă nu ieșiți imediat din oraș. Luați calul meu!
6: Niciodată! Unde e Clavigo? Unde e Clavigo?
3: Se ascunde, nu vezi de el.
5: Pleacă, fugi, vrei să ne nenorocești?
2: Frate!
0: Mă sufoc!
3: Mari, domnișoară, Mari!
0: Mă apasă inima! Clavigo! Salvează-te! Frate!
2: Mari!
3: Nu, scumpă soră, acum nu te pot părăsi.
2: Prea târziu, nu-i mai poți da viața.
5: Înțelege, i-așa dat sufletul. Răzbunarea nu mai are nicio putere.
3: Am prevăzut totul, totul. Domnule, dacă v-ați iubit cu adevărat sora, salvați-vă. Au fost ultimele ei cuvinte, ultima ei dorință.
5: Scumpă soră, duioasă Mari, spune-mi că nu e adevărat. Tu n-ai putut să mă părăsești.
2: Degeaba o strângi în brațe. Nu-i mai poți reda viața. Dragul meu, păstrează-te pentru noi, înțelege? Pentru nenorocitul nostru tată care te așteaptă.
5: Grăbește-te, pleacă.
3: Să plecăm, domnule. Vă rog, urmați-mă. Am să vă ascund de urmăritori până vom găsi un mijloc de ieșire din regat.
5: Să mă îmbrățișez odată, Marie. Iartă-mă, ce visuri mi-am făcut și iată rezultat.
3: Să plecăm, domnule, nu mai e timp, vor înconjura casa.
2: Pleacă, frate.
5: Rămâneți cu bine.
4: Cu grijă, băienco. Aveți grijă.
2: Frate, încă o îmbrățișare. Să o duci tatălui nostru și iubitei mele, Franțe.

0: Așa. Așa păcălire, așezați-vă în fața porții. Unul în dreapta, altul în stânga și când ieșim cu cortegiul, luminați drumul.
1: Da, am înțeles.
2: Prea bine, domnule.
0: Așteptați aici până ieșim din casă ca să ne îndreptăm spre cimitir.
1: Am înțeles. Nici nu-ți vine să crezi o fată așa de tânără.
2: Și să moară fără să fi fost bolnavă. Nici doctorul n-a intrat în casă. Ce boală o fi fost asta?
1: Îți spun, dar în taină. Eu am auzit că ar fi murit de inimă rea.
2: Cum?
1: A părăsit un domnișor care a ajuns apoi mare la curte și n-a mai avut ochi pentru ea.
2: Mulți ticăloși pe lumea asta. O fată așa tânără și frumoasă, până și moartă, e ca un chip pictat.
1: Da, taci, vine cineva.
2: Da.
1: Uite, mișcă ceva în întunericul străzii. Să stăm nemișcați.
3: Miguel,
1: da.
3: De ce ai luat-o pe strada asta? Spune, ți-am spus doar să nu trecem pe aici.
4: Dar scurtăm drumul, stăpâne. Nu mai avem mult și ieșim din oraș spre drumul care ne duce unde doriți să ajungeți. Să schimbăm trei case într-un timp așa de scurt.
3: Încetează, încetează cu bombăneala. Asta a fost dorința mea și tu trebuie să te supui, că de-aia ești tu în serviciul meu și nu eu în al tău.
4: Da, vă rog să mă iertați.
3: Ia, ascultă, acolo în fața porții aceleia, ce se vede?
4: Păi, ce să se vadă? Doi focrieri la o poartă. O fi vreun mort în casă.
3: O, la doamne, m-a străbătut un fior de gheață. Miguel, du-te și întreabă pe cine vor să mormânteze. Te aștept aici în întuneric, îngăzit.
4: Bine, stăpâne, mă duc.
5: Hei, voi de acolo.
4: Pe cine mormântați?
5: Pe Marie Beaumarchais, o tânără franțuzoaică.
6: Tânără și frumoasă, parcă ar fi un chip pictat.
4: Bine, bine, mulțumesc.
5: Da, de ce întrebi?
4: E, așa voiam să știu. Stăpâne, stăpâne, înmormântează o tânără, i-au spus și numele, dar am uitat ceva cu...
6: Marie.
4: Chiar așa ziceau că e o franțuzoaică, ceva Beaumarchais.
3: Taci, ticălosule, nu-i poci numele. Nu se poate, nu pot crede, nu e adevărat.
4: E adevărat, stăpâne, așa au spus făclierii.
3: Nu, nu, până aici s-a întins urzea la cap.
4: Stăpâne, stăpâne, vă este rău. Sprijiniți-vă de mine și să mergem. Spuneți că sunteți expus unei primejdii, de aceea ne tot ascundem din casă în casă. Gândiți-vă că nu mai e mult și se luminează de ziua.
3: Nu mai fac niciun pas de aici. Pleacă, lasă-mă.
4: Bine, atunci mă duc repede la adresa dată. Acolo îl voi găsi pe domn Carlos să vină de zor, că eu nu mai pot ce mai.
6: Stăpânul și ieși din fie.
3: Poate visez ca o profeție în care... Într-o oglindă se văd sfârșitul trădărilor mele.
4: E moartă. Moartă.
3: Floarea aceasta zace acum la picioarele mele.
4: Marie, victima mea.
3: N-am ucis-o eu. Nu, nu, nu. Desigur, nu eu cu mâna mea, ci sufletul meu josnic. O, stele, nu mă luminați cu lumina voastră de gheață. Sunt un nemernic. Voi, stele, care m-ați văzut de atâtea ori ieșind din această casă, acum casa morții, beat de fericire, însuflețit de cele mai fermecătoare visuri. Nu mă luminați acum, nu, când eu, tot eu, am umplut casa aceasta de gemete, de dureri și psalme morții. O, Marie, Marie, vreau să te mai văd odată. Dar cutez eu oare să-i înfrunt prietenii în cumplita lor durere? Cutez eu să-i înfrunt fratele? Ce spaimă mă cuprinde! Încep să iasă din casă. Gilbert, Sophie, coștiugul purtat pe bancardă, o să pornească spre cimitir. S-au prins atâtea facle. Îi luminează ultimul drum și eu nu o să o văd să mă ascund aici în gazidul acesta. Rece ca un ticălos. Nu, fie ce-o fi, vreau să o văd. Stați! Stați!
7: La Vigo!
3: Da, eu sunt. Opriți-mă, vreau să văd.
8: Nu te apropia! Opriți-mă! De ce să-i tulbure somnul? Acum doarme liniștit.
3: Vălul acesta care o acoperă ar fi trebuit să fie vălul ei de mireasă.
8: Nu te atinge de
7: Sophie,
8: el!
7: Draga mea, liniștește-te, te rog!
8: Cum te-a îndrăznit? L-a ridicat de pe fața ei și acum o privește.
3: Sophie.
8: Oh, și per. Ține-mă strâns, altfel îl spui și cu unghiile mele.
7: Sophie, implor.
3: Și cât de ușor e vărul care te acoperea. Și rochia ta albă. Și cununa de flori albe. Oh, cât ești de frumoasă, Marie.
4: Draga mea. Neprețuita mea, Marie.
3: inima ta să mă ierte dacă poate.
9: Bomarșe se întoarce, nu l-am putut convinge.
10: Cum, Picălosule, ești aici? Îți urmărești victima până și moarte. Ai vrea să o trezești cu suflarea ta ca să o ucizi din nou.
3: Marie.
9: Nu, nu pot să plec. Nu pot, trebuie să mai văd o dată. Suntem pierduți.
3: Marie.
10: Dar cine repetă numele? Cine?
9: Vocea asta. Clovigo, aici erai.
3: Nu mă tem nici de furia privirilor tale, nici de vârful spadei îndreptate spre pieptul meu. Nu mă tem decât de ochii aceștia care nu mai pot să vadă și de mâinile acestea încurcișate care nu se mai desfac pentru îmbrățișări.
10: Îndrăznești să vorbești despre această făptură nenorocită de orgoliu și vanitatea ta?
9: Jiver, buincă, lăsați-mă, dați-mi drumul! Da, lăsați spadele să vorbească!
8: Nu pot să mai privesc, opriți!
9: Să se facă dreptate!
3: Îți mulțumesc, Marșe. Îți mulțumesc. Îți amintești? Nu de mult ți-am spus. Frate, acum îți mulțumesc. Frate, ne-ai unit.
10: Blestematule. Scumpă soră, iubită Marie, iată cum ți-am sfințit locul de odihnă.
9: Vărsând sângele ucigașului tău.
10: Sophie, Gilbert.
8: Da.
10: Nădăjduiam să-i presar petale de trandafir pe patul de nuntă. Priviți trandafirii cu care am împodobit-o acum.
8: Frate, adună-ți puterile.
9: Nu mai întârzia, o să fie prea târziu.
6: Salvează-te!
9: Domnule Beaumarchais, vă aștept. Să plecăm.
3: Da, mergem. Da, salvează-te. Salvează-te înainte de revărsatul zorilor. Noblețea sufletului tău care te-a trimis să pedepsești crima. Săvârșită de mine. Să te aibă în pază. Sophie, Gilbert, frate, prieteni, iertați-mă.
10: Cu viața care se curmă, cu sângele care se revarsă, simt cum mi se stinge în piept răzbunare.
3: Îți mulțumesc.
10: Te iert.
3: Îți mulțumesc, frate, dă mâna. Dă mâna și dumneata, Sophie, și Ben, prieteni.
8: Buenco, potolește-ți ura în clipa aceasta, dă-i mâna.
9: Nu pot.
6: Trebuie, Buenco, trebuie.
3: Da, așa, simt că mă despart mai ușor de viață. Oh, nu mai ia, Marie. Marie, nu m-a iertat.
8: Ultimul ei cuvânt a fost numele tău.
9: Unde zici că l-ai lăsat?
6: Acolo, unde zic la
3: pleacă. Pleacă.
9: Pleacă odată.
3: Pleacă.
10: Rămâneți cu bine.
3: Luați-l de aici.
9: Adio. Hai, nu mai fi.
3: Salvează-te. Hai.
11: Dar ce e aici? În mormântare?
6: V-am spus doar dacă a vrut să rămână aici.
9: Da, e în mormântarea Mariei de Beaumarchais.
11: Marie de Beaumarchais?
9: Doamne, Clavigo, ajutați-l, e rănit, chemați un medic. Nu e nimeni, prieten.
3: E prea târziu să stinge. Carlos, iată victimele sfaturilor tale. Te conjur pe acest sânge care se varsă odată cu viața mea.
11: Clavigo,
3: făgăduiește-mă acum.
11: Da.
3: Făgăduiește-mi când ai să-l urmărești pe fratele meu.
11: Ce spui?
3: Făgăduiește.
11: Care frate?
3: Pe Beaumarchais. Făgăduiește-mi, fratele meu și al Mariei. Făgăduiește-mi.
11: El. El e ucigașul tău. El.
3: Nu.
11: Iartă-mă.
3: Făcătuiești.
11: Îți făcătuiesc. Îți făcătuiesc. Clavigo, trupul tău zace acum în brațele mele, fără viață. O, prietene, cât de vinovat mă simt și cât de singur fără prietenia ta. Atât de scumpă mie. Am voit pentru tine tot ce știam că nu pot izbândi pentru mine.

ascultat Clavigo de Johann Wolfgang Goethe. Adaptare radiofonică de Ștefan Hagimă. Muzica George Marcu. Distribuția a fost următoarea: Clavigo Marcel Iureș, Mari Violeta Andrei, Carlos Alexandru Repan, Sophie Irina Mazanitis, Beaumarchais Ștefan Hagimă, Gilbert Constantin Dinulescu, Buenco Petre Moraru, Miguel Mitica Popescu, Făclierii Sergiu Demetriat și Aurelian Napu, servitoarea Violeta Berbiuc, asistența tehnică Veronica Ioniță și Florica Dănescu, regia de studio Ion Prodan, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică inginer Andrei Sireteanu, regia artistică Cristian Muntea.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Nu înfruntând Cartagina cu Marte pe câmpurile de la Trasimen, nici zăbovind cu dragostea în alcovuri ce adesea răstoarna țării temelii, nici în alaiul faptelor viteze va înșgheba cerească muză stihuri. Nu, domnilor, căci astăzi vom cânta bun, rău, ce-a petrecut în viața ei Faust. Și atunci, cerându-vă îngăduință, să începem cu copilăria lui. De neam umil văzu lumina zilei într-un oraș german pe nume Rhodes. Crescând, plecă la Wittenberg și aici l-au dat la învățătură niște neamuri. Împodobind grădina cunoștinței, se dovedi prea vrednic teolog și doctor, devenind în scurtă vreme, îi întrecu pe cei ce îndrăgesc disputa în chestiunile cerești. Când iată aripile lui de ceară, umflate de știință și trufie, s-au avântat prea mult și s-au topit, căci pasămitel urgisise cerul. Lucrări diavolește ademenindu-l, acum el se înfruptă cu nesaț din ale învățăturii scumpe daruri și cu necromancie se îmbat.

doresc e domnul de necromanție, iar ce-mi doresc eu cu focare acum sunt linii, cercuri, semne, cifre, cu tâlcul lor ascuns în fiecare. Ce lume de voloase și încântări, putere, cinste și atotputință l-așteaptă pe artistul silitor. Tot ce viază între ai lumii poli va fi puterea mea. Pe împărați ascult o țară, două, ei nu

află cum să ajungi un

0: blestemata carte, ca nu cumva în ispită să te ducă și asupra-ți Domnul să-și abat urgia. Ia Biblia de blasfemie.
1: Prindea firii nesecate bogății, fi pe pământ ca Jupiter în ceruri, pe

0: grozav.
1: Cum? Duhurile adică îmi vor aduce tot ce am să doresc. Mă vor scăpa de chinul îndoierii și orice poftă îmi vor îndeplini. Din India au să-mi aducă aur, vor văduvi oceanele de perle și toate colțurile lumii noi le-or scotoci cătându-mi mirodenii. Îmi vor citi din filozofi ciudați, vor da în vileag a regilor secrete. Germania cu bronz o vor încinge cu salba Rinului, orașul meu. Vor umple alma mater cu mătăsuri spre a îmbrăca regește pe studenți. De prada lor voi dijmui ostașii, pe ducele de Parma izgonindu-l, peste provincii singur voi domni. Ce zic? Pentru încleștarea din războaie, oștirile de duhuri vor scorni mașini mai minunate decât nava de flăcări de la podul din Anvers.
2: Domnule doctor,
3: vă așteptam, Cornelius și Valdes, ca să mă fericiți cu sfatul vostru. Iubite Valdes, dragul meu Cornelius, aflați că vorba voastră m-a făcut să îmbrățișez știința cea ascunsă. Și totuși nu e numai vorba voastră, ci propria mea închipuire. Gândul mă poartă într-una la necromanție. Filozofia-i hâdă și cețoasă, dreptul și medicina-s pentru proști, teologia cea mai rea din toate, urâtă, aspră, demnă de dispreț. Magia, magia, dragii mei, m-a cucerit. Voi, catădar, să-mi dați ajutorare, iar eu, care am smintit prin silogisme pe pastorii bisericii germane și pe studenții ageri, am făcut să-și pună întrebări, să se frământe, să forfote în jurul lor buimaci ca duhurile în jurul lui Muzeus când a sosit în iad, voi fi înțelept precum Agripa, ale cărui umbre i-au așternut Europa la picioare.
2: Știința noastră, mintea ta și cartea vor face gințile să ni se închine ca indienii înrobiți de spanioli. Slujbașii celor patru elemente n-or asculta porunca la toți trei.
4: Minunile magiei te vor face să juri că nu mai ai ce învăța. Acel ce stăpânește astrologia cunoaște limbi și în pietre-i priceput. Are magia în degetul cel mic. Te încredințez, dar, că vei fi vestit și pentru acest mister mai căutat decât a fost oracolul din Delphi.
0: Ei, arătați-mi arta voastră. Vreau puterea să-i încerc în vreo dumbravă și să mă bucur pe deplin de ea.
2: Grăbește-te atunci, spre un crâng retras, ia cărțile lui Bacon și Albertus, Evrei, Psalm și Noul Testament și toate câte sunt de trebuință, le vei afla din gura noastră îndat.
0: Prânziți atunci cu mine, da? După masă vom cerceta temeiurile artei. Vreau să-mi încerc puterile diseară, de a ști că mor.
5: Tot am să conjur duhul.

că umbra globului cernită, tânjind să vadă tristul Orion, se aruncă dinspre miază zi spre cer și suflui de catran închide borda. Începe-ți invocațiile, Faust, și cum li te-ai rugat și le-ai jerfit, vezi dacă dracii vor să te asculte. Slăvită fie Trinitatea lui Jehova, salut, spirit ale focului, aerului și apei, Belzebut, prinț al răsăritului, rege al iadului în flăcări și Demogorgon, vă rugăm ca Mefistofel să apară și să se ridice, et per vota nostra ipse nunc furgat

0: Hidos. Ești prea hidos astfel să vreau mă sluji. Prefăte în călugăr franciscan. E straiul cel mai bun pentru un diavol.
1: Mefisto, cade iute la învoială. E ascultător și plin de umilință. Ce forțe stăinuite în magie. Ești vrăjitor cu diplomă zău, Faust, de-i poruncești și mare lui Mefisto.
0: Quin regis Mefistofilis fratris imagine.

0: Ce aș dori să fac?
1: Poruncă-ți dau să mă slujești pe viață. Și ce-ți voi cere să-mi îndeplinești? De-ar fi din crugui luna să o strămuți sau cu oceanele să neci pământul.
0: Eu îi slujesc lui Lucifer, stăpânul, și fără voia lui nu te urmez. Vom face numai ce poftește dânsul.
1: Nu el ți-a poruncit să mi te arăți?
0: Nu, am venit aici de bunăvoie.
1: Nu te-am adus prin vrăj? Răspunde!
0: Ba da, dar mai curând din întâmplare, căci noi când auzim un om hulind tăgăduind Scriptura și pe Hrist, venim în zbor, doar va fi al nostru. Vrei să vrăjești? Nimic mai lesnicios. Te leapă de semeți de Trinitate și închină-te lui Lucifer.
1: Ce-i Lucifer căruia îi slujești?
0: Al umbrelor, atot stăpânitor.
1: N-a fost pe vremuri Lucifer un înger?
0: O, da, mult îndrăgit de Dumnezeu.
1: Cum de atunci al diavolilor prins?
0: Trufia și disprețul sunt de vină că Dumnezeu l-a zvârlit din cer.
1: Dar voi ce stați în preajma lui? Ce sunteți?
0: Nefericite duhuri, și-am căzut cu Lucifer. Cu el am uneltit, cu el suntem de-a purul osândite.
1: Anume unde?
0: În iad.
1: În iad? Atunci cum ai plecat?
0: Nu, n-am plecat din iad. Aici e iadul. Crezi tu că eu, care am văzut pe Domnul și slava cerului am cunoscut, nu schinui de mii și mii de iaduri lipsit cum sunt de veșnicul lui har? Lasă întrebările acestea. Ce vâră groază în sufletul îmi plăpând.
1: Cum? Marele Mefistoi, tulburat fiind lipsit de fericiri cerești, învață bărbăția de la Faust și cată cu dispreț la tot ce-a fost și în veci de veci n-ai să mai poți avea. Te du la Lucifer și spune astfel: eterna moarte, Faust, și-a atras prin deșănțate gânduri despre Zeus. Sunt gata, spune-i sufletul, să-i dau, dacă mă lasă ani 24 să gust toate plăcerile lumești, avându-te pe tine, slujitor. Să-mi dai fără de murmur ce-ți voi cere, să-mi spui fără a cârti ce o să te întrebi, să-mi apere pe cei dragi, să-mi frângi dușmanii și vrerii mele pururi să-i fi rob. Mergi dar la Lucifer, la miezul nopții, voi fi în odaia mea, cu gând să aflu ce-a hotărât puternicul stăpân.
0: Prea bine, Faust.
1: Acum că dobândesc ce mi-am dorit, să meditez asupra mari arte Mefistom.

0: Hei, băiete, băiete, ia, vino încoace, vino încoace.
1: Băiete, naiba! Pe semn ai văzut mulți băieți cu țăcălie ca mine.
0: Ia spune, domnule Măscărici, ia spune, ai ceva venituri?
1: Cum de nu? Am și plecaturi.
2: Oh, sărmanul, cum face haz de neca sărăcia goală. Nenorocitul e despuiat, nu are de lucru. Și așa de flămând încât nu încape îndoiala că și-ar vinde și sufletul dracului pentru o ciozvârtă de berbec, fie chiar și crudă.
1: Asta e bună. Să-mi vând sufletul dracului.
2: Mai,
1: domnul, prietene, pe legea mea, dacă e vorba să o plătesc așa de scump, apoi să fie bine friptă și să aibă și sos pe deasupra.
2: E sigur. Auzi, dar ia spune-mi, vrei să mă slujești?
1: Să știi că am să te spilcuiesc ca pe un discipol. Adică, cum, în versuri?
2: Ei, chiar așa, dar de unde? În mătasea broaștii? Și ciuboțica cucului?
1: Păi, asta este tot ce ți-a lăsat moștenire, taica?
2: Fii atent.
1: Ascultă. Da. Uite, mi-ar părea tare rău să te las muritor de foame.
2: Ei, flăcăule, lasă gluma și leagă-te să-mi slujești 7 ani. Că de nu să știi, am să te prefac, adică știi ce am să fac? Am să prefac toți păduchii de pe tine în diavol care te vor sfâșia în bucăți.
1: Ascultă, omule, cruță-ți-o steneala. Cu păduchii m-am obișnuit de mult. Să fiu al naibii. Fac clacă pe carnea mea de parcă ar fi plătit pentru mâncare și băutură.
0: Ce zici, frate? Ia, dă-te mai încolo. Ia ține tu gălbiorii ăștia.
1: Ce-s astea?
0: Hai.
1: Salgere? Ce să fac cu ele?
0: Acum, năzdrăvane, o să ți se spună cu un ceas mai devreme când și unde o să te cerceteze diavolul.
1: Nu poftim. Ia-ți targerele înapoi.
0: Nu mă gândesc.
1: Trebuie să le iei.
0: Ești martor că le-am dat diavolului.
1: Ești martor că ți le dau înapoi.
0: Bine, acum chem îndată doi diavol ca să te umfle. Balio Belhera.
1: De când se postească Balion și Belhera al dumii tale, am să-i cotonogesc cum n-au mai fost încotonogiți de când sunt dragi. Și dacă-i răpun lumea, ce-o să zică? Îl fătesc pe vlășgarul de coro cu burlan în chip de pantaloni? El l-a omorât pe dracu!

0: și mele. Plecați, duhuri.
1: Cum? Au plecat? Mai am dracu, au gheare lungi ai naibii.
2: A fost un drac și o drăcoaică. Să-ți spun după ce îi poți cunoaște. Vino acolo, spune. Dragii, au coarne și drăcoacele, au crăpături și copite despicate.
0: Jupâne, ia urmează-mă.
2: Ascultă, dacă ți-aș sluji, m-ai învățat să-i chem și eu.
0: Te-aș învăța, să fii câine,
2: wow,
0: pisică, șoareci, șobolan și orice.
2: Wow! Ce zici? Cum adică?
0: Adică
2: să se prefacă un creștin în câine?
0: Da.
2: Pisică! Nu, domn, nu. Dacă vrei să mă prefaci în ceva, apoi fă-mă un pui zglobiu ca să fiu aici și acolo.
1: Stai cu minte, stai cu minte,
0: bine, auzi, jupâne, stai. Ia, haide.
2: Auzi, Wagner.
1: Ce-ai spus, Wagner?
2: Da.
0: Balio.
2: Dar nu, te rog, domnule, lasă-i pe Balio și Belher. Lasă-i să se ducă la culcare.
1: Băgarule,
2: lasă-i.
0: Spune, maestră Wagner, țineți ochiul stâng, nu stângul? Țineți ochiul stâng de călcâiul meu drept. Covazi, vestigas, nostras, insistere.
2: Wow, să mă ierte cel de sus. Omul ăsta vorbește chinezește.
0: Și cum ai călca pe urmele noastre, insistere.
2: N-am încotro, îl urmez să-l slujez. Ce mai încoace și încolo?

ești osândit, iar mântuit nu mai poți fi. Atunci ce rost mai are să te gândești la Dumnezeu, la cer? Alungă aceste închipuiri de șarte, te încrede în Belzebut, nu în cel de sus. Nu da înapoi acum, fii hotărât. Cum? Te codești?

mila acestea sunt tot atâtea căi ce duc la cer. Sunt doar chimere, rod al nebuniei, prostim pe cei ce li se încred prea mult. Gândește-te, gândește-te la cer și mântuire, nu Faust, la onoruri și averi. Faust, să nu te mai codești. Mefisto, vino cu veste bună de la Lucifer. Nu-i miezul nopții? Vino, Mefisto, vino! Veni, veni, veni!

0: Hei? Ce zice Lucifer, stăpânul tău?
1: Pe Faust să-l slujesc cât e în viață. Iar Faust, cu al său suflet, va plăti.
0: N-am încheiat cu tine legământ?
1: Da, dar trebuie să-l faci după tipic. Mai mult să-l scrii cu sângele tău propriu. Stăpânul cer această chezășie. De nu mi-o dai, mă înapoiez în ea.
0: Stai, diavole! Și spune-mi, ce o să facă stăpânul tău cu sufletul lui Faust?
1: Împărăția are să-și mărească.
0: De aceea ne și ispitești astfel.
1: Mângâierea nenorociților e să aibă mai mult tovarăș într-o suferință.
0: Încerci tu chinuri ce le încearcă alții.
1: Cumplite, precum cele omenești. Deci, Faust, te vei lepăda de suflet? Atunci îți voi fi rob și te-o sluji. Îți dau ce nici cu gândul n-ai gândit.
0: Bineînțeles! Al tău va fi Mefisto.
1: Atunci crestează-ți brațul bărbătește cu legământ ca Lucifer cândva pe sufletul să pună stăpânire.
0: Și vei fi mare ca stăpânul meu.
2: De dragul tău, Mefisto.
0: Iată, brațul mi l-am tăiat. Cu sângele meu propriu mă leg ca sufletul să-l dăruiesc stăpânului neîntreruptei nopți. Vezi sângele curgând din braț? Privește! Fie dorința să împlinească.
1: Și acum în chip de zapis scrie legământul.
0: În cap îndoială. Dar Mefisto. Mefisto. Se încheagă sângele. Nu pot să scriu.
1: Și aducem niște foc să-l subțiem.
0: Ce prevestire e că s-a închegat. Ce prevestire. Nu vrea să-i scăresc acest înscris? De ce nu gâlgâie ca să scriu iar? Eu sufletul ți-l dau și s-a oprit. De ce să nu-i dau? Nu mi-aparține! Deci scrie iar! Eu sufletul ți-l dau!
1: Hai, Faust, pune sângele pe geam!
0: Așa, începe să se limpezească. O clipă numai și-am isprăvit.
1: În stare-s de orice ca să-l câștig.
2: Consumatum est. Înscrisul e semnat. Și Faust sufletul și-a zălogit.
0: Dar parcă-i scris ceva pe brațul meu. Omule, fugi.
1: Să fug?
0: Cum? Încotro? La Dumnezeu? M-a răzvârlit în iad. Mă înșală ochiul. Nu e scris nimic. Baslove deslușite. Fugi, omule, fugi. Cu toate acestea, Faust n-o să fugă.
2: Mefisto, ține zapisul acesta, prin care îmi dăruiesc și trup și suflet, dar vezi, când voia la noastră cere să săvârșești tot ce ai făgăduit.
1: Mă jur pe iad, pe Lucifer, mă jur să îndeplinesc condițiile toate.
2: Atunci ascultă ce ai făgăduit. Întâi, ca Faust să poată deveni spirit în formă și substanță. Al doilea, ca Mefisto să fie slujitorul lui. Al treilea, ca Mefisto să îndeplinească și să-i aducă tot ce dorește. Al patrulea, ca el să fie nevăzut în camera și în casa lui Faust. În fine, ca Mefisto să-i se înfățișeze sus numitului Faust oricând, sub orice chip și în orice formă va dori el. Eu, Faust din Wittenberg, doctor, încredințez prin înscrisul de față atât trupul cât și sufletul meu stăpânirii lui Lucifer, prințul răsăritului și slujitorului său Mefisto. Și iarăși, după scurgerea 24 de ani în care răstim prevederile din înscris vor fi respectate întocmai, le dau depline puteri de a-l aduce pe sus numitul Faust trup și suflet, carne, sânge sau bunuri în locașul lor, oriunde s-ar afla acesta. Scris de mâna mea, Faust.
1: Îl recunoști ca legământ al tău?
0: Da. Iar. Și iadul să te răsplătească.
1: Acum poți cere ce poftești.
0: Dar mai întâi să-ți pun o întrebare.
2: Da?
0: Pe unde-i locul ce-i zic unii iad?
1: sub cer. Da,
3: aș vrea să știu mai lămurit.
1: În măruntaiele stihiei unde rămânem veșnic, veșnic chinuiți. Hotar nu are, nici îl mărginește un singur loc. E iad unde suntem și unde iadul noi suntem de-a pururi. Iar lumea întreagă, când se va sfârși și se va curăți orice făptură, iad va să fie tot ce nu e cer.
3: Eu cred că iadul e o poveste.
1: Așa să crezi, până ce-i vedea că nu e.
3: Și voi fi osândit? Așa socoți?
1: Firește, iată zapisul prin care tu sufletul îl dai lui Lucifer.
3: Și sufletul și trupul? Ei, și ce? Sunt, crezi, atât de prost ca să-mi închipui că după moarte mai există chin? Acestea-ți basme și scornirii băbești.
1: Nu dovedesc contrariul, chiar eu însumi sunt osândit. Mă aflu în iad acum.
3: În iad acum?
1: Da.
3: Ei, știi că e bună. De este acesta iadul? Bucuros aș vrea să fiu aici osândit. Să umblu, să discut, dar lasă astea. Adă-mi o soție.
1: Ce?
3: O soție. Pe cea mai mândră fiica sării mele. Vezi tu, din fire sunt cam iubăresc. Și nu pot să trăiesc fără o femeie.
1: Soție ai spus?
3: Da.
1: Din suflet te rog să nu-mi vorbești despre soții. Ascultă, Faust, căsătoria e un tipic, o joacă și n-are rost să te gândești la ea. Ți-aduc în pat în fiecare dimineață, jur, cele mai frumoase curtezane. Aceea care îți va încânta privirea se va supune ție, chiar de-ar fi statornică asemeni Penelopei, ca Saba înțeleaptă sau frumoasă ca Lucifer, înainte de a cădea. Ia cartea asta și citește-o toată, rostind aceste versuri ca peți aur. Tu, în țărână, cer cu acesta zugrăvind, aduci furtun cu trăsnete și tunete. Sau, repetând cuvintele acestea, ți-apar îndată oameni înzăuați ce-ți pot îndeplini orice dorință.
3: Îți mulțumesc, Mephisto. Îți mulțumesc. Dar aș vrea să am o carte cu tot felul de vrăji și indicații, ca să chem duhurile ori de câte ori am poftă.
1: Sunt toate în cartea asta.
3: Apoi o carte care să cuprindă toate semnele și planetele cerului, ca să le cunosc mișcarea și așezarea.
1: Și astea sunt aici.
3: Mai vreau o carte, și cu asta am isprăvit, în care să găsesc toate plantele și ierburile și pomii de pe pământ.
1: Tot aici le găsești.
3: N-aș crede.
1: Ba da. Ba da, hai poftim.
3: Aș vrea.
1: Uite.
3: Aș vrea tot ce am cerut. Dar parcă mă îndoiesc. Spre cer, când mi-arunc ochii, îmi pare rău. Și te blestem, hainule Mephisto, căci mi-ai răpit aceste bucurii.
1: Cum, Faust, îți închipui oare că cerul e atât de minunat? În frumusețe îl întreci cu mult, și tu și orice om pe acest pământ.
3: Poți dovedi ce spui?
1: Nu se spune oare că cerul pentru om a fost creat? Și nu e omul așadar mai falnic?
3: Atunci a fost creat și pentru mine. Voi renunța la vrăj. Mă pocăiesc. Te pocăiește și vei fi iertat. Ești tu. Nu poate Domnul să te ierte. Duh? Cine-mi șoptește că sunt duh? De-aș fi un drac și încă aș fi iertat. Pe un pocăit îl iartă cel de sus. Dar parcă Faust se va pocăi. Mi-e inima atât de împietrită că nu sunt stare să mă pocăiesc. De ajuns să spun credință, cer, iertare, ca să-mi răsune un tunet în urechi. Ești osândit. Apoi cuțite, săbii, o travă, puști, spânzurători, hangere se așternă în fața mea. să-mi iau viața. De mult mi-aș fi luat-o, dar plăcerea a învins până și neagra deznădejde. Nu l-am făcut eu pe Homer să-mi cânte cum a murit Oenon, cum a iubit focosul Paris. Ziditorul Tebei nu mi-a cântat din harfă cu Mephisto, nu m-a îmbătat cu blânde melodii. Atunci de ce să mor și să tânjesc? De ce să plâng? De ce de disperare să mă frâng? Nu! Faust nu se va mai pocăi. Mephisto! Mephisto, haide să vorbim din nou de ale astrologiei. Spune-mi, dar sunt multe ceruri dincolo de lună? Formează aștrii doar un singur glob, precum substanța globului central?
1: Ca elementele și sferele se întrepătrund în crugurile lor și toate se rotesc pe același ax al cărui capăt ia lumii pol. Iar Marte sau Saturn sau Jupiter nu sunt născociri, sunt stele căzătoare.
3: Dar spune-mi, au toate o singură mișcare, situet tempore?
1: Toate se mișcă împreună, de la est la vest, în 24 de ore, în jurul polilor lumii, dar se deosebesc în privința rotirilor în jurul polilor zodiacului.
3: Destul. Acestea sunt nimicuri pe care le poate lămuri și Wagner. Mephisto, lucruri mai adânci râvnesc. Dar ia spune-mi, are fiecare sferă o anumită putere, o anumită virtute?
1: Da.
3: Câte ceruri sau sfere există?
1: 9. Cele 7 planete, firmamentul și Empireul.
3: Foarte bine, foarte bine. Acum răspundem la următoarea întrebare. De ce în unii ani sunt mai multe și în alții mai puține conjuncții, poziții, aspecte și eclipse?
1: Datorită mișcării inegale față de întreg.
3: Am înțeles. Spune-mi acum, cine a creat lumea?
1: Nu vreau să-ți spun.
3: Dragul meu Mephisto, spune.
1: Nu stărui, că n-am să-ți spun.
3: Ticălosule, nu te-am silit prin legământ să-mi spui tot?
1: Da, tot ce nu e împotriva împărăției noastre. Iar asta este împotriva împărăției. Gândește-te la iad, Faust, fiindcă ești osândit.
3: Gândește-te la domnul Faust. El e ziditorul lumii.
1: Vezi să nu uiți. Te las acum.
3: În iad cu tine, spirit blestemat. Tu ai osândit nefericitul suflet. Nu-i prea târziu? Așa e. Prea târziu, nici când nu-i prea târziu pentru credință. Nu te căi, te fac fărâne, draci. Nu, n-au să smulgă niciun fir de păr. Iisuse, Iisuse, îndură-te și izbăvește nefericitul suflet al lui Faust.

0: El e prea drept. Nu poate face asta. Pe mine mă privește izbăvirea.
1: Tu cine ești? Cumplită arătare.
0: Sunt Lucifer. Și acesta e Belzebut, alt principe din iad.
1: Vor să ridice sufletul lui Faust?
0: Venim să spunem doar că ne jignești. Îți calci cuvântul, căci vorbești de Crist. Pe Dumnezeu să-l uiți. Să te gândești la diavol și la talpa iadului. Gândește la damnarea lor și a ta, așa precum tu singur te-ai legat.
1: Am să vă ascult. Iertați-mă acum. Vă jur că nu voi mai căda spre ceruri și nu mă voi ruga lui Dumnezeu. Scriptura eu voi arde, slujitorii o să-i ucid și duhurile mele vor dărâma bisericile lui.
0: Vei fi astfel o slugă credincioasă ce merită să fie răsplătită. Iată, am venit din iad ca să te înveselim. Așează-te și privește cele 7 păcate de moarte care acum ți se vor înfățișa cu chipul lor adevărat.
1: Priveliștea o să mi se pară la fel de îmbietoare cum mi s-a părut lui Adam raiul din prima zi când a fost...
0: N-ai, nu vorbi de rai și de zidirea cea din tâi, numai de diavol, și pregătește-ți ochii. Mefisto, du-te și adă-le încoace păcatele. Iar tu, Faust, întreabă-le pe fiecare cum le cheamă și ce întruchipează.
1: Prea bine. Tu prima, cine ești?
2: Sunt Rufia. Părinții nu mi-i recunosc. Sunt ca puricele lui Ovidiu. Mă pot strecura în orice ungher. Uneori, în chip de perucă, mă odihnesc pe fruntea unei fete. Sau ca un evantai de pene, îi sărut buzele. Și câte altele nu fac. Da, ce urât miroase aici. Nu mai rostesc o vorbă. Afară doar dacă dușumeaua nu va fi parfumată și acoperită cu țesături de ara.
1: Așa e, așa e, te ții mândră, nu glumă. Tu, cea de-a doua, cine ești?
3: Eu sunt Zgârcenia, zămislită de un moșneac de rând într-un sac de piele. Și dacă ar fi după voința mea, aș vrea ca această casă și oamenii din trânsa să se prefacă în aur. Și să-i pot încuia în sipetul meu. Oh, aurul meu scump.
1: Tu, a treia, cine ești?
4: Eu sunt Mânia. N-am avut nici tată, nici mamă. Am sărit afară din gura unui leu când eram în vârstă doar de o jumătate de ceas. Și de atunci încoace alerg prin lume cu aceste două săbi, rănindu-mă singură când am cu cine să mă războiesc. M-am născut în iad și mă tot dântrânsul, căci unul din voi e de bună seamă tatăl meu.
1: Ce ești tu, a patra?
3: Sunt invidia, născută dintr-un coșar și-o strigă. Nu știu să citești, de aceea aș dori ca toate cărțile să fie arse. Sunt atât de slabă pentru că-i văd pe alții cum mănâncă. Dar stau foame de lume ca să moară toți și să trăiesc numai eu. Ai vedea atunci cum aș îngrășa. Zi, dușezi și o stau în picioare? Scoală-te, hai mai repede.
1: Ferii în lături, ligioană pizmașă. A cincea tu, cine ești?
5: Eu, domnule, eu sunt Lăcomia. Părinții mei au murit și nu mi-au lăsat parachioară, doar ceva de ale gurii. 30 de mese și 10 cu stărbezi, o nimica toată. De-abia mi-ajunge să mă țin pe picioare. Dar sunt de viță regească. Bunicul meu a fost șampon și bunica o bărdacă de vin ruginiu. Nașii mei, Peter Scrumbie sărată și Martin cap de bou. Cât despre nășica mea a fost o doamnă tare cum se cade, prețuită în toate târgurile și orașele mai acătării. O chema doamna Margherii Bere de Martie. E, Faust, ți-am înșirat toată genealogia. Mă poftește la cină.
1: Nu, nu! Vreau să te văd în ștă. Ai fi în stare să mănânci toate merindele.
5: Răbușită-n dracu! Strânge-te-ar de gând!
1: Iar tu,
6: Doamne, că te-ai singură, restătul. Cine ești tu? Ce am așa?
2: M-am născut pe un țărm însorit unde stau tolănită tot timpul. Mi-ați și făcut un mare rău aducându-mă încoace. Aș vrea să mă duc înapoi lăcomia și desfrânarea.
1: Doamne, rușinare, a șaptea și ultima. Ce ești?
2: Eu? Eu, domnule? Sunt una care îmi dă un țăl de berbec crud pe un cot unde mă rămâne frânt. Începe cu litera D. Sunt desfrânarea.
0: Uitați, iar cu voi.

0: Cum ți-a plăcut?
1: Mă crede, Lucifer. Sufletul întreg s-a desfătat.
0: Mi-a un fel de fel de desfătări.
1: Ce fericit aș fi să-l văd și apoi să mă întorc din nou aici.
0: La miezul nopții vei fi dus acolo. Citește cartea asta până atunci și o să poți lua ce chip ai să dorești.
1: Îți mulțumesc profund. Puternic, Lucifer, va fi cel mai de preț avut al meu. Cartea. Și mi-ai încredințat.
0: Cu bine. Și gândește-te la diavol.
1: Cu bine, Lucifer. Mefisto.

0: Mefisto, drag, Mefisto, drag, acum la ăst popas aș vrea să spun cât sunt de fericit. Și cum spre mine zboară în stol zorit toate priveliștile ce-am văzut. Călătorit am așadar prin Trier, frumusețe de oraș, înconjurat de piscuri avântate, păreți de cremene, iezere adânci, de netrecut pentru pismași principi. De la Paris, urmând hotarul Franței, văzut am râul Main, curgând spre Rin, sub straja nesfârșitelor podgorii. Am străbătut campania până la Neapol, a cărui drepte străzi de cărămidă tivesc clădiri semețe, și orașul în patru părți egale îl împart. Virgiliu are aici mormânt de aur, și în stâncă se mai vede și acum tunelul lung de o milă, ce într-o noapte el l-a tăiat. Veneția, apoi și Padova și alte mari orașe am cercetat, și într-unul am văzut un templu maestos a cărui turlă înfruntă stelele. Într-acest chip a petrecut mai multe zile Faust. Și acum, Mefisto, unde ne oprim? Ai ascultat porunca mea din tâi și m-ai adus la zidurile Romei?
1: Da, Faust, dar ca să nu ne pomenim fără merinde, am luat în folosință bucătăria sanctității sale.
0: Nădăjduiesc că sanctitatea sa ne va primi cu brațele deschise.
1: Te așteaptă o ceată de călugări tunși, a căror sumum bonum e îmbuibarea.
0: Da, n-ar strica să le jucăm o festă. Îmi trec prin cap tot felul de drăcii, sunt credințat. Cam să mă stric de râs. Vrăjește-mă atunci, vrăjește-mă, Mefistofel, ca nevăzut de cetățenii Romei, să fac tot ce prin minte o să-mi treacă.
2: Vii. Așa, acum fă tot ce vrei, nu te mai vede nimeni.

0: Crușez, monseñore de Lorena.
1: Mănâncă tot. Dacă ai să lași ceva în gât să ți se oprească necuratul.
2: Ce? Cine a vorbit? Călugări, cercetați!
3: Nimeni. Nu vă supărați, santitate. Aici nu e nimeni.
2: Da. Monseñore, iată o trufanda pe care ne-a trimis-o episcopul Milanului.
1: Îți mulțumesc.
2: Asta-i mână. Cine mi-a spus farfuria? Că nu, că nu caută nimeni. Monseñore, bucatele astea mi-au fost trimise de cardinalul de Florența.
1: Ia uzi, să le gustăm.
2: Cum? Chiar? Beau în sănătatea preasfinției tale.
4: În sănătatea preasfinției voastre. Să beau ca izbăviți să fiți voi toți așa cum vă doresc.
2: Asta-i bună! Cine mi-a spus cupa?
5: Stăpâne, s-ar putea să fie vreun duh proaspăt scăpat din purgatoriu și care a venit să vă cerșească o indulgență.
2: Da, se poate. Pregătiți o litanie ca să potolim furia duhului.
1: În numele Patriei,
6: faci în cruce de Spiritul Sfânt.
1: E bine, n-are rost ca trucul ăsta să-l mai folosești.
2: Monseñor, ai gusto, da, ai gusto,
1: nu e mază. Nu, zău, te închine a doua oară, însă nu și a treia. Te sfătuiesc, prietenește, să încetezi cu acest joc. Și acum, Mefisto, ce se va întâmpla?
7: Nu știu, vom fi afurisiți în lege, blesteme bal și anateme roi, ieșind din clopot cărți și lumânări.
1: Afurisiți în lege, adevărat. Să ajungă în iad, e Faust blestemat. N-auzi porci grohăind, măgari zvierând. Ce mai? Nu-i sărbătoare azi de rând.
5: E cel care a furat de pe masă mâncarea sanctității sale. Blestemat fie cel care a dat o palmă sanctității sale. Blestemat fie cel care l-a lovit în cap pe fratele Sandelo. Blestemat fie cel care a luat vinul sanctității sale. Blestemat să fie cel care tulbura sfânta noastră litanie. Maledicat Dominus et omnes sancti. Amen.

0: învățate, doctor Faust.
1: Mi-au ajuns la ureche lucruri ciudate despre cunoștințele dumitale în ale magiei. Cum că nimeni din împărăția mea și chiar din întreaga lume nu ți se poate asemui când e vorba de această artă și de minunata ei lucrare. Spun oamenii că ai în stăpânire un duh propriu cu ajutorul căruia poți săvârși tot ce-ți prin gând. De aceea vreau să-mi arăți ce ești în stare să faci pentru ca ochii mei să adeverească ceea ce mi-au auzit urechile.
0: Și mă jur pe coroana mea de împărat că orice ai face nu vei avea de suferit într-un nimic.
2: Într-adevăr, are o fățișare de vrăjitor.
3: Milostive, împărate, deși trebuie să recunosc că sunt mult mai prejos de cele ce se spun despre mine și prin nimic vrednic de cinstea pe care mi-o face luminația ta, totuși, cum sunt legat de tine prin dragoste și datorie, mă voi simți fericit să îndeplinesc tot ce-mi vei cere.
0: Atunci ascultă, Faust, ce-am să-ți spun.
3: Da.
0: Pe când stăteam odată zăvorât în camera de lucru, mii de gânduri către strămoșii mei s-au îndreptat. Mi-am spus că au săvârșit prin vitejie atâtea fapte mari, au cucerit atâtea bogății și au supus atâtea țări, încât urmașii lor de astăzi și de mâine niciodată cu dânsii nu se vor asemui. Așa a fost și marele Alexandru, un rege între regi, a cărui fapte orbesc prin strălucirea lor pământul. Un nume care atunci când e rostit îmi dă fiori, făcând să-mi pară rău că n-am putut cunoaște pe acest om. Deci, dacă prin puterea artei tale, din bolțile în care e îngropat, îl poți aduce acum în fața noastră și odată cu el pe gingașa iubită, sub chipul lor a idoma și în straiul ce l-au purtat atunci când erau vii, vei împlini dorința mlegiuită și câte zile am, n-o să te uit.
3: Milostive stăpâne, sunt gata să-ți îndeplinesc dorința pe măsura artei și a puterii spiritului meu.
4: Vorbe de șarte!
3: Dar să nu se supere înălțimea ta. Eu nu pot să-ți înfățișez trupurile adevărate ale împăraților morți. Ele s-au prefăcut de mult în țărână.
4: Așa, da, domnule doctor, mai vii de acasă.
3: Dar în fața înălțimii tale vor apărea duhuri, semănând întru totul cu Alexandru și iubita sa, cu felul lor de a fi în cei mai înfloritori ani ai lor. Ceea ce nu mă îndoiesc, te va mulțumi pe deplin.
0: Cheamă-le, doctor, cheamă-le chiar acum.
3: Da, bineînțeles.
5: Hai, date, e ca și cum ai spune că Diana vă poate preface un cer.
3: Veni.
5: Încep să vrăjești? Eu nu mai stau aici. Eu nu mai stau aici.
0: Doctore, am auzit că pe când trăia doamna aceasta avea un neg sau o aluniță pe gât. Cum pot ști dacă e adevărat?
3: Înălțimea ta, n-ai decât să te duci să vezi.
0: Nu sunt duhuri, ci trupurile adevărate ale lui Alexandru și iubitei sale.
3: Milostive, acum binevoiește să trimiți după cavalerul care mai adineaori s-a purtat atât de frumos cu mine, mai muțărindu-se, scâindu-mă în timp ce vorbeam cu înălțimea ta. Te rog.
0: Să meargă unul din voi să-l cheme.
3: Pentru că mă tot întrerupea, i-am promis că o să ne revedem curând.
5: Netrebnicule! Câine ticălos crescut de vreun! Cum îndrăznești să-ți arăți un gentil om la acest chip? Tâlhare!
0: Stăpâne! Ce s-a întâmplat, cavalere?
5: Stăpâne!
0: Te credeam flăcău când colo văd că ai o nevastă care nu numai că-ți pune coarne, dar te și silește să le porți. Dragă doctore, te rog eu să-l dezlegi de vrajă. Ai spășit destul.
3: Bine, luminația ta. Milostive stăpân, Faust l-a pedepsit pe acest cavaler obraznic și cârtitor nu atât pentru jignirea pe care mi-a adus-o, cât și pentru a-ți mai descreți fruntea. Sunt gata să-l izbăvesc de coarne. Dar vezi, domnule

0: Mefisto. Vremea care nu stă în loc, ce aleargă neîntrerupt cu pași grăbiți, scurtându-mi zilele și-al vieții fir, îmi cere plata ultimilor ani. De aceea, dragul meu, să ne întoarcem de grab la Wittenberg.
1: Că nu are să pe jos.
0: Cât ține pajiși de asta încântătoare merg pe jos?
2: De azi dimineață îl caut un amnezraș faustian. Poftim underea. Te țină sănătate cel de sus, domnule doctor.
3: Bună să-ți fie inima, geambașule.
2: Auzi, domnule, uite, îți dau 20 de taleri pe carul lui tale.
3: La prețul ăsta nu-l vând, domnule, 50.
2: Vai, domnule, vai, dar nu am mai mult, vă jur. Pune și dumneata o vorbă bună pentru
4: da, mine. Da, dă-i, te rog eu. E un om cinstit și foarte împovărat. Dar n-are nici nevastă, nici copii.
3: Bine, bine, bine fie. Dă bani.
4: Dă bani.
3: Calul o să ți-l dea băiatul, da?
4: Da.
3: Ascultă, eu sunt băiatul. Ascultă însă să nu intri niciodată cu el în apă.
2: Domnule, nu se adapă din orice apă?
3: Ba da, dar să nu-l călărești în apă. N-ai decât să sari cu el gardurile și șansurile, dar în apă să nu-l bagi niciodată.
2: Aha. Prea bine, domnule. Știu că m-am pricopsit. Nu-l vând nici pe 40 de taleri, ferite adjuntă. Năzdrăvan cum e, am să cresc împărătește pe spinarea lui. Are niște șolduri linse cu ochiile de țipar. Atunci cu bine, domnule.
4: Cu bine, cu bine.
2: Ah, o întrebare.
3: Da.
2: Dacă se îmbolnăvește sau nu-i sunt voi acasă, ai să-mi spui ce are?
3: Șterge-o, proclete. Nu cumva să închipui că-s doctor de cai.
0: Nu sunt un om la moarte osândit. Sorocul se apropie cu grabă, iar deznădejdea-și face loc în suflet. Să nec în somn aceste simțăminte. Crist s-a îndurat de hoțul de pe cruce. Să încerc, dar să mă odihnesc și eu.

0: Vai! Vai, Faustia, zicea că-l cheamă. Mi-a dat o curățenie și m-a curățat de 40 de taleri. Totuși măgar ce mă aflu. Da, m-a ascultat de vorba lui. Omul mi-a zis să nu intru cu calul în apă. Băi, da, eu ce mi-am zis? Să știi că murgul e înzestrat cu o sușire deosebită pe care el vrea să mi-o ascundă. Și atunci, în pușcă, în lună cum sunt, l-am băgat în leșteu cel mai adânc. Iar când am ajuns la mijlocul apei, ia calul de unde lui. M-am pomenit că l-are pe un șumeoc de fân și puțin a lipsit să-l mănec. Dar lasă că-l găsesc eu pe doctor și-mi iau cei 40 de talii înapoi. Iar dacă nu mi-i dă, are să-l coste ceva mai scump. Iată-l pe mamelucul lui. Hei! Înghițitorul de
1: slăbii!
0: Pe unde ți-e stăpânul?
1: Ce ai cu el?
0: Trebuie să-i vorbesc neapărat.
1: Să doarme Buștean, vin o altă dată.
0: Acu? Că de nu îi sparg ochelarii.
1: Ascultă ce-ți spun eu, e nedormit de 8 zile. Uită-l cum dorme, tu.
0: Dă-te la o parte.
1: Stai.
0: Redoctor!
1: Încet!
0: Redoctor Faustin!
1: Încet!
0: 40 de taleri pentru șoam de paie!
1: Vezi că nu te aude.
0: Las-mă pace. Nu vrei să te trezești? Las că te trezesc, eu n-avea grijă.
2: Piciorul meu, ajutor! Mephisto! Mephisto, cheamă strâjile, mi-a rupt piciorul!

0: ai la poștă.
1: Lasă-mă și îți mai dau 40 de
0: teatru. Hai, scoate.
1: Da. Știi ce, măi? Vino la hanul unde am tras și ți dau acolo.
0: Hai, ia, fugă așa!
1: A plecat. Noroc bun. Noroc bun. Piciorul meu e teafăr. Dar geambașul a primit un șomoioc de fân pentru truda lui.
2: Ce e, Wagner? Ce noutăți aduci?
3: Domnule doctor, domnule doctor, ducele de Fanholt ține morții să-i face o vizită.
2: Ducele de Fanholt?
1: Ducele de Fanholt e un gentilom cum se cade, față de care nu trebuie să mă arăt zgârcit cu arta.

0: Crede-mă, domnule doctor, distracția asta mi-a plăcut grozav.
1: Excelență, mă bucur că sunteți mulțumit. Doamnă, mă tem că nu v-ați amuzat destul. Se spune că femeile gravide sunt pofticioase. Spuneți-mă, ce anume doriți? Spuneți-mi și dorința vi se va împlini imediat.
2: Mulțumesc, domnule doctor. De vreme ce te arăți atât de curtenitor, n-am să ascund de dumneata lucruri la care poftesc. Suntem în ianuarie, în timpul iernii, dar dacă ar fi vară, nu mi-aș dori altceva decât o farfurie cu struguri copți.
1: O farfurie cu struguri? Atât am. Fugi, Mefisto! Puteți cere lucruri mult mai mari. Vă rog, poftiți. Vreți să-i gustați?
0: E o minune mai mare decât toate. Struguri în toiul iernii.
1: Îngăduiți-mi să vă explic. Pe glob, anul e împărțit în două emisfere. Astfel că atunci când la noi e iarnă, în cealaltă emisferă e vară. De pildă în India, Saba și în depărtatele țări ale răsăritului. Iar eu, cu ajutorul unui spirit iute pe care l-am în stăpânire, am adus strugurii aici.
0: Extraordinar.
1: Cum sunt?
0: Sunt
1: buni.
2: Doctor, sunt cei mai buni struguri pe care am mâncat vreodată.
1: Mă bucur, doamnă.
0: Ducese, să-l răsplătim cum se cuvine pe acest cărturar pentru marea bunătate pe care ți-a arătat-o.
2: Îi voi rămâne îndatorată pe viață.
1: Mulțumesc.
0: Vino, doctore Faust. Vino să-ți primești răsplata.
3: Stăpânul ne-a lăsat averea lui? Nu. Cu semne că s-a pregătit de moarte. Merde. Sfârșitul de a fi aproape, eu cred că nu s-ar giftui atât cât... N-ar trebui și nu s-ar îmbăta cum face cu studenții lui acum. Mai rar o spus ca ăsta zău așa.
4: Da, cred că s-a sfârșit. Îl văd venind.
5: Domnule doctor, întrucât în urma discuțiilor cu privire la cea mai frumoasă femeie din lume, am stabilit că Elena Greciei nu a avut niciodată pereche,
1: da?
5: Te-am rugat, dacă vrei, să ne o arăți. Ți-am rămâne adânc îndatorat.
1: Domnilor, având încredințarea că îmi sunteți prieteni ce nu știu a se preface, o veți vedea pe neîntrecuta doamnă în toată slava ei. Precum în clipa când Paris a adus-o peste mări la Troia ca neprețuită pradă. Tăceți, dar! Tăceți, dar, că primejdioasă-i vorba!

0: Mi-e duhul prea sărac să pot slăvi pe acesta lumii uluite idol.
1: Să nu ne mai mirăm că 10 ani elenii s-au luptat cu înverșunare ca să o răpească astfel pe Crăiasă.
0: Putem pleca. Ne-a fost dat să vedem lucrarea cea mai mândră a naturii și pentru această faptă fără seamăn, fii Faust, binecuvântat în veci.
2: Și voi asemeni, domnii mei, și voi asemeni cu bine.
0: Cu bine. Bine.
3: O, Faust, dacă aș fi în stare pașii să țin drum pe calea vieții, calea ce duce spre cerească fericire, zdrobește-ți inima și sângele distrus, amestecă-l cu lacrimi de căință pentru păcatul greu și mare. Duhoarea mărșăvii făptuite a răzbătut în sufletul adânc și atât l-a vătămat încât nici mila putere nu mai are. Numai Domnul cu sângele te poate curăța.
4: Vai, Faust, unde ești și ce ai făcut? Ești osândit fără nădejde. Mori, plătește iadului, căci Tunător te cheamă.
5: Faust, vino, ceasul a bătut. Poftim pumnalul, Faust.
6: Oprește! Oprește pașii tăi necugetați! Deasupra ta eu văd zburând un înger, ce-i gata din potirul lui cu har să-ți picure în suflet. De aceea, nădăjduind, cerșește îndurare.
4: Iubit prieten, simt cum vorba ta mi-a lină sufletul bolnav. O clipă, mă las acum să cuget la păcate. Mă duc,
3: dar sunt cu inima îndoită. Pierzania mă tem că te așteaptă.
4: Mephisto, nemernicule, îndurarea unde-i? Căința mea e fără nădejde. Iadul se războiește în pieptul meu. Cu harul, cum pot să ocolesc capcana morții?
5: Pentru trădare față de infern, eu sufletul ți-l voi temița. Ia-ți vorbele îndărât, de nu te spulber.
4: Imploră-l pe stăpânul tău, Mephisto. Smintit-am cu dezanță să o ierte, iar eu voi întări încă o dată cu sânge jurământul ce-am făcut.
5: Aici, acum și fără a șovăi, de nu te așteaptă și mai mari primejdii, crestează-ți brațul, scrie!
4: Neputincioasa în vârstă a îndrăznit din calea ce-am ales să mă abată. Pe ea s-o chinuiești fără curțare.
5: Credința lui e mare. Sufletul nu pot să-i ating nicicum, dar trupul îl voi căzni puțin. Nu e mare lucru.
4: Un singur pas mai am, cinstită slugă, spre a potoli a inimii văpăi. Ibovnic îmi doresc pe împărăteasa chemată dintre duhuri, pe Elena. Îmbrățișarea ei va izgoni ce gânduri mă abat de jurământ, făcându-mă să-mi țin făgătuiala.
5: E de ajuns să vrei. Dorința aceasta se va împlini cât ai clipi din ochi.
4: Învrednicește-mă cu un sărut, domniță. Ah, cu buzele fierbinți și pătimașe îmi soarbe sufletul. Îl simt cum zboară. Înapoiază-mi-l. E bine aici. Sărutul tău e cerul pe pământ și se zgură toate câte nu se Elena. Eu voi fi Paris și de dragul tău voi pusti nu Troia, Wittenbergul. Mă voi lupta cu lașul Menelau și penele ce-am

Ești mai frumoasă decât înserarea gătită în hlamida ei de stele, mai falnică decât divinul Zeus semerei triste când s-a arătat, mai mândră decât împăratul bolții în brațele de azur ale arecluzei. Tu numai

sărmane, Faust. Suflet blestemat, ce alungi din tine harul dat de Domnul și fugi de-al judecății sale, tron. Satan mă cer nemsita falei lui, dar Domnul în cuptoarele credinței mă va căli. Fer, iad nelegiuit, credința mea e mai mare decât tine. Priviți, ahotnici demoni, cerul râde de frângerea și neputința voastră. Chei, iatule! Eu merg la cel de sus.

0: Dragul meu coleg, dacă aș fi locuit cu tine, poate că aș mai fi trăit. Acum însă mor. Ia uite-te, nu vine? Nu vine?
1: Ce vrea să spună Faust?
2: S-a îmbolnăvit, poate din pricina prea mari singurătăți.
1: Dacă e așa, o să găsim doctor care să-l vindece. La mijloc nu e decât oboseală.
0: Oboseală pricinuită de păcatele de moarte, care i-au osândit trupul și sufletul domnilor.
1: Totuși, Faust, îndreaptă-ți privirile spre ceruri și amintește-ți că milostivirea lui Dumnezeu e nemărginită.
0: Păcatul lui Faust nu va fi iertat niciodată. Șarpele care a dus-o în ispită pe Eva poate că se va mântui. Nu însă Faust. Domnilor, domnilor, ascultați-mă cu răbdare și nu tremurați auzind cuvintele mele. Cu toate că inima mea freamătă și tresaltă când îmi amintesc că cercetez aici cărțile astea de magie de 30 de ani. Ce bine ar fi fost ca eu să nu fi văzut niciodată Wittenbergul, să nu fi citit niciodată nicio carte. Întreaga lume a fost martora minunilor pe care le-am săvârșit. De dragul lor, Faust a pierdut și lumea și însuși cerul, tronul fericiților, împărăția bucuriei. Voi rămâne în iad. Voi rămâne în iad pe vecie. În iad. Dragi prieteni, ce se va întâmpla cu Faust?
1: Roagă-te lui Dumnezeu, Faust.
0: Lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu pe care l-am tăgăduit. Lui Dumnezeu pe care Faust n-a contenit să-l hulească. O, Dumnezeul meu, aș vrea să plâng, dar diavolul îmi strivește lacrimile. În locul lor țâșnește sânge și odată cu el revarsă de viață și suflet. Vai mie, diavolul îmi încătușează limba. Aș vrea să-mi ridic brațele. Vedeți? Mi le-am pietrit.
1: Cine, Faust?
0: Lucifer și Mephisto. Lor le-am dăruit sufletul meu pentru un dram de putere.
1: Doamne, nu-mi îngădui asta.
0: Dumnezeu nu a îngăduit aceasta, dar Faust n-a ținut seama. Pentru plăcerea de șarta a 24 de ani a pierdut fericirea veșnică. Le-am dat un contract scris cu propriul meu sânge. Sorocul s-a împlinit.
1: De ce nu mi-ai spus despre asta? Preoții s-ar fi rugat pentru tine.
0: M-am gândit adesea, dar diavolul m-a amenințat că îmi va răpi și trupul și sufletul dacă îmi plec măcar o dată urechea la cele duhovnicești. Acum e prea târziu. Plecați, domnilor. Plecați, plecați să nu pieriți odată cu mine, vă rog.
1: Ce să facem ca să-l izbăvim?
0: Izbăviți-vă pe voi. Vă rog, plecați,
1: nu,
0: prietene.
1: Dumnezeu o să mă întărească, eu rămân.
3: Nu le spite pe Dumnezeu. Mai bine să ne ducem și să ne rugăm pentru el.
0: Rugați-vă, da, rugați-vă, vă rog, pentru mine.
1: Cu bine, Faust.
0: Cu bine,
1: Faust.
0: Cu bine, prietene.

veșnica osândă. Opriți-vă, luminători cerești, ca vremea să stea în loc și miezul nopții să nu mai bată. Ochi frumos al firii, răsar din nou și înveșnicește ziua, de nu prefăte ceasul într-un an, o lună, șapte zile, într-o zi, ca Faust să se poată pocăi. O, lente, lente, curite nocti secvi, dar stelele se mișcă, vremea fuge, va bate ceasul, dragii vor veni și Faust își va căpăta osânda. Să mă avânt spre cel înalt. Dar cine-i cel care mă trage în jos? Priviți, de sângele lui Crist e plină bolta. Un singur strop, un singur strop m-a izbăvi. Iisuse, nu mă zdrobi! Puternic Lucifer, eu-mi să-l strig mereu. Fii milostiv. Ah, iată Domnul și întinde brațul și tăcut se încruntă. Vă prăvăriți asupra-mi munți și dealuri și de urgia lui mă tăinuiți. Nu vreți? Mânghit atunci genunea fără fund, pământule te cască! Nu mă vrea! Voi, stele ce sclipeați când m-am născut și mi-ați urzit pieirea și ghena, mă soarbeți ca pe o ceață și mă duceți în pântecele norilor scămoși, ca în clipa când mă veți zvârlind arat, prin gura lor de fum să-mi iasă trupul, iar sufletul să urce către cer.

ceas a mai rămas doar jumătate. O, Doamne, de nu vrei să mă cruți, atunci măcar sfârșit durerii mele hotărăște. În numele lui Crist, al cărui sânge a curs și pentru mine, să trăiesc o mie, zeci de mii de ani în iad și apoi să-mi aflu tihna. Însă, vai, cei păcătoși sunt osândiți pe veci. De ce nu s-o făptură fără suflet? Sau pentru ce-i nemuritor acesta? Pitagoreii ca metempsihoză de-ar fi adevărată, duhul meu și-ar căuta să lași îndobitoace. Oh, cât le fericesc suflarea lor când pierd onghit stihiile. A mea trăiește în veci ca să o muncească iadul. Părinții mei să fie blestemați! Nu. Tu însuți, Faust, și Satana, ce decerescul har te-ai văduvit!

suflete în stropi mărunți și în mări te spulberă, să-ți piară urma. Nu mă privi atât de aspru, Doamne, năpârci și șerpi, lăsați-mă să suflu, iad cât nu te căsca, stai, Lucifer, sunt gata să mergi.

tăiat e ramul ce putea să crească și să dea rod. Cununa lui Apollo, ce altădată l-a încins pe cărturar, s-a prefăcut în scrum. Plecata Faust, priviți la prăbușirea lui grozavă. Temei pentru înțelepți de minunare în fața tainelor oprite, care îndamnă dârzul cuget să îndrăznească și să înfrunte pronia cerească. Terminat hora diem, terminat auctor.

0: Ați ascultat tragica istorie a doctorului Faust de Christopher Marlowe, traducere de Leon Levitsky, adaptare radiofonică de Doina Pap. Distribuția a fost următoarea: Dr. Faust, Ovidiu Iuliu Moldovan; Mephisto, Mircea Albulescu; Wagner, Virgil Ogășanu; Lucifer, Ion Pavlescu; Papa, Cornel Vulpe; Împăratul, Silviu Stănculescu; Măscăriciul, Răzvan Vasilescu; Cărturarii, Constantin Dinulescu și Alfred Demetriu; Cele șapte păcate, Trufia, Irina Mazanitis; Zgârcenia, Oana Ștefănescu; Mânia, Sibila Oarcea; Invidia, Ruxandra Sireteanu; Lăcomia, Dorina Lazăr; Trândăvia, Angela Ioan; Desfrânarea, Janin Stavarache; Geambașul, Mitică Popescu; Călugărul, Ion Siminie; Ducele, Boris Petrov; Cornelius, Liviu Crăciun; Valdez, Nicolae Pomoje; prologul și epilogul, Florian Pitiș; în alte roluri, Gheorghe Pufulete, Bogdan Rădulescu și Ion Alexandrescu; asistența tehnică, Coca Dumitrescu, Ani Ștefănescu, Iuliana Grumeza, Ioana Teodorescu; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Beau și eu cât toată ploaia care cade pe pământ.
1: Piesa-i gata,
2: piesa-i gata.
1: Dragoblon. Hei, ce ploaie afară. Dacă v-au plăcut bufonii, mai poftiți și în altă seară?

Mulțumim frumos, pasărea Colibri, adică Vladi Kneževici, Mircea Vintilă, Mircea Baniciu și Florian Pitiș. Vă mulțumim, la revedere, noapte frumoasă.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Interpretează Victor Rebenciuc, Virgil Ogășanu, Mariana Mihuț, Ileana Stana Ionescu, George Constantin, Mircea Albulescu, Adriana Trandafir. Regia artistică Dan Buican.

0: Vă rog.
1: Victor. Știu. Weekendul domnului e sfânt.
0: Așa e.
1: Da. Domnul are oroare de vizitele neașteptate. Domnul are oroare să-i facă altul programul.
0: Doamnă.
1: Adevărat. Domnul are oroare de zgomot.
0: Doamnă, pachetul? Nu, acolo, nu.
1: Poftim. Ia-l, dumneata.
0: Mulțumesc.
1: Da. Am înțeles. Domnul are oroare de dezordine.
0: Da.
1: Mi se adresez vreun cuvânt că timp nu și-a băut cafeluța în ceașca lui cea mare. Și nu și-a băut-o încă, nu?
0: Nu, doamnă, nu încă.
1: Dar e 11.
0: Exact.
1: Nu va întârzia să iasă din camera lui. Victor, dar ce văd?
0: Ce?
1: Pe terasă a aranjat o masă festivă.
0: Ah, într-adevăr.
1: O masă de afaceri, desigur. Un nou pictor? Probabil ultima lui descoperire pentru galeria de tablouri pe care o conduce.
0: Poate, dar doamna știe că nu...
1: O, da, o știu și pe asta. Domnul are oroare să se amestece cineva în viața lui particulară. Domnul are oroare să se atenteze la libertatea lui chiar prin altă persoană și ca altă persoană nu putea găsi una mai bine decât dumneata.
0: Doamnă, puneți-vă locul meu.
1: Victor, sunt momente când aș vrea, crede-mă. Aș avea impresia că fac parte din viața lui, dar nu te teme.
0: Nu, Victor.
1: Nu, n-am intenția să-l deranjez. Azi am venit pentru dumneata.
0: Pentru mine?
1: Da, pentru tine, ca să punem perdelele astea pe care le-am adus în camera dumitale.
0: Doamna, e prea bună, nu vreau să abuzez, am să le pun singur.
1: Nu, Victor.
0: De ce?
1: Mâine e duminică.
0: E duminică și ce importanță are? Eu nu am relaș.
1: Relaș?
0: Ascultați-mă, vreau să spun, n-am liber, dar mi se mai întâmplă să folosesc cuvinte din vechea mea carieră de actor.
1: După atâta vreme?
0: Doamnă, nu am decât 32 de ani.
1: Da, mi se pare că n-ai fost actor decât scurtă vreme.
0: Scurtă vreme, dar suficient totuși ca să descoper pe scenă gustul pentru funcția mea actuală.
1: Cum așa?
0: Eram specializat în rolurile de valet stilat, nu lipsit de umor.
1: Dar de ce te-ai lăsat de teatru?
0: E un rol care practic a dispărut de pe scenele noastre.
1: Serios?
0: Da, vedeți, noul teatru, să mă ierte doamna, e mai mult orientat spre, cum să vă spun, spre amorul dezlănțuit decât spre valetul stilat, nu lipsit de umor.
1: Păcat.
0: Ce să facem, chestie de gust, nu?
1: Nu, eu mă gândeam că e păcat pentru dumneata că ai fost obligat să-ți întrerup cariera.
0: Cum n-am schimbat funcția, am avut întotdeauna impresia că îmi continui cariera. Sunt în serviciu domnului de 5 ani. Dar mi-e teamă că abuzez de răbdarea doamnei.
1: Nu.
0: Am să montez singur perdelele, iertați-mă.
1: Victor, dumneata termine de șters praful aici. Da. Nu sunt grăbită și mai am câteva împunsături de făcut. Da. Nu durează cel mult un sfert de oră. Sigur găsești un scaunel pe acolo.
0: Dar vă rog...
1: Fără.
0: Nu e rea. Nu e nici proastă, dar foarte curios. Nu înțelege. E, mai e ceva de pus la punct. Ia să vedem aici cum e. Da, nimic. Acum să aduc cafeaua.
2: Bună dimineața, domnule. Bună dimineața.
3: Poștă ziarele.
0: Măsuță lângă fotoliu, vă rog.
3: Ceva interesant?
0: Nu cred, și nu lăsați cafeaua să se răcească, vă rog.
3: Victor, ce mai faci?
0: Extraordinar de bine.
3: Sunt extraordinar de mulțumit.
0: Sunt sigur. Și domnul, cum se simte azi?
3: Fericit. Și ce e mai important, conștient de asta în fiecare clipă.
0: Da, e o stare de grație de care domnul poate fi mândru că a atins.
3: Da, chiar sunt mândru. E adevărat, fericirea nu e la modă în vremea noastră.
0: Moda e ceea ce mi se potrivește și domnului vine foarte bine fericirea.
3: Da, cred că tuturor le vine bine.
0: Nu, să nu credeți, fiecare are stilul lui, ca la haine. Știți, sunt oameni care poartă foarte prost fericirea, parcă îi strânge, și care, din potrivă, poartă necazurile cu multă clasă. Ceea ce nu e cazul domnului, nu e stilul domnului.
3: Victor, Ai găsit formula potrivită.
0: Da.
3: Necazurile nu sunt stilul meu.
0: Da.
3: Și afară de asta?
0: Temperatura 36 de grade la soare și 25 sub copertina.
3: Ideală pentru dejunul pe terasă. Matilde n-are probleme cu masa?
0: Domnul, vrea să-i spun meniul?
3: Nu, vreau să știu dacă Matilde e mulțumită și ea.
0: Astăzi da. Chiar mai mult decât de obicei. Fiul ei a găsit în sfârșit o garsonieră în cartier.
3: Oh, Antoine al nostru ne părăsește? Oh, păcat. Ce, nu-i plăcea aici?
0: Bineînțeles că da, dar e normal să vrea să fie mai, cum să vă spun, mai independent. Are 25 de ani și un serviciu bun datorită domnului.
3: Nu, datorită lui?
0: Mă rog.
3: E un băiat capabil. Dar plecarea lui lasă o cameră liberă și eu nu vreau să fie cameră liberă în apartamentul meu.
0: Da.
3: Victor, trebuie neapărat să găsim o întrebuințare camerei până nu-i găsesc alții una care nu ne-ar conveni.
0: O sală de biliard.
3: E prea mică.
0: Facem schimb cu sala de gimnastică. O să fie cam complicată, mă rog.
3: Da. O să ne evite niște complicații și mai complicate.
0: Da.
3: Când se mută Antoine?
0: Peste o lună.
3: Peste o lună să avem biliardul și nimănui nicio vorbă.
0: Apropo.
3: Da?
0: Doamna Bonville e aici.
3: Margot?
0: Da.
3: Îmi plac asociațiile tale de idei. Unde e?
0: În camera mea, pune perdelele.
3: Faimoasele perdele. De când durează povestea?
0: De 4 luni, de când ne-am mutat aici. Și socotind și pe cele din camera Matilde și a lui Antoine.
3: Da, poți să-mi explici, Victor, de ce doamna Bonville, care n-are nicio înclinare pentru croitorie și nici gust, a ținut neapărat să coasă ea perdelele?
0: Ca să vă fac un serviciu.
3: Primo, nu-mi face niciun serviciu. Secundo, amoroare de datoriile de recunoștință. Datoriile de bani neachiți și ai terminat. Cu datoriile de recunoștință nu termini niciodată, fiindcă nu se pot măsura. Nu poți spune, îți mai datorez 2 zâmbete, 3 complimente și un telefon și cu asta sunt închit. I-am explicat de 100 de ori doamnei Bonville, dar ea nu înțelege.
0: Pentru că este una din acele altruiste absolute care vor neapărat să facă servicii oamenilor împotriva propriilor voințe.
3: Da, exact. Da. Și pe deasupra, doamna Bonville, care mă indispune venind și plecând când are poftă, care te obligă pe dumneata, pe Matil și pe Antoine să aveți perdere și cu ce întârziere, mai puțin bine executate decât de un specialist, doamna Bonville, care mai împiedică și un tapițer să-și câștige pâinea, doamna Bonville trece dreptul altruistă.
0: Da, domnule.
3: Iar eu, care doresc ca personalul meu să aibă camere la fel de confortabile ca a mea, eu care doresc ca toți meseriașii să aibă de lucru, eu care nu mă amestec în viața nimănui, eu trec dreptul egoist.
0: Da.
3: Găsești că e normal?
0: Nu e normal. Dar dacă domnul începe să ducă război împotriva greșelilor tuturor concetățenilor săi, nu ar mai avea timp să trăiască.
3: Ai dreptate. Mulțumesc pentru cafea. A fost grozavă, ca întotdeauna.
0: Dejunul e pentru ora 1. Aveți timp să-l primiți și pe domnul doctor Weber, care va aduce rezultatul analizilor și cu această ocazie va întreba ce mai face fosta sa soție, doamna Bonville.
3: Așa e, a fost însurat cu scumpa de Margot.
0: Da.
3: Sper ca doctorul Weber să plece cât mai repede.
0: Știe că sâmbătă aveți o masă intimă cu
3: Dominic. Cum o să fie azi? O să vorbim de toate ca să nu spunem nimic sau o să tăcem ca să ne înțelegem mai bine? Nu știu, dar oricum ar fi, vom sta împreună fericiți și mai buni. Și s-a făcut ora 6.
0: Da, și domnul nu va avea decât timpul necesar să se schimbe ca să meargă la Comedia Franceză, unde se joacă Tartuffe într-o nouă regie și o distribuție care...
3: Nu, comentariile pentru întoarcere.
0: Iar mâine domnul își va petrece ziua la prietenii care l-au invitat la țară. Și am ajuns la seara de duminică, rezervată prin tradiție mamei dumneavoastră. Mă gândeam să luați masa la un restaurant aproape de locuința sa, apoi o conduceți acasă și mai amânăm momentul venirii aici, unde proporțiile apartamentului ar putea să o indispună.
3: Splendid, Victor. Programul dumitare e perfect. Mulțumesc. Doctorul Weber,
0: da.
3: Mă duc să mă îmbrac, deschide.
4: Bonjour, Victor! E numele acasă?
5: Este ocupată,
4: e asta e chiar prea de tot. Adică trebuie să-mi rețin ori ca să-mi văd fiul. Nu, dragă, o să aștept. Nu sunt grăbită. Știi că e drăguț aici?
2: Da.
4: Și ui, ia, vezi, apartamentul este complet terminat. Ce spunea Lionel? Că este încă plin de lucrători.
0: Ieri erau toți aici și mai sunt o mulțime de lucruri de finisat. Domnul voia ca apartamentul să fie impecabil înainte de a vi-l arăta.
4: Da. Dar știi că e foarte mare.
0: E mare.
4: Și păi dacă living-ul e așa, da, trebuie să fie o mulțime de camere.
0: Da.
4: Și terasa, ia, vai. Da. Apartamentul meu ar pe aici în întregime.
0: Să știți că pare așa la prima vedere, dar de fapt nu e nimic în plus. Afară de, uitați, aici este dormitorul domnului.
4: Ia.
0: Aici sunt camerele personalului.
4: Aha.
0: Mai sunt trei băi aici.
4: Trei băi?
0: Aici imediat este sala de gimnastică.
4: Ia să văd.
0: Să știți că cele mai mici colțuri sunt folosite și nu avem nici măcar cameră de oaspeți.
4: Cum se poate asta?
0: Avem însă absolut strict necesar.
4: Da. Dar ce e asta? De ce are două telefoane? Ca la birou, de ce?
0: Nu, pe unul din ele pentru interior. Știți, să ne vorbească dacă nu e nevoie să venim la dânsul.
4: Da, mă rog. Dar e foarte departe.
0: Da, e, cine și departe de ce?
4: Apartamentul, dragă, apartamentul, de locuința mea. Putea să se fie gândit la mine înainte de a se muta.
0: S-a gândit că va fi desigur o mare bucurie pentru doamna să știe că fiul său a reușit la aproape 50 de ani să se mute într-o casă cum a visat întotdeauna.
4: Da.
0: Pentru o mamă trebuie să fie minunat.
4: Sigur. Da. Totuși este prea departe.
0: Este, dar...
4: Lionel!
0: Da.
2: Ce faci aici?
0: Domnul are nevoie de mine?
3: Sper că nu e nimic grav.
4: Nu, dragă, dar doamna de turnei venea la o prietenă în cartier și cum nepotul ei o aduce acum și l-am profitat de ocazie ca să-ți fac o vizită mică de tot, mică, o vizită mică, nu te speria. Da. Hai să stăm jos. Vin să mă ia peste o jumătate de oră.
3: Unde vin?
4: Aici, dragă. Da. Le-am promis că o să-l ajuți pe micuț. Mă rog, nepotul lor, care are 23 de ani și este un talentat pictor, să știi, foarte talentat. Poate îl recomand undeva pentru un serviciu.
3: Nu. Știi foarte bine că de câte ori mi-ai trimis câte un protejat să-l placezi undeva, s-a terminat prost. Ori eu am avut neplăceri, fiind niște incapabili, ori tu te-ai certat cu prietenele tale, care se așteptau la mai mult.
4: Te rog, dar...
3: Așa că am terminat. Nu mă interesează nepotul doamnei de turnei.
4: Nu mă mir, fiindcă nici copiii surorii tale nu te interesează.
3: Adevărat. Și știi de ce? Fiindcă sunt niște fete searbede. Seamănă cu mama lor.
4: Vai, ești nedrept. Beatrice are multe calități, dar n-a avut noroc.
3: N-a avut noroc, Beatrice?
4: Dar ce? Crezi că ați petrece viața crescând trei fete dificile într-un apartament strâmb și sinistru, lângă un bărbat șters, fără personalitate? Este o soartă de invidiat pentru o licențiată în istorie?
3: Dar ea singură și-a ales viața asta. Nimeni n-a forțat-o să ia un bărbat șters și care pe deasupra mai avea și o fetiță de 4 ani. Ne-a nebunit destul cu Bertrand al ei.
4: Oh.
3: Îl ador, altceva nu mai știa. Puteam eu să-i spun orice. Ea și-a greșit viața, ea singură.
4: Dacă știi cât e de nefericită.
3: Din cauza fetelor ei?
4: Nu, din cauza Evlinei, fata vitregă pe care a crescut-o cu atâta devotament.
3: La internat, în provincie.
4: Era anemică, dragă, avea nevoie de aer. De când s-a întors însă casa a devenit un infern, nu vrea să facă nimic.
3: Parcă ziceați că se face actriță.
4: Actriță, băi, dar asta este meserie. Pierde timpul pe la niște cursuri, vine seara condusă de băieți, se duce la discotecă, mă rog.
3: Asta e treaba ei.
4: Ba, e treaba surorii tale, dragă, pentru că Evelyn are o influență rea asupra fetelor ei, care nu se mai gândesc decât la distracții, dragă.
3: Beatrice n-are decât să le trimite la internat. Aerul curat le va face bine.
4: Nu e un motiv ca fetele să fie pedepsite din cauza fetei lui Bertrand. Ea trebuie să plece. Uite la ce m-am gândit.
3: Păi la tine.
4: Ce idee! La mine e prea mic. Și pe urmă, la vârsta mea, aș avea mai puțină autoritate decât tatăl ei. Nu. Uite ce ar trebui. Ar trebui un om tare, hotărât. Bertrand e o cârpă. Așa că m-am gândit că tu...
3: Nu.
4: Cum? Nu te-ar deranja prea mult.
3: Nu,
4: te rog, sau la unul din prietenii tăi. Ai atâtea relații, Lionel. Ah, Lionel.
3: Bonjour, Margot. Dar ce s-a întâmplat?
6: Lionel, ești aici? Bonjour.
4: Bonjour, Margot.
6: Manuș, scuză-mă, nu te văzusem. Te acoperea speteaza fotolului. Lionel, nu mă pot descurca singură cu perdelele. Nu se prea potrivesc. Nu vrei să vii să vezi?
3: Nu.
6: Dar de ce?
3: Pentru că dacă angajam un tapițier cum am vrut, el nu mi-ar fi cerut să-l ajut.
4: Lionel, dar ai putea totuși să te
6: nu,
4: duci...
6: Nu, lasă, Manuș. N-are importanță, am să-l rog pe Victor.
3: Nu intru în atribuțiile valetului meu să monteze perdele.
6: Ei, atunci am să încerc să mă descurc singură. O să dureze mai mult și atâta tot.
4: Pa,
7: Pa, Margot, vai, ești odios. Mă întreb cum te poate suporta.
3: Nu, nimic nu obligă, nu suntem căsătoriți.
7: Fisul, mă, de ce nu înțeleg? Dacă ar fi soția ta, ar avea cel puțin niște compensații. Dar în situația ei o plâng, să știi. O plâng. Și-o admir.
3: Poate că tocmai asta caută. Să fie deplânsă și admirată e plăcerea multora.
7: O să rămâi singur, Lionel. Și vine o vârstă când singurătatea este greu de suportat. Nu o să mai găsești o femeie ca Margot, să
3: dar
7: știi.
3: Dar nici n-am să caut. Cunosc prea mulți soți care trăiesc singuri lângă soții ca Margot. A, automobiliști au venit să te ia.
7: Păi, da, chiar refuz să-i vezi.
3: Categoric. Îmi pare rău, numai că nu o să te mai prime cu mașina.
7: Mă rog. Margot, ia masa cu tine?
3: Nu.
7: Am văzut pe terasă două tacâmuri.
3: A,
8: iertați-mă, a venit domnul doctor Weber.
3: A, da, el poate să intre, poftește.
7: Doctorul, da. E musafirul?
3: Nu.
7: Atunci cine?
3: Altcineva.
7: Biata Margot. Bonjour.
9: Sunt încântat că te întâlnesc. Salut, Lionel.
7: Paul, vrei să-mi iei tensiunea?
3: Nu, nu, altă dată, acum ți-au venit prietenii, auzi.
7: Dragă Paul, era să uit. Vreau să te rog ceva pentru doamna de turnei.
3: Da, îl rogi când vine la tine să-ți ia tensiunea.
7: Da, la revedere, Paul. La revedere, Lionel.
9: La revedere.
7: Pa, dragă,
3: da. Să rămâne. Drăguță mama ai, întotdeauna gata să fac un serviciu.
10: Da, în contul altuia.
3: Ei, nu fi rău, mai ales că nu are o viață prea veselă, singură între patru pereți.
10: Fiindcă așa vrea ea.
3: I-am propus să-și iau o damă de companie sau să plece de patru ori pe an în diferite stațiuni, pe spezele mele. Refuză. Da. Nu e vina mea. Ce pot să fac mai mult?
10: E foarte simplu să iei la tine.
3: Nu, no, niciodată.
10: Dar de ce?
3: Pentru că nu avem decât un singur subiect comun de conversație și relatarea permanentă despre decesele, căsătoriile și nașterile din anturajul ei mă îmbolnăvește.
10: Dar e mama ta,
3: dragul. Vreau să te văd pe tine ascultând-o. Ambrazin are gemeni, Alice Lumbago, Evelyn are un amant, familia Dupont și-a pierdut cățelul, familia Dura Servanta și unchiul Gaston Memoria. E, nu aud altceva, dacă nu pot. Da, te rog, ia loc.
10: Da, ia loc. Da.
3: Voi ce mai faceți?
10: De... ca de obicei, Isabel extenuată de copii.
3: Oh, nu,
10: e adevărat, sunt mici și foarte neastâmpărați, toate bunele pleacă. Da, azi îi duc la țară să-și petreacă weekendul acolo, în căsuța noastră.
3: Îi duci? Da. Tu nu rămâi?
10: Nu, nu pot, nu pot, sunt foarte ocupat. Sigur, Isabel iar o să-mi facă o scenă, că nu mai poate, că e frică, că nu mai suportă.
3: Nu, ascultă, Paul, de ce te-ai mai însurat și ai vrut copii dacă îi lași tot timpul singuri? Puteai foarte bine să rămâi cu Margot. Ea nu-ți făcea scene.
10: Nici nu putea avea copii și eu îi ador. Apropo, de ce nu te hotărăști să o iei de soție? Sunteți făcuți. Făcuți sunteți unul pentru altul.
3: Nu, nu, nu te mai obosi. Mama a făcut destulă propagandă matrimonială. Dar parcă venise să-mi aduci rezultatul analizelor. Cum sunt?
10: Excelente, ca de obicei. Acum fug, fug. Isabel trebuie să fie în mijlocul bagajelor, în pragul unei crize de nervi.
3: Da, te conduc.
11: Lionel!
3: Da?
11: Parcă m-au auzit vorbă. N-am fost Paul?
3: Ah, ba da, da. Ai terminat perderele?
11: Nu, te-am prevenit că fără ajutor o să dureze. O să revin.
3: Da, vină mâine seară, că nu sunt acasă.
11: Oh, oh. Vizita lui Paul te-a indispus așa? Ah, Lionel, să știi că situația lor mă neliniștește. După mine, Isabel face o depresiune nervoasă.
3: O, cum, cu un medic lângă ea?
11: Da.
3: Mă rog, în sfârșit, e o problema lor. Nu văd cum să ne amestecăm.
11: Eu nu, dată fiind situația mea de fostă soție, de... mă rog, e situația mai delicată, deși suntem prietene, pe când tu m-am gândit.
3: Nu, nu, nu, nu, nu mai continua. Inutil să insiști. De 5 ani de când ne cunoaștem, ar trebui să știi că nu-mi place să mi se ceară asemenea lucruri.
11: Dar eu nu pentru mine cer. Eu nu-și cer niciodată nimic, Lionel.
3: Nimeni, vorba să fie, nu-mi cere nimic pentru el personal. Tu ceri pentru Paul. Paul cere pentru tine, mama pentru sora mea, pentru tine și pentru toate cunoștințele ei. De ce ați cere ceva pentru voi când sunteți siguri că altul va lua asupra lui această sarcină?
11: Dar nu-ți imaginezi că ne-am înțeles.
3: Da, ba, bineînțeles, acordul e tacit. Aveți legi misterioase ca în orice mafie.
11: A, eu fac parte dintr-o mafie.
3: Da, mafia altruiștilor.
11: Egoistule, no. Să nu-mi spui că nu ești un egoist.
3: Nu, nu sunt.
11: A, ba, da,
3: Pentru mine egoiști sunt cei care contează pe alții să le rezolve problemele. Cei care își descarcă pe alții necazurile în care i-a aruncat așa zisul lor altruism. Cei care otrăvesc viața altora. Eu nu otrăvesc viața nimănui. Când am necazuri, nu am lipsa de jenă, de delicatețe sau de inconștiență să-i deranjez pe alții. Dar dacă a fi egoist înseamnă să nu-ți împarți grijile cu alții, atunci da, da, sunt egoist și mă laud cu asta.
11: Poți să mă amețești cât vrei cu paradoxurile tale, n-ai să mă împiedici nici pe mine și nici pe alții să gândim că ești un egoist. La revedere, Lionel. Știu că ai pe cineva la masă.
3: Da.
11: N-ai decât să-mi telefonezi dacă vrei să mă vezi.
3: Bine, luni, ca de obicei, evident. Te conduc.
11: A, nu, nu, nu te deranja, cunosc drumul.
8: Domnul, ai nevoie de mine?
3: Da, cum ai ghicit?
8: Veselia, domnule, veselia. Domnul a avut mai multe scene importante dimineața aceasta și am bănuit că are nevoie de puțină destindere, o țigară.
3: Da, da, cum te-ai gândit?
8: Domnule, a preveni înseamnă a servi, nu?
3: Aha, du-te repede să deschizi, Dominic.
8: Da.
3: Ah, în sfârșit. Nu mai am nevoie să fumez. A venit cineva care mă înțelege. Intră, Dominic. Intră în brațele.
12: Dragă prietene, abia așteptam să te văd.

0: Excelentă, excelentă, ca întotdeauna.
1: Ai terminat cartea?
0: Mai am puțin. Teribil ce-mi plac cărțile istorice, mai ales ultima pe care mi-ai împrumutat-o.
1: Să nu mi-o povestești, te rog, o păstrez pentru pensii.
0: Dar să știi că jurnalele de călătorii sunt și mai pasionante. Când ne gândești că mai sunt oameni care trăiesc în epoca de piatră.
1: Bine, trebuie să spun, nu cred că noi trăim altfel. Ca mentalitate. Altfel nu s-ar petrece atâtea lucruri oribile în lume.
0: Adevărat, adevărat. Civilizația e o poșghiță foarte subțire. E destul să mergi cu autobusul.
1: N-ai venit cu mașina?
0: Ba da, ba da, ba da. Dar când el a reparat, fac o baie de civilizație în autobuz.
1: Da. Nu mi-ai spus nimic despre nepotul care trebuie să vină.
0: Nu mai vine.
1: Ura, s-a răzgândit.
0: Nu, nu, nu, nu, nu.

0: Până la anumite ore indicate de mine, vizitele la fel, când am eu dispoziție, eu nu deranjez pe nimeni, nimeni nu mă deranjează pe mine. Să fii stăpânul timpului tău e o filozofie întreagă, dragul meu. Ți-am spus-o și ție, ai reușit și tu în sfârșit să duci viața care îți place.
1: Da, n-am să-ți mulțumesc niciodată îndeajuns.
0: Da, e bine, la mine filozofia se duce de răpă.
1: Am simțit asta de cum ai intrat pe ușă. Nu ești în apele tale.
0: Prietene, poți să faci de 99 de ori bine. Dacă nu faci și pe al 100-lea, n-ai făcut nimic, nimic.
1: Un coniac?
0: Da, mulțumesc, e bine venit. Mulțumesc.
1: Mai vrei încă?
0: Da, mulțumesc, mulțumesc. Știi și tu câți nepoți am ținut la facultate? Cum terminau liceul, frații din provincie mi trimiteau automat, singur, fără copii, ce grijă aveam! 20 de ani din viața mea am fost cămin de studenți, ministru de finanțe, că taxele tot eu le plăteam, ba și bucătăreasă, pentru că dânsii refuzeau categoric să mănânce la cantină. Știi ce era viața mea, lor?
1: Cum să știu dacă nu te-ai plâns niciodată?
0: Nu? Cum să nu mă plâng? Ascultă-mă, telefonul suna fără întrerupere și la orele cele mai nepotrivite. Prietenilor, unul venea, altul pleca, muzica începea de dimineață și tăcea la miezul nopții, la intensitate maximă. În sfârșit, 3 ani am avut pace și mi-am aplicat filozofia. Acum vor să mă carnisească din nou.
1: Dominic, nu uita, există întotdeauna cel puțin o altă soluție. Dar dacă ai nevoie de bani, am ceva disponibil.
0: Nu, că nu-l mai primesc pe domnul nepot. Și fiindcă nu-l primesc, ce crezi, a?
1: Nu cred, dar bănuiesc.
0: Exact. Au dispărut toți cei 20 de ani de sacrificii. Și sunt un egoist care nu mă gândesc decât la mine.
1: Și tu?
0: Poftim?
1: Atunci să fim sănătoși dacă toți suntem egoiști.
0: E 6. Așa de repede? Ai o vizită, am plecat.
1: Stai, e prezis și va fără importanță, nu aștept pe nimeni.
0: Oricum e ora mea de plecare, mă duc să-i cer Matilde rețeta minunăției pe care am mâncat-o la prânz și să-i spun la revedere. Bine.
2: Doamna Bonville și mama dumneavoastră.
3: Nu te deranja. Nu suntem decât în trecere.
4: Am fost pe la Manu și fiindcă se plictisea, nu?
3: Da.
4: Am rugat-o să mă ajute să montez perdelele ca să o distrez.
1: Da, foarte bine. Margot știe unde se va duce.
3: Da, Margot, te urmezi imediat. Invitata ta a plecat.
1: Nu încă.
3: Dar unde e?
1: Cine?
3: Ea.
1: Care e ea?
3: Persoana.
1: Persoana și-a rămas bună la Matilde.
3: Ah, e obișnuită acasă.
1: Da, vine destul de des.
3: Da.
4: Manuș,
3: da. Ba da, dragă, ba da.
1: Bine, de altfel o să o cunoaște și voi. Margot, fii drăguță, lasă ușa liberă, te rog.
5: Lionel!
1: Da, uite, iată persoana, uitați-o. Domnul Casimir, mama și doamna Bonville.
5: Foarte onorat.
1: Da. Se numește Dominic?
3: Dominic?
1: Da sau nu? Da.
5: Se pare că mic eram foarte drăguț ca o fetiță.
4: Pe noi vă rog să ne scuzați, avem puțin de lucru.
5: Da, vă rog, doamnelor, vă rog.
1: Poți să te lauzi cu impresia pe care le-ai făcut-o?
5: Păreau grozav numite.
1: Da, pune-te în locul lor când te aștepți să vezi o blondă vaporoasă și te trezești în față cu un pensionar.
5: Le-ai spus că erai cu o blondă vaporoasă?
1: Nu, eu nu le-am spus nimic și tocmai de aceea și-au închipuit un lucru care nu le convenea.
5: Și asta te distrează?
1: Nu.
5: Atunci de ce?
1: Când mi se ia cu forța o bucățică din viața mea particulară, e ca și când mi s-ar scoate o măsea.
5: Cred că se mai pregătește un clește.
1: Nu, stai, azi n-are cine să-mi mai scoate măsele. Rămâi, plecăm împreună. Tu acasă, eu la teatru.
6: Lionel, văd că ești ocupat, dar...
1: Uite, doctorul Weber, domnul Casimir.
6: Lionel, închipuiți ce s-a întâmplat.
5: Dar eu plec.
6: Nu, rămâneți, nu mă deranjați. Lionel,
1: da?
6: Isabel s-a sinucis.
5: Cum și ea?
6: Eu am salvat-o. E internată la spital, o să-și revine, dar mă rog, e la spital.
1: Și de ce n-ai rămas lângă ea?
6: Din cauza copiilor. Trebuie să găsesc pe cineva să aibă grijă de ei, nu?
1: Dar ai o bună.
6: Aveam, dar a plecat.
1: Și copiii sunt singuri?
6: Nu, i-am lăsat la un vecin pentru un ceas. Oare, Manuș n-ar putea să ia la dânsa?
1: Mama? Da, s-o întrebăm. Ia aici cu Margot, le chem prin telefonul interior.

0: Marco, spune-te, rog, mamei să vină. Da, pune la mine și e foarte necăjit.
1: E normal.
0: Da, Isabel e la spital. Da, copiii sunt singuri și ar vrea... Da, asta e. Repede, mai înțeleg femeile câteodată. Da, fii liniștit, totul se aranjează. Da.
2: Ce
0: se întâmplă?
3: Manuș, nu te mișca, Manuș a căzut.
0: Da, lăsați-mă pe mine, dați-mi dușa.
4: Au, vai cum mă doare, vai.
1: Picior?
4: Tot mă doare, și mai ales nici locul.
1: Lionel, s-o duce în camera ta.
0: Margo, tu așteaptă aici.
4: Bine, ce drăguță e camera asta, Lionel are gust.
3: Au, Dumnezeule, biata femeie, noroc că doctorul a fost aici.
5: Da, noroc pentru dânsa, că dacă ne gândim pentru ce veniți.
0: Nu, dacă am așezat-o în pat, Poli face o injecție să-i calmeze durerile.
3: Trebuie să ne organizăm. Da. Manuș va fi imobilizată, după părerea mea, pentru foarte multă vreme.
0: Așteaptă, dragă, încă nu știm ce are.
3: Dar e limpede că are nevoie de cineva să o îngrijească. Da. Am să rămân eu, Lionel. Se va simți mai bine cu mine decât cu Victor și Matilde. Nu, domnule Casimir?
5: Dacă îmi permiteți, poate că prezența dumneavoastră ar fi mai necesară lângă copiii doctorului.
0: Sigur, uitasem de ei.
3: Eu nu de aceea rămân, fiindcă așa pot să mă ocup și de Manuș și de copii.
0: Cum, vrei să-i aduci aici?
3: Da.
0: De unde o să găzduim atâta lume?
3: Manuș în camera ta, e un colișorul dintre camera ta și sala de gimnastică unde o să stea copiii.
0: Și eu unde dorm?
3: Aici, pe una din canapele. A doua canapea o ducem pentru mine.
0: Ah, da, m-ai uitat decât o mică bagatele. Nu avem paturi pentru copii.
3: Avem saltelele Matildei și ale lui Victor. Sunt oameni în toată firea, pot dormi pe somiera goală.
0: N-aș fi crezut niciodată că sunt atâtea resurse în casa asta. Ei, Paul, spune-mi ce are.
1: E ceva ridicol. Nu grav, dar dureros.
0: Coccisul.
1: Ar putea să fie fracturat.
0: Ia să o ducem într-o clinică de ortopedie.
1: Nu, n-are rost.
5: Da, e un loc care nu poate fi pus în gips.
0: Și durează mult?
1: Depinde, o lună, două. Mai greu e că n-am rezolvat problema copiilor.
3: Cum, da, pe copii îi aducem aici. Rămân eu cât e nevoie. Îmi iau și concediu.
1: Ești generoasă, Margo. Întotdeauna te gândești mai mult la alții decât la tine.
3: Lionel, vrei să aduci tu copii? Mă rog, presupun că domnul Casimir e cu mașina, nu?
0: Sigur că
3: poate
0: da. Foarte bine, este o idee excelentă. Trebuie ca toată lumea să-și aibă partea sa, nu-i așa, Dominic?
5: Desigur, și voi fi încântat să-i cunosc pe micii năzdrăvani pe care avea fericirea să-i vezi burdând în jurul tău.
0: Sunt la dispoziția dumneavoastră, doctor.
1: Eu merg înainte, dumneavoastră mă urmați. Lionel.
0: Da.
1: Marco.
0: Da.
1: Sunteți cu adevărat prieteni.
0: La revedere.
3: La revedere. Am să o chem pe Matilde pentru masă. Suntem patru persoane, noi și copiii. Manuș mănâncă în pat.
0: Nu o să fiți decât trei. Eu plec la teatru cu Victor.
3: Lionel, tu ești cu valetul tău?
0: Da. Este persoana cu care îmi place cel mai mult să asist la un spectacol. Ca fost actor îmi explică toate tainele și dificultățile unui rol, rafinamentul regiei. Dar ce te uiți așa la mine?
3: Tu ești inconștient?
0: Eu? De ce?
3: De situația din casă. Nu ne poți lăsa singuri.
0: La naiba, dar n-am nicio obligație, fiindcă numai tu ești responsabilă de situația asta. De căderea mamei venită pentru perdelele tale, de transformarea casei mele în spital și creșă.
3: Dar nu era altă soluție?
0: Există întotdeauna cel puțin una. Dacă eram plecat la țară azi și nu mâine, ce făceați?
3: Tu și numai tu. Nu poți să te gândești și la alții? N-am să te înțeleg niciodată.
0: Tu mi-ai adevărat ce spui?
3: Eu mă duc la Manuș.
0: A fost expeditiv, Dominica, s-a întors.
3: Nu deschizi? Victor e ocupat cu paturile. Copiii să vină imediat la mine să nu te deranjeze.
0: Bine. Margo! Margo, vino repede, a venit o fată!
3: Ecorin! Sună bine, a reușit!
0: Cum e? E fata lui Bertrand?
3: Da, n-o recunoști?
0: Prima și ultima oară când am văzut-o a fost la nunta surorii mele și avea pe atunci 4 ani. S-a mai schimbat, mai ales ca greutate s-a schimbat.
3: Lionel, să culcăm pe canapea. Ai oțet?
0: Probabil, da, în bucătărie. Mă duc să-l aduc, dar te previn, cum deschide ochii, o dau afară.
3: Evelyn! Draga mea!
6: Nu te speria, în regulă, sunt puțin obosit atât. Ai chiar nevoie să te explic? Te credeam mai steață.
3: Să chem un doctor?
6: Nu e cazul, mi-am revenit. Dar nu pot să mă întorc acasă, nu pot, înțelegi? Nu
3: de
6: pot.
3: Ce?
7: Mica noastră bolnavă e mai bine, după cum văd. Și acum un paharel de coniac va fi mai potrivit decât oțetul. Da, mă ocup eu, Margot. Poți să-ți continui treaba.
3: Da, eu cred că aș fi mai potrivit.
7: Nu, n-ai fi. Tu cu gospodăria, eu cu domnișoara.
3: Mă rog.
7: Du-te, Margot, da. Și acum, domnișoară, între noi doi, cred că ai auzit ce am spus și nu-ți faci nicio iluzie despre ospitalitatea mea.
3: Cum, nici n-am avut vreo iluzie. De aceea m-am prefăcut că mi-e rău. Știam că e singurul mijloc ca să pătrund aici. Am auzit în familie destule despre egoismul dumitale.
7: Atunci la ce naiba ai mai venit la mine?
3: Dumneata ești persoana care nu se ocupă de alții. Și eu avem nevoie de cineva care să mă lasă odată în pace. Și de aici tata nu va veni să mă ia. Sora dumitale e prea fericită ca să scape onorabil de mine.
7: O întrebare am să spun totuși și eu. Ce așteptai de la mine?
3: Un pat, o masă, un acoperiș și liniște.
7: Ei, află că nu puteai să nimerești mai rău.
3: De
7: un ceas am în pensiune la mine pe mama, pe doamna Bonvir și pe cei doi copii ai doctorului Weber.
3: Te plâng.
7: Ești singura. Dar spune, ce-i face în locul meu în fața unei puștoaice care scade din cer să mai roade și anițel din toate?
3: Uite, mi-aș spune, în situația în care mă aflu, una mai mult sau mai puțin, ce contează? Și aș mai gândi, cel puțin ea mă înțelege și o să fim doi să ținem piept celorlalți.
7: Bine, dar și tu ești ceilalți.
3: Nu, hai să vezi, ei nu se vor înșela.
7: Mi-au sosit ultimii musafiri, să mă duc să deschid.
8: Nu, nu te deranja, deschid eu. Evelyn, cum te simți?
3: Mult mai bine.
8: Lionel, atunci am putea să-l rugăm pe domnul Casimir să o conducă acasă, nu? M-am gândit, Evelyn, că e cam delicat pentru noi să rămâi.
3: Ce spuneam?
7: Margot, du-te să deschizi, te rog. Evelyn, rămâne aici.

0: dimineața, domnule.
1: Bună dimineața, Victor.
0: Domnul și-a luat cafeaua?
1: Da, da, fiindcă am dormit la duminic, după 8 zile de hotel.
0: Da, într-adevăr, domnul pare în formă mai bună decât în diminețile dinainte.
1: Da, da, da, mult mai bună, mult mai bună. Dar dumneata?
0: Mulțumesc, nu așa rău cum ar părea la prima vedere.
1: Bătăria pare să fi fost serioasă în cea de-a șaptea zi de ocupație.
0: Normal, era duminic, trupele au fost față în față, fără întrerupere. Rezultatul, draperie la pământ, băieții le găsesc mai bune pentru cățărat decât ale părinților, doamna Bonville a sărit să-i oprească și a spart lampa, un fotoliu străpun de zeci de ori cu sabia, domnișoara Evelyn s-a ciornit de tancul uitat în mijlocul camerei și s-a rănit la picior. Bă. Copiii plângeau, noroc a intervenit mama dumneavoastră.
1: Dar cum? Mama s-a dat jos din pat?
0: Da.
1: Merge?
0: Da, da, da, am observat că se simte mai puțin rău când domnul nu e de față. E, trebuie să fie ceva psihic.
1: Nu, Victor, nu e ceva psihic. De o săptămână mama joacă teatru cu complicitatea doctorului Weber și a doamnei Bonville. A imaginat toată comedia și-a distribuit rolurile. Doctorul îi va pune un diagnostic de neverificat contra păstrării copiilor. Ah, doamna Bonville va fi discretă pentru ocazia nesperată de a se instala aici. Mama s-a servit de ei cum se serveau și ei de ea. Și totul înfășurat în celofanul unui altruism de bună calitate.
0: Mafia, mafia, domnul avea dreptate.
1: Da, absolut. Absolut. Evelyn a fost la biroul meu și a dat pe față toată mașinația, de care și-a dat imediat seama.
0: Da, cred că domnul va clarifica situația imediat.
1: Nu, nu, nu, Victor, nu. Mă gândesc, de acord cu Dominic, că e mai bine să lăsăm situația să se clarifice singură. Am să obțin prin diplomație o pace mai durabilă decât prin glasul tunului. În așteptare îți cer, ca și domnișoare Evelyn, cea mai mare discreție. Nu știi nimic.
0: Nimic, domnule. Ah, e mama dumneavoastră care telefonează pentru micul dejun.
1: Nu răspunde. Nu, du-te la bucătărie și nu m-ai văzut.
0: Nu v-am văzut.
1: Nu v-am văzut, domnule.
2: Victor! Nu i-ai stat la piață cu Matil? Evelin era cursul de teatru până la ora 11, Margot la croitoreasă. Așa, așa că am să profit ca să mai dezmorțesc picioarele. Unde mi-o fi lucru? Ah, doamne, unde este? Uite, copiii ăștia, ia, uite, iar mi-au deșirat ochiurile.
1: Mamă! Cum? Ești în picioare? Poți să mergi?
2: Erai aici? Ah, vai cum mă doare. Ajută-mă, te rog, să mă așez pe fotoliu. Mulțumesc, Leonel, așa.
1: Dar nu e prudent ce faci, să știi.
2: Știi că nu-mi place să deranjez și fac un efort, pentru că tu mă cunoști, știi? Nu vreau să stânjenesc pe nimeni.
1: Dar nici nu stânjenești.
2: Ba da, ba da, pe tine, Lionel. Să dormi tu la hotel când ai asemenea casă.
1: A, nu, nu, nu te necăji, nu. M-am hotărât să mă întorc.
2: Să, dar eu nu pot, adică încă nu pot.
1: Nu, nu, nu, tu mamă, tu rămâi, bineînțeles.
2: A, bun, bun, bun, atunci pleacă Margot.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nimeni nu pleacă. Eu am să dorm aici cu Evelyn.
2: Cu Evelyn? Da, sigur, evident, este o soluție, dar cred că ar fi preferabil să o eliberăm pe Margot. Ea se obosește prea mult, să știi. Și pe urmă, să știi, a devenit foarte nervoasă.
1: Cu tine?
2: Nu, nu, nu, cu Victor și Matilde. Mi-au dat să înțeleg că dacă Margot mai rămâne, ei pleacă.
1: Oh, ar fi îngrozitor.
2: Dar cum? Ca să nu-i neplăceri, eu sunt gata să mă lipsesc de Margot, să știi.
1: Oricum, copiii nu se pot lipsi de ea.
2: Ei au să se întoarcă acasă. Bănuiesc că Isabel s-a restabilit.
1: Nu, nu, îi mai țin puțin până mi-i cer ei, ca să-i fac un serviciu lui Paul.
2: Dar nu-i faci niciun serviciu, să știi. Margot îi răsfață prea mult. La părinți vor fi de-a dreptul insuportabil.
1: Aha, da. Înțeleg, înțeleg.
2: Dar Margot nu înțelege asta. Și cu tot regretul trebuie să recunosc că de data asta acționează cu un pic de egoism.
1: Cu ce?
2: Egoism.
1: Nu, nu, da, credem că nu am auzit bine. Da, apropo, de ce te-ai dat jos din pat?
2: Pentru că Margot a uitat să-mi aducă lucru. Da, de asta. Acum aș vrea să mă întorc în camera mea. Am obosit.
1: Ah, bun, te ajut. Am să profit și eu ca să mă schimb. Ia-mă de braț, așa.
2: Da.
1: Ce?
2: Lionel, Lionel, stai puțin. Să nu-i spui nimic lui Margot. N-aș vrea să se necăjească.
1: Nu, bine, știi că nici eu nu vreau asta.
2: Da,
1: nu?
2: Da.
1: Hai acum în pat. Așa.
3: Deci, Mănuș nu s-a sculat? Evelyn e în oraș, copii la grădiniță, Lionel n-a venit, pot vorbi. Alo? Izabel, scumpa mea, tu ești? Cum te simți? Cum bine? Ei, bravo, bravo. Nu, dacă iei copii acum, ai să te surmenezi din nou și nervii tăi n-au să reziste. Nu, nu ești mai puțin solid decât crezi. trebui să te odihnești. La revedere, Isabel.
4: Bună dimineața, Margot. Oh,
3: bună dimineața. Dar nu te știam aici. Căutam agenda de telefon. Nu știu unde a pus-o Evelyn.
4: Ah, da, nu crezi că mai degrabă copiii?
3: Dar ce le trebuia lor agenda?
1: Băi, știu și eu, să facă un avion sau altceva de care să se împiedice Evelyn.
3: Ah, Manuș s-a povestit. Știu că prezența băieților o enervează, oricâtă grijă aș avea eu, dar e greu să te împarți. Iar Evelyn, când o rogi ceva, atunci găsește momentul potrivit să facă o baie.
1: Oh, mititica, dar nu se reproșe în faptul că se spală.
3: Să se spele, mititica, dar nu 3 ore. Tu știi că întotdeauna i-am luat apărarea, dar de data asta cred că e cam, cum să spun,
1: egoistă?
3: Oh, nu îndrăzneam să pronunț eu cuvântul. Fără să-și dea seama, bineînțeles.
1: Da, bineînțeles, răcuța, fiindcă mi-a spus de nu știu câte ori că îi pare rău că trebuie să dorm la hotel.
3: Da?
1: Da, și era așa de necăjită că am fost nevoit să adopt soluția pe care mi-o propunea.
3: Ce soluție?
1: Să mă culc acasă.
3: Acasă unde?
1: Da, aici, în living.
3: Bine, și Evelyn?
1: Instalăm un paravan și la urma urmei Evelyn ar putea să-mi fie fică.
3: Lionel, doar nu te gândești cu adevărat să luăm.
1: Dar de ce nu? Tu faci foarte bine pe mama copiilor lui Weber. Pot și eu să fac pe tatălui Evelyn.
3: E mai mare decât ei.
1: Și eu sunt mai în vârstă ca tine. Până la urmă e la fel, să știi.
3: Și când socotești să te întorci?
1: Păi chiar seara asta.
3: Și cât va dura aranjamentul?
1: Păi cât timp mama va sta aici, bineînțeles.
3: A, bineînțeles.
1: Da, fii drăguță și anunță-l pe Victor de noi de dispoziții. Nu uita paravanul. Eu trebuie să mă schimb.
3: Rămâi la masă?
4: Da, desigur, avem aniversare.
3: A cui?
4: Evelyn împlinește 19 ani.
3: Da, de unde știi?
4: Mi-a spus ea.
3: Cât timp Manuș va fi aici? Victor?
5: Doamnă?
3: Deschide, te rog. Evelyn trebuie să fie.
5: A, nu, domnișoara Evelyn are cheia sa.
3: De când?
5: De când domnul mi-a spus să-i predau.
3: Bine, Victor, deschide.
5: Da, doamnă.
3: Dumnezeule, i-a obținut într-o săptămână ce mi s-a refuzat mie în 5 ani. Cheia. Fără împrejurările de acum n-aș fi avut-o niciodată. Tu erai.
6: Da, eu.
3: Vii să vezi ce mai face bolnava noastră?
6: Nu. Vin să văd ce mai faci tu.
3: De ce?
6: Pentru că atunci când ești în deplinătatea facultăților mentale, nu faci ceea ce ai făcut.
3: Dar ce am făcut?
6: Ai adus-o pe Isabel într-o stare îngrozitoare.
3: Bine, dar nici n-am văzut-o.
6: I-ai telefonat și i-ai spus că e mai bolnavă decât crede. Și că nu ar fi capabilă să se ocupe de copii.
3: Bine, dar ai interpretat greșit vorbele
6: mele. Eu nu știu ce ai vrut să spui, dar ea a înțeles că dacă îi luăm copii, e foarte grav. Poate chiar în pragul nebuniei.
3: Vai, Paul, ce pot să fac?
6: Mai ales nimic. Începând din clipa asta, să nu te mai amesteci în viața noastră.
3: Paul!
6: Pe copii îi iau eu de la grădiniță. Iar lucrurile lor, te rog să ai bunăvoință să le pui în valize și să le lași la portar.
3: Lionel.
4: Singură?
3: Da, singură.
4: Mi se păru că aud vorbă.
3: Era Paul, tocmai a plecat. Da, se interesa de Manuș și mi-a recomandat să o lasă să se miște singură mai mult. Ba chiar să se întoarcă acasă pentru binele ei.
4: Înțeleg.
3: Va fi mai greu să înțeleagă ea, dar o să încerc cu ocazia asta. Am profitat să-i cer lui Paul să ia copiii altfel. Isabela ar crede că e foarte grav.
4: Ești expeditivă, Margot, complimentele mele.
3: Lionel, pentru tine am făcut-o și pentru mine, recunosc. Mm-hmm. Avem nevoie și unul și altul de singurătatea amândoi.
4: O singurătate relativă. Mai rămân încă mama și Evelyn.
3: Pe Manuș o conving eu. În definitiv, e spre binele ei.
4: O altruismă tu are dreptate ca de obicei. Și îți mulțumesc pentru tot.
3: Da, Lionel.
5: Domnul m-a chemat?
4: De ce să te chem? Știam că ai să vii. Desigur, ești la curent cu ce se întâmplă?
5: Bineînțeles, vechi obicei de teatru. Dacă nu ești atent, ratezi intrarea.
4: Așa că putem trece la comentarii.
5: Da. Și care sunt comentariile domnului?
4: În rezumat, sunt foarte satisfăcut de întorsătura pe care o iau lucrurile. Mama va pleca datorită doamnei Bonville.
5: Doamna Bonville are poate niște defecte, dar nu e o persoană cu adevărat rea.
4: Nu, Nu, dar nici cu adevărat bune. Ca toată lumea, sau aproape. Viața e interesantă. Chiar pot să spun că nu s-a inventat nimic mai bun.
5: Da, n-aș vrea să întunec entuziasmul domnului, dar nu trebuie să uităm că ne mai rămân doamna Bonville și domnișoara Evelyn.
4: Oh, nu, cu Evelyn nicio problemă, rezolv eu.
5: Ah, și doamna Bonville?
4: Cred că o va rezolva Evelyn. Nu e proastă, mititică.
5: Nu, are niște calități foarte plăcute.
2: Victor! Victor, nu mai e nevoie de paravan. De asta seară domnul va dormi din nou în camera sa. Lionel?
4: Da, mamă?
2: Mă conduce acasă? Terminat. Baia și camera sunt gata. Toate lucrurile lui personale la locul lor, iar pentru aici am adus niște trandafiri.
5: Da, să știți că și-au pus totul la punct în living, dar n-am avut timp să scot vazele și bibelourile.
2: Îmi dai tu o vază pentru flori?
5: Vai, domnul, să știți că o să fie foarte mulțumit.
2: Oh, sper.
5: Da,
2: Victor, răspunde dumneata, da, da. Mă duc la bucătărie să pun apă.
5: Bine. Da, eu sunt, da. A, bună ziua, domnule Dominic, bună ziua. Bine, bine. Da, mai ne rămân două. Nu, nu, a, nu, nu, nu aceea. Nu, aceea și aceea. Aș, da. A, aniversarea noastră, nu, nu cred. Păi ora 6 mi se pare imposibil, dar dacă, cum să vă spun, dacă se întâmplă cumva brusc o schimbare, vă sun. Da, vă sun. Da, la revedere, domnule Dominic, la revedere. Domnul Casimir, voia să mă felicite pentru aniversare.
2: E și ziua dumitale azi?
5: A, nu, nu, nu. La ora 8 se împlinesc exact 5 ani de când am avut cinstea să-l servesc pe domnul prima oară.
2: Adevărat, Victor, eu te-am găsit aici. Da. Și domnul Casimir de unde știe?
5: Domnul are bunătatea să serveze în fiecare an evenimentul printr-o masă, seara, la care domnul Casimir e întotdeauna invitat.
2: Da.
5: De altfel, totul nu e decât un pretext ca să fie așa o masă mai rafinată ca de obicei și ca să ne oferim mici cadouri amuzante, fleacuri pentru casă sau pentru noi, mă rog.
2: Încântător. Și în seara asta ce faceți?
5: Ah, nimic. Amânăm pentru altă dată.
2: Dacă vrei, eu pot să...
5: Poftim?
2: Domnul Casimir va fi decepționat.
5: Nu, nu, nu, doamnă, l-am prevenit.
2: Da? Bună ziua! Bună ziua la tante!
5: Ah, bună ziua, domnișoară! Bună ziua, mă rog.
2: Vreau să cer un serviciu, sunt sigură că vei fi încântat să mi-l faci.
5: Nu?
2: Te rog, adunăm toate lucrurile care mi aparțin, pune-le grămadă într-o valiză și adu aici, da? Te rog, n-am timp, trebuie să dau un telefon urgent.
5: Da, am să fiu foarte expeditiv. Domnișoara poate să conteze pe mine.
2: Trebuie să înțeleg că ne părăsești? Da, m-am mărit? Ei, cu cine?
7: Cu persoana de la telefon.
2: Unul din drăguțele specimene din banda ta?
7: Nu, un domn care ar putea să-mi fie tată.
2: Evelyn așteaptă, hotărârea ta mi se pare cam bruscă.
7: Deloc.
2: Seamănă capriciu, nu?
7: Nu, în orice caz aveam intenția să plec. Doar că am grăbit puțin evenimentul.
2: Și de ce l-ai grăbit?
7: Fiindcă vroiam să-i mulțumesc într-un fel lui Lionel pentru toată amabilitatea lui față de mine. Știu că plecarea mea îi va face plăcere, în special azi.
2: E participarea ta la mica lor petrecere anuală. Sunt la curent grație lui Victor, ca și tine, cred.
7: Nu, mie mi-a spus Lionel.
2: A, da?
7: Da, când m-a condus la cursul de teatru după ce am lăsat-o pe Manuș acasă la ea. Vai, mi s-a părut adorabilă toată povestea. Și în timp ce vorbea Lionel, zâmbeam în sinea mea gândindu-mă la bucuria pe care o va avea să se găsească împreună cu complicii lui în jurul mesei festive. Nu mi-a venit o clipă ideea să rămân și eram convinsă că și dumneata vei face ca mine.
2: Ei bine, te-ai înșelat.
7: Vai, ce păcat, Margot. Pentru el, mă rog, da, mai cu seamă pentru dumneata.
2: De ce?
7: Te lipsești de o frumoasă ocazie de a-i fi pe plac.
2: Scumpa mea, eu știu mai bine ce am de făcut, nu o să-mi dai tu lecții.
7: Ba da, fiindcă eu îi semăn.
2: Ei, nu mai spune.
7: Da, de aceea știu ce trebuie sau nu trebuie făcut pentru el. Și dovada e că mi-a dat imediat cheia și că m-a luat confidentă. Lucruri pe care nu le-ai putut obține în 5 ani. Îți dai seama că nu-ți cunoști interesul.
2: Evelyn, interesul meu e să pleci cât mai repede și cât mai departe.
7: Ți-e teamă că între mine și Lionel e altceva decât prietenie?
2: E și?
7: Primo, nu-l iubesc pe Lionel, ci pe altul.
2: Bun, secondo?
7: Lionel te iubește, în felul lui, da. Te iubește.
2: Ți-a spus-o el?
7: Evident. Dar ca să fiu corectă până la sfârșit, a precizat că niciodată totuși nu va trăi la un loc cu dumneata.
3: Ah.
7: Nici cu altcineva. Ah, iartă-mă, e pentru mine.
3: Da?
7: Da? Da, eu sunt. Hai, jos! Bine, da, sunt gata, cobor imediat.
3: Și nu uita valiza.
7: Adevărat, sunt nebună, adică, da!
8: Doamna, gata, am terminat, acum mă duc.
7: Până la ascensor, o iau, nu e grea. Toc, ești un înger, nu? La revedere, Margot!
3: Mult noroc, Evelyn!
7: Da, și nu uita, mulțumesc! Și nu uita să-i spui lui Ionel de cadoul meu!
3: Nu, nu. Da, poate are dreptate. Na, sigur are dreptate.
8: Iertați-mă, m-am așteptat, da, când a luat ascensorul. Doamna are nevoie de mine?
3: Da. Da, Victor, îți cer același serviciu ca domnișoara Evelyn.
8: Cum? Doamna vrea să...
3: Da, vreau să-mi faci valiza, dar de fapt nu e nicio grabă. Trec mâine să o iau. Locuiește departe domnul Casimir?
8: Nu, cu mașina la un sfert de oră. Bine, doamna pleacă, nu ia masa?
3: Nu, nu, nu. Domnișoara Evelyn mă așteaptă să mâncăm undeva împreună. E o idee bună, nu?
8: E o idee, dar e foarte bună din partea dumneavoastră.
3: Te rog să-l anunți și pe domnul, da?
8: Doamna poate avea încredere. Da.
3: Știu, Victor. Pe curând și petrecere frumoasă.
8: Pe curând, doamnă, și vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Alo? Alo? Sunt Victor. Da. Da, vă așteptăm.
9: Victor.
8: Ah, bună seara, domnule. Nu v-am auzit.
9: Ești singur?
8: Eu absolut singur, da.
9: Ce? Nu, nu, nu vorbi așa tare.
8: De ce? Dar nu e nimeni.
9: Doamnele nu s-au întors?
8: Nu, doamnele au plecat chiar.
9: Să facă o mică plimbare?
8: Definitiv?
9: Oh, e de necrezut! Oh, do, Victor, povestește!
8: Nu mă permite, aș vrea să explic totul în timpul mesei cu domnul Dominic.
9: Oh, Victor, în ultimii 5 ani, ăsta este cel mai frumos cadou pe care mi l-ai făcut.
8: Să-i mulțumim, domnișoară Evelyn.
9: Drăguță,
8: da,
9: fată.
8: Și foarte operativă, dar n-am să spun mai mult acum. Trebuie să o ajut pe Matilda.
9: Da, ai dreptate, ai dreptate, aștept până la masă. O să citesc iar un fotoriu meu preferat. N-am fost niciodată atât de fericit de 10 zile. E cam mult, da.
7: Bună seara, Lionel.
9: Evelyn, ai uitat ceva?
7: Nu, de ce?
9: Atunci, pentru ce te-ai întors?
7: Dar cine ți-a spus că am plecat?
9: Victor.
7: Nu-i posibil, glumești.
9: Cum, și Margot, cum, nici ea n-a plecat?
7: A, ba da, ea a plecat, poate nu definitiv, dar a plecat.
9: Victor, alo, Victor, te rog să vii imediat.
7: Vrei să vezi cum reacționează?
8: Oh, mă, domnișoară Evelyn, am uitat să mă pun ceva în valiză?
7: Bine, Victor, chiar ai crezut că plec cu adevărat și că m-am mărit?
8: M-a telefonat doar, m-am visat.
7: Era un coleg cu care aranjasem convorbirea, Victor.
9: Ah, Victor, ești liber. Da. Masa la 8, cum am vorbit. Așa, deci, pe scurt, Evelyn, ești aici cu intenția de a rămâne, nu?
7: Un timp, da.
9: Iată-ne în interval de 10 zile în aceeași situație, tu cerându-mi găzduire, eu neascunzând că n-am nicio poftă să ți-o ofer. Numai că acum 10 zile împrejurările ți-au fost favorabile, soseai ultima pe lista neplăcerilor. Astăzi însă e cu totul altceva. Începând de dimineață n-am avut decât satisfacție și vii prima pe lista neplăcerilor. Când ai mai multe, una în plus, una în minus, cum singur ai spus, nu mai contează. Dar când nu ai deloc și îți vine o neplăcere, atunci valorează dublu.
7: Aha.
9: Asta ca să-ți explic că-ți pierzi timpul și pe al meu, încercând să mă convinzi să te țin aici.
7: Poate că am un argument serios, nu?
9: Îl știu.
7: Te lauzi?
9: Nu, nu, nu, mi-ai fi spus că ai dreptul la recunoștință.
7: E, da, ca să-mi pledez cauza. Eu știu, mă gândeam așa să fac aluzie așa întreagă că fără mine Margot ar mai fi aici și că, în plus, am reușit turul de forță să te scap de ea, lăsându-ți totuși posibilitatea să o revezi și încă mult mai înțelegătoare decât înainte.
9: E un argument pe care îl apreciez, dar insuficient.
7: A, bă, nu i-am. Mai am și altele de rezervă.
9: Nu știu. Vrei să-mi spui că în aceste 10 zile mi-am dat seama că nu era ca toți ceilalți și că, da, prezența ta și felul tău de a fi au fost un fel de examen pe care l-ai trecut cu brio.
7: Da.
9: Ei bine, vreau să știi că ai căzut.
7: Poți să cunosc și eu cauzele eșecului meu?
9: Da, nu mai sunt locuri.
7: Totuși, cred că ne înțelegeam bine amândoi și poate... poate am putea să ne înțelegem și mai bine. Hai, zău, nu mă obliga să pun punctul pe ei.
4: Ba, cred că da.
7: Cu atât mai rău. Singur ai vrut-o. Sunt puțin îndrăgostită de dumneata.
4: Oh. E, uite, imaginasem orice, numai asta nu.
7: Stop, stop, n-am spus că sunt nebună după dumneata, ci doar puțin îndrăgostită.
4: Dacă îmi spuneai că ești nebună după mine, aș fi luat-o la goană imediat. Pe când așa, mă las să întrebăd un viitor foarte plăcut. Am fi aici la un loc, puțin îndrăgostiți, destul ca să fim fericiți și nu destul ca să fim norociți. Destul ca să râdem îndoi, dar nu destul ca să plângem separat. Pe scurt, am fi împreună, dar fiecare cu el însuși. Nu ne-am pierde nici libertatea, așa, nici obiceiurile, așa e, nu?
7: Așa. Da.
4: Ești foarte tare, dar n-ai avut noroc cu mine. Cu oricare altul, șmecheria ar fi prins.
7: Nu mă crezi îndrăgostită de dumneata?
4: Nu, eu mă gândeam că îți place apartamentul, dar nu chiar într-atât.
7: De ce ți închipui că mă atrag numai apartamentul, situația și banii dumitale?
4: Am această modestie.
7: Foarte bine. Nu mai rămâne decât un singur mijloc să te convic de sinceritatea mea. Plec.
4: Da, într-adevăr este singurul. Gesturi drăguți, complimentele mele.
7: Mulțumesc, îmi faci mai ușoară plecarea. Între stima dumitale și confortul meu, alegerea nu e grea. Numai că nu-ți dai seama, dar dumneata iziți acum să mă lași să plec.
4: Eu? Cum nici gând.
7: Atunci, hai, lasă-mă să spun o întrebare. Ultima, jur că apoi plec.
4: Bine, poftim.
7: Dacă m-ai fi crezut îndrăgostită de dumneata, m-ai fi păstrat?
4: Oh, nu, și mai puțin.
7: Ți-e atât de frică de mine?
4: Uite, fii fericită, da.
7: Mulțumesc. E un cadou frumos de despărțire.
4: Evelyn, nu, nu trebuie... Nu trebuia. Ah, Victor, aveam multe nevoie de aprobarea dumitare.
5: Și de o țigară, poate, da?
4: Da.
5: Și de un păhărel de coniac?
4: Da.
5: Vă rog. Înțeleg, dar domnul a făcut foarte bine.
4: Da, Victor, spunem că am făcut bine. Spunem că mă mințea sau că se mințea pe ea singură sau că, în orice caz, ar fi mințit mâine. Spunem că viața pe care i-am descris-o nu putea să fie decât un joc și că, în orice joc, unul câștigă și altul pierde. Și că acela care ar fi pierdut ar fi fost... Nu, spunem că e prea tânără.
5: Vă spun, domnule.
4: Mai spunem că fiecare își urmează soarta. Ca a mea e să nu mă amestec în viața altora. Și că atunci când s-a încercat să mi se forțeze mâna, rezultatul a fost că mama s-a certat cu Margot, Margot cu doctorul Weber, doctor are necazuri și mai mari cu nevastă sa, și ea cu copiii care își scoată sufletul răsfățați cum au fost. Și toate acestea fiindcă i-am lăsat să vină la mine. Și Evelyn ar fi avut, fiindcă n-aș fi știut să mă ocup de ea, fiindcă n-aș fi făcut-o fericită. Amintește-mi că trebuie să fiu un egoist pentru binele ei.
5: Vă amintesc, domnule.
4: Mulțumesc, Victor. Mi-a făcut bine să te ascult. Mi-ai spus niște lucruri pline de bun simț pe care singur n-aș fi putut să mi le spun niciodată. Mă și simt mai bine.
5: A venit domnul Dominic.
4: Aha.
5: Domnul o să se simtă acum chiar foarte bine.
4: Mai ales că Victor nu mi-a spus... că nimic nu mă împiedică să o invit din când în când la mă.
10: Dominic! Salut, bătrâne! Poftim cadoul meu pentru aniversare.
4: Ce este?
10: Un zăvor. M-am gândit că poate au păstrat cheile.

0: Ați ascultat Egoistul de Françoise Doren. Traducere și adaptare radiofonică de Angela Plati. Distribuția a fost următoarea: Ionel, Victor Rebenciuc; Margot, Mariana Mihuț; Victor, Virgil Ogășan; Mamuș, Ileana Stamaionescu; Weber, George Constantin; Dominic, Mircea Albulescu; Evelyn, Adriana Trandafir. Asistența tehnică, Ioana Tătărescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Redactor, Mircea Popescu. Regia artistică, Dan Puican.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru.

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Preludiu la Electra de Petru Dumitriu. Adaptare radiofonică de Marina Spalas. În distribuție Irina Petrescu, Mirela Gorea, Mircea Albulescu, Adrian Pintea. Regia artistică Titel Constantinescu.
2: Bărbați subtili și femei frumoase ai acestui oraș, veți fi de față cu o judecată greu de înșelat la ce se va petrece noaptea aceasta în Palatul Grecesc. Eu sunt aici ca să vă cer iertare pentru sălbăticia noastră. Bineînțeles, celor care încă nu sunt blazați. Blazații o vor privi ca pe un joc palid. Cei pasionați însă ne vor îndreptăți toate violențele, își vor ierta propria lor imagine pe un ecran scos din timp. Toți sunteți ca noi de orbi când sunteți voi în joc. Cred că vă place să fiți odată cu zeii de deasupra infernului, cei care sunt destul de jos ca să vadă chinurile și să plângă, prea sus ca să le aline, să le schimbe. Uitați-le pe ale voastre. Încercați să ne înțelegeți și iertați-ne, dăruindu-ne nouă și vouă pacea. E târziu. V-aș mai spune ceva, dar n-am timp. Trebuie să cânt astă seară din flaut reginei Clitemnestra. Vă cer de mii de ori iertare. Rămâneți cu bine.

0: Îmi place cum cânți, Egist. De când îmi cânți tu seara, mi-a mai trecut acel urât înspăimântător. Eram bolnavă de plictiseală, nu de inimă, orice ar spune doctorii. Sclavele mele nu știu să facă nimic care să-mi placă. Nu zâmbi ca un parvenit, Egist. Știi cum e vinul prost? Îl scutur puțin și se și tulbură, îi se urcă drojdia în sus, așa că stăpânește-ți mândria de a sta în fiecare seară cu mine sau arată-ți-o altfel. Altfel mă plictisești și tu.
1: Cum să nu amețesc? Când îmi aduc aminte că nu eram decât o rudă săracă culcată în iarbă și care cânta din flaut. Păzeam caprele și miroseam ca atare. Acum însă port inere la toate degetele, sunt îmbrăcat în mătase și țin de urât seara, regine.
0: Datoresc tot unei toane. Agamemnon era grăbit. Vrea a mă lăsa pe mine să-i țin locul. I-am răspuns că nu-mi place să fiu roaba supușilor lui și că mai rămâne un bărbat din neamul lui, un tânăr văr, undeva la țară. Iar dacă el, Agamemnon, ar cădea în război, am spus asta ca să-i stric plăcerea plecării. Dacă ar muri, deci, acest Egist i-ar lua locul. Țin minte că i-a pierit numai decât surâsul.
1: N-am știut niciodată că eu i-aș urma dacă ar muri.
0: Numai cât timp băiatul n-a împlinit 18 ani, îți va fi îngăduit să mă ajuți cu sfatul sau cu fapta. Așa se spune, să nu confundăm nimic, Egist.
1: Sunt cu totul luminat asupra lipsei mele de însemnătate, doamnă și stăpână.
0: Bine. Atunci e bine. Nu mai spune stăpână, nu vreau să am slugi care se parfumează și poartă cercei. O pot îngădui cel mult din partea unei rude. E ciudat că sunt întrucâtva rude cu tine, Egist.
1: N-am îndrăznit niciodată să mă cred apropiat în vreun fel de tine.
0: Mint!
1: Bineînțeles. Dar vei mărturisi că nimic nu e mai dulce decât mândria deghizată în umilință.
0: Nu cunosc asemenea deghizări. Oricum, voiai să spui că nu te gândești la mine cu niciun pic de umilință?
1: Întocmai, cu o îndrăzneală nemărginită.
0: Cât timp rămâne numai lăuntrică, sunt liniștită.
1: Rămâne atâta timp cât vei voi tu?
0: Îmi place mai mult când cânți din flaut, Egist. Cum ai învățat?
1: Nu știu, de la vreun cioban, cred. Soarele pe dalurile unde am crescut are darul de a scoate sunete ascuțite și monotone din greieri și din ciobani. Dar greierii în fânul culcat și ciobanii printre stânci nu se văd, încât cântecul pare al pământului. Eu înclin să cred că nu e decât răsuflarea lui care vibrează deasupra coastelor cu bujori sălbateci, deasupra nisipurilor unde cresc niște flori palide cu care săracii se spală pe mâini în loc de săpun.
0: Aș vrea să fie ziua și să fiu acolo. Noaptea prea caldă și luna nu priesc singurătății. La asemenea ore cresc în noi gânduri prea simple și prea tari. Când se deschid subit peste noapte aceste flori stupide care miros atât de puternic afară.
1: Nu cred că ți-ar sta bine în cioban nici ziua. Felul tău de frumusețe e făcut pentru răcoarea palatului și pentru umbră. Soarele nu iartă culorile.
0: Și nu-mi stă bine cu gura înroșită cu cinabur? Egist.
2: Ce s-a întâmplat ca să intrați așa peste mine, Egist?
1: Dar ce s-a întâmplat?
2: A venit un sol. A fost luată Troia.
1: Atunci, se întoarce Agamemnon?
0: Aș vrea să știu cât s-a schimbat și cum. De atâta timp cât e în război.
1: Cele mai frumoase femei ale Asiei, fără îndoială, nu l-au schimbat.
0: Câine! Cu chip de om și că frumos.
2: Voi, slujnicelor, rămâneți afară!
3: Stăpână!
0: Vorbește, omule. Nu pari deloc obosit.
3: Nici nu sunt, stăpână Glitemnestra. Slugile tale ți-au spus că sunt ca să mă facă să aștept afară și să afle ele cele din tâi totul. Am făcut două ceasuri călare de la munte, de unde am văzut focurile. De la Troia la Gallipoli, de acolo la Athos, de la Athos la Aulis, din insulă în insulă, și pe stâni s-au oprit unul după altul. De-alaltă era furtună pe mare, cred că Troia a căzut mai demult, dar vântul și ploaia au stins numai decât focurile. Am văzut focul din Eubea ca pe o luminiță, pe cel din fața țărmului nostru mai mare și o gândit în apă ca o dâră roșie. L-am aprins și noi ca să se știe mai departe. Am așteptat să-l văd pe Taiget, i-am lăsat pe tovare să joace în jurul flăcărilor și am venit.
0: Du-te, solule, spune afară să ți se dea o haină albă, că ne-ai adus vestea.
3: Stăpâne,
0: ce este? Ce mai vrei?
3: Stăpâne, n-am ce să fac o haină albă. Spune-mi să dea una cenușie, s-o pot purta oricând și peste tot.
0: Cere ce-ți place. Parcă tot nu mă așteptam să se termine așa de curând toată povestea Egist. Ce veste! Ușor îi vine solului să spună: a căzut Troia. Numai eu îmi dau seama că se vor întoarce în străinați, obișnuiți să șadă la umbra tamariscilor, să bea vin amestecat cu miere și să iubească femei asiatice. Sau este oare altceva războiul? Vor fi arși de soare și vor avea maniere brutale, iar noi așteptăm sigure că vor arăta la față ca atunci când au plecat. Vor ierta, vor înțelege nenumăratele noastre greșeli. De altfel, orice am greșit noi cu fapta sau cu gândul, ei sunt de vină, pentru că nu erau aici. Neplăcută revenire. Eu cu Agamemnon, cum să mă înțeleg? Cum să-l primesc? Neplăcută revenire. Mă obișnuisem să-l știu acolo departe.
1: Ce încurcătură.
3: Și mie îmi pare bine că am rămas acasă. Dacă m-aș întoarce acum din război, cum îmi știu eu femeia, cine știe ce aș găsi?
0: Încă ești aici? Du-te și spune să ți se dea o haină bălțată, una cu 10 curcubei. E cea mai potrivită pentru vestea adusă de tine. Sărută mâna și pleacă.
3: Stăpâne,

0: Deci împar nimicit, egist. Împacă-te. Sunt obișnuitele zaruri surprinzătoare ale destinului.
1: Și acum, Clitemnestra?
0: Și acum nimic, egist.
1: N-am decât să-mi încep alt viitor în locul celui dărâmat. Când începusem să-l pardosesc cu mozaicuri, să-l acopăr cu paie. Absurd, Clitemnestra!
0: Nu striga! Te aud slugile. Uite, aș fi apărut una.
2: M-a trimis Nestor.
0: Ce spui? Cum trimis de Nestor? Să și întors Nestor în Pilos? Ar fi trebuit să fi sosit atunci Agamemnon. Ce ai de spus, omule?
2: Doamnă, nimic. Numai că nu e nicio pricină de bucurie.
0: De ce? N-ai fost și tu când ați luat orașul?
2: Am pierdut mulți de ei noștri noaptea aceea. A căzut și fratele meu, nu mai știu de el. Dar măcar i-am lovit pe troieni până am obosit. Căci nu e mai mare oboseală stăpână decât când ți-e sabia plină de sânge. Amintirea ne e plină de cicatrice, ca și trupurile. Dar noi suntem învingătorii. Învinșii mai bine se omorau singuri decât să se lase cu funia de gât și încărcați cu miile în nave. În urma noastră au rămas casele arse cu găuri prin care se vede cerul gol, ca niște nuci ciuruite și golite de către viermele roșu al incendiului. Așa au rămas în urma noastră pustii și negre. Am pornit pe vremerea, dar când am trecut pe Tenedos, a început furtuna. Mie nu mi-e frică de nimeni când stau cu picioarele pe pământ și am sabia în mână. Dar pe mare, încărcați cu fier până sus, cu casca în cap și cu cizme grele care te trag sigur la fund, tremuram de frică. Sclavele țipau ca niște lupoaice. Le-am amenințat că le aruncăm în apă. Au tăcut, ținându-se în brațe și privindu-ne cu ochii mari. M-am simțit foarte prost. Da, bine măcar că am scăpat de furtuna.
0: Și Agamemnon?
2: Nestor m-a trimis să întreb dacă aveți vești de la el.
0: Cum să am vești de la el? Credeam că ne aduci tu. Ce s-a întâmplat cu Agamemnon? Ce s-a întâmplat, omule?
2: Am văzut cea din urmă oară cu rabia când s-a apropiat un ciclon. Credeam cu toții că a scăpat ca și noi.
0: Acum câteva zile?
2: Acum 2 zile.
0: Vezi, omule, ce să mai vină, ce noutate fericită.
2: Văd, stăpâna.
0: Du-te.
3: Vino cu mine să-ți dau și ție o haină de mătase ca un curcubeu. Curcubeul se potrivește după furtuna de la altfel. Noapte bună, doamnă.
0: Noapte bună, există. Nu s-a schimbat nimic, deși nu mai este. Bietul Agamemnon era foarte frumos și foarte tânăr când a plecat. Poate mai bine că nu se întoarce. Ar fi un bărbat încărunțit înainte de vreme, plictisit și care ar fi tăcut tot timpul. Mi-ar fi spus căscând că a învățat cât de ușor se pot avea cele mai frumoase femei, cât de ușor se dărâmă templele și se ard bibliotecile. S-ar fi purtat cu mine cum trata fiicele învinșilor și nici măcar așa, că n-am nici 15 ani, nici necunoscută mi sunt. Ce-am pierdut?

0: Da, se simte, Egis.
1: Clitemnestra,
0: ieși, te rog.
1: A doua oară, prin sfinii trandafirilor, ieși pe ușă de data asta.
0: Ești foarte șiret. Știi că nu țin ca slujnicele să se întrebe pe unde ai intrat.
1: Rămân, deci.
0: De ce te-ai grăbit așa, Egist? Ce vrei de la mine? Nu știu decât că trebuie să încep cu totul din nou. Vii peste mine ca să mă încurci mai mult. Nu știu încă dacă îmi place destul ca să încep din nou. E pagina albă. Numai numele meu e demn de scris pe o foaie atât de prețioasă. De ce să te folosești de nesiguranța mea?
1: Ca toate femeile nesigure, știi foarte bine ce vrei. Dovezi ale hotărârii tale, care e poate atât de tainică încât tu însă-ți nu o cunoști, dovezi nu sunt multe. N-ai fost deloc mirată când m-ai văzut. Ce pagină albă! N-ai pierdut pe nimeni. Peste o anumită limită, deosebirile între depărtări nu se mai bagă de seamă. Și moartea lui Agamemnon nu l-a făcut decât și mai îndepărtat. Gândește-te că pierirea lui e numai cuvânt și închipuire, căci îți pierise de mult din sânge. Și numai cuvintele și gândurile care ajung până în sânge sunt adevărate.
0: Cât de adevărat ești tu?
1: Singura probă reală este moartea. Să mă supun încercării?
0: Nu, există. Cred că timpul este cealaltă probă. Să lăsăm să treacă peste noi. Eu sunt de altfel dintre cei care nu cred până nu mângâie cu mâna adevărul.

0: gest. Explică-mi, te rog. Te porți destul de ciudat. Și dacă taci mereu, nu mai e ciudat, ci plictisitor. De câteva zile nu-ți mai pasă de dorințele mele. Nu mai răspunzi, abia mănânci. Și taci veșnic. Mă neliniștești. Ce ai?
1: Ce am? Nimic. Nu vreau să-ți mai bați joc de mine clitând de
0: asta. Da, bat joc de tine.
1: Sfârșește odată. Ai băgat și tu de seamă? Ce am? Mi s-au deschis ochii.
0: Și ce-au văzut? Ce-au văzut frumoșii ochi ai lui Egist?
1: Că nu se mai poate. Nu mai merge ca până acum. Nu mai vreau să mă fur dimineața de lângă ziduri ca să nu mă vadă vreo slugă. Nu mai pot răbda să fiu mereu tulburat de noutatea reîntoarcerii lui Agamemnon, care de fiecare dată e o minciună. Prea mult a lipsit. E înnecat. Barba îi e plină de alge, pântecul umflat de apă și plutește dormind în ocean, ocolit de palidele meduze. Locul lui de aici îl iau eu.
0: Dacă primesc.
1: Da. Și atunci, chiar să se întoarcă, îl înnec eu a doua oară. Dar nu știu să fi revenit cineva de pe nisipul cu perle și dintre peștii înceți și lucitori ai abisului.
0: Acum lasă-mă. Sunt obosită, vreau să dorm.
1: Ajunge, Clitemnestra.
0: Bine, văd că trebuie să mă hotărăsc. Trimiți să te cheme. Acum du-te.
1: Nu mai trimite să fiu chemat. Sunt aici, hotărăște-te.
0: Nu, încă nu.
1: Rămân aici.
0: Plec atunci eu. Sunt prea obosită.
1: N-am cerut destul de stăruitor. Îmi lipsește comoara celor care vor să ajungă blânda încăpățânare. Ce pot crede din minciunile ei? Din gânduri asupra cărora strânge buzele și tace. Dacă mă cheamă, nu poate să mă respingă. Dar de unde știu că nu vrea să mă mai umilească odată în față? Slujnicele vor fi acolo și se vor face că nu aud. Dar va auzi tot palatul să îndrăznească. Și atunci ridic eu capul.
2: Pregătiți-mi caii!
1: Tu vină cu mine. Am nevoie de știința ta. Cum îi ziceți voi în epir rădăcinii a cărei zeamă înveninează sângele? Bine, scrie cu creta. Ce sunt secretele astea?
2: Îți poruncesc eu să-mi spui! Ia!
1: Ia! Încăpățânată ființă păroasă!
2: E mai tare ca mătrăgura!

0: Bolțile sunt înăbușitoare, strâmte, întunecoase. De aici văd măcar și răsuflă cerul palid. Nu este niciun leac. Împotriva acestei plictiseli, acestei ostenite pustietăți, de multă vreme mă strânge. Zorile au o liniște uscată care îmi înfierbântă fruntea. Lucirea lor cenușie mută și stearpă. Ce voi face cu mine? Ce voi face din mine? Cele mai mărunte fapte se veștejesc sub mâinile mele și mă mir de flori care încă trăiesc când le ating.
1: Tu ce vrei? Te-am chemat?
2: Să-ți împletesc părul. Nu mai ești destul de frumoasă ca să te poți lipsi de mine. Să-ți aduc brățările?
0: Nu, pleacă, femeie.
2: Mai bine pierdeți timpul privindu-te în oglindă și ascultă-ne vorbind decât mereu gândurile.
0: Gândul? Un vin bun de băut repede ca să-ți întărească fapta, dar eu îl las să mă îmbete încet ca o drojdie și sămânță a morții. Împodobește-mi părul. Ascultă. Pune slujnicele să-l cheme pe egist la mine. Închide și pune zăvorul. Nu-l lăsa să intre oricât va ruga, oricât ți-ar făgădui. Uită-te de sus printre zăbrele la el și râzi. Poate să râd și eu.
2: E una din minunile pe care le-ai săvârșit fără multă oboseală. Să-l farmeci pe el.
0: Jocurile acestea sunt prea ușoare pentru mine. O apă limpede, un pat de piatră și liniștea. Nu carnavalul îndrăgostiților, al lacomilor și al însetaților de putere. Ține oglinda. Să-mi cânte ceva, fetița ta.

0: l-au momit. Du-te și vezi ce face.
1: Da.
0: Sunt cele din tâi zori cenușii care mi-au răsărit în păr. Aceasta e Clitemnestra. Echipul nopții care scade și piere.
1: Nu înțelege de ce am închis. Strânge în brațe zăbrelele, ne amenință, ne roagă.
0: Cred că e speriat. Mi se pare că îi scapă din mână moștenirea regelui mort.
2: Du-te, ia.
1: S-a aruncat pe lespezi.
0: Se gândește cum să intre, desigur. Îl cunosc, vezi ce face.
1: E nebun, vrea să strice poarta.
0: Singur?
1: Nu, nu, și-a adus oameni.
0: Atunci nu e nebun.
3: De ce? De ce? Ce joc crud? Ce bat jocuri să faci din mine, Clitemnestra? Nu mai pot aștepta. Îmi făgăduiești că te hotărăști și pe urmă ca un copil încerci să strici jucăria. Și totuși eu mai rab ce aștept și ascult.
1: Stăpâne, un sol.
3: Ieși!
1: Zice că numai decât trebuie.
3: Ieși la tine, ieși! Clitemnestra, spune-mi, ce viitor alegi pentru mine? Cai mă așteaptă afară, sunt gata să plec.
2: Vei rămâne.
3: Ești prea obișnuită cu slăbiciunile mele. Nu crede că te ameninți numai cu plecarea.
0: Nici nu m-am gândit la asta. Vei rămâne pentru că îmi place mie să rămâi. Dă-mi un pahar cu apă, mi se dă.
3: Vrei să bei ceva?
0: Da. N-ai auzit?
3: Apă pentru stăpână! Da. Sunt bucățele de gheață înăuntru.
0: Da-ți-mi cupa. Bine. Să-ți spun atunci de ce sunt nehotărâte și cine suntem noi și ce viitor aleg, dacă se poate alege vreunul.
1: Ah,
0: ce neîndemânare! Ai spart cupa, Ecist. Totdeauna îți strici darurile cu asemenea greșeli.
3: Apa era prea rece. Ți-ar fi pierit vocea.
0: Ecist, ce ai? În sfârșit. Dacă preferi să dormi cu capul pe genunchii mei, îți face măcar bine.
1: Ecist, stăpâne!
3: Ieșiți. V-am mai spus odată.
1: E obosit. Haide, fă un pas și vorbește.
3: Du-te. Aștepți biciu, solule. Ce ai să-mi vorbești? Du-te încăpățânezi așa. Pe cine îndestești?
4: Pe Agamemnon.
3: V-ați înțeles să umblați după mine ca tăunii după turme cu zvonurile astea de râs? Mă asurziți! Mă treziți din somn, mă sculați de la masă ca să aud ce a visat fiecare azi noapte!
4: Dar...
3: Taci! Agamemnon s-a înnecat.
0: Toți cât a scăpat de furtuni și de stânci s-au întors. Numai el n-a avut timp până acum. De ce nu s-a auzit nimic de el?
4: De data aceasta...
3: Nu se va întoarce, prietene. Te vede de pe malul de cristal al insulelor fericite și râde de tine. Hai, duceți-vă, duceți-vă. Lăsați-mă cu veștile voastre. Răspunde-mi acum, Clitemnestra.
0: Ce vrei, Ecist? Să mă aduci din mijlocul nehotărârii? Te-ai înșelat de la început, crezând că sunt o femeie. Trebuia de mult să nu mai fii în casa aceasta, pentru că porți în tine dorința nesăbuită să afli sunetul tuturor clopotelor. Sunt un turn cu un clopot nemișcat și tu încerci mereu să tragi de funie. Clopotul este însă prea greu. Încă nu-i cunoști sunetul și cine știe dacă ar fi bine să-l auzi vreodată. Iartă-mi parabola aceasta greoaie. Nădăjduiesc însă că ai înțeles ce vreau să spun. Cheamă-l pe Sol, să-l ascultăm totuși.
3: Dar...
0: Te vei gândi mai târziu la ce am spus acum. Cheamă-l.
3: Bine, Clitemnestra. Vorbește, Solule.
0: Spune numai ce ai văzut cu ochii tăi, să nu pierdem timp.
4: Mă voi plânge lui Agamemnon. Eu vin valvârtej, nemâncat, nebăut, nedormit. Alerg ca un câine care vrea să-și întreacă umbra și mi-omor caii, iar aici sunt dat afară și își bat joc de mine slugile tale, stăpână. Și tot eu voi fi pedepsit, căci Agamemnon trece peste câteva clipe pe sub poartă călare. E foarte grăbit. De altfel, sunt puțin cu el de pe vasul pierdut. S-au întors pe o barcă feniciană. Au rămas din pradă numai câteva sclave frumoase, scuturi de aur și niște câini mari.
2: Du-te, du-te, solule!
5: Clitemnestra.
2: Clitemnestra. Nu te preface, nu schimb nimic. Nimănui n-ajuți, pierdem numai timp. Clitemnestra. E adevărat, deci. O ține în mână un zeu și o strânge în pumni. Se joacă, parcă i-ar fi o mânușă din care și-a scos mâna și o mototolește.
0: Egis?
2: Da, sunt aici, spune.
0: Mi-e rău.
2: Stai culcat aici, lasă, nu te mișca.
0: Fugi, fugi, fugi. Te așteaptă caii afară și drumurile.
2: Nu mă pot hotărâ.
0: O slugă îi șoptește lui Agamemnon la ureche adevărul și te văd ca mâini întins aici, pe jos. Egist a alunecat căzând. Sau i s-a făcut rău la masă. Sau s-a molipsit de boala Clitemnestrei, dar el a murit mai curând.
2: Toate slugile sunt ale mele. Noi, pe ceilalți am gonit. Cei de aici nici nu l-au văzut la față. Le e frică numai de mine, vor tăcea.
0: Vor vedea pe unul mai mare ca tine aici. Vor scrie cu cărbunele pe zid. Nu vei ști cine te-a făcut să mori. Fugi!
2: Da, iute, trebuie să te iau și pe tine.
0: Te împiedic, ne vor ajunge din urmă. Lasă-mă și fugi!
2: Nu pot, slăbiciunea ta ne-a pierdut. Pe tine, pe mine, tot!
0: Inima bolnavă, Egist. Du-te.
2: Nu, rămân cu tine, Clitemnestra.
0: Mi se face din ce în ce mai rău. Tu du-te și ascunde-te undeva. Apasă-ți obrazul cu pumnii. Liniștește-te cu sila. Se vede prin el ca prin sticlă. E cel din urmă scut. Și nici măcar

0: Bine ai venit, Agamemnon. Te-ai schimbat, dar bucuria mea te recunoaște. Zâmbești și acum ca acum 10 ani, în dimineața plecării. Ți-am sărutat capul, mi se părea negru, căci în spatele tău sclipea marea. Mă orbeau surâsurile voastre, al tău și al mării. Părul ți-e alb, e spuma uscată pe tâmple. Deci, totuși te-ai întors. Ai rămas ca o coardă de arc. Fără îndoială, mâinile, iubirile astea de bani ți-au rămas tot fără măsură și răsuflarea îți este dorință. Dar eu sunt îmbătrânită. La mine nu-ți vei găsi decât liniște. Mi-e teamă că nici pe aceea nu. Sunt plină de așteptări și de întrebări pe care nu le înțeleg. Nu te voi mulțumi, soțul meu, dar îngăduim totuși să te primesc, Agamemnon. Nu e curtenitor să-ți întâmpini numai amintirea și umbra.
1: Cine e? Cine ești?
2: Vă cer iertare. Sunt străină. Am intrat aici fără să știu că tulbur.
1: Nu pleca. Cine ești?
2: Părinții mei mă chemau Cassandra.
1: Fica lui Priam? Cea care prezicea viitorul? Te-a dus Agamemnon cu celelalte sclave.
2: Priam e mort. Viitor nu mai este și eu nu sunt sclavă.
1: Ai și uitat că ești din neamul învinșilor?
2: Mi-aduc foarte bine aminte de trupurile arse în cenușa orașului, de fratele meu Helenos, cu săgeți în piept, întins și cu temurându-se mereu. La fiecare răsuflare vărsa sânge și mă striga, dar eu nu mă puteam mișca. A venit un soldat și am înfipt sabia în gât. Alții m-au dus de acolo. Pe urmă a început călătoria lungă, sub stele fixe.
1: Pe Agamemnon îl va stânjeni o femeie care își aduce aminte așa de bine de ce a poruncit el. Sau își va bate joc. De ce te-a luat? Ce vrea să facă din tine pentru el? Ești foarte tânără, foarte frumoasă. Ai dormit în patul lui?
2: De ce mă descoși așa? De ce mă măsori? Ești mai mare peste slujnice?
1: Sunt stăpână și stăpânului tău și te voi învăța să răspunzi în loc să întrebi. Cum preziceai viitorul dacă mă vezi pe mine o slujnică?
2: Judecând după întrebările tale.
3: Clitemnestra?
0: Bine ai venit, Agamemnon. Cât te-ai schimbat. Nu-mi zâmbești. Nu mă îmbrățișezi.
3: Copiii unde sunt?
0: La țară. Trimit după ei. Cât ești de schimbat.
3: Războiul a ținut 10 ani, doamnă.
0: Altădată glasul îți tremura de o neîncetată bucurie. Acum vorbești încet și nu spui tot. Pe tâmple ai spumă uscată, sarea mării.
3: Spuma uscată a anilor, foarte amară, foarte sărată, face sete după alte ape curate, limpezi, neîncepute. Vei spune să se pregătească masa pentru la noapte. Vreau să mă odihnesc.
0: Neîncepute. Și eu sunt îmbătrânită.
3: Încă foarte frumoasă.
0: Dar nu mai sunt limpede, Agamemnon. Cine e limpede? Nu mai dorm bine. Am vise și gânduri rele, sunt bolnavă. Vei fi îngăduitor cu mine. Mă vei răbda și pe mine, după ce ai răbdat atâta.
3: Mă ascult. Să vorbim mai târziu. Iartă-mă, sunt obosit. Diseară.
0: Am văzut-o pe Cassandra.
3: Te-ai dus să o vezi?
0: A intrat aici, din greșeală.
3: Măcar măcar poruncisem să-i se arate drumul. Va locui în aripa cealaltă.
1: Vor fi două stăpâni aici? De ce ai adus-o?
3: Pentru că părinții și frații ei îi sunt cenușă și praf. Am dorit cu nerăbdare tot ce am făcut și aș fi râs de mine dacă m-aș fi dat în lături de la ceva. Dar văd că totul mi s-a scurs printre degete și că nu era vretnic de dorința mea. Acum vreau să se termine cu neastâmpărul și bagiocura oamenilor. După ce au ars trupurile învinșilor, învingătorii încearcă să uite și să răscumpere.
1: Numai din milă ai luat-o cu tine?
3: Nu știu de ce am luat-o pe ea și nu pe alta. Din întâmplare, le-am tras la sorți cu ceilalți. Abia mai târziu mi-am dat seama cine este.
1: Cât e de frumoasă. Pe vremuri ți-ai fi dat seama de la început.
3: Nu, nu e numai frumoasă. Nu te-ai uitat bine. Un zeu invizibil dansează plin de o liniștită bucurie și singur. Numai urmele pe pământ se văd și urmele sunt Casandra, sunt zilele și orele Casandrei. Bineînțeles, nici ea nu știe cine este. Vorbește, se teme și gândește ca toți oamenii și nu știe că e plin de cuvântul format în tăcere de buzele zeului, în obraje, în părul, în brațele ei.
1: Se pare numai, Agamemnon, ai devenit mistic în Asia.
3: Nu, nu. Încerc să văd măcar o clipă zeul prin ea.
1: Mi-ar plăcea mai mult să o strângi în brațe ca pe femeie decât să ți-o pui în ochi ca pe un safir ca să vezi marea prin el. O plâng. Oricum această mică străină nu ne va despărți pe noi. Ești mulțumit de Gis? Dă-i o de soție și trimite-l de aici dăruit.
3: Nu mai sunt mulțumit de Egist. Niciuna din vechile mele slugi nu mai e împrejurul meu. Palatul însuși nu mai e același. Zidurile se desfac sub apăsarea rădăcinilor, căci ierburile n-au mai fost smulse, nici iedera, nici smochinii. Câmpurile sunt uscate, cu turme rare pe ele. Oamenii sunt fricoși. S-au dat în lături când m-au văzut trecând. De ce se sperie când văd oameni călare? Slugile astea noi, pline de obrăznicie, târându-se în fața noastră, pândindu-mi în ochi mânia și gata să fugă, îmi răspund în șoaptă, parcă-ș fi o rudă depărtată, uitată prin străini și care a moștenit într-un fel ciudat și îndoielnic stăpânirea peste ei. Nu sunt deloc mulțumit de tânărul meu var. Pentru ce? Pentru ce i-aș da pe Casandra?
1: Pe el însă trebuie să-l trimiți cât mai repede de aici.
3: De ce?
1: N-ajunge? Că doresc eu?
3: Oh, frumoasă. Aș vrea să știu de ce? Ce-a făcut?
1: E prea tânăr. E frumos. A crezut că e destul ca, fără să-mi placă, să se poarte ca și cum mi-ar fi plăcut.
3: Oh, a îndrăsnit? Unde-l găsesc?
1: Oh, nu e dintre oamenii admirabili care cunosc întrebuințarea silniciei, nici dintre cei care înving obișnuita timiditate omenească.
3: Ajunge pe nuiala ta, o încercare ar fi fost prea mult. N-are pe cine să-l plângă sau să-l răzbune, va tieri ușor. Astă seară îi va turna vin la masă credinciosul meu.
1: De ce? Această sălbăticie, trimite-l în Fenicia sau la regii tesalieni în ambasadă.
3: Vom vorbi diseară.
1: Nu-l omorâ Agamemnon.
3: Adică nu-l pedepsi Agamemnon.
1: Într-o jignire neînsemnată.
3: Nu știu cum o judeci pe cea adusă ție, dar pe cea adusă mie o plătesc.
1: Iarăși, această tânără sclavă. Stăpânul tău vrea să fie singur, Casandra.
3: Singur cu ea, Clitemnestra.
1: Agamemnon!
3: Du-te! Du-te, Clitemnestra!
2: Apără-mă, Agamemnon! Am venit să-ți cer apărare.
3: S-a schimbat, dar nu s-a îmblânzit. Avea și pe vremuri dorințe ciudate și neașteptate răzbunări. Își bătea câinii fără pricină. Își gonea slugile și se încuia. Nu mă lăsa nici pe mine să o văd.
2: Ar trebui să plecăm de aici. Să plecăm chiar azi.
3: Odihna mea, Cassandra.
2: Nu te mai odihni, ai rămâne.
3: Simt nevoia de un pat omenesc. Lemnul bărcilor nu mă atrage, nici cai înjeuați. De ce să plecăm?
2: N-aș ști să-ți spun. Și n-ai pricepe.
3: Ascultă, Cassandra, nu pot să plec ca un copil speriat de vântul care bate perderile noaptea. Găsește ceva mai îngrozitor.
2: Să îndur până la moarte singurătatea de aici?
3: Voi fi mereu lângă tine.
2: Sunt clipe când ne aflăm închiși în pustietatea noastră dinăuntru. În ele voi fi singură și tot ce vom spune neadevărat și otrăvitor.
3: Pentru clipele acelea îți dau sclave care să-ți cânte din vioară și din flaut, sau să-ți aleagă perle, să te îmbrace într-o pânză tot atât de străvezie ca și teama ta.
2: Ești rău și orb.
3: Și să-ți povestească din o mie și una de nopți.
2: M-au lăsat singură. Mă părăsiseră toți. Nu știu unde au fugit. Am trecut printr-un nesfârșit de săl goale. În altele găseam câte doi sfătuindu-se îmbrăcați ca niște regi. Se făceau că nu înțeleg ce-i întreb. Mă priveau parcă m-ar fi cunoscut de totdeauna, parcă m-ar fi bănuit de mult și le-aș fi furat ceva. Mi s-a făcut așa de teamă că am început să fug. M-am lovit într-un arlechin negru și verde care s-a speriat mai rău decât mine și a strigat. M-a întrebat cine sunt. I-am spus și s-a plecat până la pământ zicând că el este egist. Apoi a plecat vorbind singur și m-a lăsat în inima labirintului.
3: Acolo ai întâlnit-o pe Clitemnestra?
2: Să plecăm. Dacă nu vrei, mă duc singură.
3: Cassandra.
2: Cum am găsit fără să întreb pe nimeni drumul la tine, voi găsi poarta palatului și voi pleca singură. Nu simți că nu trebuie să rămânem aici?
3: Vezi viitorul?
2: Nu l-am văzut niciodată. Simțeam în oameni rădăcina și izvoarele voințelor și bănuiam fructele copacului. Eram liniștită și tare ca un diamant. Dar am străbătut cu tine marea și noaptea. Și nici liniștită, nici tare nu mai sunt. Nu mai văd așa de limpede. Dar și tu îți dai seama că oamenii aceștia sunt nebuni. Acel egist plin de spaimă primejdioasă, Clitemnestra, de mândrie și răutate. Trebuie să plec, măcar eu.
3: Atunci, împreună cu mine, Cassandra.
2: Când?
3: De ce atâta grabă? Odată ce ne-am hotărât, mâine dimineață, fără să știe nimeni. Cai și oamenii trebuie să se odihnească. Și tu și eu.
2: Nu, să plecăm chiar acum. Tu urmează-mă dacă vrei. Mâine dimineață.
3: Cum? Ți-e teamă pentru tine și pe mine mă lași aici? De ce pleci singură când pari sigură că nu ne mai regăsim? Spune-mi!
2: Ca să vii cu mine acum. Poate ai dreptate, Agamemnon. Nu face să fugim de-a lungul timpului. Să fugim de ce? Poate că mi s-a părut numai. Și eu sunt obosită. Mărturisește că și ea, Clitemnestra, a făcut tot ce a putut ca să nu-mi placă. Ce-am găsit încotro ne-am duce. Mai bine puțină liniște acum.

0: Uite-mi extra, de ce?
1: De ce? Ori mă crezi de la început, ori rămâi să pierd pe limba ta egist.
0: Nu pot să cred că vrea să mă ucidă.
1: Nu el. Pune pe altcineva.
0: Nu se poate să fi înțeles tu greșit?
1: Aștept să te convingă el însuși. Dacă nu mă crezi pe mine, ai să-l crezi pe el mâine. Va fi un adevăr care scoate ochii. Cum se spune, numai că ție inima are să-ți o scoată și să o arunce la câini.
0: Și tu i-ai spus. Tu, Clitemnestra, ar trebui să-ți ucezi gâtul.
1: Nu strica! Când mi-a scăpat adevărul, mi-erai cu totul indiferent. Dar de atunci îți găsesc viața mult mai prețioasă. Trebuie să dregem ce-am stricat eu. Du-te și vorbește cu Cassandra.
0: Dacă nu primește, dacă ne trădează.
1: E o femeie, e o fecioară și nu știe să râdă. N-are să-i spună nimic lui Agamemnon. Intră.
2: Ce vrei de la mine, egist? De ce nu vorbești cu Agamemnon? Eu n-am niciun fel de putere. N-are rost să-mi cer nimic.
0: Nu-ți cer decât să mă asculți și apoi să vezi dacă mă poți ajuta să scap, Cassandra.
2: De ce să scapi?
0: De moarte. Agamemnon...
2: Ești nebun? Ce vorbești? Ce are cu tine Agamemnon?
0: Am iubit-o pe Clitemnestra și ea i-a spus.
2: De ce?
0: Fiindcă nu-i pasă de viața altora. Nici de ei. Voia să-l facă gelos pe Agamemnon ca să te lase pe tine. Agamemnon mă pedepsește. Nu din gelozie, ci din deșertăciune rănită. Cassandra, nu știu să mă rog. De aceea nu te implor să-i spui o vorbă lui.
2: Ar ajuta la ceva.
0: M-ar salva. Dar nu te cer. Cred că n-ai face-o. Ești obișnuită să vezi oameni tineri murind. Și-aș fi și eu un mort mai mult. Dar sunt la începutul tuturor călătoriilor, al tuturor vârstelor de aur, între care n-am decât să aleg. E greu să renunț la ele, pentru întunericul problematic de dincolo. Nu vei renunța. Și tu ești ca mine. Ai fost la intrarea grădinilor fabuloase și acum rămâi să veghezi bătrânețea.
2: Agamemnon nu e bătrân.
0: În 10 ani, când tu vei fi o femeie tânără, va fi bătrân și va încerca să-și încălzească bătrânețele cu sângele tău tânăr. Nu mă privește, un singur lucru îți cer. Să te salvezi pe tine. Eu fug diseară. Rămâi singură cu un orb furios și cu Clitemnestra. Nu trebuie să te mai sperii cu vorbe. Știi cine e Clitemnestra. Iar eu nu voi mai fi lângă ea să o țin în frâu.
2: Pentru ce îmi spui asta?
0: Ca să fugi diseară cu mine. Nu rămâne aici ca un spin în ochii cele mai nebune mândrii. Încearcă să trăiești.
2: Nu pot, Egist.
0: Nu poți să trăiești.
2: Nu pot fugi.
0: Fuga nu te leagă într-un nimic de mine. Te-aș lua și te-aș ține în brațe lângă mine, dacă ar fi după voia mea. Dar totul va fi cum dorești tu. Te duc la templul de sub alun al Cibelei, în văile munților. Nimeni nu se atinge acolo de fugari.
2: Ar fi foarte frumos, dar nu e adevărat.
0: Ce vrei să spui, că mint?
2: Nu asta. Fuga m-ar lega pentru totdeauna de tine. Poate și altceva. Iar eu nu vreau. Nu ești destul de sigur ca să mă pot încrede în tine. Nu ești dintr-o bucată. Agamemnon însă s-ar simți trădat. Mă trimite de la sine pe față. De ce să-i fur ce-mi dă el singur? Nu-mi plac faptele de noapte, nici să mă ascund. Fugi tu. Îți urez noroc.
0: De ce nu mă asculți? În casa aceasta niciodată nu știi dacă în oglindă îți vezi fața sau pe unuia care stă la pândă. Vino cu mine.
2: Egist, n-am încredere în tine.
0: E singura dată când un om se poate încrede în mine și tu nu vrei, Cassandra.
2: Nu pot. Ai văzut de ce nu mi-e îngăduit să fug de Agamemnon. Voi vorbi cu el și voi face totul ca să nu ți se întâmple nimic. Nu-ți pierde viața luându-mă și pe mine. Singur, ai mai mulți sorți să reușești. Îți urez noroc. Nesigurii, porniții ca tine, au nevoie de el.
0: Vine cineva. E cineva acolo?
2: Da, du-te, Egist, du-te.
3: Mereu singură, Cassandra.
2: Știi foarte bine că n-am fost singură, Agamemnon.
3: Am auzit glasul într-adevăr. Cine a fost?
2: De ce mă inviți să mint? Știi cine a fost? Egist a venit să mă roage să-l scap de tine.
4: Cum asta?
2: Se pare că pui să fie pedepsit la noapte.
4: A visat urât. Cine i-a povestit asemenea basme?
2: Clitemnestra.
4: E limpede. I-a spus-o ca să-l sperie, să-l împingă la vreo nebunie față de mine. Înțelegi care nebunie?
2: Nu-l omor, Agamemnon. Nu-mi plac ucigașii cu sânge rece. Acei străini printre oameni. Egist e în mâinile tale. Nu e cutremurător că trebuie să te rog să nu-l omori. Rămâi om. Rămâi
4: nu om. Nu se va întâmpla nimic. Dar mâine Egist pleacă de aici. Îl trimit în ambasadă în Fenicia.
2: Du-te și spune ceva să-l liniștești.
4: De ce nu te duci tu?
2: Nu-mi place să-l văd.
4: Asta o spui pentru mine?
2: Îmi place prea mult să-l văd ca să mă uit la el în liniște. Prefer să spun așa?
4: Deloc. Mă întristează și mie sângele rece de care vorbea din aur.
2: Îmi place să-l văd, dar mi-e groază de ce bănuiesc în el.
4: Care sunt adâncile întunecimi ale lui Egist?
2: Nu râde. Cât timp nu se simte el sigur, viața e atârnă de un fir. Du-te la el. Vreau să văd pace în casa aceasta. Unde așteaptă liniștea?
4: Cassandra, dacă mă duc la el, are să creadă că vreau să-i adorm bănuiala ca să-l lovesc mai ușor. Lasă, tot e mai bine să-l trimit mâine de aici. Iar până mâine, mă păzesc eu. N-am nevoie. Egist e neînfrânat, dar nu e în stare de o lovitură gândită cu mult înainte. Am jucat șah cu el. Ai și venit? Spune.
5: Stăpâne?
4: Da, Cassandra e omul meu de credință care pleacă mâine cu Egist. Trebuie să-i dau cele din urmă îndrumări. Să ai grijă de Egist ca de ochii tăi. Îl iubesc foarte mult. Te-am ales pe tine, pricep la puterile ierburilor și zemurilor, fiindcă Egist mănâncă mult și are stomacul slăbit. I se poate întâmpla să aibă rău de mare, dar de asta n-a murit nimeni până acum.
5: Da, dacă boala ține tot timpul călătoriei, cine știe?
4: Hai să ai tu grijă să nu-i se întâmple nimic. Vezi să nu aibă rău de mare. Bietul Egist. Acum totul e bine. Cassandra înțelege că sunt gata la orice ca să te păstrez. Ești pentru mine sfârșitul rătăcirilor, o dimineață neașteptată, toate grădinile lumii, iar eu sunt nevrednic, un trecător care este poftit dintr-o dată în palate de marmură, numai așa, din întâmplare. Dacă aș fi pe măsura ta, n-aș fi atât de uimit că te pot vedea, nici așa de îngrijorat că te pot pierde. Nu te mira, deci, că nu-mi pasă de legi omenești sau divine când de tine e vorba.
2: Parcă ai încercat să-ți îndreptățești vreo faptă îndoielnică, să te aperi dinainte de învinuiri.
4: Nu, era vorba numai despre tine.
2: Dar ferește-te de ei și nu ucide.
4: Am luat măsuri ca să nu-ți mai fie teamă pentru mine. Până mâine, însă, mă păzesc singur. Egist e mai tânăr cu 20 de ani decât mine și tot îl dau jos cu un singur braț. Da, nu va fi nevoie. Nu e în stare să întindă o cursă. Am jucat cu el șah și l-am bătut în 4 mișcări cu regina și cu nebunul.
6: Cu regina și cu nebunul?
4: Nu erai așteptată, Clitemnestra.
6: Cred. Totuși o caut pe Cassandra.
4: Pentru ce?
6: Are să o afle ea la vremea cuvenită.
4: Dorește Cassandra să afle?
6: Iau tăcerea ei drept un da.
4: Dacă îți place să o înțelegi așa...
6: Cele mai sângeroase nerușinări ale tale nu mă vor scoate din fir. Te rog, lasă-mă cu Cassandra. Cassandra. E adevărat, n-ai ce să-mi spui, dar nu pot să-ți cer iertare.
2: Ar fi fără rost. Ce vrei să-mi spui, Clitemnestra?
6: Încearcă, așa cum încerc și eu, să uiți tot ce poate rosti gura proastă a unui om și ce poate ține în minte inima oarbă. Am dezbrăcat orice mândrie și vin la tine numai ca o femeie. Te întreb dacă știi ce ai făcut, căzând în mijlocul nostru.
2: Al cui al vostru?
6: Agamemnon și cu mine avem copii.
2: De care se îngrijesc la țară ciobanii, nu? Se pare că mama nu vrea să-i vadă ca să nu-și aducă aminte că trec zilele și se apropie toamnele.
6: Ne-a aflat repede amănuntele, tot de la slujnice.
2: Iarăși, ai dreptate, ai dreptate. Să încercăm să ne înăbușim inima.
6: Tu
1: Ai uitat cea din tâi?
2: Da, eu începusem. Dar te rog, fii dreaptă. Nu vorbi de copii. Vorbește de tine.
1: Bine, voi vorbi de mine. De ce mi-l iei?
2: El m-a luat pe mine, nu eu pe el.
1: Fugi de la el? Dacă nu l-ai iubi, s-ar întoarce la mine.
2: I-am spus totdeauna că nu suntem unul pentru celălalt.
1: Și ai crezut ce spui?
2: Tu pare a nu crede?
1: Lasă-mi-l. Am nevoie de el să mă sprijine și să-mi dea pacea.
2: Nici el n-are sprijin și pace și l-a căutat la mine.
1: Și vrei să-i le dăruiești împreună cu tine și cu zilele tale?
2: Nu știu. Cred că ar trăi și singur, dar...
1: Dar cu mine nu. Eu l-aș nimici. I-aș suge sângele și aș lua liniștea. L-aș înșela în toate așteptările.
2: Ca și lui Egist. Iartă-mă. Tot ce ai spus e adevărat.
1: Dacă nu pleci de aici, îmi vei plăti scump cuvântul acesta. Dacă pleci, însă sunt gata să te uit.
2: E una din slăbiciunile cele mai omenești de a nu voi să fi uitat.
1: Agamemnon, de pildă, nu va uita niciodată pe Mironosița, care era gata să fugă în seara aceasta cu Egist.
2: Dar minți! Minți! Minți!
1: N-are a face, numai el să mă creadă.
2: Niciodată nu te va crede.
4: Cine a strigat aici?
1: N-am izbutit să mă înțeleg cu îngerul tău rău.
4: Rău?
1: Da. Îți va aduce nenoroc.
4: Prorocirile tale nu mi se par imparțiale. Dar ce ai spus?
1: Ce spun și ție acum, că a căzut în mijlocul nostru ca un plug în pământ și tu ai rămas deoparte, eu și copiii de alta.
4: Copii?
1: Nu te-ai gândit la ei?
4: Mărturisesc că nu. Nu vedeam ce legătură.
1: Poate fi între ei și viitoarea soție a tatălui lor. Vezi-i crescând. Ascultă și tu ce vor auzi de la servitori despre tine.
4: Copiii mei nu-i vor asculta.
1: Să ne închipuim că au moștenit din slăbiciunile mele, că totuși vor asculta și că vor fi destul de puțin veseli. Ți-i vei face dușmani. Cine știe, te vor urâ în fundul inimii ca și pe această străină.
4: Nu m-ar mira, sunt doar copiii tăi.
1: Ce ai de gând cu ei?
4: Nici nu i-am văzut măcar.
1: Mâine sosesc.
4: De cât timp sunt mereu acolo?
1: N-are acum face. Răspunde acum la întrebarea mea. Ce ai de gând cu ei?
4: Vreau să știu întâi ce ai făcut cu ei tu. Spune-mi, de cât timp nu i-ai văzut?
1: De vreo 2 ani. Sau poate mai mult.
4: Și de când i-ai trimis la tine?
1: Mă întreb ca un judecător, ca un călău. Nu-ți mai răspund. Cu cine crezi că vorbești? Lasă-mi.
4: Stai. Așează-te aici și răspunde liniștită. Te rog, Clitemnestra. Ca apoi să-ți spun ce găsesc că e bine de făcut. Dar mai întâi vreau să știu când i-ai îndepărtat de aici.
1: La 2 ani de la plecarea ta.
4: Este o bucată de timp de atunci, frumoasa mea. Și eu am de gând să-i aduc aici ca să-i cresc mari, eu și cu străina, cum spui tu.
1: Ești în toate mințile. Vrei de-a bine la soții aici?
4: Până la moartea mea.
1: Dar va voi ea?
4: E speriată de tine. Mai e nefericită ca oricine care și-ar fi pierdut pe toți ai săi în război și nu mai are nicio țară, nici acoperiș deasupra capului, nici pe cineva căruia să-i dea pâine. Și până acum era o prințesă. Eu am răbdare. Îi voi răbda nefericirea până se mângâie și încotro să se ducă. Dacă îi rămâne cineva prieten, eu sunt acela.
1: Ești un om bun.
4: Îți bați joc de mine?
1: Ești brutal, dar ești un om încrezător și bun. Nu râd, Agamemnon.
4: Atunci, de ce mă găsești bun?
1: Fiindcă ești sigur că și alții sunt ca tine.
4: Cine anume?
1: Tu nu vrei să o gonești pe Casandra, crezi însă că ea n-ar pleca de la sine?
4: Dacă nu pui nimic la cale, dacă nu urzești nicio șiretenie, nu. De la sine nu pleacă.
1: Și dacă ți-aș dovedi că e gata să fugă?
4: N-aș crede. Casandra e tânără. E încă în mijlocul căutării, al enigmelor și al figurilor strălucitoare din balul trecător. Când va înceta muzica, va întreba după cineva care s-o ducă de braț prin întuneric acasă. De aceea aștept. Nu te voi crede.
6: Egist vrea să fugă și el.
4: Când?
6: Astă seară.
4: Egist va pleca mâine dimineață. Astă seară va fi de față la masa mea. Poporul trebuie să mă vadă înconjurat de mei. Ce-mi pasă de ce are de gând acest tânăr muieratic?
6: I-a oferit Casandrei să o ia cu el și ea a fost de acord.
4: Minți!
6: Nu, e adevărat. Întreabă.
4: Așteaptă.
6: Cât de puțin încrederea în ea.
4: Ce ai cu mine? De ce nu-mi lași liniștea? De ce te înverșunezi ca o sălbăticiune? M-ai făcut să o prădez. Spune măcar acum dacă e adevărat sau nu.
6: Este. Du-te și întreabă. Și dacă nu mărturisești, insistă. Nu te lăsa păcăli de plânsul ei și vei vedea. Agamemnon. Au, ce faci cu mine? Mă sperii, lasă-mă.
4: Ți-am spus că n-am să te cred. Chiar dacă ai dreptate, chiar dacă întâia oară de când ne-am revăzut ai spus adevărul, n-am să te cred. Nu te mai cred, frumoasa mea soție. Am săvârșit păcatul de moarte al prostiei și pe al încrederii într-o femeie. Dar acum mi-ești ca dintr-o altă țară și vreau să mă răscumpăr de vina de a fi trădat un înger. Vei vedea cum. Așteaptă, așteaptă aici.
6: E nebună. Vede oricine că eu am dreptate. Tocmai de aceea mă urăște și vrea să mă ucidă. Dar voi scăpa și îmi voi face eu dreptate. Dacă la el nu găsesc, mi-o iau cu sila și o arăt până îl văd orbit.
4: Aici e. Luați-o și închideți-o unde v-am arătat. Haide, haide, închideți-o, vechitele sa.

0: de ce ai venit, Cassandra?
1: M-ai fi dorit?
0: Nu. Nu, deloc. E o scenă de familie, nu pentru ochii tăi.
1: Într-adevăr, nu este. S-ar potrivi într-o odaie din fund al unei taverne din port. Sau într-o colibă de fierari. Este în fața oamenilor soția ta și nu o vei ține legată și închisă.
0: În fața tuturor oamenilor? N-am vină ținând legat pe cine e gata să ucidă.
1: Știi sau bănuiești că e gata?
0: Nu e numai gata. De două ori a încercat să ucidă prin cuvânt. Odată pe Egeis și acum în câteva clipe pe unul din noi sau pe amândoi.
1: Ți-a spus deci
0: că ai fi vrut să fugi cu Egeis? Da.
1: Dacă aș ști cât de interzis îmi este să fug.
0: Cine te oferește? Eu? Nu.
1: Nenumărate lucruri văzute și nevăzute. Și tot ele ne poruncesc să o dezlegăm, pentru că n-are vină și nu știe ce face.
0: Bunătatea fără măsură dansează pe o muchie de cuțit între o iubire și un dispreț aproape neomenești. Iar eu vreau să fiu un om, Cassandra, nu un înger alb sau negru.
1: Sunt un glas care cere să-i dai drumul femeii.
0: S-a întors iar sângele în ea când am închis-o. Iar era moartă cu pete vinete pe trup ca un leopard. Îmi cer să-i dau drumul leopardului pe care l-am călcat pe coadă și închis într-o cușcă și să-l așez diseară la masa mea?
1: Lasă-i grădinile și cerul deschis, Agamemnon, și așa te pierde pe tine.
0: Îmi faci o vină că o părăsesc pentru tine?
1: E bolnavă și fără nimeni.
0: Îl are pe Egist încă de când nu era bolnavă, căci am înțeles, știi, toată povestea.
1: Nu era nimeni lângă ea, nici unul mai bun. L-a luat pe el.
0: Trebuia să mă aștepte.
1: Atâta timp! Tu ai așteptat?
0: Tu nu mă rogi, nu. Îmi poruncești să îi dau drumul.
1: De cine te temi?
0: De ea.
1: De mâna ei sau de mâna altuia?
0: De voința ei și de mâna altuia.
1: Care poate fi acel altul? Egist? Ți se pare nevrednic de a fi luat în seamă?
0: Clitemnestra face din el orice, până și un om primejdios.
1: Dar Egist tremură de frică să nu pui tu să fie omorât. N-ai decât să-l liniștești.
0: Ca să îndrăznească orice.
1: Atunci sper el și mai mult. Dar adu-ți aminte ce-mi spuneai tu însuți râzând despre el.
0: Și totuși Clitemnestra poate să vâre atâta inimă în el ca să mă lovească pe nepregătite.
1: Când și unde? Mâine îl trimiți de aici. Unde îl mai vezi?
0: Am poftit la masă pe toți cât au avut timp să mă uite și va trebui să mă arăt înconjurat de-ai mei.
1: Te poți teme de el la masă?
0: Nu.
1: Vezi? Și mâine pleacă, iar noaptea aceasta nici nu doarme în palat.
0: Bine, bine, mă dau bătut. Ce-ai vrut?
1: Am vrut să nu te tem nici de bolnavi, nici de neputincioși ca acest Egist, moale, alunecos și veninos ca o meduză. Cum îl vei așeza? Nu vreau să șed lângă el, nici lângă femeia asta.
0: Bine, bine. Hai să-ți alegi tu singură locul, Cassandra. E totuși grijă.

0: Cine e?
1: Eu.
0: Ah. Ce cauți la mine?
1: Să te dezleg și să-ți dau drumul.
0: Cum te-ai îmblânzit așa deodată?
1: Cassandra mi-a adus aminte că ești bolnavă.
0: Cassandra. Mi-a trecut. Leagă-mă la loc.
1: Ușa e deschisă. Îngăduie-mi să te urmez.
0: Nu voi ieși pentru că a vrut acea copilă perversă să ies. Îmi plăceai mai mult furios și sălbatic decât ascultând o mică lebădă abia ieșită din nou. Ești vrednic de dispreț și de râs cu părul tău căru.
1: Nu știu ce vorbești.
0: Ce vrei să fac?
1: Ce-ți place? Să învii cât de puțin în fața ochilor. Sunt silită de poftesc la masa mea de astă seară. Trebuie să mă vadă toți că m-am întors și că sunt înconjurat de credincioasa mea soție și de... și mai credinciosul meu văr.
0: Și de femeia abia ieșită din copilărie, adusă din străini ca să-ți ție de urât la bătrâneți.
1: Da, și de ea. În capul mesei chiar.
0: Vor avea ce vedea pieții oameni. Pe un tiran care își disprețuiește soția și copiii, își gonește rudele
1: atât de nevinovate
0: și sfidează rușinea.
1: Într-adevăr.
0: Egist pleacă mâine?
1: Înainte de răsăritul soarelui. Pot să-ți iei rămas bun de la el?
0: N-ai nicio teamă. Mă duc la el chiar acum.
1: Te rog, Clitemnestra, du-te. Hai, te urmez.

0: vino să joci cu mine. Ce vezi? Ce vezi? Cum e masa lui Agamemnon? Se plictisesc? Simt prin perdea cum cască toți și mă bolipsesc și eu. Ai, nu vrei să joci o partidă? Ai, e patima mea. Când eram de gard afară, tu erai tânăr, învățasem o cățea de vânătoare să stea cu o lumânare pe cap și noi jucam șah toată noaptea. Blestemat câine, nu se mișca până nu ne vedea terminând.
1: Ce vezi? E nemaipomenit. Nu suflă unul o vorbă. Toți tac și beau.
0: Beau? Mult?
1: El bea ca o pâlnie, tace și se uită drept înainte încruntat.
0: Dar ea.
1: Bea printre dinți, tace și zâmbește ușor în gol.
0: Și egist?
1: Egist? Îi licăresc ochii, dă peste cap paharele și se uită tot timpul la rege. Când li se întâlnesc privirile, întoarce capul repede și se învinețește la față.
0: Cassandra nu bea?
1: Ba da, bea și ea. Parcă ar fi o fetiță beată care vrea să plângă de somn.
0: Bieții musafiri ce fac?
1: Beau și ei. Tac și ei și se simt prost. Când se neacă vreunul, se întorc torți la el, parcă ar fi strănutat sub o cupolă cu 15.000 de ecouri. Mă duc să mă uit iar.
0: Rămâi să jucăm o partidă.
1: Scoală-te în picioare. Vine Cassandra și Clitemnestra după ea.
2: Întoarce-te, îți pierzi timpul, Clitemnestra.
3: Spune măcar de ce pleci, Cassandra.
2: Nu.
3: Nu mie, ca să aflu și el.
2: El? Ca să afle el? Spune că nu vreau să fiu martor a rușinii lui.
3: Că s-a amețit? E un obicei de război, înainte nu era așa.
2: Îmi pare rău că nu-ți pot împărtăși veselia. Din război? Și mai bine că e mâhnit și nefericit și că nu bagă de seamă cât îi se toarnă în pahar din porunca ta.
3: Plecați de aici, oameni buni. Ia-mi seamă ce spui, Cassandra. Nu vezi că și tu ești amețită? Gata să plângi ca un bețiv cu inima fiartă de alcool.
2: Ce vrei tu? Lasă-mă!
3: N-am de gând. Vino în darat. Fără tine se va plictisi și mai mult. Te rog.
2: Ce vrei cu mine? De când mă rogi de ceva? De când ai grijă ca el să nu se plictisească? De când nu faci totul ca să nu mă vezi, ci dimpotrivă? De când mă poftești tăruitor la această masă cu tine? Ce vrei de la mine?
3: Nimic. Ai călcat pe-un șarpe. Vezi că te-ai îmbătat. N-am nimic cu tine. Rămâi dacă îți place. Are să te cheme el, nu eu.

0: mă simt deodată înconjurată de subtile primești. Nu are ea dreptate? Nu. Mi-e numai puțin somn și îmi piere și el. Ah, încotro se iese din coridorul acesta întunecos. Dar unde este ziua și luminile clare? Clitemnestra știe ce face. I-a gonit pe oamenii aceia. Aș fi avut măcar cu cine vorbi. Așa trebuie să-mi aduc aminte mereu de Agamemnon, al cărui suflet începe să-l înlocuiască zeul sălbatic și fără frâu al vinului. Eroul meu iubit, iubitul meu fantomatic, s-a uitat într-o oglindă convexă și eu sunt silită să iubesc chipul monstruos, știind că celălalt îmi este în veci nevăzut. Nu, nu îl trăda, Cassandra. Iartă-i slăbiciunile. Gândește-te că jertfește pentru tine totul, ca un cerșetor care vrea să fumeze opiu. Da, îl iert.
1: Pe cine? Pe cine, Cassandra?
0: Pe un om care poate fi iertat.
1: Nu pe mine.
0: Ești un om? Poți fi iertat? Tu, care-i îndrăznit să-mi întinzi mie curse?
1: N-a fost o cursă. Jur că nu.
0: Nu. Nu ți-ai destăinuit Clitemnestrei planurile, așteptându-te fără îndoială la sprijin.
1: Râzi, dar așa a fost.
0: Atunci, de ce ai amintit de mine? Acum taci. Du-te și pune-ți servitorul să te pălmuiască, o tu, semenul lui. Ce-ai căutat aici altceva decât asta? Dar îți spun, du-te la semenul tău.
1: Agamemnon m-a trimis să te chem.
0: Stai! Încotro voiai să te duci?
1: Am înțeles că nu ai nevoie de mine.
0: Am nevoie de oricine acum. Nu mă uit cine e. Chiar și de unul ca tine.
1: Mulțumesc.
0: Vino aici, Egist. Spune-mi ce vrea.
1: Cine?
0: Ia, Clitemnestra. Simt cum crește în ea o drojdie, cum ridică o voință primejdioasă capul și cum fierbe veninul. Și e mulțumită, ar fi în stare să râdă, să cânte, să joace, sau mai mult decât atât. E liniștită. Ce știe? Ora precisă a unui cutremur viitor? Ce amestec ai tu? Și ce schimbare pândești cu atâta teamă pe fața lui Agamemnon? Ce secundă teribilă! Vorbește, Egist, nu te las până nu-mi spui. Eu am făcut că seara aceasta mi-o petrec descosându-vă.
1: Pe cine?
0: Pe tine și pe ea.
1: Și ea ce ți-a spus?
0: Nimic. Dar tu îmi vei spune. Îți jur că vei vorbi, Egist. Până atunci nu te las, nu te las, mă auzi?
1: Mă constrânge, Cassandra, te rog. Nu-ți pricep nici îngrijorarea, nici ciudățenia. Nu ești obișnuită cu vinurile grecești.
0: Egist, spune-mi, spune-mi. Adu-ți aminte că în singura clipă cinstită a vieții tale mi-ai spus că m-ai lua și m-ai duce la templul de subaluni al Cibelei, unde nimeni nu mă poate ajunge, și erai trist că te resping. Adu-ți aminte și nu mă lăsa în această crudă neliniște. Uite, îți cad în genunchi. Spune-mi, ce veți face în această seară?
1: Ridică-te, Cassandra. Nu vrea nimeni să facă nimic. Și uită povestea aceea cu templul Cibelei. Era o glumă proastă a mea. Hai, ridică-te. Dacă s-ar întâmpla ceva, mai bine stai lângă el.
0: Da. Da. Ai dreptate. Mai bine să fiu lângă el. Mă duc.

0: Îmi bate sângele mai greu când vine. Este o așteptare în aerul acesta care ne încordează ca pe niște arcuri.
1: Așteptarea ploii, fără îndoială.
0: Ploaie, furtună, rupere de nouri. Ceva în felul acesta.
1: Seceta și cerul de jăratec din fiecare noapte au devenit într-adevăr de neîndurat.
2: Nopțile erau foarte calde, Clitemnestra.
1: Așa cum erau până acum, deveniseră de neîndurat. Trebuie să se schimbe ceva.
2: Țineți gura. De ce tăceți așa? Egist, spune ceva.
0: E greu, așa dintr-o dată.
2: În lipsa mea, ai tăcut ca acum? Este un om tăcut, Clitemnestra?
1: Nu se poate spune. Eu îl știu risipitor cu toate. Și mai ales cu vorbele.
2: Risipitorii, cu toate că sunt iubiți de femei, duc la ruină țările și își sărăcesc stăpânul după ce și-au topit propria lor avere în vin ca pe o perlă în oțet. Și la sfârșit trădează pentru bani.
1: Vorbești ca un rege și ca un bijutier. Amândoi foarte supărați. Lasă-l pe bietul Egist în pace, te rog.
2: Ba știi, măcar să vorbească.
1: Îți făgăduiesc eu pentru el.
2: E și firesc. Tu pentru el, el pentru tine.
3: Agamemnon, te rog.
2: Bine, bine, bine. Dar va ține măcar un discurs pentru primire?
0: A cui?
2: A mea. N-ai cum să te repeți.
0: Ar râde de mine și copiii.
2: De ce? Le place mai mult copiilor să mă întorc ca un cerșetor înarmat, ca o rudă pierdută?
0: Bine, dar e cam târziu pentru un asemenea discurs.
2: Femeile mi se întâmplă adesea ca și cu prietenii noștri să ne dăm seama cam târziu că sunt mult mai mult sau mult mai puțin decât gândisem. Închipuieți că și cu mine...
1: E adevărat. Nu ți s-a întâmplat și ție, Egist, că acolo unde nu așteptam decât o voluptate de mult timp singuratică și o fericire sigură, să găsesc un viitor fulgerător și o cursă de obstacole unde îmi pot frânge gâtul? Ba da, mi s-a întâmplat.
2: Unde îți poți frânge gâtul, Egist? Bine zis, te ascultăm, deci.
0: Nu îmi voi îndrepta cuvântul către cel care sosește, ci către cei care îl primesc. O infinită bucurie, domnii mei, salută pe cel reîntors. Deznădăjduisem că va mai sosi. Cel mai mărunt zvon, toate măștile înșelătoare ale sosirii lui, mereu amânate, ne umpleau cu o nerăbdare de care vă asigur. Cel puțin în ceea ce mă privește pe mine, cel mai ponegrit dintre oameni.
2: Și ponegrit pe nedrept.
0: Da.
2: Da.
0: Agamemnon împlătoșat se întoarce de pe tărâmul paradoxal al bătăliei, semănat cu orașe arse. Capetele reci și inimile ținute în frâu fac pe învingători. Învingătorilor le rămâne deznădejdea nemărginită și fericirea nedemnă de a fi terminat. Haosul și pustirea de acolo însă sunt clare. Nimic mai încurcat decât echilibrul păcii pe care o găsește Agamemnon. Aici, într-adevăr, va domni peste mândrii, peste lăcomii, peste veninul lăuntric al tuturor fețelor zâmbitoare, peste bărbați mânați de soții și peste tineri cărora capriciul unei femei le ține loc de minte, de asemenea peste capete subtile, iubitoare de stăpânire și darurile ei metalice. Aci căile sunt întortocheate. Sunt oameni care nu fac decât să sape pe dedesubt drumurile și să mute din loc în loc semnalele de alarmă. Timpul este plin de primejdii și viitorul nelimpede. Dar eu veghez pentru Agamemnon.
2: Agamemnon însă n-are nevoie de tine și te trimite mâine dimineață de aici.
0: Fără îndoială. Împreună cu omul său de credință, silit sărmanul după ce abia s-a întors din război să treacă încă o mare. Mă voi folosi deci de timpul atât de scurt, până în zori, ca să încerc să-mi arăt recunoștința față de stăpânul meu. Sunt sigur că toți îmi vor da dreptate, începând cu Clitemnestra, care l-a așteptat cu multă neliniște.
1: Egist.
0: Pentru destinul lui nehotărât.
2: Cum încă nehotărât?
0: Pe atunci.
2: Tu ești deci cel mai credincios prieten, iar ea m-a așteptat cu o dragoste îngrijorată. Am înțeles bine?
0: Întocmai.
2: Din păcate nu era destul de limpede. E mai bine să termini.
0: Desigur. Plec deci, domnii mei, eu cel atât de greșit față de voi și de Agamemnon, prin slăbiciunea și moliciunea mea, pe care vârsta nu mi-o poate face.

0: N-am slujit-o cum trebuie pe Clitemnestra. N-am stors pământul și oamenii cât ar fi mulțumit pe Agamemnon. N-am pedepsit pe cine răspundea șoapte despre mine. Dar vă jur, jur celor vii și morților, că nu aș mai face așa a doua oară. V-aș făgădui o mână de fier și violentul dispreț care își de bine unui stăpân. De asemenea, o nestăpânită poftă de aur, securea și funia pentru cine șoptește. Și în sfârșit, aș sluji-o pe Clitemnestra cum se cuvine. Dar toate aceste bucurii vă vor lipsi, deoarece trebuie să plec. Se pare.
1: Ajunge, ajunge.
0: Am terminat.
1: Suntem toți cu desăvârșire luminați. Cred că nimeni nu vă va mai mustra că m-am întors. Și ca să vă iau cea din urmă neîncredere, ascultați pe Cassandra.
2: Ce trebuie să spun?
1: Cine ești? Altfel te vor urui numai pentru că ești străină.
2: Bine. Mă cheamă Cassandra. M-am născut într-o țară care acum nu mai este. O parte din oamenii au fost uciși, ceilalți duși ca să se piardă în celelalte seminții, să-și uite limba și să dispară. Orașul le-a fost ars. În mine rămân însă vechile locuri și zilele când mă jucam sub plopii de pe lângă râul Simoi. Puțin mai târziu au început anii sălbatici, când mi-au căzut pe rând frații și din gândul necontenit la el și la suflete, am început să înțeleg pe muritori și viitorul. Dar tot ce le-am spus eu oamenilor a fost depășit de ultima cutremurare. Când totul s-a terminat, totul a ars, s-a prăbușit și s-a risipit ca cenușa. Da. Apoi m-a luat cu el bărbatul acesta și mi-a spus că totuși trebuie să trăiesc și că fericirea se poate avea cu puțină bunăvoință și nepăsare. El însuși este un om drept, dar și neclintit și blând. Dar nimic nu e chiar așa de ușor cum se pare. Are dușmani și reți, legi reci și voințe ascunse împotriva sa. Cântărind în mână fericirea, mi s-a scurs printre degete și mă întreb dacă le voi putea strânge vreodată destul de tare ca să o rețin.
1: Nu aceasta e întrebarea. Domnule, veți spune poate că vârsta mă împiedică să suport cu răceală puterea vinului. Ferească-vă cerul să vă văd în ochi răspunsul că așa este. Să vă păzească. Niciodată n-am simțit mai mult vesela poftă de încăierare. Tăceți și tremurați, celui care nu se supune îi rup oasele.
3: Ești beat. Așează-te, du-te să dormi, Agamemnon.
1: Ce spuneam eu, că nu aici este întrebare. Da, căci nu este altă întrebare sub soare și sub constelațiile nopții imense decât după dreptate. E nedrept să fii fericit, Cassandra. În mâinile tale, oricât de tari sau de fragile, e drept să ții acea apă vie care se scurge ușor.
2: Nici măcar acum nu mi-este îngăduit, când am cunoscut fundul nenorocirii și ultima tristețe. Nu mai rămâne decât fericirea.
1: E adevărat. Pe tine nu te poate opri nimeni să fii în sfârșit. Dar eu, domnilor, eu, în chip obișnuit aș tăcea și m-aș chinui singur, dar acum nu pot să-mi țin în inimă întrebarea, căci iată roade în mine ca un vierme timpul și deopotrivă grija de dreptate. Nu, draga mea Cassandra, discursul meu trebuie spus, e singurul care trebuie rostit. Suntem patru acei și toți vrem, ne credem îndreptățiți la zile serine, dar singura care le merită este copilul aceasta. A trecut ca o fregată plină cu cenușe pe lângă arhipelagul tuturor lacrimilor, a plutit prin strâmtoarea amărăciunii și golful surâsului pierdut. Nu e mai rămâne decât capul bunei speranțe. E scăpată. Al doilea, Egist, a fost umbra Clitemnestrei. Jucăria și făptura ei va fi o umbră fără stăpân, o jucărie fără joc și o făptură fără creator. Și e drept. Așa. Rămânem cei doi învinuiți. Această femeie care mă cunoaște nu ca să mă iubească, ci ca să mă mânuiască, care vrea să mă aibă învins și stăpânit de ea, nu altfel. Nu te împotrivi, Clitemnestra. Ai face-o încet. N-aș băga de seamă decât la sfârșit. Nu știi să mângâi, nu știi să ajuți și te plictisești dacă nu te joci cu vreo paiață. Copiii te obosesc pe mine mai pătruns de mult, Egist. Nu e niciun fel de taină pentru tine. La ce-ți trebuiesc eu? Ca să o arunci pe Cassandra în Cotroba singură și neajdurată? Dar mâine te trimit pe tine de aici, acolo unde ai trimis tu copiii. Dar înseamnă aceasta că am eu dreptate? Ești soția mea? Să smulg din mine dreptatea cu putere care mi-ar ține loc de ea? Mi-e teamă. Deasupra sfârșitului bătălie este o altă victorie ascunsă, totdeauna a dreptății. N-aș vrea să putrezesc de viu ca biruitorii pe nedrept. Mi-ajunge Troia ca să-mi sufle somnul. Sunt legi și jurăminte pe care le calc, izgonind din casa mea pe Clitemnestra și aducând-o pe Cassandra. Sunt copiii și femeia aceasta care nu știe să mângâie, dar are nevoie de ajutor și de sprijin. Îi voi da, dar Cassandra, s-o resping de la mine și s-o arunc iar spre mările întristate ca să mulțumesc capriciul unei soții adultere? Am băut prea mult și nu mai judec limpede. Nu? Totul e așa de încurcat.
2: Nu ești destul de beat, Agamemnon.
1: Te opresc să spui că sunt beat.
2: Nu ești destul ca să nu fi vorbit în așa fel încât să-ți îndreptățești dorințele pe care singur ți le-ai judecat când ai vorbit de legi și de jurăminte.
1: Nu ești în stare să-ți dai seama că am vorbit cinstit, ca în fața judecății, spunându-mi îndoiala?
2: Ai fost cinstit tocmai cât trebuie ca să-ți poți face plăcerea în liniște.
1: Tu, plină de fiere și de josnicie, nu vrei să înțelegi că am vorbit cu oaspeții aceștia ca mamei și tatălui meu?
2: A fost ca aproape orice cinste, o foarte subtilă înșelăciune.
1: Îndrăznești să mă înțep cu veninul tău, să mă murdărești în fața copilei acestea?
2: E destul de mare ca să învețe să cunoască oamenii.
1: Mai bine să se termine cu tine, floare veninoasă, cap de meduză, monstru!
2: Agamemnon, în spatele tău, cuțitul!
1: Clitemnestra, ce ai făcut? M-ai ucis, Egist.

0: Îndărăt!
1: Îndărăt toată lumea, îndărăt!
2: Îndărăt toată lumea!
0: Nimic nu mai folosește? Ați fost cu toții martori ai acestei nenorocite întâmplări? Ați văzut cum Agamemnon, cu mintea întunecată de vin, a vrut să mă lovească, de asemenea cum Egist, încercând să-l oprească, a fost lovit. Îl vedeți? E plin de sânge! Cassandra a fost rănită și ea de moarte de către Agamemnon în nebunia sa tragică, iar el a alunecat și a căzut pe vârful propriului său pumnal. Spuneți tuturora ce ați auzit de la mine și spuneți că totul rămâne neschimbat, ca și cum Agamemnon ar trăi și pe tron, nu numai în amintirea și inimile noastre. Plângeți-l și plecați! Egist, ne-am scăpat de apăsare. Mi-e tot așa de rău ca înainte. N-am înțeles bine ce spunea despre dreptate. Tu ai înțeles.
3: Dreptatea era a ta, plătea noastră.
0: Întreagă. El nu avea decât pe jumătate. Și-au murit amândoi, totuși. Trebuie să o avem întreagă. Altfel vom suferi.
3: Nu te mai chinui. Să mergem mai târziu. Du-te și dormi, Clitemnestra.
0: Mi-e frică de vise. Mi-e frică și acum când se întrează. Ce noapte va începe, Egist?

0: Ați ascultat Preludiu la Electra de Petru Dumitriu. Adaptare radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Agamemnon, Mircea Albulescu; Clitemnestra, Irina Petrescu; Casandra, Mirela Gorea; Egist, Adrian Pintea; Bătrâna, Rodica Sanda Țuțuianu; Soli, Ion Chelaru, Doruana și Sorin Gheorghiu. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Nicolae Călugărița, Boris Petrov, Petre Dinuliu, Nicolae Crișu, Dan Bobe, Gheorghe Pufulete, Cătălin Crimu, Mihai Barta. Asistența tehnică: Olimpia Popescu și Paula Radu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Manuela Popescu. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Anglia și vărsatul de vânt, de Dumitru Radu Popescu. Piesă distinsă cu premiul Uniunii Scriitorilor pe anul 2004.
1: A întins-o!
2: Mătușă, dacă te izbea mașina
3: Graziella
2: aia...
3: Graziella mă cheamă.
2: Graziella! Doamne, acum nimic nu mai e sigur. Te pocnesc din senin, din iarbă verde, de mernici.
3: N-are cineva o țigară?
4: Poftiți. Eu nu fumez, dar port mereu în buzunar un pachet de țigări. Așa, pentru conversație.
3: Înțeleg, înțeleg.
4: Ce palidă ești, mumă!
3: Graziella!
4: Ce palidă, ruginită! Parcă s-ar fi scurs ploile peste tine 1000 de ani. Eu mă duc să beau o cafea.
2: Ai ieșit din vreun spital?
3: Nu.
2: Eu arăt mai bine?
3: Nu știu.
2: Am făcut un raclaj, am fugit de la un pește. Parcă văd o moartă care stă în picioare.
3: Eu nu m-am trezit niciodată moartă. Oh, dar ce văd? Tu ai un pantof maro și unul negru. De ce nu mergi acasă să ți schimbi?
2: Pentru că și acasă am un pantof maro și unul negru.
1: Ha, vine o mașină. E un trabant, dar nu contează.
5: Nu vă supărați. N-ați văzut un domn, un domn în bluci. Trebuia să ne aștepte aici, să plecăm împreună, în Anglia. Dacă apare, să ne aștepte. Mergem să umplem roata de rezervă.
3: Bine.
2: Graziella, tu ai fost în Anglia?
3: Am fost peste tot.
2: Și cum e acolo?
3: Bine.
6: Unde te duceai cu greutatea asta în spinare, bade?
5: Până aici și al în Anglia.
6: Și nu mă iei și pe mine în bagajul tău până în Anglia sau în Asia sau în...
4: Nu iau cu mine fătuțele care fug de acasă ca să scape de școală.
6: Eu n-am casă, bădiță. Eu sunt florăreasă. Asta înseamnă că oricine mi-ar putea fi tată și mamă. Chiar și voi.
3: Eu una nu.
6: Nu ești prea bătrână.
3: Oricum nu e cazul.
4: Iar eu sunt hermafrodit.
6: Dar cum te cheamă, bădicșor?
4: Simon.
6: Dacă ești hermafrodit, de ce te cheamă Simon și nu te cheamă Simona?
3: Păi tocmai asta e, pentru că nu e. Pe ce mă bazez? Pe miros. E întreg. Te duci spre fabrica de bere?
4: Oh, nu. Mă cheamă Anglia.
6: Păi și pe mine mă cheamă Anglia.
2: Simon, n-ai vrea tu să luăm împreună un taxi până în Anglia?
6: Taxi! Ce, și matale merge în Anglia?
7: Treaba mea, vezi-ți de treaba ta.
6: Treaba mea e să intru în vorbă cu treaba ta.
3: Simon, vezi că ploaia ți-a udat cartea. E cumva o Biblie?
4: E un fel de Biblie.
3: Aha.
4: Care vorbește despre forța fatală a negației. E complicat.
2: Ce faci, măi, mă, Pipăi?
7: Vreau să mă încălzesc mâinile, Anglia. Ce, așa crezi că se fără bani punându-ți mâna pe organism?
6: Pe mine nu mă deranjează, Pipăi, tu. E ca vorbitul. Nu-mi limitează obiectivul.
7: Ah, da, te înțeleg. Absolut. Vrei un amant? Iată-mă. Deci, de altfel, soția mea mi-a pus niște coarne tare rămuroase. Matale, Simon, nu ți-a pus soția ta coarne?
4: Mi-a pus. Șefule, mi-a pus. Dar nu mă laud.
6: Dumneata, Simon, trebuia să plece în Anglia?
4: Da.
6: Trabantul ți-a dus să-și umfle roțile.
4: Nu plec cu mașina. De fapt, trabantul nu este o mașină. Este o minune. Plec cu avionul peste o săptămână la congresul comunității albilor de pretutinde.
6: Treaba dumitale.
4: Trăim într-un timp sărac, fără milă și fără Dumnezeu. Studiul trecutului este pierdere de vreme. Chiar Eschil, Sofocle și Euripide nu mai sunt doar greci. Totul e viitorul. Și profeția viitorului e mai ușoară decât profeția trecutului, domnișoară.
6: Anglia.
4: Pardon? Doamnă...
6: Mă cheamă Anglia.
8: Ah, e în regulă. Du-te în Anglia.
6: De ce tu nu crezi că mă cheamă Anglia?
8: Ba da, ba da. Taxi! Oh, aici nu mai oprește nimeni. Mă uit la tine și ce văd?
6: Prostia omenească în persoană. O curcă plouată care n-are cum să ajungă acasă cu două sacoșe pline cu legume și fructe. Credeam că găsesc un taxi. Tâmpenie că mereu mi-nchipui că totul e posibil. Da, fiecare se uită urât la fiecare. Are dreptate, moș Bozdrângă.
7: Nu, eu nu sunt moș. Simon, vrei să spui că ura nu s-a întins de parcă ar fi dat ciuma peste noi? Ăla vrea să o întindă peste graniță, ălălalt vrea să se întindă cu nevasta vecinului, ălălalt...
6: Bine face! Îl auziți? Taler cu două fețe. Da, nu mai vor să fie îngropați lângă părinții lor. Vor să o șteargă din țara asta bolnavă de hoție și de minciună.
7: E putre de Danemarca tolară. Câinii latră acustiu, camarazi, ne mănâncă.
9: Eu mă duc la meci Anglia. N-auziți că au început prelungirile?
6: Asta e mare microbistă de fotbal.
8: Așa calcă de calmă, de parcă s-ar duce în Olimp, unde-i locul nemuritoarelor.
10: Ia uite, un atac armat la casa de schimb valutar. Bandiții au luat un ostat. Poliția!
9: Poliția! Eu mă duc acolo!
10: Ia asta, nu te duc acolo, te pușcă!
9: Nu se poate.
8: Și de când spun eu că Dumnezeu s-a retras din lume, s-a lăsat la vatră, o divinitate inferioară, îngânfată, neputincioasă.
9: Ce-ai? Doamne, ajutați-mă! Ajutați-mă să-l punem pe banchetă! Și roiește sângele din pieptul bașbuzucului.
8: L-au ciuruit?
9: Barbarii!
8: Barbarii se uită cu dispreț la cei pe care îi omoară. Da, da, nu mai plânge cu lacrimi de pumnul. E viu!
9: Uite, sângele nu mai e. L-a spălat ploaia?
8: O fi avut vestea, Antigonț. Ce-i cu tine, oameni?
10: M-am văzut schimb niște mega pe canali.
6: Ai văzut de fraie, dacă îți puneau cruce.
7: Taci, mă, ai văzut-o, drag mort? Mă duc la cofetărie că ăștia au veciu de ruci.
10: Vezi că n-am nimic, n-am nimic, n-am...
6: Dar era plin de sânge.
8: Păi n-ai spus că l-a spălat ploaia? Dacă era vopsea roșie, dacă se filma... Nu erau barbari. Barbarii ucid victimele fără rafinament.
11: Am parcat alături. Cu scre Napoleon.
12: Cu scre Napoleone. Iartă-ne că am întârziat.
7: Nu face nimic, nu face nimic, că nu mai vin cu voi în Anglia. Mi-au dat niște roluri. Mamă, țâță dămâță. Întâi am fost un frac, un diavol negutor. Mai înainte am fost un client la casa de schimb. Am lucrat rol mare, mare.
10: M-au pușcat și pe mine, poate zic.
11: Hai măcar să te lăsăm acasă.
13: De dumneavoastră ce faceți aici?
6: Așteptăm un taxi.
13: Așteptați. Ce se face?

0: tăiat crucea?
1: E gheața groasă. Se taie greu cu fierăstraile. S-a dus Napoleon să aducă o drujbă. Ai pus și piper?
0: Miere scorțișoară, piper. Ia, vezi să-n aluneci. Simon ăsta astă vara a ajuns în Anglia. Custru Napoleon și-a rupt un picior, a căzut de pe cal și n-a mai pupat el Londra. Noi după ploaia aia, când am ajuns acasă, țâria telefonul. Țăr, țăr. Alo, mama, aici Costel. Fiul meu din Anglia. Mama Vasilică și Marioara, nepoții noștri din Anglia, au făcut vărsa de vânt. Boala aia din copilărie, când ți se zbuzește pielea cu bubițe roșii, de parcă ar fi borât vântul peste tine. Dar nu mor. Nu mor de vărsatul ăsta de vânt, nu mor. Dar de scarpi în bubele când te mănâncă, rămâi pe viață cu urme. Pe față parcă ești mâncat de bube.
2: Ce mai zici tu? Ce mai faci?
1: Te mai stau și eu la căldură, că mi-au înțepenit picioarele până la genunchi.
0: Dar în Anglia care e moda, mă? Băieții cer fetele în căsătorie sau...
1: E ca la noi. Și acolo, ca peste tot, femeile sunt ploaia, timpul frumos, ele sunt regine.
0: Și Maria aia nu era regină? Aia cu securea? Că m-am mai pus și eu la punct cu istoria Andriei, să nu pară când o ajunge acolo proastă. Va să zic că sunt egale cu bărbații, nu?
1: Da.
0: Adică ară, seamănă, culeg nucile, pascoile, da. Că am auzit că e plină Anglia de oi și de vaci. Ia uite-o pe Grațiela. Auzi, Grațiela, nu te duci după cruce la biserică?
3: Cine eu? Fii serioasă, nu?
0: Ce?
3: Doare burta, atât mai.
0: Doar mă ești și tu borțoasă.
3: Nu, am mâncat ceva gras.
0: Vorbeam de muieri. Da, în Italia, cum fi? Muncesc și italiencele?
3: Sau... Cine? Cine italiencele? Ce serioasă, nu fac nimic. Dar hotărăsc totul.
1: La Londra e bine. Cine n-ar vrea să meargă la Londra? La Londra, la Londra. În Anglia, în Anglia.
0: Uite-o și pe Anglia.
4: Hai că am venit să vă ajut să puneți masa.
1: În căutarea pământului fără râu, înainte! Asta înseamnă mai ales refuzul tinerilor de a sta într-o țară de rahat. Am spus rahat? Dar plecarea spre alte țări mai calde nu poate duce decât la propria voastră dispariție. Da. Trebuie să vă conducă cineva.
0: Un profet.
1: Altfel, totul este sinucidere colectivă. Românii se vând pe nimic, oricui, lași. Prostituatele hop în Turcia. Cerșetori, criminali.
0: Da.
1: Măcar Africa va fi ocupată de japonezi.
0: Da?
1: Negrii vor fi izgoniți sau vor fi folosiți ca servitori.
0: Da.
1: Orașe cu aer condiționat se pot înălța în Africa. Dar în România, ba, că hoții noștri o să fure cimentul, țigările, totul. Românii nu merită să trăiască în România.
0: Da, eu cred că trebuie stârpiți, precum câinii de pripas. Ce țară s-ar putea face apoi aici pentru câini? Și-ar fi aleasă președintă Brigitte Bardot.
5: Cum zic că v-am pus naș? Ia, luați de țăica asta. Am trecut pe la primărie și m-am trecut în acte cu o femeie care să nu creadă englezii. Că nu sunt însurage, că vreau să rămân să mă însor acolo.
0: Și eu m-am trecut în acte cu un bărbat. Ca să-i moștenesc averea.
1: Ai plătit bașiș bun?
0: O, gras, dar merita ca să pun laba pe casa moșului.
5: Stai. Câți ani are viitorul tău soț?
0: A murit de 10 ani.
1: Era pedofil?
0: Poate! Napoleone, noua ta nevastă câți ani are?
5: 16, de când a fost îngropată.
1: Doamne, ce grozave sunt legile statului român. Și ce minunați funcționari publici avem. Dai un ban, da face. E un stat bun, domnule. De-aia nu trebuie să apelezi la puterile lui decât când ai dat de dracu. Până atunci trebuie să împingi statul cât mai stai vârtos în groapă.
3: Oh, oh, oh. Văd că sunteți toți niște patrioți adevărați.
1: La așa patrie, așa patrioți.
3: Nu vă supărați, nu-i treaba mea. Eu sunt o democrată. Pentru mine toate ființele sunt egale.
4: Pentru mine toți bărbații nu sunt egali decât în drepturi.
6: Cum o mai duci și Grațiela?
3: Ciac, pac, barba albă.
7: Adică, bine.
3: Sunt în grafic. Scuzați-mă!
6: Ei, dar ce e cu ea?
7: Suferă cu ficatul. Creața. Dar în ce o privește tace și face, nu e o filozofă.
8: Și nu le dă oamenilor speranțe oarbe.
7: Unde te duci, oameni? În Anglia?
1: M-am înapoiat. Da, luna viitoare plec din nou.
6: Cine e prostul ăsta?
7: E un profet de tip nou.
6: Petre, ăsta nu e Mamop, zeul nebunilor, zeul prostiei și prostul zeilor?
7: Stai să mă documentez. Domnule, credeți că suferința existențială îi caracterizează atât pe oameni cât și pe zei?
1: Bătrâne, folosești o limbă de lemn. Auzi, caracterizează.
7: Aș vrea un pahar cu vin.
1: Grațiela,
3: da?
1: Îi cunoști pe moșnegi ăștia?
3: Eu cunosc pe toată lumea.
1: Să vă spun ultima glumă. Dumnezeu a dăruit spațiului Carpato-Danubiano-Pontic câmpii mănoase, munți bogați în verdeață, râuri cu pești. Sfântul Petre, Doamne, n-ai dat acestui pământ prea multe frumuseți și bogății? Ba da, Petre, dar să vezi ce popor îi dau acestui pământ.
2: Sărmalele! Ia ascultă, Cucre. Noi n-o să ne rătăcim prin Londra. Eu știu întotdeauna încotro plec și cum să mă înapoiesc.
8: Anglia, porumbiță, iai să vă spun că m-a tâmpit ăsta prostie.
1: Țară de criminal, Petrecăreți.

0: și taica mea nu o să renunțe la vin. Fără spaima lui Dumnezeu, care pentru el a murit, domnul Napoleon Caramiță trăiește azi mult mai liniștit. Bea, mănâncă, încalecă, descalecă, își împlinește toate visele. Și pentru el nu mai există decât vise erotice.
1: Bine că e sănătos.
0: Așa zice și el. Bine că sunt sănătos, oamenii sănătoși, grohăie fericiți.
1: Glumește.
0: Da. Dragul meu, nu-mi place gluma asta despre restaurația barbarismului. Orice restitutio in integrum, chiar când e vorba de năvălirea popoarelor barbare, este o prostie. Trăim în era computerelor, nu?
1: Da, da.
0: Așa și eu am visat să montez o piesă de teatru într-o oglindă. Adică într-o casă cu oglinzi, neputând să ajung pe scenă, poate din lipsă de suficient talent artistic sau din lipsa unui talent al vieții. Am făcut oglindă, un fel de scenă. Da, cel puțin pentru ziua de ieri și azi. Te enervează?
1: Nu, nu, mă bine dispune. În fond, e un joc. Dar ce vrei să spui?
0: Nimic. Să ne privim și atât. Vine taică-tu și maică-ta. Am vrut să le fac și eu o surpriză. Au telefonat din Germania, din Franța. Parcă fac ocolul pământului în trabant. Pot să sosească din clipă în clipă.
1: A, nu prea iubești.
0: Depinde ce înțelegi prin asta.
1: Ce ai auzit?
0: Numai pe tine te iubesc și mi-ajungi. În trecut în Anglia ne-am ciondenit destul, gata. Din Ciorovăel s-a consolidat marea noastră dragoste, nu?
1: Da.
0: De fapt, ne-am eliberat de împuțitele amintiri din copilărie, din țară. Ne-am lepădat de utopica vârstă paradisiacă. Păi nu ești din baie? A? Ți-e teamă să nu pari caragios ieșind din baie ca dintr-o oglindă? M-auzi?
1: Zi că te aud.
0: Ce faci, drag, atâta timp acolo?
1: Mă spăl pe picioare. Sunt prima generație care se spală pe picioare la Londra.
0: Ești ironic? În fond, părinții tăi ce sunt? Prima generație?
1: De agricultori care s-au spălat pe labe.
0: S-au simțit insultați de ce-am spus după nuntă, acum 100 de ani. Te-ai simțit și tu jignit? Hai, vino, hai, ieși odată.
1: Vreau
0: să te descoper în oglindă. Hai, oglindă, oglinjoară, spune-mi tu cine este Bruno. Cine sunt eu, Agata? Cine e soacra mea, Trandafira? Ei sunt, clasonează. Ca la țară. Să ne înștiințeze că au sosit și să nu ne găsească învăluiți unul peste altul. Du-te și deschide.
1: Mă duc. Aoleu, stai. Poftiți.
2: Ia uitați-vă, Anglia, coțofana asta.
0: Care coțofana?
2: Păi nu spuse Anglia. Și-a creat propria ei istorie. Simplu, învingând toți bărbătușii care i-au ieșit în cale și i-au creat niscaiva probleme. Ia uitați-vă, Anglia.
3: Da, tati.
2: I-ai rezolvat pe toți.
3: Cum te-am rezolvat și pe tine, tati. Ce vreți fără bărbătuși ca el? Timpul în sine este o
0: irealitate.
3: Da, o irealitate până în clipa când te uiți în oglindă și observi că trebuie să te bărbierești. Gata, tu ești tinerică. Nu ți-au crescut încă mustățile. Nu e așa că sunt simpatică?
0: Dumneata?
3: Păi eu sunt un fel de mamă. Ai 30 și de ani? Eu 20 și... Mamă vitregă.
2: Anglia.
3: Agato, eu sunt gagica tatălui tău sau nu știai?
0: Bă, nu i-am.
3: Tati, tu nu i-ai spus fetei tale adevărul? Napoleon m-a luat cu el la Londra ca să văd Anglia, invers. M-a luat cu el în Anglia ca să văd Londra. Sunt brunetă, dar nu sunt țigancă și am caracter.
0: Adică?
3: Adică mi-am format un caracter puternic, luptând pentru bucuriile buricului meu și ieșind întotdeauna învingătoare.
2: Anglia, unde se culcă? Normal ar fi cu mine. Cred că nu te formalizezi. Anglia, ia vezi cine sună.
4: Mai păstele, poate că au venit aici,
1: nu știu.
2: Eu sunt.
4: Ia te uite,
2: Simon Spărnel, spre de linii urlații profe.
5: Procurator.
3: Napoleone, iubițelule, ai cu cine să vezi mormintele? Cu domnul procuror.
5: Procurator.
2: Da.
5: A, româncele astea au un humor.
3: Și se mai spune că la noi e rău.
6: Nu e rău, e foarte rău. Așa că țara noastră are nevoie de un guvern capabil care să-i adâncească prestigiul dezonoarei.
3: Oh, dar doamna dumneavoastră, domnule Costel, este atât de originală încât mă îngheață.
1: Da, știu.
3: Na, e atât de puternică încât de ea nu te poți apăra. Să facem cunoștință.
1: Da.
3: Anglia.
1: Costel.
3: Mă cheamă Anglia.
1: Costel, încântat.
3: Mm-hmm. Măi, Costele.
1: Da?
3: Românii stau prost cu economia. Dar din punct de vedere cultural stau foarte bine. Simon, te uiți la mine ca și cum eu aș fi o barbară venind din Est. Este, tati, că barbarii vin de la răsărit?
2: Da, Giulia.
3: Venind aici să furgumă de mestecat și alte produse ale muncii pașnice a ăstora.
2: Mami,
6: te rog să nu-i mai spui mami unei târfe la mine în casă, ajunge!
3: Dar ești nervoasă, puicuțo? Păi ne-au sacoșa și plec la hotel. Că tot plecăm zilele viitoare în Germania.
1: Stai.
3: Costele, noi am vrut să vă facem o bucurie. Cu tati dormind la voi, că doar suntem de-un neam, să strige ea la mine. Tati, da, fie ta e nevrotică, bre. Dacă tăceai, filozofă rămâneai. Uite că nu plec până nu mă răcoresc cu o bere. Nu spui nimic, Costele? Tu nu spui?
1: Păi eu ce să spun acum?
3: Despre neama asta, dumitale. Ne face neamul de râs. Păi așa se poartă o româncă, bre, cu o compatrioată? Bine că nu i-ai luat cercei de aur.
1: Stați că...
3: Bine că nu poartă nimic în urechi și în nas. Bine că poți să vezi cu ochiul liber că lucrul cel mai urât pe care îl duce pe umeri e propriul ei cap.
6: Când mă reîntorc,
3: da,
6: să nu te mai găsesc aici. Poftim, ai bani de hotel.
3: Las-o, tati, lasă că tot nu mă mișc de aici. O aștept pe Cuscra Trandafira, pe mama lui Costică.
6: Costică?
3: Da.
6: Costel, adică Bruno,
3: da. Costică, ca și pe taică său, care vin la Londra cu trabantul să-și vadă fiul, nora, nepoții. Am vorbit cu el la telefon și ne-a spus că îi aștept aici, nu la hotel. Costele, maică ta, Trandafira, Fira Gâlcă, o să ne povestească pe larg cum s-a măritat după ce și-a visat ursitul pe Ion Gâlcă. Hai să te pup, fato. Hai, ți-a sărit sandăra că nu e și maică ta aici. Și că sunt eu, dar ce vineam eu dacă maică ta nu iubește turismul?
2: Agata, fata mea, Agata.
6: Nimic.
2: Dar nu știu ce vreau să spun.
6: Nici nu mă interesează.
2: Agata, în viață trebuie uneori să faci ce nu-ți place.
6: Tu faci numai ce-ți place. Nu-ți place să te plimbi cu paparuda asta prin muzee? E o fatalitate cărea nu-i te poți opune. Asta...
5: O cheamă Anglia.
6: Anglia este inocența.
5: Eu mă duc. Mă duc să le ies în întâmpinare. O să recunosc trabantul.
2: Nu vă fie ca...
6: Bruno! Bruno, a venit taică tu!
1: Da, mă duc să deschid.
4: Stele, Costele!
1: Stele!
4: Ăștia din Occident, nu ți-am spus că nu se pupă când se întâlnesc, mă?
7: Maria, e de-a noastră, măi, bărbare!
4: Lasă! Numai rușii se pupă de trei ori!
7: Costele, mamă, ce bine arăți!
4: Da!
7: Ia vino mai aproape, ia să te pupe, mama, hai! Ce zici, bărbate?
4: Da, îmi place! Îi priești aerul de aici, dragă! Costele, cum credeai tu când erai mărunțel la primară că Anglia e o iapă? Un țigan al lui Făsui își botezase iepele Anglia și America și copiii lui gemenii cei mari Hitler și Lenin, gemenii cei mici Stalin și Truman. Iertați-mă, mai avem de adus?
6: Nu. Pentru numele lui Dumnezeu, vă rog.
4: Nu, murăturile.
6: Ce murături?
7: Alea care îi plac lui Costel.
1: Ați adus gogonele.
7: Cărți în miere și oțet. Sunt dulci, mamă. Sunt dulci, mi-am reușit grozav. Și-am adus un borcanel cu ardei iute murat. Hai, gustă, te
6: rog. Nu, mulțumesc, nu, eu nu mănânc iute. Ficatul, știți, nu pot.
7: Bine, dar unde sunt nepoții, Basilica și Mărioara?
6: I-am trimis la munte.
1: Da.
3: Anglia are, are munți?
6: La munte, în Africa. O excursie cu școala, da. Ca da, să da. Puteți dormi în camera lor.
3: Da. Bine, dar noi am venit și pentru ei. A, care va să zică Vasilica și Mărioara sunt în Africa la negri, la lei.
2: Ce da. Bună glumă, bună glumă.
4: Simon a plecat să-i aducă aici pe Grațiela, Petre, Barba Albă, să vadă și ei ce bine stați, nu? Pe urmă plecăm în parcul ăla, în parcul ăla, unde vorbește ce trece prin cap fiecare.
3: Așa?
4: Chiar sunt în Africa?
6: Da, nu, da, nu, Africa? Nu, nu, nu, nu puteți dormi în hol. Dar ce e aici?
4: Aici e mere.
6: Da, mere, da, dar Anglia e plină de mere.
4: Da, dar nu sunt camerele de acasă, nu? Bune, viermănoase.
3: Merele de acasă.
4: Da, sunt de lângă Vișin. Da, puteam dormi aici.
6: Exclus, exclus și nici în bibliotecă.
3: Nu, nu, nu, nu, nu,
6: nu,
3: nu,
6: nu. Oh, doamnă Trandafira,
3: da.
6: Ieri m-am gândit la matale.
4: Fira e și mama ta.
6: E soacra mea.
1: E soacra, soacra e mama fiului, deci e și mama Nurorii, iubita mea.
6: Da.
1: Nu, e mama.
6: Ai de gând să-mi spui și unde se află polul înghețat de nord, mai la vale, mai la deal?
7: Ne lasă, mamă, lasă. V-am adus vase murate într-o oală să face salvate.
1: Nu trebuia, mamă, ce să...
4: Da, gata. Acum vrei să le spui alor mei cât sunt de țopârlan, nu?
6: Bruno, ești neinspirat.
4: Bine.
6: Ca să nu spun altfel. Eu țin la ei, dar nu pot să spun că nu sunt... Drăgălași, ce vrei, au trăit într-o țară comunistă, înapoiată. Dragul meu, n-am părăsit eu România, teatrul din România, țopârlenia de acolo. Desigur, aici n-am putut pătrunde în lumea teatrală, dar nici n-am încercat. Ne-am făcut un rost material,
4: da.
6: Calculatoare, computere, o lume abstractă, dar eficientă.
7: A, gata, dar ce-a spus Bruno ăla așa de grozav, mamă dragă? De trebuie Costel să-i poarte numele.
6: Giordano, spunea că natura este infinită și în ea, în natură, există acea unitate a materiei și a formei pe care Aristotel n-a admis-o, iar scolastica a văzut-o numai în divinitate.
7: Cine?
6: Scolastica.
7: Ah, nu, n-am auzit de ea. Murăturile, murăturile ar fi bine să stea la rece. Aveți pivniță?
6: N-avem pivniță.
1: Avem o lată frigorifică, dar nu sunt probleme.
6: Pentru Giordano Bruno există o evoluție ordonată a lunilor într-un infinit și etern echilibru.
7: Da, eu mă duc să aduc din portbagaj pălăria și acordeonul.
6: Bruno, fii fericit, au adus și acordeonul.
4: Da.
6: În Anglia, acordeonul este foarte, foarte iubit.
7: Da? Foarte bine! Este tată?
4: Mamă, de ce râzi tu de...
7: Mamă, eu nu fac pe proasta. Eu sunt proastă și de la țară. Iartă-mă, ce să fac? Așa că-mi stă bine cu pălăria asta nemțească, nu?
1: Da, stă bine.
7: Dacă nu vă convine pălăria germană, plecăm acasă.
1: Mamă, stai puțin, Agata e nițel nervoasă. A avut o săptămână grea la servici și copiii sunt departe de casă.
7: Ei, la noi erau mai aproape. Ori la noi nu-i puteați trimite, că sughițau.
1: Dar școala a organizat excursia. Africa, tigri,
7: da,
1: lei.
7: Că la noi nu sunt lei.
1: Pantere, păduri tropicale, munți, ozon.
7: La noi nu e ozon.
6: Vă
7: da.
6: Rog să mă iertați.
7: Da.
6: Am exagerat ca o proastă. Chiar ca o proastă rotundă. Ce doriți să mâncați?
2: Sir bancăruță, ca la nunta noastră.
7: Asta? Asta e țuică de dude negre. Au fost la grauri în vara asta, Costele, Dudu de lângă fântână, ăla cu dude aurii. Lui Nicolaus i-a plăcut țuica de dude albe. Ce să mă, e neamț, nu?
6: Ah, ce mult mă iubiți, dacă deja m-ați iertat pentru răbufnirile mele de noră aflată departe de copii.
7: Mamă, lasă.
6: Ce să mai vorbim, noroc?
2: Noroc.
6: Noroc. Noroc. Da? Da, da. Simon ne anunță că nu peste mult timp o să sosească aici împreună cu Petre, Barbă Albă și Grațiela Pământ.
7: Ce bine, ce bine sunt așa de caioși. Da, e cam surd Barbă Albă.
8: Bună seara!
9: Bună seara!
8: Cine a venit?
2: Vă scurt eu! Vă spun eu, vă spun eu, primul ministru trebuie condamnat la moarte și executat și ca condamnat la moarte peste 5 milioane de pensionari lăsându-i să crape de foame. Ăsta, da! Genocid. Unde-i fică mea?
1: A plecat, a plecat să doarmă la o prietenă, Augusta, care-i mai dă și ziare apărute la București. Aha.
5: Poporul e prost, iar cel aleși de proști va fi un prost.
9: Ei, dacă de-a zeul lor ai dezertat.
5: Ei, am dezertat, n-am dezertat. Eu am spus să ne mutăm în altă țară, cu oameni cu tot, cu ape cu tot, cu... Goga n-a vrut să se mute cu ape, cu munți în țara românească?
1: Da, da.
9: Dar Matale, unde vrei să-i duci? Să-i treci oceanul?
10: Simon, dă-mi voie să spun că ești un prost. Adică un profet prost. Mai rău ca fata lui tati, care vrea cu computerele ei să ne bage într-o realitate, cum îi spune, măi?
1: Virtuală.
10: Așa, rahat cu perje. Vreau să fiu egală cu bărbatul în toate libertățile. Și cele conjugale, și cele extraconjugale.
5: Nu știu dacă ai auzit de Simon Magul, al cărui nume mi l-am luat și eu.
10: Costel, pe el îl cheamă Spârnel Sfredelini Urlați.
1: Urlați?
10: E din Urlați el.
5: Simon a fost primul gnostic. Nu râde, nu râde. El susținea că lumea este creația malefică a unei divinități ignorate, orgolioase, minore. Alo? Alo, da?
11: Augusta îmi spune că n-a avut curajul să-l sune pe Costel. Nevastă sa a avut un grav accident de mașină.
10: Ce?
11: Și e la spital.
2: Costel, Agata doarme?
1: Da, da, doarme la prietena ei, Augusta. Dar tu nu te culci?
2: Nu. Trebuie să vă spun care e rânduiala înmormântării călugărilor.
1: Hai, te rog.
10: Hai, hai, hai, dorm până vine fieta să-i povestești și ei ce mare erou ai fost.
1: Hai, tată.
12: Ce face? Nu v-ați culcat? Barba albă și Petre au adormit în fotoliu obosiți. Am venit să bea

0: Mai zbir, n-am nu să-și șchiop deloc, iau eu de.
1: Reză, fie șchiop și tare în os.
0: Nu, șchiop, nu.
1: Lasă, că trebuie să te mai împopoțonesc cu un defect cu scre. Ca virtutea ta de a fi făcut parte din plutonul de execuție să fie și mai luminoasă.
0: Nu, a fost un act de curaj.
2: Și de responsabilitate.
0: Nu, dar n-am înțeles, tu râzi la mine?
1: Nu, dar fiind și tu om, ți-ai zis că nimic din ce e omenesc nu trebuie să-ți rămână străin. Nici crima.
0: A fost un proces. Nu, eu am hotărât să...
3: Da, sigur.
4: Tata, fantazează!
3: E, cum?
1: Ia, uite, crezi că o plictisim pe...
5: Nu, mama, exagerez.
1: Suntem în plus, ce mai?
5: Da,
1: nu-i
5: adevărat.
1: Nici măcar nu-i suntem indiferenți, Costele.
5: Da. Mamă, s-a trezit dintr-o dată cu atâta lume acasă, copii...
3: Copiii sunt în Africa de Nord.
5: Tată, dar nu vă urăști.
3: Ne disprețuiește.
5: Exagerez.
3: Da. Exagerez. Anglia, țara fără bătrânețe, e singurul loc fericit pe pământ. Nu vrea să vă deranjăm, asta e.
1: Da.
3: Se uită la mine, tace, de parcă mi-ar spune, care-te moșul.
5: Ba nu-i adevărat.
1: Care-te babă, ba da. Adică noi suntem moșul și baba, să avem pardon.
3: Da.
6: Bărbate? Să-i spun lui Costel?
3: Nu, ai puțin tică răbdare.
5: Vă spuneți-mi.
1: Am puțin tică răbdare. Plecăm. Bine, eu sunt gata să-mi recunosc...
3: Eșecul.
1: Care eșec?
3: Adică să-ți recunoști înfrângerea.
1: Care înfrângere? Nu înțeleg.
3: Că Nora ne-a dat un picior în partea posterioară.
5: Tată!
3: Nora și fiul.
1: Da.
3: Costele, să nu ne crezi dobitoci.
5: Dar nu e adevărat.
3: Cunoaștem drumul înapoi. Trabantul merge ca ceasul. O întindem spre oile și boii noștri de lângă pădure. Să cântăm la oi, la oi, ciobane.
4: Vă rog să mă iertați. Știți, am gura rea. Mereu mă iau la harță cu cineva. Și când n-am cu cine, mă cerc cu mine. De ce, mama naibi, n-am avut eu loc de dumneavoastră?
1: Păi...
4: Ia ce umor aveți. Beți țuică de dudă și cântați. Frunton, furton, sparge munți.
1: Mama, agata, ascultă-mă.
4: Da.
1: Am să-ți spun o mare bucurie.
4: Că ai venit să ne vezi.
1: Nu. Nu asta este secretul. Bucură-te pentru că Costel al nostru o să aibă un frățior.
4: Costel?
1: Da, așa ne-a spus doctorul.
4: Mamă, soacră!
1: Da.
4: Doamne!
1: Da. Spune, Ioane, dar văd că te bucuri. Cum să nasc peste câteva luni, scumpa mea?
4: Vai, ce fericire!
1: Da. Copilașii ăștia vin la timp, căci parcă începuse să mi se subțieze umbra. Vai de mine, când am căzut grea și eu am rămas suluită. Femeie bătrână, auzi, cu copilaș mic.
4: Da, ți-ai zis că poate e un semn ceresc și ai lăsat pruncul, nu? Sau vrei să-l lepezi?
1: Nu, de ce să-l lepăd? Și Ion a zis că e semn ceresc. Când a venit vremea să trec dincolo, o să fie copil mare, nu?
4: Nu pot să te mai văd, țață.
1: Țață, ai zis?
4: Țață,
1: va.
4: Mă doare în cot de gluma că ai rămas grea. Ca o codană, floarea care înflorea. Știți ce spune Niculescu și a Dumitrăcesei?
1: Că sunt o țață, nu?
4: Că pentru a recupera pierderile economice dintre 1990 și 1999 și pentru a ajunge la nivelul anului 1989 vor fi necesari 42 de ani.
1: Atât de puține ani?
4: Costele, nu ți-a povestit maică-ta cum l-a cunoscut pe taică-tu? Trandafiro.
1: Ce?
4: I-ai povestit numai despre făt frumos? Ioane, așa a luat ființă insula din pădure.
0: Dragi,
4: insula iubirii, a inocenței, a fidelității.
5: Tată, despre ce vorbește?
4: Despre sex, dragă. Despre o întâmplare de care nimeni nu vrea să vorbească.
3: Despre sex, draga mea? Nu ești mulțumită de activitatea ta sexuală?
1: Ioane!
3: Da, mamă.
1: Tac!
3: Costele, crezi că e cazul să fii atât de laș încât să nu aperi pe maică-ta de năstrușnicile muierii tale?
5: Tată, te rog.
1: Costele,
3: ce să mă rogi?
1: Costele, mamă.
5: Da?
1: Rămâi sănătos.
5: Stați.
1: Hai, tată.
3: Rămâneți
1: bagajele.
3: Nu, Costele, lasă, nu ne conduce. Ne vedem pe lumea cealaltă.
5: Dar ce vorbă e asta?

0: au plecat toți. Hei, a, uite, Tamisa. De-aș monta o piesă ce s-ar petrece pe malurile Tamisei, aș exclude ideea unui realism obișnuit englezesc. Ce nu mi-a plăcut în spectacolul cu Danaidele a fost idilismul în alb al unor fecioare neprihănite. Au fost măritate cu forța, dar n-au fost ucise. Ori ele sunt niște criminale, categoric.
1: Ce spui tu aici?
2: Vorbea despre Danaide.
3: Ce salea?
2: Niște tinere pe care tatăl lor Danaos le-a îndemnat să ucidă, să-și omoare bărbații.
3: Bă, tâmpite, sper că nu i-au omorât.
2: Ba da.
3: Păi nu-i păcat de Dumnezeu să omori un bărbat care, vorba aia, e singura făptură care se poate împlini până în rărunchi.
0: Oh, oleo. Cum scăpăm de bolunda asta, Costele?
4: Nu știu.
0: Ah, Doamne Dumnezeule, cine o mai fi? Tată, pe unde te-ai rătăcit?
5: Nu m-am mișcat din bărulețul de pe colț. Dar unde s-au dus cușcile să se plimbe cu trabantă? Păr, păr, păr, păr, păr, păr. Că i-a ghicit imediat.
1: Tata!
5: Ia de uita, de-a servus.
1: De-a servus tu.
2: Mama și tata s-au supărat și au plecat acasă.
5: Da. Arașii de luni când voi plecați la serviciu, noi cu cine ne mai petrecem?
3: Lasă, tati, lasă că ne descurcăm noi. Și mai invităm și pe Simon, Barbalbă 1, pe Petrică și pe Grație la Pământ, care un haz de faci pe tine.
1: Dacă e așa, tati, noi nu ne mai întoarcem acasă, rămânem aici. Este mami că te bucuri.
5: Tristețea mea cea mai cumplită e că nu mă pot împotrivi acestor suferințe care mă copleșesc. Nici fie mea nu mă mai crede.
6: Dar ce vrei să spună, că ești un erou? Sau ne spui tu ce au însemnat pentru omenire faptele tale eroice? Poporul nostru rezistă aici de milenii. Guange.
3: Vă spun eu ceva, sub cuvânt de onoare. Nația noastră nu poate exista decât printr-o conjugare neîntreruptă.
5: Prin unire cu alte rase, religii.
3: Nu, tati, conjugarea este chestia aia dintre mine și tine. Dacă toți românii s-ar conjuga ziua și noaptea, nici dracul nu ne-ar mai învinge.
5: Pare o jalnică făptură, zău. Vrei să-i dezlegi pe românași de grija viitorului? Să-i muți într-o altă țară?
1: Da,
5: nu mai ai pe cine muta, nebunie. Nebunie curată.
6: La Shakespeare până și nebunia este înțelepciune. Chestie de talent. Tu te încăpățânezi să ucizi și să trăiești cu voluptate legea propriei tale inutilități.
5: Eu mă respect în datoririle față de ceilalți. Hai să bem. Trăiască țuica de dudă.
0: Fraților, eu nu înțeleg ce căutați voi la mine în casă.
3: Pe mine m-a invitat la voi tati.
0: Care tati?
3: Tatăl tău și bovnicul meu. Eu sunt o imperialistă. De când mă știu, nu m-a trecut nimeni nici ce m-am angajat. Tati, mâine poi mine își trage un glonț în cap. Lasă-l să-și mai închipuie că e bărbat. Iar Simon Sfredelini Urlați este un profet. Un profet de talie internațională. Și are o voință de fier. Dacă durește, schimbă imediat și sexul. Din bărbat ajunge femeie și invers după prejure. Nu-i ca ta, e că tu gata să sugrume un prim-ministru fără să-i curgă o lacrimă.
0: Cine o mai fi? Ah, drace, viața e mai sinistră decât moartea când dai nas în nas cu cine nu ai chef. Ce-i, doamnă Grație la Pământ? Ce-i?
1: Ce să fie? M-a invitat tatăl dumitale să jucăm zaruri. Table!
0: Barbut!
2: Când te-ai invitat?
1: Când? Sunt invitatul lui permanent. Mă așteaptă, întreabă-l. Am cumpărat niște zaruri noi. Să vă spun ceva extrem de îngrijorător. Crește longevitatea speciei umane, îmbunătățirea confortului, a alimentației, igiena, progresul medicinei și ne trezim în fața unei realități îngrozitoare. bătrânii refuză să moară.
5: Eu nu pot dormi noaptea dacă nu simt lângă mine o miere.
1: Eu nu dorm nici noaptea, nici ziua.
3: Hai, lasă că în curând o să ai destul timp să faci nani-nani.
1: Cine eu? Niciodată.
5: Eu mereu aud noaptea un câine alb bătrân.
1: Un câine în Londra?
5: Nu, în vis. Ce vremuri, ce vremuri, ce vis. Latră un câine în paradis.
3: Am citat, e poet.
5: Acești bandiți delicioși, fie mea și ginele meu mă văd într-un fel de făgăună a existenței mele, adică mă văd rahat. Ei cred că m-am rasolit la căpătină.
1: Nu e scrântit, mai. Suferințele tale nu vin din fleacuri, din spargerea unui perechi de ochelari sau ceva de genul ăsta. Tu ai tras cu pușca! Poc, poc, poc!
5: Graziela, tu ai încredere în mine.
1: Tu nu trăiești un coșmar vesel și caragios.
5: Eu trăiesc în adevăr.
1: Da, chestia e că nu trebuie să lași acest adevăr să te învingă.
5: Așa, laudă-mă.
1: Nu te laud, eu nu pot să spun decât purul adevăr. Ia uite ce frunte înaltă ai. Ce nas de împărat roman.
3: El e așa de duios noaptea că-mi cântă până în zori colinde.
5: Parcă plânge cineva.
4: Fiara.
2: Ce fiară?
4: Fiara din noi, nu plânge nimeni. Plânge fără lacrimi fiara, ca să te poată sfârteca mai bine. Plânsul ei este mai degrabă artistic decât religios. Nimic. Ce deșertăciune. Setea ta de-a nu muri.
5: Râzi de mine.
4: Desigur, ce nebunie. Faima de a fi călău. Groaza de a nu fi mâine, poi mâine, nimic.
5: Gata.
4: Ăsta e adevărul, tată. Și acum te viseze rău că ai omorât nu știu pe cine. Ai tăiat niște orătănii.
3: De unde știi tu că adevărul ăsta nu e o băsnire?
5: Râzi de mine?
4: Desigur. Ești o rază pogorâtă dintr-o stea, gata să treacă peste istorie. Aș prefera să pleci cât mai repede acasă.
5: Ți-e milă de mine?
4: Mi-e silă!
3: Tati, eu rămân la Londra. Poetă sunt, vreau să mă fac și actriță. Pentru roluri de dragoste și ură.
4: El juca în Hamlet duhul morții.
3: Ăsta trăiește la Londra?
4: Acasă. Te așteaptă.
5: Voi muri la bătrânețe nefericit, părăsit și de tine, Agata?
4: De ce te interesează unde mă voi afla eu atunci?
5: Unde? În Anglia?
4: Vei muri fără suferință într-o mare bucurie.
5: Râzi de mine.
4: Nu, asta e credința sublimă. Să mori fără suferință, convins că ți-ai făcut datoria. Nu ți-ai făcut tu datoria față de tine și față de țară?
5: Ba da.
4: Atunci mori fericit.
5: Lasă-mă să-mi țin discursul, testament și să mor. Mă împușc în casa fetei mele, mami, și apoi zbor spre casa cu avionul făcut pachet. Zbor către ceruri desfârșite. Trec peste Europa ca un nor cu cosor. O să-l apuc pe Dumnezeu de barbă și o să-i strig: există! În văzduc, ce vulturi gălăgioși, ce sticle care habar n-au că s-au scris nenumărate prostii în rime despre ele. Nu mă mai sperie nimic, am lăsat în casa fetei mele noaptea în Londra moartea mea și sunt ca un nou născut și zbor, fâr.
4: Terminați-o dată, că mi-e rău în părmatele și Dumnezeu! Tată, terminați cu joaca asta prostească. Vrei să umblu pe la poliție cu probleme? De ce nu te duci să faci circul ăsta în dulcea mată ale patrie? Să știți că dacă nu vă potoliți, vă dau afară cu mătura. Ai văzut?
5: Fata asta vede în mine parodia revoluționarului lui Pește. Eu, bântuit de iluzia eroismului, eu sunt un mit, mami!
3: Mi-ai spus asta în pat?
5: Na, ți-am spus că sunt mitul cavalerului?
3: Da, tati, ești într-adevăr în pat un erou al timpului nostru.
5: Stai. Ce e
7: este emanciparea, îți spun eu imediat, îți jur eu pe pușca asta din mâna mea. Emanciparea este eliberarea de o ideologie care te face robul altei ideologii. Agata, o să se spună că sunt un om cu un ideal limitat.
8: O să se spun.
7: Sunt, dar dacă în inima ta mai zace un rest pierdut de iubire, hai, ia pușca și împușcă. Așa e că sunt un revoluționar pur sânge.
8: Așa.
7: Și fie mea mă crede un figurant, iar Grațiela pământ, un bufon. Eu și la buftea față de figurante am strigat jos cenzura. Ia pușca,
8: da?
7: Și să-mi duci lupta mai departe. Pac, pac, pac, pac. Și să-mi faci o statuie de rahat ca să se înfrupte poporenii din idealismul meu spiritual. O, Doamne! Dumnezeu a murit!
8: Da? Mai trebuie să moară și diavolul. Beau în sănătatea ta, Lati! Te laud, te cânt, te...
7: Săriți! M-am pușcat cu pușca!
8: Ajută!

0: Ticăloasă i-a fost viața, ticăloasă i-a fost și moartea. Păi, iasmele dracului!
1: Ia uite, mărul, mărul, floare și fruct. Acum a căzut din pom. Ia să-l vedem cum e. Dar ce pute aici, groapa asta din care tocmai am ieșit. Nu, nu, nu, nu, nu se poate trăi. E, în groapă e bine. Ai liniște, nu te bate nimeni la cap, dar vezi că totul pute. E ceva putred aici. Altfel, sicriul e larg, am dormit bine, relaxat. Mi-am pus și câteva sticle cu vin ca să nu mă plictisesc. Viața, ca un film. Hai, servus, lume, să vezi ce o să râd când o să-i văd că mă văd. Moroiu, moroiu, să strige, s-a sculat Napoleon din morți. Păi i-a spus lui De Niro, firește, în engleză: bre, din întâmplările vieții mele n-am putut reconstitui un adevăr, ci un film. Fie mea cu teatru vechi și nou, cel virtual, eu cu filmul. Tragedia unui actor devine cumplită atunci când știe că nu va mai trăi decât câteva secvențe. Dacă autorul și-a bătut joc de mine, s-ar putea ca numele meu să devină nemuritor. Pe eu chiar sunt nemuritor. Ce mai calea valea. Așa că ascultați-mă pe mine. Fiți bucuroși când cineva vă bat jocorește.
2: Ați ascultat Anglia și Vărsatul de Vânt de Dumitru Radu Popescu, piesă distinsă cu premiul Uniunii Scriitorilor pe anul 2004. Adaptare radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Napoleon Caramiță, Mircea Albulescu. Anglia, Florăreasa Amatoare, Cătălina Mustață. Ion Gâlgă, pădurar, Ion Siminie. Trandafira Gâlgă, soția lui, Monica Iuță. Costel Gâlcă, fiul lor, Marius Rizea. Agata Caramiță, Virginia Mirea. Simon Sfredelini Urlați, Mihai Constantin. Barbă Albă, Ion Arcudeanu. Petre, Eugen Racoții. Graciela Pământ, Angela Ioan. Redactor, Marina Spalas. Regia de montaj, Florina Verdeș și Florin Bădic. Regia de studio, Janina Dicu. Muzica originală, Cristian Matei. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Regia artistică, Vasile Manta.
3: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Vincencii, de Antonin Artaud. Traducere de George Banu.
1: Un asasinat nu-i mare lucru, conte Cenci. La urma urmei, pentru cine stăpânește viața sufletelor, ce mai înseamnă pierderea unui trup? Dar există totuși, da, morala publică, moravurile, o întreagă fațadă socială la care papa ține cu tărie. Acesta e motivul asprimilor în ceea ce vă privește și a pretențiilor sale. A trebuit să-mi pun în joc toată influența de prelat pentru a-l hotărâ să vă achite. Am venit în casa Cenci în numele Maicii noastre biserica. Dă-i pământurile de dincolo de Pincio și se va trece cu buretele peste păcatele dumitale.
2: A treia parte din averea mea, Camilo.
1: Crezi că ar fi prea mult?
2: E mult să prețuiești viața unui om cu trei părți din pământurile mele.
1: De ce vă plângeți?
2: Mă plâng de lașitatea ta, Camilo.
1: V-ar fi plăcut mai mult ca această crimă să fie publică, Cenci?
2: Ei și... Crezi cumva că asta mi-ar aduce iertarea?
1: Atunci ce vrei să faci?
2: Război! Mă simt în stare să port război cu papa. Acestui papa îi plac prea mult bogățiile, Camilo. Și azi, pentru un stăpân al pământului, e foarte ușor să-și ascundă crimele cu banii lui. Plebea ține cu oricine se revoltă. În spatele zidurilor întărite ale castelului meu, eu pot sfida fulgerile papalității.
1: La dracu! Unde vrei să ajungi pentru o simplă problemă de conștiință?
2: Ceea ce ne desparte pe noi și pe mine e faptul că eu nu amestec conștiința în toate porcăriile în care o băgați voi.
1: Stăpânește-te, stăpânește-te, conte Cenci. Dar nu o să ridici o țară întreagă pentru o crimă despre care noi spunem că s-a ispășit.
2: Da, într-adevăr, doar asta mă oprește. Războiul m-ar îndepărta de la un plan al meu.
1: Fără îndoială... O nouă mărșăvie prin care să te simți împăcat.
2: Poate, dar asta este treaba mea. Biserica n-are dreptul în niciun caz să se amestece în tainele inimii mele.
1: Conte Cenci, suntem obosiți de bătălii. Lumea e slabă, vrea pace. Iertându-te, papa cheamă la liniște.
2: Voi semna această amnistie generală printr-o orgie la care veți fi invitați cu toții. Capii nobilimii și ai sacerdoțiului. O mare orgie a unor timpuri moleșite, unde viciile contelui Cenci vă vor arăta ce vrea să însemne pacea.
1: Destul, conte Cenci, destul. Vei sfârși prin a mă face să-mi regret elocvența. Nu ești atât de tânăr ca să-ți mai aduci aminte cu durere de trecut.
2: Ei, vorbăria voastră bisericească. Pentru mine nu mai există nici viitor, nici trecut și deci nici remușcare. Mă preocup doar să-mi rafinez crimele. O splendidă capodoperă întunecată este singura moștenire pe care se mai cuvine să o lăsăm.
1: Te-aș lua drept un copil nevinovat, conte Cenci, de-ar fi să cred în sinceritatea dumitale.
2: Iată, în sfârșit, cuvântul unui om care mă înțelege. La urma urmei, aș fi un copil dacă lumea nu m-ar crede un monstru. Știi foarte bine că toate crimele pe care mi le închipui, eu le pot și înfăptui, Camilo.
1: Să ne înțelegem bine, conte Cenci. Nu de moartea unui om mă tem, căci în fond ipocrizia socială acceptă să sacrifice din plin această viață umană atât de scumpă sub numele de lovitură de stat, revoluție sau război. Ipocrizia socială se adăpostește totdeauna în spatele complicelui său obișnuit, destinul.
2: Nu mă înțelegi prea rău. Căci vezi, mie mi se întâmplă să mă identific în vis cu destinul. Aici stă explicația viciilor mele, a urii naturale prin care cei apropiați mie mă stânjenesc cel mai mult. Mă cred și sunt o forță a naturii. Pentru mine nu există nici viață, nici moarte, nici Dumnezeu, nici incest, nici remușcare, nici crimă. Ascult de legea mea, de care nu mă tem. Cu atât mai rău pentru cel care cade în prăpastia care sunt eu. Caut răul și fac rău din predestinare și din principiu. Nu știu cum să rezist forțelor care ard și se năpustesc în mine.
1: Dacă aș crede în Dumnezeu, aș spune că am găsit o probă a vechii hagiografii creștine. Vorbești mai bine decât Lucifer.
3: Signore, signore!
2: Ce este, Andreea?
3: Seniore, cineva din Salamanca pretinde că are să vă aducă vești bune.
2: Da, foarte bine, Andreea. Condul, te rog, în camera mea secretă și spune să mă aștept. Da.
1: Rămâi cu bine, conte. Mă voi ruga Domnului pentru ca vorbele tale nelegiuite să nu-ți silească sufletul să te părăsească prea curând.

0: oglinzile astea care îți pot reflecta chipul. Peste tot oglinzi, față în față cu imaginea ta multiplicată.
1: A treia parte averea ta în bisericii cinci.
0: Și cu ce-mi rămâne din avere, ce să fac?
1: Ce să faci? Să-ți respeți progeniturile.
0: Credeam că am scăpat de ăștia doi. I-am trimis la Salamanca. Dar Salamanca nu-i destul de departe.
1: Totul moartea e mai bună.
0: Numai moartea îi poate alunga pentru totdeauna. Moartea?
1: Da, moartea.
0: Ai dreptate. Voi curăța de crengi prea stufoasa mea familie. Crimele din viață nu seamănă cu cele din teatru. În viață se făptuiesc mult mai multe. Am să restabilesc echilibrul.
1: Și Lucreția. Lucreția.
0: Da, cât despre fica mea, am să scap și de ea, numai că pe alte căi. În definitiv, răul nu are niciun rost fără plăcere, nu? Îi voi chinui sufletul profitând de trup.
1: Capotinule.
0: Da, dar într-un sens nobil. Iubesc teatrul. Mă poate condamna cineva pentru asta? Iubesc teatrul. Cine să mă condamne? Să îndrăznească.
1: Mai rămâne Bernard.
0: Ei bine, îl voi lăsa în viață pe mototolul de Bernardo ca să aibă cine să-i jelească. Ai dreptate, gânduri tăcute. Gândurile mele nu trebuie să le audă nici zidurile.
2: Andreea.
3: Monseniore?
2: Andreea, du-te și spune-i fiicei mele, Beatrice, că vreau să o văd. Aici, la miezul nopții. Pleacă.

0: amintești de locul unde am stat de vorbă întâia oară? Suntem toți sub chiparosul de atunci. Aceeași lună coboară dinspre Pincio.
1: Îmi amintesc? Atunci îmi spuneai că mă iubești, Beatrice.
0: Acum ești preot. Nu vorbi de dragoste.
1: Ce mai contează obligațiile mele acum când te regăsesc? Biserica nu poate lupta împotriva inimii mele.
0: Nu ne despart nici biserica, nici inima ta, Ursino, ci destinul.
1: Care destin?
0: Tatăl meu. El este nefericitul meu destin.
1: Tatăl dumitale?
0: Da. Din cauza lui, iubirile mele nu mai sunt bune decât pentru moarte.
1: Oricare ar fi obstacole, voi putea să le înving dacă mă simt sprijinit de dumneata, Beatrice.
0: Nu te amăgi, Ursino. Aici, între aceste ziduri ale nenorocirii, nu se află doar un om care umblă încolo și încoace. Aici e ceva care mă obligă să rămân. Oricât de aspră mi se pare, sclavia mea poartă nume Dragi. Înainte de dumneata, Ursino, e fratele meu, Bernardo. E mama mea care suferă. Datoria e acum singura mea iubire.
1: Destăinuiește-te, Beatrice. Spovedania te va ajuta să ucizi astfel de nebunii.
0: Nu există mărturisire care să poată lupta împotriva cruzimii care mă apasă. Trebuie să fac ceva. În noaptea asta, tatăl meu dă o mare serbare, Ursino. Se pare că a primit vești bune de la frații mei trimiși la Salamanca, dar prin această falsă mărturie de iubire își ascunde ura. E o îndrăzneață ipocrizie, căci s-ar bucura mai degrabă să le serbeze moartea. Acesta este tatăl meu, Ursino. S-au făcut mari pregătiri. Vor fi acolo toate rudele noastre, împreună cu întreaga nobilime din Roma. Mi-a poruncit mamei mele vitrege și mie să ne împodobim cu cele mai frumoase veșminte de sărbătoare. Sărmana doamnă, ea speră să mai scape de gândurile ei negre. Eu nu mai sper nimic.
2: Dragii mei prieteni, singurătatea e un sfetnic prost. De aceea v-am poftit la mine. Am stat prea mult timp departe de voi. Știu că unii m-au crezut mort. Ba chiar s-au și bucurat de moartea mea. Dar n-au îndrăznit să mă înlocuiască cu proprii mei urmași. Uitându-mă la răutatea generală, am ajuns să cred în mitul care devenisem. Azi am coborât ca să vă spun că mitul cencii s-a sfârșit. Că sunt gata să împlinesc legenda mea. Pipăiți, vă rog, acest trup. Și spuneți-mi dacă sunt făcut să trăiesc în tăcere și în reculegere.
3: Trec fiori.
4: Conte Cenci, dacă mi-amintesc bine, ne-ai chemat să sărbătorim un eveniment care te privește.
2: V-am chemat nu pentru a distruge o legendă, ci pentru a o întări. Și mai înainte de orice vă întreb, sunt eu omul crimelor de care am fost învinuit? Răspunde-mi, principe Colona.
5: Auzindu-te, Cenci, aș spune că nu suntem prea departe de un nou asasinat.
2: Da, e tocmai ceea ce voiam să te fac să spui, principe. Dumneata, Camilo, dumneata, n-ai nimic de spus?
3: Te urmăresc ca prin întuneric, conte, ceea ce spui nu e prea clar, dar obișnuința limbajului bisericii mă ajută să ghicesc. E totuși greu de spus ce nouă crimă se zămislește aici.
4: Credeam că un motiv sfânt te-a îndemnat să ne chemi.
2: Ce motiv poate fi mai sfânt decât acela care bucură inima mea de tată și mi-arată că Dumnezeu mi-a împlinit toate rugile?
4: Care rugi?
0: Doamne, bănuiesc ce va spune mama.
6: Nu, liniștește-te, fica mea.
2: Am doi fii care n-au încetat să tulbure inima mea de tată. Pentru ei mi s-a împlinit ruga.
0: Mama, cred că frații mei au fost loviți de o nenorocire îngrozitoare.
6: Se poate, nu se poate, n-ar vorbi cu atâta cinism.
0: Uite, mama.
2: Beatrice, ia aceste scrisori. Citește-le mamei tale. Și să mai spună cineva că cerul nu este de partea mea. Citește, te rog. Citește ce am făcut pentru frații tăi, Beatrice. De ce mă priviți așa? Obraznicii și răzvrătiții mei fii trimiși de mine la Salamanca sunt morți!
0: Doamne, Dumnezeu!
2: Morți! Înțelegeți? Doamne! Două hoituri mai puțin de care nici nu-mi pasă.
6: Apără-ne, Doamne!
0: Nu-i adevărat! Doamne. Dreptatea lui Dumnezeu nu se înfruntă fără pedeapsă.
2: Să mă trăznească Dumnezeu dacă mint. Vei vedea că dreptatea pe care o invoci este de partea mea. Primul a murit sub zidurile unei biserici care s-a prăbușit peste el. Al doilea a fost asasinat. Ei? Mai spuneți-mi că cerul nu e de partea mea. Cerul! Dumnezeu mi-a împlinit ruga. Auziți?
7: Ce?
2: Auziți? Clopotele. Bat clopotele. Romei.
7: Făcli! Aduceți făcli!
2: Așteptați!
8: Eu rămân. Mascarada este un pic cantare, dar nu e decât mascarada.
2: Vinul din cupa aceasta nu este o mascaradă. Preotul crede că bea sângele Domnului. Cine mă împiedică să cred că beau sângele fiilor mei?
5: Dacă n-ai fi atât de grotesc, aș spune că ești nebun, Cenci.
3: Cenci, nu ești în toate mințile. Sper că visezi. Lasă-mă, lasă-mă să le spun oaspeților că nu ți-e bine.
4: Da, visez ce-am auzit întocmai.
5: Să mergem, prieteni!
2: Beau pentru dezastrul familiei mele.
5: Asasin! Nu-i nimeni aici în stare să-i bage pe gât vorbe multare.
2: Treceți toți la locurile voastre. La locurile voastre. Dacă nu, nimeni nu o să mai iasă viu de aici.
0: Vă rog, vă rog, nu plecați, nobili oaspeți. Sunteți și voi părinți.
2: Așa e. Beatrice a spus adevărul. Sunteți cu toții părinți. De aceea vă rog foarte mult să vă gândiți la ai voștri înainte de a vorbi despre cele ce s-au petrecut aici.
0: Ia seama, tată.
2: Cutești.
0: Ia seama. Că Dumnezeu aude blestemul unui asemenea tată, să nu-i înarmeze pe copiii lui. Fugiți! Fugiți, lașilor! Între el și noi ne-ați ales încă!
2: Plecați! Adunați-vă toți ca să mă doborâți! Toate puterile voastre împreună nu vă vor fi de ajuns! Toată lumea afară! Toată lumea afară! Afară! Vreau să rămân singur cu fiica mea, Beatrice. N-ați auzit? Retrage-te în camera ta. Hai, Lucrețe. Beatrice, tu rămâi. Nu vei pleca de aici înainte ca eu să-ți spun tot ceea ce am de spus. Beatrice.
0: Tata. Tata.
2: Beatrice.
0: Nu o să uit niciodată că ai fost tatăl meu.
2: Ascultă.
0: Pleacă. Pleacă, fugi de lângă mine. Numai așa aș mai putea să te iert.
2: Liber. Știu eu niște farmece care te vor face dulce și blândă. De acum nu mai poți scăpa. Gata.
6: Bernardo, nu mai plânge. Nu sunt decât mama ta vitregă, dar știi că te iubesc.
3: Da, mama ta.
6: Bernardo.
0: A fost aici. Ai văzut mama?
6: Beatrice.
0: Ascultă.

0: acest pas care umple cetatea. Pasul lui. Îl aud mereu. Trebuie să-l urăsc și nu pot. Imaginea lui Vii o simt în mine ca pe o crimă.
1: Liniștește-te, fetițo, liniștește-te. O crimă nu există decât atunci când s-a săvârșit.
0: Mai bine mor, mai bine mor decât să fiu a lui.
1: Apără-ne, Doamne. Beatrice, îți dai seama ce spui?
0: Da, da. Știu, are vreun tată care a cutezat să crească în el o asemenea monstruozitate. Cu? Fără să aibă tăria să o alunge.
1: A îndrăsnit? Ce-a îndrăsnit?
0: El poate îndrăsni orice. Tot ce am îndurat până acum nu e nimic pe lângă ceea ce se pregătește să-mi facă.
1: Beatrice.
0: M-a hrănit cu mâncăruri stricate. M-a silit să asist zi după zi la martirizarea fraților mei. Și știi că n-am putut protesta. Dar acum... acum... oh, oh, Doamne, Doamne, îți mulțumesc că mi-e tata. Ce dorește Andreea?
2: Senior Orsino întreabă la ce oră ar putea să vă vadă fără nicio primejdie.
0: Astă seară, la biserică.

0: Aici erai, Beatrice. Rămâi. Rămâi, te rog. Noaptea trecută îndrăzneai să mă privești în ochi.
1: Te implor, scumpul meu soț, nu mai chinui, e rău.
0: Stai la locul tău, Lucreția. Tu, Bernardo, pleacă. Pleacă, te rog, mi-e silă de sufletele efeminate. Figura ta lăptoasă mă îngrețușează. Nu te mai furișa pe lângă ziduri, Beatrice. Poți să pleci și tu. Eu când vreau să găsesc pe cineva, știu întotdeauna unde să-l caut. Deci, iată-ne față în față, Lucreția.
1: Ți-e rău? Ești bolnav?
0: Da. Boala mea e familia.
1: Fiecare cuvânt al tău mă lovește.
0: Da. Și? Familia mea a murdărit totul.
1: Familia?
0: Familia, da.
1: Te-a îndemnat familia să dai frâu cruzimii tale? Ce-ai fi fără această familie, Conte Cenci?
0: Nu există raporturi umane posibile între ființe care nu sunt născute decât pentru a se substitui una alteia și care nu vor decât să se sfâșie.
1: Doamne Dumnezeule!
0: La dracu cu Dumnezeul tău!
1: Dacă ar fi așa, n-ar mai exista societate.
0: Familia pe care am făcut-o și o conduc e singura mea societate.
1: Asta e tiranie.
0: Tirania este singura armă care mai rămâne pentru a lupta împotriva războiului pe care îl urziți voi, familia mea.
1: Cenci, dar nu e vorba de război decât în închipuirea ta.
0: Dimpotrivă, e acela pe care mi-l declarați voi și la care știu să vă răspund mai bine. Îndrăzește să-mi spui că nu tu ai îndemnat-o pe fiica mea să transforme serbarea de noaptea trecută într-o întâlnire de asasin.
1: Jur că mă învinuiești pe nedrept.
0: Să taci! Când asasinatul nu vă mai e de ajuns, folosiți calomnia. Pentru că mintea mea pătrunzătoare vă stingerește. Ați vrut să mă închideți ca pe un nebun. Tu, fiica mea, Beatrice, fiii mei de care m-a scăpat providența, pe care o tot invoci, toți faceți parte dintr-un complot murdar.
1: Măi, lasă-mă să caut un loc unde să pot suferi în pace.
0: Ei bine, scumpa mea soție, te poți pregăti să suferi. Dacă nu, cum ai vrea, tu, Beatrice și Bernardo, avortonul pe care îl cocoloșești de parcă l-ai fi născut, tu, pregătiți-vă de plecare.
1: Unde?
0: La Petrela. Am pe pământurile mele un castel mut care niciodată n-a lăsat să-i scape secretele pe care le ascunde. Acolo veți putea să complotați în pace.
1: În locul tău m-aș opri ca să mai răsuflu, pentru a nu mai continua să acuz.
0: Să respir în atmosfera asta împuțită.
1: Numai imaginația ta bolnavă a creat atmosfera de care te plângi.
0: Ei bine, dacă sufăr, am să mă eliberez singur, draga mea. Acum însă am să vă închid pe voi. Da? Pregătiți-vă de plecare.
2: Ești fiul contelui Cenci, dar te sfătuie să nu-l obosești pe papa cu plângerile tale de scribă nebunit.
3: Ce-ai de făcut? Ce-ai de făcut, monseniere Camilo?
2: Tu de acum ai toate viciile familiei Cenci fără a-i avea și robustețea. Pentru drepturile de care te-a despiat tatăl tău, trebuia să te înțelegi cu el. Nu să-l amesteci pe papa în certurile voastre murdare.
3: Trebuie să mă lupt cu el? Trebuie să-l iau pe taică meu de gât?
2: Da, dacă ai curaj. Dar mă îndoiesc să ai așa ceva. Dintre toți ai voștri, numai pe tine ideea asasinatului te face să tremuri.
3: Dar ceea ce îmi cer să fac nu este un război declarat împotriva tatălui meu, ci doar un război împotriva autorității.
2: Oricât de riscant ar fi formula, nu mă înspăimântă. Au mai fost vremuri când copiii și-au înfruntat părinții, dar cu acest diavol de Cenci...
3: Vorbește o limbă tare ciudată pentru un preot al lui Hristos. La ce ar fi bună anarhia? Papa asta al tău seamănă cu somnorosul din fabulă. El trăiește în vis, iar preoții lui ne îndeamnă să ne ucidem între noi. Ai grijă! Sfaturile tale s-ar putea întoarce împotriva propriei tale autorități.
2: Nu mă poate supăra o ciocnire de scuturi.
3: Vipera, papa n-a ascultat de sfatul tău când l-a îndemnat pe tatăl meu să ne dezmoștenească?
2: În alta monarhia bisericii, la fel ca și cealaltă, a detestat totdeauna feudalitatea.
3: Ei și?
2: Nu înțelegi că averea bătrânului Cenci Tezaurile, castelele și pământurile sale trebuie să se întoarcă prin orice mijloace în patrimoniul bisericii.
3: Cinismul tău ar revolta credincioșii dacă s-ar mai găsi vreunul pe aici.
2: Eu nu am temut să proclam din plin conclav tot ce ți-am spus. Cu cinism se aleg papii.
3: De sărăcie nu m-aș teme. Nu există avere care să nu poată fi refăcută când ești susținut de ei tăi. Dar eu nu mai pot conta pe ei mei, lipsindu-mă de tot ce aveam cinci, au vrut să mă lipsească și de dragostea familiei mele.
2: Cum adică?
3: Un încornorat! Iată ce sunt eu, Giacomo Cenci, în ochii soției mele! Un încornorat! Ea nu vrea să mă ierte, iar copiii se învârtesc în jurul ei ca niște înviniri.
2: Cum înțeleg?
3: Da, disprețul care naște ura. Iată moștenirea pe care mi-a lăsat-o tatăl meu, Contele Cenci.
4: Ascultă-vă, Giacomo, dar nimeni să nu bănuiască ce te îndemn.
3: Spune, spune mai repede.
4: Vine cineva. Orsino, el te va lămuri mai bine, te las cu el.

0: Ce complotesc cu preotul ăsta păcătos?
1: Eu? Nimic, nimic, Orsino. Cunoști nenorocirile care m-au lovit. Preotul ăsta zice că știi un mijloc care m-ar putea salva.
2: Giacomo, tu, frații tăi, sora ta, tatăl tău, nu vă liniștiți până nu distrugeți tot.
3: Vreau să dau acestui neam blestemat mijloacele cu care se va nimici să se devore între ei.
2: Giacomo!
1: Da?
0: Știi că trebuia să mă însor cu Beatrice.
3: E bine, tatăl tău îmi spulberă toate speranțele. Nu erai la Roma noaptea trecută, dar cred că ai auzit de scandalul care a izbucnit în Palatul Cenci. Închisie pentru totdeauna.
1: Ce scandal?
3: Cu toate ușile ferecate, oaspeții au crezut că le-a bătut ceasul de pe urmă. Eu n-am aflat decât din șușotelele valeților. Toți ceilalți au gura pecetluită.
1: Chiar așa? În ce lume trăim?
3: Se pare că ai uitat din ce sânge vinovat te tragi, Giacomo. Oricum, bătrânul Cenci a știut să le impună mesenilor să tacă.
1: Nu cred. În zilele noastre o asemenea tăcere nu s-ar mai putea păstra. Trăim totuși în secolul al XVI-lea și lumea s-a schimbat.
3: Cât despre sora ta și mama voastră vitregă, Lucreția, nici nu-ți poți da seama în ce teroare trăiesc.
1: Ei, află că mă bucur! Mă bucur! Nici eu nu o duc mai bine.
3: Ascultă, Giacomo, eu cred că această teroare nu va mai putea dura. Chiar papa a încercat să se intereseze de suferințele acestei familii nefericite, dar santitatea sa mi-a râs în nas. Să mă ridic, mi-a zis, împotriva autorității unui tată. Să slăbesc astăzi principiul propriei mele autorități? Nu, niciodată, a spus santitatea sa. Trebuie să vă bizuiți doar pe voi înșivă. Când nu mai e dreptate, cei asupriți trebuie să se adune în afara legii.
1: Ai dreptate, Orsino. Durerea s-a copt unde a ajuns, iar eu nu mai am ce pierde.
3: Gândește-te la ce ți-am spus. Lumea se clatină pe marginea unui abis. Acum se poate îndrăzni orice.

0: Dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus.
1: Mama!
0: Beatrice, mă sperii. Ce s-a întâmplat?
1: Vreau o armură. O fortăreață. Un adăpost secret. Să nu mă mai poată atinge.
0: Cine?
1: Tatăl meu.
0: Tatăl tău? Dar ce ți-a făcut?
1: Oh, mi-e groaz. Mamă, trebuie să înțelegi. S-a întâmplat tot ce poate fi mai cumplit.
0: Cumplit? Poate fi ceva mai îngrozitor decât tot ce am îndurat până acum.
1: Cinci, tatăl meu m-a siluit.
0: Oh, oh, Doamne, dură-te de noi.
1: Totul e întinat. Trupul mi-e batjocorit. Sufletul mi-e pângărit. Nu mai am în mine niciun loc de refugiu.
0: Beatrice, spune-mi tot ce s-a întâmplat.
1: Singura mea vină este că m-am născut. Dar dacă pot să-mi aleg moartea, n-am putut să-mi aleg nașterea. Aici e fatalitatea. Mamă, tu care știi mai bine, spune-mi dacă toate familiile sunt la fel, ca să-mi pot ierta nenorocirea de a mă fi născut.
0: Taci, Beatrice.
1: Doamne Dumnezeule, cum de îngădui asemenea crime. Acum înțeleg suferința nebunilor. Nebunia e ca o moarte. Și eu sunt moartă. Și sufletul meu, care se încăpățânează să trăiască, nu izbutește să se libereze.
0: Îndură, Beatrice, te rog. Revinu-ți în fire. Nu te mai pot alina. Nu mai pot face nimic pentru tine dacă îți pierzi mințile. Dacă nu mai poți să te întorci în tine însuți, voi crede că suntem cu toții blestemați.
1: De ce știu mamele numai să plângă?
0: Doamne Dumnezeule, mă tem că răul cel mai mare încă nu s-a săvârșit.
1: Au fost în această lume sălbatică fapte oribile. S-au prăbușit granițele dintre bine și rău. Dar niciodată gândirea n-a visat.
0: Beatrice,
1: când eram mică, visam în fiecare noapte același vis. Se făcea că eram goală undeva, într-o încăpere. Simțeam răsuflarea unei fiare îngrozitoare alături de mine. Voiam să fug, dar trebuia să-mi ascund goliciunea. Era foame.

0: îngrozitoare și înfometate. Alergam în neștire, căutând lumina. Simțeam că doar lumina mă putea liniști, dar bestia se lipea de mine. Mă fugărea, mă alunga din întuneric în întuneric. Simțeam în urma mea toate acele vietăți flămânde care mă adulmecau. Apoi, când simțeam că mă lasă puterile, mă trezeam brusc. Lucreția, Lucreția, tu care mi-ai ținut atât de bine loc de mamă, spune-mi că mă poți înțelege. Ce-a fost atunci visul acela îngrozitor?
1: Nu era nevoie de vis ca să-mi spui că nu se poate scăpa de destin.
0: De ce nu pot crede că am visat? Că un vis de copil m-a prins în ghiare.

0: Acum, sfătuiți-mă ce să fac.
1: Orsino, dacă poți ajută-ne. E groază.
2: Există judecători. Faceți o plângere. Dați-l pe contele Cenci, pe mâna judecății.
0: Ce judecător îmi va putea reda sufletul? În vinele mele, Orsino este un sânge care n-ar mai trebui să curgă. Nu pot să mai cred decât în justiția pe care singură mi-aș alege-o.
2: Care?
0: Nu știu. Nu știu, dar ceva trebuie să fac. O faptă care să șteargă până și urma acestei crime. Am gândit să mor. Dar nu vreau ca moartea mea să lase o crimă neispășită.
2: Să mor, Beatrice? Nici vorbă. Acum trebuie pedepsiți cei fără de inimă.
0: Ei bine, eu nu mă voi da înlături de la nimic, dar trebuie să-mi fac dreptate.
2: Eu nu mă tem de violență, dar vreau ca violența să-și atingă scopul. Detest actele necugetate. Vrei să fii răzbunată? Și mai ales vrei să-l împiedici pe Cenci să mai facă ce-a făcut?
0: O, da.
2: E bine, acționați. Dar acționați în taină. Este vremea asasinilor ascunși.
0: Ascunși? De ce? Am să mă duc în piața publică să strică tatăl meu m-a siluit.
2: Vă mai aduc un năpăstuit. Intră! Intră, Giacomo Cenci! Intră! Îndemnați-l și pe el să meargă și să strige în gura mare că Cenci tatălui l-a jefuit. Nu... Justiția mea este prudentă și ea știe să-și aleagă mijloacele care nu pot greși. Luați-l și pe Giacomo cu voi și uniți-vă împotriva unei autorități pervertite. Uniți-vă,
0: da.
2: Reconstruiți o familie. Sângele familiilor adună pe cei mai buni conjurați. Împreună cu Bernardo sunteți patru.
0: Da, da, da.
2: Păstrați numai voi secretul planului. Pentru fapte am eu doi ucigași. Doi celălalt pentru care viața unui om nu face nici cât un petec de hârtie. Neamul ăstora e astăzi pe toate drumurile, dar oamenii mei au un avantaj față de asasini obișnuiți. Sunt muți.
0: Prudența e bună, Orsino, dar trebuie să ne grăbim. Mâine dimineață va fi prea târziu.
1: Orsino, cunoști închisoarea aceea îngrozitoare denumită Castelul Petrella? Acolo vrea Cenci să ne închidă.
2: Nu trebuie să izbutească. Ajungeți ziua la Petrella?
1: Pe la apusul soarelui.
0: Mi-amintesc că la 2000 de castel, drumul trece peste un fel de prăpastie, iar jos e un torent sălbatic. Peste prăpastie este un pod.
1: Dumnezeule! Cenci se întoarce pe neașteptate.
0: Pasul celui care sosește nu trebuie să treacă peste podul despre care v-am vorbit.
3: Ca
2: fortuna din sufletele noastre, Giacomo.
3: A fost? Orsino,
2: da.
3: Torentul sub mai vuiește și se învolbură ca ura mea. Veniți, Lucrezia, Beatrice! Că zboarii tăi vor izbuti să-l doboare pe Cenci.
1: Taci!
2: Vine, Cenci!
4: Au vrut să mă omoare! Au vrut să mă omoare pe mine, contele Cenci! Au vrut să mă omoare!
2: Cenci a scăpat!

0: Lucreția.
1: Signore?
0: Lucreția, unde se ascunde Beatrice? Spune-mi, te rog. Spune-mi unde se ascunde. Patimă, furie, iubire, nu știu, dar mă mistuie. Mă mistuie, mi-e foame de ea, înțelegi? Mi-e foame, du-te și caut-o. Adu-o aici. Imediat în odaia ta.
1: Destul, destul, Cenci. Vreau să trăiesc. Nu ne-am născut pentru a fi chinuit.
0: Și eu? Eu? Poți să-mi spui pentru ce m-am născut?
1: Nu știu de ce te-ai născut tu, Cenci. Dar știu că toate crimele pe care le-ai săvârșit fac din viața ta un lucru șubred.

0: și fără de apărare.
1: Hai, du-te, te rog. Du-te și caută-o pe Beatrice. Du-te, aștept. Oglinzile astea. Oglinzile astea blestemate. Ce palid sunt. Ce-i cu mine? Nu, remușcarea este în mâna lui Dumnezeu. El să regrete fapta mea. De ce m-a făcut tatăl acestei ființe pe care nu mă pot împiedica să o doresc? Nu tu ești fata. Nu, nu am remușcări, dar sunt un om liber, nu-i așa? Sunt liber.
2: Încerci să se prăbușească peste noi. Tu îndrăznești să vorbești de libertate?
1: Vreau să fiu un om liber. Liber să făptuiesc orice. Port în mine un demon destinat să răzbune jignirile lumii întregi. Trebuie să deschid zăgazurile ca să-mi mănec. De azi înainte nicio fatalitate, niciun destin nu mă va împiedica să fac ce vreau.
2: Cabotine nebun.

de asta dată veți fi mai uți decât noaptea trecută. Iată pumnalele. Duceți-vă. Duceți-vă. Doamne, de s-ar sfârși odată. Nu mai pot îndura. N-ați îndrăznit să loviți. Unde vă sunt armele? Pretindeți că sunteți asasini și vă e frică de un bătrân care vorbește în somn cu remușcările lui? Duceți-vă la el și faceți ce trebuie făcut. Ieșiți!

0: destul, destul! Sunetul ăsta mă nebunește.
1: Sună de parcă ar fi trâmbița judecății de apoi.
0: Așa să fie. Nu, nu se poate. În castel totul doarme. Totul doarme. De-abia eu însă îmi pricep ce s-a întâmplat. Ar fi prea devreme. Nimeni n-a putut încă afla.
2: Soldați! Soldați peste tot! Mă tem pentru tine, Beatrice!
3: Ascunde-te repede, surioară!
0: E prea devreme ca să te tem, Bernardo. Și prea târziu ca să mai plângi pentru ce s-a întâmplat. Camilo!
4: Nu! Nu Camilo, ci legatul sanctității sale. Trebuie să vorbesc fără întârziere, contele Cenci. Doarme?
0: Cred că doar. Trebuie să doarmă.
4: Sunt dezolat că vă tulbur liniștea, dar contele Cenci trebuie să primească îndată o misiune de cea mai mare importanță. Acesta e motivul venirii mele aici.
0: Nimeni n-ar îndrăzni să-l trezească pe Cenci. Așa e, nimeni.
4: Atunci va trebui să-l scol chiar eu. Repede, clipele sunt numărate.
0: Bernardo!
2: Da, mamă?
0: Condu-l pe legatul sanctității sale în camera tatălui vostru.
2: Da, pe aici.
1: Dumnezeule, să fi venit cu un minut mai devreme și Cenci ar mai fi trăit. Dacă am putea da timpul înapoi.
0: Eu nu mă tângui pentru nimic. Am făcut ce trebuia să fac. Ce o să urmeze? Îmi e tot una.
4: Unde?
1: Cred că l-au găsit. Poate că ne și bănuiesc.
5: Asasina!
1: Totul e pierdut. Totul s-a terminat. Nu mai aud nimic. Or să înțeleagă. Încep să strângă cercul în care ne vor închide.
4: Păziți porțile! Scotociți sub castelul. În clipa asta sunteți cu toții prizonieri.
0: Ce se întâmplă, Camilo?
2: Beatrice, mi-e frică, nu știu ce să spun. Tatăl nostru a fost asasinat.
0: Cum?
1: Cum?
0: Nu se poate. L-am văzut acum o oră. Dormea. Povara crimelor sale nu părea să-i tulbure somnul.
2: Nu, Beatrice, nu. Cum? E mort. A fost înjunghiat.
0: Ucis. Dar cum? Nimeni în afară de noi nu putea pătrunde în camera lui.
4: Prin urmare, așa stau lucrurile. Bernardo, răspunde-mi dacă știi ceva. Vorbește! Pe cine să bănuim?
2: Eu... nu știu.
0: Monsignore, eu și mama mea Lucreția suntem obosite. Vă cerem permisiunea de a ne retrage.
4: Nu! Mai rămâneți. Aici totul e ciudat. N-o să plecați mai înainte de a-mi spune. E adevărat că tatăl vostru v-a făcut să îndurați jignii.
0: Monsignore, nu recunosc nimănui dreptul de a pătrunde în taina gândurilor mele.
4: De fapt, Beatrice, recunoaște că doreai de mult această moarte.
0: Monsignore, aveți grijă să nu vă rătăciți. Poftim! Mâinile mele sunt curate. Sângele tatălui meu este încă proaspăt.
4: Na, e aici un mister pe care va trebui să-l desleg. Garz! Duceți-o pe această femeie în camera de tortură.
2: Beatrice! No! Vin și eu cu tine!
4: Nu! Nu, Bernardo, tu rămâi aici.
0: Nu! No! Vă implor! Nu mi-l luați! Nu ne despărți!
2: Unde va fi sora mea? Voi fi și eu!
1: Dumnezeule, el e Cenci, Cenci.
2: Pentru Dumnezeu, ucideți-mă, dar înapoiați-mi sufletul!
4: Hai!
2: Sufletul meu este jertfit! Sufletul meu este jertfit!

0: colț în închisoarea asta blestemată în care să nu fie schingiuit cineva.
1: Mă mir, mă mir că te-ai putut aștepta la altceva decât la chinuri în închisoarea care se numește viață.
0: Eu nu pot să știu ce soartă ne așteaptă, dar de când văd cât te înduri, pot să spun că n-am să te pot uita niciodată. Eu n-am cunoscut alt suflet ca al tău.
1: Adio, Bernardo.
0: Adio?
1: Plângi, dar nu te lăsa toborât. Te conjur, în numele dragostei pentru tine însuți, fi credincios iubirii pe care mi-ai jurat-o. Am să-ți las moștenire cuvintele unui cântec. Ele te vor vindeca de răul de exist.

0: Auzi, Beatrice, vin. Lasă-mă să-ți sărut buzele calde înainte ca focul care distruge tot să ardă petalele lor fragede. Înainte ca tot ce a fost, Beatrice, să se stingă în vânt.
1: E timpul să se termine cu povestea asta. M-am îmbolnăvit de atâta oroare. Hai, Beatrice, mărturisește. Asasinii tăi și-au recunoscut vinovăția.
2: Beatrice, când păcatul a fost înfăptuit, trebuia să te gândești și la căință. De ce vrei să-ți rupă mădularele fără niciun rost?
3: Beatrice, capul complotului a fugit. Orsino a trecut porțile castelului Pincio deghizat în cărbunar. El a scăpat. Conjurații n-au decât să plătească.
2: Ce să plătească, Giacomo? Ce? Eu recunosc crima, dar neg vinovăția.
3: Vorbe!
1: Iată sentința și ordinul de execuție. Semnează. Și nu spera să mai găsești iertare.
2: Papa s-a dovedit la fel de crud ca și bătrânul Cenci, Camilo. Totuși, lasă-mă să-ți spun că nu e bine ca părinții să se unească împotriva familiilor pe care le-au creat. Nu m-am apărat în fața părintelui creștinătății.
1: Dar tu, Beatrice, tu l-ai lăsat pe tatăl tău să se apere atunci când ai vrut să-l ucizi.
4: Sora mea a ucis ca să se apere.
2: Există vreo lege care cere părinților să devoreze ce au creat?
1: Eu n-am venit aici să discut o lege a naturii. Am venit să iau mărturisirile semnate de Beatrice pentru a le aduce santității sale. Crima ei a și fost judecată.
4: De cine?
1: De papa! De altfel, avocații nu i-au lipsit, dar fiți liniștiți. Chiar dacă lumea asta era de partea voastră, nu veți reuși să înduplecați autoritatea.
2: Spui că ucigașii tatălui meu și-au recunoscut vina. Dar pe mine, ce judecător ceresc mă poate învinui fără să roșească?
4: Există momente în care chiar și autoritatea cea mai puternică înțelege că trebuie să dea înapoi.
2: Liniștește-te, Bernardo. Sentința judecătorilor este periculoasă pentru cel lipsit de libertate.
1: Nu autoritatea te zdrobește, ci o putere mai înaltă cu care judecătorii se află într-o stranie legătură. Semnează, Beatrice. Așa. Gardă! Dezlegați-o să se pregătească pentru cea din urmă călătorie. Să-ți fie moartea ușoară, Beatrice. E tot ce pot să-ți mai urez. Sper ca judecătorul din ceruri să fie mai puțin inexorabil decât cel de pe pământ.
2: Taci, Camilo! Să nu-mi vorbești mie de Dumnezeu.
4: Repede, repede! Terminați odată! Dacă am putea să credem că toată povestea asta nici n-a existat.
2: Mor. Dar nu mă tem să spun că lumea asta a trăit totdeauna sub semnul nedreptății. În mine moare dorul de viață.
4: Să trăiesc? Acum când facria care mi-a dat viață e gata să se stingă?
2: Totul moare pentru că lumea se macină nesigură între bine și rău. Nici Dumnezeu, nici omul, niciuna din puterile care ne hotărăsc soarta n-au ales între bine și rău. Mor și n-am ales. Eram atât de tânără și mor fără să fi trăit. Lumea pe care o pierd nu mi va supraviețui.
5: Nu se cosește grâul în floare, nu se arde casa ce abia s-a clădit.
2: Mor pentru că ei au condamnat tinerețea.
5: Tinerețea ucisă ia cu ea în moarte.
2: Frumoasă, n-am gustat frumusețea.
5: Bogată, nu m-am bucurat de bunurile cu care o viață mincinoasă m-a îmbiat.
2: Inima mea, pe care nimic n-a mulțumit-o, se oprește înainte de a fi putut bate pentru dragoste.
5: Cunoșteam nedreptatea vieții, dar nu îndrăzneam să chem nedreptatea morții.
2: Ochii mei, murind, pe ce cumplite vedenii se vor deschide? Cine mă poate convinge că acolo jos nu mă voi regăsi tatăl? Această îndoială mă face moartea și mai grea. Mă tem că am sfârșit prin a-i semăna lui Cenci.

0: ascultat Cenci de Antonin Artaud, traducere de George Banu, adaptare radiofonică de Teodor Daneti, redactor Domnica Țundrea. Distribuția a fost următoarea: Cenci, Ovidiu Iuliu Moldovan; Beatrice, Andreea Măcelaru; Lucreția, Irina Mazanitis; Camilo, Constantin Dinulescu; Giacomo, Florin Anton; Orsino, Mihai din Vale. În alte roluri: Sorin Gheorghiu, Teodor Daneti, Aurelian Georgescu, Alexandru Jitea, Gheorghe Pufulete. La chitară, Petre Fârtățescu. Asistența tehnică, Laura Mureșan și Mia Cristea. Regia de studio, Janina Dicu. Muzica originală și regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Neșiutorii cum erau, cei din vechime îl zugrăveau pe Cupidon ca pe un prunc care, lipsit de judecată, pribeac și despuiat de orice prevedere, pătrunde în sufletul oamenilor și le întunecă mințile în așa măsură, încât ajungând din nou copii, se prostesc mai rău ca în vremea copilăriei. Neajuns care, la drept vorbind, e pricinuit de simțuri. Căci simțurile, îndrăgostite peste măsură de făptura ce le este locale, și-o închipuie alt minteri decât este, străină ei însăși. De aici decurge că, fiind înnebușită judecata, plăcerea asilește sufletul să-i facă pe plac trupului lucru care-și vădește puterea mai ales în femei, căci în ele simțurile ajung să înlocuiască puținătatea judecăților. Veți înțelege limpede acest lucru, auzind cât de tare s-a îndrăgostit o femeie de prin părțile noastre, de un tinerel venit de aiurea, și veți cunoaște de asemenea îndrăzneala și îndemânarea de care a dat dovadă ea spre a face astfel încât să-l cucerească. Iar mai apoi, plăcerea de care a avut parte. Veți mai cunoaște apoi și dragostea altei femei pentru același tânăr. Dragoste întărită de bănuială și de cuzie. Cu alte cuvinte, cât și ce poate dragostea în femei și cum se lasă ele biruite de puterea ei. Dați-ne, rog-vă, cu toți ascultare, și nu vă tulburați dacă ca locuri ceea ce de la sine se cade a fi trecut sub tăcere va fi astăzi dat pe față de către actorii noștri fără rușine. Și fiți cu luarea aminte, dar nu cumva, învățând ce este dragostea, să vă apropiați de ea cu judecata și nu cu simțurile, căci pe dată s-ar preschimba din știință în durere.

0: Claro, a tutta santa stiamo arrivare. Uè, uè.
1: Venexiana. Text anonim din dramaturgia Renașterii Italiene.

0: cum sunt și părăsit în voia sorții. Boabe deasupra și cu bani puțin, Dumnezeu mi-a îndrumat pașii într-un oraș ca ăsta. Unde mai pui că sunt și îndrăgostit de o tânără frumoasă, de neam și cu purtări ales. Aș socoti de-a dreptul fericit dacă aș putea ajunge până la ea. Sau măcar dacă aș putea vorbi o dată. Mai știi? De-o fi să mă iubească, mă jur să o duc cu mine. Iar dacă o fi să-mi aducă și niscaiva zestre, o iau de nevastă. Iar pe urmă o să ne bucurăm amândoi de frumusețe și de bogăție. Ia te uit, una din slujnicele ei, ha, ia să-mi încerc norocul.
1: Fii bună și iartă-mă despre îndrăzneți. Blândețea dumitale mă îndeamnă să-ți vorbesc.
2: Oh, la porunca dumitale, stăpâne.
1: Eu sunt straniero, anume venit să văd, să cunoști Veneția.
2: Oh.
1: Pe lângă faptul că mi-a plăcut nespus de mult orașul,
2: da,
1: mi-au plăcut nespus de mult și niște prea frumoase doamne.
2: Oh.
1: Doamne, doamne. Iar mai presus de toate, stăpâna dumitale, cea tânără.
2: Lasă asta acum.
1: Lasă. Păi cum că mi-a răpit inima și m-a făcut de-a pururi sclavul frumuseții și gingășiei ei.
2: Stăpâne, mă iartă, dar eu nu pot să-i duc solia dumitale de dragoste. Nu se cade.
1: Mi-i de rog frumos, e fi bună, spune din partea că sunt al ei cu trup și
2: suflet. Nu pot, nu se cade.
1: Hai, te rog, bună vorbă bună pe lângă acesta pentru mine.
3: Viva Sant'Apio!
2: Madonna Valeria! Madonna Valeria! Am venit cu noutăți!
4: Ce noutăți? E primăvară, s-au întors rândunele.
2: Nu, e altceva, mai bun.
4: Spune odată, ce e?
2: Cineva, nu știu cine să fi fost, m-a oprit adineauri, nu mai țin minte unde, și mi-a spus ceva, dar nu mai știu ce anume, despre domnia ta.
4: Despre mine?
2: Da.
4: Cine era?
2: Un străin?
4: Un bărbat?
2: Da.
4: Tânăr? Cu părul
2: negru? Cărlionțat, da, stăpână!
4: Ce te-a spus?
2: Păi n-am vrut să ascult o vorbă măcar.
4: Chirai să-mi fie de toată care faci pe sora.
2: Dar ce să-mi spună cine știe ce mojici? Să ajung să mă cotonogească meser Anzol, soțul dumitale și stăpânul meu?
4: Asta ce fricoasă mai ești! Nu știi să ascunzi povești din astea.
2: Anume n-am vrut să le aud, ca să nu trebuiască să le ascund.
4: Și? Chiar nu ți-aduce aminte niciun cuvânt? Măcar?
2: Nu, ba unul singur, da, ultimul.
4: Spune-l.
2: A zis...
1: Pune o vorbă bună pentru mine la stăpână.
4: Și tu, ce ai răspuns?
2: Nimic.
4: Da, ești necioplită. Aoleu. Dacă-l mai întâlnești, spune-i așa. Stăpâna?
2: Da.
4: Îți mulțumește.
2: Da.
4: Ai priceput?
2: Da, păi sigur că după aia meser Anzol, soțul dumitale și stăpânul meu să mă ocărască.
4: Lasă-l pe stăpân în plata domnului. Tu fă așa cum îți spun eu și

0: Nena! Nena, col! Nena!
1: Ne vrem... Am să trag un pui de somn. Am să se moartă de oboseală, de cum tot învârt în patul ăsta blestemat și nu...
0: Paci în focul care mă încinge,
1: foc? Nena. De ce tot vorbești de foc?
0: Tată, nena, mă topesc de suferință.
1: Ce fierbințeală?
0: Fierbințeala e în inimă, lăuntru.
1: Mai ne-l chem pe meser Antonio, doctorul nostru.
0: În toată Veneția asta nu e decât un singur doctor, ar putea să mă vindece.
1: Da, bine zici. Ar trebui să găsim unul care să nu fie neghiob.
0: Nu, unul singur, cu un chip de înger, cu o gură ca o fragă și care pare cum mori direct din rai.
1: Aoleu, stăpână, toți sunt bărbați, nu fie la altfel decât ceilalți.
0: Nu, ăsta e cel mai frumos din când sunt la Veneția, în părțile de răsărit, pe mare, pe uscat și în toată lumea asta.
1: Nu, se pare să știi.
0: Nu, el e comoara mea, bucuria mea.
1: Ia du-l aici, dacă e atâta chef de el.
0: Ah, ușor de zis. Dar, în primul rând, e îndrăgostit de vecina noastră, Valeria.
1: Aoleu, deci despre băiețelul ăla vorbeai? Și mă rog, ce ai de gând să faci cu un tinerel ca el?
0: Au și întrebare.
1: Păi?
0: Chiar nu știi, nena? Nena, chiar nu știi ce am să fac cu el? Măi, uite, am să-l cuprind cu brațele așa, pe după gând. Am să-l luc buzele. Nu știu să-l țin strâns. Și prin bani.
1: Și prin mine, care am să ți-l aduc aici.
0: El?
1: Da.
0: Și tot ce vrei să-mi spună.
1: Bine, bine, dar acum gata. Hai, treci la locul dumitare și urcă-te că mă mai nebunit.
0: Nu, vreau să stai aici. Să stai aici. Și dacă vrei să dormi, eu închid ochii.
1: Așa.
0: Și tu mă îmbrățișezi așa.
1: Constă-te-mă.
0: Că să cred că ești...
1: Iar începi? Nu mă mai strângi!
0: Vreau să-mi faci o bucurie!
1: Ce?
0: Apucă-te să-mi juri! Apucă-te să-mi juri!
1: Ce?
0: Că să te cred bărbat!
1: Nu știu ce să spun,
0: Spune vorbe de șuchiată, așa cum spun bărbații.
1: Ce fel de vorbe?
0: Nu știu! Blestemății din cele ce se aud prin bordeluri.
1: Eu și-o multe, dar nu...
0: Hai, nena, hai! Fă puțin pe-ndrăgostitul!

0: tot ce-i trece prin gând stăpânei mele în timpul nopții, eu, ca să-i fiu pe plac, trebuie să duc la bun sfârșit în timpul zilei. Și acum vrea pe acest tinerel străin, pe oarecare Iulio, treaba nu-i deloc ușoară, trebuie să-i duc în mare taină, dar asta nu prea e treabă de femeie. Să vorbesc cu Bernardo. Bernardo e un om priceput, de încredere și care știe să păstreze o taină. Am să-l pun pe urma tânărului.
1: Încotroașa a grăbit cu frate Bernardo.
2: Mă duc la hambarele din port să încarc mescare vamar.
1: Stai puțin că vreau să spun ceva.
2: N-am vreme, o să stăm de vorbă când nu fi zi de lucru.
1: Eu acum vreau. Și dacă mă asculți, s-ar putea să câștigi mai multe parale cu treaba asta decât cu hamalicul tău.
2: Asta e drept, e mai bine să câștigi și să-ți faci metrele decât să câștigi să te spedești muncină.
1: Vreau să spun o taină, dar să fii mult ca pământul.
2: Nu-i om în țara asta să tacă cum știu eu să tac.
1: Bravo, ai vină-n
2: părere.
0: Stăpâna mea s-a îndrăgostit de un tânăr străin pe care îl cheamă meser Iulio.
2: Așa.
0: Și care a tras la hanul pe unul de peste drum. Pricepi?
2: Pricep cum de nu.
0: Bravo.
2: Și bine face. Auzi, își caută și adică o mângâiere.
0: Ce mângâiere îndrăgostită moartă? Nu-i chip să doarmă, nici să mănânce, abia de înghite câte un ou sau ciugulește, câte o fărâmă de prăjitură.
2: Da, păi ce să-i faci, așa e dragostea, știi? Întâi te canonește bine și abia la urmă se preschimbă în plăcere. Da.
0: Știi ce-ar vrea stăpâna?
2: Deci eu nu știu, dar ar îmi închipui.
0: Păi, să-l cauți pe dumnealui și să-i vorbești și să-l aduci în casă la noi, dar el să nu știe cum a ajuns acolo.
2: Auzi? O să-l ducem cum duci marfa când vrei să-mi dai ochii cu vameșul.
0: Și dacă nu se vrea să se lase în voia noastră?
2: Ai mai văzut bărbat care să nu se îndemne la dragoste?
0: Da, tu.
2: Am să-i spun că doamna vrea să-l cheme ca să-l pună să-i scrie o scrisoare.
1: Are să-i creadă dacă ai să-i spui așa? Mai bine să-i spui direct că vrea să-l cheme ca să se culce cu el.
0: Uite, stăpâna vrea să-ți dea 10 ducați bătuți pe mușchi.
2: Banii sunt mai dulci ca zahărul. Auzi, eu unul nu mă apuc de treabă dacă nu-mi dai mai întâi ceva parale ca să-mi aduc aminte ce trebuie să fac.
1: Ei, nu mă nebuni, să zic, n-am bani. Dacă vrei, uite, ține inelul ăsta. Ține inelul ăsta până când stăpâna are să-ți dea banii. Hai, ia-l. Dar pune-ți lacăt gurii.
2: Să-mi pun lacăt gurii? S-a făcut.
1: Ce mai vrei? Că mă așteaptă stăpâna.
2: Cum arată dumnealui?
0: Păi e un tânăr fără barbă. Am zis că e un tânăr fără barbă.
2: Am priceput, fără
0: așa?
2: Barbă.
0: Roșu în obraj.
2: Aha, obraj.
0: Cu părul negru.
2: Negru?
0: Părul negru.
2: Negru.
0: Îmbrăcat în mătase și de chestii nevoie mare.
2: Am văzut.
0: Ai văzut?
2: Știu eu care e ăla.
0: Păi vorbește iute, Bernardo, te rog frumos, vorbește iute.
2: Seara îți dau răspunsul, n-ai nicio grijă.

0: Doamne, nu, stăpâna mea, s-a îndrăgostit de tânărul acela. Și acum vrea neapărat să-i vorbesc. Eu, mă rog, eu n-am nimic împotrivă. Dacă așa vrea ea, așa să fie. Uite-l! Ah, bună seara, mesere!
1: Bine ai venit, surioare! Ți-ai salutat stăpâna din partea mea, spune?
0: Da, da, da, și
1: care-i răspunsul?
0: Îi mulțumește înălțimii voastre și îi se lasă, în grijă.
1: Cât sunt fericit! O femeie ca ea se lasă în grija mea, care nu sunt decât slujitorul, decât sclavul
0: meu. Înălțimea voastră este un gentil om de vază și nici de cum un slujitor.
1: Sunt gata să-mi pun și trup și spadă în slujba ei. Dacă mi-ar încădui să-i spun vreo două vorbe, atunci pe drept cuvânt m-aș socoti nespus de fericit.
0: Vai, dar se poate una ca asta? Vrei să omoare bărbatul? E măritată,
1: domnule? Nu, ferească, domnule, nu. Eu n-aș fi vrut decât să-mi dăruiască asta. Decât să-mi dăruiască așa, vreun sfert de ceas. Cât să-i spun eu ce credincioasă slugă-i sunt. Nimic altceva.
0: Da, dacă e vorba numai de atât, nu. Nu cred să se împotrivească. E cu ceritoare.
1: Sunt nespus de recunoscător și am să te răsplătesc. Am să te mărit. Așa de bine, încât niciodată nu vei mai duce lipsă de nimic.
0: Mai sere, mare mulțumită înălțimii voastre. Merg să-i spun stăpânei mele despre cele vorbite.
1: Și eu cum aflu răspunsul ei?
0: Seară, către nouă, înălțimea voastră să treacă pe aici. Dacă stăpâna se învoiește, poarta va fi nițel deschisă.
1: Așa, și eu nu.
0: Dacă nu, să vă vedeți de treabă. Da, fără a umbla după altceva. Cu bine!
1: Cu bine!

0: Nena, hai odată, spune-mi ce ai făcut.
1: Am dat peste Bernardo. Cum a trebuit tale până la urmă, s-a învoit să stea de vorbă cu străinul.
0: Da, nu mai să-ți țină gura.
1: Păi dacă să-l plătești bine, ar să-și o țină.
0: Am să-i dau, am să-i dau 15 ducați.
1: Nu merită, nu merită mai mult de 3. Mai multă treabă am făcut eu decât el.
0: Da?
1: Da.
0: Bine, ție am să-ți dau 100. Când am să te măriți?
1: Diseară, diseară l-ai aici.
0: Da? Bun, da. Pregătește odăile de jos, okay. Împodobește pereții, da? Așează baldachinul, fără stai. Fără-ți de mirezme pentru ars. Nena,
1: da?
0: Ai grijă de toate. Du-te, nu mai pierde timpul.
2: Da, du-te să-mi da fie mărvare. Ue, ue.
3: Sunt ca ciori de zoași. Dacă ar trebui să-i trag o mamă de bătaie, sigur l-aș găsi. Ia stai, am să-l aștept aici, că doar pe aici se va întoarce acasă, nu? Opa! Asta să fie. Mutră de domnișorică, părul că l-a înțat, el. El trebuie să fie.
4: Ei, cumetre, nu știi cât e ceasul?
3: Păi să tot fie către 6.
4: Către 6.
3: Sau da. Pe acolo.
4: Pe unde?
3: Pe lângă 6. Dar eu nu mă aflu aici ca să-ți răspund la câte ceasuri sunt, ci mă aflu aici anume ca să-ți fac o bucurie.
4: Bucurie? Da, domnul, așa să fie.
3: Iar pe lângă bucurie, pot să-ți fac și un bine.
4: A, ce spui?
3: Da, ziceam de un bine așa, ca de la bărbat la bărbat.
4: Băi, cel mai mare bine pe care mi l-ai face ar fi să mă duci într-un loc potrivit, unde să mă pot folosi și eu de tinerețea mea și să am parte de desfătare. Că doar pentru asta am venit în orașul vostru, a?
3: Dacă te încrezi în mine și faci precum zic eu, am să te naz la noapte în gloria in excelsis.
4: Auzi, ce glas de înger. Dacă nu vrei decât atât, iată-mă la porunca dumitale cu tot ceea ce am. Slujitori, avere, toate celelalte.
3: Lasă-le pe alea, eu nu te vreau decât pe dumneata.
4: Ia-mă singur dacă așa vrei.
3: Așa trebuie, la noapte.
4: Ce anume vrei să fac?
3: Să te lași călăuzit de mine.
4: Dar spune măcar unde vrei să mă duci.
3: În rai.
4: În rai?
3: Vreau să te duc în rai. Să vezi un înger care s-a îndrăgostit de dumneata. Am să te duc în gondolă, fără primejdie,
4: da.
3: Apoi am să te duc până în odaie.
4: Da.
3: Ai vrea mai mult decât atât?
4: Auzi, pare a fi om de treabă. La câte ceasuri să te aștept?
3: Așa, cam pe la 10.
4: Bun, mă găsești la păun. Acolo am tras.
3: Știu eu mai bine decât domnia ta unde ai tras. Mă duc să pun totul la cale.
4: Bine, am să mă încred în dumneata și am să te aștept la 10.
3: Încrede-te și așteaptă, niciun cuvânt.

0: Mai ieri mă plângeam că nu am noroc, iar azi mă tem că am prea mult.
1: Azi dimineață, slujnica m-a încredințat că am să stau de vorbă cu stăpâna ei.
0: Iar acum? Acest cu mătru mă poftește la o petrecere. Cât despre mine. N-aș putea spune că-mi lipsește cheful pe legea mea. Da, dacă nu mă duc la întâlnirea pe care am pus-o la cale cu slujnica, mă fac de rușine. Pe de altă parte, dacă dau cu piciorul desfătărilor pe care mi le făgăduiește cu mătră, am să mă căiesc o viață întreagă. Da, deoarece faptele trag mai greu în cumpănă decât vorbele, am să mă duc... Nu, am să mă duc cu el. Da, mai bine, da? Povestea cealaltă e îndoielnică măcar, asta e sigură. Și cine știe dacă până la urmă femeia cu pricina nu este aceeași. Am să-mi încerc norocul. Femeia, dacă e alta, neștiind de cealaltă treabă, o să mă ierte că n-am venit, iar mâine seară voi știu eu cum să o îmbun. Ia să ne pregătim bucate puține, să... Atât, da. Și de așa puțin de... Bucate puține, potrivite pentru cine?
2: Atât, asta numai.
0: Să nu se îngreuneze armăsarul, să se facă de rușine.

0: seara înălțimii voastre.
1: Bine ai venit, Bernardo, cu metre.
0: Și unde pui că vin și cu vești bune?
1: Tocmai precum fac prietenii credincioși ai casei. Spune-i repede ce știi.
0: Auzi, treaba e ca și făcut.
1: I-ai vorbit? Apropie-te, apropie-te, apropie-te. I-ai vorbit? Ce ai spus?
0: Păi nu i-am spus nimic decât că vreau să-l duc la noapte să doarmă într-un loc anume.
1: Și el ce a zis?
0: El nu vrea să dea crezare. Nu vrea să vină.
1: Și ce-ai făcut atunci?
0: Păi i-am spus să aibă încredere în mine. M-a crezut. De seară ți-l aduc ostatic. Ai grijă. N-aș vrea să-i pară rău că l-am adus.
1: Ai mai tași și nu vorbi aiurea. Deci vrea să vină?
0: Așteaptă-mă pe la 10 așa și pregătește-mi și mie ceva bucate bune.
1: Tot ce vrei, dar fii atent. Bernardo, vino aici. Bernardo, vezi, te păstrează taina. Gândește-te că nu m-aș fi încrezut în nimeni, nici în cea mai apropiată rudă din câte am aici, așa cum încred acum în tine.
0: Nu-ți face griji din pricina asta. Am să uit totul de îndată ce ai să mă plătești.
1: Ia uite aici, banii noi nouți, tot unul și unul.
0: Așa.
1: Ascultă-te, glasă-l, Bernardo.
0: Nici o grijă.

0: ceasul l-a bătut de nouă. Poarta e întredeschisă și ăsta nu mai vine. Tu nu i-ai vorbit limpede, Oria?
1: Ba nu, stăpână. I-am vorbit că se poate de limpede. S-o fi întâmplat ceva de nu poate veni.
0: S-o fi încurcat cu vreuna care și-a pus în gând să se culce cu el, a?
1: Nu, nu, o fleacuri, stăpână, nu.
0: Da. Păi tineri frumoși ca el nu găsești pe toate drumurile. Și pe urmă e și străin.
1: E?
0: Așa că poți să te desfeți cu el după pofta inimii. Că după aia pleacă și nu-ți mai încurcă socotelile. Trebuia să-i spui că-l iubesc.
1: Dacă îmi spuneai să-i spun așa, așa-i spuneam.
0: E, te-ai fi putut gândi și tu că fiecare îi place ce-i frumos. Și că oricine mănâncă bucuros... Bucate alese, nu?
1: E, uite că nu m-a dus mintea până acolo.
0: Păi vezi? De-aia nu vine.
1: Dacă n-a venit până acum, o să vie mâine. Eu zic că n-are rost să mai așteptăm.
0: Mai stai? No. Mai stai? Mai stai un pic.
1: Nu, nu, nu, nu.
0: Piculeț măcar.
1: Nu,
0: eu spun... Oria, te rog.
1: Îți spun că n-are să mai vină. Hai, hai să închidem poarta, gata.
0: Bine.
1: No, hai.
0: Hai. Hai să mergem la culcare. Oh, oh, oh.

0: ajuns.
1: Aici? Păi ăsta e un palat în toată legea, parcuie.
0: Auzi, nu mai umbla să afli dacă fusta e alea de o poartă.
1: E gata, gata, m-am hotărât. Nu mai vreau să aflu mai mult decât vrei tu să-mi spui.
0: Așa.
1: Așa că dacă ți-am încredințat viața, cu atât mai ușor poți să-ți încredințezi și rest.
0: Vorbă multă sărăcia omului.
1: Hai să intrăm.
2: Cine e? Seara nălțimii voastre și lui Bernard al nostru cel bun. Și cum se cade?
0: Seară bună.
2: Oh,
0: pe aici.
2: Da, da, da, da, da, acolo, acolo. În încăperea aceea.
1: Ce de podoabe. Ce bogăție.
0: O frumusețe. Nu-ți spuneam eu că am să te duc în rai. Ia nițeluși din dulciurile astea.
1: Așa.
0: Și guste și din licoarea asta pregătită.
1: Pe legea mea nu mi-e nici foame, nici sete. Dar am să gust de dragul tău.
2: Stăpână. Stăpână. A venit tânărul. Au loc cum arată, stăpână. Păi și e înarmat de parcă e Sfântul Gheorghe, gata să se repeadă la balauri.
3: Lași că l-am văzut.
2: Da.
3: Uite puțin la mine. Ce e bine așa?
2: E bine.
3: Cu vărul ăsta negru care mă acoperă fața? Nu vreau să mă cunosc.
2: E foarte bine, foarte bine, dar ar trebui să te duci deja. Ar trebui să te duci să nu stai să vreau cu singurel, nu?
3: Stai. N-a plecat Bernardo încă?
0: Vezi,
1: sunt foarte rușit. Unde mergi?
0: Mă duc o leacă să dau o raită prin bucătărie.
1: Du-te sănătos.
2: A plecat Bernardo.
3: A plecat?
2: Da.
3: Uite acum mă duc și eu. Păzește-l pe Bernardo și zăvorește bine ușa. Stai. Pricepi?
2: Bineînțeles că pricepi. Nu-ți mai face griji. Hai, du-te.

0: Da.
1: Bună seara. Acestui tânăr gentilom drag mie.
0: Bună seara, domniei tale frumoase și curtenitoare.
1: Sufletul meu, te rog să mă ierți că te-am adus aici în chip atât de josnic.
0: Da.
1: Și deșuchiat de-a dreptul.
0: Da.
1: Și să mă ierți dacă voi vorbi cu trufie despre lucruri ce nu se poate fi spuse. Toate acestea sunt din pricina focului dragostei în care ard din cap, în picioare, ca o măpaie.
0: Iubită doamnă, frumusețea și bunătatea dumitale e atât de mare încât orice vei face și orice vei spune va fi pe placul meu. Iar iertare nu trebuie să ceri, pentru că eu îți dăruiesc și trupul și sufletul meu.
1: Primesc cu bucurie și tu primește în schimb sufletul meu, care tot
0: îl iau împreună cu acest trup și îmi fac din ele stăpâni.
1: Stai, să ne dihnim puțin.
0: Puțin.
1: Da. Da, un strop.
0: Da.
1: Stai. Un strop?
0: Nu mai e un... La porunca dumitale, deși nu mi-e de trebuință.
1: Nu, un strop. De dragul meu.
0: De dragul dumitale. Am și vrea și o travă.
1: Lasă-mă să te sărut pentru vorba asta.
0: Da.
1: Ce dulce ești.
0: Mai dulce e gura domniei voastră decât în buzele mele.
1: Ia mai aproape să te ajut să de pe zarmele astea. Ce este de pe tine?
0: Nu, dezbracă-te domnia ta întâi. Așa, nu-mi purta mie de grijă. Eu am să te ajut. Nu-mi purta mie de grijă. Eu sunt un sclav prea credincios.
1: Așează-te. Așează-te. Mai aproape.
0: Sunt al dumitare. Nu-ți pot sta împotrivă.
1: Stai. Tu, cel care mi-ai răpit iubirea și deznădejde toată.
0: Ești a mea. Ești stăpâna, nădejdea

0: Sufletul meu, credeam că te-am adus aici să-mi potolesc văpaia ce mă arde în piept. Dar tu ai adus cu tine cărbun aprins, ca să încingi și mai fărtos.
1: Eu am venit la dumneata de bunăvoie și acum mă simt legat mai strâns decât un hoț de rând. Sunt prizonierul lumii tale, prizonierul acestor sânișor.
0: Cu câte lăcomii, săruți. Seama, nu-i strânge tare ca o să țipe.
1: Uite, acesta să fie al meu, iar celălalt al dumitale.
0: Bine, e cel de lângă inima. Îmi pare bine.
1: Mă lași să-i spun o vorbă.
0: Spune-i. Spune-i tot ce poftești. Îmi spui și inima. Lasă că am să te mânc și eu. Obraz.
1: Știi ce răspunde obrazul?
0: Ce răspunde obrazul?
1: Că e bucuros și că mai vrea.
0: Mai vrea? Mai vrea? Mai vrea? Comoara mea.
1: Lasă-mă acum să îmbrățișez și eu. Și să rămânem îmbrățișați. Nu, nu, nu te mișca. Să rămânem îmbrățișați.
0: Stai, dă-mi limbuța. Limbuța, uite limbuța.
1: Ia tu, dă-mi fenișor în schimb.
0: Nu ți-l dau. Nu ți-l dau dacă nu faci ce am zis. Dă-mi limbuța.
1: Prea bine.
0: Așa?
1: Așa.

0: ceasurile 8, ăia n-aud nimic, în schimb îi aud eu.
1: Nu-ți-e rușine de scriratule?
0: Dar ce, lor le e rușine?
1: Lasă-i pe tine să-și facă de petrecere, iar tu vezi să câștig.
0: Vezi bine că asta și fac.
1: Da.
0: Îi și număr.
1: Tot să mulțumiți. Stăpân, ai mulțumit? Tu nu vrei mulțumit? Tu mulțumit?
0: Ia taci, nițel, ia taci.
1: Ce?
0: Ia ascultă ce vorbesc ăia doi.
2: Iubită doamnă, nu știu zău cum să-ți mai dovedesc iubirea mea.
3: Mâine.
2: Cum?
3: Mâine ai să uiți. Ai să uiți că te iubesc.
2: Mâine? Nici după 100 de ani de la moartea mea. Nu.
3: Vreau să-mi răspunzi adevărat. La ce am să te întreb acum?
2: Mă jur în fața lumii tale.
3: Ai vreo iubită aici? În Veneția?
2: Aici? O doamnă mi-a zâmbit așa, de câteva ori de la fereastra ei, dar n-am stat niciodată cu ea așa de vorbă.
3: Unde locuiește?
2: La podul, nu știu sigur.
3: Ascultă,

0: Adică spre dragostea plăcută și curtenitoare. Ochii ăștia, ochii ăștia care cheamă iubirea. Chipul ăsta drăgălaș, gurița asta dulce. Cât despre sinișorul meu. Nu, ăsta e al tău, ăsta e meu. Ăsta e de el, să nu mai vorbesc.
1: Spune-mi drept, ți-e drag?
0: Mai mult decât mi-e dragă viața.
1: Și ce o să facă el când n-ai să vii să-l vezi? O să se îmbolnăvească de ciudă și mâhnire.
0: Am să viu cât de des. Nu vreau să mi se îmbolnăvească.
1: Vreau să te mai sărunițe. Dar ce, ești obosit?
0: Dumneata să nu mă întrebe. De ei să-i fiu pe plac.
1: Întinde-te. Întinde-te și închide ochii. Acum ai să faci cum vreau eu.
0: Nu mai să scap cu viața.
1: Stai, pune brațele așa.
0: Stai, domnii tale, nu o să-mi fie prea la îndemână așa.
1: Uite așa, dormi. Acum facem cum știu eu. Așa, așa.
2: Ei, gata, gata, nu mai e vreme de tână, David. Ăștia ar tot freca la mămăligă. Mă duc să-i...
3: Nu, mai lasă.
2: Ai auzit?
3: Ce?
2: E unul ce-a fi ziua la mea zamare.
3: Am mai târziu decât credeam.
2: Da, vrei? Vrei, nu vrei, eu mă duc să-i scop.
3: Poate încet ișor la
2: ușor. Da, las pe mine.
3: Ușor, să nu iei.
1: Cine-i acolo? Tu ești nena?
2: Eu sunt stăpână. E vremea de plecare.
1: Vai de la ce e ziua. Asta e nebună. N-a trecut nici măcar un ceas de când suntem aici.
2: Nu vă mai certați degeaba că vremea trece, nu stă în loc. Mai lăsați-o moartă.
1: Ia să văd.
0: Ce e
1: asta? Ce târziu e.
0: Nu te necăji, mărită doamnă. Ne vom scula numai decât.
1: Nu, stai, așteaptă un pic. Vreau să spun ceva în pat.
0: Păi atunci vină aici, de pe partea asta. Hai, spune.
1: Iubitul meu, de vreme ce ți-am dăruit făptura mea și viața mea întreagă, vreau ca de dragul meu să mai primești și darul acesta. E un lințișor de aur care stă în inima mea. Cum smarag, plicuț. Lănțișorul. Să-ți aduc aminte că ești legat de mine pe vecie.
0: Pe vecie?
1: Iar smaraldul să nu te atingă nicio altă femeie. Oh. Iar drept răsplată, nu vreau altceva decât o sărutare.
0: Dacă n-aș primi ceea ce-mi dai, domnia ta, în dar, m-aș dovedi mojic, pentru că nu m-ar lăsa inima să nu te răsplătesc, dar le primesc așa cum dorești. Cât despre dragostea ce-ți port, nu trebuie să-ți mai aduc aminte că sunt al dumitale mort sau viu. Și dacă zici că vrei o sărutare, am să ți-l dau bucuros, dar te-aș ruga și eu de una în schimb.
2: Ăștia acum încep să se sărute.
3: Ai și tu puțină răbdare.
2: Îi lasă să descurce singuri.
3: Gondola e pregătită?
2: Măcar de-aș fi eu pregătit ca ea.
3: Ce să spun?
2: De-aș fi fost, de-aș fi trecut azi noapte prin ciuri și prin
3: dor. Lasă mai bine taci decât să mi te lauzi.
2: Slavă Domnului că mă mai pot lăuda.
3: Asta da.
1: Bernardo.
2: Da.
1: Bernardo.
2: Da.
1: Îți aduc prizonierul întreg și nevătămată. Ți-l las în grijă.
2: Nu prea trage la cântar. De-ar fi să aibă aripi și-ar cam lua zborul.
0: Glumește, doamne, e cam tulburat. Păi să ne-a fost văduva smartă.
3: A fost și-i drept că nu prea s-a îndemnat.
2: Dar știi de ce?
3: De ce?
2: Fiindcă m-am ostenit prea mult în tinerețe și acum, cine știi tu, vrea să mai huzurească.
1: Bernardo, să-mi păzești iubitul ca pe ochii din cap.
2: Eu am să văd de gondolă, să nu ia apa, iar el să se păzească sigur. Hai, plecăm.
0: Doamna și stăpâna mea, îmi las aici sufletul și îmi duc cu mine trupul doar.
1: Să te gândești la mine și să te aduci aminte de tot ce ți-am

0: proces. În semn de veșnică amintire.
1: Stai, să nu mă uiți.
0: Rămâi cu bine, bucuroasă și fericită, doamnă. Și socotește-mă o credincioasă slugă.
1: Stai, ha? Stai. Vrei cu tot din adinsul să pleci
2: în... Dar ce naiba nu vrei să-i dai drumul? Dar ce crezi, că ți-l duc în Cipru? Gata, gata, am plecat, am plecat. Rămâi sănătoasă, hai.

0: bine că ați terminat cu
1: trăpânia la m-am mistuit cu trup și suflet, îți spun drept, așa ceva. Trebuie neapărat să-mi spui cum o cheamă peste bună astea ta. Hai, te rog.
2: Hai, să vezi, stăpâne, că nu prea aduc altfel. Nu mai aduc altfel.

0: Doamne, ieri stăpâna mea era rușinoasă. E, acum e zâcâitoare de-a dreptul. Fiindcă aseară tânărul n-a venit, mă trimite pe mine la Han să vorbesc cu el și să văd ce are să zică. Păi, treabă de femeie e asta. Ce să fac acum să mă rog de el să vină negreșit în seara asta? Va trebui să fiu convingătoare, să nu cumva să fi crezut că e o minciună. Nu, de data asta am să-i vorbesc cât se poate de răspicat. Trebuie să înțeleagă. Am să-i spun totul pleșleau. Uite așa.
1: Doamna de azi noapte, frumoasă, bogată și plină de patimă, mi-a dăruit inima ei. Da, dar nu mi-a dezvăluit numele ei. O fi păsând vreo văduvă de neamă sau poate o femeie măritată. Și totuși mi-a jurat că doar pe mine mă iubește. S-ar cuveni să o ocolesc pe cealaltă. Soartă nemiloasă, când te vedești zgârcită, când darnică din calea afară. E greu să mulțumești pe una, doamnite două. S-ar cuveni să rămân credincios față de jurământul dat celei care mi s-a dăruit de bunăvoie, cinstindu-mă și adorându-mă.
2: Da, ia să mă gândesc eu bine. Bojic n-am fost niciodată, nu. Asta-l-altă abia mă poftește să-i vorbesc, nu.
3: Am să mă duc și, prefăcându-mă cu o supăr, am să-mi iau imediat tălpășița și gata.
1: E, dar dacă e mai frumoasă decât...
3: Am să-mi zic că e mai puțin curtenitoare. Da, așa am să fac. Mă duc la ea și cum se ivește prilejul, o sterg, rupând cu povestea de la început.
1: Mă voi gândi cu bucurie la darurile făcute de stăpâna nopții trecute.
3: Curaj, hai, curaj. Voi fi hotărât în întâlnirea cu cealaltă,
1: cu binișorul. Și n-am să-mi calc.

0: scumpa mea Oria, mai spune-mi încă o dată. O să vină Iulia.
1: N-ai priceput că da, la ora 3.
0: Da, l-ai încredințat că n-are de ce să se teamă.
1: Mi-a zis că vine negre și ce naiba să-i mai fi spus.
0: Bine. Cât e ceasul?
1: De-abia bătut de două.
0: Să coborăm.
1: Așa de vreme.
0: Păi, cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Hai, Oria, hai.
1: Auzi, eu una n-am chef să stau și să aștept. Mai bine stau aici sus.
0: Da, ce-ți închipui? Că am de gând să-l țin acolo cu povești? Nu vreau.

0: Aici e mai rău decât dincolo. Aici sunt în primejde, când dincolo eram în siguranță. Întâlnirea aceea nesperată a fost de toată frumusețea, pe când asta e pregătită atâta să va sfârși rău. Doar dacă bunăvoința doamnei sau felul în care mă va primi nu mă va face să-mi schimb hotărârea. E bine să încerci. De ce încerci mai mult? De ce cunoști mai mult? Ai, ia uite, poarta e deschisă. Am să intru cu curaj. Dacă o fi să stă cineva la pândă, îl văd numai decât.
1: Ușor se recunoaște omul care nu se încrede în ceilalți și nu iubește îndeajuns.
0: Cum?
1: Ți-am trimis vorbă să te încrezi în mine și totuși vii înarmat și blindat.
0: Doamnă, armele din felurite pricinii sunt de trebuință unui tânăr. Mai cu seamă dacă e străin.
1: Doar cine nu iubește are nevoie să se păzească de dușman.
0: Dacă domnia ta nu-mi ești prietenă, înseamnă că mi-ești vrăjmașă. Motiv destul pentru care ar trebui să plec.
1: Spune, de ce n-ai vrut să fii aseară?
0: Să eram cam plictisit și n-aveam chef să ies din casă.
1: Așa, dragoste, mai zic și eu. Ajunge un strop de plictiseală și e destul ca să mi-l țină în casă.
0: De asta nu înseamnă însă că nu sunt sclavul dumitale și că nu te iubesc mai mult decât pe mine însumi.
1: Spune drept. Te-a îndemnat să te uiți la mine.
0: Frumusețea și drăgălășenia dumitale m-au subjugat din clipa în care te-am văzut.
1: Unde m-ai văzut?
0: Acolo, la biserica cu călugărițe, unde era sărbătoare.
1: Nu știai că sunt măritată?
0: Nu mă gândeam decât la grația, la frumusețea dumitale, stăpâna mea.
1: Ce?
0: Da.
1: Ce e asta?
0: Ce
1: ai aici la gât?
0: Unde?
1: Asta sub guler.
0: Am eu lănțișor de aur.
1: Ia lasă-mă să-l văd.
0: E al singură și dacă-ți place, să fie al dumitale.
1: Ia să vedem.
0: Păstrează.
1: Lănțișorul ăsta.
0: Da.
1: E făcut aici.
0: Aici.
1: În Veneția.
0: Aici l-am cumpărat, doamnă. Aici.
2: Știi cu ce seamănă?
1: Cu
2: lănțișorul pe care îl purta Madonna Angela înainte să-i moară bărbatul.
0: Putu-tu, dar ce e de la mort?
1: Ai dreptate, așa e. Mai mult, eu zic că-i chiar acela.
0: Ia uzi, putu-tu, l-o fi scos pe semne la vânzare.
1: Aici e buba.
0: Dacă domnia ta binevoiește să primească, eu bucuros îl dau un dar.
1: Ferească sfântul să fac una ca asta. Lănțișorul nu-i cumpărat. E dăruit.
0: Domnia ta mă nedreptățește. E vorba de un fleac și mă supără că nu-mi dai crezare.
1: Meser Iuriu.
0: Da.
1: Dacă mi-ai fi fost credincios, da, pe cât îți sunt eu dumitale, n-ai fi avut lănțișorul ăsta.
0: Ei, nu.
1: M-ai priceput?
0: Domnia ta, mă judeci greșit. Nici măcar nu știu pentru ce mă judeci.
1: Plictiseala,
0: da,
1: de care vorbeai adineaori,
0: da.
1: E o minciună.
0: Nu.
1: E o vorbă goală.
0: Nu te supăra, te rog. Nu e o minciună, nu e.
1: Ce minciună? Angela ar face mai bine să-și vadă de ale ei decât să calce pe delături.
0: Nu înțeleg, de ce ești atât de mânioasă?
1: Ajungem să știi că nu-i frumos să înșeli pe alții, meseri Iulio.
0: Eu?
1: Ta, dumneata, nu se cade să-ți bați joc în felul ăsta de o fată tânără și cum se cade. E un
3: Iar eu nu pricep nimic, să știi.
1: Să știi că nu meritam naca asta. N-am ce-i face. Înseamnă că Angela e mai norocoasă decât mine.
3: Să știi că îmi pare rău că venind aici te-am supărat. Nu trebuia să vin. Mai bine...
1: Eu zic că, dimpotrivă, ai făcut bine că ai venit. Așa am înțeles că nu-ți sunt dragă câtuși de puțin și că va trebui să-mi iau gândul de la dumneata, da!
3: Da, da, la da. Asta nu prea știu cum să-ți răspund.
1: Răspunde-mi ce poftești. Oricum, cu mine ți-ai făcut păcat.
3: E, dacă domnia ta zice așa, așa să fie.
1: Dacă Angela ia dumitale, ține-ți-o! Nu am nimic de spus în plus. De acum înainte am să tac.
3: Pe legea mea de gentilom, nu cunosc nicio Angela.
1: Destul. N-am pătimit nici când o cară mai mare decât asta și n-am s-o lapt pentru nimic în lume. Vreau să mi se facă dreptate și poți să mă crezi că aș împinge lucrurile până la judecată, fiind vorba de cinstea mea.
3: Din câte știu, nu s-a atins nimeni de cinstea dumitale și nici de câte țin de dumneata.
1: Hai să răspunzi. Dacă ai greșit, vei fi pedepsit.
3: Da, cred că numai dumitale ți se cuvine să-mi dai pedeapsa pe care o crezi de cuvință.
1: Știi ce înseamnă asta? Știi ce merită cel ce înșală pe alții? Merită? Merită să fie suliunit.
3: Păi oricum, eu sunt străin de locurile astea.
1: Ajunge! Angela și cu dumneata m-ați omorât.
3: Eu spun din nou că nu. Și nu înțeleg.
1: Plânțișorul de la gâtul dumitale o dovedește.
4: Stai, nu știu ce aș mai putea să zic. Stai, nu
1: tragă. Pleacă, măsere! Și ferește-te să te mai porți vreodată așa cu femeile de treabă. Să-i spui Angelei că Valeria o să-i o plătească cu timpul.
3: Mărită doamnă, mă închin.
1: Închin.

0: Ce? Dată naibii, drăcoaica. Ce repede a cunoscut lănțișorul. Și zice că Angela e văduvă. Se vede că se cunosc bine astea două.
1: Dacă nu mă mai iubește dânsa, am să-i fiu cu atât mai recunoscător.
0: Ce le-i de vreme ce asta e bănuitoare, naște ca să-i arăt.
1: Da, se arăt că o urăsc. Iar cealaltă, dacă mă iubește cu adevărat, o să se aprinde și mai tare.
0: Lucrurile s-au petrecut așa precum doream. Am rămas cu o singură povară. Pentru că două ar fi fost.

0: înțeleptul care cât ar predica el de bine să poată mulțumi o femeie. Ieri seară, Madonna Valeria era supărată pe meser Iuliu și nu voia cu niciun chip să-l vadă. E, acuie furioasă și-l vrea. Ori viu, ori mort. Și nu mai vrea să știe nici de Madonna Angela, vecina ei, nici de meser Anzol, soțul ei. Nu vrea altceva decât să-l rog pe tânăr să vină diseară ca să împace. Nu se gândește decât la el și nu vorbește decât de el. Ah, nu m-a lăsat să închid ochii toată noaptea.
1: De ce l-am aruncat? Sunt ca moartă. De ce l-am certat? Pentru că eram geloasă.
0: Uite așa m-a ținut trează până în zori.
1: Tu te Horia, tu te imediat la Iuliu și să-i spui să nu ia seama la ce spuse. Că Madonna îl dorește mai mult decât își dorește hrana. Și că să vină, să vină, să se împace în pat.
0: Da, uite, chiar așa mi-a spus pe legea mea, să se bage în pat. Nu, măcar să se sfârșească odată tot necazul ăsta. Eu mă duc să-l caut, ce dracu să mai fac.
2: Viață bună prea cinstitului meu stăpân.
3: Bună să-ți fie inima. Ce vești mi-aduce?
2: Vezi că îmi place după cum văd să te gândești la cele petrecute ieri.
3: Vii de la cinstita doamnă, stăpâna ta și a mea.
2: Mai știu eu de unde vin. Destul că am venit, na, și pace.
3: Atunci, bine ai venit și bine te-am găsit.
2: E, acum ai înțeles? Ori nu?
3: Am înțeles, am înțeles. Tu taci, că știu.
0: Iată, al bătână. Uite pe tânărul nostru. Stai puțin că e cineva cu dânsul. Păi de mine ce mă fac? Mi-e rușine. Trebuie să aștept până când o pleca celălalt.
2: Dar tu ce caute aici? Ori vrei să-ți bagi nasul unde nu ți fie
0: de-o? Auzi, tu vezi de drum că eu nu fac de lucru ce de teapa dumneitare.
2: Bine, bine, da, am da, înțeles. Da. Ce-ai căutat, ai găsit. Uite, te las cu tânărul la ce.
0: Da, bine, bine. Mister Iuliu,
3: da?
0: Îngăduie-mi să-ți spun două vorbe.
3: Bineînțeles, Horia, nu?
0: Horia. Da, da.
3: Aproape nici nu te recunoscusem, da. Iartă-mă. Spune, spune, ce anume vrei de la mine?
0: Dragă meser Iuliu, de când ai plecat aseară de la Madonna Valeria,
3: da,
0: așa de amărât și nu de bunăvoie,
3: da,
0: stăpâna mea săraca nu-și mai găsește locul și nici pacea. Plânge, plânge și iar plânge și... E mai mult moartă decât vie. Astă seară trebuie neapărat să vii. S-o mângâi cât de cât, că altfel se va stinge. De durere. Dragă meser Iuliu, te rog frumos să vii. Nu o să-ți pară rău nici dumitale și nici ei.
3: Mi pare foarte rău că Madonna Valeria a avut neplăceri și... Nu știu zău de ce, pentru că eu o slujesc cu credință și mi se rupe inima că nu pot să o ajut să o scap de suferință. Aș face-o bucuros.
0: Nu pot să o ajuți? Păi... Numai dumitale îți stă în putere să o vindeci.
3: Da?
0: Dar dacă vii acum pe loc, îi trece boala într-o clipă.
3: A, nu, nu, n-aș vrea să-i pricinesc venind un rău și mai mare. E cam iute la mânie și nu pare să mă creadă. Dacă mă vede... E în stare să se mânie iar și asta ar putea să-i strice.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu vorbi așa. Stăpâna mea e tare mâhnită că s-a certat cu dumneata.
3: Oh,
0: și numai de asta mi se și plânge și n-are să te mai ocărască, fii sigur.
3: Mm-hmm.
0: Te dorește din toată inima.
3: Atunci mulțumește din toată inima din partea mea.
0: Da.
3: Dar drept să-ți spun, nu știu cum să fac, fiindcă...
0: Fiindcă?
3: Păi aș vrea să plec la Padova în noaptea asta, să mă întâlnesc niște rude care au venit acolo la universitate.
0: Auzi, mesere, nu mai căuta pricini. Și pricep odată, trebuie să vii și gata, asta e. Hai, vino, stai cu ea câtva timp și apoi poți să pleci unde poftești.
3: Dar de ce? De ce atâta grav?
0: Fiindcă trebuie să-ți vorbească. Moare dacă nu se împacă cu dumneata.
3: Știi ce? Uite, dă mâna ta și mă împac cu tine în locul ei. Hai.
0: Păi, dar nici vorbă de așa ceva, că stăpâna vrea să te atingă ea cu mâinile ei.
3: Aha.
0: Și am să mai spun ceva. Stăpâna vrea să te sărute.
3: Ah.
0: Pentru fiecare cuvântel urât pe care ți l-a spus. Uite, dacă nu mă crezi, uite, această scrisoare. Sunt așternute toate vorbele ei. Poftim,
3: da,
0: citește.
3: Ia să scrie așa. Deci, stăpâna ta ar vrea să fim de seară.
0: Da, da, de seară, dragă mesire, de seară.
3: La ce oră?
0: Așa seară. Blestemată ora...
3: Da, domnul, să nu fie și asta ca cea de ieri.
0: Hai, de potrivit. N-ai nicio grijă.
3: Bine. Hai, așteptați-mă de seară. Salută-ți stăpâna din parte și roagă-o să se gândească la mine. Până când ne vom vedea, da.
0: Așa va face negreșit.
3: Da, da.
0: Dar vino, rămâi cu bine.
3: Da.
2: Iar am apucat drumul Golgotei. Tot câte două îmi vin noroacele, ca să nu mă plictisesc.
3: Cum naiba să descurg lucrurile ca să iasă bine? Uf!
2: Când o să fie celălalt să mă ia cu gondola, o să mă împotrivesc. Aha.
3: Zicând că nu vreau să mă duc dacă nu-mi spune numele femeii. El de bună seamă că nu o să vrea să-mi spună și atunci... Și o să fac pe supăratul și... Am să mă duc la Valeria.
2: Asta așa, ca să mai schimb bucate.
3: Ai și venit?
4: Că nu mă vezi! Haide să mergem pe vremea!
3: Bine, dar mai întâi de asta. Vreau să-mi spui cum o cheamă pe doamnă și unde e casa în care locuiește. M-am săturat să-mi tot amintesc de colțul clădirii, apoi de colțul celălalt și așa mai departe. Ce?
4: Dar ce-ți umblă prin cap? Ce te-a apucat? Nu știu! Și chiar dacă aș ști tot, nu ți-aș spune.
3: Uite, dacă nu spui, nu vin.
4: Ascultă, ți-ai pierdut mințile, Zoja. Doar știu unde te duc.
3: Știu, dar vreau să știu și mai bine.
4: Aha. Trebuie că-i tare trudit almăsarul dacă se arată așa îndărătnic.
3: Îndărătnic sau nepăsător? Ai priceput?
4: Băi, când trandafiri încep să pută, e semn rău.
3: Auzi, ia du-te, hai, spune-i doamnei că nu mai vreau să vin la ea dacă nu-i aflu numele. Hai!
4: Fie cum vrei, o să-i spun, dar nu știu dacă o să-i plac.
3: Hei, tu du-te și spune-i, hai!
4: Am priceput, vrei să o întinzi de așa până mâine. Dar să nu-ți închipui că ea o să te aștepte. Treaba ta, eu mă duc.
3: Du-te!
4: Mă duc că-i spun ce mi-ai spus.
3: Du-te!
4: Îi spun.

0: rămășag pe orice, că pașii ce se apropie sunt ai lui. E meserul Iulio, fără îndoială.
1: Așa cum spui, te-aș iubi mai mult decât
0: pe sora mea. Te sunt sigură că e. Bună seara, mesere!
2: Bună seara! Cine e acolo?
0: Mesere, dumneata m-ai făcut să dobândesc toată dragostea stăpânei mele venind la timpul potrivit.
2: Aș vrea să știu ce dobândesc în schimb eu însumi.
1: Ai dobândit un trup și un suflet pe care le-ai fi pierdut dacă nu veneai să le vezi.
2: Iubita doamnă, nu vreau să-ți dobândesc decât bunăvoința dacă vei vrea să mă socotești slujitorul dumitale.
1: Nu, nu slujitorul, ci stăpânul meu. Știi bine cât am suferit voind să-mi dovedesc puterea. Dar de acum înainte o să-ți fiu supusă toate.
0: Stăpână dragă, a venit vremea ca meser Iulio să încheie cu dumneata pacea pe care voia să o încheie cu mine.
1: Vreau să fii al meu și vreau să mă ierzi dacă aseară te-am mâhnit.
3: Domnia ta, să mă ierți pe mine, căci din pricina mea te-ai necășit. Acum sunt aici, sunt al dumitale și am de gând să schimbăm durerea în plăcere.
0: Ce vorbe dulci ca miere.
1: Iubite, e nebunie curată să stăm de vorba aici afară. Că știm bine că până și vântul are urechi și ochi. Hai, vino înăuntru. Hai, vino înăuntru și lasă-mă să mă bucur. Sându-te la lumină, hai.
3: Nu e nevoie să mă mai îndemni. E de ajuns să poruncești. Vreau așa și așa. Și eu voi fi sclavul dumitale.
1: Așa voi face, dragul meu. Hai să mergem, să mergem.
0: Stăpână, ce stăpână, păi vrei să te împaci așa repede?
1: Oria, ascultă-mă bine. Oria, încuie poarta și camera de jos. Apoi du-te sus la meser Anzol. Să nu cumva să se plângă de ceva. Spune-i că eu nu mă simt bine și că la noapte vreau să fiu lăsată în pace.
3: Ține-l acolo.
1: Ai înțeles?
0: Am înțeles. Am înțeles, stăpână. Le voi face pe toate și repede și bine. Du-te. Și pe toate. Ce-am plecat?
3: Bine.
1: Timp în care noi, mesere, ne vom împăca.
3: Pacea, mărită doamnă, e înscrisă pe chipul dumitale. Chipul dumitale și-a rămas jucat din clipul în care l-am zărit. Ce fericire, madonna mia!
4: Nu ne-am putut să ne dai lăntaie! L-am uțit în bode!

0: Ați ascultat Venexiana, text anonim din dramaturgia renașterii italiene. Adaptare radiofonică de Mihai Lungean. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul Florin Anton, Iulio Mihai Bisericanu, Oria Julieta Strâmbeanu, Valeria Virginia Mirea, Angela Cerasela Stan, Nena Ruxandra Sireteanu, Bernardo Valentin Uritescu, redactor Marina Spalas, asistența tehnică Anca Staud și Mia Cristea, regia de studio Violeta Berbiuc, regia muzicală George Marcu, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, regia artistică Mihai Lungean.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Moșteacă de Anton Bacalbașa.
2: Ascultă aici la mine toți ostașii. S-aud cum pocnește călcâile de se crapă podeaua.
3: Prost, mă!
2: Foarte prost! O stați librit un el!
3: Sunt!
2: Ce facem noi aici?
3: Să trăiți, domn Serge Major! Noi aici suntem cu toate compania la ora de teorie!
2: Și cine sunt eu?
3: Să trăiți, dumneavoastră, sunteți domn Serge Major Potroacă Vasile!
2: Și pentru cine ne pregătim noi?
3: Noi ne pregătim pentru sosirea lui domn Căptat!
4: Vine, moșteacă!
2: Care-i zis, porretul aleat?
3: Care-i zis, o... Care-i zis să scot trei măsele acum la mine?
2: Să nu mai aud muzica! Zgâiblit,
3: ordonat!
2: Să-l cauți pe bouul ăla de te-a întrerupt și să-i rup gura!
3: Înțeles!
2: Fiindcă din cauza lui iau cu tine teoria de la capăt. Care va să zică, ce facem noi acuși ca cirea?
3: Vine, domn Căptat! Atenție!
5: Ce drept, măi? Ce drept așa să strigă? Dar că n-ai mâncat de trei zile. Păi pune tu de pildă că ar veni generalul. Cum ar trebui să comanzi? Strici tare. Să strici să surzească. Să vadă că ai inimă în tine. Hai deja! Ați început teoria?
3: Început să trăiți, domn Căptat!
5: Ia să vedem ce știu. Ia să-i cercetez eu. Spune tu, ăla buzatul de acolo. Ce faci tu când ești în fața inamicului și când n-ai armă? Spune-mă că așa te întrebe generalul.
6: Când sunt în fața inamicului...
5: Nu vorbi, răcane, că te spar cu spanga. Răspunde scurt. Nu ești militar. Nu ești avocat ca să lungești vorba. Ce faci dacă n-ai armă?
3: Trăi, domn capitan, trag focul.
5: Cu ce, mă, pârlitule, cu ce dacă n-ai armă? Așa, dacă n-ai armă, îi spui că nu poți da foc... Îi spui că e ordin de la comandării să nu se tragă focuri fără armă și te retragi.
7: Pentru ce nu știi, mă, n-ai învățat asta? Nu-i învățat.
5: Acum, spune tu ăla de acolo, bălțatule, cât te fac de 6 ori 6?
8: 6 ori 6?
5: 6 ori 6, 36, nu-i așa? De ce nu știi, bă? De ce nu știi, bă? Că așa o să te întrebe generalul. Acum, să-mi spuneți pe ce cunoașteți voi pe domn general.
8: Generalul are...
5: Care? General?
8: Are un galon lat, unul subțire și o tresă.
5: Așa, răcane, asta au toți generalii, nu numai unul. Eu am întrebat pe ce cunoști pe generalul nostru.
8: Trăiți, domn capitan, pe Barbișon.
5: Să nu crăcnești, leaf, că te-am dat gata. Generalul nostru se cunoaște pe aia că e comandantul diviziei din care facem parte. Nu-i așa? Apoi dacă e așa, pentru ce nu știi, bă? Las că vă fac eu să vă intre mintea în cap. Creier de cocoș. Vezi, sergent?
3: Vă, domn capitan!
5: Vezi că habar n-au de nimic?
3: Văd să trăiți!
5: Dacă vezi, să nu-i mai văd așa. Noaptea asta toată cumpanea e consemnată la ora de teorie.
3: Toată noaptea, domn Căptat!
5: Nu toată noaptea vită, până la răsăritul soarelui.
3: Săriți!
5: Că după aia mergem la instrucție. Ascultă comandă la mine!

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: Te fac o tablă, popicule. O tablă.
1: Mare lucru. Iar o să te bat.
0: E, și? O să mă bat și gata.
1: Dacă nu te superi, Ioane, facem.
0: O să mă supăr, dar pe urmă o să-mi treacă. Ce dacă o să mă bați? M-a bătut pe mine soarta, măi popic, și tot nu m-am dus de-a dura de așa cazarurile astea.
1: Hai, dă-le încolo de table, Ioane.
0: Hai, mă, că mai trece vremea. Știi cum trece timpul când joci table? Nici n-a pus să prinzi de veste. Și uiți și de gânduri și de toate.
1: Și de tine.
0: Mai ales asta. Se face așa, ca un gol în creier, o prăpastie fără fund, și tu aluneți din ce în ce mai adânc, până pierd cu totul. Și tot învârți zarurile în căușul palmei și le arunci. Și tot învârți zarurile și le arunci. Și tot învârți zarurile.
2: Da, da. Tu, Ioane, ai trăit întotdeauna din mila altora. Auzi tu, din milă.
0: Mă fac să râd.
2: Ba, să nu râzi. Să stai un pic să te gândești. Că pe unde ai fost și pe unde ai umblat, n-ai făcut mai nimic. Auzi tu, mai nimic.
0: Ei, nu zău.
2: Da, dar oamenii au zis, lasă-l și pe ăsta să trăiască. Și uite așa, n-a stat nimeni să te purici o țâră. Să-ți socotească și ani și viața.
0: Astea-s vorbe, Ilinco. Vorbe spuse și răspuse. Și eu nu dau niciun ban pe ele.
2: Adică vrei să spui că n-am dreptate?
0: Nu știu. Poate că ai, poate că n-ai. Asta o să vedem mai la urmă.
2: Bine, Ioane. Bine. Să așteptăm și urma, hai. Să stăm și să ne mâncăm sufletul până a venit cineva să-ți spună: măi, omule, ai avut dreptate. Tu ai avut dreptate. Toți ceilalți au fost niște proști care te-au dușmănit, că aveau ei cu tine ceva de împărțit. Nu puteau să trăiască în pace de umbra ta, adică le luai aerul și nu mai puteau respira. Asta vrei tu. Așa te-ai socotit. Hai, spune.
0: Poate.
2: Și dacă nu o să mai fie nicio urmă, Ioane?
0: Înseamnă că am greșit. Aha. Da, eu nu cred.
2: Da, dar până atunci, până să te dumirești tu, o să trăim tot așa pe apucate?
0: O să trăim cum am trăit.
2: Din milă!
0: Să mai spui vorba asta, auzi? Și dacă ți-o mai venit vreodată pe buze, s-o înghiți. Eu atâta zic, că nu mi-a dat nimeni o bucată de pâine fără muncă. Și dacă mi-ar fi dat, n-aș fi primit.
2: Da.
0: Eu nu am cerut de la oameni decât dreptul meu. Și dacă am dat de necazul ăla pe care n-aș vrea să mi-l mai amintesc,
2: da.
0: Eu n-am nicio vină, să știi. Dar m-am trezit legat și dus din mila altora. Și dacă aș fi putut să uit, aș fi uitat. Nu trebuia să vii tu să-mi spui: ce faci, omule, cu viața ta? Că viața mi-a dat un sărăsucit. S-a încurcat de n-a mai fost chipsul de scurcă.
2: Ioane.
0: Și uite că au trecut 8 ani. Dar dacă mai trebuie, să mai aștept încă de 2 ore pe atât.
2: Până când
0: s-o isprăvi, Ilinco.
2: Ioane, dar eu nu mai pot, înțelegi? Nu mai pot. Merg pe stradă și-mi vine să cad jos. La mine, nu te gândești?
0: Ba, mă gândesc. Ei, ce știi tu? Mă bat noaptea gândurile așa cum batem noi nucii toamna. Dar ce folos? Gânduri care nu dau nicio roadă.
2: Ioane,
0: Știu. Ai spus că nu mai poți.
2: Ioane,
0: du-te. Du-te fără să privești înapoi. Du-te, că eu înțeleg. Ai și tu viața ta de trăit. Fiecare om are.
2: Bine că n-avem copii.
0: Bine că n-avem copii.
2: Dacă ai vrea măcar să încerci,
0: Ilinca.
2: Ce așa nu mai să încerci?
0: Auzi? Să nu plângi! Să nu plângi!

0: Lipcea?
1: Da.
0: Tovarășul Lipcea.
1: Da, ce este?
0: Mă iertați că vă opresc din drum.
1: Bine, spuneți, dar mai uite că sunt grăbit.
0: Păi, voiam să vă întreb de soție, de Ilinca. Știți, aseară, după ce ați plecat, m-am întâlnit cu ea pe scară. Avea două valize.
1: Așa.
0: Păi, am întrebat-o dacă vă duceți în concediu sau știți că acum de... Dacă stăm așa ușenușe, trebuie să ne ajutăm, nu? Dacă rămâne casa singură, aveți și flori, da, de udat.
1: Bine, bine, bine, bine. Și Ilinca ce v-a răspuns?
0: Păi tocmai asta e. N-a scos o vorbuliță. S-a uitat la mine de parcă nici nu m-ar fi văzut. Și pe urmă a coborât scările.
1: Tovarășe Fantazii, dacă Ilinca nu ți-a răspuns, înseamnă că nu avea ce să-ți răspundă. Că de aflat tot aveai să afli dumneata până la urmă. Dar dacă te interesează atât de mult, să știi că a plecat. Uite, a plecat așa, pur și simplu. I s-a făcut lehabită și a plecat. Așa, acum cred că ești mulțumită, da? Bună ziua!
0: Tovarășul Lipșa! Tovarășul! Dar eu n-am vrut tovarășul ca să...
2: Mai târziai, vericule.
1: Gata, mă, poștă.
2: Gata, gata. După ce căviu să te iau boierește acasă.
1: Mai conta și mie fișa?
2: Auzi, n-am chef să mă apuce noaptea cu butelile astea.
1: Hai că nu o să te apuce.
2: Dacă lucrăm împreună pe aceeași mașină, păi ține-te de meserie. Nu-ți place? Poate avocat.
1: Ce vrei, mă, de la mine? Ce mai mă vreți toți de la mine?
2: Bă, ce ai, Ioane? De ce strici?
1: Pentru că m-am săturat, înțelegi? Acum mă descărești și tu. Am ajuns scărător de butelii. Foarte bine. Asta am vrut eu să fiu. Și acum mână și taci din gură.
2: Ceva.
1: Nu s-a întâmplat nimic. Am rămas singur.
2: Șase, patru. Așa. Vreau să zic că... S-ar spune, ne-am blindat. Linia Maginot. Ia cu să te văd, vericule.

0: Da, plecat Tilinca de acasă. La ultima noastră cursă. Când am urcat eu în blocul ăla din Cotroceni, ne-am întârziat.
1: Atunci când ne-am ciorovăit. Dar cum era să nu-mi ies din fire? Fumasem două țigări așteptându-te să cobori. La un moment dat am vrut chiar să urc după tine. Credeam că s-a făcut rău.
0: E, rău. A fost altceva. Da, nu știu, poate că n-ar trebui să spun. Ia, cine-i de dat?
1: Păi, bracu, dacă te-ai pornit.
0: Mă, popic, mă, ce știi tu despre mine? De când ne cunoaștem noi? Nu sunt nici 6 luni.
1: Și?
0: Și? Fiecare om are o poveste mai veselă sau mai tristă. De ce să-ți o spun eu pe-a mea ție?
1: Păi, cred că dacă simți nevoia să o spui, atunci o spui, dacă nu...
0: Hai să jucăm mai departe.
1: Asta e, chiar vrei să joci?
0: A, la urma urmei. Ascultă-mă. Ziua aia mă părăsise Ilinca. Și nu știu cum să spun. Mă simțeam ca un pom desfrunzit. Dacă m-ai fi tăiat, n-ar fi curs din mine nici o picătură de sânge. Dar nu, nu, stai că... Nu, ca să înțelegi, ar trebui să o iau de mai înainte. Cu 8 ani mai înainte.
1: A,
0: dracu să o ia de treabă. Toate mi se învălmășesc în cap. Nu știu, poate că... Într-adevăr, nu sunt bun de nimic.
1: Cum
0: nu mai să aștept. Ce să aștept? Cai vers pe pereți. Da, auzi, în ziua aia mă gândeam că mi se poate întâmpla orice, că nu mai conta.
1: Da.
0: N-aș fi crezut că mai există ceva pe lumea asta care să mă trezească din starea aia de toropeală. Eram ca un om mort, popicule, mort și înghețat, bun de pus în pământ. Nici acum nu știu cum am urcat scările cu butelia în spinare și cum am sunat la ușă.
2: Ai adus butelia. Dacă ești drăguț, o duci în bucătărie. Pe aici, te rog.
0: Da, doar așa.
3: Cine e, Mara?
2: Alexandre, vino, te rog. A venit de la Aragaz. Uite, uite, bonul.
3: Da.
2: Plătește tu, eu fug la spital. Ne vedem mâine dimineață.
3: Ești de gardă?
2: Da. Nu uita să-mi telefonezi.
3: Ați instalat butelie? Mulțumesc foarte mult. Cât vă datorez? Tovarăc, și cu dumneata vorbesc. Cât îți datorez?
0: Mult.
3: Ia să vedem. Parcă ne-am mai întâlnit undeva. Figura dumneitale mi se pare cunoscută. Dumneata ești...
0: Lipșa. Lipșa Ion.
3: Se poate. După nume nu te mai țin minte.
0: Ei, așadar, m-ați uitat, tovarășe procuror. Ce memorie slabă aveți. Eu nu o să vă uit niciodată. Nici dacă aș mai trăi încă o viață. Pentru că pe asta pe care o am, n-am mai trăit-o de atunci. Păi da, sigur, cum era să mă mai țineți minte? Eu am fost doar așa, un caz dintr-un dosar, unul din sutele de cazuri pe care le rezolv în fiecare an. Și pe urmă le uiți ca și cum n-ar fi fost. Gata, l-ai sprăvit. Bună treabă, n-am ce zice.
3: Dacă înțeleg bine, îmi cer un fel de socoteală. Uite ce e, tovarășe Lipșa. Nu mai amintesc pentru ce ai fost judecat, dar țin să spun că în clipa de față ești pe cale să comiți iar o greșeală. Tonul cu care îmi vorbești...
0: Să știți că am mai încercat să vă găsesc, dar n-am reușit. Imediat cum am ieșit de acolo, am vrut să stau de vorbă cu dumneavoastră, sigur că pe alt ton. Să vă întreb doar atât. Când ați vorbit, atunci, la sfârșit, despre mine... Că ascultându-vă, îmi ziceam și eu în sinea mea, bă, mare ticălos trebuie să mai fiu. Ia uite ce fel de om eram și n-am știut. Păi se vede treaba că trăisem pe lumea cealaltă, dacă n-am reușit să aflu câte am făcut eu și câte am dres. Și uite că a trebuit să vină omul ăsta, care n-are nimic de împărțit cu mine, că doar el vrea să apere dreptatea și legea. Așa că te pomenești că eu sunt... Eu atâta vreau să vă întreb. Când ați vorbit, așa cum ați vorbit, erați convins că sunt cu adevărat vinovat?
3: N-ar trebui să-ți răspund. Știi ce ar trebui? Să te iau de guler, să

0: Te dau afară! Cum îți permiți să pui la îndoială buna credință a unui apărător al legii?
1: Uite, am să-ți răspund. Nu mi-amintesc de proces, dar dacă în rechizitoriu am pledat pentru vinovăția dumitale, înseamnă că am fost convins că ești vinovat. Și cu asta am terminat. Poftim, ia banii și gata.
2: Și dacă ar veni acum cineva și-ar aduce dovezi negru pe alb că n-a fost așa, că n-ați avut dreptate și că m-ați condamnat pe nedrept, Atunci ce ați face?
1: De ce acest cineva n-a apărut în timpul procesului?
2: N-a apărut, dar să zicem că o să apară. Atunci ce ați face?
1: Aș fi primul om care ar cere reabilitarea dumitale.
2: Ah, așa. Dar anii care am stat acolo, cine mi-i dă înapoi? Și anii ceilalți, de după condamnare. Că eu din clipa aceea n-am mai trăit. Eu n-am mai avut viață. Și nici acum nu mai am.
1: Ascultă, omule.
2: Nu? Răspundeți-mi la întrebare.
1: Ai asemenea dovezi?
2: Nu.
1: Atunci?
2: V-am mai spus. Există cineva. Există cineva care ar putea să lămurească toată povestea asta. Așa cum a fost într-adevăr.
1: Cine?
3: Iar ai venit?
2: Iar?
3: De ce nu-i dai pace, omule?
2: Pentru că nu pot. Nu pot. Dacă aș putea, crezi că aș mai bate drumul până aici? Dar vezi că nu pot. E ceva care mă mână de la spate. Uite așa, îmi sfredelește pieptul. Atunci știu că n-am cum să mă împotrivesc. Trebuie să iau trenul și să vin aici, la capătul lumii. Să vin și să mă rog de el, de bărbatul dumitale, ca să spună odată totul. Totul așa cum a fost. Așa cum a fost și nu altfel.
3: Se vede că nu ești în toate mințile.
2: Ba, mințile nu le-am pierdut. Altceva am pierdut eu. Și după acest altceva umbru și mai umbla când mor ține picioarele astea. Că bărbatul dumitale a mințit atunci la proces. A spus ce l-au învățat alții să spună. Și dumneata știi asta.
3: Eu? Sărăcuța de
2: sau dacă
3: mine.
2: Nu știi de la el, tot ai aflat. Că eu cred că nici el n-are liniște. Și se răsucește noaptea în somn și spune vrute cine vrute. Poate vorbe fără șir, dar care puse oarecum cap la cap.
3: Ești tot bolnav, omule, ce fel de vorbe?
2: Așa cum a fost, adevărul.
3: Ce vrei de la noi? Suntem doi oameni bătrâni. De ce tot vii să ne tulburi viața asta atât cât ne-a mai rămas?
2: Vreau să se facă dreptate.
3: Te rog să pleci, să pleci. Să pleci.
2: Nu, nici gând, mătușa. Dumneata, o să stai cu mine de vorbă până ți-a venit bărbatul și apoi am stat de vorbă în trei. Și iar o să plec. Și după aia, la un timp, o să vin din nou. Că dacă în 5 ani de zile nu vi s-a urât să mă vedeți cum deschid portița aia, o să vi se urască în alți 5 sau în 6 sau în 8 sau în 10. Că eu știu că vă sare inima din loc când mă vedeți. Și până la urmă tot
3: se lege că n-are ce să mai spui, omule, decât ce a spus. De ce nu vrei să înțelegi? Că, uite, câteodată știi când mă uit așa la dumneata, mi se face și milă.
2: N-am nevoie de mila voastră. Asta e tot ce știți să-mi spuneți, că vă e milă de mine. Iar eu vreau să ridic fruntea din pământ, să trăiesc ca oamenii. Bărbatul dumitale știe bine că atunci când m-au luat și m-au dus, era mai curat ca lacrima. Dar trebuia să fie un țap ispășitor. Și eu eram cel mai nimerit pentru treaba asta, că eram bun. Prost de bun. Asta să-mi spui? Cât i-au dat lui Francis ca să mă înfunde? Pentru câți argint m-a
3: vândut? Vai de mine!
2: E ieșit așa de o căsuță la țară? Că ăsta era visul lui când i-se la pensie să aibă și el acolo o căsuță. Și ea ca o are! Uite-o! O văz nouă nouță! Ăsta a fost prețul vânzării? Răspunde! Ăsta!
4: Tu mor, mă! Tu mor, dacă mai spui vorba! Tu mor, auzi!
3: Lasă-l, frate!
4: Măi, ce să-l lași, mă! Ce să-l lași! Ce dai pace, auzi? Odată îți mai spui să nu te mai primești! Că dacă nu...
2: Am să vin, Francesc. Am să vin mereu. Și într-o zi tot o să spui adevărul. Francesc Balaci. Acolo unde trebuie, mă. Că eu știu cum a fost de a fi rapăr. Am stat acolo 3 ani și am chipzuit. Am tăiat adevărul în felii și pe urmă l-am lipit la loc, gând cu gând și faptă cu faptă. Eu știu și n-o-ți scăpa de mânia mea, nici în gaură de șarpe. Pe toți am să mă înfund ca să-mi răcoresc sufletul, să-l curăț de funingine asta care mă năbușe. Și n-o să aveți zi și n-o să aveți seară fără să fiți cu gândul la mine. Așa să știți. Și acum, seară bună.
5: Și ai mai fost?
2: Am fost, dar o singură dată, la mormântare.
5: Cum?
2: Uite așa. Așa, pe negândite. Vezi, popicule, facem planuri peste planuri și dintr-o dată se duc toate.
5: Be, ce să zic.
2: Dar nu mă întrebi pentru ce am fost închis?
5: Nu te întreb, Ioane.
2: Păi cum așa?
5: Dacă nu-s curios din fir. Mă rog, dacă vrei să-mi spui. Și apoi să-i spăși pe deaps.
2: Am ispășit pe nedrept. Înțelegi? Am mai pățit-o odată când eram copil. M-a bătut un om din sat, cheamă Logivițica. Vezi numai că proasta căzuse singură într-o groapă și strânsese piciorul. Iar eu, care păscuse în vitele, n-aveam cum să o dovedesc. M-am rugat de el, i-am căzut în genunchi. Degeaba. Dădea și dădea. Ei bine, nedreptatea asta mi-a rămas înfiptă în suflet ca un cuțit.
5: Înțeleg.
2: Într-o noapte am vrut să-i dau foc la șură, dar mi s-a făcut frică. Atunci eram un puști cu caș la gură. Acum...
5: Ce păcat.
2: Cum?
5: Nimic, mă gândeam și eu așa. Ce păcat că nu rămânem copii.
2: Am mai auzit eu asta odată. S-am citit-o pe undeva, nu știu, într-o carte. Oricum, eu cred că nicio faptă nu trebuie să rămână fără răsplată. Auzi tu, popicule? Dar pentru ca să crezi asta, trebuie să simți tot ce am simțit eu în acești ani. Să suferi tot ce am suferit eu. Să vezi cum ți se dărâmă dintr-o dată viața și rostul tău. Atunci să te văd, popicule, atunci să te auzi spunând: ce păcat că nu rămâne în copii. Să vedem, o să mai spui?
5: Ascultă, Ioane, Nu cumva dacă nu te-a crezut nimeni.
2: Știu ce vrei să spui, dar n-ai dreptate. Am stat și am judecat totul nopți în șir. Am depănat firul ăsta, l-am făcut ghem și l-am luat iar de la capăt. Că mi-am zis, poate am greșit eu pe undeva. Dar unde? Nu. Francesc Balaci știa. Omul ăsta fusese singurul martor. Dar vezi că a mințit pentru niște arginți. Și apoi...
5: Apoi?
3: Sărăcuța de mine, eu ce mă fac acum, că am rămas singurică.
2: Tovarășa Balaci.
3: S-a dus omul meu, s-a dus săracul de el.
2: Tovarășa Balaci, ascultă-mă, ascultă-mă puțin. Înainte de a... Ascultă-mă, vreau să spun când a fost să moară. Că oamenii în ceasul ăla nu mai pot minți, că nu mai au nimic de pierdut, că și-au încheiat socotelile pe lumea asta. Francesc, nu a spus nimic? Nimic?
3: Ce vrei? Iar ai venit piazălea. Oare nici în mormânt să nu mai avă omul liniște? Luați-l de aici. Luați-l de aici.
6: Tovarășa Balăci, trebuie să știu. Nu pricepi. Bine, hai, gata, ce a fost a fost, a trecut. Acum nu are nicio importanță. Dar eu trebuie să știu vorbele alea pe care le-a spus înainte de a... Hai, spune că nu putea să ducă taina aia acolo.
3: Pleacă odată, pleacă! N-a zis nimic. Omul meu a avut sufletul curat ca un porumbel. Și să știi că tu l-ai omorât, tu nelegiuitule, când s-a mâniat ultima oară bietul de el și a căzut la pat și pe urmă s-a stins. Sărat de el, s-a stins încet, încet, ca o lumânare, sărăcuța de mine.
2: Așa că trebuie să o iau de la început. Să o iau altfel, pe alte căi. Că până la urmă tot trebuie să se facă dreptate.
7: Dar nu cumva...
2: Ce?
7: Nimic.
2: Ce? Cum nimic? Spune, omule.
7: Nu cumva, așa, tot căutând dreptatea asta, să se duce și viața?
2: Viața? Care viața?
7: Asta pe care o trăiești.
2: Nu. Nu. Asta nu e viață, popicule. Asta nu e nimic. Asta sunt numai așa, niște zile și niște nopți. Și pe urmă, iar niște zile și iar niște nopți.
7: Ascultă.
2: Mă, popicule, mă.
7: Ascultă. Și dacă moșul ăsta, cum îi spune, Francisca, n-a avut cu adevărat ce spune și a murit așa, pe degeaba. La asta te-ai gândit?
2: Nu se poate.
7: De ce să nu se poate? Că oamenii greșesc. Și așa cum au greșit alții față de tine, puteai și tu, înțelegi? Ești sigur că Francisc Balaci a fost plătit ca să spună la tribunal că...
2: Bag mâna în foc. Uite mâna asta dreaptă. Ba și pe cealaltă o bag.
7: Așa. Atunci e bine. Pentru că altfel...
2: Altfel?
7: Altfel ai fi făcut și tu nedreptatea pe care zici că ți-au făcut-o alții. Numai că de data asta n-ar fi fost vorba de niște ani. 3, 5, 8, eu știu cât spui tu. Ci de o viață. O viață de om. Ei, și asta nu se poate prețui.
2: Da, înțeleg. O să spun tot. Toată povestea mea. O să judec singur dacă am sau nu am dreptate.
7: Ioane.
2: Ce?
7: Și dacă după aceea

0: Zic că le-ai priceput hoția.
1: Dar păi cum? Întâi a fost numai așa, o bănuială. Mi-a mirosit mie că nu-i lucru curat, dar vezi că nu aveam dovadă.
0: Mai da. Deodată că-i suțe.
1: Da, am văzut. Hopa, 6-4, poartă în casă. Așa. E, și pe urmă, când s-a dărâmat blocul...
0: S-a dărâmat blocul, Ioan?
1: Păi da, mă, popic. Sigur că s-a dărâmat, numai că nu ăla la care lucram. Cel din dreapta lui.
0: Cum?
1: Un bloc vechi, cu trei nivele, de care ne lipisem noi. Odată s-a înclinat cu fundație, cu toți. Gata, a luat o razna.
0: Ia, stai. Eu parcă am auzit de povestea asta.
1: Păi da. Și atunci a ieșit hiba la iveală.
0: O luarăm și pe asta.
1: Asta este. Hai, lua și o linie.
0: Și pe urmă?
1: Cu pe urmă s-a căutat vinovatul. Însă eu le-am spus. Eu le-am spus mai înainte de a mirosi treaba aia cu furtul de materiale. Mm. Eu de atunci le-am spus.
0: Da.
1: De când se terminaseră excavațiile pentru fundație.
0: Da.
1: M-am dus la inginerul Cocierul, că el conducea lucrările șantierului. El era el mai mare.
0: Da.
1: Uite, țin minte ca și astăzi. Am intrat în baracă și inginerul tocmai își făcea o cafea de aia din cutie, cum îi zice, Nes. Vârtea lingurița în ceașcă, iar pe scaun alături era Francisc Balaș, magazionerul, moșul ăla care a murit.
0: Da.
1: Pot să jur că puneau la cale vreo afacere necurată, că au tăcut mâlc când m-au văzut. Au tăcut de parcă le luase cineva graiul. Așa că tot eu a trebuit să încep vorba. Eu am venit să vă spun, toarce inginer, că să mă iertați. Mie nu-mi place.
2: Ce nu-ți place în meșterii, Lipșa?
1: Nu-mi place că nu-i și proiectantul de față să vadă primele turnări de beton ale fundației.
2: Dacă nu e el, sunt eu.
1: Da. Și ar mai fi ceva.
2: Ce?
1: Păi, uite, terenul. E slab, toarce inginer. E cum s-ar zice, macroporic. Eu m-am uitat bine și la blocul stelant. Că a fost și lovit de bombardament și dacă reparațiile s-au făcut așa mai de mântuială, nu știu, s-ar putea să pățim vreo dandana.
2: Așa îți spune intuiția dumitare?
1: Nu știu, mă rog, poate greșesc, dar cred că era de datoria mea să vă spun. Eu l-aș consolida cu niște infiltrații de silicoase și aș mai trage un beton de rezistență sub fundație.
2: Până ta știi să citești o schiță, un plan?
1: Păi zic că știu, doar și inginer.
2: Atunci, uite de aici. Vezi? Adică dumneata, meștere, crezi că eu sunt nebun și nu m-am gândit și n-am prevăzut tot ceea ce s-ar putea întâmpla? Sau cel care a proiectat construcția? Da. Uite aici, toate semnăturile. Bine. Și stasul, și verificatorul, și șeful de șantier. Suntem acoperiți? Suntem. Ce mai vrei?
1: Bine. Nu știu, eu rămân la părerea mea.
2: Și eu la a mea. Nu e nevoie de nimic. În ceea ce privește prezența proiectantului, de. Te gândești că turnarea unei fundații e o lucrare ascunsă?
1: Sigur, și... dacă se întâmplă ceva, pe urmă, cine mai poate controla ce s-a făcut sau ce nu s-a făcut?
2: Ai făcut foarte bine că ai venit și îți mulțumesc. Numai că am și eu câțiva ani bunișori în meserie. Uite, Francis mă cunoaște mai bine, că lucrăm de 10 ani împreună. Așa e, Francis, bacii?
3: Păi tot să fie 10-11 ani.
2: Bei o cafea, meșterii Lipșa.
1: Nu, cafea nu, că asta e tare, eu nu, mulțumesc.
2: Așa că poți fi liniștit. Și dacă o fi ceva, răspund eu pentru toate.
1: Nu, dar nu e vorba de asta. Tu ar fi inginer. Nu știu, măcar să întărim ceva mai multișor acolo.
2: Tot la treaba asta te gândești?
1: Păi dacă mie când îmi intră una în cap, eu așa sunt.
2: Bine, Francisc, păi ciment cât îți cere?
3: Ciment, dar de unde să dau, tovarășe inginer? Atât cât e prevăzut, atât dau. Păi da, asta nu e joacă, mă, Lipșa, că eu răspund de materiale.
1: Știu, da.
3: Ia uzi, domnule, parcă aș da de la mine din buzunar. Păi astea costă bani grei. Și dacă dau în plus, mie îmi trebuie scădere. Că pe urmă sunt și eu tras la răspundere.
2: Dă-i, Francis, dă-i. Avem articolul în care să le încadrăm.
3: avem, dar trebuie să-mi dea bon.
2: Fă-i băi lipsa un bon și ți-l iscălesc eu.
1: Da.
2: Hai că altfel n-o scos la capăt cu moșul ăsta. Și dacă mai ai nevoie, când nu sunt eu pe aici, trage și tu o iscălitură, să nu mai pierdem vremea. Așa. Și să-ți dea ciment și tot ce mai ai nevoie.
1: Da, bine. Eu aș vrea să veniți să vedeți acolo unde zic eu, că e terenul acolo.
2: Gata, gata. Las. Am toată încrederea. Am văzut cu cine am de-a face.
1: Bine, atunci, cum ziceți dumneavoastră?
2: Ei.
1: Păi, atunci eu mă duc.
2: Ia stai, meștere. Stai, ce e așa grabă?
1: Ziceam că să mă duc la...
2: Noi lucrăm pentru prima oară împreună, dar să știi că îmi place. Ai inimă pentru toate treburile. Asta e mare lucru. Am avut eu mulți maestri pricepuți, dar erau, nu știu cum să spun, erau buni și atât. Își făceau treaba conștiincios, dar nu puneau suflet. 8 ore și gata. Ba, unii mai erau și lungi de mână. Nu, cine știe ce, dar mai ciupeau de aici, de acolo. Să știi că trebuie să fii cu ochii în patru, altfel îți dispar materialele de sub nas. Așa e, meștere francez.
3: Așa e. Bine, da,
2: eu nu sunt un om rău. O să-ți dai dumneata seama. Chiar aș vrea să mai lucrăm împreună. O să te cer la trust. Nu, mulțumim. Ți-am spus, îmi place că ești trup și suflet pentru munca asta. Dar aș vrea să ne cunoaștem mai bine, să fim mai apropiați. Uite cum sunt cu Francis Baci. Așa îmi place mie, să fiu prieten cu omul cu care lucrez. Și dacă are ceva, să vie și să-mi spună deschis tot. Uite, așa cum ai făcut dumneata.
1: Da. Păi, atunci înseamnă că e bine că și eu am...
2: Păi, tocmai de-aia. Și eu zic că poate o să facem treabă bună împreună. Ce zici?
1: Da. Păi, să facem, doar
2: și cine. Și dacă ai ceva, vreo nevoie...
4: Meștere! Meștere!
5: Ce mă?
4: Meștere, șade betoniera! S-a terminat cimentul!
5: Băradule, cum s-a terminat? Că era l-alt, el mai gangoli magazia lui Francis.
4: L-alpe!
5: N-ai ridicat cu saci cu bolul semnat de mine?
4: Ba da!
5: Dacă puneați nu 400 de chile, ci 800 la metru cub de beton, și tot trebuia să mai aveți.
4: Nu știu, meștere, nu știu. Pe mine m-a trimis neaxinte la dumneavoastră să vă spun că stăm cu lucru.
5: Bă, asta nu e abonat. Zău că nu e. Da, auzi? Dar tovarășul inginer unde e?
4: Păi nu știu, a plecat la trus.
5: Bine, spune lui Axinte că vin acum.
4: Mă duc numai până la frate.
5: Bine, meștere.
4: Francis
3: Balas. Na, ce dai așa buzna, omule, mi-a sărit inima deloc. Ce vrei?
5: Da, șezi bine pe scaun să spun una. Auzi?
3: Ce?
5: Una cum n-ai mai auzit. Auzi?
3: Da.
5: Francis Balas, aici se fură.
3: Unde? Aici? La noi?
5: Se fură ca în codru, moșule, ascultă-mă. Aveam eu o bănuială, dar acum sunt sigur. Tot cimentul pentru care s-a însemnat alaltă s-a evaporat, ca și cum nici n-ar fi fost.
3: N-a intrat în procesul
5: ce
3: de producție.
5: Ce vorbești? Atâția saci?
3: Păi, dar cine să-i fi luat? Când să-i...
5: Nu știu, noaptea.
3: Și paznic?
5: Nu știu. O fi înțeles cu ei.
3: Cine? Licu? Nu, dragă, dar nu se poate. Ăsta e om cinstit. Dar avea nevoie de o cărămidă și n-ar lua fără să ceară cuiva.
5: Da, bun, și atunci?
3: Păi, atunci, da. Naiba știe, poate îți faci numai griji de pomană.
5: Ce vorbești?
3: Sau poate ai turnat betonul cu marca de rezistență mai mare și... asta e.
5: Adică, dumneata, crezi că 2 zile?
3: Păi 2 zile, dragă, 2 zile. Nu știu acum, păi 2 zile. Și ce, dragă, ce sară așa la mine? Vorbește cu inginerul. Eu n-am niciun amestec. Eu atâta știu. Cât scrie pe bon, atâta dau. Nimic mai mult. Acum, dacă te-ai apucat să faci infiltrațiile alea, poate de-aia s-o fi consumat. Să știi, nu e bine să sar numai cu bănuiala pe capul omului. Mai stai, mai cercetează, mai vezi, mai uită-te și...
5: Să mai stau?
3: Păi da.
5: Cum să mai stau?
3: Păi nu te pripi, dragă, nu te pripi, că așa ai făcut și de ună zi cu schița, când te-ai luat de inginer. Că nu-ți place terenul, nu-mi place terenul. Și uite, a avut încredere, te-a lăsat să faci cum ai zis. Află, dragă, strașnic om. Acum cu treaba asta, cel mai bine să mergi tot la el și să te sfătui cu dânsul. Eu așa zic. Ce om de ispravă.
5: O fi un om de ispravă, dar e plecat, mereu e plecat.
3: Nu-i bai, dragă, nu-i bai, când s-o întoarce. Dar ce, nu mai grija blocului ăla o are el? Da. Și acum dacă vrei să-ți mai dau ciment, scrie un bon, scrie un bon și...
6: Ce ai, Ioane? De ce nu dormi?
1: Nu știu, nu mi-e somn.
6: Văd. Parcă te muncește ceva. Tot povestea aia cu șantierul?
1: Tot. Auzi, eu am să mă duc la trus să cer să mă mute în altă echipă. Asta o să fac. Termin blocul ăsta și mă duc la trus.
6: Ce-ți veni, Ioan? Tocmai acum când ți-au dat și primă?
1: E, uite, nu știu de ce, dar mie nu-mi place. Francisc zice că se închipuiți că mă pripesc. Da, mă rog, în sfârșit.
6: Ce-i cu tine, Ioan?
1: Ce să fie? Nimic, ce vreau să fie.
6: Ba da, uite, în ultima vreme nu-ți mai place nimic. Îți tot tună și fulger împotriva tuturor. Ești schimbat, Ioan.
1: N-am nimic,
6: Ioan.
1: Ți-am spus, nu mai bate la cap.
6: Uite și acum, strigi la mine, te răstești.
1: Nu știu, e ceva necurat acolo. Simt eu că nu-i cum trebuie, dar asta e, că n-am cum să dovedesc. Asta e. Și prima aia nici n-ar fi trebuit să o iau.
6: Ioan.
1: Ba da, da, da. Nici aia nu miroase mie a bine. Nu știu cum să spun, e așa, ca un fel de momeal. Aveți numai că în ultima clipă mi-a cineva mințile și tac. Mă pierd ca un copil și mi se învălmășesc toate gândurile în cap. Îmi zic că poate că nu e așa și atunci mă fac de râs oamenilor. Mi-i pierzi de tovarăși.
6: Ascultă, Ioane, tu să nu te bagi.
1: În ce să nu mă bag? În ce să nu mă bag? Adică ce tu crezi că eu aș fi în stare să fac târg cu toți coții și pungașii de pe lume? Asta crezi tu despre mine?
6: Nu, n-am vrut să spun asta, Ioan. Că te știu, te cunosc, omule, și dinspre partea asta n-am eu teamă.
1: Păi atunci ce mă?
6: Dar nu-i bine să te bagi. O fi lungi e acolo un sac, doi de ciment.
1: Și adică ce? Să închid ochii, ai? Să mă facă plouă.
6: Să faci cum știi. Numai să nu te trezești pe drumuri, asta e.
1: Ai, lasă-mă, ești nebună, femeie. Mai nebun sunt eu că stau de vorbă cu tine. Aștept să-mi dai un sfat.
6: Dar ce faci? De ce te îmbraci?
1: Mă duc acolo.
6: Unde acolo?
1: Pe șantier. Lasă că o să descurc eu toate ițele astea. O să-i prind asupra faptului și atunci când le avea dovada în mână...

0: Verdi popului, frunziță făilată.
1: Moșlicule, bă, moșlicule, mă!
0: Care ești, mă? De te mai la lumină să te vezi.
1: Bă, moșlicule, mă, așa păzești meata șantierul ăsta, băut. Păi ce să mă mai mir atunci că dispar materialele?
0: Ce zici, mă, ce zici? Că nu te înțeleg.
1: Zic că te-ai îmbătat și șantierul îi vrea niște. Asta zic și să-ți fie rușine.
0: Bă, eu sunt bătrân, da, eu sunt...
1: Da.
0: Ce știi tu, bă?
1: Da, ce știi?
0: Na, ține aici și bea.
1: Hai, lasă, dă-o.
0: Bă, știi tu, bătrână, bă. Am mai primă,
1: mă. Să mă pace cu... De unde ai băutura? Păi, da, țin ți-a dat sticla asta.
0: Păi nu.
1: Ce nu?
0: Că eu am cumpărat-o.
1: Da? Minți, moșule, auzi?
0: Zău, dacă mint. Uite, să mă trăznesc.
1: Da?
0: Dar ce-ți pasă ție? Ce vrei tu, mă, de la mine? Ce vrei?
1: Nu ce vreau, să spui adevărul, asta vreau.
0: Pleacă de aici, pleacă de aici. Ce cauți tu noaptea pe șantier, ai? Acuchem miliția.
1: Ce miliția? Ascultă, moșule, trezește-te.
0: Să nu pui mâna pe mine, să nu pui mâna pe mine, bă. Să nu... Dă-mă drumul, mă, dă-mi drumul, că ți-e pe auzi.
1: E înțeles cu ei, ai? Ia spune. Hai, spune. Hai că trebuie să vină mașina, nu? Că doar nu o să care saci în spinare.
0: Ia mâna, mă, ia mâna.
1: Cine sunt, mă? Cine sunt, mă? Zile, mă, pe nume, mă, că te omor, mă, auzi? Te omor, mă, și scot eu tot de la tine și...
2: Înțelegi, popicule?
1: Da.
2: În clipa aia cineva s-a apropiat pe furiș și m-a lovit pe la spate. M-a lovit în moarele capului, dar am rămas lat la pământ.
1: Dar cine?
2: Ei, vezi, asta nu știu. Poate bătrânul ăla, Francisc, poate... Da. La proces, pasnicul a zis că el. Și-a mintit cum am venit eu seara la șantier și am sărit să-l bat. Și atunci când mi-a dat cu o scândură în cap. Pe urmă, s-a dat pe față chestia cu bonurile pe care le semnasem eu în lipsa inginerului și... Înțelegi? Mi-au aruncat totul în spinare. Adică eu erau hoțul. Da. Că magazia a livrat materiale pentru consolidarea fundației, așa cum zisese inginerul Cocieru. Iar eu, noaptea, în tovărășie cu un camionagiu.
1: Ia stai. Păi am înțeles că tu ai cerut betonul cu marca aia de rezistență mai mare și cu infiltrații.
2: Da, sigur că da.
1: Atunci?
2: Păi la proces Francisc nu și-a mai amintit. Așa că tot eu am fost vinovat și de prăbușirea blocului eluia. Pentru că, auzi, că în loc să fac cum spusese inginerul, am redus procentele de dozare a cimentului sustrăgând restul. Așa e și la închetă. Că acum aveau și martor, paznicul, erau și câțiva muncitori care au trecut pe acolo în noaptea aceea și care m-au văzut zăcând la pământ. Și paznicul le-a zis ce a vrut și cum a vrut. E, asta e. Acum moșlicul e mort. Când am ieșit, m-am dus să-l caut, dar era prea târziu. Îl băga se veția în pământ. Francisc s-a dus și el.
1: Pe inginerul?
2: Inginerul. Inginerul a plecat într-o excursie, nu știu pe unde, și două s-a fost. Că nu s-a mai întors. Așa că n-a mai rămas niciun fir.